0: Kính chào quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba ngày 8 tháng 9 năm 2026. Và sau đây là những nội dung chính của chương trình sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao. Tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực hiện đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Và nội dung này sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự.
0: Đồng Tháp chuyển cơ quan điều tra vụ sản xuất hơn 14 tấn bột giặt xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, thông tin có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
1: Chuyên mục công tố kiểm soát thượng tôn pháp luật, chúng ta sẽ cùng đến với nội dung tranh tụng trong thời đại số.
0: Trước sức ép từ Mỹ, Liên minh châu Âu-EU tăng tốc thúc đẩy vai trò tại Bắc Cực trong dài hạn. Nội dung này sẽ được phân tích trong vấn đề quốc tế. Và trước hết, như thường lệ, sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Thưa quý vị, nửa đầu năm nay, dù đối mặt với căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông và những biến động của thị trường toàn cầu, GDP quý 2 của Việt Nam vẫn tăng gần 8,4%, đưa mức tăng trưởng 6 tháng đầu năm lên 8,18%, thuộc nhóm cao trên thế giới. Báo chí nước ngoài và các tổ chức quốc tế tiếp tục đưa ra nhiều đánh giá tích cực, lạc quan về triển vọng kinh tế nước ta. Ông Santanu Chakraborty, Giám đốc Quốc gia Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB tại Việt Nam, nhận định.
2: Triển vọng kinh tế Việt Nam được dự báo rất tích cực bất chấp mọi thách thức toàn cầu, đặc biệt là các yếu tố bên ngoài. Các động lực tăng trưởng, chủ chốt rất đa dạng và bao trùm nhiều lĩnh vực. Sản xuất công nghiệp đóng vai trò quan trọng, còn có xuất khẩu, đầu tư nước ngoài, đầu tư công, cũng như tiêu dùng nội địa và dịch vụ. Điều này không chỉ khẳng định khả năng chống chịu của nền kinh tế, mà còn cho thấy nhiều động lực tăng trưởng đang cùng cộng hưởng và phát triển theo cùng một hướng.
0: Đơn vị tư vấn đề xuất nghiên cứu 3 vị trí sân bay mới của Cần Thơ tại Trần Đề, Nam Sóc Trăng cũ và khu vực cách sân bay hiện nay khoảng 30 km. Thông tin được nêu trong dự thảo quy hoạch chung thành phố Cần Thơ đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 đang lấy ý kiến người dân. Theo đơn vị tư vấn thì sân bay mới được nghiên cứu nhằm tăng khả năng kết nối vùng đồng bộ với các đầu mối giao thông lớn và khai thác lợi thế kinh tế ven biển. Cần Thơ hiện nay được hình thành sau khi hợp nhất thành phố Cần Thơ cũ với tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, nên không gian nghiên cứu sân bay mới trải rộng từ khu vực trung tâm đến ven biển Trần Đề.
1: Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị vừa khảo sát tìm kiếm và quy tập một mộ tập thể, phát hiện 2 hài cốt liệt sĩ tại khu thành cổ. Trước đó nhận được tin về dấu hiệu có 2 hài cốt liệt sĩ tại khu vực đang thi công công trình trong khuôn viên ngân hàng Agribank chi nhánh thành cổ Quảng Trị. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đã tiến hành tìm kiếm và phát hiện nhiều di vật như hòm đạn, hộp đạn AK, ba lô cùng nhiều mẩu xương nằm xen lẫn với gạch đá. Đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ số 2 đang phối hợp với các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi tìm kiếm tại khu vực này.
0: Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vừa giao Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì phối hợp các đơn vị liên quan khảo sát đánh giá hiện trạng 2 hố chôn tập thể tại công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, nơi lực lượng chức năng đã tìm thấy gần 600 hài cốt liệt sĩ. Trên cơ sở khảo sát, ngành văn hóa sẽ lập hồ sơ khoa học. Nếu đủ cơ sở, thành phố sẽ thực hiện thủ tục xin ý kiến cơ quan trung ương để đề nghị xếp hạng di tích quốc gia. Khu vực này cũng được nghiên cứu khoanh vùng bảo vệ, xây bia tưởng niệm, bia giới thiệu cùng các hạng mục phù hợp.
1: Kiểm tra tàu cá trên vùng biển giáp danh Việt Nam-Indonesia, cảnh sát vừa phát hiện 58 bao tải chứa gần 1,2 tấn ketamin giấu trong vách hai bên mạn tàu, trị giá khoảng 800 tỷ đồng. Đến nay, Cục Cảnh sát Phòng chống tội phạm về ma túy Bộ Công an C04 đã khởi tố 4 người về tội vận chuyển trái phép chất ma túy, 4 người về tội môi giới hối lộ và 1 người về các tội đưa hối lộ và vận chuyển trái phép chất ma túy. Đây là một trong những vụ vận chuyển ma túy có khối lượng đặc biệt lớn được phát hiện, bắt giữ trên biển.
0: Chuyển sang phần tin thế giới. Indonesia đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ. 6 sân bay đã được chuẩn bị các điều kiện thay thế nhằm duy trì kết nối hàng không trong bối cảnh một số sân bay phải tạm đóng cửa do ảnh hưởng của tro bụi núi lửa từ núi lửa Banten. Trong đó thì sân bay

0: Kheta Jati ở phía tỉnh Tây Java đã bắt đầu tiếp nhận các chuyến bay chuyển hướng. 4 ngày qua, khoảng 2.300 chuyến bay và hơn 270.000 hành khách đã bị ảnh hưởng do hoạt động của núi lửa.
1: Malaysia vừa dỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại toàn bộ khu vực Serian thuộc bang Sarawak, trong khi ngành giáo dục tiếp tục các áp dụng các biện pháp đảm bảo an toàn cho học sinh trước tình trạng khói mù. Mọi hoạt động ngoài trời tại trường học sẽ bị đình chỉ khi chỉ số API vượt 100 và trường học sẽ đóng cửa khi chỉ số này vượt 200.
0: Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Israel vừa hoàn tất chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của một chiếc Airbus A330-200 được cải hoán từ máy bay chở khách sang máy bay vận tải hàng hóa, đánh dấu bước tiến quan trọng trong kế hoạch mở rộng hoạt động cải hoán máy bay Airbus của doanh nghiệp Israel. Máy bay có sức chứa tối đa khoảng 30 container hàng hóa và khả năng chở trọng tải lên tới 61 tấn.
1: Trí tuệ nhân tạo AI hiện có thể sao chép khuôn mặt và giọng nói của con người với độ chân thực cao, tạo ra những thách thức mới cho pháp luật. Trước bối cảnh này, Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc vừa ban hành hướng dẫn nêu rõ khi nào nội dung do AI tạo ra có thể dẫn đến trách nhiệm pháp lý. Người dân không được phép sử dụng AI để tạo ra hoặc phát tán các bản sao kỹ thuật số dễ nhận biết của người khác mà không có sự đồng ý của họ, bao gồm cả việc sao chép khuôn mặt và giọng nói. Hướng dẫn cung cấp cách thức để người dân nhanh chóng được bảo vệ khi nội dung do AI tạo ra đe dọa nghiêm trọng gây thiệt hại. Ví dụ, người bị chỉnh sửa khuôn mặt để lan truyền các cáo buộc bôi nhọ uy tín có thể đề nghị tòa án ra lệnh cấm ngay lập tức nếu việc trì hoãn hành động có thể gây ra thiệt hại khó khắc phục sau này.
0: Tiếp theo sẽ là những thông tin chi tiết về tình hình thời tiết các địa phương trên cả nước.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua giữa khu vực, tuy nhiên rãnh áp thấp hoạt động yếu nên đến hôm nay, mưa ở khu vực Bắc Bộ giảm, toàn miền sẽ duy trì thời tiết tạnh giáo và có nắng. Tại Trung Bộ, hôm nay thời tiết có sự thay đổi rõ hơn vào cuối ngày. Từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và phía đông Quảng Ngãi, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Ở cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ, gió mùa Tây Nam hoạt động với cường độ từ trung bình đến mạnh và tiếp tục chi phối thời tiết. Đến chiều và tối nay, mưa rào xuất hiện ở nhiều nơi, rải rác có dông và cục bộ có mưa to. Người dân cần lưu ý, mưa dông có thể đi kèm với lốc, sét và gió giật mạnh, đồng thời chủ động kế hoạch đi lại, nhất là vào thời điểm cuối ngày.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
5: Tôi có mất đâu.
4: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hứ?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
4: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
4: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
4: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
4: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
1: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
0: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
1: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
0: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
4: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
5: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
4: Bị sao hả chị?
5: Là u xơ tử cung.
3: Ôi, gớm tưởng gì.
4: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung. Ôi thế à, bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
5: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
6: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
8: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên.

0: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
0: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết sông sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho sông sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng. Cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
1: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
0: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Câu chuyện thời sự.
4: Thưa quý vị và các bạn, khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao, tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng lại ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực sự đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Do vậy, đổi mới hoạt động của công đoàn phải bắt đầu từ công đoàn cơ sở, nơi gần với người lao động nhất và cũng là nơi mà người lao động cảm nhận rõ nhất vai trò của tổ chức công đoàn.
5: Vậy làm thế nào để tiếng nói của công đoàn cơ sở có trọng lượng hơn trong quan hệ lao động? Làm sao để công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự với sự tham gia của bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Do bà Hồ Thị Kim Ngân đang có chuyến công tác xa Hà Nội nên chúng tôi sẽ kết nối với khách mời qua điện thoại. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
6: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
7: Xin chào biên tập viên và khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
6: Thưa bà, trong bối cảnh quan hệ lao động đang có nhiều thay đổi, nhu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng đa dạng hơn. Theo bà thì vai trò của công đoàn cơ sở cần được đặt trọng tâm vào những vấn đề nào để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người lao động trong giai đoạn hiện nay?
7: Theo tôi, cái trọng tâm trước hết mà để công đoàn ngày càng có cái tiếng nói hơn và thực sự là cái sự quan tâm của người lao động thì công đoàn phải trở về đúng với cái chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn ở cơ sở. Đấy là cái nơi mà đại diện cho người lao động ngay tại nơi làm việc. Công đoàn cơ sở thì phải nắm được người lao động đang lo lắng điều gì, việc làm của họ có ổn định hay không, tiền lương và thu nhập có đảm bảo cuộc sống hay không, hay là thời giờ làm việc, công việc đấy là có an toàn không. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà doanh nghiệp thay đổi công nghệ, tái cơ cấu, rồi chuyển đổi, thì cái quyền lợi của người lao động sẽ được đảm bảo như thế nào. Và trên cơ sở đó thì công đoàn lựa chọn đúng những cái vấn đề để mà đối thoại, để mà thương lượng. Cùng với cái việc bảo vệ quyền lợi của người lao động thì công đoàn cần đồng hành để nâng cao cái kỹ năng, nâng cao cái năng suất, cũng như là giúp cho người lao động có cái khả năng thích ứng tốt hơn với cái quá trình mà biến đổi của lao động.
6: Vâng, thưa quý vị, tại Thái Nguyên, một trong những địa bàn công nghiệp lớn của cả nước, công đoàn các cấp đang triển khai nhiều hoạt động từ chăm lo đời sống, xây dựng môi trường làm việc an toàn đến tăng cường kết nối, hỗ trợ công nhân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
8: Gần 3 năm gắn bó với chi nhánh may Tagaco Đại Từ, chị Nguyễn Thị Trang cho biết điều khiến chị và nhiều công nhân yên tâm làm việc lâu dài không chỉ là thu nhập mà còn từ môi trường làm việc và sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp và công đoàn.
9: Em cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất là chuyên nghiệp, hiện đại, mọi người thì rất là hòa đồng, môi trường rất là thân thiện. Hiện tại thì chi nhánh thì đang lắp đặt rất là nhiều thiết bị hiện đại cho công nhân.
8: Theo ông Ngô Đức Cường, giám đốc chi nhánh may Tagaco Đại Từ, với hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại chi nhánh, thì việc quan tâm chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho người lao động là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong sản xuất.
10: Vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng như là phòng chống cháy nổ thì Tagaco đặt đây là một nhiệm vụ hàng đầu và một vấn đề rất là quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp may khi mà chúng tôi sử dụng rất nhiều lao động. Thì là hàng năm thì là công ty cũng tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo và huấn luyện cho người lao động.
8: Không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nổi bật là chương trình sân chơi cuối tuần tạo không gian giao lưu, kết nối giữa công nhân các doanh nghiệp. Anh Ngô Văn Cường, công nhân khu công nghiệp Yên Bình cho biết.
11: Em cảm thấy là chương trình mang lại rất nhiều điều dành cho công nhân viên chúng em. Đầu tiên là vấn đề về tinh thần. Đây là chương trình rất là bổ ích, giúp bọn em là giúp cho chúng em là bổ sung cái nguồn năng lượng tích cực để cho có thể là sau cái buổi ngày hôm nay là sẽ tiếp tục cống hiến và làm việc tốt hơn.
8: Hiện nay có trên 100.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Trong quý 1 năm 2026, các cấp công đoàn đã huy động trên 70 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động, với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ về quê đón Tết, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao. Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau Tết

0: đạt 98%.
1: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn tại Thái Nguyên, một trong những địa phương có lực lượng công nhân đông nhất cả nước. Thời gian qua, hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên được công đoàn triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, bên cạnh chăm lo, một yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Thưa bà Hồ Thị Kim Ngân, sự chuyển dịch từ chăm lo sang đại diện và thương lượng cần được hiểu như thế nào để không phải là thay thế cái này bằng cái kia mà là nâng cao hơn chất lượng hoạt động của công đoàn?
2: Vâng, đúng như là biên tập viên vừa mới chia sẻ thì chúng tôi cho rằng là cái vấn đề về chăm lo và cái tính đại diện của công đoàn nó không phải là hai cái chức năng tách rời với nhau, mà càng không phải là bỏ cái này để thay thế bằng cái kia, mà ở đây cái việc chăm lo thiết thực của công đoàn thì nó vẫn rất là cần. Khi mà người lao động bị ốm đau, bị tai nạn thì họ rất cần cái người để chia sẻ, bạn bè, đồng nghiệp, rồi cán bộ công đoàn cơ sở có thể có mặt ngay lập tức và chia sẻ hỗ trợ với họ. Nhưng cái hoạt động của công đoàn thì nó không chỉ dừng ở cái việc hỗ trợ tặng quà. Nếu mà như thế thì nó mới chỉ giải quyết được cái phần ngọn thôi. Vấn đề đại diện và thương lượng là những cái hoạt động mà nó sẽ tác động sâu vào cái nguyên nhân gốc rễ, cũng như là nó tạo ra cái lợi ích bền vững hơn cho người lao động một cách lâu dài. Tôi lấy ví dụ nhé, thay vì là công đoàn chỉ hỗ trợ người lao động khi mà họ bị thu nhập thấp, thì công đoàn cần phải nắm được cái vấn đề tiền lương, vấn đề tiền thưởng hay là định mức lao động đã phù hợp hay chưa, rồi bữa ăn ca của họ có đủ đảm bảo chất dinh dưỡng hay không, có an toàn thực phẩm hay không và có ổn định hay không. Một cái công đoàn mà hoạt động tốt thì tôi cho rằng phải làm được ba cái việc. Thứ nhất là phải phát hiện được sớm vấn đề ở tại cơ sở. Thứ hai là lên tiếng một cách kịp thời. Và thứ ba là theo đuổi đến cùng cái kết quả để mà đảm bảo cái quyền lợi của người lao động. Bởi vì là người lao động không cần là chỉ thăm hỏi khi họ khó khăn, mà họ cần có được cái tiếng nói trong những cái quyết định mà nó có tác động trực tiếp đến vấn đề về việc làm, vấn đề về thu nhập và vấn đề về cuộc sống của chính bản thân họ ở tại nơi làm việc.
1: Vâng, như bà vừa phân tích, đối thoại tại nơi làm việc đang được xác định là một trong những phương thức quan trọng để mà xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Qua thực tế khảo sát ở cơ sở thì bà nhận thấy hoạt động này như thế nào ạ?
2: Qua thực tế ở cơ sở thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhận thức về vấn đề đối thoại, kể cả ở góc độ doanh nghiệp cũng như là ở công đoàn, cũng đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Cái việc duy trì đối thoại định kỳ nó được thường xuyên hơn, và cái hoạt động đối thoại theo quy định của Bộ Luật Lao động mới cũng đã được triển khai từ sớm. Khi mà các cái vấn đề về mâu thuẫn về tiền lương, rồi về vấn đề tiền thưởng hay là về ca làm việc hay là các cái điều kiện lao động thì cũng đã được diễn ra. Ở những nơi mà họ làm tốt cái công tác đối thoại thì chúng tôi thấy rằng là cái đối thoại sẽ giúp cho phía người sử dụng lao động, cái bên quản lý cũng như là phía công đoàn đại diện cho người lao động có những cái hiểu biết nhiều hơn, rồi hạn chế những bức xúc tích tụ trong cái quá trình làm việc và phòng ngừa các cái tranh chấp lao động có thể xảy ra. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là cái công tác đối thoại thương lượng ở các cấp công đoàn cơ sở hiện nay trong cả nước thì chất lượng cũng còn chưa được đồng đều. Có nơi thì đối thoại vẫn nặng về là thủ tục, về việc là tuân thủ theo cái quy định là đối thoại định kỳ, chủ yếu là cái sự một chiều, tức là nghe các cái báo cáo nhưng mà nó không có cái sự phản hồi, hoặc là người lao động có phản hồi nhưng mà cái sự tổng hợp các cái ý kiến của người lao động nó cũng chưa được đầy đủ, hoặc là những cái việc mà kết luận trong các cái cuộc đối thoại thì nó chưa xác định rõ là trách nhiệm thuộc về ai, thời gian nào, và cái việc kiểm tra cái việc thực hiện sau các cái đối thoại đấy có ra sao, có đảm bảo được hay không. Bởi vì cái vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta đánh giá về công tác đối thoại thì không phải là chúng ta đã tổ chức được bao nhiêu cuộc đối thoại, mà là sau cái cuộc đối thoại đấy thì cái điều gì nó được thay đổi, cái quyền lợi gì của người lao động được bảo vệ. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là công đoàn cơ sở cũng sẽ phải thực hiện nhiều các cái hoạt động như là thu thập ý kiến của người lao động, rồi lựa chọn những cái vấn đề thật sự cần thiết để mà chuẩn bị các cái thông tin, các cái phương án, cũng như là đối thoại một cách thực chất để có thể bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động.
1: Vâng, từ đối thoại đi đến thương lượng là một bước cao hơn nữa. Chẳng hạn thương lượng về mức phúc lợi xã hội này, chế độ ăn ca, môi trường làm việc, vân vân. Công đoàn cơ sở thì cần dựa vào những căn cứ nào để bảo vệ đề xuất của người lao động và tìm được tiếng nói chung với doanh nghiệp, thưa bà Hồ Thị Kim Ngân?
2: Đúng là cái vấn đề về năng lực của cán bộ công đoàn cũng như là cái vai trò và cái bản lĩnh của cán bộ công đoàn. Đấy là cái vấn đề rất là cốt lõi trong cái quá trình mà chúng ta chuyển từ cái chăm lo sang cái đại diện. Bởi vì chăm lo thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ? Tặng quà thì nó cũng dễ hơn, cũng dễ được thực hiện hơn. Tuy nhiên đại diện thì muốn đạt được cái kết quả thì tôi cho rằng nó phải có cái sức thuyết phục. Và cái đề xuất của công đoàn nó phải dựa trên ba cái nhóm căn cứ để có thể đảm bảo được cái hiệu quả. Thứ nhất là công đoàn phải nắm chắc được các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là các cái tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải thực hiện, các cái quy định tối thiểu mà doanh nghiệp phải thực hiện. Thứ hai mà tôi cho rằng là công đoàn cũng cần phải có được, đấy chính là các cái dữ liệu thực tế mà công đoàn thu thập ở tại cơ sở, các cái số liệu minh chứng về cái mức sống của địa bàn ở nơi làm việc, rồi vấn đề về tiền lương trên thị trường, rồi với cái tiền lương ở tại cái vị trí việc làm đấy ở các doanh nghiệp khác ra sao, rồi năng suất lao động của người lao động ở tại đơn vị mình như thế nào, cái tình hình đơn hàng sản xuất ra sao, khả năng tài chính của doanh nghiệp, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến thời giờ làm việc hay là cái ý kiến, cái nguyện vọng của người lao động ở tại doanh nghiệp đó, là cái mà chúng ta phải nắm chắc được thì chúng ta mới có cái cơ sở để đối thoại thương lượng. Và cái vấn đề thứ ba, cái lợi ích chung của các cái đề xuất, khi mà chúng ta đề xuất các cái đối thoại hay là các cái nội dung mà thương lượng thì cái đề xuất đó nó có mang lại cái lợi ích chung cho cả phía doanh nghiệp và phía người lao động hay không. Không phải là một cái thương lượng có những cái yêu cầu thật là cao mà nó phải bảo vệ được cái lợi ích chính đáng bằng các cái lập luận đáng tin cậy cũng như là cái phương án mà doanh nghiệp có thể thực hiện được.
1: Trong mối quan hệ lao động, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp có những điểm thống nhất nhưng cũng có những thời điểm khác nhau. Ví dụ như là doanh nghiệp cần tăng ca để đáp ứng đơn hàng, trong khi công nhân lại muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Và trong những tình huống như vậy thì công đoàn cơ sở cần phát huy vai trò như thế nào để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, vừa góp phần duy trì quan hệ lao động ổn định và quan trọng nhất là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thưa bà?
2: Đúng là để làm được công đoàn cơ sở, để làm được một cái cán bộ công đoàn ở cấp cơ sở thì tôi cho rằng đấy là phải là những người rất là có bản lĩnh. Và công đoàn thì đúng là đại diện cho người lao động, thì tuy nhiên thì trong những cái điều kiện thời điểm như là anh nói ấy, là nó có những cái mâu thuẫn về mặt lợi ích, cho nên là làm sao mà công đoàn phải làm rõ được các quy định đó, rồi cũng để đảm bảo được cái quyền lợi của lao động, nhưng mà cũng phải giúp cho doanh nghiệp phát triển. Công đoàn khi mà tham gia thì những cái vấn đề về giới hạn về tăng ca, về vấn đề về thời gian nghỉ giữa ca, hay là về các cái chế độ đối với những cái người lao động, thì nếu người lao động cũng chia sẻ với những cái khó khăn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải chia sẻ các cái thành quả mà có được từ các quá trình mà làm việc của người lao động một cách tương xứng. Cho nên là công đoàn thì cũng cần kiến nghị doanh nghiệp là cải tổ cái công tác sản xuất hay là nâng cao cái năng suất, để mà không coi cái việc tăng ca là cái giải pháp mà thường xuyên. Ở đây thì cái điểm mà tìm ra được cái điểm cân bằng giữa cái việc mà đảm bảo cái quyền lợi của người lao động cũng như là góp cho cái việc kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nó đảm bảo ấy, là chính là cái vấn đề mà cán bộ công đoàn ở cơ sở phải nắm bắt được và phải tìm ra được để có thể đảm bảo được cái công tác đối thoại một cách hiệu quả.
1: Nhưng mà khi cán bộ công đoàn cũng là người lao động trong doanh nghiệp thì làm thế nào để họ có vị thế để tham gia thương lượng những vấn đề có thể tác động trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp?
2: Đây đúng là một cái câu hỏi rất là khó, vì bản thân nó thì cũng đã là một cái câu trả lời, một phản ánh một cái thực tiễn đang xảy ra, tức là cán bộ công đoàn vừa phải là cái người mà làm việc ở trong doanh nghiệp, rồi ăn lương của doanh nghiệp trả, đúng không ạ? Tuy nhiên thì lại phải bảo vệ cái quyền lợi của người lao động, bảo vệ những cái quyền lợi mà của tập thể người lao động ở tại doanh nghiệp. Cho nên muốn cán bộ công đoàn tự tin thì không chỉ yêu cầu họ chỉ dũng cảm, đúng không, mà phải tạo ra một cái môi trường, phải cho họ thông tin, rồi là có những cái kiến thức và cái kỹ năng để họ có đủ cái năng lực và cái cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn để họ có thể thực hiện được cái quyền và trách nhiệm của mình. Chính vì thế mà cán bộ công đoàn cũng phải được đào tạo những cái kiến thức về mặt pháp luật, rồi đào tạo theo những cái tình huống thực tế ở các cái quy định của pháp luật cũng như là ở tại doanh nghiệp, hay là cũng phải có kiến thức về tài chính của doanh nghiệp, rồi về vấn đề giải quyết các cái tranh chấp, các cái mâu thuẫn trong cái quá trình mà đối với những cái vụ việc phức tạp. Thứ hai nữa là các cái đề xuất thương lượng mà của người lao động nó phải xuất phát từ cái ý kiến của tập thể người lao động. Ở đây tôi cho rằng đây là một cái vấn đề rất là cốt lõi, bởi vì đôi khi chúng ta nói rằng là đối thoại thương lượng, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng bị áp đặt các quan điểm cá nhân, hoặc là cũng bị tác động từ phía người sử dụng lao động, khiến cho công đoàn không đảm bảo được rằng là chúng ta đại diện đúng cho cái ý kiến của tập thể người lao động. Và khi mà ban chấp hành thảo luận những cái vấn đề mà nó có các căn cứ trên cơ sở tiếng nói của người lao động thì đấy mới là cái lúc mà chúng ta có thể cho rằng là đối thoại mới có thể thực hiện được. Và cái điều quan trọng mà tôi nói là cái vấn đề môi trường ấy,

môi trường là môi trường ở doanh nghiệp ấy, thì doanh nghiệp cũng phải tôn trọng cái vai trò đại diện của công đoàn, cũng phải cung cấp các cái thông tin cần thiết cho công đoàn, cũng như là không gây bất lợi rồi là đe dọa các cái cán bộ công đoàn khi mà họ thực hiện cái nhiệm vụ ở tại cơ sở. Có thể nói rằng là đúng.

0: bầu hoặc là đưa ra những cái yêu sách thì đối thoại thương lượng nó chưa bao giờ nó có thể trở thành được cái công cụ hoặc là cái phương tiện để mà chúng ta đạt được các cái thỏa thuận trong cái quá trình mà đàm phán và thương lượng.
1: Gần đây, nhiều địa phương triển khai các mô hình đổi mới hoạt động công đoàn ở cơ sở, trong đó có mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa, hướng tới việc làm ổn định, thu nhập, quan hệ lao động hài hòa và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo bà thì điều quan trọng nhất để mô hình thực sự tạo ra chuyển biến là gì ạ?
0: Tôi cho rằng thì đây cũng là một cái mô hình rất là mới, gọi là cái mục tiêu để chúng ta khi mà chúng ta nghe cái tên gọi chúng ta cũng thấy là cái công đoàn đấy hướng tới cái việc là làm sao có thể có được cái ổn định thu nhập rồi cái quan hệ lao động hài hòa để mà trở thành cái công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cho rằng là một cái mô hình mới nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó tạo ra được cái thay đổi thực chất ở tại nơi làm việc. Tức là cái kết quả hoạt động của công đoàn cơ sở nó chỉ thực sự vững mạnh, không phải là nó được đánh giá bằng cái tên gọi hay là bằng số các cái cuộc họp hoặc là các cái phong trào mà công đoàn đấy thực hiện, mà nó phải trả lời được những cái câu hỏi rất thực tế ở tại đơn vị, ở nơi làm việc, như là cái vấn đề về việc làm có ổn định hay không, rồi thu nhập có tốt không, rồi người lao động có cơ hội được học tập, được nâng cao kỹ năng, rồi được phát huy các cái sáng kiến, và đặc biệt là người lao động có được bày tỏ các cái quan điểm, được nói lên cái tiếng nói của mình ở tại nơi làm việc hay không. Điều đó nó sẽ thực chất hơn. Mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa thì giúp cho chúng ta xác định được cái mục tiêu của công đoàn đấy rõ hơn. Tức là doanh nghiệp sẽ phát triển, rồi là người lao động được tôn trọng và thụ hưởng các cái thành quả của họ. Khi mà công đoàn thực hiện được các cái chức năng đại diện cho người lao động cũng như là đồng hành với doanh nghiệp để thực hiện các cái nhiệm vụ đó. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất ở đây thì người lao động phải được tham gia ngay từ các cái khâu mà xác định các cái vấn đề, rồi là tham gia vào trong cái quá trình đối thoại thương lượng cũng như là giám sát các cái kết quả thực hiện, ngay kể cả khi mà đối thoại thương lượng thành công rồi thì cái việc mà thực hiện sau đó nó cũng là cái đánh giá, cái phản ánh cái chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.
1: Vâng, có một thước đo rất là thực tế khi người lao động gặp vấn đề về tiền lương, hợp đồng, thời giờ làm việc hay điều kiện lao động thì họ có chủ động tìm đến công đoàn để được tư vấn và hỗ trợ hay không. Theo bà, làm thế nào để công đoàn cơ sở trở thành địa chỉ mà người lao động, đoàn viên thực sự tin cậy không chỉ khi có khó khăn mà ngay cả trong quá trình tham gia xây dựng quan hệ lao động tại doanh nghiệp?
0: Trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ hay là tái cơ cấu thì cái kênh đầu tiên mà người lao động tìm đến bao giờ cũng là hỏi công đoàn xem là quyền lợi của mình ở đâu và làm thế nào để bảo vệ được quyền lợi của mình. Mặc dù là thậm chí chúng tôi còn nhận được cả những cái đơn khiếu nại, mặc dù là cái việc mà giải quyết khiếu nại tố cáo là của các cái cơ quan có thẩm quyền cơ. Thế nhưng phải nói rằng là người lao động cũng rất là tin tưởng ở tổ chức công đoàn để có thể đảm bảo bảo vệ được cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà cái niềm tin ở người lao động ấy thì nó sẽ không chỉ hình thành từ cái việc là tuyên truyền, từ các cái việc là chức năng của công đoàn đó ở đó đấy, mà nó từ cái trải nghiệm của người lao động khi mà họ phản ánh các cái vấn đề của mình ở tại cơ sở, mà công đoàn tiếp cận, rồi là công đoàn lắng nghe, rồi công đoàn giúp họ trả lời được hoặc là đưa được cái tiếng nói của họ đến với cái người sử dụng lao động, đến với cả các cái cơ quan có thẩm quyền để có thể xử lý quyền lợi của họ, thì khi đó cái niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn nó sẽ được tăng lên. Bởi vì là cái vấn đề ở đây, công đoàn cơ sở cũng rất là khó khi mà chúng tôi phải giải quyết những cái vấn đề mà nó mâu thuẫn giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thì tuy nhiên là ở đây khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận, chúng ta có cái sự lắng nghe cũng như là có cái sự chủ động của công đoàn hiện diện trong cái kênh mà để trao đổi giữa cái người lao động với cái người sử dụng lao động, thì nó giúp cho cái việc là giải quyết các cái vấn đề ở tại cơ sở nó được thực hiện một cách đầy đủ, và khi đó thì người lao động sẽ tin tưởng vào cái tổ chức công đoàn. Người lao động dám nói và công đoàn lắng nghe cũng như là phản ánh kịp thời, và sau cái việc phản ánh đó thì cái điều kiện của người lao động được được hỗ trợ, được cải thiện tốt hơn, thì đấy là cái mà chúng ta rất là mong muốn để mà cái thước đo của cái hoạt động của công đoàn ở cơ sở chính là cái niềm tin của cái người lao động khi mà họ tìm đến công đoàn đầu tiên khi mà họ gặp các cái vấn đề ở tại cơ sở. Thì tôi cho rằng là đấy là cái mà công đoàn cơ sở cần phải xây dựng để càng ngày chúng ta có được cái sự thấu cảm với người lao động cũng như là chúng ta có được cái sự chia sẻ với họ, bảo vệ quyền lợi của họ được tốt hơn ở tại cơ sở.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, đổi mới hoạt động công đoàn không chỉ là đổi

0: mới cách thức tổ chức hay mở rộng các chương trình chăm lo, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực đại diện và thương lượng tại chính nơi công nhân làm việc. Khi công đoàn cơ sở có đủ năng lực đối thoại, đủ bản lĩnh thương lượng và có được sự tin tưởng của người lao động, tiếng nói của công nhân sẽ có thêm trọng lượng trong quan hệ lao động. Và đó là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới công đoàn.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Hãy bắt đầu ngày mới cùng theo dòng thời sự của VOV1.
4: Một câu chuyện thời sự với những vấn đề nóng dư luận đặc biệt quan tâm sẽ được phân tích, bình luận sâu sắc, đa chiều.
3: Những dòng chảy thông tin phản ánh các sự kiện mới nhất trong mọi lĩnh vực, tại mọi địa bàn, ở mọi thời điểm, được cập nhật liên tục, chính xác trong các bản tin, các chuyên mục thời sự toàn cảnh trước giờ mở cửa.
4: Một hành tinh chuyển động với những vấn đề quốc tế luôn đầy ắp những sự kiện, những diễn biến tại các điểm nóng. Cùng với đó là những câu chuyện thú vị của bốn phương.
3: Tất cả có trong theo dòng thời sự, phát sóng lúc 7 giờ đến 8 giờ 30 phút hàng ngày trên kênh thời sự VOV1.
5: Nghe theo dòng thời sự, nghe cuộc sống chân thực qua từng thanh âm.
3: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình theo dòng thời sự sáng nay với phần tin tức.
6: Thưa quý vị, 8 tháng qua, Thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 10 tỷ đô la Mỹ vốn FDI, tương đương 91,5% kế hoạch cả năm, tiến rất gần đến mục tiêu thu hút hơn 11 tỷ đô la trong năm nay. Để nâng cao chất lượng dòng vốn, các chuyên gia kinh tế khuyến nghị Thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng, nhân lực và tháo gỡ điểm nghẽn nhằm nhanh chóng chuyển vốn đăng ký thành năng lực sản xuất, kinh doanh thực tế.
3: Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố giá bán, giá thuê tạm tính tại khu nhà ở xã hội Việt Tín 1, phường Kiến An. Khu nhà xã hội gồm 249

0: căn hộ để bán và 79 căn hộ cho thuê. Giá trung bình tạm tính là hơn 15 triệu đồng mỗi mét vuông, gồm VAT, chưa gồm hệ thống ca điều chỉnh theo vị trí và phí bảo trì. Người mua sẽ phải chi khoảng 545 triệu đồng đến hơn 1 tỷ đồng để sở hữu căn hộ diện tích từ 36 đến 69 mét vuông. Giá cho thuê tạm tính hơn 71.000 đồng mỗi mét vuông một tháng, gồm VAT và phí bảo trì, tương đương tiền thuê căn hộ dao động khoảng 2,6 đến 5 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với một số dự án nhà ở xã hội mở bán trước đó ở thành phố này. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố hoàn thành hơn 13.000 căn, vượt 23% chỉ tiêu được chính phủ giao.
1: Năm học này, Quảng Ninh có 346 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên. Thành phố đang xây mới 15 trường, trong đó 8 trường dự kiến được đưa vào sử dụng từ năm học mới. 64 trường học khác được cải tạo sửa chữa. Tại khu vực biên giới, 6 công trình trường học đang được tập trung hoàn thiện, gồm 5 trường phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở tại Quảng Sơn, Bình Liêu, Hoành Mô, Quảng Đức, Đồng Tâm và trường tiểu học và trung học cơ sở Hải Sơn. Trong dịp khai giảng vừa qua, 2 ngôi trường tại Bình Liêu và Quảng Sơn đã khánh thành đưa vào sử dụng. Các công trình mới bổ sung điều kiện học tập, ăn ở cho học sinh vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và biên giới.
0: Bước vào năm học mới, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh Đắk Lắk tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bữa ăn bán trú, nội trú. Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk khuyến khích các trường công khai thực đơn, khẩu phần, nguồn thực phẩm và những thông tin liên quan để phụ huynh cùng theo dõi và giám sát. Ngành cũng yêu cầu tăng cường phối hợp giữa nhà trường, phụ huynh và các cơ quan chuyên môn, tạo thêm nhiều lớp kiểm soát đối với bữa ăn học đường. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
2: Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cái việc thực hiện được bữa ăn an toàn, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
1: Đồn biên phòng Iadan, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Ngãi vừa bàn giao 36 khẩu súng tự chế cho các loại công an xã Iadan. Đây là thành quả của công tác tuyên truyền vận động người dân bàn giao vũ khí tự chế, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ của đồn biên phòng thời gian qua. Iadan là xã vùng biên có địa bàn rộng, dân cư phân tán, tình trạng tàng trữ, cất giấu hoặc sử dụng vũ khí tự chế vẫn còn tiềm ẩn trong nhân dân. Đồn biên phòng sẽ tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động từng người dân còn đang cất giữ súng tự chế, súng săn, đạn, vật liệu nổ phải chủ động giao nộp cho cơ quan chức năng.
0: Chuyển sang phần tin thế giới, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ chương trình hành động an ninh cho châu Âu, trong đó xác định hướng hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái UAV. Phóng viên Như Hoa, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
3: Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosinek Kami nhấn mạnh Slovakia sở hữu năng lực và kinh nghiệm sản xuất đạn dược, nhất là đạn pháo 155mm, vốn đang được nhiều quốc gia NATO tìm cách gia tăng sản lượng. Việc kết hợp năng lực của Slovakia với nhu cầu hiện đại hóa lực lượng vũ trang và mở rộng ngành công nghiệp quốc phòng của Ba Lan sẽ giúp hai nước củng cố chuỗi cung ứng đạn dược, giảm dần sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Liên quan đến chương trình SAN, ông Kosinek Kami cho biết SAN là hệ thống phòng thủ chống UAV của Ba Lan, có nhiệm vụ phát hiện, theo dõi và vô hiệu hóa UAV thông qua mạng lưới cảm biến radar tiên tiến cùng tổ hợp vũ khí đa dạng. Hai nước sẽ hợp tác phát triển hệ thống này và cung cấp cho Slovakia. Về phía Slovakia, Bộ trưởng Quốc phòng Kalinak nhận định, Ba Lan hiện là quốc gia dẫn đầu châu Âu trong hoạt động hiện đại hóa lực lượng vũ trang, đồng thời cho biết Slovakia muốn đóng góp vào an ninh của những nước láng giềng thân cận nhất và đánh giá cao năng lực phòng thủ chống UAV của Ba Lan. Theo ông, hiện có rất nhiều hệ thống phòng thủ chống UAV, tuy nhiên hệ thống SAN là một trong những giải pháp hiệu quả. Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Slovakia và Ba Lan được ký kết trong bối cảnh các nước NATO đẩy mạnh mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài.
1: Một vụ hỏa hoạn vừa gây hư hại trạm biến áp ở thủ đô Berlin của Đức. Nhà chức trách đang điều tra để xác định nguyên nhân là hành vi phá hoại hay sự cố kỹ thuật. Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhà chức trách đang truy tìm một nhà hoạt động khí hậu cực đoan bị tình nghi thực hiện hàng loạt vụ tấn công nhằm vào các trạm biến áp trên khắp đất nước Đức hồi tuần trước với mục đích cắt nguồn điện từ các nhà máy nhiệt điện than. Các vụ việc không gây mất điện trên diện rộng nhưng khiến một số thiết bị tại các nhà máy điện phải tạm ngừng hoạt động. Cảnh sát hiện đang truy tìm một đối tượng 48 tuổi đã gửi thư nhận là thủ phạm thực hiện các vụ tấn công nhằm phản đối ngành nhiên liệu hóa thạch.
0: Dịch sốt xuất huyết ở Bangladesh đang gia tăng nhanh với gần 43.000 người phải nhập viện và 117 trường hợp tử vong được ghi nhận trong năm nay. Sự gia tăng mạnh số ca mắc gần đây đang gây áp lực lên các bệnh viện và làm dấy lên lo ngại căn bệnh do muỗi truyền này

0: có thể trở nên nghiêm trọng hơn trong những tuần tới. Thủ tướng Bangladesh đã yêu cầu tiến hành chiến dịch dọn dẹp vệ sinh và nâng cao nhận thức về phòng chống sốt xuất huyết trên toàn quốc.
1: Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volkertek cảnh báo trí tuệ nhân tạo có thể đe dọa nhân loại và kêu gọi các công ty công nghệ giảm thiểu rủi ro. Tổng hợp của biên tập viên Trần Nga.
2: Phát biểu trước Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Geneva, Thụy Sĩ, ngay trước khi đảm nhận nhiệm kỳ thứ hai, Cao ủy Liên Hợp Quốc về nhân quyền Volkertek nhấn mạnh:
3: "Tôi kêu gọi một nỗ lực toàn diện nhằm thiết lập các cơ chế đảm bảo chắc chắn và tuyệt đối về sự an toàn cũng như an ninh của trí tuệ nhân tạo. Trước khi quá muộn, trong những ngày tới, tôi sẽ gửi thư cho các công ty trí tuệ nhân tạo để hối thúc họ thực hiện ngay những biện pháp nằm trong tầm kiểm soát của mình nhằm giảm thiểu rủi ro."
2: Dù không nêu đích danh, Cao ủy Liên Hợp Quốc về Nhân quyền cảnh báo rằng chỉ một số ít công ty đang nắm giữ quyền lực gần như vô hạn đối với trí tuệ nhân tạo. Các công ty trí tuệ nhân tạo hàng đầu bao gồm Meta, Anthropic, OpenAI và Google.
0: Chính phủ Malaysia đang triển khai nhiều chương trình nhằm trang bị kiến thức tài chính, hỗ trợ sinh sản và củng cố quan hệ hôn nhân cho các cặp đôi trẻ trong bối cảnh chi phí sinh hoạt ngày càng ảnh hưởng đến quyết định kết hôn và sinh con. Malaysia đang triển khai chương trình giáo dục tiền hôn nhân Smart Start, cung cấp kiến thức và kỹ năng thiết yếu, trong đó có quản lý kinh tế và tài chính gia đình. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là chương trình tuần trăng mật lần thứ hai dành cho các cặp vợ chồng trong 5 năm đầu sau kết hôn. Chương trình tổ chức các hoạt động giúp cho các cặp đôi tăng cường kết nối và củng cố mối quan hệ vợ chồng.
4: Chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại.
0: Thưa quý vị, Sơn La phát hiện cơ sở làm bánh cuốn dùng hàn the, khởi tố người sản xuất. Đồng Tháp chuyển cơ quan điều tra vụ sản xuất hơn 14 tấn bột giặt xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp. Thu hồi lô thuốc Chocinsina CX điều trị gút không đạt chất lượng. Đề xuất cơ quan hải quan tập trung quản lý rủi ro đối với lô hàng, doanh nghiệp hoặc giao dịch có dấu hiệu rủi ro thay vì xác định theo mã loại hình nhập khẩu là những nội dung sẽ có trong chuyên mục Tuyên chiến với gian lận thương mại hôm nay.
5: Thưa quý vị và các bạn, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Sơn La vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế, Công an tỉnh kiểm tra đột xuất hộ kinh doanh Hà Thị Đoài tại phường Thảo Nguyên. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở đang sản xuất hơn 2 tạ bánh cuốn chứa hàn the cùng gần 2 kg phụ gia borax là chất bị cấm sử dụng. Quá trình điều tra xác định, bà Tưởng Thị Hòe là người trực tiếp cho hàn the vào bánh để tạo độ dai, chống dính và hạn chế ôi thiêu, sau đó đưa đi tiêu thụ. Xét thấy có dấu hiệu tội phạm, hồ sơ vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an. Ngày 29 tháng 8, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La đã chính thức khởi tố bị can đối với bà Tưởng Thị Hòe về tội vi phạm quy định về an toàn thực phẩm.
6: Đội Quản lý Thị trường số 6 Chi cục Quản lý Thị trường tỉnh Đồng Tháp vừa chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc sản xuất hơn 14 tấn bột giặt giả mạo nhãn hiệu sang Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh để làm rõ dấu hiệu tội phạm hình sự. Trước đó, qua kiểm tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn TT tại phường Đa Xét, lực lượng chức năng tỉnh phát hiện cơ sở này đang sản xuất gần 1.600 thùng bột giặt nhãn hiệu Tiger nhưng lại gắn dấu hiệu xâm phạm quyền nhãn hiệu Downy đã được bảo hộ. Lô hàng vi phạm có tổng trị giá hơn 210 triệu đồng, đồng thời vi phạm nghiêm trọng quy định về ghi nhãn hàng hóa. Bên cạnh việc phạt hành chính gần 150 triệu đồng đối với lỗi vi phạm về nhãn mác do trị giá hàng hóa xâm phạm sở hữu công nghiệp vượt quá 200 triệu đồng, vụ việc đã được chuyển giao cho cơ quan công an xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
5: Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định thu hồi trên toàn quốc lô thuốc viên nén Cochicia CX 1mg, hạn sử dụng đến ngày 20 tháng 5 năm 2029, do công ty Spain sản xuất và công ty trách nhiệm hữu hạn dược phẩm Nhất Anh nhập khẩu. Đây là loại thuốc phổ biến dùng trong điều trị và dự phòng bệnh gút cấp tính. Theo kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm Thuốc Trung ương, lô thuốc này không đạt tiêu chuẩn chất lượng về độ hòa tan, độ đồng đều hàm lượng và định lượng, thuộc vi phạm mức độ 2. Cục Quản lý Dược yêu cầu công ty Nhất Anh dừng ngay việc kinh doanh, cách ly lô thuốc tồn kho, đồng thời phối hợp thu hồi toàn bộ sản phẩm đã phân phối, chi trả chi phí và bồi thường thiệt hại theo quy định. Các cơ sở y tế, nhà thuốc và người dân cần ngừng sử dụng, kê đơn, cấp phát, bán lô thuốc vi phạm này, trả lại cho đơn vị cung ứng để bảo đảm an toàn sức khỏe.
7: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
6: Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua những vướng mắc trong thủ tục nhập khẩu các loại nhãn in sẵn, thông tin xuất xứ, nhãn hiệu đang đặt ra bài toán khó cho cả cơ quan quản lý lẫn doanh nghiệp. Câu hỏi đặt ra là làm sao để vừa ngăn chặn hiệu quả hành vi gian lận thương mại, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động xuất nhập khẩu. Xung quanh vấn đề này, Ủy ban Tiêu chuẩn

0: Lượng chất lượng quốc gia vừa đưa ra những khuyến nghị quan trọng gửi Cục Hải quan cùng các cơ quan chức năng.
1: Nhãn in sẵn khi nhập khẩu độc lập, tức là chưa dán lên sản phẩm hoàn chỉnh, bản chất chưa phải là nhãn hàng hóa theo quy định tại Nghị định 37 năm 2026. Do đó, các điều kiện kiểm tra thông thường đối với sản phẩm hoàn chỉnh không thể áp dụng máy móc cho mặt hàng này. Trách nhiệm về tính trung thực của xuất xứ hay nhãn hiệu chỉ chính thức phát sinh khi nhãn được dán lên hàng hóa lưu thông trên thị trường. Việc này thuộc về tổ chức cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra lưu thông hoặc bên đặt hàng gia công. Doanh nghiệp nếu không nắm rõ quy định, rất dễ gặp rủi ro pháp lý. Bà Chu Thị Linh, đại diện công ty xuất nhập khẩu và thương mại Eureka, tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
2: Chúng tôi không cập nhật kịp thời thì sẽ dễ mắc sai lầm trong việc làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa. Còn khi mà đã được cập nhật kịp thời thì chúng tôi đã giảm thiểu được rủi ro về pháp lý cũng như là tối ưu được hóa được quy trình làm thủ tục xuất nhập khẩu hàng hóa.
1: Trước thực tế những vướng mắc về nhập khẩu nhãn hàng hóa in sẵn, Ủy ban tiêu chuẩn đo lường chất lượng quốc gia thống nhất quan điểm cần siết chặt kiểm soát để chống gian lận xuất xứ và xâm phạm sở hữu trí tuệ. Tuy nhiên, việc kiểm tra phải đúng thẩm quyền, tránh tự ý phát sinh các thủ tục ngoài quy định làm khó doanh nghiệp. Đặc biệt, cơ quan quản lý khuyến nghị Cục Hải quan không nên mặc nhiên xác định mức độ rủi ro dựa trên mã loại hình nhập khẩu mà cần tập trung quản lý rủi ro đối với các lô hàng giao dịch có dấu hiệu nghi vấn bất thường. Trường hợp có căn cứ nghi ngờ, hải quan mới yêu cầu doanh nghiệp xuất trình tài liệu chứng minh như hợp đồng gia công, đơn đặt hàng hay văn bản ủy quyền của chủ sở hữu nhãn hiệu. Nói về định hướng chuyển đổi phương thức quản lý để vừa kiểm soát tốt, vừa hỗ trợ hoạt động thương mại, ông Nguyễn Thành Hưng, Phó Cục trưởng Cục Hải quan nhấn mạnh.
3: Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm, đây là một xu hướng tất yếu mà các nước phát triển đang thực hiện. Và việc chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm để tạo điều kiện cho việc thông quan hàng hóa nhanh hơn. Không phải kiểm tra lan mà trên cơ sở là các doanh nghiệp tuân thủ các hàng hóa về rủi ro thì ta chỉ nhận diện kiểm soát đối những hàng hóa mà có dấu hiệu về rủi ro thì lúc đó mới kiểm tra kiểm soát. Và việc mà chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm cũng nhằm giảm chi phí tuân thủ đối với doanh nghiệp mà người ta tuân thủ tốt và quản lý chặt chẽ hơn đối với những doanh nghiệp mà có mức độ rủi ro cao.
1: Song song với việc áp dụng quản lý rủi ro, sự phối hợp liên ngành giữa cơ quan hải quan, quản lý thị trường, công an và cơ quan quản lý sở hữu trí tuệ sẽ là chìa khóa then chốt. Việc kiểm soát đúng trọng tâm không chỉ bịt kín kẽ hở gian lận thương mại mà còn góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, tạo đà cho doanh nghiệp chân chính phát triển.
4: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng.
5: Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, Greenland đang trở thành tâm điểm chú ý mới trong cuộc cạnh tranh địa chính trị ngày càng nóng lên tại Bắc Cực. Chuyến thăm Greenland trong 2 ngày qua của Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho thấy là Liên minh châu Âu đang muốn tăng cường hiện diện tại vùng đất giàu tài nguyên và có vị trí chiến lược đặc biệt này. Không chỉ quan tâm tới các khoáng sản quan trọng mà EU còn muốn thúc đẩy hợp tác về năng lượng, hạ tầng và kết nối, qua đó xây dựng một mối quan hệ đối tác lâu dài với Greenland. Và đáng chú ý là những động thái này cho thấy là EU không chỉ muốn phản ứng trước những diễn biến hiện tại mà đang tính tới một chiến lược hiện diện, toàn diện và lâu dài ở Bắc Cực. Và để có những góc nhìn cụ thể hơn thì chúng tôi kết nối với phóng viên Anh Tuyển, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp theo dõi khu vực Tây Âu. Thưa anh, có thể thấy là mối quan tâm của EU đối với Greenland không đơn thuần là vấn đề kinh tế mà còn gắn với tham vọng củng cố vị thế của châu Âu trong cấu trúc an ninh đang định hình tại Bắc Cực. Và trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc và các nước châu Âu ngày càng gia tăng tại khu vực này, thì theo anh, EU hiện đang đứng ở đâu và đang tìm cách xác lập vai trò như thế nào?
1: Theo tôi thì EU hiện chưa phải là một cường quốc an ninh Bắc Cực ngang hàng với Mỹ hay Nga, nhưng đang từng bước chuyển từ một tác nhân chủ yếu về kinh tế, môi trường và quản trị sang một chủ thể địa chính trị có sức nặng ngày càng rõ rệt tại khu vực. EU có những lợi thế đáng kể. Đan Mạch, Phần Lan và Thụy Điển đều là các quốc gia Bắc Cực và đồng thời là thành viên EU và NATO. Tuy nhiên, về sức mạnh quân sự thuần túy và năng lực gian đe, Mỹ và NATO vẫn nắm quyền chi phối, trong khi Nga duy trì một hiện diện quân sự áp đảo. Trung Quốc dù không phải là quốc gia Bắc Cực cũng đang gia tăng ảnh hưởng thông qua hợp tác với Nga về nghiên cứu khoa học, vận tải biển và tiếp cận các nguồn tài nguyên chiến lược. Trong bàn cờ đa cực đó, EU khôn ngoan không chọn đối đầu trực diện bằng sức mạnh cứng, mà phát huy tối đa thế mạnh cốt lõi của mình về kinh tế, công nghệ, đầu tư và định hình luật chơi thể chế. Greenland chính là phép thử về mắt xích điển hình. Có thể thấy EU đang hướng tới 3 mục tiêu. Thứ nhất là củng cố vị thế kinh tế và giảm vào phụ thuộc bên ngoài, đặc biệt đối với khoáng sản chiến lược và các chuỗi cung ứng quan trọng. Thứ hai là tăng khả năng tham gia định hình các quy tắc về khai thác tài nguyên, môi trường, hàng hải và quản trị Bắc Cực. Và thứ ba là từng bước nâng cao vai trò về an ninh. Trong đó, EU tập trung vào an ninh kinh tế, hạ tầng trọng yếu và khả năng chống chịu. Còn NATO tiếp tục đảm nhiệm vai trò chủ yếu về quốc phòng và gian đe quân sự. Ở góc độ rộng hơn, Greenland cũng đang trở thành một phép thử đối với tham vọng tự chủ chiến lược của châu. Một mặt, EU vẫn phải duy trì liên minh sống còn với bờ bên kia Đại Tây Dương. Mặt khác, Brussels muốn phát đi thông điệp dứt khoát rằng mọi vấn đề liên quan mật thiết đến chủ quyền của các nước thành viên và lợi ích cốt lõi của châu phải do chính người châu định đoạt tham gia định hình trật tự Bắc Cực trong những năm tới.
0: Vâng, chuyến thăm Greenland lần này của Chủ tịch Ủy ban châu Âu thì được xem là một bước đi nhằm củng cố vai trò của EU tại Bắc Cực. Vậy thì thông qua chuyến thăm này thì EU đã thể hiện cái vai trò của mình tại khu vực bằng những cam kết và hành động cụ thể như thế nào thưa anh?
1: Cá nhân tôi cho rằng điểm đáng chú ý nhất trong chuyến thăm lần này là EU không chỉ đưa ra những tuyên bố chính trị về tầm quan trọng của Bắc Cực, mà đã bắt đầu hiện thực hóa chiến lược của mình bằng những cam kết tài chính đột phá, các dự án đầu tư trọng điểm và sự hiện diện thể chế mang tính dài hạn. Trước hết là đòn bẩy về kinh tế và đầu tư. Tại Greenland, Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen công bố gói đối tác EU-Greenland trị giá 200 triệu euro trong 2 năm 2026 và 2027. Dọc vấn này được Donny đóng giày trong những lĩnh vực vừa đáp ứng nhu cầu phát triển nội địa của Greenland, vừa mang tính sống còn đối với châu như kết nối số, năng lượng sạch, chuỗi cung ứng khoáng sản thiết yếu, bên cạnh các trụ cột an sinh xã hội như giáo dục, thủy sản, du lịch và nhà ở. Thứ hai là EU đang xác lập thế đứng ngoại giao và thể chế vững chắc tại địa bàn. Hai bên đã ký tuyên bố chung EU-Greenland mới với sự tham gia của Đan Mạch, qua đó nâng quan hệ từ khuôn khổ hợp tác truyền thống về giáo dục và thủy sản sang những lĩnh vực chiến lược hơn như năng lượng, nguyên liệu thô và kết nối. Thứ ba, đây là nước cờ trọng yếu về an ninh kinh tế và tự chủ chiến lược. Greenland sở hữu 25 trong số 34 nguyên liệu thô mà EU xác định là quan trọng đối với chuyển đổi xanh và số. Vì vậy, việc thúc đẩy khoáng sản bền vững, năng lượng tái tạo, cát biển và định vị vệ tinh không chỉ giúp vực dậy kinh tế bản địa, mà còn trực tiếp giúp EU giải bài toán đa dạng hóa nguồn cung, bẻ gãy nguy cơ phụ thuộc vào các đối thủ cạnh tranh, đồng thời củng cố khả năng phòng vệ cho các hạ tầng trọng yếu tại Bắc Cực. Cuối cùng, chuyến thăm còn mang một thông điệp chính trị và an ninh khá rõ. Đặt trong bối cảnh các nước lớn đang gia tăng cạnh tranh gay gắt, Brussels khéo léo khẳng định sự tôn trọng tuyệt đối đối với quyền tự quyết, toàn vẹn lãnh thổ và tiếng nói của người dân Greenland đối với tương lai của chính họ. Đây là một trong những cách tiếp cận mềm mỏng nhằm tạo ra sự tương phản rõ rệt với các tính toán mang tính áp đặt từ bên ngoài.
0: Vâng, nhìn rộng hơn thì theo anh, việc EU ngày càng gắn kết với Bắc Cực và Greenland thì sẽ mang lại những lợi ích gì cho châu Âu về an ninh, kinh tế cũng như là vai trò của châu Âu trong cuộc cạnh tranh chiến lược tại Bắc Cực ạ?
1: Theo tôi, nếu nhìn rộng hơn, việc tăng cường gắn kết với Greenland và Bắc Cực mang lại cho EU lợi ích chiến lược kép trên cả ba lĩnh vực an ninh, kinh tế và vị thế địa chính trị. Quan trọng hơn cả, đây là cơ hội để châu chuyển từ thế bị động sang chủ động tham gia định hình cuộc chơi, thay vì phó mặc tương lai của vùng cực cho các cường quốc khác định đoạt. Bắc Cực đang trở thành một trong những không gian cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ, Nga, Trung Quốc và châu. Nếu EU không xây dựng được một vai trò đủ mạnh, châu có nguy cơ phải thích ứng với một trật tự Bắc Cực chủ yếu do các cường quốc khác định hình. Ngược lại, sự hiện diện sâu rộng hơn tại Greenland giúp EU có thêm tiếng nói trong những vấn đề từ an ninh, tài nguyên, hàng hải đến biến đổi khí hậu và các quy tắc quản trị khu vực. Chủ tịch Ủy ban châu Ursula von der Leyen cũng đã nhấn mạnh rằng Bắc Cực đang trở thành nơi các mảng kiến tạo địa chính trị va chạm và EU có lợi ích trực tiếp đối với những gì đang diễn ra tại đây. Cuối cùng, đây chính là thước thử liều cao cho khái niệm tự chủ chiến lược mà châu theo đuổi. Châu vẫn cần Mỹ và NATO để đảm bảo an ninh Bắc Cực, nhưng đồng thời muốn chứng minh rằng mình có năng lực bảo vệ lợi ích riêng, xây dựng quan hệ với Greenland và các đối tác Bắc Cực, cũng như tham gia định hình luật chơi của khu vực.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Anh Tuyển với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị, với Liên minh châu Âu thì tăng cường gắn kết với Greenland không chỉ nhằm bảo đảm lợi ích về kinh tế, mà còn là cách

0: để châu Âu khẳng định vai trò trong một khu vực có ý nghĩa chiến lược ngày càng lớn. Tuy nhiên, để biến những cam kết về đầu tư và hợp tác thành ảnh hưởng lâu dài, thì EU cũng sẽ phải cân bằng nhiều lợi ích, đồng thời xử lý mối quan hệ với Mỹ, Đan Mạch và chính Greenland. Và chuyến thăm của bà Ursula von der Leyen vì thế có thể chỉ là bước khởi đầu cho sự hiện diện sâu rộng hơn của châu Âu tại Bắc Cực trong những năm tới.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
3: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
2: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
3: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
2: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
3: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi, nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
2: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: trường.
1: Trứng gà Đông Trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
5: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
6: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
7: Ông Sang ơi,
8: ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy, tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi, hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: Cảm ơn quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Và sau đây là những nội dung sẽ có trong khung giờ tiếp theo của chương trình.
1: Hai trăm doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đóng góp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng cho nhà nước. Thông tin có trong chuyên mục trước giờ mở cửa.
0: Chuyên mục công tố kiểm soát thượng tôn pháp luật, chúng tôi đề cập nội dung tranh tụng trong thời đại số.
1: Hành tinh chuyển động giới thiệu đến quý vị về câu chuyện Philippines chuẩn bị cho người cao tuổi thích ứng với xã hội già hóa.
2: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
0: Bây giờ chúng tôi tiếp tục chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga chiều qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov. Tại cuộc tiếp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai đảng, giáo dục chính trị tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zyuganov nhấn mạnh hai bên cần tiếp tục thúc đẩy làm sâu sắc các thỏa thuận giữa hai đảng, góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác tốt đẹp giữa nhân dân hai nước, nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta, hôm qua tại Seoul, phu nhân Chủ tịch Quốc hội Việt Nam bà Nguyễn Thị Thanh Nga và phu nhân Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc bà Cho Mi-seong đã tới thăm Bảo tàng Quốc hội Hàn Quốc. Chiều cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thanh Nga đã tiếp Chủ tịch Hiệp hội Phát triển Văn hóa Hàn Quốc Samuel Chung cùng các doanh nghiệp, chủ tịch các hiệp hội thiết kế thời trang, hiệp hội thủ công, hiệp hội thắt nút chỉ, nhà thiết kế thời trang, doanh nghiệp và các nhân sĩ của Hàn Quốc.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Gia Lai vừa triển khai phân bổ hơn 1.700 tấn gạo từ nguồn dự trữ quốc gia để hỗ trợ hơn 31.000 lượt học sinh, học viên trên địa bàn toàn tỉnh trong học kỳ 1 năm học mới này, theo hai chính sách hỗ trợ của chính phủ. Chính sách hỗ trợ góp phần đảm bảo điều kiện học tập, sinh hoạt cho học sinh, học viên có hoàn cảnh khó khăn, nhất là tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, qua đó giúp các em yên tâm đến trường trong năm học mới.
0: Ủy ban Nhân dân xã Tuy Phong, tỉnh Lâm Đồng vừa có thông báo về việc đăng ký nhu cầu hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất cho các hộ dân liên quan đến vụ vỡ hồ chứa nước trên núi Tân Lai khôi phục sản xuất. Thời gian kể từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10 tháng 9. Quá thời hạn này, nếu hộ gia đình cá nhân không đến đăng ký danh sách, xem như không có nhu cầu về hỗ trợ vay vốn, khoanh nợ, giãn nợ và giảm lãi suất. Vụ vỡ hồ nước trên núi Tân Lai, thôn 2, xã Tuy Phong xảy ra vào đêm ngày 1 tháng 11 năm 2025, khiến cho lượng nước khổng lồ từ trên núi tràn xuống khu dân cư, khu vực phía dưới làm bé gái 13 tuổi tử vong, đồng thời làm hư hỏng hơn 125 hectare đất, hoa màu, cây trồng, vật nuôi của 374 hộ dân. Nhiều công trình hạ tầng, tuyến kênh thủy lợi bị hư hỏng nghiêm trọng.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau vừa ban hành kế hoạch về việc triển khai xây dựng bộ từ điển dữ liệu trên địa bàn tỉnh nhằm chuẩn hóa và nâng cao chất lượng quản lý khai thác tài nguyên dữ liệu số. Bộ từ điển dữ liệu năm nay sẽ là căn cứ để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, giải quyết thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công và hỗ trợ phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số tại địa phương.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa làm rõ thủ đoạn vẽ bệnh, cưỡng ép bệnh nhân nâng gói dịch vụ tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ, khởi tố 19 bị can liên quan. Theo tài liệu điều tra, khi người bệnh có nhu cầu khám chữa bệnh, nhóm bác sĩ, nhân viên phòng khám sẽ sử dụng các thủ đoạn khiến cho bệnh nhân đau đớn về thể chất, đồng thời gây tâm lý hoang mang, lo sợ cho bệnh nhân. Từ đó các đối tượng gây sức ép, buộc bệnh nhân phải trả thêm tiền để chuyển sang các gói thủ thuật cao cấp, có giá cao gấp nhiều lần chi phí ban đầu đã lựa chọn.
1: Tin thế giới, trong phát biểu vào ngày hôm qua, Cố vấn Tổng thống các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, ông Anwar Gaga cho biết nước này đang xây dựng các tuyến vận tải và xuất khẩu năng lượng thay thế nhằm đảm bảo hoạt động thương mại không bị ảnh hưởng bởi cuộc xung đột ở Iran. UAE đang nâng công suất hoạt động của các cảng dọc bờ biển phía đông, đồng thời phát triển đường ống, đường sắt và các tuyến thương mại mới nhằm tạo thêm các hành lang vận tải. Cố vấn Tổng thống UAE nhấn mạnh xuất khẩu năng lượng, thương mại và các hoạt động kinh tế của nước này sẽ không trở thành con tin bởi cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran.
0: Cũng tại Trung Đông, dữ liệu phân tích hàng hải công bố hôm qua cho biết, trong tuần trước lưu thông qua hai vùng biển chiến lược của khu vực là eo biển Hormuz và eo Bab el Mandeb có sự diễn biến trái chiều. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
3: Cụ thể, dữ liệu do Maritime công bố trên mạng xã hội X cho biết, số tàu đi qua eo biển Hormuz trong tuần qua giảm tới 28%, xuống còn 77 tàu. Trong đó, tàu chở theo hàng hóa giảm từ 45 chiếc của tuần trước nữa xuống còn 33 tàu. Số tàu thuộc danh sách trừng phạt còn gọi là đội tàu bóng tối đi qua eo biển Hormuz giảm mạnh nhất, từ 50 tàu xuống còn 23 chiếc. Phần lớn phương tiện lưu thông trong tuần sử dụng tuyến do Iran chỉ định với 40 tàu. Trái ngược với sự suy giảm của hoạt động lưu thông qua eo biển Hormuz, lượng tàu đi qua eo biển Bab al-Mandab lại phục hồi và gia tăng. Cụ thể, trong tuần qua, có 248 tàu hàng đi qua tuyến vận tải nối với biển đỏ này, tăng 9,7% so với tuần trước nữa. Trong đó, số tàu có chở theo hàng hóa tăng từ 103 chiếc lên thành 109 chiếc. Theo Maritime, nguyên nhân khiến tàu hàng đi qua eo biển Hormuz giảm xuống là do sức ép của hoạt động chiến sự tại vùng vịnh. Tuần qua, Mỹ và Iran đã tiến hành nhiều cuộc tấn công dữ dội nhằm vào nhau. Trong khi đó, với tuyến qua eo biển Bab al-Mandab, dù giao tranh vẫn tiếp diễn nhưng quy mô và cường độ đã giảm xuống.

0: Đồng thời, các chủ tàu cũng cho thấy khả năng thích nghi cao với căng thẳng, khiến lượng phương tiện lưu thông gia tăng.
1: Trong thời gian qua, chiến dịch truy quét các hoạt động lừa đảo trực tuyến tại Campuchia đã thu được nhiều kết quả tích cực. Chính phủ nước này đang tiếp tục tăng cường các biện pháp phòng chống mới. Bộ trưởng Nội vụ Campuchia Sak Sokha cho biết, chính phủ Campuchia sẽ đình chỉ hoạt động đánh bạc trực tuyến tại tất cả các sòng bài trên cả nước từ tháng 10 năm nay, nhằm tăng cường ngăn chặn các vụ lừa đảo trực tuyến và lưu thông tiền từ các nguồn không rõ ràng. Các sòng bài vi phạm quyết định này từ tháng 10 có thể bị thu hồi giấy phép hoạt động và đối mặt với các biện pháp pháp lý khác.
2: Vừa rồi là phần tin trong nước và quốc tế. Bây giờ chúng ta sẽ gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin thời tiết.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay miền Bắc duy trì thời tiết nắng nhẹ. Dự báo từ ngày mai, miền Bắc có khả năng đón một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa, gây mưa rào và dông rải rác cho miền Bắc, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực miền Trung hôm nay có mưa rào và dông rải rác vào chiều và tối, cục bộ có nơi mưa to. Từ Thanh Hóa đến thành phố Huế, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Duyên Hải, Nam Trung Bộ từ 25 đến 35 độ. Cao Nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, riêng chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: SIM iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
2: Phải biết giữ gìn thanh quản.
1: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
2: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
1: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
2: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây rẻ quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
1: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Ông ba ơi, lâu không thấy ông dậy sớm tập thể dục thế.
5: Tôi bị chứng đi tiểu nhiều, nhất là vào ban đêm, ban ngày đi cả chục lần. Đêm 4-5 lần nên không ngủ được, bất tiện lắm.
4: Ồ, tôi cũng từng bị đi tiểu 4-5 lần một đêm. Đi kiểm tra mới biết, người cao tuổi đàn hồi của bàng quang kém, dẫn tới bàng quang hoạt động quá mức.
5: Tôi cứ nghĩ mình già thì đi nhiều là bình thường mà.
4: Ừ, ông chủ quan quá. Đêm đi 4-5 lần thì chả mệt phát ốm mà. Nhưng mà ông đừng lo, tôi đã kiểm soát được đêm, không phải lục dụng thức dậy nữa.
5: Bằng cách nào vậy hả bà?
4: Ừ, nhờ dùng ích niệu khang đấy. Ích niệu khang có chứa golet chiết xuất từ hạt bí đỏ và mầm đậu tương từ Thụy Sĩ, hỗ trợ giảm tiểu đêm, tiểu nhiều lần, không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB.
5: Ôi vậy thì tôi phải đi mua ích niệu khang uống ngay thôi. Để biết thêm thông tin về ích niệu khang, quý khách gọi tới số miễn cước 1800 6723, 1800 6723. Không dùng cho phụ nữ có thai, người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Thực phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, các ngân hàng đẩy mạnh phát hành trái phiếu nhằm bổ sung nguồn vốn dài hạn. 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam đóng góp kỷ lục gần 1 triệu tỷ đồng cho nhà nước. Cổ phiếu lớn gây sức ép, VN Index giảm hơn 31 điểm. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Ngân hàng Nhà nước đang lấy ý kiến đối với dự thảo thông tư quy định điều kiện, hồ sơ và thủ tục đề nghị chấp thuận mức cấp tín dụng tối đa vượt giới hạn của ngân hàng để thực hiện các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô. Theo dự thảo, chỉ những khách hàng vay vốn cho các dự án lớn quan trọng trên địa bàn thủ đô và đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt mới được xem xét cấp tín dụng vượt giới hạn. Mức cấp tín dụng tối đa được đề nghị đối với một khách hàng không vượt quá 38% vốn tự có của ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
2: Theo số liệu của công ty chứng khoán MB công bố cuối tháng 8, trong 7 tháng năm nay, các ngân hàng đã phát hành khoảng 156.000 tỷ đồng trái phiếu, chiếm gần một nửa tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp toàn thị trường. Ba ngân hàng phát hành nhiều nhất tính từ đầu năm là Techcombank với 25.000 tỷ đồng, Sacombank gần 17.000 tỷ đồng và Agribank hơn 16.000 tỷ đồng. Lãi suất bình quân toàn thị trường trái phiếu doanh nghiệp 7 tháng đạt khoảng 9,5% một năm, tăng hơn 2,5 điểm phần trăm so với cùng kỳ năm ngoái.
1: Tại cuộc họp thường kỳ tháng 8 diễn ra sáng qua, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk dành nhiều thời gian đánh giá tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Đến đầu tháng 9, tỷ lệ giải ngân của tỉnh mới đạt chưa tới 35% tổng kế hoạch. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu phải tạo chuyển biến rõ nét trong đầu tư công, giải phóng mặt bằng và các công trình trọng điểm.
3: Văn phòng phải báo cáo cho lãnh đạo ủy ban kế hoạch phân công lãnh đạo ủy ban phụ trách từng chủ đầu tư và kế hoạch đi kiểm tra đôn đốc từng dự án, đi tận công trường xem là cái nhà thầu ấy người ta có máy móc thiết bị không, người ta có công nhân không, mang tất cả sổ nhật ký công trường ra để rà soát và xem đảm bảo rằng từ thời điểm nay đến cuối năm xem là giải ngân được bao nhiêu. Nếu mà trong vực vướng là chúng ta phải xác định rõ là nhà thầu không đảm bảo năng lực thì yêu cầu chủ đầu tư phải thay thế.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
1: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.
0: Trao đổi nhận định của các chuyên gia với góc nhìn chuyên sâu, cơ hội đầu tư trên thị trường chứng khoán được cập nhật nhanh trong Trước giờ mở cửa.
2: Hôm qua, trang thông tin điện tử CafeF đã công bố danh sách VNTech 200 năm 2026, vinh danh 200 doanh nghiệp nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam theo số liệu mà các doanh nghiệp đã thực nộp trong năm 2025. Đây là năm thứ ba liên tiếp danh sách được công bố. Theo kết quả công bố, tổng nộp ngân sách năm 2025 của 200 doanh nghiệp trong danh sách đạt 989.300 tỷ đồng, tăng 195.300 tỷ đồng, tương đương 25% so với con số 794.000 tỷ đồng của kỳ xếp hạng trước. Đặt trong bối cảnh tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 đạt 2,65 triệu tỷ đồng, khối 200 doanh nghiệp này đã đóng góp tới hơn 37% tổng số thu cả nước.
1: Trong tuần này có 28 doanh nghiệp chốt quyền trả cổ tức bằng tiền, trong đó công ty cổ phần đầu tư và phát triển cảng Đình Vũ, mã chứng khoán DVP trả cổ tức cao nhất 30%, mua cổ phiếu được nhận 3.000 đồng. Trong khi công ty cổ phần Vissem Bao Bì Hải Phòng, mã chứng khoán BXH và công ty cổ phần tập đoàn Bia Sài Gòn Bình Tây, mã chứng khoán SBB trả cổ tức thấp nhất 2%, một cổ phiếu được nhận 200 đồng.
2: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, hôm qua áp lực bán gia tăng về cuối phiên khiến VN Index đóng cửa tại mức thấp nhất ngày, lùi về 1.822 điểm, tương ứng giảm hơn 31 điểm so với phiên trước đó. Đóng cửa sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 235 mã giảm, gấp gần 3 lần số mã tăng là 84 mã. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 643 triệu đơn vị, giá trị 17.153 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 147 triệu đơn vị, giá trị 3.553 tỷ đồng. Nhóm VN30 giảm sâu khi để mất gần 22 điểm, với 22 mã giảm và chỉ còn 8 mã tăng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN Index bắt đầu từ mức 1.821,64 điểm. HN Index khởi động ở mức 280,6 điểm.
0: Thưa quý vị và các bạn, chuyên mục Công tố kiểm soát thượng tôn pháp luật sẽ bắt đầu với nội dung tranh tụng trong thời đại số. Xin mời biên tập viên Thu Hòa.
4: Công tố kiểm sát thượng tôn pháp luật.
5: từ ngày 17 tháng 8 năm 2026 đến ngày 3 tháng 9 năm 2026. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa trực tiếp kết hợp với trực tuyến xét xử công khai vụ án hình sự tại hai điểm cầu. Điểm cầu trung tâm tại trụ sở Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và điểm cầu thành phần trại tạm giam Chi Hòa, T30.
6: Thưa quý vị và các bạn, sau gần 20 ngày xét xử, tranh luận và nghị án, ngày 3 tháng 9 vừa qua, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 227 bị cáo trong vụ án Hoàng Sĩ Thắng và đồng phạm, gọi tắt là chuyên án VN10. Hội đồng xét xử tuyên phạt tử hình 11 bị cáo cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy, 20 bị cáo khác nhận án tù chung thân về cùng tội danh. Các bị cáo còn lại nhận mức án từ 1 năm đến 6 tháng tù, cho hưởng án treo đến 29 năm tù về nhiều tội danh. Theo hồ sơ vụ án, đường dây được tổ chức thành nhiều tầng với dòng tiền giao dịch gần 29.000 tỷ đồng, hơn 2.700 bị can bị khởi tố trong 477 vụ án. Riêng chuyên án VN10 có 227 bị cáo. Với số lượng bị cáo lớn cùng hàng nghìn trang tài liệu chứng cứ, đặt ra yêu cầu đặc biệt cao đối với công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Trong một phiên tòa như vậy, việc kiểm sát viên tiếp cận, kiểm tra và đối chiếu chứng cứ một cách nhanh chóng, chính xác có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hồ sơ điện tử và dữ liệu số đã trở thành công cụ hỗ trợ trực tiếp cho hoạt động xét hỏi, tranh luận và đối đáp. Nhưng công nghệ có thể hỗ trợ kiểm sát viên đến đâu và đâu là giới hạn để công nghệ chỉ là công cụ không thay thế việc đánh giá chứng cứ và tư duy pháp lý. Tranh tụng trong thời đại số là nội dung của chuyên mục Công tố, Kiểm sát, Thượng tôn Pháp luật hôm nay.
7: Tại phiên tòa hôm nay thì viện kiểm sát trình bày cho luật sư rõ là vừa rồi viện sát đã luận tội đối với hành vi phạm tội của bị cáo Camona với khung hình phạt, tổng hình phạt của hai tội là từ 9 năm đến 11 năm tù, chứ không phải là từ 10 năm đến 12 năm tù như luật sư trình bày.
8: 227 bị cáo, hàng nghìn tài liệu chứng cứ, mỗi lời khai tại phiên tòa đều có thể đặt ra yêu cầu phải kiểm tra đối chiếu với những gì đã được chứng minh trong hồ sơ. Với các kiểm sát viên, thực hành quyền công tố, kiểm sát xét xử tại phiên tòa VN10, nhiều tài liệu quan trọng có thể được truy xuất ngay trên hồ sơ điện tử. Lời khai, vật chứng, kết luận giám định, dữ liệu liên lạc được hệ thống hóa giúp kiểm sát viên nhanh chóng kiểm tra những điểm cần làm rõ, nhận diện mâu thuẫn và chủ động hơn trong xét hỏi tranh luận. Ông Đinh Quốc Dũng, Phó trưởng phòng công tố và kiểm sát điều tra, kiểm sát xét xử sơ thẩm án an ninh ma túy phòng 1, Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, hồ sơ điện tử được hệ thống theo từng vụ án, từng bị cáo, nhóm hành vi và từng vấn đề cần được chứng minh. Tài liệu quan trọng được lập thành danh mục, đánh dấu và liên kết với lời khai, vật chứng, kết luận giám định và dữ liệu điện tử. Khi xét hỏi tranh luận, kiểm sát viên có thể nhanh chóng truy xuất tài liệu để đối chiếu lời khai của bị cáo. Với những vấn đề mâu thuẫn, nhiều nguồn chứng cứ cùng được kiểm tra, đồng thời xác định được diễn biến theo thời gian và vai trò của từng người. Từ đó, việc xét hỏi, đối đáp chủ động sẽ chính xác hơn, hạn chế nhầm lẫn.
9: Việc mà chuẩn bị số hóa hồ sơ nó sẽ đơn giản hơn, thao tác nhanh hơn, việc truy xuất dữ liệu nó được đảm bảo kịp thời, hiệu quả, đáp ứng được cái việc mà tranh tụng đối đáp với luật sư cũng như là với các bị cáo tại phiên tòa.
8: Nhanh hơn trong truy xuất không có nghĩa là đơn giản hơn trong cách đánh giá, đặc biệt với 227 bị cáo, yêu cầu quan trọng là phải cá thể hóa trách nhiệm hình sự trên cơ sở làm rõ chứng cứ của từng bị cáo. Một yêu cầu quan trọng của VN10 là cá thể hóa trách nhiệm đối với 227 bị cáo. Hồ sơ điện tử được xây dựng theo nguyên tắc không đánh giá chung toàn bộ đường dây mà xác định hành vi, thời gian tham gia, loại và khối lượng ma túy, vai trò, chứng cứ buộc tội, chứng cứ gỡ tội và các tình tiết liên quan của từng bị cáo.
9: Tại phiên tòa xét xử vụ án VN10 thì có các bị cáo Đinh Trọng Hải và Trịnh Bảo Quân không khai nhận hành vi phạm tội như đã trình bày tại cơ quan điều tra. Tuy nhiên, các kiểm sát viên do đã có sự chuẩn bị trước cho nên đã trích xuất các dữ liệu được số hóa để chứng minh hành vi phạm tội của các bị cáo.
8: Kiểm sát viên không xem xét một dữ liệu riêng lẻ mà đối chiếu với lời khai, vật chứng, kết luận giám định, dữ liệu liên lạc, giao dịch ngân hàng và các tài liệu khách quan khác. Do đó, kiểm sát viên vẫn phải đánh giá nguồn chứng cứ, tính hợp pháp, mối liên hệ trong các chứng cứ và đặt chúng trong tổng thể vụ án.
9: Dữ liệu đã được số hóa thì nếu như mà đứng riêng biệt ra có thể hoặc là không có ý nghĩa trong việc chứng minh tội phạm. Do đó, kiểm sát viên phải có kỹ năng, trình độ để có thể ráp nối, tạo ra được một cái chuỗi tài liệu chứng cứ có cái mối quan hệ biện chứng chặt chẽ với nhau, từ đó mới có khả năng đánh giá đầy đủ toàn diện chứng minh hành vi phạm tội của từng bị cáo nói chung và của các bị cáo trong cùng một vụ án.
8: Tại phiên tòa, kiểm sát viên phải vừa đảm bảo sự nghiêm minh, vừa phân hóa vai trò hành vi từng bị cáo. Vì thế, phía sau một thao tác tìm kiếm trên màn hình vẫn là hàng giờ nghiên cứu hồ sơ, đánh giá chứng cứ và chuẩn bị cho những tình huống tranh tụng.
9: Công nghệ giúp cho công việc của kiểm sát viên được nhanh hơn, chính xác hơn, hiệu quả hơn. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc kiểm sát viên phải không ngừng nâng cao kỹ năng về công nghệ thông tin. Kiểm sát viên phải bản lĩnh hơn, tinh thông về nghiệp vụ hơn, sắc sảo hơn và nhạy bén hơn.
6: Từ một phiên tòa cụ thể, có thể thấy chuyển đổi số đang đi thẳng vào hoạt động thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử. Nhưng công nghệ sẽ thay đổi hoạt động tranh tụng đến đâu? Đâu là giới hạn để công nghệ chỉ là công cụ hỗ trợ mà không làm thay thế việc đánh giá chứng cứ của kiểm sát viên? Chúng tôi trao đổi với đồng chí Huỳnh Thị Ngọc Hoa, Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM. Vâng, thưa đồng chí, từ thực tiễn xét xử vụ án VN10, chuyển đổi số đang giải quyết điểm nghẽn nào trong hoạt động tranh tụng của kiểm sát viên ạ?
10: Theo tôi, điểm nghẽn lớn nhất mà chuyển đổi số giải quyết là khả năng tiếp cận và xử lý nhanh một khối lượng rất lớn tài liệu chứng cứ ngay trong diễn biến của phiên tòa. Vụ án VN10 có 227 bị cáo, nhiều nhóm hành vi, nhiều nguồn chứng cứ và dữ liệu có mối liên hệ với nhau. Khi một bị cáo thay đổi lời khai, luật sư đưa ra một quan điểm mới hoặc hội đồng xét xử yêu cầu làm rõ một tình tiết, thì kiểm sát viên phải xác định ngay tài liệu nào cần đối chiếu và chứng cứ nào có giá trị để trả lời vấn đề đang tranh luận. Hồ sơ điện tử giúp rút ngắn đáng kể thời gian tìm kiếm, liên kết và đối chiếu chứng cứ. Nhờ đó, kiểm sát viên có điều kiện tập trung nhiều hơn vào việc đánh giá chứng cứ, xét hỏi và tranh luận, thay vì phải mất thời gian tìm kiếm tài liệu trong một khối lượng hồ sơ giấy rất lớn.
6: Vậy hồ sơ điện tử đang làm thay đổi phương pháp chuẩn bị và xét hỏi, tranh luận của kiểm sát viên như thế nào, thưa đồng chí?
10: Chúng tôi không xem hồ sơ điện tử đơn thuần là việc chuyển tài liệu giấy thành file điện tử. Khi xây dựng hồ sơ thì kiểm sát viên phải hệ thống hóa tài liệu theo từng bị cáo, từng hành vi, từng nhóm chứng cứ và những vấn đề dự kiến phải tranh luận. Vì vậy, trước khi bước vào phiên tòa thì kiểm sát viên đã hình dung được một bản đồ chứng cứ. Vấn đề này được chứng minh bằng tài liệu nào, lời khai nào phù hợp hoặc mâu thuẫn với chứng cứ nào. Khi xét hỏi và tranh luận thì nếu phát sinh tình huống mới, kiểm sát viên có thể nhanh chóng truy xuất tài liệu để kiểm tra và đối chiếu. Điều đó làm cho hoạt động công tố chủ động hơn, chính xác hơn và có sức thuyết phục hơn.
6: Có thể nói rằng chuyển đổi số đang đặt ra một yêu cầu mới, đó là kiểm sát viên không chỉ giỏi nghiệp vụ mà còn phải có năng lực làm việc với dữ liệu và công nghệ. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM đang chuẩn bị đội ngũ kiểm sát viên cho yêu cầu này như thế nào, thưa đồng chí?
10: Chúng tôi xác định đây không còn là kỹ năng bổ trợ mà đang trở thành một cái kỹ năng, năng lực cần thiết của kiểm sát viên trong môi trường tố tụng hiện đại. Nhưng chúng tôi không đặt mục tiêu là biến kiểm sát viên thành chuyên gia công nghệ. Điều quan trọng là kiểm sát viên phải biết dùng công nghệ để phục vụ tư duy pháp lý và nghiệp vụ công tố. Qua những vụ án lớn như VN10 thì chúng tôi cũng rút kinh nghiệm để từng bước chuẩn hóa phương pháp xây dựng và sử dụng hồ sơ điện tử.
6: Thưa đồng chí, chuyển đổi số cuối cùng không phải là để có những phiên tòa hiện đại hơn về hình thức. Điều quan trọng nhất vẫn là làm sao để sự thật khách quan của vụ án được làm rõ và người phạm tội bị xử lý đúng pháp luật và người không phạm tội thì được bảo vệ. Đồng chí nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa chuyển đổi số và mục tiêu thượng tôn pháp luật ạ?
10: Theo tôi thì giá trị cuối cùng của chuyển đổi số không nằm ở việc phiên tòa có bao nhiêu máy tính hay bao nhiêu tài liệu được số hóa. Giá trị thực sự phải được đo bằng chất lượng thực hành quyền công tố. Điều quan trọng nhất là công nghệ phải phục vụ cho một nguyên tắc xuyên suốt là không bỏ lọt tội phạm, đồng thời không làm oan người vô tội, xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Vì vậy, chuyển đổi số không làm thay đổi mục tiêu của hoạt động công tố. Nó cung cấp thêm những công cụ để chúng ta thực hiện mục tiêu ấy một cách chính xác, minh bạch và hiệu quả hơn.
6: Vâng, xin được cảm ơn Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM Huỳnh Thị Minh Hoa. Thưa quý vị và các bạn, trong thời đại số, yêu cầu đối với kiểm sát viên không chỉ là biết sử dụng công nghệ mà quan trọng hơn là phải giữ vững về chính trị, giỏi về nghiệp vụ, tinh thông về pháp luật, làm chủ hồ sơ chứng cứ, công tâm và bản lĩnh trong tranh tụng. Đó cũng là cách để chuyển đổi số thực sự phục vụ công tố kiểm sát, góp phần bảo đảm xử lý đúng người, đúng tội, đúng pháp luật, không để lọt tội phạm và không làm oan người vô tội. Chuyên mục Công tố Kiểm sát Thượng tôn Pháp luật xin dừng tại đây. Thực hiện Thu Hòa, Hoàng Minh với sự phối hợp của báo Bảo vệ Pháp luật. Chịu trách nhiệm nội dung.

0: Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
1: Hành tinh chuyển động.
2: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng già hóa

0: trong việc chăm sóc dân số già hóa đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt, đặc biệt là tại các gia đình. Vì thế mà Philippines bắt đầu có sự chuẩn bị về hệ thống phúc lợi nhằm giúp cho người cao tuổi thích ứng với một xã hội già hóa.
1: Cụ bà Flor de Lisa Fabricant năm nay 85 tuổi. Sức khỏe của bà không tốt, lại mắc chứng mất trí nhớ, nên mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ cô con gái Jennifer hỗ trợ. Jennifer cũng có 3 con, vì vậy hàng ngày cô phải dậy từ 4 giờ sáng để chăm sóc các con và người mẹ già yếu. Khi bà Flor de Lisa nhập viện sau một cơn đau tim vào năm ngoái, Jennifer cảm thấy sức chịu đựng của bản thân gần như cạn kiệt, nhưng lại không thể tìm được giải pháp.
2: She's so skinny already that she cannot walk. She walks
3: bà
2: slowly,
3: đã gầy lắm rồi và đi lại rất chậm, nhất là khi đi xuống cầu thang. Tất cả chúng tôi lúc nào cũng lo bà bị ngã nên không thể rời mắt.
1: Khi tốc độ già hóa dân số của Philippines diễn ra ngày càng nhanh, trường hợp như gia đình bà Flor de Lisa Fabricant không phải là hiếm. Bởi vậy, Philippines đang thúc đẩy thành lập nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nhất là những người không có sự chăm sóc của gia đình. Trong đó, Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi GUS tại thủ đô Manila mới được thành lập và hiện đang chăm sóc 200 người cao tuổi. Ông Anel Bautista, cán bộ phụ trách phúc lợi xã hội của trung tâm cho biết.
3: Đặc biệt là hiện nay, một số người lớn tuổi bị thất lạc do mắc chứng mất trí nhớ và một số thì bị người thân bỏ mặc. Vì vậy, rất nhiều người mong muốn người thân của họ được nhận vào cơ sở này.
1: Trong quá trình tìm giải pháp chăm sóc cho người cao tuổi, Philippines còn tăng cường hợp tác với các quốc gia có nhiều kinh nghiệm ứng phó với tình trạng già hóa dân số, trong đó có Nhật Bản. Năm ngoái, một cơ sở chăm sóc người cao tuổi với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã được khai trương tại thành phố Pasig. Bà Flor de Lisa được nhận vào cơ sở này từ tháng 7 năm ngoái. Con gái bà là Jennifer chia sẻ việc này đã giúp gia đình giảm bớt khó khăn rất nhiều.
2: So helpful for us, also for our family.
3: Dịch vụ chăm sóc này giúp chúng tôi và mẹ tôi rất nhiều. Mỗi ngày, bà đều được hoạt động thể chất và tinh thần rất vui khi được gặp gỡ các cụ ông, cụ bà khác.
1: Với Philippines, việc phát triển các dịch vụ chăm sóc cộng đồng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia đi trước như Nhật Bản, đang mở ra một hướng tiếp cận mới. Không chỉ chăm sóc người cao tuổi khi họ trở nên phụ thuộc, mà còn giúp họ duy trì khả năng tự chủ, vận động và kết nối với cộng đồng. Đây là sự chuẩn bị cần thiết để Philippines thích ứng với một xã hội già hóa đang đến ngày một gần.
0: Thưa quý vị, những thông tin trong Hành tinh chuyển động vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Hồ Điệp, Thanh Trường, Thanh Huyền, Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Bản tin văn hóa xã hội.
6: Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin đáng chú ý. Bệnh tay chân miệng tăng khi trẻ trở lại trường. Hà Nội dự kiến khảo sát chung một số khối môn học hướng tới giảm áp lực thi cử. Thành phố Hồ Chí Minh thí điểm giáo dục tích hợp tiếng Anh ở mầm non. Rực rỡ không gian Trung thu và những sự kiện văn hóa du lịch cuối tháng 9. Bây giờ là thông tin chi tiết. Năm học mới vừa bắt đầu cũng là lúc nguy cơ lây lan bệnh tay chân miệng tại trường học được đặc biệt lưu ý. Trong 8 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận gần 100.000 ca mắc, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Trẻ dưới 5 tuổi chiếm tới 87,3% số ca. Trong 4 tuần gần đây, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Đồng Tháp, Tây Ninh, Lâm Đồng, Đà Nẵng và Hà Nội vẫn ghi nhận số ca ở mức cao. Theo Cục Phòng bệnh, tay chân miệng lưu hành quanh năm nhưng thường tăng vào tháng 9 và tháng 10, thời điểm trẻ trở lại trường và tiếp xúc sinh hoạt tập thể nhiều hơn. Không chỉ bệnh tay chân miệng, công tác phòng chống bệnh truyền nhiễm cũng đang được tăng cường. Bộ Y tế vừa yêu cầu các địa phương, đơn vị y tế tăng cường tiêm chủng phát hiện sớm và đáp ứng phòng chống bệnh bại liệt. Các tỉnh xã giáp Lào được lưu ý triển khai quyết liệt công tác giám sát tiêm chủng, đảm bảo nhân lực, vaccine, vật tư và trang thiết bị cần thiết. Từ câu chuyện bảo vệ sức khỏe, một vấn đề khác cũng đang được đặt ra trong năm học mới. Làm thế nào để đánh giá học sinh thực chất hơn mà không tạo thêm áp lực thi cử? Tại Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo dự kiến thí điểm khảo sát chung một số khối lớp.

0: lớp, môn học trong năm học 2026-2027. Kết quả khảo sát sẽ tạo thêm dữ liệu đánh giá học sinh giữa các nhà trường, đồng thời có thể là cơ sở nghiên cứu việc sử dụng kết quả học tập rèn luyện ở bậc trung học cơ sở trong tuyển sinh lớp 10. Trong khi Hà Nội tìm cách giảm áp lực thi cử, Thành phố Hồ Chí Minh lại mở thêm một hướng tiếp cận ngoại ngữ từ bậc học đầu tiên. Từ năm học 2026-2027, thành phố sẽ thí điểm chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo tại các cơ sở mầm non công lập đủ điều kiện trong 3 năm. Chương trình thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ hoặc người chăm sóc trẻ. Một năm học mới không chỉ cần những giờ học an toàn, hiệu quả mà còn cần những bữa ăn học đường an toàn. Tại Đắk Lắk, ngành giáo dục và đào tạo đang tăng cường kiểm soát an toàn thực phẩm tại các trường tổ chức bán trú, nội trú. Các trường được yêu cầu kiểm soát chặt từ nguồn thực phẩm đầu vào, bảo quản, chế biến, đến chia suất ăn và lưu mẫu, đồng thời tăng cường kiểm tra thực tế tại bếp và khuyến khích công khai thực đơn, khẩu phần, nguồn thực phẩm để phụ huynh cùng giám sát. Ông Lưu Tiến Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết.
1: Ngành giáo dục Đắk Lắk sẽ tiếp tục tập trung vào việc nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường kiểm tra giám sát, phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và các cơ quan chức năng liên quan, đẩy mạnh công khai, minh bạch trong cái việc thực hiện được bữa ăn an toàn, phòng ngừa cái nguy cơ từ sớm và từ xa.
2: Tin tức văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
0: Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi bản tin văn hóa xã hội với một số thông tin về văn hóa du lịch. Trên môi trường số, một thay đổi đáng chú ý đang được đặt ra với lĩnh vực điện ảnh. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa có văn bản hợp nhất thông tư quy định về tổ chức và hoạt động của hội đồng thẩm định, phân loại phim. Đáng chú ý, bên cạnh các hội đồng theo từng loại hình phim, có hội đồng thẩm định, phân loại phim trên không gian mạng, phù hợp với sự phát triển ngày càng mạnh của các nền tảng số. Tại Tuyên Quang, lễ hội Thành Tuyên 2026 diễn ra từ ngày 19 đến ngày 25 tháng 9. Tâm điểm là đêm hội Thành Tuyên tối 20 tháng 9 tại quảng trường Nguyễn Tất Thành với chủ đề Lung linh đêm hội trăng rằm. Từ Tuyên Quang, không khí Trung thu sẽ tiếp tục được đưa vào một không gian rất đặc biệt, Hoàng thành Huế. Tối 24 tháng 9, sân điện Kiến Trung Đại Nội Huế sẽ trở thành không gian của Trung thu Hoàng cung 2026. Chương trình kết hợp niềm vui tuổi thơ với chất liệu văn hóa cung đình qua các tiết mục như múa phụng, múa ngũ hổ, múa ngựa cùng sự tham gia của thiếu nhi trong những bộ áo dài truyền thống. Từ âm nhạc truyền thống đến nghệ thuật hàn lâm, khán giả Việt Nam cũng sắp có cơ hội thưởng thức trọn vẹn một kiệt tác opera thế giới. Nhà hát nhạc vũ kịch Việt Nam cho biết, Tosca của nhà soạn nhạc Giacomo Puccini sẽ lần đầu tiên được dàn dựng và công diễn trọn vẹn tại Việt Nam vào hai tối 26 và 27 tháng 9 tại nhà hát Hồ Gươm, Hà Nội. Và khi văn hóa gắn với những sự kiện quốc tế, sức lan tỏa của một điểm đến cũng được mở rộng. Việc Khánh Hòa đăng cai Miss World 2026 đã tạo thêm cơ hội quảng bá du lịch, văn hóa và con người địa phương tới công chúng quốc tế. Bà Thái Thị Lệ Hằng, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Khánh Hòa cho rằng,
3: Khánh Hòa có một sức hút rất là mạnh mẽ và các thí sinh khi mà về đây thì rõ ràng là hình ảnh của Khánh Hòa rất là được lan tỏa qua cái sự truyền thông, qua cái sự quảng bá của từng thí sinh của các nước.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội. Tạm biệt và hẹn gặp lại.
4: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
5: Quỳnh xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loại sâm tốt, trong đó có cây sâm Lai Châu. Và trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm và lý do tại sao nó được tôn vinh là một trong những loại sâm quý. Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
6: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc nó là đứng hàng đầu. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta, mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
5: Vậy thì hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
6: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp trở về cái giới hạn bình thường.
5: Thưa bác sĩ, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
6: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc. Ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Cắt cả những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó là dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
5: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây thì công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công sản phẩm hồng sâm Lai Châu. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta. Hồng sâm Lai Châu được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Lai Châu 5 tuổi với hàm lượng hoạt chất cao, đặc biệt là hoạt chất MR2. Một hộp hồng sâm Lai Châu gồm 14 túi chứa lát hồng sâm có giá bán vừa phải, phù hợp túi tiền của đông đảo người dùng.
7: Tháng 4 năm 2025, hồng sâm Lai Châu đã vinh dự nhận giải thưởng cao quý, hồng sâm đầu tiên từ sâm Việt Nam do Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Doanh nghiệp Châu Á tổ chức, từ đó khẳng định giá trị của hồng sâm với sức khỏe cộng đồng. Hồng sâm Việt Nam Thái Minh phù hợp với người cao tuổi, người suy nhược cơ thể, mất ngủ, ăn uống kém, cũng như những người đang gặp các bệnh lý nền như tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu và có nhu cầu bồi bổ sức khỏe, cũng như những người cần bồi bổ, nâng đỡ thể trạng khi sức khỏe suy giảm. Một cách chăm sóc sức khỏe từ sâm Việt Nam đơn giản hơn, thuận tiện hơn để đồng hành cùng ông bà, cha mẹ trong mỗi gia đình.
5: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị được tặng ngay một hộp trà sâm 1700 trị giá 190.000 đồng khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất cứ chi phí nào. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu hồng sâm Lai Châu của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin được nhắc lại 1800-1120, chỉ với những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
8: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
9: Nhanh nhạy,
10: chính xác,
9: sinh động,
10: hữu ích.

0: 10 phút sự kiện luận bàn.
1: Biên tập viên Minh Châu xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, có một cách quảng bá du lịch mà không cần tự nói quá nhiều về mình, nhưng hình ảnh vẫn có thể đi rất xa. Đó là khi những người đã đặt chân đến, đã trải nghiệm và có hàng trăm nghìn, thậm chí là hàng triệu người theo dõi, kể lại câu chuyện điểm đến bằng cảm nhận của chính họ. Và điểm đến mà tôi muốn nhắc đến là thành phố Đà Nẵng. Trước kỳ nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 vừa qua, hơn 130 nhà sáng tạo nội dung đến từ 20 quốc gia đã trực tiếp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Và con số 850.000 lượt khách, doanh thu hơn 3.300 tỷ đồng, tăng 37% so với cùng kỳ năm ngoái, đã cho thấy sức hút của điểm đến Đà Nẵng. Đồng thời đặt ra vấn đề, các chiến dịch quảng bá thông qua người nổi tiếng đã đóng góp như thế nào vào việc thu hút du khách? Làm sao để những chiến dịch này không chỉ tạo ra lượt xem mà còn tạo nên sức hút bền vững cho hoạt động du lịch? 10 phút sự kiện luận bàn hôm nay đề cập nội dung này qua những góc

0: quan sát của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung. Xin chào anh Đình Thiệu ạ, cảm ơn anh đã dành thời gian tham gia chương trình.
1: Vâng, xin chào biên tập viên, xin chào quý thính giả.
2: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
0: Thưa quý vị, hơn 850.000 lượt khách và doanh thu 3.326 tỷ đồng trong kỳ nghỉ Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Từ thực tế, anh Đình Thiệu ghi nhận, thì theo anh, đâu là những yếu tố chính tạo nên sức hút của du lịch Đà Nẵng? Và trong đó thì hoạt động quảng bá thông qua các nhà sáng tạo nội dung số, người nổi tiếng đã đóng vai trò như thế nào ạ?
1: Trong những năm qua, lượng khách du lịch đến thành phố Đà Nẵng liên tục tăng cao, đặc biệt là khách du lịch nước ngoài. Để thu hút lượng khách du lịch lớn như vậy, trước hết điểm đến Đà Nẵng đã có sức hấp dẫn. Thành phố này có đến hai di sản văn hóa thế giới là đô thị cổ Hội An và khu đền thờ Mỹ Sơn. Có khu dự trữ sinh quyển thế giới là Cù Lao Chàm. Đà Nẵng cũng sở hữu bãi biển nằm trong 6 bãi biển đẹp nhất hành tinh. Phố cổ Hội An và trung tâm thành phố Đà Nẵng là cũng nằm trong danh sách các điểm đến mang vẻ đẹp ẩn mình, giàu trải nghiệm và đầy sức gợi mở. Theo khảo sát của các nền tảng đặt phòng trực tuyến Booking.com, Đà Nẵng liên tục dẫn đầu danh sách những nơi được người Việt Nam quan tâm trong mùa hè này. Một trong những lý do mà du lịch Đà Nẵng luôn tăng trưởng cao là nhờ hoạt động quảng bá xúc tiến du lịch. Trong đó có quảng bá xúc tiến thông qua các nhà sáng tạo nội dung số, người nổi tiếng. Đặc biệt là sau đại dịch COVID-19, thành phố Đà Nẵng đã có riêng một kế hoạch quảng bá xúc tiến du lịch dựa vào đội ngũ người nổi tiếng, nhà sáng tạo nội dung.
0: Như đã thông tin thì trước kỳ nghỉ lễ, Đà Nẵng đã đón hơn 130 nhà sáng tạo nội dung đến từ 20 quốc gia, trực tiếp trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa, ẩm thực và các sản phẩm du lịch của Đà Nẵng. Cách làm này khác gì so với những chiến dịch quảng bá du lịch truyền thống mà Đà Nẵng đã từng triển khai, thưa anh Đình Thiệu ạ?
1: Vâng, theo tôi là khác rất nhiều. Trước đây, trong hoạt động xúc tiến quảng bá du lịch của thành phố Đà Nẵng, chủ yếu là theo cách truyền thống. Hàng năm, thành phố cử các đoàn đi xúc tiến du lịch trực tiếp tại nước ngoài và một số địa phương trong nước, thông qua các hoạt động hội nghị, triển lãm quốc tế, gặp gỡ, hội chợ, trao đổi đoàn, hoặc là quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng, in ấn các ấn phẩm, tài liệu và quảng bá trên các nền tảng số, trang web, mạng xã hội như Facebook, Zalo và các trang fanpage, v.v. Còn kết quảng bá du lịch thông qua nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng là hoàn toàn khác. Thành phố chủ động mời họ đến du lịch trải nghiệm để chính bản thân những người nổi tiếng, những nhà sáng tạo nội dung đó được trực tiếp đi tham quan trải nghiệm, sử dụng dịch vụ, thưởng thức món ăn và qua góc nhìn và cảm nhận của họ với phong cách sáng tạo riêng có của mỗi người, những giá trị đặc trưng của điểm đến được họ sản xuất thành những thước phim, dựng video clip, truyền tải thành các nội dung gần gũi, sinh động và hướng đến nhiều thị trường khách khác nhau để tiếp cận du khách một cách nhanh nhất.
0: Vâng, một thông tin đáng chú ý là Đà Nẵng Storyteller, nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung do Trung tâm Xúc tiến Du lịch Đà Nẵng phát triển đã thu hút hàng trăm nhà sáng tạo đến từ nhiều thị trường. Từ một chương trình thu hút KOL, KOC, nền tảng này đang được phát triển như thế nào để trở thành mạng lưới quảng bá cho du lịch Đà Nẵng?
1: Vâng, việc thành phố Đà Nẵng sử dụng nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung do Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng xây dựng được xem là một sáng kiến mới, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong chiến lược xúc tiến du lịch của thành phố Đà Nẵng. Từ quảng bá điểm đến theo cách truyền thống, thành phố Đà Nẵng đã đột phá phát triển thêm xây dựng một cộng đồng sáng tạo nội dung bền vững. Thành phố Đà Nẵng đang từng bước tạo dựng một hình ảnh thành phố mở, nơi mỗi du khách, mỗi nhà sáng tạo và mỗi người dân đều có thể trở thành những người kể chuyện cho thành phố. Sau thời gian triển khai, tính đến tháng 8 năm 2026, thì chương trình đã ghi nhận hàng trăm hồ sơ của các nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng đến từ nhiều thị trường như Mỹ, các nước châu Âu, Nhật Bản, Nga, Úc, Hàn Quốc, Canada, Ấn Độ và Việt Nam đăng ký tham gia. Các nền tảng như TikTok, Facebook, Instagram và YouTube tiếp tục là những kênh được các nhà sáng tạo sử dụng rất là phổ biến. Đáng chú ý là có khoảng 23% hồ sơ sở hữu từ 3 nền tảng trở lên, cho thấy tiềm năng lan tỏa câu chuyện về Đà Nẵng trên các nền tảng và cộng đồng người dùng khác nhau. Những con số bước đầu này cho thấy nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung của Đà Nẵng đang chuyển từ một chương trình thu hút các nhà sáng tạo nội dung, người nổi tiếng đơn thuần thành một mạng lưới sáng tạo. Hiệu quả nổi bật là chuyển dịch từ một chiều sang tương tác đa chiều, thay vì chỉ dùng các ấn phẩm hay các chiến dịch ngắn hạn từ các cơ quan quản lý, thành phố đã tận dụng được sức mạnh lan tỏa từ mạng lưới người sáng tạo nội dung qua góc nhìn đa chiều về văn hóa, ẩm thực, lối sống địa phương và nhịp sống đô thị, thay vì những là mô tả rập khuôn. Thông qua các nền tảng mạng xã hội giúp tiếp cận chính xác các nhóm khách trẻ và khách quốc tế ở nhiều thị trường khác nhau.
0: Vâng, hàng triệu lượt xem có thể giúp một địa danh trở nên nổi tiếng chỉ sau một đêm, nhưng chưa chắc đã chuyển thành lượng khách và doanh thu. Vậy thì Đà Nẵng đang sử dụng những tiêu chí nào để đo lường mức độ đóng góp thực chất của các chiến dịch truyền thông số, thưa anh Đình Thiệu?
1: Vâng, việc thành phố Đà Nẵng hợp tác với Klook, một nền tảng đặt dịch vụ du lịch trực tuyến hàng đầu thế giới, và KOI, mạng lưới những người có tầm ảnh hưởng lớn, nhà sáng tạo nội dung nằm trong định hướng đẩy mạnh quảng bá du lịch Đà Nẵng trên nền tảng số. Và thông qua cộng đồng nhà sáng tạo nội dung, thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đưa những câu chuyện về văn hóa, về ẩm thực, về biển, nghỉ dưỡng và đời sống của người dân địa phương lan tỏa rộng rãi, qua đó tăng sức hấp dẫn và tăng khả năng trải nghiệm tiếp cận của du khách quốc tế đến với Đà Nẵng. Mục tiêu của cách làm này là làm sao để nhiều người trên thế giới biết đến được điểm đến Đà Nẵng nhiều hơn và thu hút du khách hào hứng đến với Đà Nẵng nhiều hơn. Còn riêng câu chuyện làm sao để du khách đến được với thành phố lâu hơn, sử dụng dịch vụ nhiều hơn để tăng doanh thu và có thể quay trở lại lần 2, lần 3 là một câu chuyện khác. Đó phải là chất lượng dịch vụ lưu trú, giá vận chuyển, là cung cách phục vụ, là giá trị trải nghiệm của du khách trong những ngày tham quan lưu trú tại điểm đến.
0: Mỗi một câu chuyện, mỗi một cách tiếp cận có thể mang đến cho du khách một góc nhìn khác nhau về Đà Nẵng. Tuy nhiên thì thành phố đã làm thế nào để kết nối hàng trăm nội dung trên nhiều nền tảng thành một hình ảnh điểm đến nhất quán, có chiều sâu và không hòa lẫn với các địa phương khác ạ?
1: Vâng, trong bối cảnh hơn 70% du khách lựa chọn điểm đến thông qua nội dung trên mạng xã hội, ngành du lịch thành phố Đà Nẵng đã sớm nhận ra rằng những câu chuyện chân thực được kể bằng cảm xúc và trải nghiệm cá nhân có sức mạnh lan tỏa mạnh mẽ hơn bất kỳ hình ảnh hay là danh sách điểm check-in nổi tiếng nào. Chính vì vậy, và nền tảng cộng đồng sáng tạo nội dung Đà Nẵng Storyteller ra đời như một không gian kết nối và đồng hành dành cho cộng đồng những người yêu mến thành phố, mong muốn khám phá, sáng tạo và lan tỏa những câu chuyện về Đà Nẵng trên nền tảng số. Theo bà Nguyễn Thị Hồng Thắm, Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Du lịch thành phố Đà Nẵng, thì mỗi địa phương đều có những giá trị riêng, nhưng không phải địa phương nào cũng biết cách biến giá trị ấy thành câu chuyện có sức lan tỏa. Trong khi đó, mạng xã hội đang tạo nên một không gian mà ở đó, người dân, du khách, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp đều có thể trở thành những người kể chuyện về một vùng đất. Đó là lý do mà nhà sáng tạo nội dung ngày càng trở thành một phần quan trọng trong hoạt động xúc tiến du lịch. Điều thú vị là cùng một điểm đến Đà Nẵng, nhưng qua mỗi người kể chuyện lại có thể xuất hiện một Đà Nẵng khác. Đó chính là điểm mạnh của truyền thông số. Một thông điệp có thể được biến thành hàng trăm câu chuyện khác nhau và mỗi câu chuyện lại tìm được một nhóm công chúng riêng. Thành phố Đà Nẵng kỳ vọng đưa những câu chuyện về văn hóa, ẩm thực, biển, nghỉ dưỡng, thể thao và đời sống địa phương lan tỏa rộng rãi, qua đó tăng sức hấp dẫn và khả năng tiếp cận du khách quốc tế. Đây được xem là một bước đi táo bạo và đầy triển vọng, hứa hẹn sẽ mang đến những giá trị bền vững cho ngành du lịch thành phố Đà Nẵng trong tương lai.
0: Cảm ơn phóng viên Đình Thiệu với những thông tin và phân tích vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, câu chuyện của Đà Nẵng mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý đối với hoạt động xúc tiến du lịch ở Việt Nam. Mỗi địa phương đều có những giá trị riêng, nhưng không phải nơi nào cũng biết chuyển những giá trị ấy thành câu chuyện có sức lan tỏa. Và mạng xã hội đang tạo ra một không gian mà ở đó người dân, du khách, nghệ sĩ, nhà sáng tạo nội dung và doanh nghiệp đều có thể trở thành người kể chuyện về một vùng đất. Nhưng hiệu ứng truyền thông đến hiệu quả du lịch vẫn còn là một khoảng cách. Khoảng cách ấy chỉ có thể được rút ngắn khi địa phương chọn đúng người kể, xây dựng được câu chuyện hấp dẫn, tiếp cận đúng thị trường và quan trọng nhất là đảm bảo được chất lượng thực sự của điểm đến. Đến đây thì thời lượng của chương trình 10 phút sự kiện luận bàn đã hết. Chương trình do biên tập viên Minh Châu thực hiện với sự tham gia của phóng viên Đình Thiệu thường trú tại miền Trung, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Chào mừng các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Trong sử sách phương Đông, có một chi tiết ít người để ý, đó là các bậc đế vương xưa dù có ngự y giỏi nhất thiên hạ nhưng vẫn luôn coi một thứ dược liệu quý để giữ gìn long thể và duy trì sinh lực, tăng cường sinh lý, đó chính là sâm.
4: Người xưa quý sâm không chỉ vì hiếm mà vì họ hiểu quyền lực của cải cũng không có ý nghĩa nếu sinh lực suy kiệt, cơ thể mệt mỏi, bản lĩnh đàn ông không còn như trước. Thú vị hơn, ngay trên đất Việt, vùng núi cao Lai Châu có khí hậu và thổ nhưỡng đặc biệt đã tạo nên sâm Lai Châu, được giới chuyên môn đánh giá sánh ngang các loại sâm quý trên thế giới.
3: Câu chuyện của người xưa nghe qua tưởng chỉ là giai thoại, nhưng hóa ra lại rất gần với nỗi lo suy giảm sinh lý, phong độ của nam giới thời nay. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, cùng lý giải vì sao sâm Lai Châu lại có giá trị đến vậy. Thưa chuyên gia, vì sao sâm Lai Châu được xem là dược liệu quý để bồi bổ sinh lực, tăng cường sinh lý cho phái mạnh ạ?
5: Khi chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý, đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm

0: Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sân Lai Châu có tới 84 các cái saponin đặc biệt, có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là metrosize, viết tắt là MR2. Vậy sâm Lai Châu tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh bể dâu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất, với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch của cơ thể chúng ta. Thứ hai, bản thân sâm Lai Châu có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa lipid máu. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào sức khỏe sinh lý. Nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng trong cơ thể của chúng ta, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, tăng tiết testosterone và đồng thời nó giúp cho vấn đề bảo vệ testosterone khỏi những tác động của ngoại lai mà nó phá hủy. Bản thân sâm còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, nó chính là một cái thành tố làm giãn mạch máu và đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
1: Thưa chuyên gia, suy giảm sinh lực thường đến âm thầm qua những dấu hiệu nhỏ dễ bỏ qua, ham muốn giảm, chuyện gần gũi không còn bền, cơ thể mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, thận yếu, dễ cáu gắt. Trong trường hợp này, nam giới hoàn toàn có thể tìm đến sâm Lai Châu để hỗ trợ cải thiện phải không ạ? Cùng với sâm Lai Châu, chúng ta nên kết hợp thêm dược liệu nào để gia tăng hiệu quả, thưa ông?
0: Sẽ thiếu sót nếu như tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng trợ dương, bồi bổ cơ thể và làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc, người ta đã ghi trong những y thư cổ, nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Trong cao xương dê rất giàu các axit amin, trong đó các axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Thứ hai, nó rất giàu các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, phosphor, magie, natri, kali và đặc biệt nó có rất nhiều kẽm. Cao xương dê còn mang chất là bổ âm và dưỡng huyết. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
2: Thật đáng mừng là hiện nay đã có sản phẩm quy tụ đầy đủ bộ đôi dược liệu quý này, đó là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, giúp bồi bổ sinh lực từ gốc, hỗ trợ nam giới lấy lại phong độ một cách bền vững.
1: Sản phẩm phù hợp với nam giới suy giảm sinh lý, thường xuyên mệt mỏi, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu, cũng như nam giới có sức khỏe suy giảm do các bệnh lý nền như tiểu đường, tim mạch. Đặc biệt, không chỉ có sâm Lai Châu và cao xương dê, dương sâm linh đan còn phối hợp với các dược liệu quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương cùng kẽm gluconat, kết tinh dương khí của dược liệu quý hiếm, giúp nâng cao khả năng sinh lý một cách bền vững.
2: Sản phẩm bào chế dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần một viên vào buổi tối, phù hợp cả với người cao tuổi, có thể nhai nhỏ nếu cần. Hiện sản phẩm đã có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Mỗi ngày một viên hoàn sâm âm thầm bồi đắp nâng tầm sinh lực phái mạnh.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 18008308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan, quà tặng được giao tận nhà, quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi đến tổng đài 18008308 để sở hữu dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại, tổng đài 18008308, chương trình chỉ áp dụng cho những khách hàng gọi điện sớm nhất.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, các địa phương trên cả nước đang triển khai quy trình xác minh thông tin về các mộ liệt sĩ tập thể một cách khoa học, chặt chẽ và khách quan.
7: Mọi thông tin do tổ chức, cá nhân, cựu chiến binh và nhân dân cung cấp đều được các cơ quan chức năng tiếp nhận, đối chiếu với hồ sơ, tài liệu lưu trữ, kết hợp khảo sát thực địa, gặp gỡ nhân chứng và đánh giá bằng nhiều nguồn thông tin trước khi tổ chức tìm kiếm, cất bốc, quy tập.
6: Quá trình xác minh được thực hiện theo đúng trình tự, đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng quân đội, chính quyền địa phương và các cơ quan liên quan nhằm đảm bảo tính chính xác, khách quan và hiệu quả.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi các nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân cả nước tiếp tục cung cấp những thông tin, ký ức, tư liệu còn lưu giữ về nơi chôn cất liệt sĩ, góp phần đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ.
1: Mỗi thông tin được xác minh là thêm một cơ hội để những người con đã hy sinh vì Tổ quốc được trở về với quê hương, gia đình và đồng đội. Hãy cùng hành động bằng trách nhiệm, nghĩa tình.

0: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
1: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
2: Chuyển dịch năng lượng là xu thế tất yếu hướng tới tăng trưởng xanh và phát triển bền vững. Cùng với tiết kiệm xăng dầu, điện năng, cần ưu tiên sử dụng các nguồn năng lượng sạch, năng lượng tái tạo. Người dân và doanh nghiệp chính là trung tâm của quá trình chuyển đổi này. Từ những lựa chọn tiêu dùng thông minh hôm nay sẽ hình thành nền tảng cho hệ thống năng lượng hiện đại, an toàn và thân thiện môi trường. Năng lượng xanh, tương lai xanh.
3: Bản tin thời sự.
4: Bản tin thời sự.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Doanh nghiệp Việt Nam tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2026. Giá xăng tại Mỹ lên cao kỷ lục trong dịp nghỉ lễ lao động. Bây giờ là tin chi tiết.
6: Thưa quý vị, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, chiều tối qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo, bảo vệ tốt hơn quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương.
7: Vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những cái nghị quyết, những cái quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi cái sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những cái năm tới đây là như thế nào, đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau, đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu. Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ, rồi bằng khai thác những cái tài nguyên thì không thể đạt được cái yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong cái giai đoạn tới.
5: Việt Nam tiếp tục duy trì quy mô lớn tham dự hội chợ Trung Quốc ASEAN lần thứ 23 từ ngày 17 đến ngày 21 tháng 9 năm 2026, qua đó thể hiện sự quan tâm và cam kết thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại với Trung Quốc cũng như tăng cường kết nối với các nước ASEAN. Ban thư ký hội chợ Trung Quốc ASEAN cho biết, Việt Nam tiếp tục áp dụng hình thức thuê chọn khu trưng bày với diện tích khoảng 3.000 m2, gồm 170 gian hàng. Hội chợ Trung Quốc ASEAN được tổ chức thường niên tại Nam Ninh, Quảng Tây là một trong những nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác kinh tế thương mại giữa Trung Quốc và các nước ASEAN. Thông qua hội chợ, hợp tác kinh tế Việt Nam-Trung Quốc đang từng bước mở rộng từ thương mại hàng hóa sang các lĩnh vực có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tăng cường kết nối chuỗi cung ứng, chuỗi sản xuất và đầu tư. Đây được xem là hướng đi góp phần tạo thêm động lực cho quan hệ kinh tế thương mại song phương trong thời gian tới.
6: Liên hoan phim ASEAN Cộng 3 đã chính thức khai mạc vào tối qua tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc. Đây là ngày hội điện ảnh quy mô với sự góp mặt của 9 quốc gia, bao gồm Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Philippines, Thái Lan, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Phóng viên Hải Đăng, thường trú Cộng hòa Séc, thông tin.
8: Phát biểu tại buổi khai mạc, đại sứ Việt Nam tại Séc Dương Hoài Nam cho biết, đây là lần thứ 5 Ủy ban ASEAN cùng với các đại sứ quán 3 nước châu Á là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc tổ chức tuần lễ phim ASEAN Cộng 3.
9: Và năm nay thì cũng như mọi năm, đại sứ quán Việt Nam tại Cộng hòa Séc rất là tích cực tham gia chuẩn bị ngay từ đầu. Và đây cũng là bước chuẩn bị cho việc Việt Nam sẽ đảm nhận cương vị chủ tịch ASEAN từ tháng 1 năm 2027. Và lần này đến với tuần lễ phim của ASEAN thì Việt Nam đã chuẩn bị 3 bộ phim. Một bộ phim ngắn và 2 bộ phim giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam, bộ phim truyện đất rừng phương Nam, cũng như là bộ phim về mưa đỏ. Đây cũng là 2 cái bộ phim nói lên rất nhiều về giới thiệu về đất nước, con người Việt Nam. Mục đích của ASEAN muốn tổ chức cái tuần lễ phim như thế này để mang lại những cái để người dân Séc hiểu hơn về sự đa dạng văn hóa cũng như là vẻ nét đẹp của quê hương đất nước. Các nước ASEAN nói chung và của Việt Nam nói riêng.
5: Tại phiên họp thứ 3 Hội đồng điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng yêu cầu hai cơ quan điều hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng phải có sản phẩm thương vụ cụ thể từ tháng 11 tới. Theo Phó Thủ tướng, hai cơ quan điều hành tại thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng đã chính thức vận hành. Vì vậy, các đơn vị không chờ hoàn thiện toàn bộ điều kiện mới triển khai, mà song song hoàn thiện thể chế và lựa chọn sản phẩm đã có cung cầu để làm việc đàm phán với nhà đầu tư.
6: Trong 8 tháng qua, hoạt động xuất nhập khẩu của tỉnh Vĩnh Long tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế. Theo báo cáo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, kim ngạch xuất khẩu 8 tháng đạt 2,82 tỷ đô la Mỹ, tăng 17,07% so với cùng kỳ. Nhập khẩu đạt 1,44 tỷ đô la Mỹ, tăng 19,9%. Tính chung, tỉnh xuất siêu hơn 1,37 tỷ đô la Mỹ. Riêng tháng 8 xuất khẩu 444 triệu đô la Mỹ, tăng 2,41% so với tháng trước.
5: Tại xã Phương Bình, thành phố Cần Thơ, tổ chức lễ xuất quân hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rốn nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học. Xã Phương Bình có 8 hộ thuộc diện con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học được hỗ trợ xây mới, sửa chữa nhà. Theo kế hoạch số 414 của Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ về việc hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà rột nát cho đối tượng là con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học trên địa bàn thành phố, có tổng số 125 căn nhà tạm, nhà rột nát tại 47 xã phường trong thành phố được xây mới, sửa chữa đợt này. Trong đó, xây mới là 65 căn, sửa chữa 60 căn.
6: Thưa quý vị và các bạn, nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hà Nội lần thứ 18 xác định phát triển nông nghiệp theo hướng đô thị sinh thái, xây dựng nông thôn hiện đại, nâng cao đời sống người dân. Cụ thể hóa định hướng này, Hà Nội đang đẩy mạnh tổ chức lại sản xuất, hình thành các chuỗi liên kết từ nông dân, hợp tác xã đến doanh nghiệp, gắn sản xuất với tiêu thụ, truy xuất nguồn gốc và phát triển nông nghiệp sinh thái đa giá trị, qua đó từng bước nâng cao giá trị nông sản và tạo hướng phát triển bền vững cho nông nghiệp thủ đô.
10: Phát triển nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn không thể thiếu các chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ. Đây cũng là hướng đi đang được Hà Nội đẩy mạnh nhằm khắc phục tình trạng sản xuất nhỏ lẻ, nâng cao chất lượng, minh bạch nguồn gốc và tạo đầu ra ổn định cho nông sản. Trước đây, gia đình ông Nguyễn Hưng Thịnh ở Phúc Thọ, Hà Nội

0: cũng như nhiều hộ dân địa phương chăn nuôi lợn theo phương thức truyền thống, ít chú trọng phòng bệnh, đầu ra phụ thuộc thương lái. Nhận thấy chăn nuôi nhỏ lẻ khó tạo thị trường ổn định, ông Thịnh cùng một số hộ dân thành lập hợp tác xã sản xuất và kinh doanh nông nghiệp Phúc Thọ. Với sự hỗ trợ của cán bộ khuyến nông, hợp tác xã xây dựng quy trình chăn nuôi an toàn sinh học, kiểm soát từ con giống, thức ăn đến quá trình nuôi.
1: Cái xã viên mà nuôi tôi thì đăng ký với tôi, tôi kiểm soát thức ăn đầu vào, tôi kiểm soát được con giống. Thế thời gian nuôi 3 đến 5 tháng, đồng xuất, ông báo tôi thì tôi đến tôi kiểm nghiệm thực tế, đạt tiêu chuẩn chất lượng thì tôi mới lấy. Mà trước khi tôi lấy tôi giả ông thêm từ 1 đến 4 giá so với thị trường thì tôi mới đảm bảo được cái đầu ra của tôi. Đấy, mà trước khi mà tôi xuất cho một cái cơ quan tập thể hay một cá nhân thì tôi cũng làm biên bản với người ta, chịu trách nhiệm cái sản phẩm của tôi. Đấy, tôi làm được như thế.
0: Từ chăn nuôi nhỏ lẻ, các hộ đã từng bước chuyển sang sản xuất có tổ chức, kiểm soát chất lượng và gắn với đầu ra. Đây là một trong những cách để người dân chủ động hơn trước thị trường, đồng thời tạo điều kiện để cơ quan quản lý kiểm soát an toàn thực phẩm. Tại Hợp tác xã Sản xuất, Kinh doanh Dịch vụ Nông nghiệp Văn Đức, xã Kim Đức, công nghệ được ứng dụng trong toàn bộ chuỗi sản xuất rau. Hợp tác xã xây dựng hệ thống giám sát, giúp kiểm soát quá trình sản xuất và minh bạch nguồn gốc sản phẩm. Ông Nguyễn Văn Minh, Giám đốc Hợp tác xã cho biết.
2: Chúng tôi là hình thành những cái chuỗi sản xuất giám sát PZ. Đây là một cái việc mà giám sát trong quá trình sản xuất rất là minh bạch đối với hàng hóa khi sản xuất cung cấp ra thị trường. Ví dụ là người tiêu dùng có thể vào giám sát chúng tôi được, rồi cơ quan quản lý nhà nước giám sát được, giữa các hộ giám sát với nhau và hợp tác xã chúng tôi giám sát các hộ. Đây là mô hình chúng tôi đánh giá là mang lại hiệu quả rất là tốt, hiệu ứng với cả cái người tiêu dùng. Hai nữa là liên kết với doanh nghiệp đầu tư hình thành nên một cái chuỗi khép kín từ khi sản xuất đến khi sơ chế chế biến và cung cấp ra thị trường.
0: Những mô hình này cho thấy liên kết sản xuất không chỉ nhằm giải quyết đầu ra mà còn là cách chuẩn hóa quy trình kiểm soát chất lượng, truy xuất nguồn gốc và nâng giá trị nông sản. Đây cũng là yêu cầu quan trọng khi Hà Nội chuyển từ sản xuất nông nghiệp đơn thuần sang phát triển kinh tế nông nghiệp. Cùng với xây dựng chuỗi liên kết, Hà Nội đang định hướng lại không gian nông nghiệp ven đô theo hướng sinh thái, tuần hoàn và đa giá trị, gắn sản xuất với bảo vệ môi trường, tạo cảnh quan và phát triển du lịch sinh thái. Các chính sách hỗ trợ đang được hoàn thiện nhằm khuyến khích người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp tham gia vào các mô hình liên kết. Ông Tạ Văn Tường, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
3: Sở Nông nghiệp Môi trường đã triển khai các cái giải pháp và tham mưu để xây dựng chính sách hỗ trợ, xây dựng cái cơ sở dữ liệu, xây dựng mã số vùng trồng và nhật ký sản xuất, phần mềm truy xuất nguồn gốc. Và đến nay trên hệ thống thì đã có trên 3.000 cơ sở doanh nghiệp với trên 10.000 mã sản phẩm được đưa lên cái hệ thống truy xuất này. Và vừa rồi thì cũng đã kết nối với phần mềm truy xuất nguồn gốc của Bộ Nông nghiệp và Môi trường để minh bạch từ vật tư đầu vào tới sản phẩm cuối cùng. Thì đây là giải quyết được những cái vấn đề về quản lý chất lượng.
4: Tiếp theo là tin thời tiết. Đêm qua và sáng sớm nay, ở khu vực Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ đã có mưa rào và dông cục bộ. Dự báo chiều và tối nay, khu vực Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Chiều và đêm nay, khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông, với lượng mưa từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm.
5: Tin thế giới, Ba Lan và Slovakia đã ký ý định thư về hợp tác song phương trong khuôn khổ chương trình Hành động an ninh cho châu Âu, trong đó xác định hợp tác trong lĩnh vực sản xuất đạn dược và nâng cao năng lực chống máy bay không người lái. Phóng viên Như Hoa, thường trú Cộng hòa Séc, theo dõi khu vực Đông Âu, thông tin.
6: Ý định thư được ký bởi Bộ trưởng Quốc phòng Slovakia Kalinak và Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Kosiniak Kami nhằm định hướng cho sự phát triển thực chất hơn của hợp tác quốc phòng giữa hai nước, tập trung vào lĩnh vực sản xuất đạn dược và chương trình phòng thủ chống máy bay không người lái SAN của Ba Lan. Ý định thư về hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng giữa Slovakia và Ba Lan được ký kết trong bối cảnh các nước NATO đẩy mạnh mở rộng sản xuất quốc phòng trong nước nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài. Bên cạnh đó, NATO cũng đang tăng cường phòng không và phòng thủ chống UAV, nhất là sau các vụ UAV xâm phạm không phận ở sườn phía đông của Liên minh. Theo giới phân tích, ý định thư nhằm kết hợp năng lực sản xuất đạn pháo của Slovakia với hệ thống chống UAV của Ba Lan, không chỉ củng cố an ninh của hai nước mà còn góp phần tăng cường bảo vệ hạ tầng và không phận NATO trong bối cảnh căng thẳng an ninh khu vực ngày càng gia tăng.
4: Trong bối cảnh Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên lên án mạnh mẽ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ vẫn khởi động cuộc tập trận chung Freedom Air với nhiều nội dung, khoa mục mang tính răn đe và phô diễn sức mạnh. Tuấn Nhật, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
7: Freedom Age là cuộc tập trận chung đa lĩnh vực bao gồm hải quân, không quân, tác chiến mạng, được tiến hành thường xuyên theo một thỏa thuận thượng đỉnh đạt được giữa Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc từ năm 2023. Freedom Age 2026 là hoạt động lần thứ tư, được khởi động từ ngày 7 tháng 9 tại khu vực vùng biển quốc tế ngoài khơi đảo Jeju, miền Nam Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến ngày 11 tháng 9 với sự tham gia của 6 tàu, bao gồm các tàu khu trục Aegis cùng các máy bay tuần tra biển, máy bay chiến đấu, máy bay tiếp nhiên liệu trên không của 3 quốc gia. Freedom Age luôn vấp phải những phản ứng gay gắt từ một số nước trong khu vực. Triều Tiên đã từng chỉ trích Freedom Age là cuộc tập trận mang tính chiến tranh xâm lược toàn diện và hung hăng nhất. Ngay trước thềm Freedom Age 2026, ngoài những phát ngôn cứng rắn, Triều Tiên đã cho triển khai thêm một tàu khu trục lớp 5.000 tấn do nước này tự chế tạo. Giới quan sát còn chỉ ra khả năng Bình Nhưỡng sẽ có những động thái mạnh hơn, không loại trừ cả các vụ thử vũ khí chiến lược.
5: Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc mang tên Đại Bàng của nền văn minh 2026 đã kết thúc sau nhiều ngày diễn ra tại một số căn cứ không quân trên khắp Ai Cập với sự tham gia của các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập thông tin.
8: Cuộc tập trận không quân chung giữa Ai Cập và Trung Quốc bắt đầu từ ngày 22 tháng 8, bao gồm phần lý thuyết nhằm chuẩn hóa các khái niệm và phương pháp thực hiện các nhiệm vụ chung. Các máy bay chiến đấu đa năng của hai nước đã thực hiện các nhiệm vụ huấn luyện tấn công cũng như bảo vệ các mục tiêu trọng yếu theo các chiến thuật không chiến hiện đại cùng với các hoạt động tiếp nhiên liệu trên không. Tuyên bố của Ai Cập cho biết cuộc tập trận thể hiện trình độ chuyên nghiệp và năng lực cao của các quân nhân tham gia cũng như mức độ phối hợp và hợp tác giữa lực lượng không quân Ai Cập và Trung Quốc. Cuộc tập trận được tiến hành như một phần trong kế hoạch huấn luyện chung của lực lượng vũ trang Ai Cập nhằm hỗ trợ triển vọng hợp tác quân sự và trao đổi chuyên môn với các nước đối tác. Đây là cuộc tập trận không quân chung thứ hai giữa Ai Cập và Trung Quốc. Cuộc tập trận đầu tiên diễn ra vào tháng 4 năm ngoái tại Ai Cập.
4: Ấn Độ và Bangladesh hôm nay bắt đầu thảo luận về khả năng nối lại các tuyến tàu khách xuyên biên giới vốn bị đình chỉ từ năm 2024 do những bất ổn chính trị tại Bangladesh dẫn đến những căng thẳng giữa hai nước. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ theo dõi khu vực Nam Á đưa tin.
9: Theo kế hoạch, cuộc họp liên chính phủ về đường sắt Ấn Độ-Bangladesh sẽ diễn ra trong hai ngày hôm nay và ngày mai tại thủ đô Dhaka của Bangladesh. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2024, vấn đề khôi phục các tuyến tàu quốc tế được đưa vào chương trình nghị sự chính thức của cuộc họp thường niên giữa cơ quan đường sắt hai nước. Trọng tâm thảo luận là khả năng khôi phục ba tuyến tàu khách quốc tế đang có giữa hai nước. Theo các quan chức Bangladesh, nếu hai bên đạt được sự đồng thuận và hoàn tất các thủ tục cần thiết, ba tuyến tàu này có thể được nối lại ngay trong tháng 10. Tuy nhiên, việc khôi phục các tuyến tàu vẫn cần được các bộ ngành liên quan của hai nước xem xét, trong đó có cơ quan phụ trách đối ngoại và an ninh. Quyết định cuối cùng sẽ do lãnh đạo hai nước đưa ra. Các tuyến tàu khách giữa Ấn Độ và Bangladesh bị đình chỉ khi căng thẳng hai nước leo thang liên quan đến các cuộc biểu tình và bất ổn chính trị tại Bangladesh hồi tháng 7 năm 2024. Việc nối lại các tuyến tàu chở khách được kỳ vọng sẽ khôi phục một kênh kết nối quan trọng giữa người dân hai nước, đồng thời tạo thuận lợi cho việc đi lại, du lịch và giao lưu kinh tế qua biên giới.
5: Giá xăng trung bình tại Mỹ đã tăng lên mức cao kỷ lục trong dịp nghỉ lễ lao động năm nay trong bối cảnh cuộc chiến với Iran và những gián đoạn tại eo biển Hormuz tiếp tục gây sức ép lớn lên thị trường năng lượng. Theo Hiệp hội ô tô Mỹ AAA, giá trung bình một gallon xăng thường trên toàn quốc trong dịp nghỉ lễ năm nay ở mức 4,14 đô la Mỹ, tức là khoảng 29.000 Việt Nam đồng một lít. Cao hơn 1 đô la Mỹ so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là mức giá cao nhất từng được ghi nhận trong dịp nghỉ lễ lao động tại Mỹ, vượt kỷ lục trước đó là 3,82 đô la Mỹ một gallon vào năm 2012. Việc giá xăng cao cũng đang tạo thêm sức ép đối với nỗ lực kiểm soát chi phí sinh hoạt của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump.
4: Từ đây chúng tôi xin kết thúc bản tin tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
10: Dòng chảy kinh tế.
11: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng? Nhận diện những thủ đoạn lừa đảo tài chính mới nổi. Hải Phòng mở lối cho doanh nghiệp nội và chuỗi FDI. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 8 tháng năm nay tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát ngưỡng mục tiêu 4,5% Quốc hội giao. Bài toán đặt ra cho điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm rất nhiều mục tiêu, bao gồm kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá nhưng không siết lãi suất để cản trở mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin nội dung này.
12: Theo Tổng cục Thống kê Bộ Tài chính, công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026, CPI bình quân tháng 8 năm 2026 tăng 4,54% so với cùng kỳ năm 2025.

0: 2025, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát lạm phát quanh 4,5%, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%, nâng tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước tại Ngân hàng Thương mại từ 20% lên 50% để tạo dư địa thanh khoản, không siết van tín dụng. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng điều hành những tháng cuối năm là liên tục cân đối điểm cân bằng giữa tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá và an toàn hệ thống.
1: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp. Thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề. Vấn đề là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản. Mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu. Các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới. Ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
0: Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh giữa năm 2026 cho thấy lãi suất vay vốn tăng cao được 32% doanh nghiệp chọn là khó khăn lớn nhất, tăng 14,5 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2025. Nhiều doanh nghiệp cho biết mặt bằng lãi suất tăng đáng kể, trong khi nhiều ngân hàng gần chạm hạn mức tín dụng, khiến doanh nghiệp khó chủ động kế hoạch vay vốn cuối năm. Trên thị trường, lãi suất cho vay doanh nghiệp, vay thế chấp phổ biến từ 7 đến 12% một năm, vay chung dài hạn là 8,5 đến 11% một năm, vay tín chấp tới 24% một năm tùy hồ sơ. Lãi suất cho vay nhích theo lãi suất huy động sẽ cộng trực tiếp vào biên lợi nhuận, nhất là ngành có đòn bẩy tài chính cao như bất động sản, xây dựng, chứng khoán. Ông Ngô Thành Huấn, giám đốc điều hành công ty FIDT cho rằng áp lực lạm phát nên nhìn đến bức tranh toàn cảnh, không chỉ nhìn vào một vài thời điểm ngắn hạn.
2: Cái áp lực lạm phát ở một vài cái thời điểm liên quan đến những cái biến động về địa chính trị trên thế giới, nó cũng làm cho cái giá cả nó có những cái sự biến động trong ngắn hạn rất là lớn, và nó tác động thực sự vào trong bức tranh đó. Cho nên tôi sẽ không nhìn câu chuyện là nó chỉ dừng lại ở mức 4-5%.
0: Đến ngày 26 tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%, có thể điều chỉnh theo thực tế. Huy động vốn tăng chậm hơn tín dụng khiến tỷ lệ cho vay trên huy động toàn hệ thống quanh 111-112%, khiến một số ngân hàng vẫn niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn dài quanh 8,5-9,3% một năm. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 8, diễn biến đảo chiều khi tốc độ huy động vốn đã vượt mức cho vay, nhiều dự báo lãi suất huy động sẽ ổn định, có thể tăng nhẹ một số kỳ hạn do những yếu tố tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ, thanh khoản hệ thống, nợ xấu, chính sách lãi suất của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ đang được duy trì khá ổn định. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong nhận định.
3: Tăng trưởng tiếp tục cao, thậm chí còn cao hơn cả 2025, đồng thời kiểm soát lạm phát theo yêu cầu đặt ra. Đó là dưới 5%. Thì đây là một trong những vấn đề nóng nhất của năm nay. Và để giải quyết vấn đề này đấy, thì cũng cần rất nhiều những cái giải pháp đồng bộ và chú ý tính hai mặt của chính sách để mà đạt được cái mục tiêu này. Trên cơ sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp. Cho đó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển. Thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
0: Kết luận số 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 2026-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm, yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Bài toán giữ lãi suất hợp lý gắn với mục tiêu tăng trưởng Trung ương Đảng đã được xác định rõ ràng. Dư địa điều hành nằm ở việc dùng linh hoạt công cụ kỹ thuật, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn, tỷ lệ tiền gửi kho bạc, các kênh bơm hút thanh khoản để giữ ổn định lãi suất mà không nới lỏng quá mức. Thách thức là độ vênh giữa các mục tiêu, tín dụng cần tăng để hỗ trợ sản xuất nhưng huy động chưa theo kịp, lãi suất cần đủ hấp dẫn.

0: để giữ tỷ giá nhưng lại tăng chi phí vốn của chính khu vực doanh nghiệp cần được hỗ trợ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
1: Bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
0: Lạm phát áp sát mục tiêu đòi hỏi điều hành thận trọng hơn, nhưng không đồng nghĩa đánh đổi mục tiêu tăng trưởng bằng một mặt bằng lãi suất cao kéo dài. Phối hợp linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khoá, kiểm soát các yếu tố đẩy giá như là năng lượng, hàng thiết yếu, đồng thời tạo dư địa cho tín dụng, lãi suất hỗ trợ sản xuất kinh doanh là hướng đi cân bằng cho những tháng cuối năm 2026.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ giả khuôn mặt để vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng sự cố an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng cho đến chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán bằng mã QR, các thủ đoạn lừa đảo tài chính đang thay đổi liên tục, tinh vi hơn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận của ngành ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo tới khách hàng và giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
0: Cụ thể, các hacker thu thập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dùng thông qua các chợ đen giao dịch dữ liệu hoặc tìm kiếm từ những thông tin bị lộ trên mạng xã hội. Sau đó, chúng thường cố ý khiến tài khoản bị vô hiệu hóa bằng cách nhập sai mật khẩu nhiều lần. Sau đó, các đối tượng giả danh thành nhân viên ngân hàng liên hệ với nạn nhân, thông báo lỗi và hướng dẫn tải ứng dụng độc hại hoặc quét mã QR có mã độc. Hoặc các đối tượng thường sử dụng phương thức đầu tư tài chính dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lập các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán và các chuyên gia tài chính, đăng các bài viết hô hào nhà đầu tư tham gia các lớp đào tạo, các nhóm cộng đồng đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Đây là dạng lừa đảo không mới nhưng liên tục thay đổi vỏ bọc, từ danh nghĩa chuyên gia tài chính, cố vấn đầu tư trên mạng xã hội đến các nhóm kín mời tham gia đội nhóm giao dịch. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
5: Nó bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn, độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
0: Trước thủ đoạn này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc và không tải phim, game lậu hoặc nhấn vào các đường link lạ. Nên sử dụng mật khẩu phức tạp gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Luôn bảo mật các nội dung quan trọng như mã PIN hoặc sinh trắc học. Cũng theo các chuyên gia đầu tư tài chính, người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường so với thị trường. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ về phía chủ quản, công ty quản trị trước khi đầu tư. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán VPS, cho rằng
6: các bên lừa đảo cũng đang hướng tới những nhà đầu tư, những người dân mà chúng ta đã chưa hiểu biết đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và họ cũng đang chưa có nhiều các kiến thức để có thể là họ sẵn sàng là sa đà hoặc là bấm nút link like hoặc là họ thể tương tác với cái trang đó.
0: Cơ quan quản lý thường xuyên cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân cho người khác qua điện thoại, Zalo, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định. Đồng thời cần kích hoạt các tính năng bảo mật, xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra hoạt động đăng nhập đối với các tài khoản trực tuyến. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng hoặc nghi ngờ đã thực hiện giao dịch với đối tượng lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý giao dịch và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn.
4: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tập đoàn FDI đã hiện diện tại Hải Phòng, tạo ra thị trường lớn cho linh kiện, phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Nhưng có đơn hàng ngay không đồng nghĩa doanh nghiệp trong nước đã bước được vào chuỗi cung ứng. Khoảng cách nằm ở công nghệ, quản trị, nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và cả mặt bằng sản xuất phù hợp. Thành phố

0: đang tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy bằng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
1: Hải Phòng có nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, hệ thống khu kinh tế, khu

0: Theo ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng, hiệu quả thu hút FDI không chỉ đo bằng số dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều cần nhìn sâu hơn là tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ và số doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng thực sự cho các tập đoàn.
1: Chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng FDI mà còn phải quan tâm đến tỷ lệ nội địa hóa tăng đến đâu. Cộng đồng doanh nghiệp thành phố tham gia sâu đến đâu, logistics thông minh đến đâu và dữ liệu dùng được đến đâu. Nhà đầu tư mà Hải Phòng cần trong giai đoạn mới phải là những nhà đầu tư mang theo công nghệ, mang quản trị, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn xanh và có khả năng kéo được doanh nghiệp nội cùng tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó.
0: Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 300 đến 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2035, tăng lên 450 đến 500 doanh nghiệp. Mục tiêu về số lượng khá rõ ràng, nhưng kết quả thực chất còn phải được đo bằng số doanh nghiệp có hợp đồng cung ứng ổn định, vị trí của họ trong chuỗi và phần giá trị gia tăng được tạo ra tại Hải Phòng. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng, coi trọng hơn chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, cạnh tranh thu hút đầu tư không còn chỉ là câu chuyện ưu đãi hay chi phí thấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Cảnh Cường, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên tham tán công sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu nhận định.
2: Chúng ta đã thành công trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn, nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một nền công nghiệp gia công chi phí thấp hay sẽ vươn lên thành một quốc gia công nghiệp hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu? Câu trả lời theo tôi là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, trong đó có vai trò quan trọng của FDI thế hệ mới.
0: Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Với Hải Phòng, tinh thần đó chỉ trở thành kết quả khi khoảng cách giữa nhà máy FDI và doanh nghiệp nội địa được rút ngắn bằng những đơn hàng cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và mặt bằng sản xuất phù hợp. Khi nhiều linh kiện, phụ tùng và dịch vụ được cung ứng ngay tại chỗ, dòng vốn FDI mới thực sự tạo thêm năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước và làm dày hơn nền công nghiệp của thành phố.
3: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc tăng tốc giải ngân đầu tư công đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe.
4: Bản tin pháp luật.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những nội dung chính sau đây.
6: Triệt phá đường dây buôn bán ma túy lớn liên quan tới giang hồ mạng Sán Con.
5: Khởi tố 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng về hành vi nhận hối lộ.
6: Khởi tố 19 bị can về tội cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế tại phòng khám đa khoa.
5: Sau đây là tin chi tiết. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an cho biết vừa phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và công an 9 tỉnh, thành phố triệt phá thành công đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia từ Lào và châu Âu về Việt Nam tiêu thụ. Dòng tiền giao dịch của đường dây này ước tính lên tới hơn 150 tỷ đồng. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, mã hóa, liên tục đổi cách thức giao nhận, cất giấu ma túy và chuyển tiền qua nhiều lớp trung gian. Ngày 31 tháng 5, Ban chuyên án bắt quả tang 3 đối tượng tại Hưng Yên thu giữ 71 kg ma túy tổng hợp. Mở rộng điều tra, lực lượng công an đã bắt giữ tổng cộng 740 đối tượng liên quan, trong đó có giang hồ mạng Cao Ngọc Sáng, tức Sáng Con, trú tại Thanh Hóa, thu giữ hơn 103 kg ma túy tổng hợp, 9 ô tô cùng nhiều tài sản có giá trị. Đến nay, cơ quan điều tra đã khởi tố 212 vụ án với 540 bị can theo 8 nhóm tội danh khác nhau.
6: Cũng liên quan tới vụ án ma túy, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Cảnh sát biển Việt Nam và các lực lượng chức năng vừa triệt phá đường dây vận chuyển ma túy xuyên quốc gia đặc biệt nghiêm trọng. Trước đó, ngày 25 tháng 5, tại vùng biển giáp danh Việt Nam-Indonesia, lực lượng chức năng đã phát hiện kiểm tra tàu cá BT-92066TS. Công an thu giữ 58 bao tải giấu trong vách mạn tàu chứa 1,16 tấn ketamin, ngụy trang trong 1.160.

0: về túi trà. Mở rộng điều tra, cơ quan công an đã truy bắt đối tượng cầm đầu Trần Ngọc Danh và đồng phạm Nguyễn Văn Niềm khi đang lẩn trốn sang nước ngoài. Khi biết Tàu bị bắt, Danh đã nhờ Niềm chi 1,2 tỷ đồng để chạy án nhằm lấy lại số ma túy trên. Đến nay, cơ quan cảnh sát điều tra đã khởi tố tổng cộng 9 bị can về các tội vận chuyển trái phép chất ma túy, đưa hối lộ và môi giới hối lộ.
1: Công an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố vụ án khởi tố 9 cán bộ quản lý bảo vệ rừng thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp Chư Phả về hành vi nhận hối lộ. Khởi tố bà Nguyễn Thị Nga Huyền, 49 tuổi, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nông Huyền về hành vi đưa hối lộ và vi phạm quy định về khai thác bảo vệ rừng và lâm sản. Trước đó, lực lượng chức năng đã phát hiện tại kho bãi của công ty bà Huyền lưu giữ hơn 195 mét khối gỗ và hơn 3.500 ste củi không có hóa đơn chứng từ. Trong đó có hơn 19 mét khối gỗ quý hiếm thuộc nhóm 2A. Kết quả điều tra xác định từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 4 năm nay, bà Huyền đã chung chi 10 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 16 lần, hơn 160 triệu đồng cho cán bộ phân trường 1 thuộc công ty lâm nghiệp Chư Phả. Mục đích nhằm được tạo điều kiện cho xe chở gỗ lậu đi qua các trạm kiểm soát mà không bị xử lý. Hiện vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Công an thành phố Hải Phòng vừa khởi tố vụ án, khởi tố 19 bị can gồm 5 người quốc tịch Trung Quốc về tội cưỡng đoạt tài sản và trốn thuế tại phòng khám đa khoa Phượng Đỏ tại phường An Biên. Phòng khám do Li Guimin, quốc tịch Trung Quốc, làm chủ đầu tư và thuê Vũ Trọng Tiền, phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng, đứng tên giám đốc. Thuê Trần Thị Thu Hương, phường An Biên, Hải Phòng, làm phó giám đốc. Khi bệnh nhân đến khám bệnh nam khoa, phụ khoa, nhóm bác sĩ và nhân viên sử dụng thủ đoạn gây đau đớn, đe dọa tâm lý hoang mang. Từ đó, các đối tượng cưỡng ép bệnh nhân phải nâng cấp lên các gói thủ thuật đắt gấp nhiều lần ban đầu. Cơ quan công an đề nghị nạn nhân liên hệ phòng cảnh sát hình sự số 10 Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, phối hợp điều tra.
1: Công an thành phố Hồ Chí Minh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với Lê Hiền Anh, 28 tuổi, cùng 5 đồng phạm về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Nhóm này bị triệt phá vì tổ chức đường dây làm giả hồ sơ mua ô tô trả góp rồi bán lại dưới dạng xe ngân. Theo điều tra, các đối tượng tìm người muốn mua lại xe ngân đang vay ngân hàng không có giấy đăng ký gốc với giá rẻ và nhận trước khoảng 30% giá trị xe. Sau đó, nhóm thuê người không đủ năng lực tài chính đứng tên vay mua ô tô, trả thù lao từ 80 đến 100 triệu đồng và làm giả toàn bộ hồ sơ công việc thu nhập bảng lương để ngân hàng duyệt giải ngân. Ngay sau khi giao xe, các đối tượng lập tức mang đi bán rồi chia tiền chiếm đoạt. Để tránh bị phát hiện sớm, nhóm này còn chủ động trả tiền gốc và lãi ngân hàng trong 3 tháng đầu. Hiện vụ án đang được Công an thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục mở rộng điều tra.
0: Cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an vừa ban hành kết luận điều tra bổ sung đề nghị truy tố vắng mặt đối với bị can Nguyễn Công Minh, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Cây Xanh Công Minh. Ông Minh bị truy tố trong vụ án vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ xảy ra tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Cây Xanh Công Minh và các tỉnh, thành phố. Hiện bị can này đang bị truy nã. Đồng thời, lực lượng chức năng kêu gọi bất kỳ ai cũng có quyền bắt và giải ngay đối tượng đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc ủy ban nhân dân nơi gần nhất hoặc báo cho cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an để phối hợp xử lý.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin pháp luật do biên tập viên Nguyên Nhung biên soạn. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
3: Quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đông trùng hạ thảo Panica của Công ty Cổ phần Dược thảo Thiên Phúc. Sản phẩm có sự kết hợp của 3 loại thảo dược: Đông trùng hạ thảo, hồng sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ bổ thận, bổ phổi, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, đặc biệt rất tốt cho những người bị mệt mỏi, người mới ốm dậy, người bị suy nhược cơ thể. Quý vị quan tâm đến sản phẩm có thể truy cập vào website duocthaothienphuc.vn hoặc gọi tới số hotline 0914001080.
4: Thưa quý vị, gần đây số người trẻ bị chứng bệnh stress tăng cao. Theo các chuyên gia tâm lý, nguyên nhân phần lớn là do gánh nặng cuộc sống và việc chưa tự tin, chưa đủ kiến thức và trải nghiệm để xử lý những rắc rối mà họ gặp phải.
3: Chị Lê Ngọc Mai ở Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh là một trong những người như thế. Chị Mai là kế toán, có 2 con nhưng chồng đi làm xa. Thời gian vừa rồi, vợ chồng chị xây nhà và chỉ có khoản tiền bằng 1/4 chi phí xây nhà nên rất lo lắng, hay đau đầu, khó ngủ, không ăn được. Chị đi khám thì được chẩn đoán là rối loạn lo âu. Nếu không điều trị sớm, bệnh sẽ tiến triển xấu.
4: Stress căng thẳng là tình trạng cơ thể xuất hiện những phản ứng sinh lý khi xuất hiện những áp lực hoặc là nguy hiểm. Khi stress xuất hiện, thì có thể sẽ tiết ra các hormone như là adrenaline và cortisol để phản ứng với những dự báo nguy hiểm của cơ thể. Trong đó, stress biểu hiện ở tất cả các cơ quan trong cơ thể. Một trong những dấu hiệu của căng thẳng có thể kể đến đó là mất kiểm soát cảm xúc, khó chịu, lo lắng, buồn bã, bồn chồn, chán nản và thờ ơ. Rối loạn về hành vi như là dễ bực tức, mất tập trung, khả năng phán đoán giảm hay quên, nói năng không lưu loát, mệt mỏi, khó ngủ, có biểu hiện lạm dụng chất kích thích. Tiếp đến là giảm thể chất, đau đầu, tay chân lạnh, rối loạn tiêu hóa, khô miệng, khó nuốt, tim đập nhanh, khó thở và giảm ham muốn tình dục.
3: Sự lo âu có liên quan đến hàng loạt các triệu chứng khó chịu mà việc điều trị bằng thuốc Tây y đôi khi lại gây ra cho chúng ta những tác dụng phụ không mong muốn. Quý vị và các bạn hãy thử tìm đến sự trợ giúp từ các loại thảo dược thiên nhiên bởi chúng có thể giúp bạn hỗ trợ giảm triệu chứng lo âu và an toàn, lành tính.
4: Vâng, đúng là như vậy. Chúng ta có thể kể đến đông trùng hạ thảo, một dược liệu quý có tác dụng tốt trong việc hỗ trợ cải thiện giấc ngủ, giúp cho người bệnh giảm tình trạng căng thẳng và mệt mỏi. Chất adenosine trong đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng cường lưu thông máu, điều tiết lượng máu, giãn mạch. Đặc biệt, cordyceptic acid giúp hỗ trợ ổn định tuần hoàn máu, hỗ trợ sản sinh hồng cầu, tăng cường sức đề kháng, duy trì cho bạn một cơ thể khỏe mạnh và một tinh thần thoải mái để bạn luôn có một giấc ngủ ngon và sâu hơn.
3: Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương cho biết.
5: Theo nghiên cứu dược, đông trùng hạ thảo có các loại acid amin cần thiết rất giàu các vitamin, vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin E, vitamin K, các khoáng chất, các nguyên tố vi lượng như là natri, kali, iốt, magie, selen, kẽm. Ngoài ra nữa thì giàu các cái hoạt chất sinh học codicepin, adenosine, polysaccharide, d mannitol, các vitamin A, C và các nguyên tố vi lượng là nhân tố quan trọng tạo nên lá chắn giúp cơ thể khỏe mạnh trước cái sự tấn công của các cái virus, vi khuẩn cũng như các cái tác nhân gây bệnh khác. Ngoài ra, hoạt chất codicepin nó hỗ trợ trong việc điều hòa cái hệ thống miễn dịch. Nó có tác dụng hỗ trợ trong việc trung hòa các cái gốc tự do là một trong những nguồn gốc làm tổn thương các cái tế bào dẫn đến tình trạng lão hóa và gây bệnh tật cho con người.
4: Để tiện cho việc sử dụng, công ty cổ phần dược thảo Thiên Phúc đã cho ra thị trường sản phẩm viên nang Banica với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp cùng với hồng sâm và linh chi. Những dược liệu quý đã được khoa học và y học cổ truyền chứng minh về tính hiệu quả trong việc hỗ trợ bồi bổ cơ thể, tăng cường sức đề kháng và cải thiện giấc ngủ.
3: Viên nang Banica không chỉ thích hợp với người cao tuổi mà còn thích hợp cho cả người lao động trí óc hay bị căng thẳng và cả những ai cần tăng cường thể trạng.
4: Sử dụng 2 viên mỗi ngày, quý vị sẽ cảm nhận được sự thay đổi tích cực đến từ bên trong. Quý vị hãy gọi đến số 0914001080 để được mua hàng chính hãng cũng như là hưởng những chính sách ưu đãi quý vị nhé.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Người thì đã

0: tín chất lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Chính phủ với người dân.
4: Chính phủ với người dân.
5: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị, đánh giá cán bộ luôn là khâu khó định lượng nhất trong quản trị công sở. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cao bằng, nhiều tỉnh, thành phố đã tiên phong lượng hóa hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI. Và khi thước đo số được đưa về các xã phường, nơi đang phải đối mặt với hàng nghìn thủ tục hành chính cùng áp lực tinh giản biên chế, thì thực tế đang chuyển động ra sao? Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng công bố triển khai bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tháng 6 năm 2026. Hệ thống nhằm số hóa quy trình quản lý công việc và tạo cơ sở đánh giá bằng dữ liệu thay cho nhận xét chung chung. Mỗi nhiệm vụ được gắn với tiến độ sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cá nhân, qua đó làm căn cứ cho đánh giá quy hoạch bổ nhiệm đào tạo và tinh giản biên chế. Bài viết của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An,

0: Mỗi cán bộ công chức có một tài khoản riêng để kê khai nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và tự đánh giá kết quả công việc. Lãnh đạo các phòng, bộ phận thực hiện đánh giá trên cùng hệ thống. Ông Ban Lê Thùy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An cho biết.
1: Mỗi cán bộ công chức cũng đều có cái tài khoản riêng để tự chấm điểm và đánh giá cho mỗi cá nhân, và các đồng chí lãnh đạo cũng có cái phần đánh giá riêng cho từng phòng. Cũng là lần đầu tiên triển khai cái nội dung này cho nên là anh em cán bộ công chức ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ thì anh em đã biết cách để mà kê khai cái sản phẩm công việc đầu ra của mình, đánh giá theo cái tiến độ thực tế và cái sản phẩm anh em thực tế làm thôi, và cái tiến độ nó đến đâu cũng ghi nhận ở trên hệ thống cả rồi. Những cái mà chậm chế hoặc vượt hoặc đạt đúng thì nó cũng đều ghi nhận thực tế thôi, nó đánh giá vẫn còn hơi thiếu sót một tí. Ví dụ tiến độ xử lý công việc ở trên các hệ thống phần mềm ấy vẫn chưa tích hợp được hết, cho nên là đánh giá nhiều lúc nó chưa được chi tiết cụ thể hết tất cả các đầu mối công việc của cá nhân từng đồng chí từng phòng ban.
0: Đến nay, hệ thống đã được triển khai tại 16 trên 16 sở ban ngành và 56 trên 56 xã phường của tỉnh. Cao Bằng cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo, công chức đầu mối và công chức chuyên môn. Sau giai đoạn vận hành ban đầu, phần mềm ghi nhận hơn 15.800 phiếu theo dõi công việc, trên 14.500 phiếu đánh giá cá nhân và hơn 23.000 nhiệm vụ của các tổ chức. Hơn 3.000 công chức đã được đưa vào diện theo dõi đánh giá. Điểm đáng chú ý của hệ thống không nằm ở việc chấm thêm một loại điểm, mà ở việc thay đổi cách điều hành. Công việc được giao rõ người thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng. Kết quả đánh giá vì thế có căn cứ cụ thể hơn. Ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Hòa An nhận xét, đây là áp lực cần thiết, đồng thời cũng là động lực để mỗi cán bộ tự soi lại năng lực và trách nhiệm phục vụ người dân.
2: Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân là bước chuyển rất quan trọng, giúp thay đổi cách điều hành từ đánh giá cảm tính sang đánh giá bằng kết quả cụ thể. Đối với cấp xã, đây là công cụ để lượng hóa trách nhiệm, xác định rõ việc nào hoàn thành, việc nào chậm, ai chịu trách nhiệm và kết quả cuối cùng phục vụ người dân, doanh nghiệp ra sao. Khi áp dụng bộ tiêu chí này, công tác chỉ đạo, điều hành sẽ thực chất hơn, gắn với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Cán bộ ở cơ sở cũng phải thay đổi mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, kỷ luật hơn, gần dân hơn và lấy hiệu quả công việc làm thước đo uy tín.
0: Dự kiến từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, hệ thống sẽ được triển khai trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Cao Bằng cũng đặt mục tiêu chuyển từ kiểm điểm cuối năm sang theo dõi thường xuyên, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả, sản phẩm và minh chứng cụ thể. Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trà Lĩnh cho rằng, đội ngũ cán bộ trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ là thuận lợi để địa phương thích ứng với cách đánh giá mới.
3: Nội dung này thì xác định tinh thần chỉ đạo trung ương và của tỉnh rất là quyết tâm, quyết liệt. Mặc dù bước đầu triển khai thì có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên nền tảng của cán bộ công chức, viên chức của xã Trà Lĩnh thì cơ bản là cán bộ trẻ. Việc tiếp cận công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số tương đối nhanh và kịp thời. Chính vì vậy, hiện nay cơ bản đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đều nắm được cái tinh thần chỉ đạo và đều tiếp cận được công việc, đặc biệt là cái việc mà đánh giá KPI đảm bảo cái khách quan, công bằng, phụ thuộc vào cái sản phẩm và công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, xã Trà Lĩnh tất cả cũng đều đang nỗ lực và cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ này. Bây giờ thì tất cả mỗi con người, mỗi vị trí đều phải nỗ lực cố gắng hơn 100% năng lực của mình thì mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới hiện nay.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng công nghệ số vào công tác đánh giá nhân sự đã được nhiều tỉnh, thành phố triển khai thay vì đợi đến cuối năm mới họp bình bầu, đánh giá như cách làm truyền thống trước đây. Tại tỉnh Lào Cai, tỉnh cũng đang xây dựng một hệ thống đánh giá gồm vị trí việc làm, danh mục sản phẩm công việc chuẩn, bộ tiêu chí đánh giá, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu đồng bộ. Mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể, có khả năng đo lường và quy đổi thành các chỉ số rõ ràng. Cách làm này cho thấy tư duy quản trị hiện đại. Muốn đánh giá đúng thì trước hết phải xác định đúng việc, đúng người và đúng kết quả cần đạt được. Phản ánh của An Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
5: Tại xã biên giới Mường Khương, nơi vừa nhận 44 chỉ tiêu KPI trực tiếp với tỉnh, công cụ quản trị mới này đã mang đến những cam kết hành chính vô cùng nghiêm khắc. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Mường Khương khẳng định.
6: Chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị. Mỗi một cán bộ công chức phải chủ động, phải cố gắng, phải hoàn thiện mình để làm được nội dung cho hoàn thành công việc ra. Đồng chí nào mà không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng thì là sẽ luân chuyển hoặc là tinh giản biên chế.
5: Không còn chỗ cho sự thụ động, thước đo KPI buộc mỗi cán bộ phải tự quản trị hiệu suất và chịu trách nhiệm tối hậu về sản phẩm công vụ của mình, trực tiếp tổ chức thực thi và cùng các đồng nghiệp trải nghiệm sự chuyển dịch lề lối làm việc hàng ngày tại đơn vị. Ông Hà Anh Đức, trưởng phòng kinh tế, Ủy

0: Ủy ban nhân dân xã Cốc San cho biết.
1: Ở phòng kinh tế khi đánh giá đối với cán bộ công chức thì cũng đã phân công rồi, vừa theo thôn và vừa cả về chuyên môn của từng đồng chí nữa. Chứ không còn như ngày xưa là đến đúng giờ thì làm việc và đúng giờ thì nghỉ nữa. Những cái việc nào chưa làm xong thì anh phải có những thời gian làm thêm giờ.
0: Tuy nhiên, cuộc cách mạng hành chính nào cũng cần khoảng lùi thực tiễn để hoàn thiện. Tại các phòng ban chuyên môn, nhiều công chức vẫn chăn trở về việc liệu hệ thống phần mềm có lượng hóa được hết tính chất phức tạp của những nhiệm vụ phối hợp liên ngành hay các nội dung mang tính chiến lược dài hạn. Ông Phạm Đình Hải, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, Ủy ban nhân dân xã Mường Khương phân tích.
2: Thì có thể tiến độ là mình đảm bảo nhưng mà sẽ không đánh giá được cái chất lượng, vì có thể là có những công việc nó liên quan đến không phải là hoàn thiện theo ngày, theo tuần mà có khi nó hoàn thiện theo một cái giai đoạn, theo tháng, theo năm cơ, thì nó mới đóng hồ sơ được, thì mình lại phải theo dõi.
0: Những chăn trở từ thực địa hành chính là hoàn toàn dễ hiểu, và đó cũng là lý do vì sao tỉnh Lào Cai lại chọn lộ trình áp dụng KPI rất bài bản, thận trọng, vừa thí điểm vừa rà soát điều chỉnh linh hoạt bộ tiêu chí. Chỉ số hiệu quả công việc KPI tại tỉnh Biên Cương này đã vượt lên ý nghĩa của một công cụ công nghệ thông thường, trở thành động lực tự thân hướng tới một nền công vụ hiện đại, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân làm thước đo cuối cùng.
3: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đưa KPI vào đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức là bước tiến lớn trong công tác quản trị công, giúp phản ánh rõ năng lực thực thi nhiệm vụ của từng công chức, đặc biệt là ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc và phục vụ người dân. Khi áp dụng đúng quy trình, KPI sẽ tạo động lực cho mỗi người làm việc tốt hơn. Đồng thời, kết quả công việc được số hóa và theo dõi thường xuyên. Việc đánh giá sẽ có căn cứ, người đứng đầu cũng có thêm cơ sở để khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm hoặc thay thế cán bộ yếu kém. Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, phân tích.
4: Lượng hóa ra được nhiệm vụ cụ thể của một tập thể, lượng hóa ra được nhiệm vụ của một cá nhân trong tập thể đó. Khi anh lượng hóa ra được những cái nhiệm vụ cụ thể được ấy, thì tính được, biết được ấy, cái đơn vị này, cái tổ chức này, cái phòng này, cái ban này cần bao nhiêu biên chế. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là từ cái việc đó anh lại là xác định ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ một. Thì sau đó anh mới đối chiếu xem là trong tuần này, trong tháng này, hay là trong quý này, hay là 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm này, đối chiếu với cái nhiệm vụ mà anh đề ra đã được duyệt, thì anh thực hiện đến đâu, đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Thì rõ ràng là như vậy là gì? Là cái việc kiểm tra giám sát cũng như cái việc đánh giá kết quả nhiệm vụ này là theo thời gian thực. Thì chính cái này có thể nói là cơ sở rất khách quan, rất chính xác để phản ánh rằng là anh thực hiện nhiệm vụ đến đâu.
3: Ưu điểm lớn nhất của KPI là làm rõ mục tiêu và kết quả của từng vị trí, hạn chế tình trạng ai cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng KPI không chỉ để chấm điểm mà còn khuyến khích công chức tự soi chiếu, tự điều chỉnh, thay đổi thói quen làm việc theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ cho biết.
5: Khi ai cũng mà được đánh giá đều là hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cái đánh giá nó không còn ý nghĩa nữa. Cho nên là đánh giá KPI nó giải quyết được cái việc là phân định được người làm được việc với người làm tốt và người mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để trên cơ sở đó để mình có cái chế độ đãi ngộ trọng dụng đối với những người làm tốt công việc và có cái chế độ mà chính sách hoặc là cho thôi việc hoặc là bố trí sang công việc khác phù hợp hơn với những người mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
3: Thực tế xây dựng KPI chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Khó nhất không nằm ở công nghệ hay phần mềm, mà ở việc xây dựng được những tiêu chí đủ khách quan, phản ánh đúng tính chất công việc của từng vị trí, từng ngành, từng cấp. Nếu danh mục sản phẩm đầu ra chưa rõ ràng hoặc tiêu chí được xây dựng theo hướng dễ dãi, thì những con số thu được cũng khó phản ánh đúng hiệu quả thực chất. Chính vì vậy, việc rà soát vị trí việc làm, chuẩn hóa sản phẩm công việc và hoàn thiện bộ tiêu chí được xem là nền tảng quyết định sự thành công của toàn bộ hệ thống. Từ quá trình theo dõi việc xây dựng triển khai bộ chỉ số KPI ở các địa phương, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, Nguyên trưởng khoa khoa học tổ chức và quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, cho rằng.
6: Một loạt địa phương và một số nơi cũng đã thực hiện đánh giá theo KPI và họ cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra. Từ cái việc ta chuẩn bị kế hoạch này, xây dựng bộ tiêu chí này, theo dõi giám sát đánh giá và sử dụng một loạt các phương pháp đánh giá khác nhau để tổng hợp. Tuy nhiên, rõ ràng là có một cái khó khăn về bộ tiêu chí. Thứ nhất, nó xuất phát từ vị trí việc làm. Mặc dù chúng ta đã chỉ ra một số các vị trí việc làm, tuy nhiên những cái vị trí việc làm cụ thể và

0: hành thường xuyên, nó có những cái phát sinh và nảy sinh, đặc biệt là với những phòng ban và các công chức ở cấp cơ sở, họ có những vị trí phải làm rất nhiều việc khác nhau. Do đó mà cái bộ tiêu chí này chúng ta cần phải lưu ý là nó đồng bộ nhưng phải có những cái phần trăm nhất định để có tính chủ động linh hoạt cho các đơn vị thực hiện.
1: Còn theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Hoàng Mai, trưởng khoa Quản trị Nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị Công, nếu thiết kế thiếu khoa học hoặc chạy theo thành tích, KPI có thể khiến cán bộ ưu tiên những công việc dễ đo đếm được mà xem nhẹ những nhiệm vụ khó lượng hóa nhưng có giá trị lâu dài. Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí cần tránh tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng.
2: KPI cần phải gắn với mục tiêu quản lý, chứ không phải chỉ là chỉ tiêu hành chính. Tức là không chỉ đo là bao nhiêu văn bản được ban hành, bao nhiêu người dân đã được giải quyết các cái bộ hồ sơ khi mà giao dịch với các cơ quan hành chính, mà cần phải đo được cả những cái tác động và những cái kết quả cuối cùng ở trong những cái hoạt động mà cán bộ công chức mang lại cho người dân. Và cũng cần phải gắn chặt KPI với cái chế độ khen thưởng, kỷ luật và thăng tiến. Nếu như chúng ta không thực sự tạo ra được một cái mối liên hệ hữu cơ giữa đánh giá với quản lý nhân sự, những người làm tốt thì không được ghi nhận, không được khen thưởng, thậm chí không được thăng tiến, và những người mà làm kém thì không bị kỷ luật hoặc là không bị hạ bậc hoặc là bị buộc thôi việc, thì đấy không thực sự là một cái nền công vụ mà đảm bảo cái tính cạnh tranh và khuyến khích động viên được người lao động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy việc đưa KPI vào khu vực công không đơn thuần là thay đổi một phương pháp chấm điểm hay áp dụng một công nghệ quản lý mới, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị hành chính. Khi đánh giá đúng người, đúng việc và gắn với đãi ngộ xứng đáng, KPI sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy một nền công vụ chuyên nghiệp, minh bạch, hết lòng phục vụ nhân dân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, tuổi già là để nghỉ ngơi, để vui vầy bên con cháu và hưởng thụ những thành quả mà mình đã dày công vun đắp trong suốt nhiều năm của tuổi trẻ. Nhưng ở đâu đó vẫn có những tấm gương hăng say lao động quên cả tuổi tác. Và chuyên mục hôm nay, chúng ta cùng gặp gỡ ông Tăng Văn Thi ở phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình. Xin ông chia sẻ một chút về bản thân ạ.
5: Tôi là Tăng Văn Thi, sinh năm 1957, là giám đốc và cũng vẫn đang điều hành công việc hàng ngày cho công ty. Anh em họ bằng tuổi tôi là họ đã nghỉ hưu hết rồi. Thế nhưng mà tôi vì cái đam mê nghề nghiệp, tôi thấy rằng trong cái lao động cái này này nó cũng khỏe người lên. Tôi còn làm được là tôi còn phấn đấu để cho con nó trông thấy gương, với lại mọi người hàng mấy chục con người đang theo tôi thì họ cũng có công ăn việc làm.
4: Chăm chỉ, yêu lao động và đầy minh mẫn. Thế nhưng khi bước sang tuổi 71, ông Thi cũng giống như bao người khác cũng phải đối diện với những vấn đề về sức khỏe, trong đó có phì đại tuyến tiền liệt cùng căn bệnh tiểu đường. Chính điều này đã gây không ít bất tiện trong sinh hoạt và cuộc sống của ông Thi.
5: Tôi có đi khám bệnh, họ có bảo tôi là bác về bác chuẩn bị đi, độ tuần lễ sau bác lên đây là mổ cái tiền liệt tuyến. Bản thân ấy, tôi là tiểu đường, hai nữa là tôi cũng sợ rằng nó mổ nó có liên lụy mà.
4: Cụ thể thì bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã ảnh hưởng đến sức khỏe cũng như công việc của ông Thi như thế nào ạ?
5: Nó cũng ảnh hưởng nhiều chứ cô, vì cái này đêm thì mất ngủ dậy 6 đến 7 lần. Mà cái cảnh cũng đã có tuổi rồi, là dậy rồi đến lúc phục hồi lại cái giấc ngủ được thì rất khó. Thì nó cũng có những cái phức tạp, còn trong cái lĩnh vực công việc hàng ngày đến bây giờ tôi cũng vẫn chạy xe. Thế cho nên là tôi cứ đi lại nhiều, nhưng mà chả lẽ lại lái xe cứ độ lửa tiếng lại phải dừng lại, nó cũng rất là bất cập. Con người cảm thấy nó cũng mất tự tin đi.
4: Để có những đánh giá cụ thể về tình trạng của ông Thi, sau đây chương trình xin phép được kết nối với thạc sĩ, bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Vâng, bác sĩ có nhận xét gì về tình trạng sức khỏe của bác Thi ạ?
6: Trường hợp của bác Thi là một trường hợp rất là phổ biến và điển hình của căn bệnh u phì đại tiền liệt tuyến. Khi mà tuổi cao, nhất là tuổi bác Thi, thì cái kích thước của tiền liệt tuyến với trọng lượng của nó có xu hướng tăng lên. Từ đó nó đè ép vào niệu đạo, nó gây ra một loạt các chuyện rối loạn tiểu tiện, ví dụ như tăng về số lần ban ngày, tăng về số lần ban đêm, thậm chí là có lúc có thể bị bí cấp tính mà chúng ta buộc phải vô bệnh viện để chúng ta thông.
7: Có nhiều thính giả bày tỏ băn khoăn, họ cũng bị cả hai bệnh như ông Thi, không biết có mối liên quan nào giữa bệnh tiểu đường và phì đại tuyến tiền liệt không thưa bác sĩ?
6: tuổi cao thì bao giờ có bệnh lý nền. Trong đó bệnh lý nền đái tháo đường thì là một căn bệnh khá phổ biến. Điều đầu tiên là nó khiến cho cái sức đề kháng của cơ thể Bắc Thi nó bị suy giảm. Cái thứ hai, bản thân đái tháo đường ấy khiến cho nguy cơ nhiễm khuẩn được tiết niệu nó gia tăng. Cái thứ ba, đái tháo đường có thể gây ra tình trạng vữa xơ động mạch và từ đó nó làm giảm cái lượng máu đến để nuôi dưỡng đối với bàng quang, với thận, với đường tiết niệu. Cho nên nó cũng làm cho cái chuyện là rối loạn các cái chức năng của các bộ phận trong đường tiết niệu của chúng ta nó cũng gia tăng.
7: Bác sĩ có lời khuyên gì cho ông Thi cũng như các quý thính giả đang nghe đài ạ?
6: Có thể nói rằng với những người bác Thi, nếu có bệnh lý đái tháo đường thì ngoài cái việc mà chúng ta chú ý đến chuyện bệnh u phổi đại đề tuyến thì đồng thời chúng ta cũng phải hết sức chú ý vấn đề là kiểm soát các chỉ số về tiểu đường cũng như các biến chứng của nó để cùng một lúc chúng ta có thể giải quyết được cả hai căn bệnh mà không gây ra bất cứ một cái bất ổn nào cho sức khỏe.
7: Rất cảm ơn chia sẻ của bác sĩ. Thưa quý vị, đúng như vậy, ông Thi rất quan tâm vấn đề an toàn khi lựa chọn giải pháp điều trị phì đại tuyến tiền liệt. Nhờ Vương Bảo đã giúp ông yên tâm hơn rất nhiều. Chúng ta cùng gặp lại ông để xem sau một thời gian dùng Vương Bảo, tình hình sức khỏe của ông đã cải thiện ra sao.
5: Tôi thì cái sức khỏe cải thiện rất nhiều. Trước đây đi 5-6 lần một đêm, bây giờ thì chỉ còn có 1-2 lần thôi. Cho nên là về cái giấc ngủ nói chung là nó được ngon hơn, tinh thần nó sảng khoái hơn nhiều.
4: Vâng, một lần nữa xin chúc mừng ông Thi với những cải thiện bệnh tích cực sau một thời gian dùng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
7: Tin vui gửi đến các bác đã và đang quan tâm Vương Bảo. Gần đây tại nhà máy sản xuất Vương Bảo đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả thanh tra cho thấy Vương Bảo là sản phẩm hỗ trợ cải thiện phì đại tiền liệt tuyến an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn hàng đầu.
4: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tiền liệt tuyến chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký nhé. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay gọi ngay tới tổng đài miễn cước. Xin được nhắc lại là 1800-1258.
8: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam chủ trì tổ chức lễ phát động chương trình tri ân liệt sĩ năm 2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga Việt. Thái Lan trải thảm đỏ thu hút doanh nghiệp công nghệ cao. Bây giờ là tin chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, chiều qua theo giờ địa phương, tại Moscow, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp đoàn đại biểu Hội Cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga Việt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước bày tỏ xúc động trước tình cảm đặc biệt của các cựu chiến binh và những người bạn Nga dành cho Việt Nam, khẳng định nhân dân Việt Nam luôn ghi nhớ sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô và Nga trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao hoạt động của hai hội, đề nghị tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, thúc đẩy giao lưu nhân dân, nhất là với thế hệ trẻ, góp phần đưa quan hệ Việt Nam-Nga phát triển sâu rộng. Ông Vladimir Petrovich, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt cho biết, hội mong muốn tăng cường sự tham gia của thanh niên, học sinh, sinh viên, qua đó tiếp nối truyền thống hữu nghị tại nước. Từ đầu năm đến nay, nuôi trồng thủy sản, đặc biệt là nuôi tôm nước lợ, tiếp tục đóng góp lớn vào sản lượng và kim ngạch xuất khẩu của tỉnh Vĩnh Long. Đặc biệt, nuôi tôm công nghệ cao đang mang lại hiệu quả vượt trội cho người dân và doanh nghiệp.
3: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long, tổng diện tích thả nuôi tôm sú và tôm thẻ chân trắng của tỉnh đạt hơn 65.000 ha.

0: sản lượng thu hoạch gần 163.000 tấn, trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng ứng dụng công nghệ cao đạt hơn 6.300 ha, năng suất từ 40 đến 60 tấn trên 1 ha, cho sản lượng hơn 88.000 tấn, cao gấp 4 đến 5 lần so với phương thức nuôi truyền thống. Mỗi vụ nuôi, người dân có thể đạt lợi nhuận từ 500 đến 700 triệu đồng trên 1 ha. Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết, tỉnh đang tập trung quy hoạch và đầu tư hạ tầng giao thông, nguồn điện phục vụ các vùng nuôi tôm công nghệ cao.
1: Sắp tới phải là ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh cái cơ sở hạ tầng, kêu gọi là các cái doanh nghiệp lớn đủ cái nguồn lực để đầu tư phát triển về cái sản xuất đầu vào và đầu ra của sản phẩm tôm nước lợ. Tỉnh là phải có một cái cơ chế chính sách đặc thù như là chính sách là về đất đai, chính sách về tín dụng cho cái nghề nuôi tôm nước lợ là công nghệ cao, là phát triển, là bền vững và ổn định.
2: Sở Xây dựng Hải Phòng vừa công bố giá bán, giá thuê tạm tính tại khu nhà ở xã hội Việt Tín 1, phường Kiến An. Khu nhà ở xã hội gồm 249 căn hộ để bán và 79 căn hộ cho thuê. Giá bán trung bình tạm tính hơn 15 triệu đồng một mét vuông. Người mua sẽ phải chi khoảng 545 triệu đồng đến hơn 1 tỷ để sở hữu căn hộ diện tích từ 36 đến 69 mét vuông. Giá cho thuê tạm tính hơn 71.000 đồng mỗi mét vuông một tháng. Tiền thuê căn hộ dao động từ 2 triệu 6 đến 5 triệu đồng. Mức giá này thấp hơn nhiều so với dự án nhà ở xã hội mở bán trước đó ở thành phố này. Hải Phòng là một trong những địa phương đi đầu cả nước về phát triển nhà ở xã hội. Năm ngoái, thành phố hoàn thành hơn 13.000 căn, vượt 23% chỉ tiêu được chính phủ giao. Tính đến hết tháng 8 năm nay, qua công tác kiểm tra, cơ quan bảo hiểm xã hội đã thu hồi hơn 330 tỷ đồng tiền chậm đóng, trốn bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Cùng với việc tăng cường kiểm tra, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đang đẩy mạnh phối hợp với cơ quan chức năng xử lý những trường hợp vi phạm kéo dài nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động. Trước tình trạng một số các doanh nghiệp chậm đóng, trốn đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp kéo dài, Bảo hiểm xã hội Việt Nam yêu cầu Bảo hiểm xã hội các địa phương tăng cường rà soát, kiểm tra, đôn đốc, thu hồi số tiền phải đóng, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng xử lý vi phạm. Chuyển sang phần tin thế giới. Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan sẽ nới lỏng tiêu chí niêm yết từ ngày 11 tháng 9 đối với các ngành công nghiệp mục tiêu như điện tử, robot và hóa sinh nhằm tác sức hút với các doanh nghiệp có tiềm năng tăng trưởng cao. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
3: Theo thông tư mới, Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan quy định mức vốn hóa tối thiểu cho doanh nghiệp thuộc nhóm kinh tế mới giảm xuống còn 5 tỷ bạt, tương đương khoảng 152 triệu đô la Mỹ thay vì mức 7,5 tỷ bạt như hiện nay. Các công ty được hưởng ưu đãi từ Ủy ban Đầu tư Thái Lan hoặc thuộc hành lang kinh tế phía Đông chỉ cần đạt ngưỡng 3 tỷ bạt. Đáng chú ý, doanh nghiệp nước ngoài sẽ không còn bắt buộc phải chứng minh đóng góp trực tiếp cho nền kinh tế Thái Lan như việc sở hữu nhà máy tại địa phương. Đây được coi là bước mở rộng linh hoạt cho các tập đoàn đa quốc gia. Động thái nới lỏng chính sách diễn ra trong bối cảnh hoạt động niêm yết mới tại Thái Lan có dấu hiệu chững lại.
2: Trung Quốc đang đẩy mạnh tái chế pin xe năng lượng mới hay còn gọi là xe ô tô điện đã qua sử dụng nhằm giải quyết tình trạng gia tăng số lượng pin hết hạn và thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh. Các nghiên cứu liên quan đến dự báo sẽ có gần 500.000 tấn pin bị loại bỏ tại Trung Quốc chỉ trong năm nay. Việc xử lý không đúng cách có thể dẫn đến rò rỉ chất điện phân và ô nhiễm kim loại nặng gây nguy cơ tổn hại cho môi trường. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Đặc biệt mỗi khi Tết đến xuân về hay những dịp sum họp trong năm, những nỗi lo ấy lại càng rõ ràng hơn. Nhiều người bệnh đại tràng không dám ăn uống thoải mái, ngại đi xa, ngại tham gia các cuộc gặp gỡ chỉ vì sợ cơn đau bụng đến bất chợt, làm niềm vui sum vầy không còn được trọn vẹn. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những chia sẻ của chú Nguyễn Thanh Giang, 50 tuổi ở Thái Nguyên.
6: Đến 50 tuổi thì tôi mắc căn bệnh đại tràng. Tôi thấy là nó đau bụng và sủi bụng to, lúc thì táo, lúc thì tiêu chảy. Giờ là đi đâu là rất thì ngại. Tôi mới chuyển đi

0: khám bệnh nội soi đại tràng.
1: Bác sĩ kết luận là đại tràng co thắt.
2: Bác sĩ có kê thuốc cho tôi uống. Uống xong rồi thì tôi thấy cũng đỡ. Thế nhưng sau được 3-4 ngày thì bệnh lại trở lại như cũ. Khổ vô cùng với cái căn bệnh này. Ăn uống là tôi phải kiêng khem. Ăn thì không ngon miệng, ngủ không đủ giấc và sức khỏe càng ngày càng xuống. Bây giờ thì tôi chỉ mong chữa được căn bệnh để tôi có sức khỏe, cuộc sống vui vẻ hơn cùng gia đình, cùng con cháu.
3: Vâng, đó là những tâm sự của chú Giang về căn bệnh đại tràng co thắt mà chú đang gặp phải. Trong chương trình ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những tư vấn đến từ chuyên gia Phạm Hưng Củng về tình trạng của chú Giang, cũng như nhiều người bệnh đang gặp phải tình trạng khó nói này.
4: Vâng, thưa chuyên gia, có một điều thường thấy ở những cái bệnh nhân mà mắc căn bệnh viêm đại tràng co thắt như là chú Giang ấy, đó là cái việc ăn uống phải kiêng khem rất là khắt khe. Vậy thì thưa chuyên gia, cái điều này kéo dài thì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe tổng thể của họ hay không ạ?
5: Tôi nói luôn là rất ảnh hưởng. Những cái người bị hội chứng ruột kích thích hay là viêm đại tràng co thắt thì thường thường lo sợ ăn cái này vào nó lại đau bụng, sợ ăn cái kia vào là đau bụng thì lại quá kiêng khem. Và như vậy thì chất đạm, chất đường, chất béo, chất mỡ và vi chất dinh dưỡng đưa vào trong cơ thể nó mất cân đối, làm cho cơ thể chúng ta suy nhược cơ thể, suy nhược tâm can này vân vân.
4: Vậy thì theo chuyên gia, việc cái điều trị căn bệnh này ấy, thì chúng ta cần phải lưu ý những điều gì để có thể mang lại hiệu quả tốt nhất ạ?
5: Về điều trị viêm đại tràng co thắt ấy, hiện nay có một cái xu hướng kết hợp y học truyền thống với y học hiện đại để hỗ trợ điều trị, cụ thể là 5-HTP khi đi vào trong cơ thể thì nó mới quá trình chuyển hóa nó thành là serotonin, nó giúp cho trục thần kinh não bộ với đại tràng nó hoạt động nhịp nhàng hơn, thì làm cho cái nhu động của cái đại tràng nó trở về cái sinh lý, thì nó giải quyết được các cái triệu chứng của cái hội chứng ruột kích thích. Cái thành phần thứ hai đấy là bạch chuột, nó có tác dụng hai chiều. Đối với những người nào mà cái thể là táo bón ấy thì nó lại giúp cái nhu động của đại tràng nó nhanh hơn, nó không bị táo. Còn đối với những cái thể tiêu chảy đấy, nó lại điều chỉnh làm cho cái nhu động của đại tràng nó lại chậm lại, do đó nó cũng không có dấu hiệu tiêu chảy nữa. Ngoài ra thì có những cái thành phần khác như là immun gamma này, bạch linh này, bạch thược, hoàng bá này, thì ta có một cái giải pháp để hỗ trợ điều trị các cái triệu chứng của hội chứng ruột kích thích.
3: Xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Tôi tin rằng chú Giang cũng như nhiều quý vị thính giả đang gặp phải tình trạng viêm đại tràng co thắt đã có thêm một giải pháp an toàn hiệu quả để cải thiện sức khỏe của mình.
6: Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp Đông Tây Y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
7: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1506 để được hỗ trợ.
6: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1506. Quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Trang Phục Linh Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ Trang Phục Linh Plus 80 viên.
8: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng. Vì vậy, quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 4 những ngày cuối tháng 8 vừa qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các địa phương vùng núi phía Bắc. Mặc dù bão đã đi qua, nhưng hậu quả mưa lũ sau bão vẫn đang đặt ra những thách thức không nhỏ để sớm giúp bà con quay lại lao động sản xuất và ổn định cuộc sống. Ghi nhận thực trạng này ở một số xã giáp biên tỉnh Lạng Sơn.
2: Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quất Xá, một xã biên giới của Lạng Sơn. Mặc dù việc khắc phục hậu quả mưa lũ đã được triển khai quyết liệt, nhưng nguy cơ mất an toàn do ngập sâu, sạt lở vẫn còn rất cao. Mực nước lũ ở mức cao gây ra ngập lụt, phá hủy nhiều tuyến đường giao thông, nhiều nhà dân bị ngập, sạt lở, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân. Mưa lũ đã ảnh hưởng đến khoảng 96 nhà

0: hộ gia đình trên địa bàn xã, trong đó có 45 nhà bị ngập nước, tập trung tại các thôn Nà Căng, Bản Lòng Pò Bó, Liên Hợp, Hợp Thành, Bản Chu, Tĩnh Bắc, Tam Gia và Tĩnh Gia. Ông Hoàng Văn Hòa ở thôn Tĩnh Gia cho biết.
1: Ở đây có sạt lở nhiều, là đường là vừa tí tắt, là khoảng mấy ngày là đằng dưới đằng sau, nhà là cũng sụp sạt lở xuống. Nhất là nhiều những người dân là đi lại khó khăn, sạt ở trên đồi xuống, nhưng cái nhà trước là đã chuyển xuống ủy ban cũ tham gia ấy. Muốn là kiến nghị để cho đường dễ dàng là làm cái nhà xem thế nào, đề nghị nhà nước để cho hỗ trợ là đi di chuyển di cư ở chỗ nào đẹp hơn nhất thì nhất là tốt. Sạt lở xuống trên nhà hết rồi, ở đây là có 24 hộ.
0: Đáng chú ý là có 38 nhà bị sạt lở ở phía sau, trong đó Tam Gia có 10 nhà, Pò Lóng có 4 nhà, Bản Lòng Pò Bó có khoảng 10 nhà và Tĩnh Bắc thì có 13 nhà. Bên cạnh đó, 8 nhà bị thiệt hại trực tiếp về cấu trúc, sạt lở làm sập 6 nhà bếp, 1 nhà chính tại thôn Tĩnh Bắc và nứt nhà chính cũng như 1 nhà để xe, tốc mái. Trước nguy cơ mất an toàn, xã đã phải di rời khẩn cấp 11 hộ dân tại xóm Còn Chè từ nhà văn hóa thôn đến tại trạm trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Gia cũ. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã đã bị tê liệt do sạt lở, ngập sâu, trong đó thì tuyến đường tỉnh 237 và các tuyến Còn Chào, Khuổi O, Tam Gia, Phiêng Trài, Bản Lòng, Đường Biên, ông Nông Văn Ngọc, trưởng thôn Tam Gia cho biết.
2: Cái cơn bão số 4 này thì thôn ảnh hưởng rất nhiều điểm. Thứ nhất là cái tuyến hiện tại đằng sau này là thôn Khuổi O, nên là sạt điểm 3 điểm. Và cái tuyến này nữa thì sang lên tuyến từ Còn Chè ấy, thì có khoảng theo thống kê khoảng 8 điểm sạt lở từ bé và đến khối lượng lớn. Trong đó có 2 điểm sạt lở rất lớn là xe không thể đi được. Là thiệt hại lớn nhất là trên thôn xóm Còn Chè cũ của Tam Gia ngày xưa. Thôn cũng đã đến từng các hộ dân để tuyên truyền. Thứ nhất là với phối hợp với bên lực lượng quân ban chỉ huy quân sự của xã Quất Xá hỗ trợ người dân di chuyển. Có những cái vùng sạt lở, ví dụ như Còn Chè, hiện tại sạt lở ảnh hưởng đến cả thôn, là cũng đã di rời tài sản xuống trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Gia cũ để người dân sinh sống tại đó. Qua quá trình bão này thì tắc đường hết, là không thể đi lại được, mà người dân cũng phải đi bộ xuống cái điểm sạt lở ở dưới này, là lấy xe lên chở xuống người xuống dưới trường tiểu học dưới này.
0: Mưa lũ khiến nhiều thôn trên địa bàn xã còn bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Phần lớn diện tích hoa màu thì bị ngập sâu trong nước. Xã đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại. Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Quất Xá cho biết thêm.
3: Xã Quất Xá, một xã biên giới, địa bàn rất là rộng, với 11 thôn bản, cái địa bàn rộng, cách trở được nhiều sông suối. Do vậy, xảy ra mưa lớn trong diện rộng, gây hậu quả về ngập lụt, các cái cô lập tất cả các thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là tình trạng sạt lở các cái sau nhà dân và các cái tuyến đường trên địa bàn. Do vậy thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc lưu thông của bà con nhân dân trên địa bàn. Thì trong cơn bão thì chúng tôi đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã, công an xã di rời các hộ dân đến trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Gia để tạm thời ổn định cuộc sống, thực hiện các công tác an toàn, đảm bảo an toàn đối với các vị trí đã bị sạt lở và có những cái phương án cảnh báo người dân để khi lưu thông qua những vị trí sạt lở như vậy để đảm bảo an toàn.
0: Lực lượng công an xã chủ động dọn dẹp các điểm cây đổ ngang đường, vệ sinh các khu vực ngập nước ngay sau khi nước rút. Ban chỉ huy quân sự xã hỗ trợ sơ tán người và tài sản của các hộ dân tại khu vực Còn Chè. Cùng với đó thì xã đã chủ động huy động máy xúc để thông tuyến tại một số điểm sạt lở cục bộ trên tuyến đường tỉnh, đồng thời răng dây cảnh báo những khu vực ngập sâu nhằm hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Thời gian này thì xã Quất Xá tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước, tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở, ngập sâu, nhất là những nơi đang bị chia cắt, đồng thời tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để khơi thông các tuyến đường, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Bà Hoàng Thị Băng, người dân thôn Còn Chè nói.
4: Như rồi đợt vừa rồi ảnh hưởng

0: Vùng sạt lở như thế này chắc chắn là sẽ sạt lở, nhưng mà chả biết trước hay sau thôi. Nhìn cái vết nứt thế này thì cả nhà cũng không dám ở nếu mà trời mưa.
1: Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân không chủ quan, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, điểm sạt lở hoặc những tuyến đường chưa được xác định an toàn, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu và thường xuyên cập nhật thông tin hướng dẫn của chính quyền địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lớp học hè cho trẻ trước khi vào lớp 1, tỉnh Tây Ninh đang triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng biên giới, giúp các em tự tin đến trường. Phản ánh của Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong lớp học của trường tiểu học Lê Văn Tám ở khu phố 12, phường Tân Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước đây, tiếng đánh vần vang lên đều đặn. Cô giáo Thị Saliha kể, ngày đầu đến lớp, em Abu Baka, người dân tộc Chăm cùng nhiều em khác ngồi im lặng khi cô giáo gọi đọc chữ cái vì các em chưa hiểu tiếng Việt. Cô giáo tận tình giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn các em đọc tiếng Việt theo từng âm. Vài tuần sau, các em mới có thể tự giới thiệu bản thân, đọc chữ cái bằng tiếng Việt. Cô Thị Saliha cho biết, tại nhiều khu dân cư có đông đồng bào Chăm Khmer ở Tây Ninh, trẻ nhỏ lớn lên chủ yếu trong môi trường sử dụng tiếng mẹ đẻ. Không ít học sinh lần đầu đến trường, gần như chưa thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Các em khó tiếp thu bài giảng, ngại phát biểu, thiếu tự tin trong môi trường học tập mới. Giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số phải bằng hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của các em, và phải thật kiên nhẫn.
2: Đến trường mới nói tiếng Việt, còn về nhà là nói tiếng mẹ đẻ, cho nên là đôi khi là khó khăn cho các giáo viên. Còn nếu mà ví dụ như là tôi thì nó dễ rồi, vừa sử dụng song ngữ thì nó dễ. Còn nếu như mà giáo viên khác thì gặp khó khăn. Ví dụ một tiết là 45 phút thì có thể là bản thân tôi sẽ kéo dài tới buổi chiều mới xong. Khi mà bé không hiểu bài thì giáo viên, ví dụ như bản thân tôi là người đồng bào thì tôi sẽ nói sử dụng tiếng của tôi thì các bé nó sẽ hiểu.
1: Trường tiểu học Lê Văn Tám triển khai dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1 bằng nhiều cách linh hoạt, nhằm giúp các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới. Theo bà Trương Hoàng Thanh Thảo, hiệu trưởng nhà trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều học sinh chưa từng học mẫu giáo, vốn tiếng Việt còn hạn chế, kỹ năng giao tiếp yếu và tâm lý rụt rè. Nếu không được chuẩn bị từ sớm, các em dễ mất tự tin và khó theo kịp chương trình học. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường tổ chức các lớp hè tăng cường tiếng Việt với nhiều hình thức học trực quan như trò chơi, kể chuyện, giao tiếp nhóm để trẻ tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên hơn. Song song với hoạt động trong trường học, phường Tân Ninh cũng đẩy mạnh dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Bà Bùi Thị Hà, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.
3: Ở trên địa bàn phường hiện nay là có 10 trường tiểu học, thì đặc biệt quan tâm đến đối tượng là học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, thì cũng mong rằng là các chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên thì cũng phù hợp cho thầy cô. Thì trong thời gian tới, địa phương cũng sẽ tăng cường việc chia sẻ, phổ biến cái mục đích và ý nghĩa của cái việc cho học sinh chuẩn bị bước vào lớp 1 tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động trong đó có sử dụng tiếng Việt nhiều để các em được thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt.
1: Tỉnh Tây Ninh dự kiến tổ chức 39 lớp dạy tiếng Việt cho 815 trẻ người dân tộc thiểu số với những khu vực dân cư thưa. Địa phương linh hoạt tổ chức lớp học ghép để đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
0: Thưa quý vị và các bạn, ở những trường học vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, có những giáo viên không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp học sinh giữ tiếng nói, văn hóa của dân tộc mình, tiếp cận tri thức mới và tự tin hơn trên con đường học tập. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục ở vùng khó. Đó cũng chính là một trong những cách thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Cô giáo người Cờ Ho Ca Duyp đã có 6 năm gắn bó với trường trung học cơ sở Tân Thượng, xã vùng sâu Đinh Trang Thượng. Dạy ngữ văn tại ngôi trường có hơn 95% học sinh là người Cờ Ho. Cô nhận ra một nghịch lý, nhiều học sinh biết đọc, biết viết tiếng phổ thông nhưng lại không biết đọc, viết tiếng mẹ đẻ. Từ trăn trở đó, năm 2022, được ban giám hiệu ủng hộ, cô Ca Duyp tổ chức lớp học tiếng Cờ Ho đầu tiên tại trường với 40 học sinh lớp 7. Ban đầu là dạy chữ, sau đó cô tìm đến các nghệ nhân trong vùng, học cách đánh cổng chiêng, múa xoang, rồi đưa những kiến thức ấy vào các hoạt động dành cho học sinh.

0: lớp học dần thu hút thêm học sinh. Cô giáo Kajip chia sẻ, với các em, những giờ học không chỉ giúp đọc, viết được tiếng cờ ho, mà còn là dịp hiểu hơn về nguồn cội, phong tục và những giá trị văn hóa của chính dân tộc mình.
1: Là người cờ ho, tôi thấy là bây giờ nếu mà không giữ gìn nền văn hóa dân tộc á, thì sau này sẽ dần mai một. Từ những cái việc làm nhỏ của những bạn học sinh này thì cũng là cái ngọn lửa để các em có thể biết được giá trị văn hóa. Các em có thể lấy những cái kiến thức đó, các em giữ gìn bảo tồn nét văn hóa truyền thống của người cờ ho.
0: Tại các trường học vùng dân tộc thiểu số của Lâm Đồng, nhiều giáo viên cũng đang tìm cách đồng hành với học sinh từ những việc cụ thể. Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang, tổ trưởng chuyên môn Trường Trung học Phổ thông Phan Đình Phùng, xã Đam Rông cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ chính công việc mỗi ngày. Chuẩn bị chu đáo từng bài giảng, yêu thương học sinh, tận tâm trong từng hoạt động giáo dục và không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn. Với cô Giang, điều đầu tiên khi học và làm theo Bác là từ chữ thương.
2: Mình có thương học trò thì mình mới mở đường cho các em được. Với học sinh khó khăn thì không chỉ dạy trong sách giáo khoa, mà tôi dẫn học sinh đi thực địa dọc bờ sông Crono để các em học được những đặc điểm về sinh thái, địa hình, thủy văn. Tôi quan niệm rằng dù khó khăn đến đâu thì cô và trò đều phải thi đua, dạy tốt và học thật tốt.
0: Với những giáo viên ở vùng khó, yêu thương học sinh không chỉ là quan tâm đến từng điểm số, đó còn là việc tìm cách để các em không bỏ học, giúp những em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, tạo môi trường để học sinh dân tộc thiểu số tự tin thể hiện mình. Tinh thần ấy cũng được thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ, xã Tân Hải, theo đuổi trong 22 năm làm nghề. Thầy từng 5 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là một trong những cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục Lâm Đồng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với thầy Huy, điều quan trọng nhất là xây dựng một ngôi trường mà học sinh muốn đến mỗi ngày. Từ cách quản lý, ứng xử của cán bộ giáo viên đến việc lắng nghe tâm tư học sinh đều phải hướng tới một môi trường học đường nhân văn.
3: Bác Hồ luôn dạy chúng ta về tình yêu thương con người. Trường học hạnh phúc là nơi tư tưởng nhân văn được hiện thực hóa. Cán bộ quản lý thì luôn luôn lắng nghe ý kiến của giáo viên. Giáo viên thì thấu hiểu được tâm lý của học sinh. Học Bác là học thực hiện một môi trường dân chủ, nơi mỗi tiếng nói được tôn trọng. Đó là gốc rễ của văn hóa học đường bền vững.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp trồng người. Người từng căn dặn, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Lời dạy ấy qua thời gian vẫn vẹn nguyên giá trị. Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng hôm nay, lời dạy ấy được cụ thể hóa từ những việc bình dị. Một lớp học tiếng cờ ho, một buổi học thực địa bên sông Crono, một đề tài STEM hay sự kiên nhẫn giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Từ những việc làm ấy, các thầy cô đang giúp học sinh thêm tự tin, có thêm cơ hội học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Đó cũng là cách những người làm nghề giáo lặng lẽ gieo những hạt giống tri thức, góp phần vun đắp tương lai cho vùng đất Lâm Đồng.
4: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
6: Thưa quý vị, nếu quý vị đang gặp tình trạng tiểu đêm ảnh hưởng tới giấc ngủ và sức khỏe thì xin đừng rời radio lúc này. Chúng tôi sẽ chia sẻ cho quý vị kinh nghiệm cải thiện tiểu đêm của một vị thính giả, đó là ông Quảng Văn Sinh, 65 tuổi, ở tỉnh Hưng Yên.
7: Vâng, chúng tôi nhận được chia sẻ của ông Sinh về tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều và rất vui mừng khi ông thông báo với chúng tôi rằng nhờ thường xuyên nghe đài mà ông đã biết được sản phẩm Vương Niệu Đan. Đến nay tình trạng của ông giảm đáng kể nên ông rất muốn chia sẻ với quý vị thính giả.
8: Mấy năm nay là tôi mắc bệnh đi tiểu nhiều, mất cả giấc ngủ. Năm 2015 thì tôi đi khám bác sĩ, người ta chuẩn đoán tôi nó mắc bệnh bàng quang tăng hoạt UAB. Tôi về tôi chữa thuốc nam, thuốc tây không khỏi được. Tôi còn mắc bệnh cao huyết áp, phi đạn điện tuyến 32 gram. Về chữa thuốc tây thì nó càng đi nhiều.
7: Sau khi nghe chuyên mục tư vấn sức khỏe của đài với sự tư vấn của Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Trần Văn Hình, nguyên chủ nhiệm khoa bộ môn thận tiết niệu Bệnh viện Quân y 103, ông Sinh đã tìm ra được phương pháp cải thiện tình trạng bệnh của mình nhắm trúng nguyên nhân gây bệnh mà an toàn hiệu quả, đó chính là sử dụng thảo dược có trong sản phẩm Vương Niệu Đan.
9: Hội chứng bàng quang tăng hoạt như thế nào? Thường chia làm hai nhóm. Nhóm thứ nhất là các loại biệt dược hay gọi là thuốc tây giảm các triệu chứng cho bệnh nhân thì có một cái tác dụng phụ không mong muốn. Ví dụ như là cảm thấy nóng trong người, táo bón hay là tác dụng đến tim mạch. Và nhóm thuốc thứ hai có thể sử dụng các thảo dược trong điều trị. Nó ít tác dụng phụ hơn. Không cứ gì ở Việt Nam đâu. Tôi thấy ở

các nước châu Âu người ta vẫn sử dụng các thảo dược trong điều trị. Tôi đơn cử ví dụ như là cái thành phần mà Vispo ấy, có cái hợp chất là cystosterone được chiết xuất từ cái cây cọ lùn. Đặc biệt gần đây nhờ công nghiệp tinh chế người ta đã duy trì được cái hàm lượng beta cystosterone.

0: ngủ một mạch đến sáng rất là ngon này. Tôi dùng thảo dược không ảnh hưởng gì đến bệnh cao huyết áp và phì đại tuyến tiền liệt. Cho nên sức khỏe tôi rất cải thiện, tốt, bây giờ tôi rất là vui vẻ và phấn khởi.
1: Vâng, nhờ thành phần thảo dược an toàn, lành tính, do đó người cao tuổi có thể sử dụng vương niệu đan mà không lo ảnh hưởng tới bệnh nền như huyết áp, mỡ máu, tim mạch. Rất tuyệt vời phải không thưa quý vị? Hôm nay vương niệu đan cũng có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn. Gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp vương niệu đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297.
2: Thưa quý vị, vương niệu đan là sản phẩm thuộc công ty dược phẩm Thái Minh, là công ty uy tín trên thị trường với nhiều sản phẩm nổi tiếng như là Khương Thảo Đan, Tràng Phục Linh, Bình Vị Thái Minh. Vương niệu đan đã được nghiên cứu và chứng minh tác dụng, do đó người bệnh có thể yên tâm sử dụng trong bối cảnh hiện nay đang có rất nhiều sản phẩm kém chất lượng đang quảng cáo tràn lan.
1: Gần đây, tại nhà máy sản xuất vương niệu đan đã có cuộc kiểm tra đột xuất đến từ đoàn liên ngành gồm Sở Công Thương Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội và Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố Hà Nội. Đây là đợt cao điểm kiểm tra nhằm siết chặt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc các sản phẩm trên thị trường. Kết quả được đăng tải trên báo Công Thương ngày 23 tháng 6 năm 2025 cho thấy, vương niệu đan là sản phẩm hỗ trợ cải thiện tiểu đêm nhiều lần, an toàn, rõ nguồn gốc, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn.
2: Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp vương niệu đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Ngoài ra, nếu quý vị muốn mua vương niệu đan thì hoàn toàn có thể mua tại các nhà thuốc rất tiện lợi.
1: Quý vị lưu ý, để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm vương niệu đan. Hãy ghi nhớ quý vị nhé, vương niệu đan.
3: Sản phẩm vương niệu đan với thành phần từ thảo dược như uvarop, vispo từ cọ lùn, chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang. Vương niệu đan dùng cho người bị tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Thành phần vispo trong vương niệu đan đã được cấp bằng sáng chế tại Mỹ cho thấy tác dụng tốt với bằng quang tăng hoạt và phì đại tiền liệt tuyến. Trong hôm nay, 10 khách hàng may mắn gọi tới tổng đài 1800 1297 sẽ được tặng miễn phí một hộp vương niệu đan. Sản phẩm có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc. Gọi ngay 1800 1297. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Vâng, thưa quý vị, vương niệu đan đang có chương trình dành tặng 10 khách hàng may mắn gọi điện về tổng đài 1800 1297, một hộp vương niệu đan trị giá 175.000 đồng. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1297. Quý vị cũng đừng quên những phần quà may mắn đang chờ đợi chúng ta, đó là một hộp vương niệu đan miễn phí trị giá 175.000 đồng khi quý vị gọi tới tổng đài 1800 1297.
4: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay có những nội dung sau. Công an thành phố Huế tăng cường tuyên truyền phòng cháy chữa cháy trên các nền tảng số. Thái Nguyên chung tay đẩy lùi vũ khí vật liệu nổ từ cơ sở. Gieo lại niềm tin. Phóng sự khát vọng hồi hương.
1: Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc.
2: Thông tin tin cậy.
1: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
0: Thưa quý vị, là thành phố du lịch, Huế thường xuyên đón lượng lớn du khách kéo theo nhu cầu lưu trú, ăn uống, vui chơi, mua sắm và kinh doanh dịch vụ ngày càng sôi động. Cùng với đó, các cơ sở kinh doanh nhà ở kết hợp sản xuất kinh doanh cũng tiềm ẩn những nguy cơ mất an toàn về cháy nổ, nhất là các khu vực tập trung đông người. Chủ động phòng ngừa, kiểm tra và kịp thời khắc phục những nguy cơ mất an toàn từ cơ sở đang được lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Huế tăng cường triển khai với nhiều biện pháp tuyên truyền nhằm hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy nổ, bảo đảm an toàn cho người dân và du khách. Phản ánh của phóng viên Nhật Bình.
3: Một buổi sáng trong những ngày công tác quen thuộc, Đại úy Hoàng Kim Lượng, cán bộ tuyên truyền phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Huế cùng đồng đội đến kiểm tra tuyên truyền và hướng dẫn kiến thức, kỹ năng phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở kinh doanh trên địa bàn do đơn vị quản lý. Không chỉ kiểm tra các điều kiện an toàn, cán bộ phòng cháy còn trực tiếp trao đổi với chủ cơ sở về những nguy cơ có thể phát sinh trong quá trình sinh hoạt, kinh doanh, đồng thời hướng dẫn cách sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và xử lý tình huống khi có sự cố. Tại cơ sở nhà ở kết hợp kinh doanh trang phục áo dài Lucky ở phường Thuận Hóa, thành phố Huế, đoàn công tác kiểm tra hệ thống báo cháy,

0: phương tiện chữa cháy, lối thoát nạn và việc bố trí các khu vực sinh hoạt, kinh doanh. Đại úy Hoàng Kim Lượng cho biết, đây là loại hình được lực lượng chức năng đặc biệt quan tâm bởi không gian vừa là nơi ở của gia đình, vừa phục vụ hoạt động kinh doanh, trong khi các thiết bị điện, hàng hóa, vật dụng phục vụ công việc, nếu bố trí không hợp lý, có thể trở thành yếu tố làm gia tăng nguy cơ cháy nổ.
1: Trong cái công tác tuyên truyền trực tiếp đối với từng hộ gia đình thì chưa được triển khai đồng bộ và đảm bảo về cái nội dung công tác tuyên truyền. Ngoài ra, một số bộ phận người dân là còn mang ý thức là chủ quan. Để mà khắc phục đối với các cái khó khăn trên thì bản thân tôi tăng cường cái công tác tuyên truyền linh hoạt đối với tại các khu dân cư, hộ gia đình, kết hợp công tác tuyên truyền trực tiếp qua các trang mạng xã hội, ví dụ như qua các thông tin điện tử, Facebook hoặc là Zalo.
0: Từ những buổi kiểm tra tuyên truyền trực tiếp như vậy, kiến thức phòng cháy chữa cháy được cụ thể hóa thành những việc làm ngay tại mỗi cơ sở. Với loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh, chủ cơ sở được hướng dẫn thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt, sắp xếp hàng hóa gọn gàng, bảo đảm khoảng cách an toàn và đặc biệt không để vật dụng che chắn cầu thang, cửa ra vào hay các lối thoát nạn. Khi xảy ra cháy, việc nhanh chóng báo động gọi lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ qua số 114, cắt điện nếu bảo đảm an toàn và tổ chức thoát nạn cho người trong nhà là những kỹ năng cần được ghi nhớ. Chị Nguyễn Thùy Trâm, chủ cơ sở kinh doanh cho biết, công tác phòng cháy chữa cháy tại cửa hàng được chủ động thực hiện với nhiều phương tiện và hệ thống hỗ trợ. Cơ sở có quy mô 5 tầng, diện tích xây dựng khoảng 189m², được bố trí nhiều khu vực phục vụ cả sinh hoạt gia đình và kinh doanh. Ngoài hệ thống báo cháy tự động, chữa cháy tự động, chữa cháy vách tường, cơ sở còn trang bị bình chữa cháy xách tay, mặt nạ lọc độc cùng một số phương tiện chữa cháy ban đầu.
2: Em nhận thức được trách nhiệm của chủ hộ và các thành viên trong gia đình trong việc chủ động phòng ngừa cháy nổ, thường xuyên kiểm tra hệ thống điện, thiết bị điện, nguồn lửa, nguồn nhiệt và các khu vực có nguy cơ xảy ra cháy.
0: Những nguy cơ cháy nổ được nhắc nhở tại cơ sở của chị Trâm cũng là những vấn đề lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy lưu ý đối với nhiều hộ gia đình kết hợp kinh doanh trên địa bàn. Theo lực lượng chức năng, trong 7 tháng đầu năm nay, thành phố Huế xảy ra 20 vụ cháy, trong đó có những vụ xảy ra tại nhà dân và nhà dân kết hợp sản xuất kinh doanh. Đáng chú ý, việc sử dụng điện không bảo đảm an toàn, sắp xếp hàng hóa gần nguồn nhiệt, cản trở lối thoát nạn hoặc chủ quan trong sử dụng nguồn lửa vẫn là những nguy cơ cần được chủ động kiểm soát. Thượng tá Phạm Nam Anh, Phó trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an thành phố Huế đưa ra khuyến cáo tới người dân và các cơ sở kinh doanh sản xuất trên địa bàn.
3: Thì lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy khuyến cáo người dân rồi các hộ gia đình, các cơ sở kinh doanh cần phải chủ động kiểm tra và khắc phục ngay những cái nhóm nguy cơ mất an toàn cốt lõi. Thứ nhất là phải đảm bảo an toàn phòng cháy trong cái quá trình quản lý và sử dụng điện. Thứ hai là quản lý chặt chẽ cái nguồn lửa, nguồn nhiệt. Ví dụ như là bố trí các cái vị trí đun nấu, rồi là thắp hương, thờ cúng, đốt vàng mã là phải đảm bảo khoảng cách an toàn phòng cháy. Rồi là phải thường xuyên cử người trông coi. Thứ ba là phải đảm bảo các cái điều kiện liên quan đến thoát nạn, bố trí đầy đủ các cái số lượng lối thoát nạn, rồi là lối ra khẩn cấp. Thứ tư là trang bị các cái phương tiện phòng cháy chữa cháy phù hợp với cái điều kiện thực tế, ví dụ như là bình chữa cháy, thiết bị báo cháy cục bộ.
0: Từ những buổi sáng đi kiểm tra từng cơ sở, từng hộ kinh doanh, lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố Huế đang đưa công tác phòng ngừa đến gần hơn với người dân, để mỗi cơ sở không chỉ chờ lực lượng chức năng đến xử lý khi cháy xảy ra, mà có thể chủ động nhận diện, loại bỏ nguy cơ và xử lý ngay từ ban đầu. Phòng cháy từ cơ sở chính là cách thiết thực để bảo vệ tính mạng, tài sản và góp phần giữ bình yên cho người dân Huế.
4: Thưa quý vị, thời gian qua tại tỉnh Thái Nguyên, việc vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ được lực lượng công an xã triển khai thường xuyên, trực tiếp đến từng thôn bản, hộ gia đình. Cách làm kiên trì, phù hợp với địa bàn đã từng bước nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Phản ánh của cộng tác viên Đức Thuần.
5: Ở những địa bàn vùng cao, nơi người dân còn gắn bó với núi rừng, công tác tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí càng đòi hỏi sự kiên trì, gần dân và sát thực tế. Công an xã Thượng Quan, tỉnh Thái Nguyên không chỉ tuyên truyền tại các cuộc họp dân mà trực tiếp xuống thôn bản đến từng hộ gia đình. Qua những cuộc gặp gỡ trực tiếp ấy, nhận thức của người dân từng bước được nâng lên,

0: Từ đầu năm 2026 đến nay, Công an xã Thượng Quan đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 8 khẩu súng các loại. Thượng úy Triệu Khánh Hằng, cán bộ Công an xã Thượng Quan chia sẻ.
1: Chúng tôi xác định công tác tuyên truyền phải làm sao để người dân dễ nghe, dễ hiểu và nhớ được. Vì vậy, ngoài đến trực tiếp từng thôn bản để tuyên truyền, chúng tôi lồng ghép nội dung trong các cuộc họp thôn, sinh hoạt cộng đồng, rồi tận dụng loa truyền thanh, mạng xã hội để thông tin thường xuyên. Qua nhiều hình thức như vậy thì người dân ngày càng hiểu rõ hơn về tác hại, nguy cơ của vũ khí vật liệu nổ và chủ động giao nộp cho lực lượng công an, góp phần bảo đảm an ninh trật tự ngay từ cơ sở.
0: Từ tuyên truyền đến vận động, từ nhận thức đến hành động, đó là hướng đi được lực lượng công an xác định nhằm phòng ngừa nguy cơ từ sớm từ xa. Không chỉ tại Thượng Quan, Công an các xã phường trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đang đồng loạt triển khai nhiều hình thức tuyên truyền, vận động phù hợp với từng địa bàn. Cán bộ công an bám cơ sở trực tiếp gặp gỡ người dân, lồng ghép tuyên truyền trong các cuộc họp thôn, tổ dân phố, sinh hoạt cộng đồng, phát huy hệ thống loa truyền thanh, các nền tảng mạng xã hội và vai trò của người có uy tín. Hiệu quả của công tác tuyên truyền vận động được thể hiện bằng những kết quả cụ thể. Từ ngày 15 tháng 12 năm 2025 đến ngày 16 tháng 8 năm 2026, toàn tỉnh đã tổ chức 1.342 lượt tuyên truyền, thu hút hơn 183.000 lượt người tham gia, ký cam kết đối với hơn 224.000 tổ chức, hộ gia đình và hơn 251.000 cá nhân. Cùng với đó, hơn 3.000 pano, áp phích, tờ rơi, băng đĩa được sử dụng phục vụ tuyên truyền. Tổ chức 211 lượt vận động cá biệt với 239 người, trong đó có sự tham gia của 123 người có uy tín. Từ sự vào cuộc đồng bộ đó, nhân dân đã tự nguyện giao nộp 368 khẩu súng, 2.898 viên đạn, 0,335 kg thuốc nổ, 13 kíp nổ, 158 vũ khí thô sơ và 63 linh kiện. Từng đến cơ quan công an giao nộp khẩu súng mình cất giữ, anh Tê, người dân xã Thượng Minh, hiểu rõ hơn ai hết những nguy cơ có thể xảy ra từ việc tàng trữ vũ khí trong gia đình. Anh cho biết.
2: Theo tuyên truyền của công an xã thì cũng vào thôn để mà tuyên truyền và vận động để mà bà con thì nộp những cái vũ khí gọi là chất liệu nổ, mà nó nguy hiểm đến cái tính mạng con người và nó cũng như cái tài sản. Thì em thì một người dân thôi nhưng mà em cũng chấp hành ý thức, xong là em cũng giao nộp những cái vũ khí đó cho công an.
0: Quản lý chặt, tuyên truyền sâu, vận động đúng đối tượng và xử lý nghiêm vi phạm. Đó là những giải pháp đang được lực lượng công an Thái Nguyên triển khai đồng bộ nhằm kiểm soát vũ khí, vật liệu nổ ngay từ cơ sở. Khi người dân hiểu pháp luật, tự giác chấp hành và cùng lực lượng công an tham gia phòng ngừa, địa bàn sẽ được bảo đảm an toàn từ chính mỗi thôn, bản, mỗi gia đình.
3: Góc bình yên.
4: Thưa quý vị, ở thôn Thống Nhất, xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang có một người đàn ông hàng ngày luôn cần mẫn với ruộng vườn, ao cá. Cuộc sống tưởng chừng giản dị, nhưng phía sau là cả một quá khứ nhiều sai lầm. Ông từng mang trên mình bản án về tội giết người, từng có lúc nghĩ rằng cuộc đời sẽ mãi khép lại phía sau song sắt. Nhưng cũng chính từ những ngày tháng đen tối ấy, ông bắt đầu có những suy nghĩ khác, đối diện với lỗi lầm để làm lại cuộc đời bằng con đường lao động chân chính. Đó là câu chuyện của ông Đặng Hà Vẻ, một người từng lầm lỗi nhưng đã vượt lên chính mình, trở thành người có ích cho xã hội và gia đình. Bài viết của cộng tác viên Xuân Quang.
0: Sai lầm của tuổi trẻ đã khiến ông Đặng Hà Vẻ phải trả giá bằng những năm tháng cách ly khỏi xã hội. Trong trại giam, điều khiến ông day dứt không chỉ là bản án, mà còn là những mất mát mình gây ra và nỗi đau để lại cho gia đình. Sự ân hận trở thành động lực để ông nghiêm túc cải tạo, chấp hành tốt nội quy và không ngừng rèn luyện, với mong muốn một ngày được trở về. Rồi ngày ấy cũng đến, được Chủ tịch nước đặc xá trước thời hạn, ông trở về quê với mong muốn làm lại cuộc đời. Nhưng cánh cửa trại giam khép lại không đồng nghĩa với việc những khó khăn đã ở phía sau. Trước mắt ông là một hành trình mới, bắt đầu gần như từ con số 0. Không nghề nghiệp ổn định, không vốn liếng, lại mang trên mình quá khứ lầm lỗi. Ông hiểu rằng để có một cuộc sống mới, trước hết phải tự mình bước đi và chứng minh sự thay đổi bằng những việc làm cụ thể. Ông Đặng Hà Vẻ chia sẻ.
5: Tôi khi được Chủ tịch nước đặc xá trước thời hạn gần 3 năm về đến địa phương, thì thực sự ra về đến địa phương thì gia đình cũng rất là khó khăn. Về thì cảm thấy mình là những người cải tạo trở về. Mọi người ta, cái ánh mắt của người ta cũng cho là mình là những người thành phần xấu.

0: Nhưng thực sự ra đối với bản thân thì không suy nghĩ như thế. Bản thân sẽ cố gắng biết làm lại cuộc đời. Động lực lớn nhất với tôi thì để thoát nghèo, để sống hòa nhập với cộng đồng, để làm ăn cho nó tốt, tử tế, thành con người lương thiện.
1: Mang trên mình quá khứ lầm lỗi, ông hiểu rằng con đường trở lại cuộc sống bình thường sẽ không dễ dàng, bắt đầu từ những việc nhỏ nhất, chắt chiu từng đồng vốn, cải tạo từng mét đất, tận dụng sức mình để làm kinh tế. Từ chăn nuôi, trồng trọt đến nuôi cá, mỗi mô hình đều được ông vừa làm vừa học hỏi, từng bước gây dựng cuộc sống gia đình ổn định hơn. Bà Lù Thị Oanh, vợ ông Đặng Hà Vẻ, cho biết.
2: Hoàn cảnh là được về trở về địa phương rồi thì phải cố gắng làm, cho con cho cái thì mới có chỗ dựa, chịu khó làm ăn, không đi đâu nữa là suốt ngày là cứ ăn cơm xong về là đi lên lại lên rừng phát đôi.
1: Khi cuộc sống dần ổn định, ông bắt đầu nghĩ đến những người từng có hoàn cảnh giống mình. Họ đã chấp hành xong án phạt tù, trở về địa phương nhưng vẫn phải đối mặt với mặc cảm, thiếu việc làm, thiếu vốn và không biết bắt đầu lại từ đâu. Từng trải qua những ngày tháng ấy, ông hiểu hơn ai hết sự khó khăn của một người muốn làm lại cuộc đời. Vì vậy, thay vì giữ những kinh nghiệm có được cho riêng mình, ông tìm cách chia sẻ, động viên và giúp những người cùng cảnh ngộ có thêm điểm tựa để vươn lên. Từ suy nghĩ giản dị ấy, mô hình giúp người lầm lỗi đổi mới tư duy được hình thành, mở ra một cách làm thiết thực để đồng hành cùng những người từng lầm lỗi trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Từ một người từng cần sự động viên để đứng lên, ông Vẻ nay trở thành người đồng hành cùng những người đang trên hành trình tái hòa nhập cộng đồng. Trong quá trình đó, sự quan tâm, hướng dẫn của cấp ủy, chính quyền và lực lượng công an địa phương cũng là một điểm tựa quan trọng giúp mô hình từng bước phát huy hiệu quả. Trung tá Nguyễn Ngọc Diệp, Phó trưởng Công an xã Liên Hiệp tỉnh Tuyên Quang nói.
3: Công an xã thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của những người lầm lỡ, huy động các cái nguồn vốn cũng như là tạo điều kiện để cho những người lầm lỡ tiếp cận cái nguồn vốn này để tham gia phát triển kinh tế.
1: Với những người vừa trở về và còn nhiều mặc cảm, một lời động viên, một kinh nghiệm làm ăn hay sự giúp đỡ đúng lúc đôi khi chính là điểm tựa để họ mạnh dạn bắt đầu lại. Điều ông muốn trao cho những người cùng cảnh ngộ không chỉ là kinh nghiệm làm kinh tế mà còn là sự đồng hành trong những ngày đầu trở về. Bởi ông hiểu, có việc làm, có thu nhập và có người tin tưởng, họ sẽ có thêm động lực để ổn định cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng và không đi lại con đường cũ. Những điều ông Vẻ chia sẻ không chỉ dừng lại ở lời nói. Từ kinh nghiệm sản xuất đến sự động viên trong cuộc sống, những người từng lầm lỗi đã có thêm một người bạn đồng hành trên con đường trở về. Ông Nguyễn Đình Trái ở thôn Thống Nhất, xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang chia sẻ.
4: Tôi đi cải tạo về, tôi cũng trở về địa phương, tôi cũng chấp hành, tôi cũng vào cái tổ ông Vẻ đấy là nhờ các anh, các bác thì cũng rất cảm ơn thì tôi về làm ăn cũng ông Vẻ là cũng giúp đỡ tôi thì thay đổi cuộc sống giúp nhau là cũng tốt hơn mà.
1: Từ những năm tháng từng lầm lỡ, hôm nay ông Đặng Hà Vẻ đã trở thành một trong những điển hình tiêu biểu về tái hòa nhập cộng đồng tại địa phương. Sự thay đổi ấy không đến từ may mắn mà được đánh đổi bằng nhiều năm lao động không ngừng nghỉ, bằng sự kiên trì vượt qua mặc cảm và bằng khát vọng sửa chữa những lỗi lầm của quá khứ. Cùng với sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng công an và các tổ chức đoàn thể trong công tác quản lý, giáo dục, giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù, những mô hình như của ông Đặng Hà Vẻ đang góp phần tạo thêm động lực để nhiều người mạnh dạn hoàn lương, ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm và đóng góp tích cực cho xã hội. Đồng chí Nguyễn Văn Trường, Bí thư chi bộ thôn Thống Nhất, xã Liên Hiệp, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
5: Ông Đặng Hà Vẻ này cũng tích cực về các mặt hoạt động, thứ nhất là của thôn, của xóm, rồi là của các mặt hoạt động của bà con nhân dân trong thôn phát động. Và đặc biệt hơn nữa thì ông Đặng Hà Vẻ này thì thành lập được cái mô hình phát triển kinh tế và trong đó là cũng cho các hội viên thì cũng lầm lỗi khi sau khi trở về địa phương ấy cùng phát triển thì tạo ra được rất nhiều điểm nổi bật, đặc biệt là về phát triển kinh tế như là trồng rừng này, rồi là chăn nuôi gà, rồi là chăn nuôi dê. Thì qua đó thì cũng tạo được cái điểm nhấn để bà con tin tưởng, tin cậy.
1: Có những bản án khép lại bằng thời hạn chấp hành hình phạt. Cũng có những bản án chỉ thực sự kết thúc khi con người đã đủ dũng khí vượt qua mặc cảm của chính mình. Quá khứ là điều không thể thay đổi, nhưng tương lai luôn được quyết định bởi những việc làm của hôm nay. Câu chuyện của ông Đặng Hà Vẻ không đơn thuần là hành trình phát triển kinh tế hay xây dựng một mô hình giúp đỡ người lầm lỗi. Đó là hành trình đi từ sự ân hận đến trách nhiệm, từ mặc cảm đến niềm tin. Phía sau bản án, điều còn lại hôm nay không chỉ là những lỗi lầm đã qua, mà còn là một hành trình dài để vượt lên chính mình, làm lại cuộc đời. Câu chuyện của ông Đặng Hà Vẻ cho thấy giá trị của chính sách khoan hồng không chỉ nằm ở việc trao cho người từng lầm lỗi cơ hội trở về, mà còn ở việc giúp họ có thêm niềm tin để sống tốt, làm việc và có ích cho cộng đồng. Từ một người từng cần sự sẻ chia để đứng lên, hôm nay ông Vẻ lại trở thành người trao đi sự sẻ chia ấy. Hành trình của ông vì thế không dừng lại ở việc làm lại cuộc đời mình, mà còn tiếp tục bằng những việc làm giúp những người cùng cảnh ngộ có thêm điểm tựa, tránh xa con đường cũ và vững vàng bước tiếp trên con đường hoàn lương.
6: Trong phần 1 chuyến xe hy vọng, chúng ta đã đồng hành cùng 5 người dân Gia Lai trong chuyến xe đưa họ trở về với buôn làng, đã thấy những giọt nước mắt hạnh phúc của họ khi lần đầu tiên đặt chân lên mảnh đất quê hương. Còn hôm nay, chúng tôi muốn kể cho quý vị và các bạn nghe câu chuyện về những đứa trẻ tha hương. Không mục đích chính trị, không mục tiêu tiền bạc, nhiều đứa trẻ bị đưa qua biên giới, rời xa quê nhà, bỏ học giữa chừng, đánh mất tương lai chỉ vì nhận thức sai lầm của bố mẹ chúng. Không ai khác, những đứa trẻ này đã trở thành nạn nhân đáng thương nhất của những chuyến vượt biên trái phép và mắc kẹt trong chính cái gọi là ước vọng viển vông của người lớn.
7: Buổi tối đầu tiên khi ông Rơ Ma Mếch và bà Bâng, chú xã Ia Băng trở về nhà sau hơn 4 năm xa xứ, cả gia đình rộn tiếng cười vui. Nhưng niềm vui ấy vẫn chưa trọn vẹn bởi vợ chồng người con trai và một đứa cháu nội của ông Mếch vẫn đang phải sống cảnh cơ cực bên Thái. Nguồn động viên an ủi lớn nhất với ông bà Mếch là hai đứa cháu trai Mi sinh năm 2008 và Mơ sinh năm 2012 đã trở về an toàn từ đầu năm nay.
8: Đầu mới vô là người ta bảo là chuộc tiền một đứa 50.000 bạc tiền Thái là được ở lâu nhất là được 2 tháng, 3 tháng là ra. Nhưng mà bây giờ tới bây giờ, hình như mẹ thì ban luôn mấy cái đất để đưa anh trai với bố ở đó. Nhưng mà tới bây giờ vẫn chưa ra. Bây giờ là 9 tháng rồi. Vừa đi làm cho người Thái em một tháng, nhưng mà họ trả tiền lương không có đủ, trả có mấy triệu còn mấy nghìn, 2.000 còn thiếu 5.000 bát. Nhiều người lừa thì mình không có thể này kia, ở đó toàn người Thái lừa nhiều lắm.
9: Đi đường nào thì leo núi gần một tiếng mấy là leo núi thì ngã ngoài lần đầu, không thấy đường gì hết cả, không có đèn này kia, cứ đi thôi. Con thích bên ở Việt Nam sung sướng.
7: Con trai ông Mếch theo Phun Rô và đã kéo tổng cộng 8 người trong gia đình trốn sang Thái Lan. Nhà ông chẳng nghèo bởi nhiều dãy, lắm cà phê, lại thêm cái sân bóng cho thuê hàng ngày. Nhưng nghe lời người ta, bố của Mi và Mơ đã bán hết gia sản để sang Thái với mong muốn từ đó cả gia đình được đưa qua Mỹ sinh sống. Đang học dở lớp 9 và lớp 4, anh em Mi, Mơ phải bỏ học bởi ở Thái Lan, việc xin học quá khó khăn với những đứa trẻ không có giấy tờ hợp pháp và phải sống chui lủi, trốn tránh pháp luật. My phải trả tiền cho đám người xấu để được trở về Việt Nam sau 4 năm lang thang trên đất Thái. Mơ chạy trốn như một đứa trẻ cùng đường, lưu lạc sang Lào rồi được công an Việt Nam trợ giúp đưa về nhà. Về Gia Lai, nhưng nhà cửa chẳng còn, phải sống nhờ bà ngoại. Anh em My, Mơ chọn con đường đi làm thuê kiếm sống thay vì học tiếp như những đứa trẻ trong buôn làng.
8: Bố cứ nghe theo người ta bên Thái. Ở Thái là người ta gọi cho bố là qua đi, mình ở Thái là được một năm xong rồi. Lâu nhất một năm rồi được đi qua bên Mỹ, cuộc sống ở Mỹ. Một chú công an dặn đừng có nghe lời bên kia, nghe hai tay, đừng có nghe một tay, xong bố cứ nghe bên kia thôi. Nó làm đường mình vượt biên xong rồi cái tiền đó, 31 người 30 triệu đó, sẽ về tay nó hết, xem nhìn người ta nói chuyện biết hết.
7: Anh em Mi, Mơ chỉ là hai trong số hàng trăm đứa trẻ, người Việt thất học trên đất Thái. Bố mẹ chúng biết rõ nỗi khổ ấy, nhưng phần vì lo sợ về nước sẽ bị bắt giam, bị pháp luật trừng trị như lời đồn thổi của những kẻ phản động. Phần vẫn hy vọng được tị nạn chính trị ở Mỹ, nên họ đành bỏ mặc tương lai của con cái.
10: Về cái an sinh xã hội và về cái an toàn cuộc sống của bà con là vô cùng khó khăn khi sống ở Thái Lan, đặc biệt là vấn đề chăm sóc trẻ em. Nên là đã có một số cháu là bị bệnh, mất hoặc là một số cháu không đảm bảo cái an toàn để chăm sóc nên là bị đuối nước. Trong giai đoạn gần đây thì Công an tỉnh Gia Lai đã tổ chức tiến hành vận động rất là nhiều trường hợp các cháu tuổi còn thiếu nhi và thiếu niên. Đây là những cái thế hệ tương lai

0: đất nước, cũng như là tạo điều kiện cho các cháu có một cái môi trường nơi quê hương, thì các cháu mới có điều kiện phát triển đầy đủ. Còn ở Thái Lan là không có sự quan tâm. Chúng ta biết là nếu mà các cháu chỉ được học tới một cái độ tuổi này thôi, học để gọi là tiếp xúc với người Thái thôi, chứ không phải học để phát triển, học để trưởng thành và học để thành công dân tốt cho một cái đất nước, một xã hội. Vì vậy, công an tỉnh Gia Lai đã giúp đỡ một cái thế hệ trẻ và có một cái điều kiện sống tốt nhất nơi đất nước quê hương của mình.
1: Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa Công an tỉnh Gia Lai, là người luôn trăn trở với số phận của những đứa trẻ phải rời bỏ quê nhà theo bố mẹ sang Thái Lan. Tại sao các em phải rời bỏ ngôi nhà yên ấm để chịu cảnh khốn cùng bên xứ người? Nỗi khốn khổ và những vết thương lòng ấy bao giờ mới nguôi ngoai trong ký ức các em? Để có thêm câu trả lời cho những câu hỏi ấy, Thượng tá Hải dẫn chúng tôi đến thăm hai anh em York ở làng Châm Bôm, xã Ia Bang.
2: Là lúc mà đi qua Thái là bố mẹ dẫn đi thôi chứ có biết đi Thái làm gì không?
3: Lúc đó cháu không biết đi Thái làm gì luôn.
2: À,
4: chủ khổ.
2: Cháu cũng bị bắt vô EDC hay sao, nó thả ra hay sao, hay là nhỏ nó không nhầm?
3: 5 giờ rưỡi là họ đi truy quét.
4: À.
3: Truy quét hết. Xong nếu mà cháu ở nhà cháu họ cũng bắt mà.
2: Rồi cháu có đi thăm bố mẹ lần nào chưa?
3: Được đi thăm một lần rồi.
2: Là một lần thấy đời sống bố mẹ trong trại như thế nào?
3: Đó họ chỉ cho truyền ngoài kính, họ bên trong xong bên trong bên ngoài nói truyền bằng điện thoại. Chứ họ không cho gặp, chứ bên con cái họ nhốt với những người Campuchia hoặc là Trung Quốc gì đó. Phòng nó tầm 4 mét gì đó.
2: À.
3: 4 mét, chiều dài 4 mét đó.
5: Bố người ở...
3: Ủa dù? Người ta nhốt chuồng, cho nó ở nhà như thế xong ở đường.
2: Ừ. Ủa vậy chứ mà đi. Bây giờ về thấy ngoài khu này như thế nào?
3: Về thay Pleiku, nói chung là cháu rất là thích luôn. Quê hương của mình.
1: Năm 2023, khi York mới 13 tuổi, hai anh em theo bố mẹ vượt biên sang Thái Lan. Gia đình em khi ấy hy vọng có thể tìm được một cuộc sống khá giả hơn, thậm chí chờ cơ hội được sang một nước thứ ba định cư. Nhưng cái gọi là miền đất hứa không giống như những gì họ từng nghĩ. 4 người sống trong một căn phòng trọ chật hẹp ở huyện Bang Yai, tỉnh Nothaburi, Thái Lan. Cuộc sống cứ thế trôi qua trong những bữa cơm đạm bạc và nỗi lo bị phát hiện vì cư trú trái phép. Rồi buổi sáng ngày 29 tháng 10 năm 2025, điều mà họ lo sợ nhất đã xảy ra. Bố mẹ Yon bị cảnh sát Thái Lan bắt giữ. Gần 1 năm sau đó, anh em Yon chỉ liên lạc được với bố đúng 1 lần, còn mẹ thì bắt vô âm tín. Không có bố mẹ bên cạnh, hai anh em phải tự xoay sở giữa một nơi xa lạ. Bữa no bữa đói, không có việc làm ổn định, không chịu nổi cực khổ, anh em Yon tìm cách liên hệ với thiếu tá Nguyễn Đình Nhân, cán bộ phòng an ninh nội địa và được hướng dẫn cách trở về nước.
3: Công an nơi cô truy quét mấy người già, cháu nghe tin tức xong rồi mấy đứa bạn gọi qua xong rồi bạn là bảo là trốn đi. Gần 1 năm được liên lạc được với bố được 1 lần thôi. Nơi đó bây giờ rất là tồi tệ đối với cháu và cháu không muốn xuất hiện thêm nơi đó lần nào nữa.
1: Cùng với hai anh em Yon và 4 người khác nữa, Roma Khum được phòng an ninh nội địa phối hợp với các lực lượng chức năng đưa về Gia Lai hồi cuối tháng 6 năm 2026. Khi Khum bước vào căn nhà cũ kỹ sau 4 năm xa cách, mọi đồ đạc trong nhà phủ kín bụi bặm và mạng nhện. Khum lại gần phía bức ảnh gia đình, cô lấy vạt áo lau nhẹ lớp khung kính đã ngả màu. Nghe lời bố mẹ, vừa tròn 16 tuổi, Khum cùng em trai rời bỏ ngôi nhà thân yêu, cầm toàn bộ số tiền bán rẫy để dắt díu nhau qua Thái. Đi làm, nhưng đồng lương ít ỏi chỉ đủ tiền thuê nhà, lúc nào cũng thấp thỏm lo cảnh sát Thái Lan kiểm tra. Sống ở một nơi mà mỗi ngày đều phải tính toán xem làm gì để có tiền, ở đâu để không bị phát hiện. Cơm dần mệt mỏi và chán nản.
6: Em lúc đó em còn nhỏ, em không biết gì hết. Bố mẹ em bảo đi, xong em đi thôi. Kiểu mình đi làm này kia, công an Thái ấy, quét này kia thấy mình là bắt vậy đó. Xong kiểu không có thoải mái, không có tự do như ở Việt Nam mình. Sống qua ngày thôi. Vì lại đóng tiền trọ này kia đắt lắm, trọ bên kia. 1 tháng 3.000, 3.000 mấy trăm luôn. Bây giờ em về chắc là anh trai với cả chị gái đóng tiền trọ cho bố mẹ. Chứ em về thì không có ai đi đóng tiền trọ cho nữa. Tại vì bố mẹ em nhiều có tuổi rồi, không có người nhận.
1: Lúc đó em còn nhỏ, không hiểu gì cả. Em chỉ biết lên xe rồi đi theo người ta. Cơm nói về chuyến đi của mình bằng một câu như thế.
6: Em chỉ mong muốn là bố mẹ em được may mắn.

0: và được mẹ chú ủng hộ đưa bố mẹ cháu về.
1: Trong 7 người được hỗ trợ hồi hương hồi tháng 6, người lớn nhất mới 22 tuổi, người nhỏ nhất chỉ 16. Họ rời Việt Nam năm 2023 khi còn quá trẻ để hiểu hết những gì đang chờ mình ở phía bên kia biên giới. Câu chuyện của Ra Lan Xoa, sinh năm 2004 ở làng Tai Glai, xã Iako, tỉnh Gia Lai, là một trường hợp như vậy. Bố Xoa hiện vẫn đang bị giam tại trại giam IDC, Thái Lan, do vi phạm quy định về cư trú. Còn Xoa, bản thân em mắc bệnh ung thư máu, nhưng vì đang cư trú bất hợp pháp, em không dám đến bệnh viện. Những lời hứa hẹn về một cuộc sống giàu sang ở đất nước thứ ba đâu chẳng thấy. Chỉ thấy khi Xoa cần, em đã liên lạc và nhận được sự giúp đỡ tận tình của công an tỉnh Gia Lai. Với Xoa, trở về quê hương có lẽ đó là lựa chọn duy nhất, và buôn làng cũng là nơi duy nhất em có thể bắt đầu một cuộc sống bình thường như bao đứa trẻ khác. Theo Thượng tá Phan Thanh Hải, Phó trưởng phòng an ninh nội địa, thực tế nghiệt ngã cùng những thiệt thòi khổ sở và nguy hiểm tiềm ẩn có thể đến với những đứa trẻ tha hương này bất cứ lúc nào. Thậm chí lợi dụng tình trạng nghèo đói, thất học, thiếu điều kiện chăm sóc y tế thiết yếu và nhận thức non nớt, các em có thể bị lợi dụng cho các mục tiêu xấu của các đối tượng và tổ chức phản động. Vâng, thưa các bạn, mắc kẹt, chuyện của những đứa trẻ tha hương đã lý giải cho việc thời gian qua, Phòng An ninh Nội địa, Công an tỉnh Gia Lai và các lực lượng chức năng luôn dành sự quan tâm giúp đỡ đặc biệt, tạo điều kiện tốt nhất để những đứa trẻ là con em vùng đồng bào dân tộc Tây Nguyên cư trú trái phép trên đất Thái sớm được hồi hương, trở về sống, học tập cùng buôn làng. Chúng ta sẽ tiếp tục chủ đề này trong chương trình ngày mai với bài viết Bài toán hồi hương và nỗ lực giải quyết nguyện vọng chính đáng của đồng bào.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
3: Bản tin thể thao.
4: Bản tin thể thao.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thể thao với những tin đáng chú ý. Các đội tuyển bóng đá, bóng chuyền của Việt Nam bắt đầu hành trình tới ASEAN 20 tại Nhật Bản. Giải cầu lông Việt Nam Open 2026 khởi tranh ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Champions League khai màn với nhiều cuộc đối đầu đáng chú ý. Bây giờ là tin chi tiết. Các vận động viên Việt Nam giành huy chương tại ASEAN 20 sẽ nhận thêm thưởng nóng từ Cục Thể dục Thể thao Việt Nam. Theo mức dự kiến, huy chương vàng được thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc 50 triệu đồng và huy chương đồng 20 đến 30 triệu đồng, bên cạnh chế độ thưởng thành tích của nhà nước. Ngoài mức thưởng nóng này thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã công bố cơ chế thưởng riêng cho ASEAN 20. Xạ thủ giành huy chương vàng nhận 200 triệu đồng, huy chương bạc 100 triệu đồng và huy chương đồng 50 triệu đồng. Các huấn luyện viên có học trò đạt thành tích cao cũng được thưởng. Điền kinh cũng treo thưởng riêng, 500 triệu đồng cho huy chương vàng tiếp sức và 400 triệu đồng cho huy chương vàng cá nhân. Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh có chế độ thưởng dành cho vận động viên thuộc đơn vị quản lý đạt thành tích cao. ASEAN 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Aichi, Nagoya, một số môn khởi tranh từ ngày 10 tháng 9. Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đang trải qua đợt tập huấn kéo dài 10 ngày tại Tô Châu, Trung Quốc nhằm chuẩn bị cho ASEAN 20. Mới đây, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc đã có khởi đầu thuận lợi khi giành chiến thắng 1-0 ở trận giao hữu đầu tiên gặp câu lạc bộ Giang Tô. Kết quả này mang lại tinh thần phấn khởi, giúp huấn luyện tiếp tục thử nghiệm đội hình và cải thiện bài tập tranh chấp thể hình. Trước khi khép lại chuyến tập huấn, toàn đội còn có một trận giao hữu chất lượng nữa là gặp đội tuyển nữ Trung Quốc vào ngày 9 tháng 9. Tại ASEAN 20, đội tuyển nữ Việt Nam nằm cùng bảng với Nhật Bản, Đài Bắc Trung Hoa và Thái Lan. Sự chủ động cùng tinh thần quyết tâm được kỳ vọng sẽ giúp các cầu thủ trẻ bứt phá. Thủ môn kỳ cựu Kim Thanh cho biết.
6: Đây là những thi đấu quốc tế rất là bổ ích. Hy vọng các bạn trẻ khi mà được ra sân thì sẽ cố gắng nỗ lực thể hiện bản thân mình để tích lũy cho những thi đấu sắp tới.
5: Đội U23 Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình ASEAN 2026 bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait vào lúc 17 giờ ngày 15 tháng 9 tại Nagoya, trước khi gặp U23 Philippines ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan ngày 29 tháng 9. Trong đó U23 Uzbekistan là thử thách lớn nhất ở lượt cuối. Nòng cốt của đội U23 Việt Nam là các cầu thủ sinh từ năm 2005 đến năm 2007. Huấn luyện viên Kim Sang-sik không trực tiếp dẫn dắt đội tại ASEAN do bận nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam. Quyền huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được giao phụ trách lực lượng Olympic Việt Nam tại giải này. Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ bắt đầu hành trình ASEAN 20 bằng trận gặp Qatar lúc 11 giờ ngày

0: 16 tháng 9, trước khi lần lượt chạm trán với Hồng Kông Trung Quốc và Hàn Quốc tại bảng D. Mục tiêu của thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt là giành quyền vào tứ kết sau khi từng đứng hạng tư tại ASEAN 19. Còn đội tuyển bóng chuyền nam Việt Nam đã rút gọn lực lượng từ 19 người xuống còn 15 cầu thủ để chuẩn bị cho ASEAN 2026. Ban huấn luyện sẽ tiếp tục loại thêm 3 người để chốt danh sách 12 tuyển thủ theo điều lệ của đại hội. Giải cầu lông Việt Nam Open 2026 khởi tranh ngày hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, quy tụ hơn 300 vận động viên đến từ 27 quốc gia và vùng lãnh thổ. Giải đấu năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi là kỳ Việt Nam Open cuối cùng trước khi gia nhập hệ thống World Tour 100 từ năm 2027. Tâm điểm của giải là tay vợt Nguyễn Thùy Linh, hạt giống số 2 và hiện đứng hạng 29 thế giới. Tay vợt Việt Nam sẽ gặp Su Quan Jing của Trung Quốc, hạng 81 thế giới ngay từ vòng 1. Đối thủ 19 tuổi này cũng đã từng đánh bại Thùy Linh tại một giải đấu ở Hàn Quốc. Sa Khô và Thái Sơn Bắc cùng giành 3 điểm ở lượt trận thứ 2 bảng A giải Futsal HD Bank Cup Quốc gia 2026 chiều qua tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sa Khô thắng Luxury Hạ Long 12-0, còn nhà đương kim vô địch Thái Sơn Bắc vượt qua trẻ Thành phố Hồ Chí Minh 6-0.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Lượt trận đầu tiên vòng Champions League diễn ra vào đêm nay và rạng sáng mai theo giờ Việt Nam với 6 trận đấu, đáng chú ý nhất là cuộc đối đầu giữa Real Madrid và Inter Milan trên sân Bernabeu. Cùng thời điểm là Manchester City làm khách của Porto, trong khi đó Dortmund tiếp Villarreal. Hai trận đấu diễn ra sớm hơn là AEK Athens gặp Lask Linz và Club Brugge đối đầu Aston Villa. Ở trận đấu còn lại là Linz tiếp Real Betis. Các trận đấu này mở màn hành trình chinh phục chức vô địch Champions League mùa giải 2026-2027, trong đó có những tên tuổi lớn như Real Madrid, Manchester City, Dortmund và Inter Milan được kỳ vọng tạo dấu ấn ngay ở lượt trận đầu tiên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao 11 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
3: Thưa quý vị, tình trạng đi ngoài nhiều lần trong ngày, những cơn đau bụng âm ỉ, cảm giác quặn từng cơn và kèm theo cả rối loạn không chỉ gây khó chịu về thể chất mà còn ảnh hưởng nặng nề tới tâm lý và chất lượng cuộc sống. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời lại không tìm được giải pháp dứt điểm. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
4: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
3: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ tràng Phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp tràng Phục Linh Plus 20 viên. Ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
5: Thưa bác sĩ, tôi thường xuyên bị đau bụng âm ỉ.
4: Dạ vâng.
5: Tôi đã đi khám bác sĩ thì bảo là tôi bị viêm đại tràng co thắt. Sau đó tôi đã chữa nhưng mà bệnh vẫn không được tiến triển.
4: Dạ, vâng.
5: Và vẫn đau lên. Bác sĩ sẽ tư vấn cho bản thân tôi. Xin cảm ơn.
4: Dạ vâng. Thưa bác, là trước hết là chương trình muốn hỏi năm nay tuổi bác là bao nhiêu ạ?
5: Tôi năm nay là 70 tuổi.
4: Dạ vâng. Ở tuổi cao như vậy và bác đã bị một cái hội chứng ruột kích thích thì có thể nói là những biểu hiện của bác từ vấn đề rối loạn này, vấn đề đau bụng này, vấn đề chướng bụng là hoàn toàn có thể xảy ra. Và bác cũng đã đi khám và đã được điều trị các thuốc tân dược nhưng mà sau đó thì nó lại tái phát. Cho nên chương trình có một lời khuyên là ngoài cái việc đi khám, tái khám và sử dụng tân dược một cách đầy đủ thì chúng ta hoàn toàn có thể tìm đến những giải pháp thảo dược. Mà trong giải pháp thảo dược đó thì thưa bác là nó có kế thừa những cái vị thuốc điều trị các cái chứng lị tật, táo kết, tức là những bệnh lý viêm đại tràng co thắt, ví dụ như bạch chuột, bạch linh, bạch thược, rồi là hoàng bá. Đồng thời người ta còn kết hợp thêm với bộ đôm 5-HTP và Imugamma, trong đó đặc biệt là 5-HTP nó là một cái thành tố gọi là 5-hydroxytryptophan, nó kích thích não bộ chúng ta tăng tiết serotonin và từ đó nó ổn định thần kinh, điều chỉnh cái co bóp, cái nhu động của đường ruột. Từ đó nó giải quyết được vấn đề. Nhưng mà phải lưu ý là gì? Cái giải pháp thảo dược này á, chúng ta phải kiên trì.
3: Dạ vâng, xin được cảm ơn những phần tư vấn vừa rồi của chuyên gia. Trà Phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích như là đau bụng, chướng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trà Phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immun Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì Trà Phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng Trà Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho Tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508 mua một lọ Trà Phục Linh Plus 80 viên. Quý vị sẽ được tặng một hộp Trà Phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị, nhất là những quý vị nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa, đại tràng sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
6: Xã hội chuyển động.
7: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Khó xem, khô khan, kén khán giả, đó từng là những định kiến quen thuộc khi nhắc tới phim lịch sử. Nhưng khi quá khứ được kể bằng hành động, cảm xúc, số phận con người và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, khoảng cách ấy đang dần thay đổi.
9: Phim cuốn như kiểu phim hành động luôn.
10: Tôi thích nhất là xem xong lại muốn xem câu chuyện thật ở trong lịch sử nó sẽ như thế nào ấy.
8: Khán giả trẻ bước vào rạp với phim lịch sử ngày càng nhiều hơn. Đáng chú ý, họ bước ra khỏi rạp với mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử. Điều gì đang tạo nên sức hút mới này? Chương trình Xã hội chuyển động hôm nay sẽ là câu chuyện về đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt.

0: vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị, những năm cuối triều Đinh, những bí mật xung quanh lăng mộ vua Đinh Tiên Hoàng và hành trình của những tráng sĩ mang một trọng trách đặc biệt đang được đưa lên màn ảnh bằng một câu chuyện nhuốm màu lịch sử, huyền bí và hành động. Khởi chiếu trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn mộ vua Đinh không chỉ gây chú ý bởi đề tài mà còn bởi quy mô đầu tư cho bối cảnh, hình ảnh và những trường đoạn hành động. Đằng sau những thước phim ấy là một quá trình vừa làm, vừa tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm đối với một thể loại mà điện ảnh Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để khai phá. Bài viết sau đây của phóng viên Thủy Tiên.
2: Nhiệm vụ lần này sẽ không có ngày trở về. Các vị có sẵn sàng?
3: Bộ phim đưa khán giả trở về những năm cuối triều Đinh, thời điểm đất nước đứng trước nhiều biến động sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời. Trong bối cảnh đó, 7 hộ linh tráng sĩ nhận nhiệm vụ đặc biệt đưa 99 cỗ quan tài của nhà vua theo 7 hướng khác nhau, tạo kế nghi binh nhằm đánh lạc hướng những kẻ đang truy tìm tung tích lăng mộ. Để tái hiện không gian Việt Nam thế kỷ 10, ekip phải đầu tư lớn cho bối cảnh, từ làng xóm, nhà ở đến thành trì. Nhiều căn nhà gỗ được đưa từ Hòa Bình về, dựng lại. Những không gian đặc trưng của văn hóa Mường cũng được phục dựng nhằm tạo nên một thế giới phù hợp với thời đại mà bộ phim lựa chọn. Thông tin về quá trình dựng bối cảnh phim, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết.
4: Nói như là một cái nhà của ông thầy Mo thôi, thì mình cũng phải mang cái nhà ở Hòa Bình đem về cho nó đúng cái nhà thầy Mo của Mường. Cũng đã một cái khoản kinh phí lớn. Cái làng thì mình cũng phải mua rất là nhiều các cái căn nhà gỗ ở Hòa Bình để di chuyển về, rồi mình phải dựng lại. Rồi ví dụ như cái bối cảnh, cái thành cũng có rất là nhiều phương án để đưa ra để làm cái việc xây dựng thành. Và mình phải tự đào cái hào khoảng hơn 500 mét, rộng 8 mét và sâu đến tận 4 mét.
3: Không chỉ là câu chuyện về kinh phí hay quy mô trường quay, việc thực hiện một bộ phim dã sử còn đặt ra bài toán về kinh nghiệm và cách thức tổ chức sản xuất, bởi điện ảnh Việt Nam chưa có nhiều tác phẩm khai thác thế giới lịch sử, dã sử với quy mô lớn, nên mỗi bộ phận trong đoàn phim đều phải tìm cách thích ứng với những yêu cầu riêng của thể loại này. Với nhà quay phim Ca Linh, quá trình thực hiện Hộ Linh Tráng Sĩ cũng là một quá trình vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm cho dòng phim còn khá mới mẻ này.
5: Một trong những cái khó khăn lớn nhất khi mà làm phim giả sử lịch sử thì nó liên quan tới toàn bộ cái hệ thống vận hành của một cái đoàn phim nữa nào. Chúng ta không có nhiều cái kinh nghiệm làm dự án như này, chúng ta mọi thứ nó chỉ bắt đầu và gần như là như dự án này chúng tôi vừa làm vừa học.
3: Với việc lựa chọn một giai đoạn giàu chất liệu của lịch sử dân tộc kết hợp cùng với cách kể chuyện mang màu sắc phiêu lưu, hành động và huyền bí, bộ phim đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý với dòng phim lịch sử, dã sử Việt Nam. Không chỉ kể lại một câu chuyện của quá khứ, tác phẩm còn cho thấy nỗ lực của những người làm phim trong việc tìm kiếm cách thể hiện mới để lịch sử trở nên gần gũi hơn, hấp dẫn hơn với khán giả hôm nay.
1: Thưa quý vị, câu chuyện của Hộ Linh Tráng Sĩ Bí ẩn mộ vua Đinh cho thấy phía sau một bộ phim lịch sử là cả bài toán về bối cảnh, phục trang, kỹ xảo, diễn xuất và năng lực tổ chức sản xuất. Nhưng một bộ phim lịch sử có thể được đầu tư công phu mà chưa chắc đã giữ được khán giả ở lại. Điều quan trọng hơn là quá khứ ấy được kể như thế nào để người xem hôm nay nhìn thấy trong đó những con người có cảm xúc, những lựa chọn, những giằng co mà họ có thể đồng cảm. Và đôi khi, dấu hiệu rõ nhất cho thấy lịch sử đã bước ra khỏi sách vở chính là những câu chuyện vẫn tiếp tục sau khi khán giả rời khỏi rạp.
6: Trăng rơi trên núi Thiêng, cỏ xanh phủ bóng uy linh ngàn đời.
7: Tôi cứ nghĩ phim lịch sử chắc sẽ hơi nặng, xem xong kiểu phải nhớ nhân vật với sự kiện ấy. Nhưng mà phim này thì lại cuốn như kiểu phim hành động luôn.
8: Tôi thích nhất là xem xong lại muốn xem câu chuyện thật ở trong lịch sử nó sẽ như thế nào ấy.
7: Tớ thì thấy nếu lịch sử được kể như thế này thì dễ nhớ hơn.
9: Xuất chiếu đã hết nhưng câu chuyện thì chưa dừng lại. Ngay bên ngoài rạp chiếu, những nhóm bạn trẻ vẫn tiếp tục bàn về các nhân vật, những chi tiết lịch sử vừa xuất hiện trên màn ảnh. Từ những cảnh quay gây ấn tượng đến câu hỏi, câu chuyện thật phía sau bộ phim là gì? Những cuộc trò chuyện ấy cho thấy một tín hiệu đáng chú ý. Lịch sử đã bước theo khán giả ra khỏi rạp. Không còn chỉ là những mốc thời gian hay sự kiện trong sách vở, quá khứ đang được tiếp cận bằng hình ảnh, hành động, số phận con người và cảm xúc. Bạn Đoàn Minh Anh, một khán giả trẻ tại Hà Nội, chia sẻ:
0: tôi cảm thấy cái bộ phim này nó có một cái sự đầu tư và được trau chuốt, nó rất là cẩn thận. Và tôi cũng có tìm hiểu qua về những cái nỗ lực của đoàn phim thì mình thấy là có sự tham gia của anh Johnny Chí Nguyễn rồi ở nhạc sĩ Quốc Trung, thì mình đều cảm thấy đây là những cái tên tuổi mà rất là đáng để mình ra rạp và thưởng thức ấy. Đây sẽ là một khởi đầu rất là tốt và có nhiều tiềm năng cho dòng phim cổ trang của Việt Nam.
9: Và đây không phải lần đầu tiên phim lịch sử tạo được sức hút đặc biệt đối với khán giả trẻ. 2 năm trước, Đào, Phở và Piano từng trở thành một hiện tượng hiếm ở phòng vé Việt. Tết năm 2024, bộ phim Về Hà Nội trong những ngày toàn quốc kháng chiến ban đầu ra rạp với số suất chiếu hạn chế. Nhưng sau những chia sẻ trên mạng xã hội, lượng khán giả tìm đến ngày một đông, các suất chiếu liên tục được tăng thêm. Có thời điểm người xem phải xếp hàng để mua vé. Điều đáng nói không chỉ là một bộ phim lịch sử được bán hết vé, Đào, Phở và Piano cho thấy khán giả vẫn có nhu cầu với lịch sử nếu lịch sử được kể theo cách đủ gần để chạm tới cảm xúc của họ. 2 năm sau, tín hiệu ấy vẫn được nối dài theo một cách khác. Nếu Đào, Phở và Piano gây chú ý như một hiện tượng khá bất ngờ, thì những dự án xuất hiện gần đây cho thấy các nhà làm phim đang chủ động hơn trong việc tìm đường đưa lịch sử đến với công chúng. Không chỉ có chiến tranh cách mạng, không chỉ là những nhân vật vốn đã quen thuộc, có dã sử, huyền sử, hành động, có những số phận ít được biết tới, có những câu chuyện được nhìn từ đời sống con người, bối cảnh được đầu tư lớn hơn, kỹ xảo, công nghệ được sử dụng nhiều hơn. Và quan trọng hơn, cách làm phim đang dịch chuyển từ việc đơn thuần tái hiện lịch sử sang kể một câu chuyện hấp dẫn từ lịch sử. Bà Đinh Ngọc Diệp, nhà sản xuất bộ phim Chiến Bào cho rằng yếu tố quyết định vẫn là cảm xúc.
10: Nghĩ là cái yếu tố quyết định đó chính là cảm xúc. Khán giả sẽ cần một cái sự là trải nghiệm những cái cảm xúc rất là chân thành. Họ sẽ cùng khóc, cùng cười, cùng quan tâm, cùng trải qua những cái hành trình rất thật của những cái nhân vật ở trong phim.
9: Cảm xúc vì thế trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ với người xem hôm nay, lịch

0: sử không thể chỉ hiện lên qua những trận đánh hay những sự kiện lớn. Nó cần được nhìn từ chính những con người đã sống trong thời đại ấy. Bà Cao Phương Diễm, nhà sản xuất phim Hoàng Thị Đế, Fate and Destiny chia sẻ.
1: Chúng tôi sẽ đem lại một cái cách kể chuyện mới, đó là tiếp cận lịch sử qua cách mình hiểu về những cái thân phận lịch sử họ đã trải qua ở những thời điểm đó. Thì trước tiên là có thể chạm đến mỗi khán giả, thì đó cũng là một cách mà dự án phim sẽ mang lại giá trị cho lịch sử cũng như là cho ngành làm phim.
0: Điện ảnh không thay thế sách giáo khoa và cũng không phải là một bài giảng lịch sử, nhưng một tác phẩm có thể khơi lên sự tò mò để sau khi bước khỏi rạp, người xem muốn tìm hiểu thêm về một nhân vật, một địa danh hay một giai đoạn mà trước đó họ ít quan tâm. Nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh nhận định.
2: Cái kho tàng đề tài của chúng ta rất phong phú, rất đa dạng và nhiều kinh khủng những cái lớp lang mà chúng ta có thể khai thác được. Rõ ràng là khi chúng ta đã mở rộng ra, chúng ta cũng đã không phải là thoải mái hơn, nhưng mà chúng ta cũng đã cho phép tất cả những cái nhà tìm tòi, những nhà sáng tạo, họ có thể trên cái tinh thần tự hào dân tộc, cái tình yêu đất nước để tạo nên cái khí chất, tạo nên cái tâm hồn Việt Nam.
0: Khi lịch sử được chuyển hóa thành tác phẩm bằng tư duy sáng tạo, giá trị của quá khứ không chỉ được gìn giữ, nó còn có thể tạo ra những giá trị mới trong điện ảnh, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và trong chính thị trường công nghiệp văn hóa.
3: Sắc màu cuộc sống.
4: Thưa quý vị, điện ảnh trước hết là nghệ thuật, ở đó cần có sự sáng tạo, hư cấu, góc nhìn cá nhân của người nghệ sĩ, đồng thời cũng cần một giới hạn trách nhiệm để những sáng tạo ấy không làm sai lệch những giá trị căn bản của lịch sử và văn hóa. Vậy ranh giới đó nằm ở đâu và từ góc nhìn công nghiệp văn hóa, Việt Nam cần tạo ra môi trường, cơ chế và nguồn lực như thế nào để những câu chuyện lịch sử không chỉ được kể nhiều hơn mà còn trở thành những sản phẩm có sức hấp dẫn với công chúng và thị trường. Chúng tôi có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn, đại biểu Quốc hội, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa Giáo dục của Quốc hội về nội dung này.
5: Vâng, trước tiên xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn tham gia cùng chương trình ạ. Thưa ông, thời gian gần đây thì có khá là nhiều bộ phim khai thác đề tài lịch sử, chiến tranh cách mạng, nhận được sự quan tâm khá lớn của công chúng và trong đó thì đáng chú ý là có rất nhiều những khán giả trẻ ạ. Vậy theo ông thì điều gì đang khiến cho những câu chuyện của quá khứ lại có sức hút trở lại trên màn ảnh hôm nay như vậy ạ?
6: Vâng, theo tôi thì khi lịch sử được đưa xuống gần với số phận con người, với tình yêu, với tình bạn, với gia đình, những lựa chọn hy sinh và mất mát rất là đời thường ấy, thì những cái sự kiện tưởng như đã lùi xa hàng chục năm thì lại có thể trở nên gần gũi vô cùng. Bên cạnh đó ấy, thì thế hệ làm phim ngày hôm nay ấy, tôi thấy là cũng đã chú ý nhiều hơn đến ngôn ngữ điện ảnh hiện đại. Khi chất lượng nghệ thuật và công nghệ được nâng lên ấy, thì phim lịch sử không còn chỉ mang ý nghĩa minh họa hay giáo dục nữa, mà có thể thực sự trở thành một tác phẩm giải trí, một sản phẩm của công nghiệp văn hóa có khả năng cạnh tranh trên thị trường.
5: Vâng, một bộ phim lịch sử vừa cần tôn trọng những giá trị và sự thật căn bản của lịch sử, nhưng điện ảnh cũng rất là cần có sự hư cấu và sáng tạo để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật hấp dẫn. Vậy thì theo ông, chúng ta nên nhìn nhận ranh giới giữa hai yêu cầu này như thế nào để người làm phim có đủ không gian sáng tạo nhưng lại cũng không làm sai lệch đi lịch sử ạ?
6: Tôi thì thường hình dung ở đây là có một cái hành lang sáng tạo. Hai bên hành lang là sự thật lịch sử và trách nhiệm văn hóa. Còn bên trong hành lang đó thì phải dành một không gian đủ rộng cho tài năng và cái trí tưởng tượng của người nghệ sĩ. Ở khoảng trống mà sử liệu không thể ghi lại thì tôi nghĩ rằng là nghệ sĩ cần được trao quyền sáng tạo. Chính những cái chi tiết ấy nó tạo nên linh hồn của điện ảnh. Và tôi muốn nhấn mạnh một cách rất là rõ rằng ấy, là hư cấu nghệ thuật thì không đồng nghĩa với bịa đặt lịch sử. Hư cấu thì tốt ấy, là để giúp cho người xem hiểu sâu hơn sự thật lịch sử.
5: Vâng, từ một số tín hiệu tích cực của phim lịch sử thời gian gần đây, theo ông thì cần có những cơ chế chính sách hay là hình thức đầu tư như thế nào để những tác phẩm này không chỉ tạo nên một vài hiện tượng nhất thời mà có thể hình thành một dòng phim có sức sống lâu dài và đóng góp thực sự cho công nghiệp văn hóa, thưa ông?
6: Vâng, theo tôi cái điều quan trọng nhất lúc này là đừng để những cái thành công vừa qua chỉ dừng lại ở những cái hiện tượng riêng lẻ. Chúng ta cần

0: biến cái sức hút đó thành một cái năng lực sản xuất lâu dài của điện ảnh Việt Nam. Thế thì trước hết là phải thay đổi cái tư duy đầu tư. Chúng ta thì cần những cái chương trình đầu tư dài hạn, lựa chọn những dự án thực sự có tiềm năng, đầu tư tới ngưỡng để tác phẩm đạt được chất lượng nghệ thuật và công nghệ cần thiết. Thứ hai ấy, là phải tạo cái cơ chế để nhà nước và thị trường gặp nhau. Cần mở rộng cái cánh cửa để cho doanh nghiệp điện ảnh này, nhà sản xuất tư nhân này, hay là các cái nền tảng số cùng tham gia. Thứ ba thì tôi cho rằng ấy, Việt Nam rất cần xây dựng một cái ngân hàng dữ liệu và tư liệu lịch sử phục vụ các ngành ngành công nghiệp văn hóa, trong đó có điện ảnh. Thứ tư là đầu tư cho con người. Và sau cùng ấy, cần nhìn một bộ phim lịch sử ấy, thì không chỉ trong phạm vi phòng vé đâu. Một tác phẩm thành công ấy có thể tiếp tục sống ở trong trường học, trong bảo tàng, di tích, nền tảng số, du lịch văn hóa hay là xuất bản trong trò chơi điện tử và nhiều cái sản phẩm sáng tạo khác. Và khi một người trẻ xem phim ấy, rồi muốn đến thành cổ Quảng Trị, địa đạo Củ Chi hay tìm đọc thêm về một nhân vật lịch sử ấy, thì giá trị của bộ phim đã vượt rất xa cái doanh thu bán vé này. Nếu mà làm được điều đó thì tôi nghĩ là phim lịch sử sẽ không còn là dòng phim chỉ xuất hiện vào những cái dịp kỷ niệm nữa, mà trở thành một cái bộ phận sống động trong công nghiệp văn hóa Việt Nam, vừa kể câu chuyện dân tộc cho chính người Việt, vừa giúp chúng ta kể câu chuyện Việt Nam với thế giới.
1: Và một lần nữa xin cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Bùi Hoài Sơn đã chia sẻ cùng thính giả của VOV ạ.
2: Quý thính giả thân mến, chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.
3: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
4: Thủy Nguyên và Lê Thông rất vui được gặp lại quý vị thính giả trong chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt. Chuyên mục có sự đồng hành của thực phẩm bảo vệ sức khỏe Banika của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc, website duocthaothienphuc.vn và banika.vn, hotline 0914 001080.
5: Quý vị và các bạn thân mến, cúm A là một bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính gây ra bởi các chủng của virus cúm A. Thông thường thì bệnh nhân cúm A thường khỏi sau một tuần điều trị. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, bệnh có thể diễn tiến thành viêm phổi, suy hô hấp và thậm chí nếu không điều trị kịp thời có thể dẫn đến tử vong. Và rất nhiều người thắc mắc là nếu đã bị cúm A rồi thì có thể mắc lại hay không và nên phòng ngừa tái phát bệnh bằng cách nào? Để có thể trả lời cho câu hỏi này, ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ý kiến của thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Tuệ Tĩnh, giảng viên Học viện Y Dược Cổ truyền Việt Nam.
6: Một người đã từng bị cúm vẫn có thể bị cúm tái phát trở lại nếu như chúng ta không phòng ngừa cẩn thận. Thế thì để tránh tái phát cúm thì một trong những các cái việc cần thiết phải làm hàng năm đó là tiêm phòng vaccine cúm. Thứ hai là chúng ta thường xuyên phải giữ vệ sinh cá nhân sạch sẽ, tăng cường sức đề kháng của cơ thể bằng cách là chúng ta thiết lập chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, đầy đủ và cân đối các cái chất dinh dưỡng cần thiết. Khi chúng ta phát hiện những người mà có biểu hiện cúm thì chúng ta tránh tiếp xúc gần với những người bệnh, và khi đi ra ngoài thì nên đeo khẩu trang để hạn chế cái sự lây lan. Và cuối cùng chúng ta có thể sử dụng một số các cái loại thực phẩm bảo vệ sức khỏe nguồn gốc từ thảo dược để giúp tăng cường sức đề kháng, từ đó chúng ta sẽ chống đỡ được cái tác nhân gây bệnh từ virus cúm ở bên ngoài xâm nhập vào.
4: Vâng, để phòng bệnh cúm A thì quý vị cũng có thể sử dụng sản phẩm viên nang đông trùng hạ thảo Banika, được kết tinh bởi ba loại vương dược là đông trùng hạ thảo, sâm và cao linh chi, có tác dụng hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, chống viêm nhiễm, hỗ trợ bảo vệ gan thận, tim mạch, bảo vệ phổi, phòng ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh về phổi. Banika là kết quả nghiên cứu từ đề tài khoa học cấp nhà nước nên rất an toàn cho người sử dụng.
5: Mọi thông tin chi tiết quý vị và các bạn có thể truy cập website duocthaothienphuc.vn và banika.vn hoặc gọi đến số điện thoại hotline 0914001080. Xin được nhắc lại 0914001080. Cảm ơn nhãn hàng Banika của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc đã đồng hành cùng với chuyên mục.

0: là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

2026 với chủ đề Gọi tên những vì sao đất nước. Đây là sự tri ân sâu sắc, thể hiện lòng biết ơn những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu, ngã xuống vì độc lập tự do của Tổ quốc, là dịp để lan tỏa trách nhiệm, đạo lý truyền thống tốt đẹp uống nước nhớ nguồn trong đời sống hôm nay. Mọi cá nhân tổ chức có thể ủng hộ chương trình bằng hình thức chuyển khoản qua app thiện nguyện, số tài khoản 2707 Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội MB, tên tài khoản Hội hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam. Chương trình diễn ra từ ngày 11 tháng 6 đến ngày 10 tháng 9 năm 2026.

0: Bản tin kinh tế.
1: Biên tập viên Hà Nho và anh Tú xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe bản tin kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Bảo đảm cấp điện cho Trung tâm Tài chính Quốc tế Đà Nẵng với độ tin cậy cao nhất. Quảng Ninh đón gần 2 triệu lượt khách trong tháng 8. Thái Lan trải thảm đỏ, thu hút doanh nghiệp công nghệ.
2: Sau đây là nội dung chi tiết. Trung tâm Tài chính Quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng có định hướng tập trung vào lĩnh vực tài chính số, thị trường carbon, token hóa tài sản và giao dịch xuyên biên giới. Do đó, yêu cầu về nguồn điện an toàn, ổn định và liên tục là điều kiện nền tảng để bảo đảm toàn bộ hệ sinh thái tài chính vận hành thông suốt. Kỹ sư Võ Văn Phương, trưởng phòng kỹ thuật Công ty Điện lực Đà Nẵng cho biết.
3: Trung tâm Tài chính Quốc tế là một trong những đột phá và có thể nói là nổi bật của thành phố Đà Nẵng. Và hiện nay toàn thành phố cũng như Công ty Điện lực Đà Nẵng cũng đang tập trung mọi nguồn lực để xây dựng các phương án cấp điện và các phương án để đảm bảo vận hành Trung tâm Tài chính Quốc tế tại thành phố Đà Nẵng khi đưa vào hoạt động. Hiện nay thì chúng tôi đã và đang tích cực phối hợp với Sở Công Thương để xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống điện thành phố Đà Nẵng, và chúng tôi cũng dự kiến sẽ hình thành nên trạm biến áp 110 kV An Hải cũng như là đầu tư xây dựng phát triển lưới điện vệ tinh xung quanh, đảm bảo khi Trung tâm Tài chính Quốc tế vào vận hành thì sẽ được cung cấp điện với độ tin cậy cao nhất.
1: Chiều qua, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị tham vấn các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và cơ quan chức năng của thành phố về dự thảo nghị quyết phát triển khu thương mại tự do gắn với cảng biển khu vực Cái Mép và khu logistics tích hợp trên địa bàn thành phố. Đây là động thái tích cực triển khai quyết định 4560 của Ủy ban Nhân dân thành phố về thành lập các khu này.
2: Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Quảng Ninh, du lịch tiếp tục là điểm sáng kinh tế của địa phương trong tháng 8, với tổng khách du lịch đạt gần 2 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt khoảng 500.000 lượt, tăng 56%. Tổng thu từ du lịch trong tháng 8 ước đạt gần 6.700 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và đạt 102% kế hoạch.
1: Các doanh nghiệp hàng đầu của Ba Lan vừa có buổi làm việc với Cục Quản lý và Phát triển Thị trường trong nước thuộc Bộ Công Thương nhằm tìm kiếm đối tác phân phối, đồng thời tìm nguồn hàng từ doanh nghiệp Việt Nam. Các lĩnh vực được các doanh nghiệp Ba Lan tập trung tìm kiếm là mỹ phẩm, thực phẩm và đồ uống.
2: Đóng cửa giao dịch của tháng 8, giá trị vốn hóa cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 8,8 triệu tỷ đồng, tăng 7,5% so với tháng 7 trước đó và tương đương 68,8% GDP năm 2025, chiếm gần 95% tổng giá trị vốn hóa cổ phiếu niêm yết toàn thị trường. Đóng cửa tháng 8, Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh có 52 doanh nghiệp có vốn hóa tỷ đô, trong đó có 4 doanh nghiệp có vốn hóa trên 10 tỷ đô la.
4: Thông tin kinh tế, cập nhật và chuyên sâu.
1: Xin chuyển sang một số thông tin kinh tế quốc tế đáng chú ý. Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan nới lỏng tiêu chí niêm yết từ ngày 11 tháng 9 tới đối với doanh nghiệp công nghệ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan thông tin.
5: Theo thông tư mới, Sở Giao dịch Chứng khoán Thái Lan quy định mức vốn hóa tối thiểu cho doanh nghiệp thuộc nhóm kinh tế mới giảm xuống còn 5 tỷ bạt, tương đương khoảng 152 triệu đô la Mỹ thay vì mức 7,5 tỷ bạt như hiện nay. Các công ty được hưởng ưu đãi từ Ủy ban Đầu tư Thái Lan hoặc thuộc hành lang kinh tế phía Đông chỉ cần đạt ngưỡng 3 tỷ bạt. Điều chỉnh nhằm tạo thuận lợi cho huy động vốn phù hợp với bối cảnh kinh tế hiện tại, kỳ vọng thu hút thêm các công ty tăng trưởng nhanh nhờ giảm rào cản niêm yết.
2: Theo số liệu do Ai Cập công bố hôm qua, thâm hụt thương mại của nước này đã tăng 58,5% so với cùng kỳ năm ngoái, lên 7,5 tỷ đô la trong tháng 6 năm 2026. Thâm hụt thương mại của Ai Cập gia tăng trong bối cảnh căng thẳng địa chính trị tại Trung Đông kéo dài, dẫn đến điều kiện tài chính thắt chặt hơn, gián đoạn chuỗi cung ứng toàn cầu và chi phí nhập khẩu tăng cao.
1: Hôm qua, Chủ tịch Ủy ban châu Âu đã công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro, tương đương khoảng 230

0: 2 triệu đô la Mỹ vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với vùng lãnh thổ tự trị thuộc Vương quốc Đan Mạch này. Khoản đầu tư của Liên minh châu Âu sẽ tập trung vào các lĩnh vực chiến lược như khoáng sản thô thiết yếu, thông tin liên lạc, vệ tinh và năng lượng tái tạo.
1: Theo báo cáo của chương trình môi trường Liên Hợp Quốc cùng Liên minh khí hậu và không khí sạch, mỗi 1 đô la đầu tư vào các giải pháp khí hậu và kiểm soát ô nhiễm không khí có thể tạo ra khoảng 15 đô la lợi ích kinh tế, đồng thời giúp giảm đáng kể số ca tử vong liên quan đến ô nhiễm và chi phí chăm sóc y tế. Nội dung này cũng đã kết thúc bản tin kinh tế hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
2: Nhịp sống của đất nước,
3: bước chuyển mình của thế giới
4: được ghi nhận trung thực
2: và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình
2: trên kênh Thời sự VV1
4: của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Xây dựng Đảng.
6: Xây dựng Đảng.
7: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay có những nội dung sau. Nghị quyết 25 đổi mới tư duy quản trị tư tưởng từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội. Việt Yên đưa nghị quyết vào cuộc sống, chọn đúng việc, làm đến cùng. Từ học Bác đến thực hành nêu gương ở cơ sở.
8: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
7: Thưa quý vị và các bạn, những nội dung trọng tâm cốt lõi nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới là một trong những chuyên đề được quan tâm tại Hội nghị Toàn quốc nghiên cứu quán triệt và triển khai các nghị quyết chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư. Điểm mới đáng chú ý là lần đầu tiên công tác tư tưởng được đặt trong một chiến lược tổng thể dài hạn bằng nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Nghị quyết yêu cầu đổi mới tư duy từ quản lý thông tin sang chủ động dẫn dắt nhận thức xã hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên cả không gian thực và không gian số, lấy niềm tin, sự hài lòng của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ làm thước đo hiệu quả. Những yêu cầu này đặt ra điều gì cho công tác tư tưởng trong thực tiễn? Mời quý vị cùng nghe phân tích của phóng viên Lại Hoa và các chuyên gia, nhà nghiên cứu.
9: Trong suốt chiều dài lịch sử cách mạng, công tác tư tưởng của Đảng luôn được xác định là mặt trận đi trước mở đường, đi cùng tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn. Tuy nhiên, trước sự phát triển bùng nổ của công nghệ thông tin, truyền thông đa nền tảng và cách thức phi truyền thống trên không gian mạng, phương thức quản lý thông tin truyền thống vốn mang tính bị động, thiên về kiểm soát đã không còn phù hợp. Nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị đã tạo ra một bước ngoặt về lý luận khi mục tiêu trọng tâm là dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội, chuyển từ quản lý sang dẫn dắt. Đồng nghĩa với việc Đảng không chỉ phản ứng trước các luồng thông tin mà chủ động định hình dòng chảy tư tưởng. Điều này đòi hỏi thông tin chính thống phải được chủ động cung cấp một cách công khai, minh bạch, có tính dự báo sớm và khả năng thuyết phục cao. Ông Nguyễn Đức Trịnh, Chủ tịch Hội Nhạc sĩ Việt Nam cho rằng:
10: Chiến lược tư tưởng là một trong những chiến lược lãnh đạo chung của Đảng về phát triển của đất nước, nó đồng bộ với tất cả sự phát triển chung văn hóa, kinh tế, chính trị. Trong đó cái lĩnh vực quan trọng nhất là tư tưởng thì nó cũng là cùng phát triển đồng bộ với lại các lĩnh vực khác. Đây là một chiến lược vừa là mạnh mẽ nhưng mà cũng vừa cương quyết và cũng là rất nhân văn của Đảng.
9: Với phương châm chỉ đạo xuyên suốt được xác định rõ là chủ động, sắc bén, thuyết phục và hiệu quả. Lần đầu tiên Bộ Chính trị đặt ra yêu cầu bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đồng bộ trên cả không gian thực và không gian số, coi không gian số là mặt trận trọng yếu liên quan trực tiếp đến an ninh tư tưởng và chủ quyền dữ liệu quốc gia. Tiến sĩ Lê Trung Kiên, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phân tích:
11: Với cái sự chuyển dịch chiến lược từ không gian thực mở rộng sang không gian số, lần đầu tiên Bộ Chính trị đã đặt hai cái không gian này ở một cái thế đồng bộ và nâng tầm cái không gian số lên thành một cái mặt trận rất là trọng yếu. Bởi hiện nay, Internet và các nền tảng xã hội không còn là công cụ phụ trợ mà đã trở thành một cái môi trường số thứ hai của con người rất là thiết yếu. Mọi làn sóng tư tưởng, xu hướng dư luận hay là những cái kế hoạch diễn biến hòa bình đều phát tán và lan rộng từ không gian số trước khi mà nó bộc phát ra trên thực tế. Do đó mà không gian mạng ở đâu, trận địa tư tưởng phải ở đó. Cùng với phương châm hành động sắc bén, thuyết phục và tầm nhìn bảo vệ chủ quyền dữ liệu chính là cái chìa khóa quan trọng để giữ vững an ninh tư tưởng quốc gia trong cái kỷ nguyên số hiện nay.
9: Điểm đột phá của nghị quyết 25 là việc kiên quyết khắc phục tình trạng làm tư tưởng hình thức, nghị quyết trên giấy. Đảng xác định mức độ hài lòng, niềm tin

0: của nhân dân và kết quả thực hiện nhiệm vụ là thước đo cao nhất để đánh giá hiệu quả công tác tư tưởng cũng như năng lực của cấp ủy, cán bộ và đảng viên. Theo giáo sư tiến sĩ khoa học Vũ Minh Giang, nguyên phó giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, thì nghị quyết số 25 đã lấy việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh làm nội dung cốt lõi, thể hiện bằng trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc thực tế.
1: Thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh ấy, thì phải có những cái phương pháp phù hợp. Phương pháp Hồ Chí Minh thì rõ ràng là chúng ta nhìn những gì mà tư tưởng Hồ Chí Minh có, những gì mà Hồ Chí Minh đã làm tấm gương, thì nó sẽ hình thành một cái phương thức, một cái phong cách để trên cơ sở đó chúng ta đạt tới hiệu quả cao nhất của cái việc thực hiện tư tưởng Hồ Chí Minh. Chúng ta thấy có lẽ tăng thêm một bước ở cái chỗ thực hành. Phải tạo ra những cái giải pháp, nó phải thành những cái sản phẩm, đem lại những cái điều mà nhân dân đang mong muốn.
0: Nghị quyết 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới ra đời không chỉ giải quyết những bài toán cấp bách trước mắt về an ninh tư tưởng, an ninh mạng, mà còn hướng tới tầm nhìn xa hơn đến năm 2045 với mục tiêu để công tác tư tưởng thành năng lực nội sinh của Đảng và cả dân tộc. Với bước chuyển mình căn bản từ tư duy đến hành động, Nghị quyết 25 được kỳ vọng sẽ củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tạo đồng thuận xã hội sâu sắc, khơi dậy tinh thần tự hào, tự cường dân tộc, đưa đất nước vững vàng bước vào kỷ nguyên phát triển, phồn vinh và hạnh phúc.
2: Thưa quý vị và các bạn, một nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi được chuyển thành những việc làm cụ thể và được kiểm chứng bằng kết quả. Sau Đại hội Đảng bộ phường Việt Yên lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030, cấp ủy phường xác định việc gì cần làm thì phải chọn đúng, giao đúng người, theo sát tiến độ và quan trọng là không để việc khó bị bỏ ngỏ. Từ cách làm đó, yêu cầu đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng được đặt ngay vào những công việc cụ thể ở cơ sở. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
3: Sau sắp xếp, phường Việt Yên tỉnh Bắc Ninh có hơn 60.000 dân, không gian phát triển rộng hơn với cả đô thị, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và sản xuất nông nghiệp. Cùng với cơ hội là không ít vấn đề phải giải quyết, hạ tầng, giao thông, môi trường, đất đai và chất lượng phục vụ người dân. Nếu triển khai quá nhiều phần việc cùng lúc, nguồn lực dễ bị phân tán. Vì vậy, Đảng ủy phường lựa chọn những nhiệm vụ sát với thực tế và có khả năng tạo chuyển biến rõ, cụ thể hóa thành 8 chương trình trọng tâm của nhiệm kỳ. Nhưng chọn được việc mới là bước đầu. Điều quan trọng hơn nằm ở cách tổ chức thực hiện. Ở Việt Yên, từng đồng chí trong Ban Thường vụ Đảng ủy được phân công phụ trách các lĩnh vực địa bàn cụ thể gắn trách nhiệm cá nhân với kết quả thực hiện và được đánh giá xếp loại hàng quý. Việc nào chậm thì rà lại nguyên nhân, xác định rõ trách nhiệm và tìm cách tháo gỡ để không có nhiệm vụ bị bỏ ngỏ hoặc kéo dài. Ông Nguyễn Thanh Bình, Bí thư Đảng ủy phường Việt Yên nhấn mạnh.
4: Thường trực Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy đã giao cho từng cá nhân các đồng chí thường vụ phụ trách các ngành, phụ trách các địa bàn gắn với trách nhiệm của các đồng chí khi mà đánh giá xếp loại hàng quý theo quy định. Thế còn nhiệm vụ nào mà chậm mà muộn thì Thường trực Đảng ủy sẽ tổ chức làm việc với những đối tượng có liên quan về trách nhiệm, kiểm điểm xem nguyên nhân tại sao chậm muộn và đưa ra những cái biện pháp để tổ chức thực hiện trong cái thời gian ngắn nhất.
3: Từ những chủ trương được cấp ủy theo sát, chính quyền phường từng bước cụ thể hóa thành những việc người dân có thể nhìn thấy. Hơn một năm sau sắp xếp, trên 36.000 hồ sơ thủ tục hành chính được giải quyết đúng và trước hạn, cho thấy bộ máy mới đang dần vận hành thông suốt. Nhưng ổn định bộ máy mới chỉ là một phần của bài toán. Với một phường được hợp nhất từ 4 đơn vị hành chính, Việt Yên cũng đặt ra yêu cầu thu hẹp khoảng cách để các khu vực cùng được hưởng thành quả phát triển. Minh Đức, Nghĩa Trung vẫn còn những hạn chế về hạ tầng, điều kiện sinh hoạt. Từ thực tế đó, phường chủ động ưu tiên nguồn lực cho cơ sở. 5 dự án về điện chiếu sáng, giao thông, trường học, khu vui chơi công cộng đã hoàn thành, đưa vào sử dụng. Ông Thân Văn Thuần, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân phường Việt Yên cho biết.
5: Ngay từ đầu nhiệm kỳ, Ủy ban phường đã xây dựng các cái dự án như điện chiếu sáng ngay khu vực này, rồi như là dự án về giao thông thủy lợi nội đồng, rồi dự án cơ sở trường học, rồi thì các cái khu vui chơi cộng đồng của các đơn vị này. Và đến thời điểm này thì tất cả 5 cái dự án đã đưa vào sử dụng rất hiệu quả.
3: Những con đường sáng hơn khi đêm xuống, việc đi lại thuận tiện hơn,

0: môi trường được giữ gìn sạch sẽ hơn. Với người dân, đó là cách để dễ nhận ra nhất một chủ trương đang tạo ra thay đổi. Ông Nguyễn Đình Ngọc, người dân phường Việt Yên, chia sẻ.
1: Ở tổ dân phố, đúng là từ đầu lắm rồi, thì thấy đường thắp sáng, tôi đi tập thể dục, thấy con người ta sáng sủa hơn, đường cái sạch sẽ, chúng tôi rất phấn khởi.
0: Nghị quyết chỉ thực sự có sức sống khi những chủ trương được chuyển thành việc làm cụ thể và tạo ra những thay đổi mà người dân có thể cảm nhận trong cuộc sống hàng ngày. Ở Việt Yên, đó là những con đường sáng hơn khi đêm xuống, những thủ tục được giải quyết nhanh hơn, những khu dân cư từng bước khang trang hơn. Phía sau những thay đổi ấy là cách cấp ủy chọn việc, giao trách nhiệm, theo sát tiến độ và kiên trì tháo gỡ đến cùng. Đó cũng là lúc sức sống của nghị quyết được thể hiện rõ nhất bằng hiệu quả công việc, bằng những đổi thay ở cơ sở và bằng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng.
2: Học tập và làm theo Bác.
3: Thưa quý vị và các bạn, chỉ thị số 07 của Bộ Chính trị đặt yêu cầu việc học tập và thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh phải trở thành công việc thường xuyên gắn với trách nhiệm nêu gương và hiệu quả công việc. Với cấp cơ sở, điều quan trọng là cán bộ đảng viên, nhất là người đứng đầu, phải nói đi đôi với làm, gần dân, sát dân và giải quyết công việc thực chất vì lợi ích chung. Vậy yêu cầu này được cụ thể hóa ra sao ở cơ sở? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn ông Hoàng Hải Bằng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Đông Hải, thành phố Hải Phòng.
4: Thưa ông, là chỉ thị 07 yêu cầu chuyển mạnh từ học tập sang thực hành theo Bác. Đảng ủy phường Đông Hải đã cụ thể hóa như thế nào để việc học và thực hành theo Bác trở thành việc làm thường xuyên gắn với nhiệm vụ của từng cán bộ đảng viên?
5: Đối với Đông Hải, chúng tôi xác định việc học Bác gắn với những việc phường đang phải tập trung giải quyết và những việc mà người dân đang quan tâm. Hiện nay, nhiều nhiệm vụ được phân cấp trực tiếp về phường. Đây chính là những công việc thực tế để đánh giá cán bộ có thực sự học và thực hành theo Bác hay không. Trên thực tế, thời gian qua, Đảng ủy phường đã thực hiện giao nhiệm vụ theo hướng 6 rõ: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ thẩm quyền. Gắn việc với người, gắn trách nhiệm với tiến độ và kết quả, duy trì giao ban, kiểm điểm công việc thường xuyên. Qua đó thì việc nào chậm, vướng ở đâu, trách nhiệm thuộc về ai thì phải làm rõ và có phương án giải quyết. Chúng tôi đặc biệt chú trọng việc gần dân, sát cơ sở. Hiện nay phường cũng đã duy trì việc tháng nghe dân nói, duy trì hòm thư số đồng hành.
4: Chỉ thị 07 có nhấn mạnh đến việc lấy chất lượng hiệu quả công việc và sự hài lòng của người dân doanh nghiệp làm thước đo kết quả học và thực hành theo Bác. Đảng ủy phường Đông Hải đã đưa cái tiêu chí này vào đánh giá cán bộ đảng viên và giải quyết công việc ở cơ sở như thế nào?
5: Tôi rất tâm đắc với yêu cầu này của chỉ thị 07, bởi vì ở cấp cơ sở, kết quả công việc của cán bộ thì người dân có thể cảm nhận được rất rõ. Vì vậy, thời gian qua, Đảng ủy phường đã thực hiện giao và kiểm soát nhiệm vụ theo phương châm 6 rõ, duy trì kiểm điểm công việc theo tuần, theo tháng. Một việc chúng tôi đặc biệt quan tâm là thái độ và trách nhiệm phục vụ nhân dân. Hiện nay, 100% cán bộ công chức đã ký cam kết không gây phiền hà sách nhiễu với nhân dân, đồng thời tăng cường kiểm tra việc thực thi công vụ, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính.
4: Một trong những nội dung chỉ thị 07 đặt ra là khắc phục tình trạng né tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không dám quyết, không dám làm. Đảng ủy phường Đông Hải đã có những giải pháp gì để nâng cao trách nhiệm, khuyến khích cán bộ, đảng viên dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung?
5: Đây là vấn đề rất sát với thực tiễn hiện nay, nhất là khi vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp thì khối lượng công việc ở phường tăng lên rất nhiều, trong đó có những nhiệm vụ mới, những vấn đề tồn tại từ trước hoặc liên quan đến nhiều ngành, nhiều cấp. Đông Hải lại đang tập trung vào những nhiệm vụ đòi hỏi tinh thần quyết liệt. Nếu cán bộ có tâm lý sợ trách nhiệm, chờ hướng dẫn đầy đủ rồi mới làm thì rất dễ dẫn đến công việc bị ách tắc. Vì vậy, quan điểm của phường rất rõ, việc thuộc thẩm quyền thì phải chủ động giải quyết, thuộc trách nhiệm thì phải làm, có khó khăn vướng mắc thì phải báo cáo, đồng thời phải đề xuất được phương án xử lý. Để làm được điều đó, chúng tôi thực hiện việc giao việc theo 6 rõ. Đối với những việc khó, việc mới, Đảng ủy phân công cụ thể đồng chí phụ trách lĩnh vực địa bàn và yêu cầu thường xuyên báo cáo tiến độ và chịu trách nhiệm về kết quả. Trong giao ban, chúng tôi cũng yêu cầu các cơ quan báo cáo rất cụ thể việc đang vướng ở đâu, trách nhiệm của đơn vị nào, đề xuất giải quyết thế nào và thời hạn hoàn thành. Những vấn đề phức tạp liên quan đến nhiều cơ quan thì lãnh đạo phường trực tiếp chủ trì để thống nhất cách xử lý. Nhưng

0: Muốn làm cán bộ dám làm thì người đứng đầu cũng phải dám làm, dám quyết và dám chịu trách nhiệm. Cấp ủy phải tạo môi trường để cán bộ chủ động đề xuất giải pháp. Những trường hợp làm đúng chủ trương, đúng quy định, xuất phát từ lợi ích chung thì phải được ghi nhận, bảo vệ và khuyến khích.
1: Xin cảm ơn ông ạ.
2: Chương trình xây dựng Đảng hôm nay xin dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
3: Tiết kiệm năng lượng không chỉ là giảm đi, mà là làm thông minh hơn, hiệu quả hơn và bền vững hơn. Đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ, sử dụng thiết bị hiệu suất cao, quản trị năng lượng hiện đại chính là những yếu tố then chốt để nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng. Mỗi giải pháp đổi mới sáng tạo hôm nay sẽ góp phần hình thành một lối sống xanh, một phương thức sản xuất tiêu dùng hiện đại và một nền kinh tế phát triển bền vững trong tương lai. Khi mỗi người dân bắt đầu từ những hành động nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày là góp phần thiết thực bảo đảm an ninh năng lượng và thúc đẩy chuyển đổi xanh của đất nước. Sử dụng năng lượng hiệu quả cho phát triển bền vững.
4: Sống khỏe mỗi ngày.
5: Xin chào quý thính giả, các bạn đang lắng nghe chương trình Sống khỏe mỗi ngày, chuyên đề phòng tránh bệnh hô hấp mãn tính.
6: Quý vị và các bạn thân mến, chúng tôi nhận được câu hỏi của một thính giả như sau. Ở quê tôi có rất nhiều cây lá hen, nghe nói cây này dùng để chữa hen rất tốt. Vậy bác sĩ có những thông tin gì về cây lá hen này không? Hiệu quả thực sự của cây lá hen này như thế nào?
5: Sau đây, Phó Giáo sư Tiến sĩ Thầy thuốc Nhân dân Đinh Ngọc Sĩ, nguyên Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương sẽ giải đáp câu hỏi này.
7: Rất tốt là quê bạn có nhiều cây lá hen. Lá hen là một thảo dược đã được chế thành những cái sản phẩm mà người ta có thể sử dụng cho những bệnh hen hoặc bệnh phế quản mãn tính dưới tác dụng là làm dễ khạc đờm hơn, làm long đờm, đỡ xảy ra những cái đợt bùng phát, những đợt mãn tính nó nặng lên để duy trì cũng như là hạn chế những đợt bùng phát của bệnh phổi mãn tính cũng như bệnh hen, hỗ trợ cho điều trị, dự phòng và chống tái phát những cơn hen cũng như cơn khó thở của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, cho nên có thể vận dụng được song song với thuốc tây mà các bạn đã dùng.
6: Quý vị thân mến, khoa học hiện đại đã chứng minh cây lá hen có tác dụng hiệu quả trong việc điều trị hen phế quản và các bệnh lý hô hấp mạn thông qua cơ chế làm giãn phế quản, ức chế lipogenase, ngăn ngừa tình trạng stress oxy hóa.
5: Lá hen có tác dụng chống oxy hóa, làm giảm hoạt động của các gốc tự do, có vai trò gây ra tình trạng stress oxy hóa, một trong những yếu tố quan trọng gây ra bệnh hen, viêm tắc nghẽn phổi mãn tính trong đường hô hấp. Ngoài ra, trong lá hen còn có các chất hóa học có tác dụng làm loãng đờm, làm đờm dễ khạc ra hơn.
6: Với công nghệ chiết xuất và bào chế hiện đại để tăng cường tác dụng của lá hen, các nhà khoa học đã kết hợp lá hen với các dược liệu quý có tính kháng viêm, tăng tưới máu phổi, hòa đờm, giãn phế quản như là cốt khí củ, antidicot và các chất chống oxy hóa, chuyển hóa năng lượng tế bào, alpha lipoic acid, L-carnitin để bào chế viên nén bào khí khang. Bào khí khang giúp hỗ trợ tăng chức năng hô hấp, giảm hiện tượng ứ máu phổi, thiếu oxy, tăng cường năng lượng tế bào, giảm nhanh triệu chứng như giảm đờm, giảm ho, giảm khó thở trong bệnh hen, viêm phế quản mãn tính và phổi tắc nghẽn mãn tính, đồng thời giúp hỗ trợ giảm tần suất biến chứng của bệnh.
5: Quý vị có bất kỳ câu hỏi nào liên quan tới các bệnh về đường hô hấp, hãy gọi tới số điện thoại tư vấn miễn cước 1800 0055. Xin nhắc lại số 1800 0055. Chúng tôi có một tin vui cho người bị đờm, ho, khó thở. Mỗi ngày tổng đài 1800 0055 sẽ dành 5 suất quà tặng là một hộp bảo khí khang 120 viên sử dụng trong một tháng cho 5 thính giả có câu hỏi hay nhất. Câu hỏi đó giúp nhiều người hiểu hơn về các bệnh hen suyễn, viêm phế quản, COPD. Hãy gọi ngay tới tổng đài 1800 0055 miễn cước để đặt câu hỏi và được giải đáp. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn.
8: Bảo khí khang giúp giảm đờm, giảm ho, khó thở.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Nation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
2: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
2: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Mà nghe này, nano, nano, nano, nano.
2: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
5: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
6: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi liên tiếp nhận được những câu hỏi và tâm sự của quý vị về những khó khăn khi phải đối mặt với tình trạng đau nhức xương khớp tái đi tái lại. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi xin chia sẻ câu chuyện của bác Lê Quang Xê đang sinh sống tại Hải Phòng và cô Khuất Thị Triều sống tại Hà Nội.
7: Chính xác là từ năm 2012, lúc bây giờ tôi đi lên Hà Nội gặp mặt tù binh Phú Quốc toàn miền Bắc. Tôi cứ đi lên đi xuống không biết là thế nào, về bắt đầu cái khớp cứ phải bỏ lê vị tường mới đi được, nó đau quá. Gần đây nhất nó đau quá, đau đến mức độ nằm cũng khổ, ngồi cũng khổ, đi đứng càng khó.
5: Cái cảm giác phải bó lê viện tường mới đi được thực sự quá khó khăn, chỉ nghe thôi đã thấy xót xa. Đây cũng là nỗi đau mà cô Khuất Thị Triều đang phải gánh chịu hàng ngày.
8: Cô bị xương khớp từ năm 2002. Đầu tiên là nó mỏi, xong nó rứt lên ống chân ấy, cái gối nó cũng mỏi tê, xong nên nó lại đau lên cái thắt lưng, mỏi rơi ra, chỉ đứng lên ngồi xuống kiểu chỉ muốn ngồi rồi, làm nghề nó mệt mỏi lắm.
6: Vâng, những cơn đau thắt lưng dã rời của cô Triều cũng khó chịu lắm thưa quý vị.
5: Vâng, để có giải pháp hỗ trợ cải thiện cho hai bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, giải đáp những thắc mắc này. Thưa chuyên gia, với tình trạng của bác C và cô Triều, chuyên gia có hướng hỗ trợ cải thiện như thế nào ạ?
9: Cũng có thể nói rằng hiện nay tìm đến một giải pháp mà tôi cho rằng là nó vừa hiệu quả và an toàn, đó là sự kết hợp giữa tân dược với các giải pháp có nguồn gốc từ thảo dược.
6: Vậy chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp từ các loại thảo dược để bác C và cô Triều cũng như các quý thính giả khác được biết không ạ?
9: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh. Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotin. Hoạt chất này có tác dụng thứ nhất là nó hỗ trợ giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi xương khớp. Thảo dược thứ hai đó là củ địa liền. Trong củ địa liền cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng là giảm đau và chống viêm, với vai trò của carotin phối hợp với KGA1 nó tạo ra một hiệu ứng là nó làm tăng các tác dụng hỗ trợ giảm đau chống viêm gấp 3 lần so với khi chúng ta dùng KGA1 đơn thuần. Trong giải pháp còn sử dụng đến bài thuốc cổ phương là độc hoạt tang ký sinh. Đây là bài thuốc mà nó giúp dẫn bộ đôi carotin và KGA1 đến đúng điểm. Thêm vào đó, người ta còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng chất cho khớp rất tốt, đó là collagen type 2 không biến tính.
5: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Khánh Toàn tư vấn về giải pháp thảo dược, bác C và cô Triều đã tìm hiểu và sử dụng liên tục trong 3 tháng. Thật vui mừng khi tình trạng của cả hai bác đều đã cải thiện đáng kể. Bác C và cô Triều đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
7: Bây giờ thì thế này, đi lại thoải mái, khớp gối và cái lưng là ổn định, không thấy đau mà không có cái triệu chứng gì nữa. Giờ đây đi tập thể dục là còn nhanh hơn mấy cái ông già. Trước đây là đi không theo được, bây giờ là công còn đi theo thôi.
8: Trước là cô tê cái chân mà nó cũng mỏi, nhưng mà bây giờ là cô uống vào là giờ bình thường, không thấy mỏi mà cũng không thấy rứt nữa. Cô thấy nó đỡ hẳn đến 70-80%, tư tưởng nó thoải mái mà đi nó cũng thoải mái.
6: Thật vui mừng khi được nghe những lời chia sẻ đầy năng lượng của bác C và cô Triều. Xin thông tin thêm đến quý vị, giải pháp mà hai bác tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn. Điều này quả thật là tin vui cho tất cả những ai đang gặp tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay để được tư vấn. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn chữa bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, hỗ trợ giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
6: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng

0: được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Đây quả thực là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc mà không phải sản phẩm xương khớp nào trên thị trường cũng có được. Để được tư vấn về sản phẩm cương thảo đan gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800 1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi rất hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay gọi về tổng đài và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam. Chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Ngày tôn vinh tiếng Việt mùng 8 tháng 9 trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài góp phần kết nối các thế hệ kiều bào với quê hương, cội nguồn. Chương trình phát bài 1 trong loạt 2 bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông. Trong phần tin thế giới, khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada gia tăng khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, chiều tối qua theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã gặp gỡ cán bộ, nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. Phản ánh của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà.
1: Báo cáo về tình hình cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga, ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Liên bang Nga chia sẻ, bà con luôn nhận thức rằng mỗi hành động, mỗi việc làm của mình đều góp phần tạo dựng hình ảnh đất nước và con người Việt Nam.
2: Vì vậy, người Việt Nam tại Liên bang Nga động viên nhau tôn trọng văn hóa, phong tục và đời sống xã hội sở tại, đóng góp cho địa phương, đồng thời gìn giữ tiếng Việt, văn hóa Việt Nam và truyền thống tốt đẹp của dân tộc, cùng xây dựng một cộng đồng đoàn kết nhưng không khép kín, hội nhập nhưng không hòa tan, thành công đi cùng với trách nhiệm. Từ nước Nga, bà con luôn hướng về Việt Nam với niềm tin, tự hào và kỳ vọng lớn lao.
1: Phát biểu tại buổi gặp mặt, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo bảo vệ tốt hơn nữa quyền lợi ích chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, cũng như tạo điều kiện để người Việt Nam ở nước ngoài ngày càng gắn bó với quê hương. Đặc biệt mới đây, Bộ Chính trị đã ban hành nghị quyết số 23 về công tác người Việt Nam ở nước ngoài, cụ thể hóa các chủ trương lớn của Đại hội 14 và đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy của Đảng, xác định người Việt Nam ở nước ngoài không chỉ là một bộ phận không thể tách rời của cộng đồng dân tộc Việt Nam, mà còn là một trong những nguồn lực chiến lược quan trọng góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp quốc gia. Thời gian tới, Đảng, Nhà nước sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách đồng bộ, thông thoáng, đột phá để kết nối, thu hút và phát huy hiệu quả nguồn lực của kiều bào, nhất là trí thức, chuyên gia, doanh nhân, nhà khoa học và thế hệ trẻ người Việt Nam ở nước ngoài.
3: Vừa qua thì các đồng chí rồi bà con cũng đã nghe Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư ra rất nhiều những nghị quyết, những quyết sách để phát triển đất nước, để kêu gọi sự đồng lòng của cả hệ thống chính trị, của toàn dân vào trong cái sự nghiệp phát triển đất nước này. Cái nghị quyết về cái mô hình phát triển của Việt Nam trong những năm tới đây là như thế nào? Đấy, tầm nhìn cả trăm năm sau, đấy, chứ không phải chỉ đến năm 2045. Đấy, cái cách thức phát triển thế nào, mô hình thế nào, dựa vào khoa học công nghệ thế nào, hội nhập quốc tế thế nào, phát triển các lĩnh vực như thế nào, đều đặt ra những mục tiêu. Trước đây chúng ta phát triển là dựa vào sức lao động giá rẻ, rồi bằng khai thác những cái tài nguyên thì không thể đạt được cái yêu cầu phát triển của một cái giai đoạn mới. Thế nên chúng ta phải tính toán, phải đổi mới, phải tìm ra được cái phương hướng phát triển của đất nước trong cái giai đoạn tới.
1: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm kêu gọi đồng bào ta ở nước ngoài hưởng ứng mạnh mẽ tinh thần của nghị quyết số 23, chủ động tham gia sâu rộng hơn vào sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Cộng đồng người Việt Nam tại Nga tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, yêu thương, giúp đỡ lẫn nhau, tích cực hội nhập, chấp hành tốt pháp luật sở tại, xây dựng một cộng đồng Việt Nam văn minh, năng động, trách nhiệm và giàu bản sắc. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia trí thức người Việt Nam tại Nga tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga. Các cơ quan đại diện Việt Nam tại Liên bang Nga cần tiếp tục đổi mới tư duy, nâng cao chất lượng nghiên cứu, dự báo và tham mưu chiến lược, nỗ lực hơn nữa để triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao hai nước nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực, tiếp tục quan tâm và hỗ trợ hoạt động của bà con và các tổ chức hội đoàn, làm tốt hơn nữa công tác bảo hộ công dân, củng cố vững chắc khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để bà con, nhất là thế hệ trẻ, tham gia đóng góp tích cực cho sự nghiệp bảo vệ, phát triển đất nước.
0: Cũng tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga Gennady Zhuyanakov, tiếp đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt do ông Vladimir Petrovich Bianov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt dẫn đầu.
4: Tiếp Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả thỏa thuận về việc mở rộng và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, đặc biệt là tăng cường trao đổi đoàn cấp cao, trao đổi thông tin kịp thời về các hoạt động quan trọng của mỗi đảng. Trân trọng mời đồng chí Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga dẫn đầu đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Liên bang Nga thăm Việt Nam vào thời gian phù hợp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên hỗ trợ tích cực cho quan hệ hợp tác giữa các tổ chức quần chúng của hai đảng, trong đó đặc biệt chú trọng đến đoàn thanh niên để thế hệ trẻ hai nước kế tục và phát huy truyền thống quan hệ của hai nước, hai đảng, giáo dục chính trị, tư tưởng cho thanh niên trong kỷ nguyên số. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tin tưởng quan hệ giữa hai đảng sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển mạnh mẽ, bền vững của hai nước và việc củng cố phong trào cộng sản và công nhân quốc tế, đồng thời góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển bền vững của khu vực và thế giới. Chia sẻ đã có nhiều năm gắn bó với Việt Nam, vui mừng trước những bước phát triển của quan hệ hai đảng, Chủ tịch Đảng Cộng sản Liên bang Nga nhất trí tích cực hỗ trợ thúc đẩy quan hệ giữa các tổ chức đoàn thanh niên với mục đích để thế hệ trẻ hai nước phát huy truyền thống quan hệ tốt đẹp của hai nước. Tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Nga-Việt và Hội cựu chiến binh Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam kính trọng, sâu sắc và không bao giờ quên được sự giúp đỡ của nhân dân Liên Xô và nhân dân Nga, nhất là các đồng chí cựu chiến binh trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trước đây và công cuộc xây dựng đất nước ngày nay. Nhấn mạnh trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định lãnh đạo Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ tiếp tục ủng hộ, tạo điều kiện thuận lợi để các hội phát huy

0: vai trò, đồng thời đề nghị hội viên Hội Cựu chiến binh, Hội hữu nghị Nga Việt tiếp tục cùng với các tổ chức nhân dân hai nước phát huy vai trò cầu nối, kết nối ngoại giao nhân dân, nhất là nghiên cứu các hình thức kết nối thiết thực phù hợp với giới trẻ. Lực lượng sẽ trực tiếp kế thừa và viết nên những chương mới trong quan hệ Việt Nam-Nga, đưa ra những cách tiếp cận mới để tạo dựng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với yêu cầu phát triển của mỗi nước.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-seok. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
0: Chủ tịch Quốc hội đánh giá Việt Nam và Hàn Quốc có độ tin cậy chính trị và ngoại giao rất tốt, cần tiếp tục thúc đẩy hợp tác thiết thực, hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục và đào tạo, y tế, giao lưu nhân dân. Các hoạt động hợp tác cần thiết thực, tạo ra kết quả thực chất. Những thỏa thuận đã được ký kết thông qua các kênh đảng, chính phủ và quốc hội cần được các bên theo dõi và đôn đốc việc tổ chức thực hiện. Hoan nghênh việc tăng cường trao đổi đoàn giữa quốc hội hai nước, Chủ tịch Quốc hội đề nghị nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt Nam-Hàn Quốc xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể để triển khai thực hiện, bảo đảm hiệu quả thực chất. Trao đổi về khả năng ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong xây dựng pháp luật, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết Việt Nam đã có luật trí tuệ nhân tạo và quốc hội đang đẩy mạnh chuyển đổi số, đồng thời có chương trình ứng dụng trí tuệ nhân tạo riêng trong hoạt động của quốc hội, được triển khai khoảng hơn một năm qua và mang lại hiệu quả rõ nét. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Moon Jin-seok trân trọng cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dành thời gian tiếp, đánh giá cao sự tiếp nối sôi nổi của các hoạt động trao đổi cấp cao giữa hai nước. Nhấn mạnh, Hàn Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam, Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok kỳ vọng mục tiêu nâng kim ngạch thương mại song phương lên 150 tỷ đô la vào năm 2030 sẽ được hiện thực hóa thuận lợi. Cho biết Hàn Quốc cũng mong muốn các doanh nghiệp Hàn Quốc tham gia các dự án cơ sở hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, qua đó tạo thêm những dấu ấn hợp tác mới, thiết thực và có tầm vóc trong giai đoạn phát triển mới của quan hệ hai nước. Trong lĩnh vực khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo, Hàn Quốc đánh giá cao việc hai Bộ Khoa học và Công nghệ và hai Bộ Ngoại giao đã ký khung kế hoạch tổng thể hợp tác đổi mới sáng tạo khoa học và công nghệ vào tháng 4 vừa qua, thông qua cầu nối Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam - Hàn Quốc. Kỳ vọng các hoạt động nghiên cứu chung, đào tạo nhân lực sẽ mang lại kết quả thực chất. Trong bối cảnh Việt Nam lấy chuyển đổi số làm động lực phát triển quốc gia và thực thi luật trí tuệ nhân tạo, Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok cho biết Hàn Quốc mong muốn hai nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong lĩnh vực này. Bày tỏ sự quan tâm sâu sắc tới việc chăm sóc y tế, cư trú đối với phụ nữ Việt Nam kết hôn hoặc ly hôn với người Hàn Quốc và con cái của các gia đình đa văn hóa Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch nhóm mong muốn hai nước cùng nỗ lực chăm lo cho thế hệ con cháu trong các gia đình đa văn hóa Việt-Hàn. Chủ tịch nhóm Moon Jin-seok cũng đề xuất thành lập nhóm hữu nghị thanh niên hai nước, tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa nghị sĩ hai nước. Kỳ vọng rằng qua chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác hai nước không chỉ trong đầu tư, thương mại mà cả hợp tác trong những lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng. Kỳ vọng hai nước trở thành những đối tác cùng nhau định hình tương lai và thúc đẩy các ngành công nghiệp mới.
1: Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2026-2027. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
0: Tham dự buổi lễ có 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027 cùng với 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Tại lễ khai giảng, học viên Nguyễn Hoài Đảm, Bí thư Đoàn Thanh niên Đài Truyền hình Việt Nam bày tỏ.
2: Việc học tập tại học viện vừa là niềm vinh dự, vừa là cơ hội tốt, chuẩn bị tốt hơn cho công việc ở phía trước. Với nhận thức đó, thay mặt cho các đồng chí học viên, chúng em xin được bày tỏ quyết tâm học thực chất, chấp hành nghiêm quy chế, kỷ luật, không chỉ dừng lại ở việc biết một vấn đề là gì, mà cố gắng hiểu vì sao và vận dụng vào công việc của mình. Tự soi, rèn luyện. Mỗi buổi học lý luận là dịp nhìn lại cách nghĩ, cách làm của chính mình. Bởi bản lĩnh, đạo đức và trách nhiệm mới là nền tảng để sử dụng trí thức đúng chỗ và đúng mục đích.
0: Đáng chú ý, đây là khóa đầu tiên Học viện đào tạo theo phương thức giảng viên, học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới. Phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu.
3: Mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận

0: năng tổ chức thực hiện và tổ chức lớp học theo phương châm phải lấy tự học làm gốc. Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, tôi đề nghị học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, và đây chính là nơi mà người dân cảm nhận rõ nhất năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng.
1: Cũng trong sáng nay, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng Trung ương có buổi làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Tại buổi làm việc, đại diện lãnh đạo Đảng ủy Học viện đã báo cáo những kết quả nổi bật công tác lãnh đạo chỉ đạo năm 2025 và những tháng của năm 2026, định hướng phát triển năm 2026 và giai đoạn 2026-2030, kiến nghị đề xuất các vấn đề về cơ chế chính sách đối với cán bộ.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
3: thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
1: Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn. Phó Thủ tướng đề nghị thời gian tới tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
4: Ngành sản xuất vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện 8 tháng đầu năm 2026 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt khoảng 101 tỷ đô la Mỹ. Mặc dù đón nhận nhiều cơ hội từ làn sóng dịch chuyển đầu tư FDI và nhu cầu hạ tầng AI toàn cầu, các ý kiến cho rằng ngành điện tử Việt Nam vẫn gặp thách thức khi công nghiệp hỗ trợ trong nước chưa phát triển tương xứng, phần lớn linh kiện phụ thuộc vào nguồn nhập khẩu. Để hạn chế nhập siêu và nâng cao giá trị gia tăng nội địa, các ý kiến đề xuất hoàn thiện chính sách ưu đãi, sửa đổi nghị định về công nghiệp hỗ trợ và triển khai chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035 nhằm tăng tỷ lệ nội địa hóa. Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Nguyễn Văn Đông đề nghị.
5: Xây dựng chương trình phát triển nhà cung cấp điện tử Việt Nam tập trung vào các nhóm sản phẩm Việt Nam có tiềm năng và phát triển như PCB, PCBA, linh kiện điện tử phẩm, thiết bị phục vụ trí tuệ nhân tạo, máy chủ. Tăng cường liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp Việt Nam, khuyến khích các tập đoàn FDI công bố nhu cầu mua hàng, tiêu chuẩn kỹ thuật, quy trình lựa chọn cung cấp và lộ trình phát triển các nhà cung cấp trong nước. Phát triển sản phẩm tín dụng chung và dài hạn với lãi suất phù hợp cho các sản phẩm linh kiện, đổi mới công nghệ, tự động hóa, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp và nhà máy thông minh.
4: Các doanh nghiệp lớn ngành điện tử bán dẫn cũng kiến nghị nghiên cứu ưu đãi thuế, tín dụng, đất đai cho doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, hỗ trợ chuyển đổi số, nhà máy thông minh và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ đối với các công nghệ lõi, đơn giản hóa, số hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực nhập khẩu và thông quan. Đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Intel Việt Nam kiến nghị.
6: Hiện nay các biện pháp ưu đãi đầu tư của chính phủ ra rất nhiều, rất tốt, nhưng mà giải rác ở rất nhiều luật khác nhau. Nếu như chúng ta có được một cái tài liệu hướng dẫn về những cái ưu đãi đầu tư thì các nhà đầu tư cũng sẽ tiếp cận được lĩnh vực đầu tư, địa bàn đầu tư. Bởi vì là với bán dẫn thì hiện nay các nước đang cạnh tranh rất là mạnh, họ đưa ra rất nhiều ưu đãi để mà thu hút bán dẫn vào đầu tư. Chúng tôi cũng rất là mong muốn là có được một cái database để các doanh nghiệp Việt Nam có khả năng cung ứng sản phẩm phần cứng và phần mềm mình, thì lúc đó giúp cho các doanh nghiệp được FDI như Intel có thể tiếp cận được nguồn thông tin và tìm ra được đúng doanh nghiệp mà có thể làm.
4: Tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp nhập siêu lớn, làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu, mức độ phục vụ sản xuất để có giải pháp phù hợp, đẩy nhanh hoạt động sản xuất, xuất khẩu sản phẩm.
7: Vấn đề là chúng ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những cái tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
1: Phát triển kinh tế không gian tầm thấp, xác định các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, yêu cầu về hạ tầng công nghệ và mô hình quản lý là những nội dung được đưa ra bàn thảo tại hội thảo góp ý đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức vào sáng nay. Tin của phóng viên Vinh Thông.
8: Kinh tế không

0: Gian tầm thấp không chỉ là câu chuyện về thiết bị bay không người lái hay một lĩnh vực công nghệ mới, mà được xác định là một không gian phát triển mới, hình thành hệ sinh thái gắn kết giữa không gian bay, phương tiện và hạ tầng kỹ thuật, nền tảng số và dữ liệu, doanh nghiệp, viện nghiên cứu, trường đại học, cùng cơ chế chính sách và năng lực quản lý nhà nước. Tại Đà Nẵng, không gian tầm thấp đang được nhìn nhận như một không gian phát triển kinh tế xã hội mới. Bên cạnh không gian phát triển đất liền, biển, không gian số và các không gian phát triển truyền thống, từ đó mở ra những cơ hội mới cho phát triển địa phương, đặc biệt cho mục tiêu thúc đẩy tăng trưởng hai con số. Hội thảo này là dịp để thành phố Đà Nẵng tiếp nhận các ý kiến khoa học và thực tiễn nhằm hoàn thiện đề án. Từ mục tiêu, phạm vi, danh mục các bài toán thí điểm, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, mô hình quản lý, phân vai giữa nhà nước và doanh nghiệp, đến yêu cầu về hạ tầng, công nghệ, nguồn lực và lộ trình triển khai. Ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng cho rằng, các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để ban soạn thảo tiếp tục sàng lọc, điều chỉnh, hoàn thiện đề án theo hướng khả thi, có trọng tâm, bảo đảm triển khai thí điểm thành công và tiến tới triển khai chính thức.
1: Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của cơ quan trung ương, các lực lượng quốc phòng an ninh, đội ngũ chuyên gia nhà khoa học, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp thành phố Đà Nẵng có cách tiếp cận phù hợp để khai thác hiệu quả không gian tầm thấp. Trước hết phục vụ tốt cho quản lý và đời sống nhân dân, sau đó tạo ra dịch vụ thị trường và động lực tăng trưởng mới, qua đó góp vào cái mục tiêu tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và kinh tế số trong khu vực.
2: 8 tháng năm nay, Quảng Ninh đón hơn 17 triệu lượt khách, tổng thu từ du lịch đạt trên 51.000 tỷ đồng, tăng 23% so với năm ngoái. Tin của phóng viên Vũ Miền, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
3: Du lịch tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế tháng 8 với tổng khách du lịch đạt 1,97 triệu lượt, tăng 26% so với cùng kỳ, đạt 102% kế hoạch. Đáng chú ý, khách quốc tế đạt khoảng 500.000 lượt, tăng tới 56%. Tốc độ tăng doanh thu cao hơn đáng kể so với tốc độ tăng lượng khách với tổng thu từ du lịch trong tháng 8 ước đạt 6.698 tỷ đồng, tăng 43% so với cùng kỳ và đạt 102% kế hoạch. Để duy trì đà tăng trưởng, Quảng Ninh tập trung chuyển mạnh từ việc khai thác các sản phẩm du lịch truyền thống sang mở rộng không gian thị trường và gia tăng giá trị trên mỗi lượt khách. Địa phương đẩy mạnh hợp tác quốc tế, quảng bá điểm đến, nhất là với các địa phương của Trung Quốc, đồng thời mở rộng thị trường khách quốc tế. Ông Nguyễn Thế Huệ, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch thành phố Quảng Ninh cho biết, trong những tháng cuối năm nay, các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch sẽ nỗ lực cùng Quảng Ninh hoàn thành mục tiêu đón 23 triệu lượt khách trong cả năm.
4: Cuối tháng 9 trở đi thường ra là khách quốc tế đến Quảng Ninh, và chúng tôi đã chủ động ngay từ trước xúc tiến đối với lại các thị trường nước ngoài, đặc biệt là những thị trường Đông Bắc Á, Đông Nam Á, thị trường Trung Quốc, Đài Loan, Hồng Kông và Hàn Quốc. Trong thời gian vừa qua và những thời gian sắp tới thì những cái sản phẩm du lịch của Quảng Ninh sẽ được tăng lên đáng kể. Thí dụ như ở trên Vịnh Hạ Long, Vân Đồn, thí dụ như là những vùng du lịch nông nghiệp. Với một cái sự cố gắng này thì hy vọng rằng là 23 triệu lượt khách là sẽ đạt được.
2: Dù đã khai giảng năm học 2026-2027, nhưng một số phụ huynh tại tỉnh Quảng Trị vẫn chưa thể mua đủ sách giáo khoa theo danh mục cho con. Ghi nhận tại nhiều nhà sách tình trạng thiếu hụt cục bộ tại các đầu sách, nhiều gia đình đã phải tìm kiếm khắp nơi hoặc mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ. Tin của phóng viên Thanh Hiếu.
5: Tình trạng thiếu hụt cục bộ một số loại sách đang làm phụ huynh lo lắng, ảnh hưởng đến việc học của học sinh.
6: So với mỗi năm thì năm nay là sách giáo khoa rất là thiếu. Mình đi đến 3-4 nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ bộ sách cho con để mà học tập. Cũng mong muốn là nhà xuất bản đó thì cố gắng là sản xuất thêm những đầu sách là con thiếu cho cả các em, các cháu để mà có đầy đủ sách để mà bước vào năm học mới.
7: Hiện tại nhà sách của chúng tôi thấy nhu cầu tăng cao của phụ huynh, học sinh tìm các bộ sách giáo khoa lẻ, đặc biệt là các đầu sách lịch sử và địa lý của tất cả các khối lớp.
5: Bà Lê Thị Hương, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Quảng Trị cho biết, đơn vị đã tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai chủ trương này theo lộ trình. Trước mắt, ưu tiên tại các trường học còn khó khăn, nhất là khu vực biên giới, hạn chế tình trạng thiếu cục bộ, ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh.
8: Thì thực hiện các lộ trình theo từng năm để với mục tiêu đến năm 2029-2030 thì tất cả các cơ sở giáo dục đều thực hiện một cách đồng loạt cái chủ trương này. Hy vọng rằng
9: các cái cơ sở giáo dục sẽ cùng với các địa phương sẽ làm tốt cái công tác triển khai cái việc sử dụng cái bộ sách giáo khoa, sử dụng cái thư viện dùng chung cho các cái đơn vị trường học để giúp cho các em có cái điều kiện học tập tốt nhất.

0: được tiếp cận với đầy đủ các cái bộ sách theo quy định của Bộ Giáo dục Đào tạo.
1: Thưa quý vị và các bạn, tiếng Việt không chỉ là ngôn ngữ mà còn là sợi dây gắn kết người Việt Nam ở khắp nơi trên thế giới với quê hương, cội nguồn. Từ chủ trương tôn vinh, gìn giữ và phát huy tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, ngày 8 tháng 9 hàng năm được chọn là ngày tôn vinh tiếng Việt. Qua những lớp học, câu lạc bộ và hoạt động giao lưu, tiếng mẹ đẻ đang được trao truyền qua các thế hệ kiều bào. Câu chuyện của cậu bé Hà Lan 11 tuổi Tan Koning Lê cho thấy tình yêu tiếng Việt cũng bắt đầu từ những điều giản dị nhất. Đó là lời ru của mẹ, câu chuyện của ông bà và những kỷ niệm về quê hương Việt Nam. Phản ánh của phóng viên Thu Hoài.
2: Sinh ra và lớn lên ở Hà Lan, có bố là người Hà Lan và chỉ mang trong mình một nửa dòng máu Việt Nam. Nhưng với Than Koning Lê, Việt Nam vẫn luôn là một phần rất gần gũi trong cuộc sống.
3: Năm nay con 11 tuổi, con sinh ra và lớn lên ở Hà Lan. Dù bố con là người Hà Lan và con chỉ có 50% là người Việt thôi, nhưng con vẫn thấy Việt Nam chính là quê hương của con và con cảm thấy rất gần gũi với Việt Nam.
2: Có thể nói được 4 thứ tiếng, mỗi năm chỉ theo mẹ về Việt Nam 1 đến 2 lần. Nhưng Than Koning Lê lại dành một tình yêu đặc biệt cho tiếng Việt và những gì về quê hương của mẹ. Từ ẩm thực, văn hóa, lịch sử đến âm nhạc. Và tình yêu ấy được cậu bé thể hiện bằng chính tiếng Việt của mình.

0: Điều khiến mẹ của cô Ninh bất ngờ là qua mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé 11 tuổi ngày càng trở nên gắn bó với quê hương. Như thể Việt Nam đã trở thành một phần tự nhiên trong con người mình.
1: Tôi cảm thấy rất là xúc động và rất là vui bởi vì đã cảm thấy cháu đã không phụ công sức mình bỏ ra và cảm thấy cháu đúng là một phần của Việt Nam. Cháu luôn luôn là hướng về Việt Nam và luôn hòa nhập. Và cháu rất là cởi mở với tất cả các văn hóa, tiếp cận các văn hóa Việt Nam.
0: Với cô Ninh, tình yêu tiếng Việt không bắt đầu từ những bài học trên lớp mà từ những câu chuyện, lời ru và những kỷ niệm gia đình.
2: Thực ra là tiếng Việt đến với con một cách rất tự nhiên và con không bao giờ nghĩ là con phải học tiếng Việt cả, con chỉ muốn học tiếng Việt thôi. Từ bé mẹ và ông bà đã kể cho con những câu chuyện, đã hát bài hát ru cho con và con còn nhớ ông bà mua bộ chữ cái cho con để con vui chơi bằng tiếng Việt và con cũng rất thích nó. Và con nghĩ là vì vậy mà con lại yêu tiếng Việt và Việt Nam như thế ạ.
0: Từ những câu chuyện ông bà kể, những lời ru mẹ hát và bộ chữ cái ngày nào, tiếng Việt đã lớn lên cùng cô Ninh một cách thật tự nhiên. Để hôm nay, mỗi lần trở về Việt Nam, cậu bé Hà Lan ấy lại tìm thấy ở đây một điều gì đó rất thân thuộc. Có lẽ quê hương đôi khi bắt đầu từ những điều giản dị như thế. Một tiếng ru, một câu chuyện và những con chữ được gìn giữ qua mỗi thế hệ.
2: Mực in dấu quân dân nhà Trần, lợi hiệt còn vàng sấm truyền. Trời xanh như áng thiên thư bình ngô, danh nhân họa nước non. Ngàn thu vững tuyên ngôn độc lập, thịnh vượng Việt Nam sáng ngời. Đời đời Nga mua nắm no.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin thời tiết đáng chú ý.
4: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm qua và sáng nay, ở khu vực cao nguyên Trung Bộ và miền Đông Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác. Dự báo chiều và tối nay, khu vực từ Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng, phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa từ 10 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và rải rác có dông với lượng mưa phổ biến trong khoảng từ 15 đến 30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 70mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Đáng chú ý, trong 2 ngày tiếp theo là khoảng ngày mùng 9 và mùng 10 tháng 9, Bắc Bộ có khả năng xuất hiện mưa rào và dông rải rác khi một đợt không khí lạnh yếu đầu mùa tác động. Nhiệt độ cao nhất có thể giảm khoảng còn 31 độ C, thấp nhất khoảng 24 độ C, mang lại cảm giác mát mẻ hơn.

0: Tôi đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
1: CF ngày càng thể hiện rõ khi chương trình nghị sự 2030 bước vào 4 năm cuối. Báo cáo Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc năm 2026 cho thấy, trong số 139 mục tiêu có đủ dữ liệu xu hướng, chỉ khoảng 15% đang đi đúng hướng. Gánh nặng nợ, thiếu hụt tài chính, xung đột và bất bình đẳng đang khiến khoảng cách giữa các cam kết và kết quả thực tế ngày càng lớn. Vì vậy, tài chính cho phát triển, nợ và cải cách hệ thống tài chính quốc tế sẽ là những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Đây cũng là nơi các nước đang phát triển đặt câu hỏi về khả năng hệ thống đa phương huy động nguồn lực và phân bổ nguồn lực công bằng hơn để ứng phó với các thách thức phát triển và khí hậu. Một phép thử khác nằm ở việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo. Người đứng đầu nhiệm kỳ mới sẽ phải điều hành một tổ chức vừa chịu CF chính trị, tài chính, vừa đứng trước yêu cầu cải cách sâu rộng cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tham gia định hình chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Từ cải cách thể chế đến những cuộc khủng hoảng cụ thể, khóa họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc lần thứ 81 diễn ra trong bối cảnh tổ chức này phải đối mặt với một yêu cầu ngày càng rõ ràng, biến các cam kết về hợp tác quốc tế thành những hành động và kết quả cụ thể. Khả năng cải cách, huy động nguồn lực và xử lý hiệu quả các thách thức xuyên biên giới sẽ là những phép thử quan trọng đối với nỗ lực khôi phục niềm tin vào chủ nghĩa đa phương.
2: Cuộc chiến với Iran đang buộc các quốc gia vùng vịnh xem xét lại mô hình an ninh vốn dựa nhiều vào sự bảo trợ của Mỹ, trong bối cảnh các cuộc tấn công bằng tên lửa UAV và gián đoạn tại eo biển Hormuz bộc lộ những điểm yếu của cấu trúc phòng thủ khu vực. Biên tập viên Tuấn Nguyễn thông tin.
3: Phát biểu tại diễn đàn Hili 2026 ở Abu Dhabi ngày 7 tháng 9, Cố vấn Thủ tướng kiêm người phát ngôn Bộ Ngoại giao Qatar Majed Al-Ansari cho rằng
4: các quốc gia vùng vịnh cần nhận thức rằng sự hiện diện của các lực lượng quốc tế trong khu vực và liên minh chiến lược với Mỹ là rất quan trọng. Nhưng như vậy vẫn chưa đủ. Tự chủ với an ninh mới là con đường cần hướng tới trong tương lai. Chúng ta vẫn cần các đối tác, vẫn cần các đồng minh, nhưng không thể chỉ dựa vào họ để đảm bảo an ninh của mình. Cuộc xung đột này đã cho thấy chúng ta có đủ khả năng tự bảo vệ và không phải một đối thủ dễ bị khuất phục, dù mối đe dọa đến từ bên kia vùng vịnh hay từ bên ngoài khu vực.
3: Thực tế những tháng qua cho thấy môi trường an ninh vùng vịnh đã thay đổi đáng kể. Các cuộc tấn công bằng tên lửa và UAV có khả năng đe dọa đồng thời sân bay, cảng biển, cơ sở năng lượng và khu dân cư, khiến mô hình phòng thủ dựa chủ yếu vào các hệ thống đánh chặn riêng lẻ không còn đủ. Theo các chuyên gia khu vực, các nước Hội đồng Hợp tác Vùng Vịnh GCC cần hướng tới một mạng lưới phòng không, phòng thủ tên lửa nhiều tầng, kết nối radar, hệ thống cảnh báo sớm và các trung tâm chỉ huy giữa các quốc gia thành viên. Một xu hướng khác đang nổi lên là đa dạng hóa quan hệ quốc phòng bên cạnh việc duy trì quan hệ với Mỹ. Các phương án được thảo luận bao gồm tăng cường phối hợp phòng thủ nội khối GCC, phát triển công nghiệp quốc phòng và năng lực tác chiến mạng, bảo vệ cơ sở hạ tầng năng lượng, đồng thời mở rộng hợp tác an ninh với các đối tác châu Âu, châu Á và khu vực. Tuy nhiên, các nước vùng vịnh vẫn nhấn mạnh cần duy trì đối thoại với Iran để tránh một vòng xoáy đối đầu kéo dài.
2: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ.
5: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 1 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy, cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Động thái trả đũa được đưa ra sau khi Mỹ từ ngày 2 tháng 8 áp mức thuế 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa. Chính phủ Canada cho biết các biện pháp mới được thiết kế nhằm đáp trả trực tiếp những sản phẩm bị Mỹ áp thuế và bảo vệ người lao động, doanh nghiệp trong nước. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump. Hãng hiện sử dụng khoảng 3.500 lao động Mỹ làm việc với khoảng

0: 2.800 nhà cung cấp tại nước này. Trước đó, hồi tháng 1, ông Trump từng đe dọa thu hồi chứng nhận đối với một số máy bay của Bombardier và áp mức thuế 50% đối với máy bay sản xuất tại Canada. Nhưng các biện pháp này sau đó không được thực hiện.
1: Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen vừa công bố kế hoạch đầu tư 200 triệu euro vào Greenland, đồng thời thúc đẩy quan hệ chặt chẽ hơn với từng vùng lãnh thổ thuộc Vương quốc Đan Mạch này. Khoản đầu tư được công bố nhân chuyến thăm Greenland của bà Ursula von der Leyen. Đây được xem là một động thái thể hiện sự ủng hộ đối với Đan Mạch trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ mong muốn kiểm soát hòn đảo này. Theo bà Ursula von der Leyen, Greenland ngày càng có vai trò địa chính trị quan trọng do tình trạng băng tan tại Bắc Cực đang mở ra các tuyến hàng hải mới và tạo điều kiện tiếp cận nguồn tài nguyên khoáng sản của khu vực.
2: Châu Âu có sự quan tâm rất lớn và đã đưa ra lựa chọn của riêng mình, đó là lựa chọn hiện diện và tham gia tích cực hơn tại Greenland cũng như khu vực Bắc Cực.
1: Hôm nay, một số sân bay trong đó có sân bay quốc tế Soekarno Hatta bị đóng cửa do ảnh hưởng bởi cho bụi núi lửa tại Indonesia đã hoạt động trở lại. Indonesia cũng đang cấp phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt. Phạm Hà, phóng viên thường trú tại Indonesia, thông tin.
3: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Dudi Purwanadi trực tiếp tuyên bố mở lại hoạt động sân bay từ nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Soekarno Hatta vào sáng sớm nay. Kể từ sáng sớm ngày 8 tháng 9, sân bay quốc tế Soekarno Hatta ở Banten, sân bay Halim ở Jakarta và sân bay Husin ở Bandung đã được tuyên bố hoạt động trở lại. Sân bay Budiato ở Banten và sân bay Pondok cũng mở cửa trở lại vào lúc 2 giờ 25 phút sáng nay. Trong khi đó, hai sân bay ở Lampung vẫn đang chờ đợi những diễn biến tiếp theo. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cũng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy sau vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Tổng cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia, ông Hendrasam Marantoko gọi đây là biện pháp nhân đạo cần thiết trước một sự kiện bất khả kháng. Từ ngày 5 đến ngày 7 tháng 9, cho bụi núi lửa đã buộc phải hủy 520 chuyến bay, gây gián đoạn hành trình của 86.760 hành khách để hỗ trợ du khách bị mắc kẹt. Các trạm kiểm soát xuất nhập cảnh tại sân bay bị ảnh hưởng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp có thời hạn lên đến 30 ngày.
4: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
5: Thông tin nhanh,
4: bình luận sâu,
5: tương tác đa chiều.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa quý vị và các bạn, nằm tại trái tim của vùng Đông Nam Bộ, thành phố Đồng Nai sở hữu vị trí chiến lược trên các hành lang kinh tế kết nối miền Nam với Duyên Hải, Nam Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng Nai được định vị là đầu mối giao thông cốt lõi của cả khu vực. Đồng Nai đang đứng trước một không gian phát triển mới sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước. Quy mô lớn hơn mở ra cơ hội tái cấu trúc không gian kinh tế, hình thành các trục động lực tăng trưởng mới. Trong đó, hạ tầng giao thông được xác định là yếu tố then chốt, đặc biệt khi sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị đi vào khai thác. Chương trình Thời sự trưa nay, chúng tôi giới thiệu bài 1 trong loạt 2 bài Hạ tầng ở Đồng Nai và cuộc tái định hình mạng lưới giao thông do nhóm phóng viên Thiên Lý và Lưu Sơn thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh thực hiện. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Là một trong những trung tâm công nghiệp lớn của vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, Đồng Nai có lợi thế về vị trí địa lý, công nghiệp và kết nối với các cảng biển. Tuy nhiên, hạ tầng giao thông chưa đồng bộ đã trở thành điểm nghẽn, ảnh hưởng trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp. Quốc lộ 51, tuyến đường kết nối các khu công nghiệp với cảng Cái Mép, Thị Vải và thành phố Hồ Chí Minh thường xuyên quá tải. Tại quốc lộ 1, khu vực cổng 11, ngã ba Vũng Tàu, với lượng xe tải container lớn cùng mật độ phương tiện đông khiến giao thông thường xuyên ùn ứ. Còn khu vực Bình Phước, trước đây thì kết nối giao thông với Đồng Nai còn hạn chế. Quốc lộ 14, tuyến đường quan trọng kết nối với Tây Nguyên cũng đang chịu áp lực về năng lực khai thác. Những điểm nghẽn này làm tăng thời gian di chuyển, chi phí logistics và ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh. Ông Nguyễn Xuân Nam, người thường xuyên lưu thông trên quốc lộ 51 cho biết tình trạng ùn tắc ngập nước diễn ra thường xuyên.
7: Mỗi lần trời mưa là chúng tôi là lên vỉa hè chờ khi nào nước rút mới đi được. Còn trời nắng thì mấy cái đoạn như đoạn qua Bến Gỗ, đoạn qua cổng 11 hay là đoạn Tam Phước á, trời ơi xe xếp hàng dài lắm. Mỗi lần kẹt xe là mấy ông ô tô ổng lấn vào làn xe máy hết. Là thành ra nhiều lúc không mấy ổng đi không được, chúng tôi cũng đi không được luôn, kẹt cứ ngắt hết trơn.
6: Đối với các doanh nghiệp, ùn tắc giao thông đồng nghĩa với việc chi phí vận tải bị đội lên. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, tài xế của một doanh nghiệp cho biết, do đường xá liên tục ùn ứ nên nhiều chuyến xe chở hàng từ khu công nghiệp ra cảng hoặc đi thành phố Hồ Chí Minh mất thêm rất nhiều thời gian. Sợ chậm tiến độ giao hàng, không ít tài xế đã bất chấp nguy hiểm.
8: Nhiều bác tài thì đôi khi chọn giải pháp lấn vào những cái lên xe máy thì nó cũng có thể gây nguy hiểm cho bà con đi mô tô xe máy. Nói chung nó cũng ảnh hưởng nhiều lắm. Đối với doanh nghiệp thì nó chậm trễ, còn đối với bác tài thì có những lúc cảm thấy nó rất là mệt mỏi về cái tình trạng mà ùn ứ xe.
6: Để gỡ nút thắt hạ tầng, Đồng Nai xác định rõ việc phát triển các trục giao thông chiến lược sẽ tạo ra không gian phát triển mới. Từ định hướng đó, bài toán hạ tầng đang từng bước được giải quyết với những đại lộ thênh thang đang dần định hình. Bà Phí Thị Hồng Linh, Phó trưởng Bộ môn Kinh tế Phát triển, Khoa Kế hoạch và Phát triển, Đại học Kinh tế Quốc dân đánh giá rằng, sau sáp nhập với Bình Phước, Đồng Nai có điều kiện rất thuận lợi để tổ chức lại không gian phát triển và hình thành các trục tăng trưởng mới. Theo bà Linh, Đồng Nai không chỉ tập trung kết nối với thành phố Hồ Chí Minh mà cần mở rộng liên kết toàn diện với Đông Nam Bộ, miền Trung, Tây Nguyên, sân bay Long Thành và các khu vực cửa khẩu kết nối với Campuchia. Cùng với đó, việc xác định các trục hành lang phát triển và gắn liền với thực tiễn hoạt động kinh tế để làm cơ sở phân kỳ đầu tư hiệu quả.
9: Các cái hành lang, một là nó phải bám theo các quốc lộ, nhưng cái quan trọng là nó phải bám theo là các cái hoạt động kinh tế. Vậy thì trên các cái trục hành lang đấy thì các hoạt động kinh tế sẽ là gì? Và trục nào sẽ là cái trục chính mà chúng ta sẽ ưu tiên đầu tư trong giai đoạn 26-30? Sau đấy thì cái trục nào sẽ là cái trục tiềm năng cho những cái giai đoạn tiếp theo?
6: Trong bức tranh hạ tầng mới, sân bay quốc tế Long Thành được kỳ vọng trở thành một động lực tăng trưởng quan trọng của Đồng Nai và cả vùng Đông Nam Bộ. Ông Trương Trung Thành, Phó Giám đốc sân bay Long Thành cho rằng, giao thông kết nối là một trong những mối quan tâm lớn nhất khi sân bay đi vào khai thác.
10: Cái việc giao thông kết nối với sân bay Long Thành là một cái quan ngại chung từ phía hành khách cho đến các chuyên gia về hàng không và đặc biệt các cái hãng hàng không chuyển từ sân Tân Sơn Nhất về Long Thành. Những cái rào cản mà làm cho họ do dự chính là cái giao thông kết nối đi từ thành phố Hồ Chí Minh chẳng hạn mà về Long Thành mà đi mất khoảng 1 tiếng mấy, hơn 2 tiếng. Thì khách họ sẽ rất là quan ngại, kéo theo là hãng hàng không họ cũng sẽ xem xét.
6: Sau sáp nhập, Đồng Nai đang có cơ hội mở rộng không gian phát triển và hình thành các hành lang kinh tế mới. Tuy nhiên, để biến lợi thế thành động lực tăng trưởng, bài toán trước mắt vẫn là hoàn thiện mạng lưới giao thông, nhất là các tuyến kết nối sân bay Long Thành với thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh trong vùng và các trung tâm công nghiệp, cảng biển, logistics. Đây sẽ là nền tảng để Đồng Nai phát triển theo hướng xanh hiện đại, trở thành trung tâm công nghiệp, logistics, dịch vụ và nông nghiệp công nghệ cao của cả nước.
1: Tiếp theo chương trình thời sự trưa nay như thường lệ là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
11: Trang tin đầu tư tài chính.
12: Thưa quý vị và các bạn, giá vàng thế giới sáng nay tăng trở lại niêm yết ở mức 4.424,9 đô la Mỹ một ounce, tăng 19,8 đô la một ounce, tương đương 0,45% so với đầu phiên. Còn ở thị trường trong nước, giá vàng SJC niêm yết ở mức 144,1 triệu đồng một lượng mua vào và 147,1 triệu đồng một lượng bán ra, tăng 600.000 đồng một lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với kết phiên liền trước.
13: Trên thị trường tiền tệ, Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm của đồng Việt Nam với đô la Mỹ hôm nay ở mức 25.603 đồng một đô la, giảm 8 đồng so với phiên trước. Tại các ngân hàng thương mại như Vietcombank, tỷ giá đô la Mỹ hôm nay cùng được niêm yết ở mức 25.830 đồng và 26.210 đồng một đô la, tương ứng giá mua vào và bán ra.
12: Báo cáo mới nhất của Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI về thị trường bất động sản nhà ở Việt Nam quý 2 năm 2026 cho thấy nửa đầu năm nay cung bất động sản tăng 40% so với cùng kỳ, song thanh khoản suy giảm dưới áp lực lãi suất. Tỷ lệ hấp thụ tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh giảm 20-40% so với các quý trước. Quy mô vay nợ tăng mạnh khiến tỷ lệ nợ vay trên vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp bất động sản đạt 0,72 lần trong quý 2 năm 2025. Cao nhất trong 15 quý gần đây.
13: Trên thị trường chứng khoán, bước vào phiên giao dịch sáng nay, diễn biến rung lắc giằng co quay trở lại khi áp lực phân hóa cao trên bảng điện tử. Tuy nhiên, biên độ của VN Index lại chỉ ở mức thấp khi các blue chip hầu như không thay đổi đáng kể về giá. Trong khi đó, giao dịch cũng tương đối ảm đạm với phần còn lại của bảng điện tử, với thanh khoản suy giảm và không có nhóm ngành cổ phiếu nào nổi bật. Một vài cái tên riêng lẻ như RPS khi tăng kịch trần lên 24.550 đồng sau chuỗi giảm liên tục gần đây, khớp hơn 1,1 triệu đơn vị. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, VN Index ở mức 1.817 điểm, HNX Index ở mức 281,17 điểm.
11: Đầu tư tài chính, biến

0: cơ hội thành hiện thực.
1: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
2: Thưa quý vị và các bạn, theo báo cáo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu đánh giá bất động sản và một số chuyên gia nghiên cứu thị trường, Metro đang tạo ra một lớp giá trị mới cho bất động sản. Metro tại Việt Nam đang bước vào quy hoạch sang giai đoạn đầu tư gắn với định hướng phát triển đô thị theo TOD. Việc nhận diện giá trị các bất động sản khi đầu tư cũng cần được lưu ý. Phóng viên Hà Nho thông tin.
3: Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh phát triển đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và mô hình TOD là mô hình phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng, có tác động đáng kể đối với giá bất động sản. Giá trị của một căn nhà không chỉ nằm ở số tiền phải trả để sở hữu, mà còn ở tổng chi phí và thời gian cần bỏ ra để duy trì cuộc sống tại đó. Một bất động sản có giá cao hơn nhưng nằm gần ga metro, kết nối thuận tiện với nơi làm việc, trường học và các dịch vụ thiết yếu có thể tăng giá trị và lợi thế so sánh hơn. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội lưu ý nhà đầu tư.
4: Tuyến đường sắt trên cao, khung hạ tầng rất quan trọng. Tới đây nếu mà chúng ta hoàn chỉnh thì có lẽ là chúng ta đấu nối giữa đô thị mới và đô thị cũ nó rất đơn giản. Chứ tôi nói như ông Petty từ đầu này đến đầu kia, lớn bằng thủ đô Hà Nội nhưng mà lâu nhất chỉ 15 phút và trong đó nó hội đủ giao thông là cơ bản, hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật gần như hoàn chỉnh. Thế và trong tương lai thì cái xu thế là cái giá trị sử dụng chứ không phải là sở hữu nữa.
3: Thực tế trên thế giới cho thấy các dự án bất động sản có khả năng tiếp cận thuận tiện với hệ thống giao thông công cộng thường ghi nhận mức tăng giá tốt hơn so với mặt bằng chung. Về mặt chính sách, Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Kim Trung, nguyên Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương cho biết, mô hình TOD cũng được quy định trong luật kinh doanh bất động sản mới, mở ra xu hướng mới cho thị trường bất động sản.
5: Một trong những cái nội dung hết sức là mới, giá trị đấy là TOD đấy, phát triển đô thị, việc mở rộng đô thị là tất yếu, mà buộc chúng ta phải phát triển nương theo trục giao thông, đường vành đai gắn liền với nó, đường sắt, tàu điện ngầm, cao tốc, các cái điểm giao cắt, các ICC và các cái điểm đầu kết nối chính là phát triển để tái định cư các mục tiêu giao cắt đấy trở thành các cái đô thị TOD. Đây là một trong những giải pháp cực kỳ có giá trị trong quá trình tái thiết đô thị.
3: Trong tương lai, nhà ở khu vệ tinh kết nối tốt với metro hưởng lợi ích kép. Tuy vậy, người mua không nên chỉ nhìn vào thông tin gần metro đón đầu TOD hay kỳ vọng giá tăng khi hạ tầng hoàn thành mà đầu tư. Bởi giữa một dự án được hưởng lợi thực chất từ hạ tầng và một dự án chỉ nằm trong vùng kỳ vọng của thị trường vẫn có khoảng cách lớn. Đặc biệt, với những tuyến metro chưa hoàn thành hoặc mới ở giai đoạn quy hoạch, người mua càng cần thận trọng với việc cộng trước giá trị tương lai của hạ tầng vào giá trị bất động sản hiện tại.
6: Thưa quý vị và các bạn, môn bóng đá nam tại ASEAN lần thứ 20 sẽ khởi tranh vào ngày 15 tháng 9. Đội tuyển U23 Việt Nam bắt đầu hành trình tại đại hội thể thao lớn nhất châu Á năm nay bằng cuộc đối đầu với U23 Kuwait trong chiều cùng ngày tại Nagoya. Sau đó gặp đội tuyển U23 Philippines vào ngày 18 tháng 9 và U23 Uzbekistan vào ngày 22 tháng 9. Do huấn luyện viên Kim Sang-sik bận làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026, nên huấn luyện viên Đinh Hồng Vinh được giao phụ trách đội tuyển U23 Việt Nam tranh tài tại ASEAN.
7: Trong khi đó, đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam bắt đầu hành trình ASEAN 2026 bằng trận gặp Đài Loan Trung Quốc vào ngày 14 tháng 9. Tiếp theo, thầy trò huấn luyện viên Hoàng Văn Phúc sẽ đọ sức với tuyển nữ Nhật Bản vào ngày 17 tháng 9 và kết thúc vòng bảng bằng cuộc so tài với tuyển nữ Thái Lan vào ngày 21 tháng 9. Tuyển nữ Việt Nam đang tập huấn tại Tô Châu, Trung Quốc và sẽ di chuyển sang Nhật Bản vào ngày 11 tháng 9.
6: Thời gian qua, các võ sĩ nội dung đối kháng Kumite của đội tuyển Karate Việt Nam đã tích cực tập luyện chuẩn bị cho ASEAN 2026. Đội Kumite sẽ tham dự đại hội với 3 võ sĩ gồm Nguyễn Diệu Ly, hạng 68kg nữ, Quách Hải Nam, hạng 67kg nam và Chu Văn Đức, hạng 60kg nam. Võ sĩ Chu Văn Đức cho biết:
8: Em chuẩn bị về thể lực, kỹ thuật. Trong giai đoạn này chúng em đang rèn luyện về chiến thuật. Trong đó thì cũng thay đổi về tư duy và phương pháp trong thi đấu.
6: Sau khi võ sĩ Hoàng Thị Mỹ Tâm bị chấn thương, không thể góp mặt ở ASEAN, mọi hy vọng đổ dồn vào cô em gái của nữ võ sĩ danh tiếng Nguyễn Thị Ngoan là Nguyễn Thị Diệu Ly. Tại giải vô địch châu Á năm nay, Diệu Ly đã giành tấm huy chương vàng hạng 68kg, sau đó là 3 huy chương vàng ở giải vô địch Đông Nam Á. Điều này sẽ tiếp thêm động lực để cô gái sinh năm 2005 bước vào đấu trường ASEAN năm nay. Diệu Ly chia sẻ:
9: Đối thủ của hạng cân em thì rất là mạnh và nhiều đối thủ nằm trong top thế giới. Nên là em cũng phải chuẩn bị thật kỹ cho mình về chiến thuật cũng như là về thể lực, trạng thái cơ thể để chuẩn bị cho ASEAN.
6: Theo kế hoạch, môn Karate của ASEAN 2026 diễn ra

0: từ ngày 20 tháng 9 đến ngày 23 tháng 9.
1: Tại nhà thi đấu Lãnh Binh Thăng thành phố Hồ Chí Minh chiều qua diễn ra hai trận đấu thuộc lượt trận thứ hai bảng A giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026. Thái Sơn Bắc thắng đậm đội trẻ thành phố Hồ Chí Minh 6-0, còn Sahako vùi dập Luxury Hạ Long 12-0. Sau hai lượt trận, Sahako và Thái Sơn Bắc cùng có 4 điểm, trong khi trẻ thành phố Hồ Chí Minh và Luxury Hạ Long cùng có 1 điểm. Cả 4 đội vẫn còn nguyên cơ hội cạnh tranh hai vị trí dẫn đầu để giành quyền vào bán kết.
0: Đêm nay, UEFA Champions League mùa giải 2026-2027 chính thức khởi tranh với các trận đấu thuộc vòng phân hạng. Đội vô địch Europa League mùa giải vừa qua Aston Villa có chuyến làm khách trên sân Club Brugge của Bỉ.
1: Aston Villa đã khởi đầu mùa giải này không được tốt khi mới giành được một trận hòa và nhận hai thất bại tại giải ngoại hạng Anh. Trong số này, có trận thua 0-4 trước Brighton tại vòng 1, 0-1 trước Arsenal ở vòng 2 và hòa tân binh Hull City không đều tại vòng 3. Vì vậy, huấn luyện viên Unai Emery cùng các học trò đang rất muốn giành một chiến thắng trước Club Brugge tại đấu trường Champions League để tạo khí thế cho cả tập thể đội bóng. Huấn luyện viên Unai Emery cho biết.
0: Chúng tôi rất có động lực và rất hào hứng khi tham gia Champions League. Đây là một sân chơi tuyệt vời. Mùa trước, chúng tôi đứng thứ tư chung cuộc tại giải ngoại hạng Anh và vô địch Europa League, nhưng Champions League ở một đẳng cấp hoàn toàn khác. Trận đấu với Club Brugge là thử thách đầu tiên đối với chúng tôi tại Champions League mùa này. Chúng tôi cần chơi tập trung và thể hiện được những gì tốt nhất.
1: Còn vào rạng sáng ngày mai, Real Madrid tiếp đón Inter Milan. Sau mùa giải 2025-2026 trắng tay, Real đã thực hiện một cuộc cải tổ mạnh mẽ. Đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha mời người cũ Jose Mourinho trở lại dẫn dắt đội bóng và bổ sung 6 tân binh cho mùa giải mới. Đó là các hậu vệ Marc Cucurella, Denzel Dumfries, trung vệ Ibrahima Konate, tiền vệ Bernardo Silva, các tiền đạo Yann Diomande và Carlos Espi. Real Madrid khởi đầu mùa giải với 3 chiến thắng, 1 thất bại tại La Liga. Đối thủ đầu tiên của họ tại Champions League mùa này là Inter Milan, cũng vừa giành 3 chiến thắng liên tiếp tại Serie A. Huấn luyện viên Jose Mourinho cho rằng
0: đây chưa phải là trận đấu mang tính chất quyết định và kết quả của nó chưa nói lên điều gì. Tuy nhiên, mỗi điểm số giành được qua mỗi trận đấu đều rất quan trọng. Tôi nghĩ cả Real Madrid và Inter Milan đều có khả năng lọt vào nhóm 8 đội dẫn đầu. Trận đấu giữa hai đội ngày mai có thể căng thẳng bởi Inter muốn có điểm trước Real và chúng tôi cũng phải nỗ lực làm được điều đó.
1: Cũng ra sân trong rạng sáng ngày mai, Manchester City làm khách trên sân của FC Porto. AEK Athens gặp Las, Lille gặp Real Betis, Borussia Dortmund đấu Villarreal.
2: Dự báo thời tiết.
3: Bắc Bộ và khu vực Hà Nội có mây, chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 22 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Nam chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng phía Bắc chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2 cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Khu vực Nam Bộ và thành phố Hồ Chí Minh có mây, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, biển động. vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, khu vực Bắc và giữa Biển Đông và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 3, cấp 4.
2: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự trưa, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình. Gặp gỡ cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm mong muốn các nhà khoa học, chuyên gia, trí thức người Việt Nam tại Nga với kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới hợp tác quý báu của mình tiếp tục là những hạt nhân thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối doanh nghiệp hai nước, góp phần mở rộng những lĩnh vực hợp tác mới phù hợp với tiềm năng và nhu cầu phát triển của cả Việt Nam và Liên bang Nga. Chủ trì buổi làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Phạm Gia Túc đề nghị tập trung thực hiện cân bằng cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Với chủ đề khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người, kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được cấp phép nếu tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình hôm nay do các biên tập viên Duy Quyền, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga tổ chức biên soạn và thực hiện, cùng sự tham gia của kỹ thuật viên Tạ Trúc, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
4: Thông tin quảng cáo. Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
5: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh, nơi chia sẻ các giải pháp chăm sóc răng miệng chủ động dưới sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương. Hotline miễn cước 1800 1799, luôn sẵn sàng chia sẻ mọi thông tin về sản phẩm. Thưa quý vị, mỗi ngày chúng ta đều dành vài phút để đánh răng với mong muốn giữ hàm răng luôn sạch khỏe. Thế nhưng theo thống kê, tỷ lệ người Việt mắc các bệnh lý răng miệng vẫn ở mức cao. Điều đó cho thấy đánh răng mỗi ngày chưa chắc đã đồng nghĩa với chăm sóc răng miệng đúng cách. Vậy đâu là những lỗ hổng khiến vi khuẩn vẫn có cơ hội phát triển và gây tổn thương cho răng nướu? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa nội Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương cho biết.
6: Dù là đánh răng mỗi ngày nhưng tỷ lệ sâu răng ở nước ta cũng rất cao, nó có trên 90%. Nguyên nhân là thứ nhất là bỏ quên kẽ răng. Bàn chải thông thường chỉ làm sạch được khoảng 60% bề mặt răng, phần còn lại kẽ răng thì đòi hỏi sự hỗ trợ của các dụng cụ chuyên nghiệp như chỉ nha khoa hoặc là tăm nước. Thứ hai là chúng ta sai thao tác, thói quen chải răng theo chiều ngang hoặc là chải quá mạnh, vừa không lấy được mảng bám ở trong kẽ răng mà còn gây tụt lợi mòn men răng, bỏ qua vệ sinh lưỡi. Lưỡi cũng là nơi tích tụ nhiều vi khuẩn gây hôi miệng và các mảng bám.
5: Những điều bác sĩ vừa chia sẻ cũng là câu chuyện mà thính giả Lan Hương ở Hà Nội đang gặp phải. Chị Hương cho biết mình luôn đánh răng đều đặn sáng và tối nhưng vẫn thường xuyên bị chảy máu chân răng và hơi thở có mùi. Chỉ đến khi đi khám, chị mới biết nguyên nhân là do nhiều năm liền chải răng sai cách và gần như không bao giờ dùng chỉ nha khoa. Vậy chăm sóc răng miệng đúng cách là như thế nào? Tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh sẽ chia sẻ với chúng ta ngay sau đây.
6: Cái cách bảo vệ răng chuẩn nha khoa, thứ nhất là làm sạch kẽ răng hàng ngày. Chúng ta sử dụng chỉ nha khoa hoặc tăm nước để lấy sạch các cái vụn thức ăn ở kẽ răng trước khi đánh răng. Sau đó thì chúng ta chải răng đúng cách, sử dụng phương pháp xoay tròn hoặc là chải dọc từ trên xuống dưới, từ niếu về phía thân răng và chải kỹ mặt trong, mặt nhai và chải ít nhất 2 phút mỗi lần. Và chúng ta sử dụng kem đánh răng thì chúng ta nên ưu tiên sử dụng kem đánh răng có nguồn gốc từ thảo dược. Nó vừa dịu nhẹ vừa lành tính, không bào mòn men răng. Và đặc biệt là trong kem đánh răng nó còn có các cái thành phần như nano bạc hoặc là cây lược vàng. Nó sẽ có cái tác dụng hỗ trợ trong việc kháng khuẩn chống viêm rất tốt.
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là sự kết hợp giữa thảo dược tự nhiên và công nghệ hiện đại, nổi bật với nano bạc giúp hỗ trợ kháng khuẩn mạnh mẽ, làm sạch màng bám, hạn chế sự phát triển của vi khuẩn gây hại trong khoang miệng, cùng chiết xuất lược vàng giúp làm dịu nướu, hỗ trợ giảm viêm, chăm sóc niêm mạc khoang miệng và góp phần giảm

0: các tình trạng như chảy máu chân răng, viêm lợi hay nhiệt miệng. Việc duy trì thói quen vệ sinh răng miệng đúng cách, kết hợp lựa chọn sản phẩm chăm sóc răng miệng phù hợp như kem đánh răng dược liệu Thái Dương sẽ góp phần bảo vệ nướu hiệu quả, phòng tránh các bệnh lý răng miệng và duy trì hơi thở thơm mát suốt cả ngày dài. Một lần nữa xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
2: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
1: Dùng cho cả gia đình á?
2: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
1: Để tôi đi mua về luôn.
3: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
2: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
4: Bản tin nông nghiệp.
5: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh Thời sự VOV1 với những nội dung chính sau. Từ năm 2027, nhiều thủ tục trong lĩnh vực trồng trọt sẽ được cắt giảm. Vĩnh Long mở rộng hơn 8.100 ha tôm công nghệ cao phục vụ xuất khẩu. Đắk Lắk số hóa 60% dữ liệu mã số vùng trồng sau 1 tháng. Bây giờ là thông tin chi tiết. Từ năm 2027, nhiều thủ tục trong lĩnh vực trồng trọt được cắt giảm, kéo dài thời hạn lưu hành phân bón, tăng trách nhiệm của doanh nghiệp khi công bố lưu hành giống cây. Một trong những điểm đáng chú ý là quy định về tự công bố lưu hành giống cây trồng. Theo luật mới, tổ chức cá nhân được tự công bố lưu hành giống cây trồng và tự chịu trách nhiệm về tính đầy đủ, chính xác của các thông tin đã công bố. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ quy định chi tiết việc thực hiện. Luật mới cũng bãi bỏ cơ chế cấp lại và hủy bỏ quyết định công nhận tổ chức khảo nghiệm giống cây trồng. Tỉnh Vĩnh Long đang mời gọi đầu tư vào 4 dự án thủy sản quy mô lớn với tổng diện tích hơn 1.000 ha, vốn dự kiến khoảng 345 tỷ đồng, tập trung tại các xã ven biển trọng điểm. Cùng với đó, tỉnh cũng kêu gọi xây dựng nhà máy chế biến tôm sâu công suất 18.000 tấn một năm, nhằm đưa sản phẩm trực tiếp thâm nhập các thị trường lớn như Trung Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ và châu Âu, đóng góp quan trọng trong chuỗi giá trị xuất khẩu của địa phương. Ông Phạm Minh Truyền, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Vĩnh Long cho biết.
6: Sắp tới phải là ưu tiên đầu tư hoàn chỉnh cái cơ sở hạ tầng, kêu gọi là các cái doanh nghiệp lớn đủ cái nguồn lực để đầu tư phát triển về cái sản xuất đầu vào và đầu ra của sản phẩm tôm nước lợ. Tỉnh là phải có một cái cơ chế chính sách đặc thù như là chính sách là về đất đai, chính sách về tín dụng cho cái nghề nuôi tôm nước lợ là công nghệ cao, là phát triển là bền vững và ổn định.
5: Theo nhận định của Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ, lượng mưa trên toàn địa bàn thành phố trong thời gian tới được dự báo thiếu hụt từ 20 đến 40%. Việc thiếu hụt nguồn nước có thể làm gia tăng nguy cơ xâm nhập mặn sớm hơn so với trung bình nhiều năm, dự kiến có thể ảnh hưởng tới tháng 12 năm 2026. Theo dự báo, danh mặn có khả năng ảnh hưởng đến khu vực cầu Đại Ngãi, ông Phạm Đức Đoàn, Giám đốc Đài khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ cho biết.
7: Các cái tháng mùa khô năm 2027 nó không gay gắt bằng cái mùa khô năm 2016. Tuy nhiên thì nó sẽ ở mức cao, xấp xỉ và cao hơn cái mùa khô của năm 2019-2020. Do đó thì những cái tình huống thời tiết ấy, nó diễn biến phức tạp như vậy, cái chân chiều thấp như vậy thì cái mức độ mà gây ra sạt lở tại các sông kênh rạch của thành phố Cần Thơ nó sẽ diễn ra phức tạp và nó sẽ diễn ra gay gắt. Cái nguồn nước về cái mùa khô, nhất là cái vụ đông xuân của năm 2027 như vậy ấy, thì nó ảnh hưởng rất nhiều tới cái vụ đông xuân này.
5: Xin chuyển sang thông tin đáng chú ý khác. Sau một tháng triển khai chiến dịch 30 ngày đêm, số hóa dữ liệu mã số vùng trồng, cơ sở đóng gói, Đắk Lắk đã số hóa được hơn 60% diện tích mã số vùng trồng và cơ sở đóng gói. Kết quả này tạo nền tảng để địa phương chuẩn hóa dữ liệu phục vụ quản lý truy xuất nguồn gốc và đáp ứng yêu cầu của các thị trường xuất khẩu. Ông Bùi Hồng Quý, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Đắk Lắk cho biết, thời gian tới Sở tiếp tục phối hợp với các địa phương nhanh chóng triển khai các nhiệm vụ còn lại.
8: Sở đã thành lập 8 tổ công tác để thực hiện nhiệm vụ này và cũng đề nghị các xã, phường có sổ riêng tuyên truyền vận động người dân tham gia thực hiện cái việc xây dựng các mã số vùng trồng, phối hợp tích cực số hóa dữ liệu mã số vùng trồng và xã cũng sẽ tiếp tục là có cái bám sát để đồng hành cùng với các địa phương thực hiện các cái nhiệm vụ này.

0: tin tức nông nghiệp,
1: kết nối nông sản vùng miền.
2: Mời quý vị và các bạn tiếp tục nghe bản tin nông nghiệp. Giá cà phê trong nước hôm nay duy trì quanh mốc 94.800 đồng một kg, trong khi các hợp đồng cà phê thế giới biến động trái chiều. Thị trường sầu riêng tại các vùng trồng lớn có xu hướng giảm nhẹ ở một số phân khúc do bước vào cao điểm thu hoạch. Cụ thể, giá cà phê tại các tỉnh Tây Nguyên không ghi nhận biến động đáng kể, dao động từ 94.200 đồng đến 95.000 đồng một kg. Tại Tây Nguyên, nơi đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ sầu riêng giống Thái, sức mua chưa có nhiều đột biến. Ri 6 đạt chuẩn được mua với giá 52 đến 54.000 đồng một kg, hàng xô từ 25 đến 30.000 đồng một kg. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp, bản tin do biên tập viên Quang Huy biên soạn và thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các bản tin sau.
3: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, giảm phát thải đang không chỉ là yêu cầu về môi trường mà ngày càng mở ra những giá trị kinh tế mới. Từ cánh đồng lúa phát thải thấp đến những cánh rừng hấp thụ carbon, Việt Nam đang từng bước khai thác cơ hội từ nền kinh tế carbon. Sàn giao dịch carbon chính thức vận hành từ ngày 29 tháng 6 được xem là bước tiến quan trọng trong hình thành thị trường carbon tại Việt Nam. Trong số các lĩnh vực sản xuất, lâm nghiệp có nhiều tiềm năng tạo ra tín chỉ carbon. Khi thị trường carbon hình thành, doanh nghiệp không chỉ có thể mua tín chỉ để đáp ứng nhu cầu giảm phát thải mà còn có thêm lý do để đầu tư vào các dự án bảo vệ và phát triển rừng.
2: Theo số liệu của Cơ quan Quản lý Lâm nghiệp, năm 2025, diện tích rừng của Việt Nam là gần 15.000 ha, tỷ lệ che phủ rừng đạt 42,03%. Thực tế, ngay cả trước khi sàn giao dịch carbon vận hành, Việt Nam đã có kinh nghiệm từ thỏa thuận chi trả giảm phát thải vùng Bắc Trung Bộ giữa Việt Nam và Ngân hàng Thế giới. Trong khuôn khổ chương trình, Việt Nam đã nhận khoản thanh toán 56,5 triệu đô la Mỹ cho kết quả giảm phát thải tương đương 11,3 triệu tấn CO2 với đơn giá 5 đô la Mỹ một tấn CO2. Khoản tiền thu về đã được trả cho gần 80.000 người hưởng lợi, một nửa là đồng bào dân tộc thiểu số tại các tỉnh như Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, thành phố Huế. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Đình Thọ, Phó Viện trưởng Viện Chiến lược Chính sách Nông nghiệp và Môi trường cho rằng, dự án này đã bổ sung nguồn lực tài chính đáng kể cho hoạt động quản lý phát triển rừng, đồng thời cải thiện sinh kế cho các cộng đồng dân cư sống gắn bó với rừng.
3: Cái thị trường tín chỉ carbon tự nguyện có nhiều cơ hội hơn cho người dân, đồng bào dân tộc và các cái cộng đồng dân cư của chúng ta liên quan tới cái việc hấp thụ carbon.
2: Từ ngày 29 tháng 6, sàn giao dịch carbon trong nước chính thức được đưa vào vận hành, đã góp phần hoàn thiện cơ chế thị trường, thúc đẩy giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời tăng khả năng huy động nguồn lực cho tăng trưởng xanh. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, triển khai dự án tín chỉ carbon rừng không hề dễ và rẻ. Một tín chỉ carbon đại diện cho một tấn CO2 hoặc khí nhà kính tương đương được cắt giảm hoặc hấp thụ. Vì vậy, để giao dịch được trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải có diện tích rừng đủ lớn, dự án phải được duy trì trong thời gian đủ dài để tạo được nhiều tín chỉ carbon. Với những chủ rừng nhỏ, cộng đồng vùng sâu vùng xa, đây không phải là bài toán đơn giản. Theo luật sư Trương Tử Long, chuyên gia tư vấn về phát triển bền vững và chuyển đổi xanh, hiện có nhiều doanh nghiệp quan tâm tìm hiểu về tín chỉ carbon rừng, song không ít người vẫn có nhận thức chưa đầy đủ về thị trường này.
4: Phải chứng minh được cái kết quả giảm phát thải của dự án được tạo ra một cách minh bạch, có hồ sơ, có dữ liệu. Đấy là một công việc rất là kỹ thuật, cũng cần phải có nguồn vốn đầu tư ban đầu nữa. Do vậy là nó không hề dễ dàng như câu chuyện đấy là ngủ dậy cái là có tiền từ tín chỉ carbon. Khi mà làm dự án, chúng ta cần phải xác định một cái kịch bản cơ sở. Nếu không có dự án của chúng ta triển khai, thì cái khu vực rừng đấy nó sẽ diễn ra như thế nào? Trong dự án của chúng ta làm những cái biện pháp can thiệp gì?
2: Để giao dịch trên sàn giao dịch carbon, doanh nghiệp phải đo đếm và xác định được lượng carbon đã giảm thiểu sau khi kết thúc dự án trồng rừng bằng những phương pháp được công nhận. Không phải cứ trồng rừng là có thể bán tín chỉ. Ông Vũ Tấn Phương,

0: Giám đốc Trung tâm Chứng nhận Quản lý rừng bền vững chia sẻ.
1: Tiêu chuẩn quốc gia nó quy định rất là rõ các cái điều kiện đối với các loại hình dự án carbon, các cái yêu cầu trong quá trình thực hiện, quá trình báo cáo phát thải carbon cũng như là hấp thụ carbon, chúng ta cũng tiếp cận và xây dựng theo cái thông lệ quốc tế.
0: Về chất lượng, theo thông tư của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, các dự án rừng tự nhiên, rừng ngập mặn, phục hồi đất thoái hóa hoặc rừng trồng có tỷ lệ cây bản địa cao, thời gian duy trì dài được xếp thành hai nhóm. Trong nhóm thứ nhất phải đảm bảo trên 70% là cây bản địa và có thời gian duy trì dự án từ 20 năm trở lên. Nhóm thứ hai là dự án carbon rừng thực hiện ở khu vực rừng tự nhiên hoặc rừng ngập mặn hoặc đất thoái hóa với thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm hoặc thực hiện khu vực rừng trồng hoặc nông lâm kết hợp và cây phân tán với loại cây trồng có dưới 70% là cây bản địa và thời gian duy trì dự án từ 10 đến dưới 20 năm. Những tiêu chí này không chỉ giúp minh bạch hơn trong xác định giá trị tín chỉ mà còn tạo ra cơ sở để người dân, doanh nghiệp và các chủ rừng chủ động tính toán hiệu quả đầu tư. Khi được lượng hóa và giá trị được định rõ, rừng không chỉ được bảo vệ mà còn có thêm một cơ hội để trở thành tài sản xanh, góp phần mở rộng dư địa cho thị trường carbon rừng tại Việt Nam.
2: Nghe mùa vàng,
3: nghe nhịp đập nông thôn. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ở các tỉnh miền núi phía Bắc đã xảy ra nhiều đợt lũ quét, sạt lở đất, gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Để giảm nhẹ rủi ro thiên tai, cộng đồng người dân cần nâng cao nhận thức, kỹ năng phòng tránh và tuân theo khuyến cáo của cán bộ cơ sở và chính quyền địa phương. Tiểu phẩm Tiếng gọi từ sườn núi sau đây phản ánh về vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Mấy ngày nay, cả bản Triềng Sim nằm bên sườn núi chìm trong tiếng mưa rừng rả rích, khiến đất như nhão ra. Xa xa, tiếng suối chảy mạnh dần. Nước suối trong xanh mọi ngày giờ cũng trở nên đục ngầu, đỏ quạch, khiến chị Mẩy lo lắng. Trong khi chồng chị, A Lử thì thản nhiên như không.
5: A Lử ơi, mưa mấy hôm nay không ngớt, nước suối dâng cao lắm. Em thấy đất sau nhà bắt đầu nứt ra rồi đấy.
6: Ây dài, năm nào mà chẳng mưa thế. Nhà mình ở đây bao năm có sao đâu. Mẹ nó cứ lo xa hoài.
7: Lử, Lử ơi, Mẩy ơi, hai anh chị có ở nhà không?
5: Dạ, chúng tôi ở nhà đây ạ. Trường bản vào đi.
7: Tôi đi kiểm tra quanh bản, thấy dấu hiệu không ổn rồi. Đất trên sườn núi phía sau đang có vết nứt dài, nước thấm nhiều, có nguy cơ sạt lở đấy.
6: Trường bản ơi, mưa nhiều quá thì đất nhão, nứt chút thôi, chắc chưa sao đâu ạ.
7: Không được chủ quan đâu, A Lử à. Kinh nghiệm mấy chục năm nay của tao ở bản này cho thấy, mưa kéo dài nhiều ngày, đất nứt, cây nghiêng, nước suối đổi màu đục ngầu. Đó là dấu hiệu báo trước lũ quét, sạt lở đất đây.
5: Thế giờ phải làm sao ạ trường bản?
7: Thì phải di chuyển ngay thôi. Khi mưa lũ, cần phải nhớ nguyên tắc là không ở lại gần ta luy dương, sườn núi dốc, không ngủ gần suối khi mưa lớn, phải lên điểm cao an toàn đấy. Mày với Lử nghe rõ nhá.
6: Nhưng mà đồ đạc trong nhà thì sao hả trường bản ơi?
7: Tính mạng là trên hết, chỉ mang theo những thứ cần thiết thôi, giấy tờ, lương thực, nước uống. Tôi đã thông báo cả bản tập trung ở nhà ủy ban xã rồi.
6: Nhưng mà tối tăm thế này mà bỏ lại nhà đi ư? Để sáng mai được không trưởng bản?
7: Không được đâu A Lử à. Bà con mình nhiều khi quen sống với núi rừng nên hay lơ là. Nhưng rằng giờ đây hay nổi giận hay sao ấy mà gây thiên tai, mưa lũ bất thường lắm. Lũ quét chỉ chậm một chút là bị cuốn đi thôi. Vợ chồng mày chuẩn bị di rời ngay đi.
8: Bà con nhanh chóng di chuyển lên điểm an toàn.
5: Trời ơi, nghe loa gọi rồi, mình đi thôi A Lử ơi.
6: May quá, nghe lời trưởng bản, lên đây còn kịp. Nhìn xuống dưới kia kìa, nước suối dâng lên ghê quá mày à.
5: Giảng ơi, sợ quá. Em nghe nói, mình vừa đi thì ở dãy núi biên bản đã sạt lở hết rồi đấy. Từng tảng đá như con voi đổ xuống, vùi lấp nhiều nhà rồi. Không biết nhà mình có làm sao không?
6: Mình không sao là may rồi, nhà hỏng thì về mình dựng lại thôi.
7: Đấy, bà con ổn cả chứ? Bà con thấy chưa, lũ quét, sạt lở đến rất nhanh, không chờ ai cả.
5: Trưởng bản đã cứu cả bản mình rồi, chỉ chậm một chút nữa là không biết sẽ ra sao.
7: Bà con an toàn là tốt rồi. Khi mưa lũ dài ngày, bà con nhớ lấy mấy điều. Thứ nhất, thường xuyên theo dõi thông tin thời tiết này. Thứ hai, chú ý quan sát dấu hiệu bất thường của đất, nước, như là nước sông, suối chuyển sang màu đục, có tiếng lở đất. Thứ ba là luôn chuẩn bị sẵn phương án sơ tán và nghe theo hướng dẫn của chính quyền, của trưởng bản nhá.
6: Chúng tôi nhớ rồi trưởng bản. Từ nay tôi sẽ nhắc cả nhà và bà con xung quanh không dám chủ quan nữa đâu.
5: Mình không chạy nhanh bằng con sóc, con nai, nhưng mình biết quan sát, nhớ những lời trưởng bản dặn thì mình sẽ biết chạy đến chỗ an toàn, tránh được nguy hiểm, phải không trưởng bản?
7: Đúng rồi, chị Mẩy và bà con à. Quan trọng nhất là giữ được mạng sống, giữ được bản làng bình yên khi mưa lũ. Bà con mình nhớ nhá.
6: Chúng tôi nhớ rồi. Cảm ơn trưởng bản.
3: Thưa quý vị và các bạn, lũ quét, sạt lở đất là những hiểm họa khó lường ở miền núi. Nhưng nếu mỗi người dân nâng cao nhận thức, chủ động phòng tránh và tuân thủ hướng dẫn của chính quyền địa phương, chúng ta hoàn toàn có thể giảm thiểu thiệt hại, bảo vệ an toàn cho bản thân và cộng đồng.
9: Nhịp sống nông thôn.
3: Thưa quý vị và các bạn, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân là mục tiêu quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới. Tại nhiều địa phương, tận dụng các nguồn lực của chương trình nông thôn mới, chính quyền cơ quan chuyên môn làm tốt quy hoạch, hướng dẫn người dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, đẩy mạnh cơ giới hóa phát triển sản xuất nông nghiệp, đem lại hiệu quả kinh tế. Bài viết của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về một mô hình như vậy tại xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng.
0: Khu trang trại rộng hơn 1 hecta của gia đình bà Phạm Thị Hường ở thôn Nam Tử, xã Tân Minh được quy hoạch nằm xa khu dân cư hơn 1 km. Hệ thống chuồng nuôi được xây dựng đồng kết hợp với vườn cây ao cá, tạo thành một mô hình sản xuất khép kín bổ trợ nhau. Bà Hường chia sẻ, từ khi có chương trình nông thôn mới, với chính sách dồn điền đổi thừa, gia đình bà cùng nhiều hộ dân đã mạnh dạn đấu thầu đất quy hoạch để đầu tư mô hình trang trại chăn nuôi khép kín, mang lại nguồn thu nhập ổn định và bền vững.
10: Mới đầu là làm trại gà, một vài năm sau thì lại công ty người ta lại mở mang cái phần chăn nuôi lợn này, thì người ta lại động viên là nên làm cái trại lợn nữa, thì lại thế là lại chung tay với công ty lại làm cái chuồng lợn nữa.
0: Từ hạ tầng giao thông đồng bộ, tư duy sản xuất của người dân cũng từng bước được khai thông. Tân Minh vốn là vùng đất giàu tiềm năng với truyền thống trồng cây thuốc lá và các loại cây rau màu. Tận dụng lợi thế đó, địa phương đã quy hoạch lại các vùng đất thấp trũng để kết hợp trồng lúa, trồng màu và nuôi trồng thủy sản. Đặc biệt chủ trương dồn điền đổi thừa đã giúp giảm thiểu tình trạng manh mún. Mỗi hộ gia đình hiện chỉ còn từ 2 đến 3 ô ruộng, tạo điều kiện thuận lợi để đưa máy móc vào canh tác và nâng cao giá trị thu nhập. Chia sẻ về những chuyển biến tích cực trong phương thức canh tác của bà con địa phương, ông Lê Xuân Thảo, cán bộ thôn An Thạnh, xã Tân Minh, cho biết.
11: Bây giờ cái năng suất lúa thì lại cao, nhưng mà đồng thời chất lượng đảm bảo. Từ đó là đời sống thì dân sinh kinh tế là phát triển. Trồng cái ớt thì nó thu nhập cho mỗi một sào là một năm nó thu hoạch vài ba chục triệu, cho nên là nó cũng phát triển đời sống của nhân dân.
0: Nhờ hạ tầng hoàn thiện và giao thông kết nối thông suốt từ khu dân cư ra tận chân ruộng, bức tranh kinh tế của xã Tân Minh ngày càng thêm đa dạng phong phú. Nhiều mô hình sản xuất cho giá trị kinh tế cao đã phát triển mạnh mẽ, như nuôi tôm rảo, nuôi dươi ở thôn Nam Phong 2, hay các vùng chuyên canh trồng lúa chất lượng cao, rau màu thương phẩm và phát triển trang trại gia trại. Đến nay, xã đã xây dựng được 5 sản phẩm ô cốp 3 sao gồm bánh chưng, chanh gỗ mỹ nghệ, đông trùng hạ thảo, trà củ sen và tinh bột củ sen. Song song với trồng trọt, lĩnh vực chăn nuôi cũng có bước tiến vượt bậc nhờ định hướng quy hoạch khu tập trung của chính quyền. Ông Vũ Ngọc Ngưng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Tân Minh nhấn mạnh.
12: Sản xuất nông nghiệp thì đưa cơ giới hóa vào, máy cày, cày đất phơi ải, thế rồi đưa được máy gặt vào, giảm bớt được sức lao động, hỗ trợ về cây, giống để phục vụ cho trồng cây.

0: đông cùng tham gia xây dựng nông thôn mới.
1: Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đã tạo nên một luồng sinh khí mới, giúp kinh tế nông nghiệp xã Tân Minh, thành phố Hải Phòng có bước bứt phá mạnh mẽ. Mức thu nhập bình quân đầu người ấn tượng đạt hơn 80 triệu đồng một người một năm, chính là minh chứng rõ nhất cho những nỗ lực không ngừng nghỉ đó. Thu nhập nâng cao, đời sống vật chất và tinh thần được cải thiện, niềm tin của người dân vào các chủ trương của Đảng và Nhà nước ngày càng thêm vững chắc. Đó cũng chính là động lực quan trọng để chính quyền và nhân dân xã Tân Minh tiếp tục chung sức đồng lòng xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh.
2: Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Hương Giang, Tuấn Nam biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
3: Kinh nghiệm hay cho người trào ngược dạ dày và đau dạ dày.
4: Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, đau âm ỉ vùng thượng vị, ợ hơi, ợ chua, nóng rát ngược tới nỗi mất ngủ là tình trạng rất nhiều người bệnh dạ dày mắc phải. Trong chuyên mục hôm nay, mời quý vị nghe câu chuyện của bác Nguyễn Văn Quất, hiện đang sinh sống tại tỉnh Thái Nguyên. Qua tổng đài miễn cước 1800-1273, bác Quất đã tâm sự về hành trình gian nan tìm cách thoát khỏi căn bệnh dạ dày đeo bám lâu năm.
5: Trào ngược thì ăn nhiều là nó buồn nôn và nó trào ngược nóng lên, cơ thể rất là khó chịu, đói nó cũng nhâm nhầm đau, ăn no quá nó cũng nhâm nhầm đau. Bình thường nó cũng nóng, đêm nóng nó nóng cổ, nhất là những hôm giờ rời thì nó càng nóng tợn và càng ngủ kém, không ngủ được.
6: Có những đêm thức trắng, người nó gầy dọc đi.
7: Thưa quý vị, nghe những lời tâm sự của bác Quất, chúng ta mới thấy trào ngược dạ dày và đau dạ dày đeo bám dai dẳng mệt mỏi như thế nào. Hàng ngày căn bệnh cứ dần dần bào mòn sức lao động và tinh thần của bác.
5: Căn bệnh dạ dày này thì nó làm đảo lộn cuộc sống. Mỗi khi ăn vào ấy thì hấp thụ thức ăn kém, gọi là cố mà ăn để mà lấy cái năng lượng, chứ còn thì ăn không ngon được. Làm thì không muốn làm, đấy, cuộc sống thì nó chán. Điều tôi mong muốn nhất là bị bệnh đều được chữa để cho nó khỏi bệnh, cuộc sống nó thoải mái.
4: Mong muốn của bác Quất nghe giản đơn nhưng lại là mong mỏi của biết bao người đang bị bệnh dạ dày hành hạ. Để giúp bác Quất cũng như các quý vị thính giả có góc nhìn rõ hơn về giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh trào ngược và đau dạ dày, chúng tôi đã mời đến đây chuyên gia bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Thưa bác sĩ, với tình trạng trào ngược, buồn nôn, đau dạ dày âm ỉ dẫn đến mất ngủ thì bác Quất nên có hướng điều trị thế nào để cải thiện tình trạng bệnh của mình ạ?
8: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng làm sao trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chữa, đó là vỏ cây lúc nác và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được chuyên gia Hoàng Đình Lân tư vấn, bác Quất đã tìm mua ngay sản phẩm bình vị Thái Minh chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep được tinh chế từ các thảo dược tự nhiên. Thật bất ngờ, chỉ sau 3 tháng, những cơn đau dạ dày và tình trạng trào ngược dai dẳng của bác đã được cải thiện rất nhiều. Cuộc sống của bác Quất giờ đây đã trở lại bình thường trong sự nhẹ nhõm và khỏe mạnh.
5: Tôi uống liên tục ngày 4 viên, coi như là hết 4 nọ thì tôi thấy bệnh thuyên chuyển, không thấy nóng cổ nữa. Và đêm thì thấy ngủ yên, ngủ ngon, không thấy triệu chứng nhâm nhầm đau nữa. Thì tôi cứ theo đuổi tôi uống. Từ hồi ý đến bây giờ, tức là 4 năm rồi, tôi không thấy bệnh dạ dày nó tái phát lại, không thấy nó đau, mà thấy ăn nó ngon, ngủ yên rồi. Uống thuốc liên tục như thế, nhưng mà cũng không thấy nó, người nó nóng nước gì cả. Người nó vẫn thoải mái, mà lại không thấy triệu chứng của dạ dày nữa. Tức là mình nghĩ là nó đạt được khoảng 70-80%.
4: Câu chuyện của bác Quất chính là minh chứng rõ nét nhất cho hiệu quả của bình vị Thái Minh, thương hiệu sản phẩm dạ dày được hàng triệu người Việt tin dùng. Nhờ sự kết hợp khoa học giữa các thảo dược quý, bình vị Thái Minh đã giúp hàng triệu khách hàng thoát khỏi nỗi ám ảnh trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, trào ngược, đau vùng thượng vị.
7: Để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt Đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất gọi điện về tổng đài miễn cước 1800-1273. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1273.
4: Bình vị Thái Minh là sản phẩm đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được

0: hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 1800 1273. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1273. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về để nhận ưu đãi nhé.
0: Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Dòng chảy kinh tế.
5: Biên tập viên Bá Toàn kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế trên kênh Thời sự của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau đây. Lạm phát áp sát mục tiêu, giữ lãi suất thế nào để hỗ trợ tăng trưởng? Nhận diện những thủ đoạn lừa đảo tài chính mới nổi. Hải Phòng mở lối cho doanh nghiệp nội và chuỗi FDI. Thưa quý vị và các bạn, chỉ số giá tiêu dùng CPI bình quân 8 tháng năm nay tăng 4,45% so với cùng kỳ, áp sát ngưỡng mục tiêu 4,5% Quốc hội giao. Bài toán đặt ra cho điều hành chính sách tiền tệ những tháng cuối năm rất nhiều mục tiêu, bao gồm kiểm soát lạm phát, ổn định tỷ giá nhưng không siết lãi suất để cản trở mục tiêu tăng trưởng hai con số. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thông tin nội dung này.
6: Theo Tổng cục Thống kê Bộ Tài chính, công bố ngày 3 tháng 9 năm 2026, CPI bình quân tháng 8 năm 2026 tăng 4,54% so với cùng kỳ năm 2025, lạm phát cơ bản tăng 4,24%. Tại họp báo chính phủ thường kỳ tháng 7 năm 2026 diễn ra vào ngày 3 tháng 8 năm 2026, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết Ngân hàng Nhà nước sẽ tiếp tục điều hành linh hoạt, kiểm soát lạm phát quanh 4,5%, hướng dòng vốn vào sản xuất kinh doanh. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đã nâng tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung và dài hạn từ 30% lên 40%, nâng tỷ lệ tiền gửi kho bạc nhà nước tại Ngân hàng Thương mại từ 20% lên 50% để tạo dư địa thanh khoản, không siết van tín dụng. Giáo sư Nguyễn Trọng Hoài, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế TP.HCM cho rằng điều hành những tháng cuối năm là liên tục cân đối điểm cân bằng giữa tăng trưởng, lạm phát, tỷ giá và an toàn hệ thống.
7: Chính sách tài khoá và chính sách tiền tệ là luôn luôn là cái sự phối hợp phải là nhịp nhàng, phải tìm ra một cái điểm cân bằng tối ưu. Chúng ta mở rộng chính sách tiền tệ thì lãi suất nó phải thấp, thì cái chuyện lãi suất thấp ở đây hay cao ở đây thì không là vấn đề, là chúng ta phải duy trì cái lãi suất làm sao sau khi mà coi như loại trừ lạm phát nó phải là dương. Một điểm thứ hai là các cái gói tín dụng thì chúng ta không nên mang tính coi như là đại trà. Ví dụ như là chúng ta không nên tập trung vào các cái thị trường mang tính rủi ro như là thị trường bất động sản, mà chúng ta phải tập trung vào những cái kênh mà có khả năng nó tạo ra một cái năng suất cao hơn. Ví dụ chúng ta tập trung các cái dự án mà liên quan đến xuất khẩu, các cái dự án mà liên quan đến tạo ra những cái sản phẩm xuất khẩu theo cái thông lệ xanh của thế giới, ưu tiên đầu tư cho các doanh nghiệp coi như đổi mới công nghệ.
6: Khảo sát của Hiệp hội Doanh nghiệp TP.HCM giữa năm 2026 cho thấy lãi suất vay vốn tăng cao được 32% doanh nghiệp chọn là khó khăn lớn nhất, tăng 14,5 điểm phần trăm so với quý 4 năm 2025. Nhiều doanh nghiệp cho biết mặt bằng lãi suất tăng đáng kể, trong khi nhiều ngân hàng gần chạm hạn mức tín dụng, khiến doanh nghiệp khó chủ động kế hoạch vay vốn cuối năm. Trên thị trường, lãi suất cho vay doanh nghiệp, vay thế chấp phổ biến từ 7 đến 12% một năm, vay chung dài hạn là 8,5 đến 11% một năm, vay tín chấp tới 24% một năm tùy hồ sơ. Lãi suất cho vay nhích theo lãi suất huy động sẽ cộng trực tiếp vào biên lợi nhuận, nhất là ngành có đòn bẩy tài chính cao như bất động sản, xây dựng, chứng khoán. Ông Ngô Thành Huấn, giám đốc điều hành công ty FIDT cho rằng áp lực lạm phát nên nhìn đến bức tranh toàn cảnh, không chỉ nhìn vào một vài thời điểm ngắn hạn.
8: Cái áp lực lạm phát ở một vài cái thời điểm liên quan đến những cái biến động về địa chính trị trên thế giới, nó cũng làm cho cái giá cả nó có những cái sự biến động trong ngắn hạn rất là lớn, và nó tác động thực sự vào trong bức tranh đó. Cho nên tôi sẽ không nhìn câu chuyện là nó chỉ dừng lại ở mức 4-5%.
6: Đến ngày 26 tháng 6 năm nay, dư nợ tín dụng toàn nền kinh tế đạt 19,97 triệu tỷ đồng, tăng 7,41% so với cuối năm 2025. Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng cả năm khoảng 15%, có thể điều chỉnh theo thực tế. Huy động vốn tăng chậm hơn tín dụng khiến tỷ lệ cho vay trên huy động toàn hệ thống quanh 111-112%, khiến một số ngân hàng vẫn niêm yết lãi suất huy động kỳ hạn dài quanh 8,5-9,3% một năm. Tuy nhiên, đến ngày 22 tháng 8, diễn biến đảo chiều khi tốc độ huy động vốn đã vượt mức cho vay, nhiều dự báo lãi suất huy động sẽ ổn định, có thể tăng nhẹ một số kỳ hạn do những yếu tố tỷ giá giữa đồng Việt Nam với đô la Mỹ, thanh khoản hệ thống, nợ xấu, chính sách lãi suất.

0: sở kết hợp liên ngành, liên mục tiêu, liên giải pháp. Cho nó đặc biệt là vấn đề kiểm soát về giá cả, vấn đề kiểm soát đầu tư, nhất là đầu tư công, cộng với là lượng tín dụng, để nó đảm bảo hai cái nguồn lực rất quan trọng này và rất mạnh này đó, nó đi đúng hướng, nó tạo ra cái động lực tích cực, hợp lực cho sự phát triển, thay vì tạo ra cái áp lực lạm phát lớn cũng như là những cái lãng phí và những cái nợ công nợ xấu khác.
1: Kết luận số 18 Hội nghị lần thứ 2 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội tài chính quốc gia, đầu tư công trung hạn 2026-2030 đặt mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân từ 10% một năm, yêu cầu giữ vững ổn định vĩ mô, kiểm soát lạm phát, đảm bảo các cân đối lớn. Bài toán giữ lãi suất hợp lý gắn với mục tiêu tăng trưởng Trung ương Đảng đã được xác định rõ ràng. Dư địa điều hành nằm ở việc dùng linh hoạt công cụ kỹ thuật, tỷ lệ vốn ngắn hạn cho vay chung dài hạn, tỷ lệ tiền gửi kho bạc, các kênh bơm hút thanh khoản để giữ ổn định lãi suất mà không nới lỏng quá mức. Thách thức là độ vênh giữa các mục tiêu, tín dụng cần tăng để hỗ trợ sản xuất nhưng huy động chưa theo kịp, lãi suất cần đủ hấp dẫn để giữ tỷ giá nhưng lại tăng chi phí vốn của chính khu vực doanh nghiệp cần được hỗ trợ. Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Thanh Hà cho biết, Ngân hàng Nhà nước vẫn luôn kiên định mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động.
2: Bám sát các nghị quyết của Đảng, các nghị quyết của Quốc hội, của Chính phủ cũng như là chỉ đạo của Thủ tướng, thì Ngân hàng Nhà nước đã điều hành chính sách tiền tệ một cách chủ động, một cách linh hoạt và phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khoá mở rộng hợp lý, có trọng tâm trọng điểm và kết hợp với các chính sách vĩ mô khác vẫn tiếp tục là kiên định cái mục tiêu kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng và góp phần tích cực vào hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.
1: Lạm phát áp sát mục tiêu đòi hỏi điều hành thận trọng hơn, nhưng không đồng nghĩa đánh đổi mục tiêu tăng trưởng bằng một mặt bằng lãi suất cao kéo dài. Phối hợp linh hoạt chính sách tiền tệ, tài khoá, kiểm soát các yếu tố đẩy giá như là năng lượng, hàng thiết yếu, đồng thời tạo dư địa cho tín dụng, lãi suất hỗ trợ sản xuất kinh doanh là hướng đi cân bằng cho những tháng cuối năm 2026.
3: Dòng chảy kinh tế,
4: dòng chảy cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, từ giả khuôn mặt để vượt qua xác thực sinh trắc học, lợi dụng sự cố an ninh mạng để giả danh cơ quan chức năng cho đến chiêu phát lại âm thanh báo có tiền khi thanh toán bằng mã QR, các thủ đoạn lừa đảo tài chính đang thay đổi liên tục, tinh vi hơn nhờ công nghệ trí tuệ nhân tạo. Chỉ trong nửa đầu năm nay, hệ thống cảnh báo gian lận của ngành ngân hàng đã gửi khoảng 4,6 triệu cảnh báo tới khách hàng và giúp tạm dừng hơn 5.200 tỷ đồng giao dịch nghi ngờ. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thông tin.
1: Cụ thể, các hacker thu thập thông tin cá nhân và tài khoản ngân hàng của người dùng thông qua các chợ đen giao dịch dữ liệu hoặc tìm kiếm từ những thông tin bị lộ trên mạng xã hội. Sau đó, chúng thường cố ý khiến tài khoản bị vô hiệu hóa bằng cách nhập sai mật khẩu nhiều lần. Sau đó, các đối tượng giả danh thành nhân viên ngân hàng liên hệ với nạn nhân, thông báo lỗi và hướng dẫn tải ứng dụng độc hại hoặc quét mã QR có mã độc. Hoặc các đối tượng thường sử dụng phương thức đầu tư tài chính dựa trên mô hình kinh doanh đa cấp biến tướng, lập các trang mạng xã hội mạo danh sở giao dịch chứng khoán, công ty chứng khoán và các chuyên gia tài chính, đăng các bài viết hô hào nhà đầu tư tham gia các lớp đào tạo, các nhóm cộng đồng đầu tư cổ phiếu, tiền ảo. Đây là dạng lừa đảo không mới nhưng liên tục thay đổi vỏ bọc, từ danh nghĩa chuyên gia tài chính, cố vấn đầu tư trên mạng xã hội đến các nhóm kín mời tham gia đội nhóm giao dịch. Ông Cấn Văn Lực, chuyên gia kinh tế trưởng của ngân hàng BIDV, cho biết.
6: Nó bắt đầu tung ra những cái chiêu trò quảng cáo rất hấp dẫn và dùng hình ảnh cũng như là những cái gì có liên quan đến cá nhân để họ tăng cái tính hấp dẫn, độ tin cậy. Họ sẽ chào mời đào tạo cái này, đào tạo cái kia hoặc là đầu tư cái này, đầu tư cái khác và chủ yếu là đa cấp. Và ta cuốn theo vào đó thì đôi khi chúng ta sẽ bị mất tiền mà không được cái gì cả.
1: Trước thủ đoạn này, các ngân hàng khuyến cáo khách hàng không cài đặt phần mềm không rõ nguồn gốc và không tải phim, game lậu hoặc nhấn vào các đường link lạ. Nên sử dụng mật khẩu phức tạp gồm chữ hoa, chữ thường, số và ký tự đặc biệt. Luôn bảo mật các nội dung quan trọng như mã PIN hoặc sinh trắc học. Cũng theo các chuyên gia đầu tư tài chính, người dân cần tuyệt đối cảnh giác với các lời mời chào đầu tư có lãi suất cao bất thường so với thị trường. Đồng thời cần tìm hiểu kỹ về phía chủ quản, công ty quản trị trước khi đầu tư. Ông Lê Đức Khánh, giám đốc phân tích công ty chứng khoán VPS, cho rằng
7: các bên lừa đảo cũng đang hướng tới những nhà đầu tư, những người dân mà chúng ta đã chưa hiểu biết đến thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và họ cũng đang chưa có nhiều các kiến thức để có thể là họ sẵn sàng là sa đà hoặc là bấm nút link like hoặc là họ có thể tương tác với những trang đó.
1: Cơ quan

0: quản lý thường xuyên cảnh báo người dân tuyệt đối không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng và dữ liệu cá nhân cho người khác qua điện thoại, Zalo, không truy cập các đường link không rõ nguồn gốc, không cài đặt ứng dụng từ nguồn không xác định. Đồng thời, cần kích hoạt các tính năng bảo mật, xác thực hai lớp và thường xuyên kiểm tra hoạt động đăng nhập đối với các tài khoản trực tuyến. Khi phát hiện tài khoản có dấu hiệu bị chiếm quyền sử dụng hoặc nghi ngờ đã thực hiện giao dịch với đối tượng lừa đảo, người dân cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng để được hỗ trợ xử lý giao dịch và trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được tiếp nhận, hướng dẫn.
1: Xin chuyển sang tiêu điểm kinh tế địa phương. Thưa quý vị và các bạn, nhiều tập đoàn FDI đã hiện diện tại Hải Phòng, tạo ra thị trường lớn cho linh kiện, phụ tùng và dịch vụ sản xuất. Nhưng có đơn hàng ngay không đồng nghĩa doanh nghiệp trong nước đã bước được vào chuỗi cung ứng. Khoảng cách nằm ở công nghệ, quản trị, nhân lực, tiêu chuẩn kỹ thuật và cả mặt bằng sản xuất phù hợp. Thành phố đang tìm cách thu hẹp khoảng cách ấy bằng chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2026-2035. Ghi nhận của Thanh Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam, khu vực Đông Bắc.
2: Hải Phòng có nền tảng công nghiệp chế biến, chế tạo phát triển, hệ thống khu kinh tế, khu công nghiệp cùng hạ tầng cảng biển, logistics tương đối đồng bộ. Sự hiện diện của các tập đoàn FDI trong những ngành như điện tử, ô tô, cơ khí và dệt may tạo ra nhu cầu cung ứng lớn ngay tại địa phương. Đây là lợi thế rõ ràng, nhưng giá trị giữ lại cho kinh tế thành phố phụ thuộc vào việc doanh nghiệp trong nước có đáp ứng được yêu cầu về chất lượng, tiến độ, giá thành và khả năng truy xuất hay không. Theo ông Trần Văn Thắng, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp Hải Phòng, hiệu quả thu hút FDI không chỉ đo bằng số dự án hay quy mô vốn đăng ký. Điều cần nhìn sâu hơn là tỷ lệ nội địa hóa, mức độ chuyển giao công nghệ và số doanh nghiệp địa phương trở thành nhà cung ứng thực sự cho các tập đoàn.
3: Chúng ta không chỉ quan tâm đến số lượng FDI mà còn phải quan tâm đến tỷ lệ nội địa hóa tăng đến đâu. Cộng đồng doanh nghiệp thành phố tham gia sâu đến đâu, logistics thông minh đến đâu và dữ liệu dùng được đến đâu. Nhà đầu tư mà Hải Phòng cần trong giai đoạn mới phải là những nhà đầu tư mang theo công nghệ, mang quản trị, đổi mới sáng tạo và tiêu chuẩn xanh và có khả năng kéo được doanh nghiệp nội cùng tham gia vào cái chuỗi cung ứng đó.
2: Hải Phòng cũng đặt mục tiêu đến năm 2030 phấn đấu có từ 300 đến 350 doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ đủ năng lực tham gia chuỗi cung ứng của doanh nghiệp FDI và các tập đoàn đa quốc gia. Đến năm 2035, tăng lên 450 đến 500 doanh nghiệp. Mục tiêu về số lượng khá rõ ràng, nhưng kết quả thực chất còn phải được đo bằng số doanh nghiệp có hợp đồng cung ứng ổn định, vị trí của họ trong chuỗi và phần giá trị gia tăng được tạo ra tại Hải Phòng. Dòng vốn FDI đang dịch chuyển theo hướng, coi trọng hơn chất lượng nhân lực, năng lực công nghệ, hạ tầng và hệ sinh thái doanh nghiệp tại địa phương. Vì vậy, cạnh tranh thu hút đầu tư không còn chỉ là câu chuyện ưu đãi hay chi phí thấp. Chuyên gia kinh tế Nguyễn Cảnh Cường, giảng viên trường Đại học Kinh tế, Đại học Quốc gia Hà Nội, nguyên tham tán công sứ Việt Nam tại Bỉ và Liên minh châu Âu nhận định.
4: Chúng ta đã thành công trong việc trở thành một trung tâm sản xuất lớn. Nhưng câu hỏi đặt ra bây giờ là chúng ta sẽ tiếp tục duy trì một nền công nghiệp gia công chi phí thấp hay sẽ vươn lên thành một quốc gia công nghiệp hóa trong chuỗi giá trị toàn cầu? Câu trả lời theo tôi là Việt Nam sẽ trở thành một nước công nghiệp hóa, trong đó có vai trò quan trọng của FDI thế hệ mới.
2: Nghị quyết số 10 ngày 8 tháng 6 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài cũng đặt trọng tâm vào chất lượng, hiệu quả, chuyển giao công nghệ, khả năng tham gia chuỗi cung ứng và kết nối với doanh nghiệp trong nước. Với Hải Phòng, tinh thần đó chỉ trở thành kết quả khi khoảng cách giữa nhà máy FDI và doanh nghiệp nội địa được rút ngắn bằng những đơn hàng cụ thể, đội ngũ kỹ thuật đáp ứng yêu cầu và mặt bằng sản xuất phù hợp. Khi nhiều linh kiện, phụ tùng và dịch vụ được cung ứng ngay tại chỗ, dòng vốn FDI mới thực sự tạo thêm năng lực cho khu vực doanh nghiệp trong nước và làm dày hơn nền công nghiệp của thành phố.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung Hải Phòng tháo gỡ vướng mắc tăng tốc giải ngân đầu tư công đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Bảo Ngọc cùng nhóm phóng viên kinh tế biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú lắng nghe.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Xin kính chào quý vị và các bạn. Sinh lý ở đàn ông không chỉ là thước đo về sức khỏe mà còn là yếu tố quyết định phong độ, bản lĩnh, vị thế của người đàn ông trong lòng

0: của phái đẹp giúp họ có tâm lý vững vàng, thành công hơn trong cuộc sống. Tuy nhiên, cùng với tuổi tác, nhiều nam giới đang phải đối mặt với những dấu hiệu suy giảm sinh lý sớm. Tin vui là nếu được nhận biết kịp thời và chăm sóc đúng cách, tình trạng này hoàn toàn có thể cải thiện theo hướng an toàn và bền vững.
1: Và trong chương trình hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, với mong muốn giúp cho cánh mày râu tìm được phương pháp giúp tăng cường sinh lý một cách hiệu quả, mạnh mẽ, an toàn và bền vững.
0: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, đâu là yếu tố then chốt quyết định khả năng sinh lý và phong độ của nam giới ạ?
2: Theo quan điểm của tôi, rõ ràng vấn đề sức khỏe tổng thể mới là cái vấn đề nền tảng. Ngoài việc suy giảm testosterone theo lứa tuổi, cái sức khỏe tổng thể mạnh hay yếu cũng quyết định việc hoạt động các cơ quan chức năng khác nhau, trong đó có hệ thống sinh dục và nó liên quan vấn đề suy yếu sinh lý nam. Sinh lực của chúng ta càng dồi dào bao nhiêu thì sức khỏe sinh lý của chúng ta càng mạnh mẽ và bền chắc bấy nhiêu, chứ không phải là chúng ta chỉ nhăm nhắm vào cái chuyện là testosterone.
1: Vâng, cảm ơn chia sẻ vô cùng hữu ích của chuyên gia. Như vậy, cải thiện sinh lý không chỉ dừng ở kích thích tức thời mà còn cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Vậy có giải pháp hữu hiệu cho cánh mày râu trong trường hợp này không ạ?
2: Đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm, và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta tìm đến sâm Lai Châu. Các nghiên cứu cho thấy sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là MR2. Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể, nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch, và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai, hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu. Sâm Lai Châu còn tác động vào cái sức khỏe sinh lý, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu về hang. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích, nó tăng tiết testosterone. Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những cái y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương. Như vậy, có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu, đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
1: Đặc biệt tin vui cho các quý ông là hiện nay trên thị trường đã ra mắt sản phẩm viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên hoàn sâm mỗi ngày. Một là hỗ trợ bồi bổ, tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, tiếp thêm sinh lực, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Hai là bảo vệ tế bào lê đích ở màu tinh khỏi quá trình oxy hóa. Đây là tế bào trực tiếp tham gia vào quá trình sản xuất testosterone của nam giới, giúp hỗ trợ cải thiện các tình trạng và triệu chứng suy giảm sinh lý, yếu sinh lý, mãn dục của nam giới, từ đó giúp nam giới đánh thức bản lĩnh, lấy lại phong độ tuổi xuân.
0: Ngoài hai thành phần trên, trong Dương Sâm Linh Đan còn có sự cộng hưởng với các thành phần quý như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kẽm gluconat giúp hỗ trợ nâng cao khả năng sinh lý bền vững cho nam giới.
1: Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, chỉ cần sử dụng một viên một ngày, rất tiện lợi, phù hợp với người cao tuổi. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác động âm thầm, nâng tầm sinh lực phái mạnh.
0: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ được sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1.700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp Dương Sâm Linh Đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
1: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Để sở hữu Dương Sâm Linh Đan với chương trình vô cùng hấp dẫn, xin nhắc lại 1800-8308.
3: Biển đảo Việt Nam.
4: Biển đảo Việt Nam.
5: Xin kính chào quý vị đang nghe chương trình Biển đảo Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau. Ngư dân thành phố Hồ Chí Minh từ nhắc nhở đến tự giác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp. Chuyên mục tìm hiểu biển đảo Việt Nam có chủ đề JK1, cột mốc chủ quyền, điểm tựa cho ngư dân vươn khơi. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Thưa quý vị và các bạn, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, gọi tắt là IUU, đang được triển khai đồng bộ với nhiều giải pháp từ tăng cường quản lý, giám sát đội tàu đến kiểm soát hoạt động khai thác và truy xuất nguồn gốc thủy sản. Mục tiêu là hình thành một nghề cá có trách nhiệm, minh bạch và bền vững. Tại thành phố Hồ Chí Minh, những yêu cầu này đang từng bước được cụ thể hóa trong mỗi chuyến biển, từ việc tuân thủ ranh giới khai thác, duy trì thiết bị giám sát hành trình đến thực hiện nhật ký khai thác điện tử. Qua đó, nhận thức và ý thức chấp hành của ngư dân đang từng bước được nâng lên. Phản ánh của phóng viên Lưu Sơn.
6: Những chuyến vươn khơi của ngư dân Nguyễn Văn Nhỏ ở xã Long Hải, Bà Rịa Vũng Tàu cũ giờ đây không chỉ là câu chuyện tìm luồng cá, ngư trường. Với hơn 40 năm bám biển, điều mà ngư dân quan tâm hơn cả là phải biết mình đang khai thác ở đâu, tuân thủ những quy định nào và tuyệt đối không để tàu vượt sang vùng biển nước ngoài.
7: Đối với bà con ngư dân chúng tôi, các lực lượng cơ quan chức năng thực thi trên biển rất hữu ích. Cái lực lượng cũng đang nằm rải rác trên các cái vùng biển ráp ranh cùng các nước mà cái vùng biển đang có trọng lắng. Thì khi ngư dân có vi phạm sang vùng biển thì lực lượng lên máy bụi đàm gọi xua đuổi bà con vào cái vùng biển của nước ta cho được an toàn hơn, đảm bảo hơn, để nhằm mục đích là bảo vệ cho ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền của lãnh thổ Việt Nam chúng ta.
6: Còn ông Trần Văn Minh, ngư dân có hơn 20 năm hành nghề đánh bắt xa bờ ở xã Xuyên Mộc, khu vực Bà Rịa Vũng Tàu cũ, nay thuộc thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác quản lý nghề cá hiện nay đã chặt chẽ hơn, từ việc giám sát hành trình tàu cá đến kiểm soát truy xuất nguồn gốc thủy sản sau khai thác.
8: Bằng vậy thì nó cũng phức tạp, bây giờ nó có cái app này thì mình quánh mà không có xâm phạm tới bên cái vùng cấm thì chứ không có gì phải khó khăn. Làm cái nghề mình là phải khai báo đâu đó đàng hoàng, quánh bắt xa bờ mình vi phạm là mình phải vi phạm. Mình phải làm sao đừng để đợi khi vi phạm nhà nước.
6: Tuy nhiên, từ nhận thức đến chấp hành đầy đủ vẫn còn một khoảng cách. Thực tế cho thấy, tình trạng tàu cá mất kết nối thiết bị giám sát hành trình, vi phạm ranh giới cho phép hay những bất cập trong cập nhật dữ liệu vẫn là những vấn đề đặt ra trong công tác chống khai thác IUU. Vì vậy, cùng với tuyên truyền, việc quản lý chặt chẽ, giám sát thường xuyên và xử lý nghiêm vi phạm vẫn được xem là giải pháp then chốt. Đại tá Đỗ Hồng Duyên, Phó Chính ủy vùng 2 Hải quân cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên biển, lực lượng của vùng thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở ngư dân chấp hành nghiêm các quy định trong hoạt động khai thác hải sản.
9: Cái sự chấp hành của bà con thì chắc chắn rằng là trong thời gian tới, nhận thức của bà con về đánh bắt hải sản hợp pháp, khai thác không vi phạm với IUU sẽ được bền vững và đóng góp rất lớn vào cái hòa bình trên biển, cái kết quả của ngoại giao rồi đối ngoại quốc phòng của đất nước ta đối với các nước trong khu vực và trên thế giới.
6: Với quyết tâm cùng cả nước tháo gỡ cảnh báo thẻ vàng của EC trong năm 2026, mới đây Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành kế hoạch mở đợt cao điểm thực hiện các biện pháp khắc phục kiến nghị của EC về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định của IUU, đồng thời chuẩn hóa dữ liệu phục vụ công tác kiểm chứng. Gỡ thẻ vàng của EC là mục tiêu chung của cả hệ thống chính trị, nhưng trên mọi chuyến biển, mục tiêu ấy lại bắt đầu từ những việc rất cụ thể, không đưa tàu vượt ranh giới, không tắt thiết bị giám sát hành trình, ghi chép đầy đủ nhật ký khai thác và minh bạch nguồn gốc hải sản.
4: Tìm hiểu biển đảo Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, Cụm Kinh tế Khoa học Dịch vụ, gọi tắt là JK1, thuộc đặc khu Vũng Tàu, Côn Đảo, thành phố Hồ Chí Minh, nằm ở thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Đây là khu vực có nguồn hải sản phong phú với trữ lượng lớn. Đó cũng là ngư trường truyền thống của bà con ngư dân các tỉnh Tây Nam Bộ. Thực hiện nhiệm vụ trên các nhà giàn là các cán bộ chiến sĩ thuộc tiểu đoàn JK1, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân. Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, các cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 đã trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Phóng sự của phóng viên Thu Lan.
10: Kể từ khi nhận nhiệm vụ tại nhà giàn JK1-18 Phúc Tần, Trung tá Bùi Đình Dong, Bộ phận Quân y, đã thăm khám cho nhiều lượt ngư dân khai thác quanh khu vực nhà giàn. Anh Dòng cho biết, bà con thường hay bị cảm, sốt, dị ứng và xương khớp. Mỗi chuyến đi biển thường dài ngày, nên có tàu dù chuẩn bị khá đầy đủ trước khi vươn khơi. Song do có những rủi ro không thể biết trước khi khai thác trên biển, nên mỗi khi gặp khó khăn, bà con thường vào các nhà giàn ở gần khu khai thác nhờ trợ giúp.
11: Tôi cấp cứu cho ngư dân hoặc là bộ đội ta những cái vết thương có thể xử lý được thì là đã khám và điều trị cứu chữa cho ngư dân ngay tại nhà già này, thì đã cấp cứu và xử lý cho thuốc gửi về đất liền điều trị. Ngư dân thì vẫn đánh bắt bình thường quanh đây, nhưng mà nếu có hết nước ngọt, hết gạo hoặc dầu ăn, nói chung là lương thực thực phẩm, và đồng thời là kết hợp một số bệnh thông thường là người ta tiến xin thuốc và hướng dẫn người ta bây giờ dưới ghe ta điều trị.
10: Sự ra đời của các cụm kinh tế khoa học dịch vụ JK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc năm 1989 là một quyết sách chiến lược của Đảng và Nhà nước trong bối cảnh tình hình trên Biển Đông có nhiều diễn biến phức tạp. Hệ thống nhà giàn JK1 được xây dựng trên thềm lục địa phía Nam không chỉ phục vụ nghiên cứu phát triển kinh tế biển mà còn khẳng định sự hiện diện liên tục của Việt Nam trên vùng biển, thuộc chủ quyền và quyền tài phán quốc gia, tạo thế trận quốc phòng vững chắc từ hướng biển.
12: Đơn vị luyện tập phương án.
10: Tại nhà giàn JK19, một tình huống huấn luyện chiến đấu vừa được triển khai. Mệnh lệnh phát ra, cán bộ chiến sĩ nhanh chóng cơ động về vị trí, triển khai phương án. Những nội dung huấn luyện sát thực tế như thế được duy trì thường xuyên, bởi ở nơi đầu sóng, nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền luôn đòi hỏi người lính phải sẵn sàng trong mọi tình huống. Thượng úy Nguyễn Sĩ Sơn, chỉ huy phó nhà giàn JK19 cho biết.
13: Là những người lính bảo vệ biển đảo thì chúng tôi rất là vinh dự tự hào. Thì chúng tôi sẽ cố gắng để tiếp nối cho những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, thì chúng tôi sẽ kế thừa và phát huy những cái truyền thống đấy, sẽ bảo vệ được biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Con người, con nhà giàn, con biển.
10: Con người, con nhà giàn, câu nói ngắn gọn nhưng thể hiện quyết tâm của những người lính đang ngày đêm bám trụ giữa biển khơi. Từ những nhà giàn đầu tiên được xây dựng năm 1989, hệ thống JK1 từng bước được củng cố, nâng cấp. Đến nay, tiểu đoàn JK1 vùng 2 Hải quân quản lý chốt giữ 15 nhà giàn kiên cố trên thềm lục địa phía Nam. Đây là những vị trí tiền tiêu góp phần tạo thành thế trận liên hoàn, bảo vệ chủ quyền biển đảo và thềm lục địa của Tổ quốc. Với những ngư dân ngày đêm đánh bắt xa bờ, những nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam Tổ quốc là những điểm tựa vững vàng. Bởi giữa biển khơi, khi tàu cá gặp sự cố, khi một ngư dân bị tai nạn hay đổ bệnh, nhà giàn là nơi họ có thể tìm đến để được hỗ trợ. Từ cấp cứu, hỗ trợ y tế đến cung cấp nước ngọt, lương thực, thuốc men, hướng dẫn tàu cá phòng tránh thời tiết nguy hiểm, cán bộ chiến sĩ nhà giàn JK1 luôn đồng hành cùng ngư dân, góp phần giảm bớt rủi ro, để bà con yên tâm vươn khơi bám biển. Qua đó, tình quân dân giữa trùng khơi ngày càng gắn bó, trở thành điểm tựa để ngư dân vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần cùng các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Thượng tá Nguyễn Trung Đức, chính trị viên tiểu đoàn JK1 cho biết.
14: Mỗi khi ngư dân gặp sự cố, tai nạn, ốm đau hoặc cần hỗ trợ trên biển, chúng tôi đều chủ động, kịp thời giúp đỡ trong khả năng, góp phần bảo đảm an toàn cho bà con. Qua đó tạo niềm tin để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển.
10: Mỗi nhà giàn được giữ vững là giữ vững một vị trí chủ quyền trên thềm lục địa phía Nam. Trong thời bình, người lính JK1 không chỉ sẵn sàng chiến đấu bảo vệ chủ quyền mà còn góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển bằng những việc làm thiết thực đồng hành cùng ngư dân. Những nhà giàn giữa trùng khơi vì thế vừa là cột mốc thép, khẳng định chủ quyền, vừa là điểm tựa để ngư dân yên tâm vươn khơi bám biển, góp phần phát triển kinh tế biển, gắn với bảo vệ vững chắc biển đảo của Tổ quốc.

Thưa quý vị, thưa các bạn, giữa trùng khơi, nơi điều kiện công tác còn nhiều khó khăn, gian khổ, để cán bộ chiến sĩ nhà giàn ZK1, tiểu đoàn ZK1 vùng 2 Hải quân luôn vững vàng về bản lĩnh, kiên định trong thực hiện nhiệm vụ, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng được xác định là một trong những yếu tố quan trọng. Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, những người lính nhà giàn ZK1 còn thường xuyên hỗ trợ, đồng hành với ngư dân, góp phần để bà con yên tâm vươn khơi, bám biển. Phát huy truyền thống, con người, con nhà giàn, con chủ quyền biển đảo, cán bộ chiến sĩ tiểu đoàn ZK1 hôm nay đang tiếp tục viết tiếp hành trình giữ biển bằng ý chí, trách nhiệm và những việc làm cụ thể. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn Trung tá Lê Hoàng Sáng, chính trị viên nhà giàn ZK1.

0: 20 về những nội dung này.
1: Thưa đồng chí, trong điều kiện công tác đặc thù giữa biển khơi thì công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ được đơn vị triển khai như thế nào?
2: Về công tác giáo dục chính trị tư tưởng thì trong cái thời gian qua, chi ủy chi bộ, chỉ huy nhà giàn thì luôn xác định công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng để xây dựng bản lĩnh cho bộ đội nơi đầu sóng ngọn gió. Rồi ngoài ra đơn vị cũng duy trì nghiêm cái nền nếp học tập chính trị, thông báo thời sự, quán triệt nhiệm vụ thì giúp cán bộ chiến sĩ nắm chắc tình hình, nâng cao nhận thức trách nhiệm bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc. Về nội dung giáo dục chính trị, đơn vị tập trung vào giáo dục truyền thống quân đội và quân chủng hải quân, truyền thống anh hùng của nhà giàn JK1, rồi giáo dục lòng yêu nước, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó trong thực hiện các nhiệm vụ. Về hình thức giáo dục chính trị thì đơn vị thường xuyên được đổi mới, linh hoạt, phù hợp với điều kiện công tác trên biển như sinh hoạt chính trị, tọa đàm, kể chuyện truyền thống, giao lưu văn hóa văn nghệ, rồi văn hóa tinh thần. Đặc biệt, chú trọng để nắm bắt tâm tư bộ đội, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác, gắn bó với đơn vị. Qua đó, xây dựng cho cán bộ chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, đoàn kết, thống nhất, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.
1: Vâng, và nhà giàn JK1 không chỉ là pháo đài thép để bảo vệ chủ quyền mà còn là điểm tựa của ngư dân trên biển. Và thời gian qua thì nhà giàn JK120 đã triển khai những hoạt động hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản quanh khu vực như thế nào ạ?
2: Đối với cán bộ chiến sĩ nhà giàn thì luôn xác định việc hỗ trợ giúp đỡ ngư dân là nhiệm vụ quan trọng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân trên biển. Đơn vị thường xuyên duy trì quan sát, kịp thời hỗ trợ ngư dân khi gặp sự cố trên biển như thời tiết xấu, rồi hỏng máy, thiếu nước ngọt, lương thực hoặc cần cấp cứu y tế. Bên cạnh đó chúng tôi cũng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm pháp luật khi khai thác thủy hải sản trong khu vực thềm lục địa, rồi nâng cao nhận thức chống khai thác IUU và bảo vệ chủ quyền biển đảo. Trong điều kiện cho phép thì cán bộ chiến sĩ còn hỗ trợ sửa chữa nhỏ, cấp thuốc men, nước ngọt, lương thực cho ngư dân gặp khó khăn. Đồng thời thường xuyên động viên bà con yên tâm vươn khơi bám biển, vừa phát triển kinh tế, vừa góp phần khẳng định chủ quyền quốc gia trên biển, thì thực hiện tốt cái tinh thần đoàn kết quân dân, xây dựng nhà giàn JK1 thực sự là điểm tựa vững chắc của ngư dân trên biển khơi.
1: Thưa đồng chí, phát huy truyền thống kiên cường bám trụ giữ biển khơi, còn người còn nhà giàn, cán bộ chiến sĩ nhà giàn hôm nay đang tiếp nối truyền thống ấy như thế nào ạ?
2: Để tiếp nối truyền thống đó thì cán bộ chiến sĩ nhà giàn hôm nay luôn xác định bằng hành động, trách nhiệm và kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng ngày. Dù điều kiện công tác còn nhiều khăn, gian khổ nhưng cán bộ chiến sĩ giữ vững tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, bám trụ vững vàng nơi biển khơi. Đồng thời cũng không ngừng học tập, nâng cao trình độ, chuyên môn, khả năng làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, nâng cao chất lượng huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Bên cạnh đó thì đơn vị còn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, xây dựng ý chí quyết tâm, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Qua đó tiếp tục phát huy vai trò là điểm tựa cho ngư dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân vững chắc trên biển. Mỗi cán bộ chiến sĩ luôn xác định quyết tâm bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền chủ quyền và thềm lục địa thiêng liêng quốc trong mọi tình huống. Thế chúng tôi hôm nay thì tiếp nối cha anh bằng tinh thần chủ quyền là trên hết, nhiệm vụ là trái tim. Nếu cha anh bám trụ bằng ý chí sắt đá trong điều kiện thiếu thốn, thì chúng tôi hôm nay bám trụ bằng sự tinh nhuệ, làm chủ trang bị khí tài hiện đại và kỹ thuật quân sự mới, sẵn sàng hy sinh thầm lặng. Chúng tôi rèn luyện để mỗi chiến sĩ là một viên gạch, là một pháo đài thép vững chắc. Còn người, còn nhà giàn, không chỉ là gìn giữ cơ sở vật chất mà còn giữ vững ngọn lửa ý chí, không bao giờ tắt giữa đại dương.
1: Cảm ơn Trung tá Lê Hoàng Sáng.
3: Chuyên mục do Ban Tuyên giáo Trung ương chỉ đạo và phối hợp thực hiện.
0: Đến đây, thời lượng của chương trình Biển đảo Việt Nam đã hết. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
4: Quý vị và các bạn đang nghe các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Từ lúc này đến 20 giờ hôm nay có các chương trình với những nội dung đáng chú ý sau đây. Sau bản tin văn hóa xã hội quốc tế vào lúc 14 giờ 5 phút là thời gian của chương trình đối thoại với chủ đề Gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe sinh sản từ điều trị đến dự phòng. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Mỹ tính toán gì trong kế hoạch hậu chiến ở Trung Đông. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm dân gian. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự để công đoàn thực sự là chỗ dựa của người lao động. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, gần 100.000 ca tay chân miệng, làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới, 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10, chính phủ với người dân, thước đo KPI khi công nghệ thay thế lối mòn cảm tính, 19 giờ 25 xã hội chuyển động, đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt, 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, các thôn bản vùng biên giới khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất. Mời quý vị và các bạn đón nghe.
5: Bản tin thời sự.
6: Bản tin thời sự.
4: Bản tin 14 giờ của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin văn hóa xã hội quốc tế đáng chú ý sau đây. Lễ hội diễu hành hoa lớn nhất thế giới tại Hà Lan. Triển lãm báu vật thảm theo Bayer gần 1.000 năm tuổi gây sốt trước ngày mở cửa tại Anh. Lúc bách, tranh giải sư tử vàng tại liên hoan phim Venice. Đây là bộ phim người đóng đầu tiên chuyển thể từ tác phẩm của họa sĩ manga nổi tiếng Tatsuki Fujimoto. Bây giờ là tin chi tiết. Một trong những hiện vật lịch sử nổi tiếng nhất của châu Âu, thảm thêu Bayer gần 1.000 năm tuổi đang thu hút sự quan tâm đặc biệt khi lần đầu tiên rời Pháp để trở lại Anh. Triển lãm về báu vật này tại Bảo tàng Anh ở London sẽ chính thức mở cửa từ ngày 10 tháng 9 này, nhưng hiện đã nhanh chóng rơi vào tình trạng cháy vé.
7: Theo hãng tin Reuters, đợt vé đầu tiên cho triển lãm kéo dài 9 tháng đã được bán hết chỉ trong vài giờ, mang về khoảng 2,5 triệu bảng Anh doanh thu, đưa sự kiện trở thành triển lãm bán vé nhanh nhất trong lịch sử Bảo tàng Anh. Ban tổ chức dự kiến mở thêm một đợt bán vé vào tháng 10 do nhu cầu tham quan rất lớn. Trước giờ khai mạc, vua Charles III và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã là những vị khách đầu tiên được chiêm ngưỡng hiện vật đặc biệt này tại London. Bà Mary Horton Inch, phụ trách dự án triển lãm cho biết, thảm Bayer không chỉ kể về trận Hastings nổi tiếng, mà khoảng 2/3 nội dung mô tả những sự kiện diễn ra trước trận chiến.
8: Có rất nhiều chi tiết trong tấm thảm mà ngày nay chúng ta thấy khá bí ẩn, nhưng rõ ràng chúng có ý nghĩa đối với người xem ở thế kỷ 11. Đặc biệt là những chi tiết ở phần rìa, chẳng hạn như sao chổi Halley xuất hiện ngay sau lễ đăng quang của Harold, và chúng ta biết rằng vào thời kỳ đó nó được hiểu là một điểm báo, có thể là điểm xấu, vì vậy nó thực sự tạo nên bầu không khí căng thẳng cho bức tranh.
4: Nếu từng tham dự một lễ hội truyền thống ở Nhật Bản, có lẽ bạn sẽ khó bỏ qua những chiếc áo happy. Từ những con phố đông đúc thời Edo đến các lễ hội ngày nay, chiếc áo này đã trở thành một biểu tượng của sự gắn kết.
9: Một chiếc áo happy có thiết kế khá đơn giản, dáng suông, rộng, tay áo thẳng, phía trước để mở. Người mặc chỉ cần luồn tay qua áo và khoác lên người. Nhưng điểm đặc biệt nhất lại nằm ở phía sau. Những chữ lớn, huy hiệu hay biểu tượng được thiết kế nổi bật trên nền vải, giúp cho người khác dễ dàng nhận ra người mặc thuộc nhóm, tổ chức hay cộng đồng nào. Chính đặc điểm này đã tạo nên một phần lịch sử của áo happy. Happy được cho là đã phổ biến từ thời Edo, khoảng vài trăm năm trước.
10: Áo happy được thiết kế để phân biệt người mặc thuộc về đâu. Tôi cho rằng sức hấp dẫn của nó phần nào nằm ở niềm tự hào khi mang tên nghề nghiệp của mình, cùng với vẻ ngoài rất phong cách.
9: Trong văn hóa Nhật Bản còn có một khái niệm thẩm mỹ được gọi là Iki, thường gợi đến vẻ thanh lịch, tinh tế, tự nhiên nhưng không phô trương.
10: Việc cùng mặc những chiếc áo happy giống nhau thể hiện sự đoàn kết và tinh thần đồng đội của chúng tôi. Nó cũng thực sự tiếp thêm tinh thần và giúp thay đổi tâm thế của mỗi người.
9: Ngày nay, những chiếc áo này xuất hiện tại lễ hội, các sự kiện cộng đồng, hoạt động thương mại, thậm chí cả các sự kiện thể thao. Mẫu mã và màu sắc cũng trở nên đa dạng hơn, nhưng chức năng kết nối con người thì vẫn được giữ lại.
4: Trong ngày Chủ nhật đầu tiên của tháng 9, làng Zandert ở Hà Lan, sát biên giới với Bỉ đã tổ chức cuộc diễu hành hoa lớn nhất thế giới. Đoàn xe với những chiếc xe diễu hành khổng lồ và công phu diễu hành qua trung tâm thị trấn thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách từ khắp nơi trên thế giới.
11: Đây là lần thứ 80 lễ hội này được tổ chức, quy tụ 20 ngôi làng tham gia tranh tài. Nông dân từ các ngôi làng này đã dành nhiều tháng để xây dựng những tác phẩm phủ đầy hoa với các chủ đề đa dạng, từ cảnh sắc thiên nhiên đến các thiết kế lấy cảm hứng từ thời Trung Cổ và châu Á. Hàng trăm nghìn đến hàng triệu bông hoa thực dược tươi được dùng để phủ kín các mô hình, xe hoa khổng lồ chuyển động.
12: Lễ hội diễu hành này thực sự độc đáo, ngay cả so với các lễ hội diễu hành khác ở Hà Lan. Chúng tôi đã từng tham gia các sự kiện lễ hội khác, như các lễ hội diễu hành trên sông, nhưng không có gì sánh được với quy mô và sự sáng tạo của lễ hội này. Thật khó để diễn tả. Ý tôi là, điểm nhấn chính xác của lễ hội này, theo tôi, là những bông hoa. Hoa được kết hợp vào tất cả các xe diễu hành, nhưng tôi nghĩ những gì họ làm ở đây là độc đáo.
13: Tôi nghĩ đối với những người trang trí xe diễu hành, đó là một phần quan trọng trong cuộc sống của họ. Họ dành một lượng thời gian đáng kể cho việc đó. Tuy mệt mà vui bởi bạn gặp gỡ được rất nhiều người. Tôi đã gặp vợ mình theo cách đó. Tôi nghĩ rất nhiều người tìm được những người bạn thân nhất của mình khi làm việc này. Và thực sự đó là một cách tuyệt vời để tận hưởng mùa hè.
4: Tại liên hoan phim Venice, đạo diễn Nhật Bản Hirokazu Kore-eda giới thiệu Lúc Bách, bộ phim người đóng đầu tiên truyền thể từ tác phẩm của họa sĩ manga nổi tiếng Tatsuki Fujimoto. Phim kể về tình bạn, đam mê và những ngã rẽ trong cuộc đời của hai cô bé cùng yêu thích vẽ manga. Lúc Bách là một trong 21 phim tranh giải Sư Tử Vàng tại Venice năm nay. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Đối thoại.
3: Đối thoại.
4: Thưa quý vị và các bạn, có những điều trong cuộc sống tưởng như rất đỗi bình thường như làm cha, làm mẹ, nhưng với không ít gia đình, để có được những điều bình thường ấy lại cả là một hành trình dài. Và phía sau hành trình ấy là những người thầy thuốc, nhà khoa học âm thầm đồng hành, từ hỗ trợ sinh sản đến di truyền học, từ điều trị đến dự phòng, với mong muốn mang lại cơ hội cho mỗi gia đình và một khởi đầu khỏe mạnh cho thế hệ tương lai. Theo tinh thần nghị quyết 72, chăm sóc sức khỏe sinh sản cần được nhìn nhận chủ động, toàn diện và nhân văn hơn, từ trước khi mang thai, trong thai kỳ đến khi có một em bé khỏe mạnh chào đời. Và tọa đàm hôm nay là câu chuyện về khoa học, y học và trên hết là những con người đang giữ gìn một trong những niềm hy vọng thiêng liêng nhất, được làm cha, làm mẹ. Và tôi xin trân trọng giới thiệu hai vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Vị khách mời đầu tiên là một bác sĩ đã dành phần lớn sự nghiệp của mình cho lĩnh vực sinh sản khoa và hỗ trợ sinh sản, một người đã đồng hành với rất nhiều gia đình trong hành trình tìm kiếm tiếng cười trẻ thơ, là bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện đa khoa Đồng Tâm, và bác sĩ Nhã cũng nguyên là giám đốc trung tâm IVF bệnh viện Bưu Điện ạ.
14: Xin chào các quý vị và các bạn.
4: Và vị khách mời thứ hai là một chuyên gia đã dành nhiều năm nghiên cứu những điều tưởng như rất nhỏ bé nhưng có thể quyết định rất lớn đến sức khỏe của một con người, đó là gen và di truyền học. Và xin trân trọng giới thiệu giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội ạ.
15: Xin chào quý vị và các bạn.
4: Vâng ạ, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham gia chương trình của chúng tôi. Vâng, thưa các vị khách mời, trước khi trở thành những người mà được rất là nhiều gia đình biết đến trong lĩnh vực của mình, thì các chị đã trải qua những hành trình học tập, nghiên cứu lâu dài. Và câu hỏi đầu tiên thì xin hỏi bác sĩ Nguyễn Thị Nhã là có những cái khoảnh khắc nào là khiến chị nhận ra rằng là giúp những gia đình mong con chính là con đường mà mình muốn theo đuổi lâu dài ạ?
14: Vâng, thưa các quý vị, có người nói người chọn nghề, cũng có người nói rằng nghề chọn người. Nhưng với tôi thì thấy rằng nghề ý muộn đối với tôi gần như là một định mệnh. Bởi vì ngay từ đầu, từ những ngày tôi còn là những đứa trẻ ở nông thôn, tôi không biết gì về nghề nghiệp gì hết, thì tôi đã rất yêu cái nghề y. Bởi vì chỉ sau những cái lần tôi đi xem những cái bộ phim, những cái vở kịch nói về ngành y, tôi rất yêu cái áo blue. Chính vì yêu cái áo blue trắng mà tôi đã quyết định ôm ấp cái ước mơ của tôi. Cho nên khi tôi học hết cấp 3, thi vào đại học, lúc đấy là mới là hệ 10 năm. Hết lớp 10 tôi thi vào đại học và tôi đã xác định là tôi thi vào Đại học Y Hà Nội. Và tôi đã đậu vào Đại học Y Hà Nội. Từ những đầu năm của những thập niên 80, thì lúc đó thì thực sự là ngành hỗ trợ sinh sản thì chưa có gì cả. Mình lúc đó vẫn còn đang cấm vận, cho nên là nhất là miền Bắc chưa có cái gì nói chung là về khoa học, về hỗ trợ sinh sản. Nhưng định mệnh đã đến với tôi, bởi vì trong gia đình tôi có người thân mắc bệnh thì mắc phải là cái gọi là hiếm muộn. Sau khi kết hôn gần 10 năm mà người thân của tôi không có em bé, Và lúc đấy thì tất cả mọi người đều nói rằng là tất cả không có em bé là do phụ nữ chứ không phải do đàn ông. Thế chính vì thế cho nên là tôi cũng đưa người nhà tôi đi khám.

0: bán rất nhiều nhưng không tìm ra nguyên nhân, và lúc nào cũng nói rằng là do chị đấy bị viêm nội tuyến cho nên là không có thai được. Và một điều rất bất hạnh xảy ra là người thân của tôi vì không có con mà đã dẫn đến tan vỡ hạnh phúc, ly hôn, và có một cái bi kịch xảy ra đối với gia đình tôi, đó là chị tôi đã bị tai nạn không còn nữa vì chị đã suy nghĩ quá nhiều. Thế thì thật sự ngay từ những ngày đấy đã thôi thúc tôi cứ nỗi đau không thể nào mà tôi có thể tả được. Tôi nghĩ rằng nếu mà có lẽ là hiểu biết hơn về cái lĩnh vực hỗ trợ sinh sản thì có lẽ gia đình mình đã không có một cái tấm bi kịch như thế. Và từ đấy trở đi thì tôi luôn luôn ấp ủ trong lòng rằng tôi phải tìm hiểu làm sao để hiểu biết hơn về cái nghề hỗ trợ sinh sản, để làm sao không có những người phải chịu cái cảnh mà như gia đình tôi đã phải gánh chịu. Chính vì thế mà ngay từ những năm ngồi trên ghế nhà trường, bất kỳ một cái tài liệu nào hoặc là một cái buổi tập huấn nào hoặc cái gì đó nói về hiếm muộn, tôi cũng đều muốn được tham gia. Và cũng là số mệnh, khi tôi về bệnh viện Bưu Điện thì bệnh viện Bưu Điện lại muốn cho bác sĩ đi đào tạo về chuyên ngành hỗ trợ sinh sản. Lúc đấy mặc dù là tôi hai đứa con còn nhỏ, tôi còn trẻ, con còn nhỏ, gia đình rất khó khăn, mà lúc đấy miền Bắc mình chưa hề đào tạo thuế vào tại thành phố Hồ Chí Minh, nhưng tôi vẫn quyết định đi vào trong đó để học tập. Và học tập với tôi lúc đó tôi không có mục đích gì cả, chỉ muốn rằng là mình hiểu biết hơn về nghề hỗ trợ sinh sản để giúp là tìm hiểu tại sao mà chị mình lại như thế. Rồi thì biết điều đó để làm sao cho nhiều cặp vợ chồng không chịu được cái cảnh phải cái cảnh như thế nữa, giúp được những cặp vợ chồng mà họ hạnh phúc và có con. Vì chính vì thế mà tôi đã đi nghề hiếm muộn. Và như một cái định mệnh đối với tôi, từ khi bước vào nghề hiếm muộn thì tôi thấy rằng là quả thật đây là một lĩnh vực y học mới và là một lĩnh vực mà y học rất là hiện đại và kỹ thuật cao. Do đó cái chuyện mà liên tục cái sự phát triển không ngừng, ở không những ở Việt Nam mà thế giới cũng phát triển không ngừng. Từ những cái năm đầu mà tôi bước vào nghề hiếm muộn thì tỷ lệ mà làm IVF, tỷ lệ thành công rất là thấp. Thậm chí họ chỉ giải quyết được những cái vấn đề là vô sinh nữ như là tắc vòi trứng thôi, chứ còn thì những cái khác gần như là không giải quyết được. Thì sau đó với sự phát triển cứ hàng năm từ lúc tôi bắt đầu bước vào nghề cho đến tận bây giờ thì gần như là tất cả các cái nguyên nhân vô sinh từ nam cho đến nữ đều chúng ta đều có thể tìm ra và đều khắc phục được bằng các phương pháp khoa học hiện đại nhất bây giờ. Do đó mà cứ mỗi một ngày bây giờ, mặc dù là tôi cũng đến tuổi nghỉ rồi, thế nhưng mà cứ mỗi một ngày tôi thấy rằng là có những rất nhiều những cái tin nhắn cho tôi rằng cháu đã có thai, những cái tin nhắn rằng những cái ảnh gửi những em bé đến cho tôi để cảm ơn bác sĩ. Tôi cảm thấy đấy là một nguồn động lực rất là mạnh mẽ đối với tôi, và tôi vẫn muốn rằng là còn sức khỏe, còn làm được, tôi phải làm tốt nhất cho bệnh nhân ngay từ đầu khi bước vào cái nghề hiếm muộn này.
1: Vâng, rõ ràng là cứ còn sức khỏe thì sẽ còn đồng hành cùng bệnh nhân. Và nếu bác sĩ Nhã thì đồng hành với một gia đình trên hành trình tìm kiếm cơ hội mang thai, thì công việc của vị khách mời tiếp theo lại đi sâu hơn nữa, đến với những thông tin nằm trong gen của mỗi con người. Và xin được hỏi giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh là gen thì có thể là một khái niệm khá là xa lạ đối với cộng đồng ấy ạ. Vậy nếu giải thích thật đơn giản thì gen có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và nguy cơ bệnh tật của một em bé như thế nào ạ?
2: Chúng ta có thể hiểu một cách đơn giản như thế này. Gen thì chứa đựng các cái thông tin di truyền để tạo nên protein. Mà protein thì tham gia vào tất cả các hoạt động sống của cơ thể. Tức là khi gen bị đột biến hay là bị lỗi thì sẽ tạo ra một cái protein bị giảm hoặc mất chức năng. Từ đó nó sẽ ảnh hưởng đến các cái mô, các cơ quan bộ phận và gây nên các tình trạng bệnh lý. Thế thì chúng ta biết là mỗi gen hoặc là các cái gen sẽ quy định các cái kiểu hình hoặc là các chức năng khác nhau. Ví dụ như có những gen quy định màu mắt, màu tóc hoặc là chiều cao, cân nặng, cũng như là những cái gen quy định về chức năng hô hấp, chức năng tim mạch hay là thận hay là cơ xương khớp vân vân. Thế khi mà các cái gen đấy bị lỗi, bị đột biến thì sẽ tạo ra những protein mà tham gia vào các cái chức năng đó sẽ bị ảnh hưởng và dẫn đến các tình trạng bệnh lý. Thế bình thường thì mỗi một đứa trẻ sẽ nhận một cái bản sao từ người bố và một bản sao từ người mẹ. Thì tùy từng cái cơ chế gây bệnh khác nhau thì sẽ có những cái biểu hiện khác nhau hoặc là sẽ có những cái kiểu biểu hiện khác nhau. Ví dụ như

0: với những cái bệnh lý di truyền lặng trên nhiễm sắc thể thường thì không phải là những cái trường hợp nào mà cứ có lỗi gen thì em bé sẽ bị bệnh, mà chỉ khi nào mà đứa trẻ nhận cả hai cái bản sao lỗi từ bố mẹ, một cái từ bố, một cái từ mẹ thì mới bị hiện bệnh. Hoặc là nếu trong trường hợp mà chỉ nhận một bản sao lỗi thì đứa trẻ cũng không bị bệnh. Hoặc là với những bệnh di truyền trội trên nhiễm sắc thể thường thì người con chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người bố hoặc người mẹ đã bị hiện bệnh rồi. Ví dụ như với bệnh di truyền trội thì ví dụ như là những bệnh về loạn sản sụn xương, hay là bệnh xương thủy tinh, hay là hội chứng mắc phăng. Còn với những bệnh di truyền lặn, ví dụ như là bệnh tan máu bẩm sinh, hay là bệnh tắc sản thận bẩm sinh, bệnh theo cơ tủy, hay là các cái bệnh rối loạn chóa bẩm sinh. Thế còn với một số bệnh lý thì đôi khi đứa trẻ chỉ cần nhận một cái bản lỗi từ người mẹ, ví dụ di truyền liên kết giới tính X, thì người con đã biểu hiện bệnh rồi. Ví dụ như là bệnh hemophilia hoặc là bệnh loạn dẫn cơ Duchenne. Vì vậy mà mỗi một gia đình khi mà có con mắc bệnh thì chúng ta cần phải hiểu, tức là chúng ta cần phải gặp các chuyên gia tư vấn di truyền để giúp cho mình hiểu rõ hơn về các cái bản chất của bệnh lý là gì, để đưa ra những cái định hướng tư vấn phù hợp, để làm thế nào mình có cái định hướng thích hợp để giúp cho mình sinh con khỏe mạnh.
1: Vâng ạ, tôi hình dung đấy là một công việc hết sức tỉ mỉ, đúng không ạ? Và phải mất rất nhiều công sức của các nhà khoa học như giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh đấy ạ. Và với những cặp vợ chồng mà vô sinh hiếm muộn hoặc là chưa từng vô sinh hiếm muộn nhưng đã từng sinh con mà mang gen bệnh đấy ạ, thì khi đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Đồng Tâm thì thường bác sĩ Nhã sẽ có những cái quy trình làm sao kiểm tra hay là đồng hành cùng các cặp vợ chồng này như thế nào để tìm kiếm con yêu cùng các cặp vợ chồng ạ.
2: Khi mà hai vợ chồng mà hoàn toàn khỏe mạnh mà đã sinh một em bé bị bệnh mà người ta xác định đấy là bệnh lý do di truyền gây ra, thì điều đầu tiên là chúng tôi phải cho đi xác định xem là em bé đấy bị cái bệnh di truyền gì. Thế phải gửi sang bên chỗ di truyền của bác sĩ Khánh để tìm hiểu xem nguyên nhân có đúng là cái bệnh đấy là do di truyền gây ra không, di truyền gen hay di truyền nhiễm sắc thể. Thế thì nếu là do di truyền thì nếu di truyền gen thì có thể ta phải xem lại bố hoặc mẹ có mang cái gen mà di truyền lại cho con hay không. Nếu bố mẹ mà mang cái gen di truyền lại cho con, đứa con đầu đã bị thế thì đứa con có hai thứ hai có thể lại bị thế, thì chúng ta phải tư vấn cho bệnh nhân để bệnh nhân làm sao mà phải khi chúng ta phải can thiệp làm phôi và tìm những cái phôi hoàn toàn khỏe mạnh không bị bệnh mới chuyển vào cho bệnh nhân. Rồi thì cũng có những bệnh nhân mà đẻ con ra bị bệnh lý di truyền nhiễm sắc thể. Giả sử tôi đã gặp một trường hợp, chị này chị đẻ một đứa con bị bệnh đau, mặc dù chị rất là trẻ. Thế khi chúng tôi cho đi xét nghiệm nhiễm sắc thể của chị và hai vợ chồng chị thì thấy rằng chị có hai cái nhiễm sắc thể số 21 nó dính vào nhau. Đấy là bệnh của di truyền nhiễm sắc thể. Thì khi chị phân chia cho quả trứng của chị thì lúc nào nó cũng mang một là hai cái nhiễm sắc thể 21, hai là không có cái nào. Thế do đó mà chị đẻ con nó bị đau là đương nhiên. Bởi vì hai cái nhiễm sắc thể 21 của mẹ nó cộng với một cái của bố thì nó phải ra là ba cái và nó bị bệnh đau. Thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà em có sinh con nữa đi nữa thì em cũng mãi mãi đẻ con bị đau thôi. Không thể không được, bởi vì không có hai cái đến không rời nhau ra được. Thế thì mình sẽ tư vấn cho bệnh nhân rằng là bệnh nhân này phải xin trứng để làm sao sinh một em bé khỏe mạnh. Chứ còn nếu mà để thai tự nhiên mà hoặc là làm bằng trứng của bạn ấy cũng không được. Vì trứng của bạn ấy thì lúc nào nó cũng hai cái nhiễm sắc thể 21 nó dính vào nhau rồi thì không thể khắc phục được. Thì có những nguyên nhân khắc phục được bằng trứng của bạn ấy nhưng cũng có nguyên nhân không thể khắc phục được. Thì mình sẽ phải tìm hiểu nguyên nhân thì mình đưa ra một cái hướng điều trị thích hợp được.
1: Vâng ạ, và chúng tôi đã từng chứng kiến là bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cùng với giáo sư tiến sĩ Trần Vân Khánh thì thường là ngồi cùng một cái bàn để tư vấn cho những bệnh nhân mà những gia đình mà đã từng sinh con mà mắc những cái bệnh hiếm rồi bệnh gen di truyền đấy ạ. Và có lẽ đây là điều khiến hỗ trợ sinh sản khác với nhiều lĩnh vực điều trị khác, bởi vì là các bác sĩ không chỉ điều trị một căn bệnh mà bác sĩ đang đồng hành với ước mơ của cả một gia đình ạ. Và với giáo sư Trần Vân Khánh thì chị có thể chia sẻ thêm về cái chuyện là cái việc đồng hành với người bệnh cũng như là với bác sĩ hỗ trợ sinh sản như bác sĩ Nguyễn Thị Nhã ấy, thì đã mang lại những cái điều gì cho các cái cặp vợ chồng mà đã từng sinh con mang gen bệnh ạ?
0: Chúng ta biết là cách đây khoảng 10 năm với những gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền thì họ chỉ ao ước là sinh một người con khỏe mạnh. Thì tuy nhiên thì ngày đấy thì cái việc xét nghiệm vẫn còn rất là khó khăn. Nhưng trong vòng khoảng 10 năm trở lại đây, tức là khoảng 5-7 năm trở lại đây, thì với sự phát triển rất là mạnh mẽ của ngành công nghệ sinh học kết hợp với hỗ trợ sinh sản, thì chúng tôi hoàn toàn có thể tư vấn xét nghiệm phôi để lựa chọn những cái phôi khỏe mạnh để cấy cho người bệnh, để cấy cho người mẹ, và như vậy là hoàn toàn là chủ động sinh con khỏe mạnh. Tức là với mỗi trường hợp cụ thể khác nhau ấy, thì chúng ta xem là trường hợp đấy là bị mắc bệnh gì, biểu hiện như sao và cái hướng tới như thế nào, tức là kết hợp giữa bác sĩ di truyền và hỗ trợ sinh sản để có thể tư vấn cho các gia đình lựa chọn những cái phương pháp giải pháp tối ưu nhất để giúp cho họ sinh con khỏe mạnh.
1: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình đối thoại với chủ đề là Gieo mầm hạnh phúc, chăm sóc sức khỏe, sinh sản, với sự tham gia của hai vị khách mời, bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, hiện chị là giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Vâng, và có một danh xưng thì rất tình cảm mà nhiều người dành cho bác sĩ, đấy là người mẹ của vạn con. Khi mà nghe cách gọi ấy thì bác sĩ Nguyễn Thị Nhã cảm thấy như thế nào ạ? Và trong rất nhiều em bé đã ra đời từ hành trình điều trị thì có câu chuyện nào thì đến hôm nay chị vẫn còn nhớ ạ?
2: Thực sự cho đến giờ, từ khi bước chân vào nghề hiếm muộn thì quả thật rất rất nhiều, hàng ngàn em bé đã được ra đời. Và tôi cũng nhận được hàng bao nhiêu cái lời cảm ơn từ các gia đình gửi qua điện thoại, cũng như những ảnh của các em bé hàng ngày gửi cho tôi. Đấy là một cái niềm rất là hạnh phúc đối với tôi. Và đấy cũng là cái động lực để cho mình luôn luôn phấn đấu và luôn luôn phải làm sao mà trong cái nghề này mình phải nâng cao hơn nữa, để giúp cho cái tỷ lệ thành công cao hơn nữa, để cho nhiều cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn họ đem được hạnh phúc về. Và rất nhiều các cái câu chuyện thì nhiều hoàn cảnh khác nhau, và nhớ thì cũng nhớ rất nhiều, nhưng mà cũng chưa biết là nói câu chuyện nào ra. Thì tôi cũng muốn nói một cái kỷ niệm trong những cái kỷ niệm đó. Đó là một, có hai cái kỷ niệm. Một cái kỷ niệm là cách đây khoảng gần 10 năm. Thì cái kỷ niệm này tôi muốn nói để nhắc đến các bệnh nhân là mình cũng nên là tin tưởng vào y học, tin tưởng vào khoa học, để mà khi mà mình có bị hiếm muộn thì mình đừng nản lòng và đừng bao giờ nghĩ rằng là không tin tưởng. Là dù tôi có một cặp vợ chồng, năm nay thì em bé cũng đã được khoảng độ 10 tuổi rồi, cách đây khoảng 10 năm. Thì bây giờ thỉnh thoảng là vẫn, và mẹ vẫn gửi ảnh em bé cho tôi. Đấy là một em bé gái rất là xinh xắn. Thì lúc bạn chị vợ đến làm thì lúc ấy chị đã khoảng hơn 50 tuổi rồi và đã mãn kinh. Thế còn anh chồng lúc đấy thì cũng gần 60 tuổi. Thế thì mình hỏi tại sao hai vợ chồng lại đi khám lâu thế, muộn thế? Thì đi khám thì nguyên nhân là do anh chồng. Đầu tiên là do anh chồng, tinh trùng rất là yếu. Trong một cái mẫu tinh trùng nhá, lúc có lúc chăng, có khi lần này đi xét nghiệm thì có mấy con tinh trùng, lần sau lại không có. Thế thì từ trước đến nay chị bảo chị khám lâu rồi, nhưng là đều như thế. Và các bác sĩ cũng khuyên là đi làm thụ tinh ống nghiệm, bởi vì thụ tinh ống nghiệm bây giờ bằng phương pháp ICSI, mỗi quả trứng chỉ cần một con tinh trùng, vậy chỉ cần vài con tinh trùng là có thể đủ. Hoặc thậm chí nếu cái ngày mà bạn vợ chọc trứng mà không lấy được tinh trùng, chúng tôi có thể mổ TC lấy tinh trùng từ trong tinh hoàn ra, vâng, là vẫn có thể làm được. Nhưng mà tại sao chị vợ bảo, bởi vì cái lòng tin của người đàn ông, chị, anh chồng, anh ấy quyết định là không đi can thiệp khoa học, vì anh nghĩ rằng can thiệp khoa học sợ rằng không phải con của anh ấy, cho nên anh không đi. Và đến khi chị vợ rất lớn tuổi, và chính tôi là người đã làm cho một chị hàng xóm của nhà anh ấy hiếm muộn có thai, thì lúc ấy anh ấy sang chơi thì anh mới thấy là thì tôi đi khám thử xem sao và nhờ bác sĩ. Thì lúc đấy thì chị vợ đã không còn trứng nữa, và tôi tư vấn cho anh chồng là hai vợ chồng anh chị là phải đi chiên trứng, anh thì vẫn có thể có tinh trùng của chính anh, có thể có con được, nhưng mà chị thì là phải đi chiên trứng rồi, bởi vì là không còn trứng nữa. Và sau khi chị vợ chiên trứng được thì đem người cho trứng đến, và chị lần chuyển phôi đầu tiên, và chị đã có một em bé, và em bé đấy khoảng 10 tuổi rồi, rất là xinh xắn, rất là đáng yêu, năm nào cũng gửi ảnh cho bác sĩ. Và tôi cũng muốn qua cái câu chuyện này thì nhắc mọi người rằng là bây giờ khoa học phát triển lắm rồi, Thậm chí bạn xuất tinh không có con tinh trùng nào, thì khi mổ chúng tôi còn lấy được khoảng 50-60% là vẫn có tinh trùng ở trong tinh hoàn để làm cho em có em bé. Và bây giờ từ những năm 25 thì chúng tôi đã làm được đến kỹ thuật là thậm chí không tìm thấy con tinh trùng nào. Chúng tôi tìm tinh tử, cái tế bào tròn đã phân chia nhiễm sắc thể rồi, chúng tôi tiêm vào vào tương chứng của vợ, vẫn có thể sinh được phôi và có thai. Và cho đến nay ở bệnh viện Bưu điện năm 2025 vừa qua thì chúng tôi đã làm được khoảng độ 10 trường hợp đã có trừ phôi rồi, và mấy trường hợp chuyển phôi và đã có thai. Cho nên là các bạn phải tin vào khoa học, tin vào khoa học thì các bây giờ cái ngành hiếm muộn nó phát triển vô cùng mạnh mẽ ở trên thế giới. Mỗi một năm nó lại nâng lên một cái bậc khác nhau, từ những cái kỹ thuật nuôi cấy phôi, từ các cái kỹ thuật rồi thì từ cái vật tư môi trường nuôi cấy nó cũng nâng lên. Ngày xưa thì chỉ nuôi cấy được phôi đến ngày 2, ngày 3, bây giờ đến ngày 5. Thế rồi thì tất cả các thứ nó đều thay đổi, cho nên là cái tỷ lệ thành công trong IVF bây giờ nó rất là cao. Tỷ lệ thành công ở bệnh viện Đồng Tâm chúng tôi chẳng hạn cũng rất là cao, một số phôi rất là nhiều. Thế thì ở bưu điện trước kia cũng thế, tỷ lệ thành công rất là cao. Và gần như tất cả các nguyên nhân từ phía người mẹ, từ phía người cha đều có thể khắc phục được bằng các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản để giúp cho các cặp vợ chồng chúng ta yên tâm có em bé. Bởi vì con cái là hạnh phúc của mỗi gia đình. Gia đình cha ta có thật hạnh phúc hay không thì phải có con, và em bé đấy phải thật sự là em bé khỏe mạnh. Mà cho đến nay thì với sự kết hợp giữa ngành vô sinh hiếm muộn với ngành di truyền thì không những chỉ giải quyết được các nguyên nhân về để sinh em bé mà còn giúp được cho các bạn sinh được những em bé khỏe mạnh để cho hạnh phúc chúng ta được vẹn tròn.
1: Vâng ạ. Còn với giáo sư bác sĩ Trần Vân Khánh ạ, thì chị còn kỷ niệm nào mà với những cặp vợ chồng mà đã từng mắc bệnh và sau này thì đã có con yêu khỏe mạnh không ạ? Thì trong suốt cái hành trình vừa làm nghề đấy ạ.
0: Thực ra như cũng như bác sĩ Nhã thôi, kỷ niệm thì có rất nhiều kỷ niệm. Đấy, thì khi đến với ngành hỗ trợ sinh sản để giúp cho các gia đình mà không may có con mắc bệnh lý di truyền sinh con khỏe mạnh thì có rất nhiều kỷ niệm khác nhau. Và thỉnh thoảng lại được các gia đình nhắn tin là em đã sinh con khỏe mạnh rồi, rất là vui vẻ và happy và gửi ảnh em bé cho mình. Thế thì một trong những kỷ niệm đáng nhớ nhất là có một cái gia đình, cô là cô giáo mà trước đây thì cô đã từng sinh ra hai người con trai bị bệnh rối loạn chuyển hóa bẩm sinh, tức là hai đứa con trai là đều mất sau sinh xong khoảng 24 đến 48 giờ. Thì cô rất là tuyệt vọng và cô cũng không hiểu nguyên nhân tại sao lại mình cứ sinh con ra lúc đầu thì rất là khỏe mạnh bình thường nhưng mà sau khi bố mẹ thì lại tím tái và tử vong. Thì cô cũng gần như là tuyệt vọng, tại vì cách đây khoảng 5-10 năm thì gần như lúc đấy cô không biết là nguyên nhân tại làm sao. Cô cứ bảo là cô là giáo viên mà, cô cứ bảo là cứ mùa hè nào cô cũng đi lang thang lên Hà Nội để tìm cách để giúp cho xem là tại sao mình lại như vậy. Thế cuối cùng thì cô đến với trung tâm hỗ trợ sinh sản của bệnh viện Bưu điện và cũng may mắn là tôi cũng có cơ hội để gặp gia đình bệnh nhân để tư vấn cho họ. Và cuối cùng cũng tìm ra một cái nguyên nhân là họ bị một cái bệnh, tức là cả hai bố mẹ đều mang một cái gen bệnh rối loạn chuyển hóa axit béo. Đấy, thế thì sau đó thì cũng được tư vấn và làm hỗ trợ sinh, tức là làm IVF kết hợp với xét nghiệm di truyền phôi ở tại trung tâm hỗ trợ sinh sản viện Bưu điện. Thì đến nay thì gia đình đã sinh ra được một em bé hoàn toàn khỏe mạnh, tức là người mẹ rất là happy và rất là vui vẻ. Cô nhắn tin gọi điện cho tôi bảo là có những lúc họ cảm thấy tuyệt vọng vì không biết là họ có khả năng sinh con khỏe mạnh hay không. Thế thì đến hôm nay thì sau khi em bé sinh ra khỏe mạnh rồi thì họ mới bảo là họ cảm giác là được ôm con vào lòng, cảm thấy rất là hạnh phúc. Mà cái điều nhỏ bé đấy họ tưởng như là họ không thể có được. Thì họ rất là vui vẻ và hạnh phúc và thực sự là rất xúc động khi họ nhắn tin như vậy. Thì đúng là một người làm giúp được cho họ, tức là kết hợp với, tức là một bác sĩ di truyền mà có sự kết hợp với hỗ trợ sinh sản để giúp chúng ta cho một trong những gia đình như vậy. Gần như họ tuyệt vọng nhưng cuối cùng họ lại sinh ra một em bé rất là khỏe mạnh cũng như là một trái ngọt rất là ngọt ngào ấy. Thì tôi cũng rất là hạnh phúc và đấy cũng là một kỷ niệm rất là đáng nhớ.
1: Vâng ạ. Và cũng qua chương trình thì cũng một số thính giả cũng bày tỏ những cái lời cảm ơn, những lời tri ân đến bác sĩ Nhã cũng như là giáo sư Khánh ạ. Và có một vị thính giả ở địa chỉ Facebook là Lê Thu thì có gửi câu hỏi là xin hỏi bác sĩ Nhã và giáo sư Khánh đã cùng nhau gieo mầm cho bao nhiêu cặp vợ chồng rồi ạ?
2: Nói chung là rất nhiều rồi ạ. Nói chung cũng không thể đếm được hết.
1: Vâng. Và cái niềm vui nhất thì có lẽ là lúc các cặp vợ chồng nhắn báo tin vui, giống như là giáo sư Vân Khánh vừa chia sẻ, đúng không ạ?
2: Khi các cặp vợ chồng báo tin đầu tiên là em đã có beta rồi, sau đấy em đã có tim thai rồi, rồi thì em hôm nay em đã cán đích thành công, em bé như thế nào, chụp ảnh ngay từ đẻ ra cái là các bạn đã chụp ảnh, các bạn gửi những em bé thật là đáng yêu, bây giờ sao mà các em bé đáng yêu đến như vậy.

Vâng, thưa quý vị, với người thầy thuốc thì một ca điều trị có thể ghi lại bằng hồ sơ, bằng chỉ số, bằng những kết quả xét nghiệm. Nhưng với người bệnh, đó có thể là những năm tháng không thể nào quên. Và để hiểu rõ hơn phía sau những hành trình tìm kiếm con yêu khỏe mạnh thì

0: gia đình chị chỉ nghĩ đó là một biến cố không may. Nhưng đến người con thứ hai, bi kịch một lần nữa lặp lại. Bé được chẩn đoán mắc rối loạn chuyển hóa axit béo, một bệnh lý di truyền nghiêm trọng, và qua đời khi mới 6 tháng tuổi.
1: Tự trách bản thân là cái bé thứ nhất mất rồi, mình không biết, lúc đấy mình non, mình không có kinh nghiệm để mình biết, mình lấy máu mình xét nghiệm trước. Đến bé thứ hai thì có kết quả như thế, nó sụp đổ một cách hoàn toàn.
2: Em rất sợ phải về quê vì là mọi người đều biết là em mang bầu. Hàng xóm nếu mà về là hàng xóm sẽ hỏi thăm em bé đâu. Em rất sợ là phải trả lời cái câu hỏi đấy.
0: Sau hai lần mất con, vợ chồng chị Hà mới tìm được nguyên nhân. Kết quả xét nghiệm cho thấy cả hai vợ chồng đều mang cùng một gen lặn gây bệnh di truyền, rối loạn chuyển hóa axit amin. Điều đáng nói là trước đó, cả hai vợ chồng đều hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện bệnh lý, nên không hề biết mình là người lành mang gen.
1: Đến bé thứ hai thì lúc mà đưa vào bệnh viện thì các bác sĩ lúc đấy cũng chưa làm bất kể xét nghiệm gì. Chị bảo là chắc chắn 100% rối loạn chuyển hóa axit béo rồi. Thì em rất hy vọng là có thể điều trị cho con em. Nhưng bác sĩ cũng nói một câu là bệnh này thì chỉ có phép mổ thứ 6.
0: Gen lặn có thể âm thầm tồn tại trong cơ thể một người mà không có biểu hiện bệnh. Không ít cặp vợ chồng chỉ phát hiện ra mình cùng mang gen bệnh sau những lần sảy thai liên tiếp, sinh con mắc bệnh di truyền hoặc mất con do bệnh. Đó cũng là câu chuyện của gia đình anh Tảnh, chị Quỳnh ở xã Yên Nghĩa, Hà Nội. Con trai đầu lòng của anh chị khi mới chào đời hoàn toàn khỏe mạnh, nhưng sức khỏe của bé yếu dần. Đến năm 3 tuổi, bé qua đời. Sau đó, xét nghiệm mới phát hiện cả hai vợ chồng cùng mang một gen lặn, gây ra một bệnh di truyền cực hiếm, hiện chỉ ghi nhận khoảng 30 trường hợp trên toàn thế giới.
3: Bạn trước của nhà em mắc bệnh Lyophilized dysplasia 2, bệnh hiếm. Hai vợ chồng tôi cùng mang gen lặn đó là FBSD, là hai người cùng mang một gen giống nhau. Thì thực sự là rất bất ngờ khi mà trên thế giới này có bao nhiêu người thì chúng tôi lại vô tình gặp với nhau và có cùng một mang gen đấy.
0: Hai gia đình, hai câu chuyện khác nhau, nhưng cùng chung một nỗi đau. Họ chỉ biết mình mang gen bệnh sau khi mất mát đã xảy ra. Trong khi đó, nếu được phát hiện nguy cơ từ sớm, các cặp vợ chồng có thể được tư vấn di truyền và lựa chọn những giải pháp phù hợp để giảm nguy cơ sinh con mắc bệnh. Với anh Long, chị Hà, sau khi biết nguyên nhân, anh chị tìm đến bác sĩ Nguyễn Thị Nhã, Phó Giám đốc Bệnh viện Đồng Tâm, nguyên Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Sinh sản Bệnh viện Bưu điện để được tư vấn. Hai vợ chồng lựa chọn thực hiện IVF kết hợp xét nghiệm di truyền sàng lọc phôi, từ đó lựa chọn phôi phù hợp để chuyển. Và lần này, hành trình làm cha mẹ của anh chị đã có một kết quả khác.
2: Tận đáy lòng em thì rất biết ơn các bác sĩ đã chọn lọc cho em xét nghiệm phôi cho bé, để mà bé được như ngày hôm nay đến với vợ chồng em, một em bé khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Dù là vợ chồng em, cả gia đình em cảm ơn các bạn rất là nhiều.
4: Bởi vì là em bé mất đi cũng đã phù hộ cho bố mẹ, và nguyện vọng của bạn đi là mong muốn nó có một em gái thật là khỏe mạnh, được đặt tên là Jenny. Thì em rất là cảm ơn các bác cũng như là cả trung tâm đã hỗ trợ cho vợ chồng em để hoàn thành được cái ước nguyện mà bạn Anh đã để lại.
5: Vâng, phóng sự vừa rồi cũng cho thấy là các cặp vợ chồng đã có một hành trình rất là dài khi trước khi mà đón được con yêu khỏe mạnh về nhà. Vâng ạ. Và những hành trình cùng cả những cái nỗi buồn, rồi cái sự thất vọng, rồi sự hoang mang lo lắng thì đã được các bác sĩ chia sẻ với các cặp vợ chồng này như thế nào ạ?
6: Vâng, làm cho nghề vô sinh hiếm muộn ý, thì thấy rằng là rất nhiều các hoàn cảnh khác nhau đến với mình. Có những người thì có những cái nguyên nhân rõ ràng, nhưng họ không có điều kiện đi khám. Họ đi khám đến với mình rất là muộn, và dẫn đến là họ không có con. Và khi mình xử lý thì có những người thì còn kịp, có những người thì không kịp nữa. Bởi vì tuổi của người vợ, người sinh đẻ của người mẹ có hạn. Tuổi cao thì có thể hết trứng, hoặc trứng kém rồi không thể có thai được nữa, thì lại phải dùng phương pháp đi xin trứng chẳng hạn. Rồi thì có những trường hợp mà các mắc các bệnh lý di truyền mà cứ đẻ em bé ra bị bệnh, người ta đến, người ta khám. Thì với các bác sĩ vô sinh hiếm muộn như chúng tôi ấy, thì chúng tôi thấy rằng là bất kỳ một ai đến thì chúng tôi cũng phải tìm hiểu nguyên nhân tại sao, và sức khỏe sinh sản của hai vợ chồng như thế nào,

0: và phải dùng phương pháp gì để phù hợp nhất để làm sao mà họ sớm có con nhất và đỡ tốn kém nhất cho từng cặp vợ chồng, và cũng phải là gọi là cá thể hóa từng người một, không phải không ai giống ai cả. Về mặt chuyên môn thì chúng tôi luôn luôn là phải cập nhật tất cả những cái mới nhất, những cái mà kỹ thuật tốt nhất, rèn luyện tay nghề cho anh em, từ bác sĩ lâm sàng cho đến bộ phận trong labo nuôi cấy phôi, làm sao để mà tốt nhất cho bệnh nhân để nâng cao cái hiệu quả thành công. Tuy nhiên không ngoài kỹ thuật ra thì còn rất nhiều yếu tố nữa, về yếu tố với bệnh nhân, về tâm lý của bệnh nhân, về điều kiện hoàn cảnh của từng bệnh nhân một, thì mình phải có những cái mà cụ thể hóa và cá thể hóa từng cặp một để làm sao giúp cho họ sớm sinh được con và có khả năng sinh được con khỏe mạnh, chứ không phải rằng là cứ theo một cái phác đồ gọi là A cộng B, như thế này sẽ đi con đường này, như thế này sẽ đi con đường này, không phải thế. Giả sử tôi gặp một bệnh nhân chẳng hạn, họ đến với tôi, họ rất lớn tuổi rồi, trứng rất là kém rồi, thế mà khả năng thành công, kể cả khi nguyên nhân thì rõ ràng, thứ nhất là có thể trước kia là do chồng họ tinh trùng kém thôi, nhưng bây giờ đến với mình thì người vợ trứng kém lắm rồi, thế khả năng thành công khi kể cả xác định làm IVF cũng chỉ khoảng 15% chẳng hạn. Thế thì tùy hoàn cảnh, nếu mà giả sử thấy rằng cặp vợ chồng đấy nó quá khó khăn, hoàn cảnh người ta quá khó khăn, thì mình nên tư vấn cho họ là lên xin trứng đi để cho có con, để làm sao rút ngắn cái thời gian điều trị và tăng cái khả năng thành công lên, đỡ giảm cái chi phí cho người ta. Còn cũng có những cặp vợ chồng cũng hoàn cảnh như thế chẳng hạn, nhưng họ lại rất là có điều kiện về kinh tế, thì mình và họ rất mơ ước rằng vẫn có thể muốn có con của chính mình, dù rằng tỷ lệ thành công đấy rất là thấp, thì mình vẫn phải cố gắng cho họ để làm sao tốt nhất có thể, biết đâu được cơ may cái khả năng thành công thấp đấy lại đến với họ. Nếu rồi thì cũng có những cặp vợ chồng giả sử đến với tôi thì xác định ra là lần trước là đẻ con bị bệnh do gen di truyền rồi. Thế nhưng mà bây giờ đến khám thì tuổi người vợ sắp xỉ 40 rồi mà lại trứng thì rất là ít. Thế nếu mình lại chỉ áp dụng rằng là cứ hai vợ chồng mang gen thì chúng ta phải làm phôi, ta tìm em bé khỏe mạnh chuyển cho họ. Vậy thì họ làm bao nhiêu lần đây để có một em bé khỏe mạnh đây? Đúng không? Thế nếu điều kiện họ lại rất là khó khăn, con thì đã phải nuôi những em bé bị bệnh rồi mà như thế, mà mình cứ áp dụng cái phác đồ bình thường thì bệnh nhân làm sao có đủ điều kiện để làm. Vậy mình lại phải tư vấn cho bệnh nhân rằng nếu mà làm bằng của em thì khả năng sẽ rất tốn kém và khả năng thành công lại rất rất thấp. Vậy thì nếu mà như vậy thì lúc chúng ta lại phải tìm phương án nào để cho khả năng thành công nó cao hơn, đỡ giảm chi phí cho bệnh nhân hơn, để cho bệnh nhân sớm có được cái trái ngọt mà người ta mong muốn và với một cái chi phí thấp nhất và người ta có thể với tới cái đấy được. Thế thì tôi lại phải tư vấn thì chắc là em phải đi xin trứng. Thế sau đấy cái người cho trứng phải xét nghiệm xem có mang cái gen của ông chồng không. Nếu mà họ không mang thì mới xin, bởi vì mình biết là cái ông chồng đã có cái gen đi rồi, bà vợ có gen rồi, không ai nói trước được sự trùng lập, biết đâu được người thứ ba vẫn cứ mang gen. Thế nên lại phải gửi bên cô Khánh xét nghiệm gen cho cái người cho trứng để làm sao họ sinh được một em bé khỏe mạnh với một cái chi phí thấp nhất và với một cái thời gian ngắn nhất.
1: Còn với giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh phía sau một em bé khỏe mạnh như bác sĩ Nhã vừa chia sẻ là cả một cái chặng đường và cái việc mà tìm nguyên nhân bệnh này, rồi đồng hành chia sẻ cùng gia đình, rồi tìm phác đồ phù hợp rất quan trọng. Nhưng với một cái quy trình mà làm sao để mà gọi là phát hiện ra những cái bệnh lý di truyền, rồi có cái sự gọi là có phôi khỏe mạnh đấy, thì gần như là những người tức là như chúng tôi thì sẽ rất là khó mà hình dung ạ. Vậy thì giáo sư có thể chia sẻ thêm về cái quy trình mà để giúp các cặp vợ chồng, hỗ trợ các cặp vợ chồng có được con yêu khỏe mạnh ạ?
2: Thực tế thì như bác sĩ Nhã cũng chia sẻ, thực ra có rất nhiều câu chuyện khác nhau. Và mỗi một gia đình khi đến với chúng tôi thì chúng ta biết thì phải hiểu là đây là một cái quy trình rất là phức tạp. Bởi vì là một gia đình đến thì trước hết là chúng tôi phải xác định xem là cái nguyên nhân di truyền ở đâu. Gia đình đấy đã được tìm thấy đột biến gen hay biến thể gen hay chưa? Và cái biến thể đấy đã phù hợp với cái biểu hiện của người con bị bệnh hay chưa? Đấy, và khi tìm thấy rồi thì lại phải gặp các bác sĩ hỗ trợ sinh sản để xem là với cái tuổi đời của người mẹ như bác sĩ Sạn Nhã vừa chia sẻ thì có phù hợp để làm chẩn đoán phôi hay không. Vì có những gia đình thì khi họ đã từng có con bị bệnh rồi, họ đến với chúng tôi rất là muộn, 33, 38.

0: tuổi rồi, ví dụ như cái trứng còn rất là ít, thì lại phải bác sĩ hỗ trợ sinh sản tư vấn xem là gia đình có đủ điều kiện phù hợp để làm hay không, hay là phải đi xin trứng. Hoặc là với những gia đình mà đủ điều kiện rồi thì sau khi làm thụ tinh nhân tạo có những cái mẫu phôi thì chúng tôi lại xét nghiệm trên những cái mẫu phôi. Thì chúng ta biết là thường thì những cái mẫu phôi của bệnh nhân thì chúng tôi chỉ lấy được vài, tức là chúng tôi chỉ nhận được vài tế bào để xét nghiệm gen thôi. Thì có thể nói đây là một quy trình rất là phức tạp. Đấy, thì chúng tôi phải lựa chọn những cái phương pháp như thế nào, tức là sử dụng hai phương pháp đối chiếu song song để giảm thiểu cái nguy cơ sai số thấp nhất, cũng như là chúng tôi phải tùy từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái lựa chọn cụ thể. Ví dụ như với những gia đình mà bị các bệnh lý di truyền thì chúng tôi lại phải phải xét nghiệm theo cái phương pháp xét nghiệm bệnh lý di truyền và lựa chọn những cái phôi nào mà không mắc bệnh lý để chuyển cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản để cấy. Và chúng ta biết là với bệnh lý di truyền thì mặc dù là cùng một bệnh lý thôi, thế nhưng mà lại có mỗi gia đình lại có một cái kiểu đột biến gen khác nhau. Ví dụ người bị đột biến ở vị trí A, người có biểu đột biến ở vị trí B hoặc là vị trí C vân vân, thì chúng tôi lại phải thiết kế những cái quy trình xét nghiệm phôi phù hợp với từng gia đình, giống như bác sĩ Nhã nói là cá thể hóa từng gia đình đấy. Ví dụ bên hỗ trợ sinh sản cũng phải cá thể hóa từng gia đình, ví dụ như là lượng thuốc như thế nào, hay là từng trường hợp cụ thể sẽ có những cái phác đồ riêng. Thì chúng tôi cũng có những cái cá thể, tức là có những phác đồ, tức là những cái quy trình riêng, quy trình cá thể cho từng gia đình. Và sau khi xét nghiệm xong rồi lựa chọn, tức là đưa ra được những cái kết quả phôi phù hợp, tức là xét nghiệm xem phôi nào là phôi bị bệnh, phôi nào không bị bệnh để trả cho bác sĩ hỗ trợ sinh sản, thì lúc đấy lại bác sĩ hỗ trợ sinh sản lại chọn những cái phôi, và sau đó cả một quy trình dài lại xem khi mang thai thì bác sĩ hỗ trợ sinh sản này, bác sĩ sản khoa sẽ như thế nào. Nói chung là một quy trình rất là phức tạp và cả một hành trình rất là dài. Thì bệnh nhân cũng trước khi quyết định làm cái công việc mà liên quan đến hỗ trợ sinh sản thì cần phải gặp các cái chuyên gia về, tức là cả ba nhóm chuyên gia, tức là về hỗ trợ sinh sản này, về di truyền cũng như là bác sĩ sản khoa, để có một cái định hướng, một cái lộ trình tốt nhất cho mỗi gia đình.
1: Vâng ạ, xin cảm ơn giáo sư Trần Vân Khánh ạ. Và qua chương trình chúng tôi cũng nhận được nhiều những lời chúc rồi những điều băn khoăn của người bệnh gửi đến fanpage của chương trình đấy ạ. Và câu hỏi như của bạn Phan Linh thì có hỏi rằng là một cặp vợ chồng thì nên chuẩn bị những gì về sức khỏe trước khi quyết định có con, và thời điểm nào thì phù hợp để bắt đầu ạ. Rồi câu hỏi của bạn Bùi Ngọc Anh thì chia sẻ rằng là cháu đang chờ canh niêm mạc ở bệnh viện Đồng Tâm ạ. Xin vía mát tay của các bác, mong mọi việc thuận lợi và sớm có tin vui ạ. Rồi có bệnh nhân thì cũng thắc mắc rằng là khi mang thai thì đâu là những mốc chăm sóc thăm khám mà người mẹ cần đặc biệt lưu ý để đảm bảo một thai kỳ an toàn. Rồi số lời chúc các bác sĩ khỏe mạnh, rồi mang lại nhiều thông tin hữu ích cho gia đình, rồi gửi lời cảm ơn tri ân các bác sĩ ạ. Các bạn cùng tiếp tục theo dõi để các bác sĩ sẽ trả lời các bạn trong cái phần tiếp theo của chúng tôi ạ. Vâng, thưa các vị khách mời, là trong tinh thần của nghị quyết 72 thì chăm sóc sức khỏe được đặt trong cách tiếp cận chủ động hơn, toàn diện hơn và hướng tới nâng cao chất lượng sống cũng như là sức khỏe của người dân. Và với bác sĩ Nguyễn Thị Nhã thì hiện chị đã chuyển công tác tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, sau những cái hành trình tiếp thêm hy vọng cho người bệnh mong con thì vẫn được nối dài, và những kỹ thuật hiện đại trong hỗ trợ sinh sản thì vẫn tiếp tục được phát triển như thế nào để mà có đồng hành cùng người bệnh ạ?
2: Vâng, suốt 13 năm tôi công tác tại trung tâm hỗ trợ sinh sản bệnh viện Nguyễn Điện, đóng vai trò là một giám đốc trung tâm, thì tôi luôn luôn có cái mục tiêu rõ ràng để dẫn dắt trung tâm ngày càng phát triển. Đó là mục tiêu làm sao mà luôn luôn phải nâng cao cái hiệu quả điều trị và cái chất lượng điều trị, cũng như là giảm chi phí tối đa cho bệnh nhân có thể. Thế thì suốt 13 năm thì bệnh viện Nguyễn Điện thì chúng tôi luôn luôn phải đưa các bác sĩ cũng như các chuyên viên phôi học cũng như các người là các nhân lực của chúng tôi làm chuyên môn đi đào tạo, không những ở trong nước mà đào tạo ở nước ngoài. Có cái gì mới là chúng tôi phải cập nhật ngay, và thiết bị cũng vậy, chúng tôi phải luôn luôn nâng cấp thiết bị theo đúng cái sự phát triển của chung của thế giới, để làm sao mình cập nhật được nhiều cái mới nhất, tốt nhất, để làm sao mà mình điều trị được nhiều những bệnh nhân, nhiều cái nguyên nhân vô sinh nhất và đưa cái hiệu quả cao nhất. Giả sử những năm đầu khi bước vào nghề thì gần như là hiệu quả thành công chúng tôi chuyển phôi chỉ 40-50%, và chỉ dùng được cho một số các cái bệnh nhân. Sau đó thì

0: sở với sự nâng cao càng ngày càng cái kỹ thuật càng nâng cao lên thì cái tỷ lệ thành công của chúng tôi bây giờ ở bưu điện cũng như ở đồng tâm cũng khoảng 75%, 70-75% trở lên cho một chu kỳ chuyển phôi. Thế và các kỹ thuật thì gần như là áp dụng được hết tất cả các kỹ thuật mới để giúp được tất cả các nguyên nhân vô sinh từ phía người vợ cũng như về phía người chồng. Thì sang đồng tâm thì tôi vẫn phải có một cái hành trình và một cái mục đích như vậy. Vì sao tôi lại chọn đồng tâm? Tại sao thật sự tôi nghĩ tôi cũng thấy rằng là có lẽ nghề hiếm muộn là một cái nghề mà nó gắn chặt với mình. Cho nên là khi mà tôi nghỉ ở bưu điện thì cũng nhiều nơi muốn là tôi đến làm, nhưng tôi lại chọn đồng tâm bởi vì đồng tâm giúp tôi có thể thực hiện tiếp được cái ước mơ của mình. Bởi vì sao? Bởi vì tôi thấy rằng đồng tâm có một đội ngũ cán bộ từ bác sĩ cho đến các chuyên viên phôi học đều là rất chuyên nghiệp, được đào tạo từ bệnh viện bưu điện ít nhất người nào cũng phải 5 năm trở lên, có những bạn trên 10 năm. Đấy. Cho nên là tôi tin tưởng ở cái đội ngũ chuyên môn của chúng tôi là rất lành nghề. Thứ hai là bệnh viện Đồng Tâm có một cái cơ sở vật chất rất hiện đại, một cái labo gần như là hiện đại nhất hiện nay, có một cái hệ thống tủ nuôi cấy tam láp, 5 cái tủ tam láp, tôi thấy rằng là không phải chỗ nào cũng có cái đấy. Nó dùng đấy là một cái tủ mà tối ưu cái môi trường để cho phôi và phôi phát triển, và chúng ta còn quay lại được cả cái hành trình phát triển của cái phôi, cũng như là chúng ta dùng trí tuệ nhân tạo để tớ chọn được những cái phôi tốt nhất để chuyển phôi. Nhưng tôi nói với các bạn ở trong labo rằng là các bạn phải tận dụng được cái đấy để các bạn chọn hai cái phôi giống nhau, như chọn cái nào chuyển để mà người ta có thai, tỷ lệ có thai cao hơn thì phải sử dụng. Do đó tôi thấy rằng là đồng tâm ngoài đội ngũ nhân lực còn có một cái hệ thống trang thiết bị rất là tối tân hiện đại, và cùng với nó lại phải là một cái chi phí hợp lý. Chi phí ở đồng tâm thì rất là hợp lý bởi vì gần như tất cả các cái giá dịch vụ của đồng tâm thì tự ngang bằng các giá ở các viện công như là viện C, viện bưu điện. Thế và có một cái hay nhất là cái tủ tam láp đồng tâm gần như là nuôi miễn phí cho bệnh nhân với một chi phí rất là thấp. Đấy. Cho đó mà từ khi mà nuôi cấy phôi ở đấy tôi thấy rằng cái tỷ lệ phôi rất là nhiều phôi và phôi rất là đẹp. Thứ ba nữa là về đồng tâm thì tôi thấy rằng là lãnh đạo của đồng tâm luôn luôn có cái chủ trương rằng là vẫn có cái chủ trương hỗ trợ bệnh nhân, bởi vì rất nhiều các bệnh nhân nghèo, người ta không có điều kiện đi khám vô sinh hiếm muộn, người ta thấy rằng chi phí cho cái khám vô sinh muộn rất là cao, người ta không dám đi khám. Thì có những đợt khám miễn phí, giả sử như vừa rồi tháng 7 đồng tâm khám 9 ngày được khoảng gần 1.000 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn, mặc dù đấy là một bệnh viện mới cũng ít người biết đến, thế nhưng mà cũng đã gần được 1.000 cặp đến khám. Thì cái đấy cũng để giúp cho những cặp vợ chồng mà người ta khó khăn, người ta không có điều kiện để tiếp xúc với lại cái lĩnh vực này, người ta có thể tiếp xúc để được bác sĩ tư vấn làm sao phù hợp nhất, người ta sinh con vào một cái thời điểm nào phù hợp nhất và tìm ra nguyên nhân để đưa ra cái hướng giải quyết cho người ta. Và đồng tâm cũng có những cái hỗ trợ cho bệnh nhân, giả sử như là từ ngày mùng 1 tháng từ ngày mùng 1 tháng 8 cho đến hết tháng 9, 1 tháng 7 cho đến hết tháng 9 là những bệnh nhân nào làm IVF ở đồng tâm được giảm 50% tiền từ chọc trứng đến nuôi cấy phôi, tương đương với khoảng hơn 11 triệu. Và cái chế độ đấy còn áp dụng cho các cặp vợ chồng mà là trong lực lượng vũ trang như là công an và bộ đội còn đến tận hết năm. Và không những thế còn giúp cho đồng tâm đợt này còn tài trợ cho 5 cặp vợ chồng mang gen bệnh mà miễn phí hoàn toàn tiền làm IVF và 50% tiền chi phí sàng lọc phôi. Đấy
1: Vâng ạ.
0: cũng là một cái mà tôi thấy rằng một cái ý nghĩa rất nhân văn ở bệnh viện Đồng Tâm.
1: Vâng ạ. Một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thị Nhã, giám đốc trung tâm IVF, phó giám đốc bệnh viện Đa khoa Đồng Tâm, và giáo sư tiến sĩ bác sĩ Trần Vân Khánh, chuyên gia di truyền học và sinh học phân tử, giám đốc trung tâm nghiên cứu gen và protein Đại học Y Hà Nội. Xin cảm ơn quý vị thính giả đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
3: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Kính chào quý vị và các bạn đang nghe chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự khép lại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến một bài toán xa hơn, đó là Trung Đông sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Theo những thông tin được tiết lộ thì Washington đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến với tham vọng không chỉ tiếp tục kiềm chế Iran mà còn tái cấu trúc quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành khuôn khổ định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Theo một số nguồn tin, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cùng các cố vấn cấp cao và các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ không quay trở lại trạng thái cũ. Trong đó, Mỹ có thể kiềm chế Iran bằng năng lực quân sự. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lý giải.
2: Nhờ sức mạnh quân sự của chúng tôi hoàn toàn có thể lập ra một kế hoạch. Theo đó, mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn, mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phải phá hủy hoàn toàn, chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng ta muốn.
1: Trong ba hướng đi đang được chính quyền Tổng thống Trump xem xét, đáng chú ý nhất có lẽ là ý tưởng hình thành một liên minh khu vực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh trong một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
0: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
3: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
1: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
3: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông Donald Trump trong năm 2020. Theo đó, Mỹ làm trung gian thúc đẩy Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Sau đó, Maroc và Sudan cũng tham gia chiến trình. Các thỏa thuận được ký kết từ tháng 9 năm 2020 mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên

0: quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập. Mỹ thúc đẩy hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
1: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
0: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran, mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
2: Tôi đang ở đây, bên trong dải Gaza, cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh, bộ tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% dải Gaza.
3: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
0: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông, nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào cũng khó có thể triển khai nếu thiếu sự ủng hộ từ Israel. Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn kế hoạch đang xây dựng chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ kết quả bầu cử của Israel. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy sáng kiến này ngay cả khi cuộc bầu cử dẫn đến bế tắc chính trị và một chính phủ mới không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Điều đó cho thấy ông Donald Trump nhìn kế hoạch hậu chiến không chỉ như một sáng kiến đối ngoại mà còn như một di sản chính sách cho những năm cuối của nhiệm kỳ. Nhưng nếu Israel là một biến số bên ngoài, thì bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lại là biến số ngay bên trong Washington. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcenter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện tại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
3: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ là 15 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, thí điểm tại những địa bàn đủ điều kiện. 21 ngư dân Lâm Đồng cùng tàu cá được lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam cứu nạn kịp thời. Triều Tiên phản ứng gay gắt cuộc tập trận chung Nhật-Mỹ-Hàn. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Phóng viên Việt Cường đưa tin, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Nga Vladimir Putin, chiều nay theo giờ Việt Nam, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại quảng trường mang tên Bác, nơi tưởng nhớ vị lãnh tụ đã đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt Nam Liên Xô trước đây và Việt Nam Nga ngày nay.
3: Văn phòng Trung ương Đảng vừa thông báo kết luận của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại buổi làm việc với các cơ quan về kết quả một năm thực hiện nghị quyết 71 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đề nghị Chính phủ chỉ đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo xây dựng lộ trình giải quyết căn bản tình trạng thiếu trường lớp giáo viên. Mạng lưới trường học và đội ngũ giáo viên cần được sắp xếp theo biến động dân số, tránh nơi thừa nơi thiếu, đầu tư dàn trải và lấy mục tiêu giảm đầu mối làm thành tích. Nghiên cứu xây dựng mô hình trường học xã hội chủ nghĩa, thí điểm tại những địa bàn đủ điều kiện. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng yêu cầu xử lý nghiêm bệnh thành tích gian lận trong học tập và thi cử, dạy thêm học thêm biến tướng, tiêu cực trong tuyển sinh đào tạo, cấp bằng, đạo văn, gian lận khoa học, bạo lực học đường và những biểu hiện lệch chuẩn trong quan hệ thầy trò, đồng thời sớm triển khai phụ cấp ưu đãi nghề cho giáo viên.
4: Phóng viên Hoàng Ngân đưa tin, sáng nay tại Hà Nội, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Đồng chí Trần Cẩm Tú đánh giá cao những đóng góp của học viện trong công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ của Đảng, Nhà nước và kết quả công tác, thành tích chung của Đảng bộ, các cơ quan Đảng, Trung ương. Để làm tốt hơn nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới, đồng chí Trần Cẩm Tú đề nghị Đảng ủy học viện tiếp tục xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, tiêu biểu, mẫu mực, xây dựng học viện xứng tầm trường Đảng Trung ương. Cùng với đó, học viện cần đổi mới toàn diện công tác đào tạo bồi dưỡng, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.
5: Phải có giải pháp căn cơ để xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới tuyển chọn đánh giá sử dụng đãi ngộ theo phẩm chất, năng lực, kết quả, hiệu quả, sản phẩm công tác, không bình quân, không chỉ dựa vào học hàm học vị. Có như vậy thì chúng ta mới đáp ứng được cái nhu cầu đào tạo bồi dưỡng, nhất là đào tạo cán bộ cấp cao, cấp chiến lược của Đảng và Nhà nước. Phải theo cái kết quả, theo sản phẩm công tác, phải theo năng lực, không thì bình quân nữa. Một việc nữa là đề nghị các ông chí phải thường xuyên làm tốt công tác kiểm tra giám sát, tăng cường giữ vững cái kỷ luật kỷ cương trong lãnh đạo, quản lý, trong rèn luyện.
3: Quảng Ninh vừa khởi công khánh thành 24 công trình dự án nhân dấu mốc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Trong đó, 22 công trình dự án được khởi công, mở ra một chặng đường mới với kỳ vọng tạo thêm năng lực sản xuất, không gian phát triển và động lực tăng trưởng cho thành phố trẻ. Ghi nhận của phóng viên Vũ Miền.
6: Sau hơn một năm kể từ ngày khởi công, ngày 20 tháng 5 năm 2025, cơ sở sản xuất vải dệt hóa học Hoa Mậu Việt Nam tại lô CN25, khu công nghiệp Tech Home Hải Hà, xã Quảng Hà, một xã miền núi ven biển của thành phố Quảng Ninh đã chính thức đi vào hoạt động. Ông Trương Sơ Toàn, đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Hoa Mậu Việt Nam, chia sẻ.
7: Ngay sau ngày khởi công, nhà thầu Likoji 18.3 đã nhanh chóng thi công các nhà xưởng chính, nhà văn phòng, nhà nghỉ ca. Với tiến độ thi công gấp rút, đến tháng 11 năm 2025, dự án đã hoàn tất cất nóc. Để đến ngày hôm nay, công tác nghiệm thu phòng cháy chữa cháy và nghiệm thu đưa vào sử dụng đã được phê duyệt để nhà máy chính thức bước vào hoạt động, dự kiến tạo ra khoảng 1.800 việc làm tại địa phương. Đây là điều chúng tôi mong mỏi nhất trong suốt thời gian xây dựng nhà máy.
6: Từ thực tiễn triển khai dự án Hoa Mậu có thể thấy, hiệu quả của một dòng vốn đầu tư không chỉ nằm ở con số cam kết mà được thể hiện rõ nhất khi dự án được triển khai đúng tiến độ, đi vào vận hành và tạo ra những giá trị cụ thể cho kinh tế địa phương. Đó là sản phẩm, việc làm, doanh thu và nguồn thu cho ngân sách nhà nước. Đây cũng là hướng đi Quảng Ninh kiên trì theo đuổi trong thu hút đầu tư. Không chỉ thu hút được dự án mà phải tạo điều kiện để các dự án sớm thực hiện hóa hiệu quả. Cùng với 22 công trình vừa được khởi công nhân dịp chào mừng thành phố Quảng Ninh. Trước đó, địa phương đã trao quyết định đầu tư cho 16 dự án mới với tổng vốn hơn 16.000 tỷ đồng, trải rộng trên nhiều lĩnh vực từ khu công nghiệp, cụm công nghiệp hỗ trợ, chế biến chế tạo đến hạ tầng dịch vụ và nhà ở xã hội. Điểm đáng chú ý là mỗi dự án không chỉ mang đến nguồn vốn đầu tư mới mà còn mở ra dư địa hình thành năng lực sản xuất, tạo việc làm, thúc đẩy các ngành dịch vụ và gia tăng giá trị trong chuỗi cung ứng. Những dòng vốn được hiện thực hóa qua các dự án cụ thể đang góp phần tạo nền tảng cho tăng trưởng, đồng thời mở rộng không gian phát triển và củng cố những giá trị bền vững cho Quảng Ninh trong những năm tới. Ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Quảng Ninh nhấn mạnh.
8: Đây không chỉ là những cái con số về số vốn, và những cái dự án này hết sức là ý nghĩa cho chiến lược về phát triển thành phố Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới. Và mỗi dự án sẽ là một cam kết, là một công trình, một năng lực sản xuất mới và một nguồn lực mới cho sự phát triển của Quảng Ninh. Đây cũng phù hợp với này đề án về xác lập cái mô hình tăng trưởng mới của cả Quảng Ninh trong kỷ nguyên mới.
6: Từ những công trình vừa khởi công đến những nhà máy đã đi vào vận hành, Quảng Ninh đang từng bước chuyển hóa nguồn lực đầu tư thành năng lực sản xuất và những giá trị cụ thể cho kinh tế địa phương.
4: Bệnh viện Thống nhất TP.HCM vừa được Bộ Y tế cấp giấy chứng nhận đạt đủ điều kiện thực hiện kỹ thuật ghép gan. Đây là đơn vị thứ 7 tại khu vực phía Nam thực hiện được kỹ thuật này, mở ra cơ hội sống cho người bệnh mắc ung thư gan. Ngay sau đó, với sự hỗ trợ của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Quân đội Trung ương 108 Hà Nội, các bác sĩ Bệnh viện Thống nhất đã thực hiện thành công ca ghép gan đầu tiên. Trung tướng giáo sư tiến sĩ bác sĩ Lê Hữu Song, Giám đốc Bệnh viện Quân đội 108 đánh giá, đây là một kết quả ngoạn mục bởi ngay trong lần đầu tiên, Bệnh viện Thống nhất đã ghép thành công cho một trường hợp khó, phức tạp.
3: Cảnh sát biển Việt Nam cho biết các lực lượng đang lai dắt tàu cá của tỉnh Lâm Đồng bị sự cố trên biển cùng 21 ngư dân về đặc khu Phú Quý, tỉnh Lâm Đồng. Hôm qua, tàu cá mang số hiệu LD95888TS cùng 21 ngư dân khi đang đánh bắt hải sản tại vị trí cách đặc khu Phú Quý khoảng 126 hải lý về hướng đông đông bắc thì bị hỏng máy chính, dẫn đến mất khả năng điều khiển. Tàu đã phát đi tín hiệu đề nghị lực lượng chức năng hỗ trợ. Sau khi nhận lệnh, tàu 467 của Cảnh sát biển Việt Nam khẩn trương đến vị trí tàu cá gặp sự cố, cứu hộ tiếp cận được phương tiện tàu gặp nạn. Hiện sức khỏe và tâm lý của 21 ngư dân trên tàu cá cơ bản ổn định. Tàu 467 đang tiếp tục lai dắt tàu cá về đặc khu Phú Quý.
4: Lực lượng chức năng thành phố Đồng Nai đang tiếp tục điều tra nguyên nhân vụ tai nạn nghiêm trọng giữa ô tô tải và xe máy khiến 3 người tử vong, 1 người bị thương nặng đưa đi cấp cứu. Khoảng 8 giờ sáng nay, xe ô tô tải lưu thông theo hướng từ quốc lộ 51 đi đường Bùi Văn Hòa thuộc phường Phước Tân, thành phố Đồng Nai. Khi đến khu vực ngã tư cổng 11 thuộc phường Phước Tân thì va chạm với một xe máy do một phụ nữ điều khiển, chở theo 3 em nhỏ. Cú va chạm mạnh khiến cả 4 người trên xe máy ngã xuống đường, người phụ nữ điều khiển xe máy và 2 em nhỏ tử vong, 1 em nhỏ bị thương nặng được người dân đưa đi cấp cứu.
3: Liên quan tới vụ 254 người bị ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cửa hàng ở phường An Khê, Gia Lai, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Gia Lai đã có kết luận xác định vi khuẩn Salmonella trong pate khô gà và chả cá chiên là nguyên nhân của vụ việc. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Gia Lai đề nghị Ủy ban nhân dân phường An Khê xử lý hoặc tham mưu cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm hành chính đối với hộ kinh doanh bánh mì ở số 1041 Quang Trung, phường An Khê sử dụng thực phẩm gây ngộ độc. Đồng thời ra soát toàn bộ cơ sở sản xuất kinh doanh bánh mì, kiểm soát nguồn nguyên liệu, điều kiện chế biến và bảo quản thực phẩm, phòng ngừa ô nhiễm chéo.
4: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành chỉ thị yêu cầu các sở ban ngành và địa phương chủ động phòng chống bão lũ, mưa lớn, sạt lở đất, ngập lụt và trong những tháng cuối năm, đồng thời chuẩn bị phương án ứng phó với hạn hán, thiếu nước. Tin của phóng viên Hương Lý thường trú tại Tây Nguyên.
9: Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu các địa phương chuyển mạnh từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa, chuẩn bị từ sớm từ xa và thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ. Trong đó phải rà soát cụ thể khu vực có nguy cơ lũ quét, sạt lở, ngập sâu, hộ dân cần sơ tán, địa điểm tránh trú, lực lượng và phương tiện có thể huy động khi xảy ra tình huống và cập nhật phương án ứng phó. Tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu kiểm tra an toàn hồ chứa, đập, đê kè, giao thông và các công trình hạ tầng thiết yếu, khơi thông dòng chảy, xử lý các điểm xung yếu, đảm bảo vận hành hồ chứa đúng quy trình. Khi có tình huống xả lũ, thông tin cảnh báo phải được truyền tải kịp thời chính xác đến người dân vùng hạ du. Ông Đỗ Hữu Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk yêu cầu, để phòng chống thiên tai hiệu quả, việc chủ động kiểm tra tiên lượng đúng nguy cơ cần được đặt lên hàng đầu.
10: Phương châm năm nay là phòng là chính, chủ động từ sớm từ xa, không chờ có lũ hay là mưa triển khai. Đề nghị là Sở Nông nghiệp Môi trường phải chủ động, phải quyết liệt hơn, phối hợp với các địa phương kiểm tra thực địa, báo cáo phương án cụ thể, đặc biệt phải rà soát ngay các điểm đã khảo sát có nguy cơ sạt lở, ngập lụt, tham mưu xử lý ngay các điểm nguy hiểm liên quan đến tính mạng người dân.
3: Tiếp theo là những thông tin thời tiết.
1: tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cho biết các tỉnh Bắc Bộ ngày nắng, chiều tối một số nơi có mưa dông. Thanh Hóa trở vào Nam Bộ trời nhiều mây, nắng gián đoạn, có lúc có mưa rào. Chiều tối một số nơi có mưa to. Trong mưa dông cần chú ý gió giật, lốc xoáy. Cơ quan khí tượng quốc gia cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh thuộc

0: cao nguyên Trung Bộ. Trên biển, vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, từ Khánh Hòa đến Cà Mau, từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan, vùng biển phía nam khu vực Bắc Biển Đông, bao gồm đặc khu Hoàng Sa, khu vực giữa Biển Đông và phía tây của khu vực Nam Biển Đông, bao gồm phía tây đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông, có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, sóng biển cao trên 2 mét. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực này đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy và gió giật mạnh.
1: Tin thế giới, Triều Tiên vừa lên tiếng phản ứng gay gắt về cuộc tập trận chung giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ. Phóng viên Tuấn Nhật, thường trú tại Nhật Bản, theo dõi khu vực Đông Bắc Á, thông tin.
2: Liên quan đến cuộc tập trận chung đa lĩnh vực Freedom Age vừa được Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ khởi động hôm qua mùng 7 tháng 9 với sự tham gia của Hải quân, Không quân, lực lượng tác chiến mạng, Bộ trưởng Quốc phòng Triều Tiên Kim Song-gi đã đưa ra một tuyên bố thông qua hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên. Trong đó, Bộ trưởng Kim Song-gi lên án cuộc tập trận do Mỹ dẫn đầu là mối đe dọa an ninh nghiêm trọng, đẩy tình hình vốn đã bất ổn đến giới hạn. Người đứng đầu ngành quốc phòng Triều Tiên nhấn mạnh thêm, nếu Mỹ và các đồng minh tìm cách gây ra đối đầu quân sự, Triều Tiên sẽ có những biện pháp đáp trả mạnh mẽ. Trước đó, vào tháng 8 vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên đã đề cập Freedom Age trong một tuyên bố khẳng định Triều Tiên sẽ đáp trả chính sách thù địch của Mỹ bằng lập trường mạnh mẽ nhất có thể. Không chỉ dừng ở lời nói, Bình Nhưỡng còn có những hành động cụ thể để thể hiện thái độ, trong đó có vụ phóng một tên lửa đạn đạo khi cuộc tập trận quân sự chung Mỹ-Hàn diễn ra hồi tháng 8. Và cho đến tận thời điểm hiện tại, các nước liên quan vẫn đang trong tình trạng cảnh giác cao độ.
0: Hơn 40 người chết và bị thương trong loạt cuộc tấn công dữ dội trong 24 giờ qua của quân đội Israel vào Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Đòn tập kích đẫm máu nhất là tại Kafar Rumen, gần thành phố Navatie phía nam Liban. Tên lửa phóng từ máy bay chiến đấu của Israel đã đánh trúng và làm sập một ngôi nhà 3 tầng, khiến 11 người thiệt mạng, trong đó có 2 trẻ sơ sinh và 4 phụ nữ. Trong 3 ngày qua, hoạt động tấn công của Israel khiến tổng cộng 27 người chết và 69 người bị thương. Hầu hết nạn nhân là dân thường, trong đó có nhiều trẻ em, phụ nữ và người khuyết tật. Tính từ thời điểm xung đột bùng phát trở lại tại Liban ngày 2 tháng 3, các cuộc tấn công của Israel đã khiến ít nhất 4.381 người chết, hơn 12.400 người bị thương. Nếu tính từ đầu chiến sự ngày 8 tháng 10 năm 2023, tổng thương vong tại Liban đã lên mức gần 40.000 người, gồm gần 9.000 người chết và hơn 30.600 người bị thương.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa thúc đẩy ý tưởng đổi tên bang New Mexico thành New America giữa lúc các cuộc đàm phán thương mại với Mexico ngày càng căng thẳng. Đề xuất được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ký sắc lệnh đổi tên hồ Ontario thành hồ nước Mỹ vào tháng trước, ngay sau khi các cuộc đàm phán thương mại song phương với Canada rơi vào bế tắc. Giới chuyên gia pháp lý khẳng định chính phủ Liên bang Mỹ hoàn toàn không có thẩm quyền pháp lý để thay đổi tên gọi của một tiểu bang.
0: Indonesia đã công bố các biện pháp nghiêm ngặt liên quan đến việc thực hiện chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí với việc đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa đăng ký chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
4: Người đứng đầu cơ quan dinh dưỡng quốc gia Sudayono nhấn mạnh việc đóng cửa và điều tra này thể hiện cam kết của cơ quan trong việc duy trì chất lượng, an toàn dinh dưỡng và an toàn cho tất cả người được hưởng lợi từ chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí tại Indonesia. Tổng thống Indonesia Prabowo Subianto đã khởi động chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí trị giá hàng tỷ đô la Mỹ vào năm ngoái để cải thiện dinh dưỡng cho hàng chục triệu trẻ em. Các biện pháp cứng rắn cũng như cải cách được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm trong trường học gần đây. Theo số liệu của Bộ Y tế Indonesia, tổng số ca ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình bữa ăn miễn phí tại trường học lên tới 50.000 ca. Về vấn đề nguyên nhân, theo đánh giá của truyền thông địa phương, các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn được cho là do bảo quản thực phẩm không đúng cách, việc giao các bữa ăn đã nấu chín quá muộn. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia Indonesia giám sát chương trình cho biết các trường hợp ngộ độc thực phẩm sẽ được xử lý nghiêm túc, đồng thời cảnh báo rằng những người chịu trách nhiệm và các vụ ngộ độc hàng loạt này có thể đối mặt với các biện pháp trừng phạt nghiêm khắc, bao gồm cả việc bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu hành vi tắc trách được chứng minh.
1: Một gian hàng ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI để thiết kế và in khăn lụa theo yêu cầu vừa được ra mắt tại khu vực trưng bày của Văn phòng Thông tin Quốc vụ viện Trung Quốc ở thủ đô Bắc Kinh. Tại gian hàng công nghệ cao này, khách hàng có thể quét mã QR để dễ dàng trải nghiệm tự thiết kế sản phẩm mang dấu ấn cá nhân.
0: Và thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách. Thưa quý vị, đau đớn do thoái hóa khớp hành hạ không phải là câu chuyện của riêng ai. Bởi vậy đã có rất nhiều người bị thoái hóa khớp gọi lên tổng đài 1800-1197 của chúng tôi chia sẻ về nỗi lo lắng khó khăn khi phải đối mặt với bệnh lý xương khớp. Và đây cũng chính là tình trạng của bác Nguyễn Hữu Diệm, 70 tuổi, hiện đang sinh sống tại tỉnh Hưng Yên.
6: Đầu tiên nó xuất phát từ bốn cái chi. Tôi là bị về bên trái chân thì đầu gối là têm dấm dứt, sáng dậy cái đầu gối là phải vò nó một lúc rồi bắt đầu tôi mới đi lại được. Phần thứ hai là nó chuyển xuống làm tê liệt ở cái mu bàn chân ở bên trái, cái ngón chân cấu vào là không thấy hiện tượng gì cả. Có những lúc còn phải chống gậy. Thứ ba nữa là cái khuỷu tay nó dấm dứt quanh năm ngày tháng.
4: Vâng, quả thực rất xót xa, hết đầu gối rồi lại chuyển xuống tê chân, rồi đau nhức khuỷu tay, không thể tưởng tượng nổi nỗi vất vả mà bác Diệm đã phải chịu đựng mỗi ngày. Bác Diệm đã tìm đến nhiều giải pháp với mong muốn tìm được sự thoải mái, an vui lúc tuổi xế chiều.
6: Thì cuối cùng tôi có đi khám, các vị kết luận là thoái hóa đốt sống cổ và nó chạy xuống chân và cánh tay. Thuốc men thì mường mãn đi rồi là cũng viện rồi cũng chữa, mà bây giờ không còn cách nào, kiểu này chắc có khi sống chung với lũ rồi.
5: Vâng, cảm giác thật bất lực không biết phải làm sao. Vậy với tình trạng này của bác Diệm, chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt sẽ đưa ra giải pháp cụ thể. Xin mời chuyên gia.
7: Hiện nay trong y học đang có cái xu hướng để mà điều trị theo cái hướng là đông tây y kết hợp để có thể giảm được các cái tác dụng phụ không mong muốn và an toàn hơn cho người bệnh, cũng như là mang lại cái giá trị nó lâu dài bền vững hơn.
4: Chuyên gia làm chúng tôi thực sự tò mò về phương pháp đông tây y kết hợp, vậy nó có ưu việt như thế nào? Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn để bác Diệm cũng như nhiều quý vị thính giả khác được biết không ạ?
7: Hiện nay là các nhà khoa học ở Viện Hàn Lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam đã nghiên cứu từ các thảo dược đấy, chiết xuất ra các loại hoạt chất, nó tác dụng rất là tốt. Đặc biệt có thể kể đến củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học với 6 năm nghiên cứu đã chiết xuất ra được cái hoạt chất KGA1 có tác dụng giảm đau, chống viêm rất là mạnh mẽ. Hoạt chất thứ hai được chiết xuất từ cây đùng đỉnh đó là carotin, có tác dụng kích thích các cái tế bào sụn khớp, sản sinh ra các cái tế bào sụn khớp rất là mạnh mẽ. Ngoài ra nó còn có tác dụng giảm sưng, chống viêm hiệu quả. Bộ đôi KGA1 và carotin khi phối hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 thì nó mang lại cái hiệu quả rất là vượt trội. Nó đưa các cái hoạt chất này đến đúng điểm viêm cũng như là đúng dẫn chất. Ngoài cái tác dụng mà chống viêm giảm đau, nó còn kích thích các cái tế bào sụn khớp tái sinh mạnh mẽ để làm cho cái quá trình thoái hóa nó tiến triển chậm lại.
5: Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn về hiệu quả nổi trội của bộ đôi hoạt chất carotin KGA1, bác Diệm đã tìm mua sản phẩm có chứa bộ đôi này về sử dụng kiên trì 3 tháng thì tình trạng đau nhức cải thiện đáng kể. Hôm qua, trong sự hân hoan phấn khởi, bác đã gọi về tổng đài 1800-1197 chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình.
6: Sức khỏe của tôi bây giờ thì đi lại dễ dàng, giấc ngủ ban đêm có thể là không bị trằn trọc nữa. Ăn vậy thôi đã ngủ được thì đến khi sáng dậy nó khoan khoái con người. Chân tay là tôi đi thoải mái rồi, không phải tập tễnh rồi, không phải vịn cái nọ vịn cái kia rồi. Sinh hoạt làm việc so sánh như trước thì tôi đấy một trời một vực rồi.
4: Vâng, niềm vui này thực sự không thể diễn tả được bằng lời. Vậy là từ nay, bác Diệm đã có thể tận hưởng cuộc sống trọn vẹn hơn rồi. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
5: Với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng carotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương, độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
5: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
4: Đây quả thực là minh chứng rõ ràng về nguồn gốc khoa học của một sản phẩm đã có mặt trên thị trường gần một thập kỷ.
5: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800-1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
8: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: chuyên gia của bạn.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình. Thưa quý vị, hiện nay tăng huyết áp được xem là kẻ giết người thầm lặng vì phần lớn người mắc bệnh không có triệu chứng rõ ràng trong giai đoạn đầu. Theo thống kê của Tổ chức Y tế Thế giới, có đến 1,28 tỷ người trưởng thành trên toàn cầu đang sống chung với tình trạng này. Nếu không kiểm soát tốt, tăng huyết áp có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm như là nhồi máu cơ tim, suy tim, đột quỵ, tổn thương thận và mắt. Với sự phát triển của y học hiện đại, chúng ta có nhiều lựa chọn điều trị. Tuy nhiên, song song với đó, xu hướng trở về với tự nhiên, sử dụng thảo dược hỗ trợ điều trị, đặc biệt là các loại sâm tân gia đang thu hút sự quan tâm mạnh mẽ. Vậy đâu là cơ chế thực sự phía sau tác dụng vàng của sâm tân gia đối với việc điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch? Những ai nên dùng và dùng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu, an toàn? Câu trả lời sẽ có trong chương trình ngày hôm nay với chủ đề điều hòa huyết áp, bảo vệ sức khỏe tim mạch nhờ sâm tân gia. Và cùng đồng hành với chúng ta trong chủ đề lần này, xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia cao cấp, thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên trưởng khoa y học cổ truyền Bệnh viện Quân y 108. Xin chào bác sĩ và trước tiên xin được cảm ơn bác sĩ đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Kim Yến.
0: Vâng ạ, và ngay bây giờ thì quý vị và các bạn có thể gọi đến tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1708 của chương trình để nhận được sự hỗ trợ tư vấn từ bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, xin được nhắc lại số hotline tổng đài miễn cước 1800 1708. Chương trình ngày hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tam Sâm Đan, tinh hoa hội tụ từ ba loại sâm tân gia: đẳng sâm, đan sâm và cát sâm. Sản phẩm Tam Sâm Đan có tác dụng giúp hoạt huyết, tăng cường lưu thông máu, bảo vệ cơ tim, ức chế việc hình thành cục máu đông, từ đó tốt cho người bị các bệnh lý về tim mạch, huyết áp, hỗ trợ điều trị cơn đau thắt ngực, ngăn ngừa đột quỵ, tăng cường lưu thông máu lên não, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh, đồng thời còn giúp bổ tỳ, bổ phổi, bổ khí huyết, rất tốt cho các trường hợp tỳ phế khí hư, người ăn uống kém, mệt mỏi, suy nhược, cần tăng cường sức khỏe, hỗ trợ điều trị rối loạn lipid máu ở người bị máu nhiễm mỡ. Quý vị và các bạn nếu muốn được tư vấn, nhất là người cao tuổi, người mắc các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, người muốn nâng cao sức khỏe toàn diện, phòng ngừa đột quỵ, hãy nhanh tay gọi tới số hotline 1800 1708 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, mua 6 tặng 4. Chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Vâng, và thưa quý vị, trước khi đến với phần trò chuyện cùng với chuyên gia, ngay sau đây xin mời quý vị hãy cùng theo dõi một phóng sự ngắn mà chúng tôi đã thực hiện. Trong những năm gần đây, bệnh tim mạch đã và đang trở thành nguyên nhân gây tử vong hàng đầu tại Việt Nam, vượt qua cả ung thư và tai nạn giao thông. Trong đó, tăng huyết áp là yếu tố nguy cơ hàng đầu nhưng lại thường bị bỏ qua vì không có triệu chứng rõ ràng, được mệnh danh là sát thủ thầm lặng. Tăng huyết áp có thể tồn tại nhiều năm mà không gây cảm giác bất thường nào cho người bệnh. Tuy nhiên, theo thời gian, áp lực máu tăng cao sẽ làm tổn thương các cơ quan trọng yếu như là tim, thận, não và mắt, để lại hậu quả không thể phục hồi. Và tại Việt Nam, cứ 3 người trưởng thành thì có ít nhất 1 người bị tăng huyết áp, nhưng có tới gần 50% người không biết mình mắc bệnh. Nhiều trường hợp chỉ phát hiện khi đã có biến chứng như là đột quỵ, suy tim, nhồi máu cơ tim, và đáng báo động hơn, căn bệnh này đang có xu hướng trẻ hóa, không còn là nỗi lo riêng của người cao tuổi. Những người từ 30 cho tới 45 tuổi sống trong môi trường áp lực, ít vận động, sử dụng nhiều muối, rượu, bia và thuốc lá đang âm thầm bước vào nhóm nguy cơ cao mà không hề hay biết. Việc tầm soát huyết áp định kỳ, thay đổi lối sống và nhận thức đúng đắn về nguy cơ là yếu tố then chốt để phòng ngừa và kiểm soát căn bệnh này một cách hiệu quả. Qua phóng sự vừa rồi, chúng ta có thể thấy rằng những ảnh hưởng của bệnh lý tăng huyết áp và tim mạch là không hề nhỏ. Vậy thì làm thế nào để phòng ngừa và bảo vệ bản thân trước hai căn bệnh này? Hãy cùng tìm hiểu với chúng tôi trong chương trình ngày hôm nay quý vị nhé. Thưa bác sĩ, hiện nay thì có rất nhiều thông tin cho rằng các loại sâm tân gia có thể hỗ trợ điều hòa huyết áp và bảo vệ tim mạch. Bác sĩ có thể giải thích rõ hơn các hoạt chất trong sâm tân gia tác động như thế nào lên hệ tim mạch và huyết áp của con người, và trong đó thì các loại thảo dược ví dụ như là đẳng sâm này, đan sâm hay là cát sâm thì có thể hỗ trợ gì cho quá trình này hay không ạ?
1: Có thể nói là khi chúng ta bị cao huyết áp và các bệnh lý tim mạch thì chúng ta nên tìm đến những cái giải pháp từ sâm dân gian, nhưng mà phải có sự chọn lọc, và đồng thời những giải pháp đó là phải có nguồn gốc rõ ràng và phải được bào chế bằng những cái phương tiện công nghệ hiện đại tại nhà máy mà chúng ta đạt được những cái tiêu chuẩn GMP WHO. Thế thì thưa quý vị, có rất nhiều giải pháp từ sâm dân gian để hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như bệnh lý tim mạch. Nhưng hôm nay thì tôi muốn giới thiệu một cái giải pháp thảo dược mà từ 3 loại: đẳng sâm, thứ hai là đan sâm và thứ ba là cát sâm. Thưa quý vị sẽ đặt câu hỏi rằng tại sao giải pháp tam sâm này lại có thể giúp cho vấn đề hỗ trợ điều trị cao huyết áp cũng như các bệnh lý về tim mạch. Đầu tiên chúng ta phải nói đến đẳng sâm. Đẳng sâm là một vị thuốc mà bổ khí, nó kiện tỳ, ích vị, kích thích quá trình tiêu hóa, nó nâng cao cái sức đề kháng, sức miễn dịch của cơ thể chúng ta, nó nâng cao cái năng lực hoạt động của các cơ quan trong cơ thể, nó cũng góp phần là gì, thanh trừ gốc tự do, nó cũng có tác dụng là an thần, trấn tĩnh và

0: chống cái quá trình lão hóa. Còn vị thuốc thứ hai, thưa quý vị, là cực kỳ quý giá trong y học cổ truyền, nó gọi là vị đan sâm. Đan sâm tức là gì? Là một cái thứ rễ mà nó có màu đỏ, đan là đỏ. Nó là thuốc hành huyết, hoạt huyết và nó chống cái chuyện là viêm tắc mạch. Thế thì cái đan sâm là về thuốc mà được cha ông chúng ta ngày xưa đánh giá rất cao. Chỉ riêng độc vị đan sâm thôi thì các cụ đã cho rằng là nó công dụng tương tự một bài thuốc điều trị về huyết kinh điển, đó là bài Tứ Vật Thang, trong đó có thục địa, xuyên khung, đương quy và bài thượng. Cho nên người ta có một câu là gì? Nhất vị đan sâm ẩm, cộng đồng Tứ Vật Thang, nó là như thế. Và nó là một chủ dược để chuyên điều trị bệnh huyết. Thế thì với nghiên cứu của dược học hiện đại thì đan sâm có những tác dụng gì? Đầu tiên, nó có tác dụng là hoạt huyết, nó ức chế sự ngưng tập tiểu cầu, nó phòng chống và làm tan các cục máu đông. Đó là căn nguyên của cái chuyện mà chúng ta có thể bị tắc mạch. Cái thứ hai là đan sâm hỗ trợ để mà giảm huyết áp, điều hòa huyết áp. Cái thứ hai là giảm mỡ máu và thứ ba là giảm đường máu. Đây là ba yếu tố nguy cơ mà có thể dẫn đến tình trạng vữa sơ động mạch, mà đó là dẫn đến biến chứng của cao huyết áp. Vậy thì đan sâm với cái tác dụng như vậy, nó sẽ ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Thêm nữa là đan sâm có tác dụng là gì? Làm giãn mạch, để nuôi dưỡng tim cũng như là nuôi dưỡng não. Rồi nữa là gì? Nó tăng cường sức co bóp của cơ tim, tăng cường cái sức chịu đựng của tế bào cơ tim trong điều kiện thiếu oxy. Rồi trong đan sâm thì nó còn có cái hoạt chất nó gọi là sansinol. Thì đây là một chất mà có thể nói rằng là nó giúp cho cái việc là chúng ta an thần, trấn tĩnh. Đồng thời nó cũng giúp cho quá trình là thanh trừ gốc tự do và chống quá trình lão hóa. Cho nên có thể nói là đan sâm là một cái vị thuốc cực kỳ tốt trong vấn đề điều trị các bệnh lý về tim mạch. Ở Trung Quốc thậm chí người ta đã chiết xuất được cái dịch gọi là dịch đan sâm mà người ta có thể truyền tĩnh mạch để mà người ta điều trị cho những bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, bị nhồi máu cơ tim. Đấy là vị đan sâm. Còn cái thứ ba là cát sâm. Thì thưa quý vị, cát sâm thực chất nó làm vị thuốc bổ âm huyết. Thế nhưng mà qua nghiên cứu của y học hiện đại thì thấy rằng là đan sâm cũng có tác dụng là tăng cường cái sức đề kháng cơ thể. Cái thứ hai là nó tăng cái tính dung nạp đối với insulin và từ đó nó dự phòng và hỗ trợ điều trị căn bệnh đái tháo đường. Ngoài ra cát sâm cũng có tác dụng là gì? Làm giảm các cái chỉ số mỡ máu xấu và tăng các chỉ số mỡ máu tốt. Và từ đó nó giúp cho vấn đề ức chế sự hình thành, phát triển của mảng vữa sơ. Vậy nên có thể nói rằng với ba loại sâm dân gian nói trên, từ đẳng sâm đến đan sâm và cát sâm, thì nó tạo ra một giải pháp tam sâm. Và giải pháp này thì thưa quý vị, có thể nói là mục đích đầu tiên là đó để ngăn ngừa bệnh lý cao huyết áp, ngăn ngừa các bệnh lý liên quan đến tim mạch. Nhưng mà cái thứ hai nữa là gì? Là khi chúng ta đã bị bệnh rồi thì nó phối hợp cùng với tân dược để nó hỗ trợ quá trình điều trị. Cái thứ ba nữa là sau cái quá trình điều trị để mà duy trì cái tác dụng, để mà củng cố cái hiệu quả của tân dược cũng như là dự phòng vấn đề tái phát và đặc biệt là dự phòng tích cực các cái biến chứng cao huyết áp có thể gây ra, thì cái việc giải pháp tam sâm là hết sức hữu ích. Cho nên có thể nói là với cái kho tàng của các thảo dược ở Việt Nam thì ba loại thảo dược mà tôi nói ở trên đã được kết hợp với nhau và thực sự nó làm giải pháp thảo dược rất hữu ích cho những người bị cao huyết áp cũng như là những người bị bệnh lý tim mạch. Nó giúp cho cái sức khỏe của hệ thống tim mạch chúng ta tốt hơn và đồng thời nó còn có tác dụng là gì? Nâng cao sức đề kháng đối với cơ thể. Điều này đặc biệt quan trọng với những người cao tuổi, những người mà vốn dĩ sức đề kháng suy giảm và là những người mà có rất nhiều các bệnh lý nền. Đây là một giải pháp mà tôi nghĩ rằng là các quý vị chúng ta theo dõi thì chúng ta hết sức quan tâm.
1: Vâng, xin được cảm ơn những tư vấn cũng như là những thông tin rất là chi tiết của bác sĩ. Vâng, thưa quý vị, sản phẩm kết hợp từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm hay là cát sâm mà bác sĩ Hoàng Khánh Toàn vừa nhắc đến chính là sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh. Tam Sâm Đan với bộ ba sâm dân gian đem lại những tác dụng tuyệt vời trong cải thiện sức khỏe toàn diện ở người cao tuổi. Tam Sâm Đan đáp ứng tốt với những trường hợp như sau: người có sức đề kháng kém muốn tăng cường sức khỏe toàn diện, người suy nhược cơ thể hay mệt mỏi ốm yếu sụt cân, người cao tuổi gặp các bệnh lý tim mạch, huyết áp, mỡ máu, các bệnh lý về thần kinh, thiếu máu não, đau đầu, mất ngủ, người lao động nặng nhọc, làm việc căng thẳng, trí óc kém minh mẫn. Và ngày hôm nay bác sĩ Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp cho quý vị những thắc mắc xung quanh các bệnh tim mạch và thần kinh ở người cao tuổi. Nếu quý vị có câu hỏi về sức khỏe cũng như là tìm hiểu giải pháp điều trị an toàn và hiệu quả nhưng chưa có thời gian đi thăm khám tại cơ sở y tế uy tín thì quý vị có thể dùng một số điện thoại bất kỳ và gọi về số tổng đài 1800 1708 của chương trình ngày hôm nay để được nghe lời khuyên từ bác sĩ hoàn toàn miễn phí ạ. Và đặc biệt trong chương trình hôm nay, nhãn hàng Tam Sâm Đan Thái Minh gửi tới quý vị những ưu đãi vô cùng lớn. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sóc, mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và rất nhanh ở những phút đầu tiên của chương trình, chúng tôi đã nhận được rất nhiều những cuộc gọi đổ về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng gặp gỡ quý vị đã kết nối thành công tới chương trình.

0: Alo, chương trình xin kính chào ạ.
1: À, tôi Trương Đại Duyên, năm nay
2: Dạ.
1: tôi 89 tuổi.
2: Dạ vâng.
1: Và tôi thì bị cái bệnh tiểu đường cái xương khớp là 35 năm nay rồi.
2: Dạ vâng.
1: Vừa rồi tôi lại bị cái bệnh

0: tuổi cao rồi ạ.
1: Cái tuổi 89 đến 90 đấy lên rồi nó trục trặc lắm, nó không được ổn định. À, tôi muốn hỏi là tôi dùng cái sâm thì
0: Vâng.
1: nó có tác dụng, có ảnh hưởng gì không?
0: Dạ vâng, thưa bác là thế này ạ, có thể nói là cái giải pháp tam sâm bao gồm có đẳng sâm, có đan sâm và có cát sâm. Thì đây là ba cái thảo dược mà rất là thông dụng và kinh điển trong cái kho tàng y học cổ truyền Việt Nam. Và có thể nói là với những người cao tuổi, rất là cao tuổi như bác, thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm thứ nhất là hết sức hữu ích, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng cũng như là cái sức khỏe tổng thể của bác. Đây là cái điều mà có thể nói là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi 70 nhiều người đã yếu lắm rồi. Cũng chỉ đến bác năm nay là bác 89 tuổi rồi. Thế cho nên là sử dụng cái giải pháp tam sâm này, thứ nhất là nó giúp cho tăng sức đề kháng. Cái thứ hai là nó làm chậm quá trình lão hóa, kể cả cái chuyện là thoái hóa xương khớp. Đây là giải pháp mà có thể nói là hy vọng rằng khi bác sử dụng đúng liều, sử dụng lâu dài thì có thể bác đạt được đến 90, thậm chí 100 tuổi. Đấy là điều đầu tiên. Nhưng cái điều quan trọng hơn thứ hai là gì? Giải pháp này mặc dù nó gọi là tam sâm nhưng không có nghĩa là nó chỉ có tác dụng bồi bổ, mà nó còn có tác dụng là hỗ trợ cùng với tân dược để mà điều trị các bệnh lý hiện nay bác đang mắc phải. Ví dụ như hiện nay bác bị cao huyết áp, rõ ràng cao huyết áp mình phải dùng tân dược, phải không ạ? Thế nhưng mà vấn đề chỗ là gì? Nếu như mình phối hợp với giải pháp tam sâm thì nó sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt cái liều thuốc tân dược vốn dĩ là có nhiều tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ, và đồng thời nó làm cho ta huyết áp luôn luôn ở cái thế ổn định để phòng ngừa tích cực cái chuyện là chúng ta có thể bị đột quỵ não, hay các cụ ngày xưa gọi là chứng trúng phong, chứng bán thân bất toại. Hơn nữa là đối với căn bệnh tiểu đường của bác á, thì cả ba loại này từ đẳng sâm đến đan sâm và đặc biệt là cát sâm là nó tăng cái sự gọi là tăng tiết cái lượng insulin ở trong cơ thể của chúng ta, và từ đó nó hỗ trợ cùng tân dược để mà đưa các chỉ số đường huyết về mức bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó ngăn ngừa các biến chứng của đái tháo đường, căn bệnh mà bác nó mắc cách đây còn là hơn 30 năm rồi, thì nó rất dễ xảy ra những tình trạng ví dụ như chúng ta bị đục thủy tinh thể, chúng ta bị suy thận, chúng ta bị tổn thương dây thần kinh ngoại vi, chúng ta có thể bị đột quỵ não, đột quỵ tim. Thế cho nên thưa với bác là bác đang hỏi thì chương trình cũng trả lời là bên cạnh cái việc mà bác tái khám thường xuyên, sử dụng các giải pháp tân dược do các bác sĩ y học hiện đại kê một cách chuẩn chỉ, thì bác hoàn toàn nên tìm đến giải pháp tam sâm này để mình sử dụng càng sớm bao nhiêu, càng lâu bao nhiêu thì hiệu quả của nó càng tốt bấy nhiêu. Đây là tất cả những gì mà chương trình muốn giải thích để bác yên tâm tin tưởng và tìm đến cái giải pháp tam sâm và sử dụng càng sớm càng tốt. Bác có hỏi gì thêm chương trình không ạ?
1: À, thế thì tôi cũng mong là bác sĩ chỉ dẫn cho như thế là tốt rồi.
0: Dạ
1: Vâng,
0: vâng ạ,
1: tôi
0: vâng.
1: cảm ơn.
0: Dạ vâng, xin cảm ơn bác ạ. Chúc bác có sức khỏe và sống trường thọ ạ.
2: Vâng ạ, xin được chào bác và chúc có bác có thật nhiều sức khỏe và cũng hy vọng rằng là với những tư vấn chi tiết của bác sĩ Hoàng Khánh Toàn thì bác cũng đã có cho mình một lựa chọn để có thể cải thiện được sức khỏe, và đặc biệt là sản phẩm Tam Sâm Đan của nhãn hàng Thái Minh mà ngày hôm nay chương trình giới thiệu. Một lần nữa cảm ơn bác và xin chào bác ạ.
1: Vâng, cảm ơn.
2: Và thưa quý vị, sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh chứa nhiều hoạt chất quý được chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên, từ ba loại sâm dân gian như là đẳng sâm, đan sâm, cát sâm. Mỗi thành phần được điều chế theo chuẩn công thức tỷ lệ vàng, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng, an toàn và không gây tác dụng phụ. Đẳng sâm bồi bổ khí huyết, tăng sức đề kháng, hỗ trợ hệ tiêu hóa, đan sâm hỗ trợ tuần hoàn máu, điều hòa huyết áp, nâng cao sức khỏe tim mạch, giảm mệt mỏi, ngăn ngừa lão hóa tế bào thần kinh. Cát sâm điều hòa đường huyết, hỗ trợ rối loạn mỡ máu, cải thiện sức đề kháng, ngăn ngừa sự hình thành gốc tự do. Nhân dịp ra mắt sản phẩm mới, Tam Sâm Đan Thái Minh triển khai chương trình ưu đãi vô cùng lớn với mục đích để bất cứ khách hàng nào cũng có cơ hội trải nghiệm sản phẩm tốt với mức chi phí tiết kiệm nhất. Ưu đãi chỉ áp dụng trong thời gian diễn ra chương trình, mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng, hay là chương trình mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh sáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng, và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Và theo thông tin từ bộ phận kỹ thuật thì hiện tại chỉ còn lại 19 suất quà nữa thôi, nên quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1708 quý vị nhé. Và trong chương trình hôm nay thì chúng tôi cũng không chỉ kết nối quý vị với bác sĩ thông qua tổng đài 1800 1708, mà chương trình còn mời được một nhân vật đặc biệt tới trường quay để chia sẻ với quý vị về hành trình cải thiện sức khỏe của họ. Xin chào bác ạ, xin mời bác có thể là gửi lời chào đến quý vị, gửi lời chào đến bác sĩ và giới thiệu về bản thân mình được không ạ?
3: Xin chào bác sĩ, tôi năm nay là 75 tuổi và tôi xin chia sẻ với bác sĩ. Trước đây thì tôi nhiều bệnh lắm, bởi vì là bệnh tăng huyết áp này, bệnh rối loạn nhịp tim này, rồi bệnh giãn tĩnh mạch này, dạ dày, đại tràng. Điều trị khoảng độ 2 tháng gần đây thì tôi cứ đau đầu, bị chóng mặt rồi mất ngủ, có khi một đêm tôi chỉ ngủ được độ 2 tiếng hay là nhiều nhất là

0: 3 tiếng. Thế còn cứ thức trong trong cả đêm như thế mới được giới thiệu cái sản phẩm tôi mới dùng. Thì dùng được một thời gian thì tôi thấy cái huyết áp của tôi nó ổn định này. Thế rồi chỉ có 110 với 170, 180 đã mới mỡ máu cũng đã thuyên giảm này. Còn như về đến cái đúng cái chỉ số bình thường rồi. Huyết áp cũng thế. Thế mà ăn được ngủ được.
1: Được ngủ được.
0: Thế tôi rất là vui mừng. Tôi muốn hỏi bác sĩ là cái sản phẩm này thì ví dụ như là tôi bị nhiều thứ bệnh thế thì có dùng được lâu không? Hay là có nhiều tác dụng phụ không, có uống được lâu dài hay không thì bác sĩ tư vấn cho tôi để tôi sử dụng. Và tôi muốn là cái sức khỏe của tôi nó được cải thiện rồi nhưng mà nó được nâng cao hơn. Bởi vì thường xuyên là tôi hay bị mệt. Nó bắt đầu nó tim nó cứ thỉnh thoảng nó lại cứ tồn tồn nó đập nhanh. Thế nhưng mà từ cái dạo mà uống cái sản phẩm này thì tôi thấy là tôi tim nó bình thường rồi mà huyết áp cũng bình thường này, rồi ăn ngủ được, ngủ có hôm tôi ngủ từ 10 giờ mà cho đến 5 giờ sáng mà tỉnh dậy thì mắt nó cũng vẫn buồn ngủ, nó
1: Buồn
0: vẫn cứ
1: ngủ,
0: díp lại. Thế là nhưng mà dậy thì lại tỉnh táo, đầu óc nó không nặng đầu nữa.
1: Dạ vâng, có thể nói là chương trình cũng rất chúc mừng bác, là bác đã biết đến cái giải pháp tam sâm, gồm là đan sâm, đẳng sâm và cát sâm. Và quả thực là cái tình hình sức khỏe, trước hết là cái sức khỏe tổng thể của bác đó, là nó được cải thiện. Cái thứ hai là huyết áp ổn định. Và thứ ba là các cái bệnh lý kèm theo mãn tính thì nó cũng đi vào cái thế ổn định. Có thể nói năm nay là bác cao tuổi rồi, mà đến 75 tuổi thì rõ ràng sức vóc của mình, sức đề kháng của mình nó không như ngày xưa, không ạ? Đấy là chưa kể cái chuyện là mình còn có một rất nhiều các bệnh lý khác nhau, cho nó đặc biệt là vấn đề bác có huyết áp cao. Cái thứ hai nữa là có tình trạng là rối loạn nhịp tim. Thì đây là một căn bệnh mà có thể nói rằng là nó gây ra cái tình trạng thiếu máu não mãn tính ở não, và cái thứ hai là thiếu máu cơ tim. Cho nên nó mới giải thích cái chuyện là bác bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt ở trong cái thời gian trước. Thế rồi là tim mình nhiều khi nó trộn rộn, nhịp nó không đều, phải không ạ? Thế rồi nữa là bác lại có các bệnh lý liên quan đến dạ dày, liên quan đến đường ruột. Cái việc mà chúng ta tìm giải pháp hữu hiệu là vô cùng quan trọng. Thế thì có thể nói là rất là may là bác cũng rất cẩn thận, phải không ạ? Bác đi khám về Tây y và bác đã tuân thủ các phác đồ điều trị của các thầy thuốc về tất cả các bệnh, đặc biệt là bệnh huyết áp. Nhưng mà tuy nhiên là nói như MC vừa nói á, thì là bác có một cái duyên, tức là biết đến được cái giải pháp tam sâm. Thế thì phải nói bác một cách ngắn gọn như thế này: giải pháp này điều đầu tiên là nó rất thích hợp với những người cao tuổi, bởi vì nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể mình. Mà cái này là quan trọng lắm, bởi vì nếu mà sức đề kháng không tốt thì nó là cơ hội để mà có thể phát sinh ra rất nhiều các bệnh lý nền khác nhau. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là cái giải pháp này á, thì nó đặc biệt là nó tốt cho hệ thống tim mạch. Trong đó có cái chuyện là gì? Nó ngăn ngừa cái sự hình thành phát triển của mảng vữa xơ, mà đó là một yếu tố mà nó gây hẹp lòng động mạch và nuôi dưỡng tim và nuôi dưỡng não. Cho nên là khi mà sử dụng giải pháp này thì nó ức chế sự hình thành phát triển mảng vữa xơ, qua đó nó tăng cường cái lưu lượng máu nuôi não và nuôi tim. Và chính vì vậy bác cảm thấy là gì? Đỡ đau đầu, đỡ chóng mặt, giấc ngủ thì tốt hơn, thậm chí là ngủ ngủ dài quá còn muốn ngủ nữa, đúng không ạ? Thế rồi là vấn đề được tiêu hóa tốt hơn, ăn ăn thì ngon miệng, rồi sức vóc thì tốt hơn. Thì đấy là một cái điều minh chứng rất là tốt rồi. Thế thì bây giờ phải nói với bác như thế này: nếu như các thuốc tân dược mà chúng ta sử dụng lâu dài thì chúng ta phải cảnh giác, bởi vì tân dược bao giờ nó có tác dụng phụ. Cho nên rằng là vạn bất đắc dĩ lắm thì chúng ta mới phải dùng. Đối với bác thì là bệnh huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải dùng tân dược. Nhưng mà vấn đề để mà hỗ trợ để làm sao cái thuốc tân dược liều lượng nó không tăng lên và hạn chế cái tác dụng phụ của tân dược thì chúng ta nên tìm đến giải pháp thảo dược. Thế thì cái giải pháp mà bác sử dụng ấy chính là đạt được mục đích đấy. Thứ nhất là tác dụng là điều hòa huyết áp. Có nghĩa huyết áp của bác thấp thì nó nâng lên, huyết áp cao thì nó lại hạ xuống ở cái mức giới hạn bình thường. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là nó tăng cường máu nuôi dưỡng não và tim, cho nên là nó giúp cho bác khắc phục được các cái triệu chứng liên quan đến vấn đề rối loạn nhịp tim, vấn đề chóng mặt, hoa mắt. Cái thứ ba nữa là gì? Các loại sâm này, đặc biệt là đẳng sâm, thì nó rất tốt cho vấn đề đường tiêu hóa. Nó ổn định và tăng cường cái năng lực hoạt động của dạ dày, của đường ruột, nó tăng cường quá trình hấp thu, quá trình tiêu hóa, nó kích thích cảm giác con miệng. Cho nên là không phải ngẫu nhiên mà bác dùng giải pháp bác thấy là đường tiêu hóa của mình cũng là ổn định. Thế nhưng mà cái hay của cái giải pháp tam sâm này là gì? Là nó không có tác dụng không mong muốn, không có tác dụng phụ, bác ạ. Thế cho nên là từ xa xưa đến nay châu chúng ta vẫn sử dụng các giải pháp thảo dược với cái tính an toàn rất cao của nó. Nó không có những tác dụng mà không mong muốn, không làm cho mình có thể tổn thương gan, tổn thương thận hay hoặc là viêm loét dạ dày, viêm loét tá tràng vân vân. Thế cho nên là chương trình có một cái tư vấn với bác là thế này: là bác đã biết đến giải pháp này rồi á, thì bác nên gọi là trung thành với nó, nên coi nó là người bạn đồng hành để mình luôn luôn có một cái giải pháp để mà hỗ trợ điều trị cho mình trong tất cả các bệnh lý liên quan đến cái tầm tuổi của bác, trong đó phải đặc biệt là vấn đề nó ổn định huyết áp và ngăn ngừa cái tình trạng mà mình có thể là bị thiếu máu cơ tim gây ra đột quỵ tim, gọi nhồi máu cơ tim. Và đối với não là ngăn ngừa cái chuyện mà chúng ta bị trúng phong, bị bán thân bất toại hay còn gọi là đột quỵ não. Với cái điều kiện là như thế này, hiện nay giai đoạn

0: Bác dùng đến nay và ổn định rồi thì chúng ta dùng 4 viên phải không ạ? Chia 2 lần buổi sáng, buổi chiều, uống vào trước khi ăn 3 phút hoặc sau khi ăn 1 tiếng. Thế thì đến bây giờ nó ổn định rồi thì bác không cần phải dùng đến 4 viên nữa. Bác cần dùng 2 viên thôi. Và 2 viên là bác dùng cho càng dài thì càng tốt. Và bác không hề sợ bất cứ một cái tác dụng không mong muốn nào. Đây là một giải pháp có thể nói rằng là hoàn toàn từ thảo dược, đã được có những cái công ty dược người ta bào chế ra những dạng gọi là thành phẩm mà mình có thể sử dụng một cách rất tiện lợi, dùng lâu dài và đảm bảo tính an toàn. Rất mong là bác hoàn toàn tin tưởng vào giải pháp trong cái tâm thế là mình luôn luôn là yên tâm, tin tưởng và sử dụng một cách kiên trì. Bác hỏi thêm gì được không ạ?
1: Coi như thế là cái sản phẩm đấy tôi thấy là quá là tốt luôn. Bởi vì là tôi cũng đã dùng các cái thứ thuốc Tây y cũng đã nhiều, nhưng mà dừng thuốc cái là bắt đầu nó vẫn lâu lắm đấy. Mà nó cũng cứ thất thường, ví dụ như hôm nay ngủ được, mai lại đêm mai lại cứ thức trắng như thế. Nhưng mà từ ngày mà dùng cái này thì coi như thế là cứ ngủ bình thường,
0: Dạ,
1: coi như
0: vâng,
1: là những
0: tốt
1: cái lúc
0: quá,
1: mà
0: vâng.
1: lúc mà mình vẫn còn ít tuổi ấy, cái mà dậy thì vẫn cũng buồn ngủ, nhưng mà lại dậy thì nó lại rất thoải mái, người nó thoải mái mà đầu óc nó không bị đau đầu nữa, nó không nặng đầu nữa.
0: Dạ vâng, đúng như vậy ạ, vâng.
1: Cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, cảm ơn cô Kim Tuyến và cảm ơn cái chương trình.
2: Vâng, rất là cảm ơn bác. Và trong ngày hôm nay thì thông qua sóng của chương trình thì cũng có rất là nhiều những ưu đãi. Vậy thì đã nhân đây rồi thì bác cũng có thể có một vài những cái lưu ý, những cái thông tin. Ví dụ như bác cũng có thể gọi điện tới số tổng đài biên cước của chương trình để có thể nhận được những ưu đãi, để chúng ta vừa sử dụng sản phẩm tốt lại vừa có được những ưu đãi để mình có thể có thêm những cái động lực để bảo vệ sức khỏe hơn trong tương lai. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn bác Điểm đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như là cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã chia sẻ những thông tin rất là hữu ích cho các khách mời trong chương trình ạ. Tam sâm đan Thái Minh là sản phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên, hoàn toàn lành tính từ ba loại sâm tân gia như là đẳng sâm, đan sâm và cát sâm, giúp bổ nguyên khí, nâng cao sức khỏe tim mạch và thần kinh, tăng cường sức khỏe toàn diện. Tam sâm đan Thái Minh đảm bảo hàng chính hãng, gửi sản phẩm chất lượng nhất đến tay khách hàng. Nguồn gốc nguyên liệu rõ ràng và được bào chế dưới quy trình công nghệ khép kín hiện đại, sản xuất tại nhà máy Thái Minh Hi-Tech, được nhận chứng nhận đạt chuẩn GMP của Cục An toàn thực phẩm Bộ Y tế. Quy trình sản xuất sử dụng dây chuyền công nghệ hiện đại, chất lượng cao. Thành phần chiết xuất hoàn toàn từ thiên nhiên và được chứng minh mang lại hiệu quả tốt cho người bệnh. Sản phẩm được Bộ Y tế cấp phép lưu hành và được các chuyên gia, bác sĩ đánh giá tốt. Kiên trì sử dụng Tam Sâm Đan Thái Minh đều đặn 4 viên một ngày sẽ giúp tinh thần thoải mái, cơ thể khỏe mạnh, cải thiện các bệnh lý như là tim mạch, huyết áp, thiếu máu, mỡ máu, các bệnh hệ thần kinh như là đau đầu, mất ngủ, làm chậm lão hóa tế bào thần kinh. Và theo như nhà sản xuất khuyến cáo thì sản phẩm Tam Sâm Đan Thái Minh nên được sử dụng liệu trình từ 2 đến 3 tháng, người tiêu dùng sẽ cảm nhận được hiệu quả một cách rõ rệt. Nếu quý vị muốn sở hữu sản phẩm chất lượng như là Tam Sâm Đan Thái Minh được gửi về tận nhà với mức ưu đãi hấp dẫn từ trước đến giờ, hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1708 để đặt mua và nhận những ưu đãi chỉ có trong ngày hôm nay quý vị nhé.
3: Siêu ưu đãi mua 4 tặng 2, mua 4 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 2 lốc nước đông trùng hạ thảo. Mua 6 tặng 4, mua 6 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh tặng ngay 1 hộp Tam Sâm Đan Thái Minh và 3 lốc nước đông trùng hạ thảo. Tổng phần quà trị giá 1.040.000 đồng, chỉ có 30 suất quà cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1708, 1800 1708.
2: Và theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì hiện tại chỉ còn 5 suất ưu đãi cuối cùng cho 5 quý vị nhanh tay và may mắn thôi ạ. Thưa quý vị, liên tiếp các cuộc gọi đổ về mong muốn được kết nối với bác sĩ để được giải đáp những thắc mắc liên quan đến các vấn đề sức khỏe của người cao tuổi, đặc biệt là tác dụng của sâm dân gian trong việc bồi bổ sức khỏe, điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch ở người cao tuổi. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với kết nối tiếp theo. Alo, chương trình xin kính chào ạ.
4: Vâng, cô là Đỗ Thị Thành. Cô năm nay 61 tuổi, bệnh nền của cô là cao áp huyết.
5: Dạ vâng.
4: Rồi thiếu máu tuần hoàn nào.
5: Dạ vâng.
4: Cách đây 5 năm là cô bị hội chứng thận hư.
5: Hội chứng thận hư, dạ vâng.
4: Vâng. Thì như hội chứng thận hư là cũng 5 năm là cũng hơi ổn định rồi.
5: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà như là cứ cao áp huyết thường xuyên, cứ không có thuộc thì lên khoảng 150-160-170.
5: Dạ vâng.
4: Có thuộc hàng ngày thì cứ 120, mà có lúc lên mà có lúc thì xuống 101 đó.
5: Dạ vâng.
4: Thì vừa rồi cô cũng có sản phẩm Tam Sâm Đan.
5: Dạ vâng. Thế cô dùng được bao nhiêu lâu rồi ạ? Và cái hiệu quả của nó thế nào ạ?
4: Cô dùng hết 2 lò rồi.
5: Vâng.
4: Hiệu quả thì cũng có một chút là cũng được.
5: Dạ vâng.
4: Rồi nhưng mà cô mà cứ hay là uống sấm lắm rồi cái bệnh thần anh cô ảnh hưởng cán gì không? Rồi tám sấm uống cái cao áp huyết như vậy thì uống nhiều anh cô ảnh hưởng chứ không?
5: Dạ vâng. Thưa với cô là thế này, có thể nói rằng là hiện nay là cô cũng là những người cao tuổi rồi, và đặc biệt là mình bị cao huyết áp, và huyết áp chỉ số có lúc lên 150-160, và cũng vì cao huyết áp mà nó dẫn đến cái tình trạng thiếu máu não mãn tính, đồng nghĩa với chuyện là mình bị mất ngủ, bị đau đầu, thỉnh thoảng có thể bị chóng mặt. Đấy là cái thứ hai. Cái thứ ba là vấn đề là gì, là bị hội chứng thận hư. Thế thì phải nói thế này ạ, Đối với ba căn bệnh này ấy, thì chương trình có mấy lời khuyên với cô. Thứ nhất là chúng ta phải tái khám thường xuyên. Đặc biệt là bệnh lý huyết áp thì buộc lòng chúng ta phải sử dụng tân dược. Cái thứ hai nữa là hội chứng tận hư cũng vậy. Cũng là một căn bệnh mà không dễ dàng điều trị khỏi hoàn toàn. Cho nên chúng ta phải tái khám và có các đơn thuốc và theo dõi chức năng thận. Bởi vì hội chứng tận hư lâu dài có thể dẫn đến suy thận. Và bản thân huyết áp cao cũng có thể dẫn đến suy thận. Cho nên đấy là hai căn bệnh mà cô phải tái khám thường xuyên và phải tuân thủ các đơn thuốc về của y học hiện đại. Còn thì cái giải pháp tam sâm thì vừa rồi cô đã sử dụng được hai lọ phòng ạ. Thì thấy rằng là cũng có cải thiện được một chút, đặc biệt là tình trạng mất ngủ, rồi là sức vóc mình cảm giác là cũng dễ chịu hơn phải không ạ? Thế nhưng mà thưa với cô, điều đầu tiên chương trình muốn nói là việc mà dùng cái giải pháp tam sâm đối với trường cô là vô cùng thích hợp. Bởi vì làm sao? Bởi vì từ đẳng sâm cho đến đan sâm cho đến cát sâm nó đều rất tốt. Đầu tiên là cho vấn đề là ổn định huyết áp, phối hợp cùng với tân dược, hỗ trợ cùng với tân dược. Đấy là cái đầu tiên mà tất cả những cái bệnh nhân cao huyết áp khi mà được chương trình tư vấn sử dụng giải pháp tam sâm thì huyết áp đều ổn định với chỉ số bình thường. Cái thứ hai là với giải pháp tam sâm này á, đặc biệt là đan sâm, nó có tác dụng là tăng cường cái lưu lượng máu lên nuôi não. Và đặc biệt là hiện nay là cô năm nay 61 rồi, cho nên là cái tình trạng thiếu máu não mãn tính là khó tránh khỏi. Việc sử dụng tam sâm sẽ giải quyết vấn đề đó và từ đó nó làm cho cô có thể là ngủ tốt hơn, hết đau đầu, hết chóng mặt, hết rối loạn tiền đình, vân vân và vân vân. Cái thứ ba là cả ba loại này thì nó cũng đều rất tốt đối với các công năng hoạt động của các cơ quan trong cơ thể. Đặc biệt là nó có tác dụng là hỗ trợ, bồi bổ cho gan và cho thận. Cho nên tất cả những người bị viêm thận mãn tính, hội chứng thận hư, bị suy thận thì chúng ta đều có thể sử dụng giải pháp tam sâm. Và đặc biệt, chương trình mình nói đặc biệt là đối với những người thận hư và suy thận thì cái vị thuốc đan sâm là vị thuốc cực kỳ quý giá. Là năm nay cô đã 61 rồi thì ở tầm tuổi này là thuộc nhóm những người cao tuổi thì cái sức đề kháng của cơ thể nó suy giảm, cho nên là mình cảm giác là không còn cái sức khỏe như ngày xưa nữa. Vậy thì lấy cái gì để mà tăng cường cái sức đề kháng? Ngoài cái chuyện là tinh thần thoải mái, ăn uống đủ chất cân bằng rồi tập luyện thì cái việc sử dụng giải pháp tam sâm nói ở trên chính là một cái giải pháp mà nó nâng cao cái sức đề kháng, mà các cụ nói là nâng cao chính khí. Các cụ nói là thân cường thì tật nhược, có nghĩa là nếu chính khí của chúng ta mà khỏe mạnh thì các bệnh lý mãn tính nó sẽ ổn định và nó thoái lui. Cho nên tóm lại là việc cô tìm đến giải pháp tam sâm và sử dụng đó là cái điều đã quá tốt rồi. Đây là giải pháp mà một lần nữa chương trình nói rằng rất thích hợp với cô và sử dụng nó rất an toàn. Đấy là điều mà chương trình tư vấn để cô hiểu hơn về cái giải pháp tam sâm và tin tưởng kiên trì sử dụng nó.
2: Vâng ạ, rất là cảm ơn cô đã kết nối tới chương trình ngày hôm nay. Xin chào cô và hẹn gặp lại cô ạ. Tam sâm đan Thái Minh thì đã được nghiên cứu đong đếm liều lượng chính xác để đạt hiệu quả tốt nhất. Dạng viên uống rất dễ sử dụng, lại an toàn với những người có bệnh lý nền. Chỉ cần dùng 4 viên một ngày sẽ giúp chúng ta có một sức khỏe tuyệt vời, hỗ trợ cải thiện các bệnh lý khác như là tim mạch, các bệnh lý thiếu máu não rất là tốt. Và quý vị khán giả có thể tham khảo sản phẩm và đặt mua trong hôm nay để nhận được những ưu đãi đặc biệt của nhãn hàng Tam sâm đan Thái Minh. Ưu đãi chỉ dành cho 30 khán giả nhanh tay nhất thôi ạ. Mua 4 tặng 2, tức là mua 4 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 2 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp, mỗi lốc có 4 chai thơm ngon bổ dưỡng. Mua 6 tặng 4, chúng ta mua 6 hộp Tam sâm đan Thái Minh tặng 1 hộp Tam sâm đan Thái Minh cùng loại cộng với 3 lốc nước đông trùng hạ thảo kinh giáp. Mỗi lốc có 4 chai với tổng giá trị quà tặng lên đến 1.040.000 đồng và chỉ có 30 suất quà duy nhất cho 30 khách hàng. Nhanh tay nhất gọi về tổng đài miễn cước 1800 1708. Một lần nữa xin được cảm ơn bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham gia chương trình ngày hôm nay và đưa đến cho quý vị khán giả những thông tin rất hữu ích. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
6: Nhịp sống của đất nước,
7: bước chuyển mình của thế giới
8: được ghi nhận trung thực
6: và phản ánh kịp thời
7: trong các chương trình
6: trên kênh Thời sự VV1
8: của Đài Tiếng nói Việt Nam.
9: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
10: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
9: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể di truyền theo dòng mẹ.
10: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái. liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
9: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải

0: 800 8022 hoặc 0965 001 222.
1: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.
2: Bạn có biết ai giám sát để một người vô tội không bị kết án oan? Ai đảm bảo quá trình điều tra, truy tố, xét xử diễn ra đúng pháp luật? Và ai kiểm soát, giải quyết các vụ việc dân sự, hành chính, thi hành án để quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, tổ chức và lợi ích công được bảo vệ? Từ những câu hỏi rất thực tế ấy, kênh Thời sự VOV1 giới thiệu chuyên mục mới Công tố, kiểm sát, thượng tôn pháp luật, phát trong chương trình Theo dòng thời sự sáng thứ ba hàng tuần, bắt đầu từ ngày 21 tháng 7 năm 2026. Mỗi số là một vấn đề của cuộc sống đang được dư luận quan tâm, được lý giải qua những hồ sơ tư pháp bằng ngôn ngữ phát thanh, giàu cảm xúc, giúp thính giả hiểu rõ hơn về vai trò của Viện Kiểm sát Nhân dân và những kiểm sát viên đang góp phần bảo vệ công lý, quyền con người và sự nghiêm minh của pháp luật.
3: Chúng tôi xác định là mỗi quyết định của Viện Kiểm sát đều liên quan trực tiếp đến quyền con người, quyền công dân, đến công bằng và niềm tin của xã hội đối với pháp luật. Vì vậy thì mỗi cán bộ kiểm sát phải luôn giữ vững bản lĩnh, trách nhiệm, sự liêm chính và cái tinh thần phụng sự. Mục tiêu xuyên suốt của chúng tôi là bảo vệ công lý, bảo vệ quyền con người, phụng sự dân và phục vụ sự phát triển bền vững của đất nước.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Tôi có mất đâu.
6: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
5: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi. Tôi đang chờ khuyến mãi đây.
6: Vừa ngày iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
5: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
6: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mãi, không giới hạn số lần nạp.
5: Wow, tức là nạp nhiều hoàn càng nhiều.
6: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
5: Tôi nạp ngay đây.
6: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
7: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương trong sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
8: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
9: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
10: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
8: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
9: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
13: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
11: được. Đi mua ngay đi.
13: Nước súc miệng Valentine,
11: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
13: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.

0: ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sảy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sảy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV 22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Theo dòng thời sự. Cảm ơn quý vị và các bạn đã tin tưởng lựa chọn Ban Thời sự Đài Tiếng Nói Việt Nam để cập nhật tin tức mới nhất trong ngày. Chương trình hôm nay sẽ mang tới những nội dung đáng chú ý sau đây.
1: Thưa quý vị và các bạn, khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao, tổ chức công đoàn không thể chỉ dừng ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực sự đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động.
0: Do vậy, đổi mới hoạt động của công đoàn phải bắt đầu từ công đoàn cơ sở, nơi gần người lao động nhất và cũng là nơi người lao động cảm nhận rõ nhất vai trò của tổ chức công đoàn. Vậy làm thế nào để tiếng nói của công đoàn cơ sở có trọng lượng hơn trong quan hệ lao động? Làm sao để công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động? Nội dung sẽ được chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay.
1: Thế giới đa chiều cùng quý vị điểm lại những nội dung được báo chí quốc tế quan tâm đăng tải những giờ qua.
0: Cùng với đó là những tin tức thời sự và tình hình dự báo thời tiết sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những tin tức quốc tế nổi bật do các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài thực hiện.
1: Truyền thông Hàn Quốc tiếp tục đăng tải nhiều thông tin xung quanh chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Cho Chang-sik. Phóng viên Tuấn Nhật theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
3: Trong bản tin hôm nay mùng 8 tháng 9, Đài Phát thanh và Truyền hình Quốc gia Hàn Quốc KBS đưa tin đậm nét về cuộc hội kiến giữa Thủ tướng nước này Han Sung-suk và Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Trần Thanh Mẫn. Theo KBS, tại đây, hai nhà lãnh đạo đã trao đổi ý kiến, quan điểm về việc mở rộng hợp tác giữa hai nước tập trung vào lĩnh vực kinh tế và cơ sở hạ tầng. Các báo khác của Hàn Quốc đưa tin, Thủ tướng Han Sung-suk đã giới thiệu 3 dự án lớn bao gồm các khoản đầu tư quy mô lớn vào chất bán dẫn, trí tuệ nhân tạo vật lý, trung tâm dữ liệu AI và Chủ tịch Trần Thanh Mẫn bày tỏ kỳ vọng đối với sự tham gia của các doanh nghiệp Việt Nam vào các dự án nêu trên. Đặc biệt, dư luận Hàn Quốc hoan nghênh việc hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết tiếp tục mở rộng hợp tác kinh tế trong khuôn khổ quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, cũng như việc Hàn Quốc dự định chia sẻ kinh nghiệm tổ chức hội nghị thượng đỉnh APEC hướng tới thành công của hội nghị này tại Việt Nam vào năm tới. Truyền thông Hàn Quốc cũng đưa đậm nét về các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn như cuộc hội đàm giữa hai người đứng đầu cơ quan lập pháp, các cuộc tiếp xúc với các nghị sĩ và bạn bè Hàn Quốc, v.v. Coi đây là những động thái góp phần thắt chặt hơn nữa quan hệ song phương.
0: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của

0: Canadien của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ, trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Tin của phóng viên Quang Trung, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Mỹ.
1: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy, cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump.
2: Bộ Môi trường Campuchia cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan có thể giáng đòn mạnh vào nền kinh tế nước này. Phóng viên Văn Đỗ, Tâm Hiếu, thường trú tại Campuchia đưa tin.
3: Theo kết quả nghiên cứu của chính phủ Campuchia vừa công bố, biến đổi khí hậu có thể làm tổng sản phẩm quốc nội của quốc gia này sụt giảm 2,5% vào năm 2030. Đáng lo ngại hơn, mức thiệt hại này có thể lên tới 9,8% vào năm 2050 nếu không có các biện pháp can thiệp kịp thời. Nhằm ứng phó với diễn biến thời tiết cực đoan, chính phủ Hoàng gia Campuchia đã chủ động lồng ghép các yếu tố ứng phó khí hậu vào khuôn khổ phát triển quốc gia thông qua chiến lược ngũ giác giai đoạn 1, giai đoạn 2023-2028. Đối với khu vực đô thị, Bộ Môi trường Campuchia đã vạch ra 3 định hướng ưu tiên nhằm củng cố khả năng chống chịu với khí hậu và quản lý nước mưa. Thứ nhất, nhân rộng các giải pháp dựa vào thiên nhiên. Thứ hai, nâng cấp hệ thống cảnh báo sớm. Thứ ba, tăng cường quản trị nền tảng số và phối hợp đồng bộ giữa các cơ quan ban ngành, đối tác phát triển, khu vực tư nhân và cộng đồng dân cư.
0: Hôm nay, chính phủ Australia yêu cầu công ty công nghệ trao cho người sử dụng quyền được lựa chọn thuật toán để kiểm soát các nội dung xuất hiện trên tài khoản nền tảng xã hội của mình. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
4: Dự luật này yêu cầu các nền tảng xã hội sẽ phải gửi thông báo cho người dùng mới và người dùng hiện có, cho phép họ lựa chọn phần hiển thị trên tài khoản của mình bằng cách cá nhân hóa thuật toán hoặc lựa chọn cài đặt mặc định. Thủ tướng Australia Anthony Albanese khẳng định, dự luật này trao cho người dân quyền được lựa chọn những nội dung hiển thị trên trang cá nhân của mình.
5: Chúng tôi cũng sẽ trao cho Ủy ban An ninh mạng Australia quyền yêu cầu các nền tảng xã hội gỡ bỏ các hình ảnh khỏa thân, các nội dung lạm dụng trực tuyến và bắt nạt trẻ em. Đồng thời, Australia cũng sẽ yêu cầu các nền tảng số báo cáo về các biện pháp đã thực hiện để giải quyết khiếu nại của người dùng Australia và đảm bảo các biện pháp đó vẫn hiệu quả theo thời gian. Đây là một cuộc cải cách hợp lý, thực tế và khả thi.
4: Hiện tại, các yêu cầu mới của chính phủ Australia được đưa vào dự luật trách nhiệm kỹ thuật số để đệ trình lên Quốc hội nước này. Nếu được thông qua, đây sẽ là bước đi quan trọng thứ hai của chính phủ Australia nhằm kiểm soát các công ty công nghệ để giảm bớt tác động tiêu cực của nền tảng xã hội đối với cuộc sống của người dân.
2: Hôm nay, một số sân bay ở Indonesia đã hoạt động trở lại, đồng thời cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp cho hành khách. Phóng viên Phạm Hà, thường trú tại Indonesia, thông tin.
6: Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Dudi Purwaganti trực tiếp tuyên bố mở lại hoạt động sân bay từ nhà ga số 1 của sân bay quốc tế Soekarno Hatta vào sáng sớm nay. Để đảm bảo an toàn và an ninh hàng không, việc mở cửa trở lại các sân bay này đi kèm với một số hạn chế, bao gồm kiểm tra tất cả các máy bay. Phi công và phi hành đoàn phải lưu ý đến các vùng cấm bay là các vùng không phận có hình dạng đa giác, bị hạn chế hoặc cấm bởi các cơ quan chức năng có liên quan do sự hiện diện của tro bụi núi lửa. Cơ quan quản lý xuất nhập cảnh Indonesia cũng đang cấp giấy phép lưu trú khẩn cấp và miễn phí phạt quá hạn lưu trú cho công dân nước ngoài bị mắc kẹt do hàng loạt chuyến bay bị hủy sau vụ phun trào của núi lửa Anak Krakatau. Tổng cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Nhập cư và Cải huấn Indonesia, ông Hendra Sam Marantoko gọi đây là biện pháp nhân đạo cần thiết trước một sự kiện bất khả kháng.
2: Tiếp theo là một số thông tin về tình hình thời tiết và nhiệt độ một số thành phố lớn trên thế giới. Xin mời biên tập viên Bùi Chuyên.
7: Theo báo cáo mới nhất của Tổ chức Khí tượng Thế giới, biến đổi khí hậu làm gia tăng nắng nóng và cháy rừng, kéo theo lượng chất ô nhiễm trong không khí tăng cao. Không chỉ gây thiệt hại trực tiếp, nắng nóng và cháy rừng còn làm trầm trọng thêm tình trạng ô nhiễm không khí, đe dọa sức khỏe con người và hệ sinh thái. Còn về tình hình thời tiết, một số thành phố lớn trên thế giới, Tokyo, Nhật Bản có mưa rào, nhiệt độ từ 23 đến 29 độ. Bangkok, Thái Lan, nắng mây đan xen, mưa dông về chiều tối, nhiệt độ duy trì từ

0: 26 đến 34 độ. Paris, Pháp, thời tiết mát mẻ, nhiệt độ từ 12 đến 25 độ. London, Vương quốc Anh, có mưa rông diện rộng, nhiệt độ từ 11 đến 19 độ. New York, Mỹ, trời nhiều mây, nhiệt độ từ 18 đến 27 độ.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: Bình xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Jumbo Bếp G, hương thơm chanh tự nhiên. Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm, công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
1: Ôi, bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, nano, đông trùng.
5: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
4: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
5: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo ở Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
4: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này, nano, nano, nano, nano.
5: Sản phẩm của công ty cổ phần công nghệ Thiên Dược, điện thoại 0909 857 799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Câu chuyện thời sự.
7: Thưa quý vị và các bạn, khi quan hệ lao động ngày càng đa dạng, yêu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng cao. Tổ chức công đoàn không chỉ dừng ở việc chăm lo, hỗ trợ mà phải thực sự đại diện, đối thoại và thương lượng hiệu quả để bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động. Do vậy, đổi mới hoạt động của công đoàn phải bắt đầu từ công đoàn cơ sở, nơi gần người lao động nhất và cũng là nơi người lao động cảm nhận rõ nhất vai trò của tổ chức công đoàn.
8: Vậy làm thế nào để tiếng nói của công đoàn cơ sở có trọng lượng hơn trong quan hệ lao động? Làm sao để công đoàn thực sự trở thành chỗ dựa tin cậy của người lao động? Đây cũng là nội dung chúng tôi bàn luận trong câu chuyện thời sự với sự tham gia của bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng Ban Quan hệ Lao động, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam. Do bà Hồ Thị Kim Ngân đang đi công tác nên chúng tôi xin kết nối với vị khách mời qua điện thoại. Bây giờ xin mời biên tập viên Thanh Trường và vị khách mời.
9: Kính chào quý vị và các bạn. Xin chào và cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân đã nhận lời tham gia chương trình cùng chúng tôi.
10: Xin chào biên tập viên và khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam ạ.
9: Thưa bà, trong bối cảnh quan hệ lao động đang có nhiều thay đổi, nhu cầu và kỳ vọng của người lao động cũng ngày càng đa dạng hơn. Theo bà thì vai trò của công đoàn cơ sở cần được đặt trọng tâm vào những vấn đề nào để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của người lao động trong giai đoạn hiện nay?
10: Theo tôi, cái trọng tâm trước hết mà để công đoàn ngày càng có cái tiếng nói hơn và thực sự là cái sự quan tâm của người lao động, thì công đoàn phải trở về đúng với cái chức năng cốt lõi của tổ chức công đoàn ở cơ sở. Đấy là cái nơi mà đại diện cho người lao động ngay tại nơi làm việc. Công đoàn cơ sở thì phải nắm được người lao động đang lo lắng điều gì, việc làm của họ có ổn định hay không, tiền lương và thu nhập có đảm bảo cuộc sống hay không, hay là thời giờ làm việc, công việc đấy là có an toàn không. Và đặc biệt là trong cái bối cảnh khi mà doanh nghiệp thay đổi công nghệ, tái cơ cấu, rồi chuyển đổi, thì cái quyền lợi của người lao động sẽ được đảm bảo như thế nào. Và trên cơ sở đó thì công đoàn lựa chọn đúng những cái vấn đề để mà đối thoại, để mà thương lượng. Cùng với cái việc bảo vệ quyền lợi của người lao động thì công đoàn cần đồng hành để nâng cao cái kỹ năng, nâng cao cái năng suất, cũng như là giúp cho người lao động có cái khả năng thích ứng tốt hơn với cái quá trình mà biến đổi của lao động.
9: Vâng, thưa quý vị, tại Thái Nguyên, một trong những địa bàn công nghiệp lớn của cả nước, công đoàn các cấp đang triển khai nhiều hoạt động từ chăm lo đời sống, xây dựng môi trường làm việc an toàn đến tăng cường kết nối, hỗ trợ công nhân. Phản ánh của phóng viên Công Luận thường trú tại khu vực Đông Bắc.
11: Gần 3 năm gắn bó với chi nhánh may Tagaco Đại Từ, chị Nguyễn Thị Trang cho biết điều khiến chị và nhiều công nhân yên tâm làm việc lâu dài không chỉ là thu nhập mà còn từ môi trường làm việc và sự quan tâm thiết thực của doanh nghiệp và công đoàn.
12: Em cảm thấy môi trường làm việc ở đây rất là chuyên nghiệp, hiện đại. Mọi người thì rất là hòa đồng, môi trường rất là thân thiện. Hiện tại thì chi nhánh thì đang lắp đặt rất là nhiều thiết bị hiện đại cho công nhân.
11: Theo ông Ngô Đức Cường, giám đốc chi nhánh may Tagaco Đại Từ, với hơn 4.000 công nhân đang làm việc tại chi nhánh, thì việc quan tâm chăm lo đời sống và bảo đảm quyền lợi cho người lao động là yếu tố quan trọng để doanh nghiệp duy trì sự ổn định trong sản xuất.
13: Vấn đề an toàn vệ sinh lao động cũng như là phòng chống cháy nổ thì Thaco đặt đây là một nhiệm vụ hàng đầu và một vấn đề rất là quan trọng trong sản xuất, đặc biệt là các doanh nghiệp may khi mà chúng tôi sử dụng rất nhiều lao động. Thì là hàng năm thì là công ty cũng tổ chức các đợt tập huấn, đào tạo và huấn luyện cho người lao động.
11: Không chỉ trong phạm vi doanh nghiệp, các cấp công đoàn tỉnh Thái Nguyên còn triển khai nhiều hoạt động hướng về cơ sở, chăm lo cả đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động. Nổi bật là chương trình sân chơi cuối tuần tạo không gian giao lưu, kết nối giữa công nhân các doanh nghiệp. Anh Ngô Văn Cường, công nhân khu công nghiệp Yên Bình cho biết.
14: Em cảm thấy là chương trình mang lại rất nhiều điều dành cho công nhân viên chúng em. Đầu tiên là vấn đề về tinh thần. Đây là chương trình rất là bổ ích, giúp bọn em là giúp cho bọn chúng em là bổ sung cái nguồn năng lượng tích cực để cho có thể là sau cái buổi ngày hôm nay là sẽ tiếp tục cống hiến và làm việc tốt hơn.
11: Hiện nay có trên 100.000 lao động đang làm việc tại các khu công nghiệp của tỉnh Thái Nguyên. Trong quý 1 năm 2026, các cấp công đoàn đã huy động trên 70 tỷ đồng để chăm lo cho người lao động, với nhiều hoạt động thiết thực như tặng quà, hỗ trợ về quê đón Tết, tổ chức hoạt động văn hóa, thể thao. Tỷ lệ công nhân quay trở lại làm việc sau Tết đạt 98%.
9: Chúng ta vừa nghe một phóng sự ngắn tại Thái Nguyên, một trong những địa phương có lực lượng công nhân đông nhất cả nước. Thời gian qua, hoạt động chăm lo đời sống, hỗ trợ đoàn viên được công đoàn triển khai rộng khắp. Tuy nhiên, bên cạnh chăm lo, một yêu cầu đặt ra là nâng cao năng lực đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích của người lao động. Thưa bà Hồ Thị Kim Ngân, sự chuyển dịch từ chăm lo sang đại diện và thương lượng cần được hiểu như thế nào để không phải là thay thế cái này bằng cái kia mà là nâng cao hơn chất lượng hoạt động của công đoàn?
10: Vâng, đúng như là biên tập viên vừa mới chia sẻ thì chúng tôi cho rằng là cái vấn đề về chăm lo và cái tính đại diện của công đoàn nó không phải là hai cái chức năng tách rời với nhau, mà càng không phải là bỏ cái này để thay thế bằng cái kia, mà ở đây cái việc chăm lo thiết thực của công đoàn thì nó vẫn rất là cần. Khi mà người lao động bị ốm đau, bị tai nạn thì họ rất cần cái người để chia sẻ, bạn bè, đồng nghiệp rồi cán bộ công đoàn cơ sở có thể có mặt ngay lập tức và chia sẻ hỗ trợ với họ. Nhưng cái hoạt động của công đoàn thì nó không chỉ dừng ở cái việc hỗ trợ tặng quà. Nếu mà như thế thì nó mới chỉ giải quyết được cái phần ngọn thôi. Vấn đề đại diện và thương lượng là những cái hoạt động mà nó sẽ tác động sâu vào cái nguyên nhân gốc rễ, cũng như là nó tạo ra cái lợi ích bền vững hơn cho người lao động một cách lâu dài. Tôi lấy ví dụ nhé, thay vì là công đoàn chỉ hỗ trợ người lao động khi mà họ bị thu nhập thấp, thì công đoàn cần phải nắm được cái vấn đề tiền lương, vấn đề tiền thưởng hay là định mức lao động đã phù hợp hay chưa, rồi bữa ăn ca của họ có đủ đảm bảo chất dinh dưỡng hay không, có an toàn thực phẩm hay không và có ổn định hay không. Một cái công đoàn mà hoạt động tốt thì tôi cho rằng phải làm được ba cái việc. Thứ nhất là phải phát hiện được sớm vấn đề ở tại cơ sở. Thứ hai là lên tiếng một cách kịp thời. Và thứ ba là theo đuổi đến cùng cái kết quả để mà đảm bảo cái quyền lợi của người lao động. Bởi vì là người lao động không cần là chỉ thăm hỏi khi họ khó khăn, mà họ cần có được cái tiếng nói trong những cái quyết định mà nó có tác động trực tiếp đến vấn đề về việc làm.

0: vấn đề về thu nhập và vấn đề về cuộc sống của chính bản thân họ ở tại nơi làm việc.
1: Vâng, như bà vừa phân tích, đối thoại tại nơi làm việc đang được xác định là một trong những phương thức quan trọng để mà xây dựng quan hệ lao động hài hòa. Qua thực tế khảo sát ở cơ sở thì bà nhận thấy hoạt động này như thế nào ạ?
0: Qua thực tế ở cơ sở thì chúng tôi cũng thấy rằng là cái nhận thức về vấn đề đối thoại kể cả ở góc độ doanh nghiệp cũng như là ở công đoàn cũng đã có những cái chuyển biến rất là tích cực. Cái việc duy trì đối thoại định kỳ nó được thường xuyên hơn và cái hoạt động đối thoại theo quy định của Bộ Luật Lao Động mới cũng đã được triển khai từ sớm khi mà các cái vấn đề về mâu thuẫn về tiền lương rồi về vấn đề tiền thưởng hay là về ca làm việc hay là các cái điều kiện lao động thì cũng đã được diễn ra. Ở những nơi mà họ làm tốt cái công tác đối thoại thì chúng tôi thấy rằng là cái đối thoại sẽ giúp cho phía người sử dụng lao động, cái bên quản lý cũng như là phía công đoàn đại diện cho người lao động có những cái hiểu biết nhiều hơn, rồi hạn chế những bức xúc tích tụ trong cái quá trình làm việc và phòng ngừa các cái tranh chấp lao động có thể xảy ra. Tuy nhiên thì chúng tôi cũng đánh giá rằng là cái công tác đối thoại thương lượng ở các cấp công đoàn cơ sở hiện nay trong cả nước thì chất lượng cũng còn chưa được đồng đều. Có nơi thì đối thoại vẫn nặng về là thủ tục, về việc là tuân thủ theo cái quy định là đối thoại định kỳ, chủ yếu là cái sự một chiều, tức là nghe các cái báo cáo nhưng mà nó không có cái sự phản hồi, hoặc là người lao động có phản hồi nhưng mà cái sự tổng hợp các cái ý kiến của người lao động nó cũng chưa được đầy đủ, hoặc là những cái việc mà kết luận trong các cái cuộc đối thoại thì nó chưa xác định rõ là trách nhiệm thuộc về ai, thời gian nào và cái việc kiểm tra, cái việc thực hiện sau các cái đối thoại đấy có ra sao, có đảm bảo được hay không. Bởi vì cái vấn đề cốt lõi ở đây là chúng ta đánh giá về công tác đối thoại thì không phải là chúng ta đã tổ chức được bao nhiêu cuộc đối thoại, mà là sau cái cuộc đối thoại đấy thì cái điều gì nó được thay đổi, cái quyền lợi gì của người lao động được bảo vệ. Chính vì vậy mà chúng tôi cho rằng là công đoàn cơ sở cũng sẽ phải thực hiện nhiều các cái hoạt động như là thu thập ý kiến của người lao động, rồi lựa chọn những cái vấn đề thật sự cần thiết để mà chuẩn bị các cái thông tin, các cái phương án cũng như là đối thoại một cách thực chất để có thể bảo vệ được cái quyền lợi của người lao động.
1: Vâng, từ đối thoại đi đến thương lượng là một bước cao hơn nữa. Chẳng hạn thương lượng về mức phúc lợi xã hội này, chế độ ăn ca, môi trường làm việc, vân vân. Công đoàn cơ sở thì cần dựa vào những căn cứ nào để bảo vệ đề xuất của người lao động và tìm được tiếng nói chung với doanh nghiệp, thưa bà Hồ Thị Kim Ngân?
0: Đúng là cái vấn đề về năng lực của cán bộ công đoàn cũng như là cái vai trò và cái bản lĩnh của cán bộ công đoàn, đấy là cái vấn đề rất là cốt lõi trong cái quá trình mà chúng ta chuyển từ cái chăm lo sang cái đại diện. Bởi vì chăm lo thì nó cũng dễ dàng hơn, đúng không ạ? Tặng quà thì nó cũng dễ hơn, cũng dễ được thực hiện hơn. Tuy nhiên đại diện thì muốn đạt được cái kết quả thì tôi cho rằng nó phải có cái sức thuyết phục. Và cái đề xuất của công đoàn nó phải dựa trên 3 cái nhóm căn cứ để có thể đảm bảo cái hiệu quả. Thứ nhất là công đoàn phải nắm chắc được các cái quy định của pháp luật, đặc biệt là các cái tiêu chuẩn mà doanh nghiệp phải thực hiện, các cái quy định tối thiểu mà doanh nghiệp phải thực hiện. Thứ hai mà tôi cho rằng là công đoàn cũng cần phải có được đấy chính là các cái dữ liệu thực tế mà công đoàn thu thập ở tại cơ sở, các cái số liệu minh chứng về cái mức sống của địa bàn ở nơi làm việc, rồi vấn đề về tiền lương trên thị trường, rồi với cái tiền lương ở tại cái vị trí việc làm đấy ở các doanh nghiệp khác ra sao, rồi năng suất lao động của người lao động ở tại đơn vị mình như thế nào, cái tình hình đơn hàng sản xuất ra sao, khả năng tài chính của doanh nghiệp, cũng như là các cái vấn đề liên quan đến thời giờ làm việc hay là cái ý kiến, cái nguyện vọng của người lao động ở tại doanh nghiệp đó, là cái mà chúng ta phải nắm chắc được thì chúng ta mới có cái cơ sở để đối thoại thương lượng. Và cái vấn đề thứ ba, cái lợi ích chung của các cái đề xuất khi mà chúng ta đề xuất các cái đối thoại hay là các cái nội dung mà thương lượng thì cái đề xuất đó nó có mang lại cái lợi ích chung cho cả phía doanh nghiệp và phía người lao động hay không, không phải là một cái thương lượng có những cái yêu cầu thật là cao mà nó phải bảo vệ được cái lợi ích chính đáng bằng các cái lập luận đáng tin cậy cũng như là cái phương án mà doanh nghiệp có thể thực hiện được.
1: Trong mối quan hệ lao động, lợi ích của người lao động và doanh nghiệp có những điểm thống nhất nhưng cũng có những thời điểm khác nhau. Ví dụ như là doanh nghiệp cần tăng ca để đáp ứng đơn hàng, trong khi công nhân lại muốn có thêm thời gian để nghỉ ngơi. Và trong những tình huống như vậy thì công đoàn cơ sở cần phát huy vai trò như thế nào để vừa bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động, vừa góp phần duy trì quan hệ lao động ổn định và quan trọng nhất là sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thưa bà?
0: Đúng là để làm được công đoàn cơ sở, để làm được một cái cán bộ công đoàn ở cơ sở thì tôi cho rằng đấy là phải là những người rất là có bản lĩnh. Và công đoàn thì đúng là đại diện cho người lao động, thì tuy nhiên thì trong những cái điều kiện thời điểm như là anh nói ấy, là

0: nó có những cái mâu thuẫn về mặt lợi ích. Thế cho nên là làm sao mà công đoàn phải làm rõ được các quy định đó, rồi cũng để đảm bảo được cái quyền lợi của lao động, nhưng mà cũng phải giúp cho doanh nghiệp phát triển. Công đoàn khi mà tham gia thì những cái vấn đề về giới hạn, về tăng ca, về vấn đề về thời gian nghỉ giữa ca, hay là về các cái chế độ đối với những cái người lao động, thì nếu người lao động cũng chia sẻ với những cái khó khăn của doanh nghiệp thì doanh nghiệp cũng phải chia sẻ các cái thành quả mà có được từ các quá trình mà làm việc của người lao động một cách tương xứng. Cho nên là công đoàn thì cũng cần kiến nghị doanh nghiệp là cải tổ cái công tác sản xuất hay là nâng cao cái năng suất, để mà không coi cái việc là tăng ca là cái giải pháp mà thường xuyên. Ở đây thì cái điểm mà tìm ra được cái điểm cân bằng giữa cái việc mà đảm bảo cái quyền lợi của người lao động cũng như là góp cho cái việc kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp nó đảm bảo ấy, là chính là cái vấn đề mà cán bộ công đoàn ở cơ sở phải nắm bắt được và phải tìm ra được để có thể đảm bảo được cái công tác đối thoại một cách hiệu quả.
1: Nhưng mà khi cán bộ công đoàn cũng là người lao động trong doanh nghiệp thì làm thế nào để họ có vị thế để tham gia thương lượng những vấn đề có thể tác động trực tiếp đến lợi ích của doanh nghiệp?
0: Đây đúng là một cái câu hỏi rất là khó, vì bản thân nó thì cũng đã là một cái câu trả lời, một phản ánh một cái thực tiễn đang xảy ra, tức là cán bộ công đoàn vừa phải là cái người mà làm việc ở trong doanh nghiệp, rồi ăn lương của doanh nghiệp trả, đúng không ạ? Tuy nhiên thì lại phải bảo vệ cái quyền lợi của người lao động, bảo vệ những cái quyền lợi mà của tập thể người lao động ở tại doanh nghiệp. Cho nên muốn cán bộ công đoàn tự tin thì không chỉ yêu cầu họ chỉ dũng cảm, đúng không, mà phải tạo ra một cái môi trường, phải cho họ thông tin, rồi là có những cái kiến thức và cái kỹ năng để họ có đủ cái năng lực và cái cơ chế bảo vệ cán bộ công đoàn để họ có thể thực hiện được cái quyền và trách nhiệm của mình. Chính vì thế mà cán bộ công đoàn cũng phải được đào tạo những cái kiến thức về mặt pháp luật, rồi đào tạo theo những cái tình huống thực tế ở các cái quy định của pháp luật cũng như là ở tại doanh nghiệp, hay là cũng phải có kiến thức về tài chính của doanh nghiệp, rồi về vấn đề giải quyết các cái tranh chấp, các cái mâu thuẫn trong cái quá trình mà đối với những cái vụ việc phức tạp. Thứ hai nữa là các cái đề xuất thương lượng mà của người lao động nó phải xuất phát từ cái ý kiến của tập thể người lao động. Ở đây tôi cho rằng đây là một cái vấn đề rất là cốt lõi, bởi vì đôi khi chúng ta nói rằng là đối thoại thương lượng, nhưng mà nhiều khi chúng ta cũng bị áp đặt các quan điểm cá nhân, hoặc là cũng bị tác động từ phía người sử dụng lao động, khiến cho công đoàn không đảm bảo được rằng là chúng ta đại diện đúng cho cái ý kiến của tập thể người lao động. Và khi mà ban chấp hành thảo luận những cái vấn đề mà nó có các căn cứ trên cơ sở thì tiếng nói của người lao động, thì đấy mới là cái lúc mà chúng ta có thể cho rằng là đối thoại mới có thể thực hiện được. Và cái điều quan trọng mà tôi nói ở đây là vấn đề môi trường ấy, ở môi trường là môi trường ở doanh nghiệp ấy, thì doanh nghiệp cũng phải tôn trọng cái vai trò đại diện của công đoàn, cũng phải cung cấp các cái thông tin cần thiết cho công đoàn, cũng như là không gây bất lợi, rồi là đe dọa các cái cán bộ công đoàn khi mà họ thực hiện cái nhiệm vụ ở tại cơ sở. Có thể nói rằng là đối thoại thương lượng nó đúng là cái công cụ, nhưng mà nó cũng phải có cái nguyên tắc, và ở những nơi nào mà người sử dụng lao động người ta thực sự coi công đoàn là cái kênh để mà trao đổi một cách hiệu quả với người lao động trong cái quá trình mà xây dựng các cái kế hoạch hoặc là xây dựng các cái quy định ở tại doanh nghiệp, thì lúc đấy đối thoại thương lượng nó mới thực sự là công cụ. Còn nếu như mà họ coi rằng là đấy chỉ là đặt yêu cầu hoặc là đưa ra những cái yêu sách, thì đối thoại thương lượng nó chưa bao giờ nó có thể trở thành được cái công cụ hoặc là cái phương tiện để mà chúng ta đạt được các cái thỏa thuận trong cái quá trình mà đàm phán và thương lượng.
1: Gần đây, nhiều địa phương triển khai các mô hình đổi mới hoạt động công đoàn ở cơ sở, trong đó có mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa, hướng tới việc làm ổn định, thu nhập, quan hệ lao động hài hòa và sự phát triển bền vững của doanh nghiệp. Theo bà thì điều quan trọng nhất để mô hình thực sự tạo ra chuyển biến là gì ạ?
0: Tôi cho rằng thì đây cũng là một cái mô hình rất là mới, gọi là cái mục tiêu, để chúng ta khi mà chúng ta nghe cái tên gọi chúng ta cũng thấy là cái công đoàn đấy hướng tới cái việc là làm sao có thể có được cái ổn định thu nhập, rồi cái quan hệ lao động hài hòa để mà trở thành cái công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa, đúng không ạ? Tuy nhiên thì tôi cho rằng là một cái mô hình mới nó chỉ có ý nghĩa khi mà nó tạo ra được cái thay đổi thực chất ở tại nơi làm việc. Tức là cái kết quả hoạt động của công đoàn cơ sở nó chỉ thực sự vững mạnh, không phải là nó được đánh giá bằng cái tên gọi hay là bằng số các cái cuộc họp hoặc là các cái phong trào mà công đoàn đấy thực hiện, mà nó phải trả lời được những cái câu hỏi rất thực tế ở tại đơn vị, ở nơi làm việc, như là cái vấn đề về việc làm có ổn định hay không, rồi thu nhập có tốt không, rồi người lao động có cơ hội được học tập, được nâng cao kỹ năng, rồi được phát huy các cái sáng kiến, và đặc biệt

0: là người lao động có được bày tỏ các cái quan điểm, được nói lên cái tiếng nói của mình ở tại nơi làm việc hay không. Điều đó nó sẽ thực chất hơn. Mô hình công đoàn cơ sở xã hội chủ nghĩa thì giúp cho chúng ta xác định được cái mục tiêu của công đoàn đấy rõ hơn. Tức là doanh nghiệp sẽ phát triển, rồi là người lao động được tôn trọng và thụ hưởng các cái thành quả của họ. Khi mà công đoàn thực hiện được các cái chức năng đại diện cho người lao động cũng như là đồng hành với doanh nghiệp để thực hiện các cái nhiệm vụ đó. Tuy nhiên cái điều quan trọng nhất ở đây thì người lao động phải được tham gia ngay từ các cái khâu mà xác định các cái vấn đề, rồi là tham gia vào trong cái quá trình đối thoại thương lượng cũng như là giám sát các cái kết quả thực hiện, ngay kể cả khi mà đối thoại thương lượng thành công rồi thì cái việc mà thực hiện sau đó nó cũng là cái đánh giá, cái phản ánh cái chất lượng hoạt động của công đoàn cơ sở.
1: Vâng, có một thước đo rất là thực tế khi người lao động gặp vấn đề về tiền lương, hợp đồng, thời giờ làm việc hay điều kiện lao động thì họ có chủ động tìm đến công đoàn để được tư vấn và hỗ trợ hay không. Theo bà, làm thế nào để công đoàn cơ sở trở thành địa chỉ mà người lao động, đoàn viên thực sự tin cậy, không chỉ khi có khó khăn mà ngay cả trong quá trình tham gia xây dựng quan hệ ở lao động tại doanh nghiệp?
0: Trong cái bối cảnh hiện nay, khi mà doanh nghiệp chuyển đổi công nghệ hay là tái cơ cấu thì cái kênh đầu tiên mà người lao động tìm đến bao giờ cũng là hỏi công đoàn xem là quyền lợi của mình ở đâu và làm thế nào để bảo vệ được quyền lợi của mình. Mặc dù là thậm chí chúng tôi còn nhận được cả những cái đơn khiếu nại, mặc dù là cái việc mà giải quyết khiếu nại tố cáo là của các cái cơ quan có thẩm quyền cơ. Thế nhưng phải nói rằng là người lao động cũng rất là tin tưởng ở tổ chức công đoàn để có thể đảm bảo bảo vệ được cái quyền lợi của họ. Thế nhưng mà cái niềm tin của người lao động ấy thì nó sẽ không chỉ hình thành từ cái việc là tuyên truyền, từ các cái việc là chức năng của công đoàn đó ở đó đấy, mà nó từ cái trải nghiệm của người lao động. Khi mà họ phản ánh các cái vấn đề của mình ở tại cơ sở mà công đoàn tiếp cận, rồi là công đoàn lắng nghe, rồi công đoàn giúp họ trả lời được hoặc là đưa được cái tiếng nói của họ đến với cái người sử dụng lao động, đến với cả các cái cơ quan có thẩm quyền để có thể xử lý quyền lợi của họ, thì khi đó cái niềm tin của người lao động đối với tổ chức công đoàn nó sẽ được tăng lên. Bởi vì là cái vấn đề ở đây, công đoàn cơ sở cũng rất là khó khi mà chúng tôi phải giải quyết những cái vấn đề mà nó mâu thuẫn giữa người lao động với người sử dụng lao động. Thì tuy nhiên là ở đây khi mà chúng ta có cái sự ghi nhận, chúng ta có cái sự lắng nghe cũng như là có cái sự chủ động của công đoàn hiện diện trong cái kênh mà để trao đổi giữa cái người lao động với cái người sử dụng lao động, thì nó giúp cho cái việc là giải quyết các cái vấn đề ở tại cơ sở nó được thực hiện một cách đầy đủ, và khi đó thì người lao động sẽ tin tưởng vào cái tổ chức công đoàn. Người lao động dám nói và công đoàn lắng nghe cũng như là

0: công đoàn đầu tiên khi mà họ gặp các cái vấn đề ở tại cơ sở, thì tôi cho rằng là đấy là cái mà công đoàn cơ sở cần phải xây dựng để càng ngày chúng ta có được cái sự thấu cảm với người lao động, cũng như là chúng ta có được cái sự chia sẻ với họ, bảo vệ quyền lợi của họ được tốt hơn ở tại cơ sở.
1: Một lần nữa xin cảm ơn bà Hồ Thị Kim Ngân, Phó trưởng ban quan hệ lao động Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam với phần bàn luận vừa rồi. Thưa quý vị, đổi mới hoạt động công đoàn không chỉ là đổi mới cách thức tổ chức hay mở rộng các chương trình chăm lo, mà quan trọng hơn là nâng cao năng lực đại diện và thương lượng tại chính nơi công nhân làm việc. Khi công đoàn cơ sở có đủ năng lực đối thoại, đủ bản lĩnh thương lượng và có được sự tin tưởng của người lao động, tiếng nói của công nhân sẽ có thêm trọng lượng trong quan hệ lao động. Và đó là thước đo quan trọng để đánh giá hiệu quả của quá trình đổi mới công đoàn.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ui, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
3: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: Tậu SIM iTel mới hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
2: Thế à?
1: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng
3: ạ. Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
1: được. Mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
6: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
5: Dùng cho cả gia đình á?
6: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
5: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
8: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
9: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
10: Mời quý vị tiếp tục đến với một số tin tức chúng tôi vừa cập nhật.
11: Theo khảo sát thường niên của Hội đồng Kinh doanh EU-ASEAN, Việt Nam là điểm đến hàng đầu của doanh nghiệp châu Âu ưu tiên mở rộng tại ASEAN. Cụ thể, tiến hành khảo sát đối với khoảng 150 nhà lãnh đạo doanh nghiệp châu Âu, 64% số người được hỏi cho biết có kế hoạch mở rộng kinh doanh tại Việt Nam, cao nhất trong 6 thị trường lớn của ASEAN, được

0: đề cập trong khảo sát. Indonesia đứng thứ hai với 57%, tiếp theo là Malaysia và Thái Lan cùng ở mức 49%, Singapore 44% và Philippines là 43%.
1: Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh thống nhất thời gian thực hiện đánh giá cán bộ bằng KPI quý 3 năm nay từ ngày 25 đến 30 tháng 9. Từ ngày 1 đến 10 tháng 10, các đơn vị đăng ký phê duyệt danh mục nhiệm vụ quý 4 năm nay. Danh mục này phải được chuẩn bị ngay trong quá trình hoàn tất đánh giá quý 3, không để gián đoạn việc giao và theo dõi nhiệm vụ trên hệ thống. Trước ngày 5 tháng 10, Ban tổ chức Thành ủy phải hoàn thành báo cáo tổng thể kết quả đánh giá quý 3 này của toàn Thành phố Hồ Chí Minh, trình Thường trực Thành ủy và tham mưu nội dung báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.
0: Sáng nay, Thành phố Huế tổ chức tháng giao dịch việc làm với chủ đề Tháng 9 mùa thu tuyển dụng, kết nối doanh nghiệp với người lao động, học sinh, sinh viên và những người có nhu cầu tìm việc trong những tháng cuối năm. Phóng viên Lê Hiếu thông tin.
2: Tháng giao dịch việc làm Thành phố Huế diễn ra từ ngày 7 tháng 9 đến ngày 7 tháng 10. Với 34 đơn vị tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 8.700 vị trí việc làm, trong đó 12 đơn vị tuyển hơn 5.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức thuộc các lĩnh vực công nghiệp, xây dựng, dịch vụ, nông nghiệp. Nhu cầu tuyển dụng việc làm trong nước chủ yếu là các ngành dệt may, điện tử, dịch vụ, trong đó ngành dệt may cần gần 5.000 lao động từ nay đến cuối năm. Điểm mới trong tháng việc làm năm nay là tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong kết nối việc làm. Người lao động có thể tìm hiểu thông tin, đăng ký việc làm và phỏng vấn trực tuyến với doanh nghiệp thông qua sàn giao dịch việc làm online tại việclamhue.vn. Ông Nguyễn Duy Thông, Giám đốc Trung tâm Dịch vụ Việc làm Thành phố Huế cho biết.
3: Thì lần này đã có được là 34 đơn vị tham dự cái tháng việc làm lần này và nhu cầu tuyển dụng rất là nhiều. Đặc biệt cả cái đơn vị ngành dệt may thì nhu cầu tuyển dụng gần đến là 5.000 vị trí việc làm.
1: Công an tỉnh Quảng Trị đang điều tra vụ một phụ nữ 46 tuổi được phát hiện tử vong tại nhà riêng ở thôn Quy Đạt, xã Minh Hóa. Khoảng 10 giờ 30 phút sáng nay, người dân phát hiện nạn nhân nằm bất động trên giường, trên cơ thể có nhiều vết thương, chồng nạn nhân không có mặt tại hiện trường. Khoảng 2 giờ sau, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua xã Kim Điền, xảy ra tai nạn giữa hai ô tô. Người điều khiển một trong hai xe được xác định là chồng nạn nhân và được phát hiện nằm bên đường sau vụ va chạm. Công an đang khám nghiệm, thu thập dấu vết để làm rõ nguyên nhân và các tình tiết liên quan.
0: Hôm nay tại thao trường diễn tập của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ, phường Tân Hòa, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức di chuyển và hủy nổ an toàn quả bom được người dân phát hiện dưới lòng sông Đà thuộc địa bàn xã Thịnh Minh, Phú Thọ.
1: Nhân chuyến thăm Pháp của Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung, Hàn Quốc và Pháp nhất trí thiết lập cơ chế đối thoại chiến lược công nghiệp cấp bộ trưởng. Phóng viên Tuấn Nhất thường trú tại Nhật Bản theo dõi khu vực Đông Bắc Á thông tin.
4: Với cơ chế hợp tác mới này, hai nước nhất trí thảo luận về các chính sách công nghiệp, thương mại và thành lập các nhóm làm việc cho từng lĩnh vực trọng điểm để tiến hành thảo luận chuyên sâu về các vấn đề và các dự án hợp tác cụ thể. Theo Bộ Thương mại, Công nghiệp và Kinh tế Hàn Quốc, việc thành lập cơ chế đối thoại chiến lược công nghiệp Hàn-Pháp sẽ tạo ra một khuôn khổ cơ bản cho hợp tác trong tất cả các lĩnh vực công nghiệp và thương mại giữa hai nước, bao gồm chính sách công nghiệp, công nghệ công nghiệp, thương mại và đầu tư, chuỗi cung ứng, an ninh kinh tế và khoáng sản thiết yếu, vân vân. Giới phân tích nhận định, việc tăng cường hợp tác với Pháp sẽ giúp Hàn Quốc tạo ra một cầu nối mới giữa nước này và châu Âu, địa bàn đang được các doanh nghiệp Hàn Quốc, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng coi là thị trường xuất khẩu trọng điểm trong giai đoạn mới.
0: Chỉ ít ngày sau khi quy định mới về trục xuất người nước ngoài có hiệu lực, Thái Lan đã bắt đầu áp dụng biện pháp này đối với các công dân nước ngoài vi phạm pháp luật gây mất an ninh trật tự, cho thấy nước này đang siết chặt thực thi cơ chế mới. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan đưa tin.
5: Ngày 7 tháng 9, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Nội vụ Thái Lan Anutin đã ký lệnh trục xuất một công dân Pháp khỏi nước này. Quyết định được đưa ra sau khi công dân này bị xác định có các hành vi đe dọa, quấy rối, hành hung người khác, gây mất trật tự công cộng và ảnh hưởng đến an toàn xã hội. Trước đó, Tòa án Cọ Samui thuộc tỉnh Surat Thani đã xét xử và tuyên phạt người này về các vi phạm theo luật giao thông đường bộ. Đây là trường hợp người nước ngoài thứ hai bị Thái Lan ra lệnh trục xuất theo khuôn khổ quy định mới. Trước đó, ngày 5 tháng 9, Thủ tướng Anutin cũng đã ký lệnh trục xuất một công dân Israel sau khi Tòa án Cọ Samui kết luận người này có hành vi đe dọa người khác qua tin nhắn.
1: Giới chức Ấn Độ hôm nay xác nhận 15 người đã tử vong trong vài ngày qua và hơn 100 người đang được điều trị tại các bệnh viện công sau khi uống rượu bị nghi là rượu giả. Vụ việc xảy ra tại khu vực Banda, thuộc huyện Saga, bang Madhya Pradesh, miền trung nước này. Cảnh sát địa phương đã khởi tố ít nhất 20 người được cho là có liên quan vụ việc, trong đó 10 người đã bị bắt giữ, đồng thời khẳng định sẽ có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp xác định có tội.
0: Tiếp theo chương trình là một số thông tin về tình hình thị trường chứng khoán.
6: Trong phiên giao dịch chứng khoán chiều nay, đầy thận trọng, thị trường đã xuất hiện diễn biến ảm đạm, thanh khoản yếu ngay từ sớm với mức độ phân hóa cao trên bảng điện tử. VN Index theo đó rung lắc giằng co trong phần lớn thời gian của phiên trước khi bật lên trên vùng 1825 đến 1830 điểm vào cuối ngày nhờ cổ phiếu VIC đảo chiều tăng hỗ trợ cũng như lực cung được tiết giảm. Đóng cửa sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 152 mã tăng và 158 mã giảm. VN Index tăng 8,8 điểm lên 1830,44 điểm. Tổng khối lượng giao dịch đạt hơn 559 triệu đơn vị, giá trị gần 14.185 tỷ đồng, giảm hơn 13% về khối lượng và 17% về giá trị so với phiên hôm qua. Giao dịch thỏa thuận đóng góp hơn 156 triệu đơn vị, giá trị hơn 3.400 tỷ đồng. Cổ phiếu VIC đóng góp hơn 7,5 điểm cho VN Index với mức tăng 1,9% lên 249.600 đồng một cổ phiếu, khớp hơn 6,2 triệu đơn vị. Các blue chip khác cũng tăng đáng kể là cặp đôi dầu khí BSR và GAS. Ở chiều ngược lại, VRE là cổ phiếu giảm mạnh nhất. Trên sàn Hà Nội, HNX Index gần như chỉ đi ngang quanh mức điểm cuối phiên sáng cho đến khi đóng cửa. Chốt phiên sàn Hà Nội có 66 mã tăng và 60 mã giảm. HNX Index tăng 0,51 điểm lên 281,11 điểm. Tổng khối lượng khớp lệnh đạt hơn 46 triệu đơn vị, giá trị hơn 638 tỷ đồng. Giao dịch thỏa thuận có thêm hơn 13,2 triệu đơn vị, giá trị hơn 131 tỷ đồng. Hai cổ phiếu nhỏ AMV và TTH được mua mạnh nhất và tăng kịch trần lên 1.200 đồng một cổ phiếu và 2.400 đồng một cổ phiếu, khớp lần lượt là 0,59 triệu đơn vị và 1,94 triệu đơn vị. Các mã lớn phân hóa với IDC, CEO giảm nhẹ.
7: Thế giới đa chiều, 24 giờ không ngừng biến động.
0: Tiếp theo chương trình là Thế giới đa chiều với những thông tin quốc tế đáng chú ý trong ngày. Trước hết, biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung nổi bật được báo chí đăng tải những giờ qua.
8: Một dòng thông tin đang thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí quốc tế đó là kết quả cuộc bầu cử tại bang Saxony-Anhalt ở miền đông nước Đức khi đảng cực hữu Sự lựa chọn vì nước Đức, AfD, giành chiến thắng với gần 44% số phiếu. Đây là kết quả cao hơn gấp đôi so với lần bầu cử trước và đưa AfD đến rất gần khả năng lần đầu tiên nắm quyền tại một bang của Đức kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. CNN gọi đây là một chiến thắng mang tính bước ngoặt, đồng thời cho rằng kết quả này đang thử thách bức tường lửa mà các đảng chính thống của Đức dựng lên nhằm ngăn AfD tham gia chính quyền. Reuters thì tập trung vào một hệ quả trực tiếp hơn. Chiến thắng của AfD là cú đánh mạnh vào Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Đảng Dân Chủ Cơ đốc giáo CDU. AfD giành 39 trong tổng số 83 ghế tại nghị viện bang, chỉ thiếu vài ghế để đạt đa số. Đảng này hiện đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nghị sĩ bảo thủ cũng như các lực lượng khác để có thể thành lập chính quyền. Reuters dẫn lời ông Merz khẳng định sẽ không hợp tác với AfD, nhưng đồng thời cho biết chính kết quả này đã khiến cho CDU rúng động đến tận nền móng. Trong khi đó, The Guardian nhìn kết quả từ góc độ rộng hơn và gọi đây là một cơn địa chấn chính trị đối với nước Đức. Theo tờ báo Anh, thì chiến thắng của AfD không chỉ đặt ra câu hỏi liệu bức tường lửa có còn đủ sức ngăn đảng cực hữu tiến vào chính quyền hay không, mà còn cho thấy sự bất mãn ngày càng lớn của cử tri đối với chính phủ liên bang. Kinh tế trì trệ, chất lượng điều hành của chính phủ và những lo ngại về nhập cư đang trở thành những yếu tố giúp cho AfD mở rộng ảnh hưởng. Một góc nhìn khác được France 24 đưa ra đó là vai trò của ứng cử viên AfD Ulrich Siemun. Ở tuổi 35 thì ông Siemun xây dựng hình ảnh gần gũi và ít cực đoan hơn so với hình ảnh truyền thống của AfD, tận dụng mạng xã hội và cả những biểu tượng hoài niệm về Đông Đức để thu hút cử tri. France 24 cho rằng chiến thuật này đã giúp AfD mở rộng sức hấp dẫn vượt ra ngoài nhóm cử tri cực hữu truyền thống, dù chương trình của đảng vẫn tập trung vào chống nhập cư và thân thiện hơn với Nga. Như vậy, từ một cuộc bầu cử cấp bang thì kết quả tại Saxony-Anhalt đang trở thành phép thử lớn đối với chính sách cô lập AfD của nước Đức. Và nếu như AfD thực sự tìm được con đường vào chính quyền bang, đây sẽ không chỉ là một cột mốc đối với chính trị nước Đức, mà còn là tín hiệu đáng chú ý đối với các lực lượng cực hữu đang gia tăng ảnh hưởng tại nhiều nước ở châu Âu. Ngoài vấn đề bầu cử tại Đức, báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác. Financial Times cho biết giá dầu tiếp tục tăng trong ngày hôm nay khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ khu vực vùng vịnh. Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 97 đô la Mỹ một thùng, trong khi Iran cảnh báo

0: cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước vùng vịnh có thể trở thành mục tiêu trả đũa. Financial Times dẫn các chuyên gia thị trường nhận định, nếu xung đột kéo dài, nguồn cung dầu qua khu vực có thể tiếp tục bị hạn chế trong những tháng cuối năm. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, CNBC đưa tin đồng yên đã tăng gần 4% chỉ trong khoảng một tuần, lên mức mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ trong 7 tháng. Thị trường đang gia tăng, đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tiếp tục tăng lãi suất khi mà nền kinh tế có thêm những tín hiệu cho thấy áp lực tiền lương và lạm phát vẫn hiện hữu. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên The Star đó là núi lửa Anak Krakatoa tại Indonesia tiếp tục phun trào, buộc nhiều sân bay phải đóng cửa và ảnh hưởng tới gần 3.000 chuyến bay. The Star cho biết hoạt động hàng không tại Jakarta đã được nối lại sau khi các nhà chức trách kiểm tra và làm sạch cơ sở hạ tầng bị phủ cho núi lửa, nhưng một số sân bay vẫn đóng cửa do hướng gió thay đổi và nguy cơ cho bụi tiếp tục phát tán. Các trường học tại những khu vực bị ảnh hưởng cũng chuyển sang học trực tuyến. Đây không phải là lần đầu tiên Anak Krakatoa gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng. Núi lửa này nằm tại eo biển Sunda và từng liên quan đến thảm họa sóng thần năm 2018, khiến hàng trăm người thiệt mạng. AP có bài nhìn lại 25 năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tờ báo cho rằng ký ức về thảm họa này ngày càng được nhìn nhận khác nhau giữa các thế hệ và cộng đồng người Mỹ. Với những gia đình mất người thân, các nhân viên cứu hộ hay binh sĩ từng tham chiến, đó vẫn là một chấn thương cá nhân sâu sắc. Trong khi với những người sinh sau năm 2001 thì ngày 11 tháng 9 đã trở thành một sự kiện lịch sử được nhìn qua lăng kính của những cuộc khủng hoảng khác như đại dịch COVID-19.
1: Vừa rồi là một số thông tin đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Và trên Euronews cũng đăng tải một thông tin được nhiều người quan tâm, đó là châu Âu tính siết chặt loại hình cho thuê Airbnb và nhà ở thứ hai để hạ nhiệt khủng hoảng nhà ở. Kế hoạch này dự kiến được công bố vào ngày mai.
0: Động thái của Bruxelles xuất phát từ thực tế giá nhà tại hầu hết các thủ đô châu Âu đã tăng nhanh hơn thu nhập của người dân. Trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2025, giá nhà đã tăng tới 64,9%, trong khi giá thuê tăng 21,8%. Với nhiều hộ gia đình, tiền thuê nhà hiện có thể chiếm tới 40% thu nhập. Đáng chú ý, tình trạng này không chỉ ảnh hưởng đến những người có thu nhập thấp mà ngày càng lan sang tầng lớp trung lưu, những người không đủ khả năng mua hoặc thuê nhà trên thị trường, nhưng cũng không thuộc diện được hưởng nhà ở xã hội. Tại những thành phố du lịch nổi tiếng như Lisbon hay Barcelona, các nền tảng cho thuê ngắn hạn như Airbnb đang trở thành một phần của cuộc tranh luận về khủng hoảng nhà ở. Nhiều cư dân cho rằng việc ngày càng có nhiều căn hộ được chuyển từ mục đích để ở sang phục vụ khách du lịch đã làm thu hẹp nguồn cung nhà ở, đẩy giá lên cao và khiến một bộ phận người dân phải rời khỏi nơi mình sinh sống. Nghị sĩ Hội đồng châu Âu Gabby Bischoff cho rằng
2: chúng ta cần những thành phố nơi mà những người bình thường với công việc bình thường như là y tá, giáo viên, cảnh sát có đủ khả năng sống ở nơi họ làm việc. Đối với tôi, đối với chúng ta, có nhà là một quyền của con người. Có nhà không chỉ đơn thuần là một mái nhà che đầu, đó còn là nền tảng cho cuộc sống của bạn. Đó là điều mang lại cho bạn một tương lai.
0: Điểm đáng chú ý trong kế hoạch của Ủy ban châu Âu là Bruxelles không nhằm vào tất cả những người cho thuê nhà ngắn hạn. Mối quan tâm đặc biệt là các nhà kinh doanh chuyên nghiệp sở hữu và vận hành nhiều bất động sản để cho thuê nghỉ dưỡng. Tương tự với nhà ở thứ hai, EU muốn tạo thêm không gian để chính quyền địa phương can thiệp tại những nơi thị trường nhà ở chịu áp lực đặc biệt lớn. Tuy nhiên, các biện pháp hạn chế sẽ không được áp dụng đại trà mà chỉ nhằm vào những khu vực mà tình trạng thiếu nguồn cung và giá nhà quá cao, đòi hỏi phải hành động để bảo vệ khả năng tiếp cận nhà ở của người dân. Ủy ban châu Âu cũng đang xem xét khuyến khích các chính phủ can thiệp khi giá nhà tại một khu vực cao ít nhất gấp 8 lần thu nhập. Giá đã tăng đáng kể trong thập kỷ qua và triển vọng trong 3 năm tới vẫn không được cải thiện. Song song với việc xem xét siết cho thuê ngắn hạn và nhà ở thứ hai, Ủy ban châu Âu đang xây dựng một kế hoạch đơn giản hóa nhà ở nhằm cắt giảm những rào cản hành chính đang làm chậm tiến độ xây dựng. Gói này dự kiến hoàn thành vào năm 2027.
3: Thưa quý vị và các bạn, tình trạng già hóa dân số tại Philippines đang diễn ra với tốc độ ngày một nhanh hơn. Đến năm 2028, số người từ 65 tuổi trở lên dự kiến sẽ chiếm hơn 7% dân số. Mặc dù con số này vẫn còn thấp hơn so với các nước phát triển, nhưng những thách thức trong việc chăm sóc dân số già hóa đã bắt đầu bộc lộ rõ rệt, đặc biệt là tại các gia đình. Vì thế, Philippines bắt đầu có sự chuẩn bị về hệ thống phúc lợi nhằm giúp người cao tuổi thích ứng với một xã hội già hóa.
4: Cụ bà Flor de Liza Fabricant năm nay 85 tuổi. Sức khỏe của bà không tốt, lại mắc chứng mất trí nhớ, nên mọi sinh hoạt hàng ngày phải nhờ cô con gái Jennifer hỗ trợ. Jennifer cũng có ba con, vì vậy hàng ngày cô phải dậy từ 4 giờ sáng để chăm sóc các

0: con và người mẹ già yếu. Khi bà Flordelizer nhập viện sau một cơn đau tim vào năm ngoái, Jennifer cảm thấy sức chịu đựng của bản thân gần như cạn kiệt, nhưng lại không thể tìm được giải pháp.
1: She's so skinny already that she cannot walk. She walks
2: bà
1: slowly,
2: đã gầy lắm rồi và đi lại rất chậm, nhất là khi đi xuống cầu thang. Tất cả chúng tôi lúc nào cũng lo bà bị ngã nên không thể rời mắt.
0: Khi tốc độ già hóa dân số của Philippines diễn ra ngày càng nhanh, trường hợp như gia đình bà Flordelizer Fabricant không phải là hiếm. Bởi vậy, Philippines đang thúc đẩy thành lập nhiều cơ sở chăm sóc người cao tuổi, nhất là những người không có sự chăm sóc của gia đình. Trong đó, Trung tâm Chăm sóc Người Cao Tuổi GUS tại thủ đô Manila mới được thành lập và hiện đang chăm sóc 200 người cao tuổi. Ông Anel Bautista, cán bộ phụ trách phúc lợi xã hội của trung tâm cho biết.
2: Đặc biệt là hiện nay, một số người lớn tuổi bị thất lạc do mắc chứng mất trí nhớ và một số thì bị người thân bỏ mặc. Vì vậy, rất nhiều người mong muốn người thân của họ được nhận vào cơ sở này.
0: Trong quá trình tìm giải pháp chăm sóc cho người cao tuổi, Philippines còn tăng cường hợp tác với các quốc gia có nhiều kinh nghiệm ứng phó với tình trạng già hóa dân số, trong đó có Nhật Bản. Năm ngoái, một cơ sở chăm sóc người cao tuổi với sự hỗ trợ của Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản JICA đã được khai trương tại thành phố Pasig. Cơ sở này cung cấp các dịch vụ bán trú cho người cao tuổi với mục tiêu là giúp họ duy trì kết nối với xã hội, có niềm vui và giữ cho cơ thể luôn vận động. Bà Kasahamara Haiko, giám đốc trung tâm Magokoro Pasig cho biết.
2: Đối với những người vẫn còn khả năng đi lại, chúng tôi khuyến khích họ sử dụng khung tập đi hoặc gậy thay vì ngồi xe lăn. Dù mất nhiều thời gian hơn, chúng tôi tin rằng việc cung cấp sự chăm sóc giúp họ tự đi lại bằng chính sức mình là rất quan trọng.
0: Bà Flordelizer được nhận vào cơ sở này từ tháng 7 năm ngoái. Con gái bà là Jennifer chia sẻ việc này đã giúp gia đình giảm bớt khó khăn rất nhiều.
2: Dịch vụ chăm sóc này giúp chúng tôi và mẹ tôi rất nhiều. Mỗi ngày, bà đều được hoạt động thể chất và tinh thần rất vui khi được gặp gỡ các cụ ông, cụ bà khác.
0: Đối với các quốc gia, già hóa dân số không chỉ là một bài toán về số lượng người cao tuổi, mà còn là câu chuyện về cách xã hội chăm sóc và tạo điều kiện để họ tiếp tục sống một cuộc sống có ý nghĩa. Với Philippines, việc phát triển các dịch vụ chăm sóc cộng đồng, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ những quốc gia đi trước như Nhật Bản, đang mở ra một hướng tiếp cận mới. Không chỉ chăm sóc người cao tuổi khi họ trở nên phụ thuộc, mà còn giúp họ duy trì khả năng tự chủ, vận động và kết nối với cộng đồng. Đây là sự chuẩn bị cần thiết để Philippines thích ứng với một xã hội già hóa đang đến ngày một gần.
3: Những tin tức được dư luận quốc tế quan tâm đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự chiều nay. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn sau ít phút nữa trong chương trình Cuộc sống 365.
4: Bí mật những sợi tóc.
5: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
5: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
7: Quý vị đang lắng nghe chuyên mục Bí mật những sợi tóc, nơi chia sẻ về bí quyết chăm sóc sức khỏe mái tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold. Nếu có bất cứ thắc mắc nào về sản phẩm, quý vị vui lòng gọi tới hotline miễn phí 1800 1799 để được giải đáp. Thưa quý vị, sáng vừa gội đầu sạch sẽ, thế nhưng chỉ đến chiều, phần chân tóc đã bóng dầu, bết lại thành từng lọn. Đây là tình trạng khá quen thuộc với những người có da đầu tiết nhiều dầu. Và cách xử lý mà nhiều người nghĩ đến đầu tiên cũng rất đơn giản, đó là càng nhanh bết lại càng phải gội thường xuyên. Một thính giả của chương trình cũng chia sẻ rằng, vì tóc rất nhanh bết nên chị duy trì thói quen gội đầu hàng ngày. Chị cho rằng chỉ cần giữ cho tóc thật sạch thì tình trạng bết dính sẽ được cải thiện. Thế nhưng càng gội, chị lại càng có cảm giác tóc nhanh bết trở lại và phải phụ thuộc vào việc gội đầu thường xuyên hơn. Câu chuyện này đặt ra một vấn đề khá thú vị. Tóc nhanh bết thực sự là do cơ địa da đầu tiết nhiều dầu hay chính thói quen gội đầu của chúng ta cũng đang góp phần khiến cho tình trạng này kéo dài. Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Tuệ Tĩnh có những chia sẻ về vấn đề này.
8: Một số người mà có cái tình trạng là da dầu cho nên tóc lúc nào cũng cảm giác như bóng, nhờn và bết. Thế thì những người này cứ nghĩ rằng là nếu như gội đầu thường xuyên ấy, tưởng là làm cho tóc của chúng ta

0: sạch hơn, khô hơn. Nhưng thực tế thì lại không phải là như vậy. Khi chúng ta gội đầu quá thường xuyên thì sẽ làm cho cái lượng dầu tự nhiên do tuyến bã ở da đầu của chúng ta tiết ra lại bị mất đi. Cho nên nếu như hàng ngày chúng ta gội như thế thì vô hình chung đã làm cho da đầu đi cái sự cân bằng.
1: Vậy thay vì chỉ quan tâm đến việc một tuần nên gội đầu bao nhiêu lần, có lẽ điều chúng ta cần chú ý hơn đó là mỗi lần gội, da đầu được làm sạch như thế nào. Đặc biệt với mái tóc nhanh bết, nhu cầu loại bỏ dầu thừa và bụi bẩn thường cao hơn. Nhưng điều đó không có nghĩa là chúng ta nên lựa chọn sản phẩm có khả năng làm sạch càng mạnh càng tốt. Bởi một sản phẩm phù hợp không chỉ cần đáp ứng khả năng làm sạch mà còn phải tính đến sự cân bằng của da đầu, độ pH cũng như nguy cơ kích ứng khi sử dụng thường xuyên. Vậy đâu là những thành phần nên được ưu tiên để vừa làm sạch da đầu vừa đáp ứng yêu cầu chăm sóc mái tóc hàng ngày? Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng sẽ tiếp tục đưa ra những lời khuyên ngay sau đây.
0: Chúng ta cần phải sử dụng loại dầu gội mà có nguồn gốc từ thảo dược. Đặc biệt là chúng ta lưu ý những các loại dầu gội mà có các cái thành phần như là bồ kết hay hương nhu, trầu rừng, núc nắc hoặc là tang bạch bì. Với các cái thành phần này thì vừa có tác dụng bảo vệ tóc, vừa có cái tác dụng làm sạch da đầu một cách tự nhiên. Cái thành phần chanh tươi và axit chanh nó giúp cho cái việc là cân bằng pH. Khi pH cân bằng thì nó sẽ không gây nên cái tình trạng kích ứng.
1: Với mái tóc nhanh bết, cảm giác sạch ngay sau khi gội là chưa đủ. Điều quan trọng hơn là lựa chọn một sản phẩm vừa làm sạch hiệu quả, vừa phù hợp với trạng thái tự nhiên của da đầu. Và dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là một giải pháp đáp ứng đồng thời những yêu cầu này. Sản phẩm kết hợp các dược liệu như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, núc nác và tang bạch bì hỗ trợ làm sạch bụi bẩn, bã nhờn dư thừa trên tóc và da đầu một cách dịu nhẹ. Đáng chú ý là chanh tươi có trong sản phẩm giúp cân bằng pH, yếu tố đặc biệt cần thiết với những người thường xuyên gặp phải tình trạng tóc bóng dầu, nhanh bết nhưng lại lo ngại việc làm sạch quá mức có thể khiến da đầu trở nên khô và dễ kích ứng. Không chỉ tập trung vào da đầu, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold còn bổ sung keratin và vitamin B5 giúp tăng cường độ ẩm, hỗ trợ phục hồi tóc yếu, khô sơ, hỗ trợ giảm gãy rụng và duy trì mái tóc mềm mượt, chắc khỏe. Dầu gội dược liệu Thái Dương Gold với sự kết hợp giữa các dược liệu tự nhiên và thành phần chăm sóc tóc hiện đại mang đến giải pháp làm sạch dịu nhẹ, cân bằng và chăm sóc mái tóc toàn diện mỗi ngày. Xin cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ dụng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, đã đồng hành cùng chuyên mục. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ hotline 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
3: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
2: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
5: Cuộc sống 365.
6: Cuộc sống 365.
7: Thu Hoài và Đình Trung rất vui được trở lại cùng quý vị và các bạn trong chương trình Cuộc sống 365 trên kênh Thời sự VOV1. Chương trình sẽ cập nhật tới quý vị những tin tức đáng chú ý cùng những câu chuyện thú vị truyền cảm hứng trong cuộc sống. Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng năm nay diễn biến của bệnh đang khiến nhiều phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm khi số ca tăng mạnh trong cùng kỳ năm ngoái. Trong bối cảnh năm học mới vừa bắt đầu, làm thế nào để bảo vệ con em mình trước dịch bệnh? Nội dung này sẽ được bàn luận trong dòng chảy sự kiện sau ít phút nữa.
8: Trong thời kỳ nặng đói mà chúng tôi đã trải qua, thứ mang lại lợi ích và giúp đỡ mọi người chính là các loại hạt giống địa phương. Chính những hạt giống địa phương đó đã cứu sống họ. Họ tìm thấy ở đó cải cầu vồng, rau bina và những thứ khác.
9: Mục Muôn Màu Cuộc Sống, chúng ta sẽ cùng nghe câu chuyện về những nông dân ở Gaza nỗ lực bảo tồn các giống cây trồng bản địa với hy vọng đem lại sắc xanh cho vùng đất đang bị tàn phá nặng nề này.
7: Trong mục Niềm Vui Mỗi Ngày ở cuối chương trình, mời quý vị cùng nghe về những cách làm mới trong phát triển kinh tế, gìn giữ văn hóa và xây dựng quê hương, đem đến sự đổi thay trên vùng đất cách mạng Gia Lai.

0: Trước tiên là một số thông tin chúng tôi vừa cập nhật.
1: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, 8 tháng qua, giá trị xuất khẩu thủy sản đạt 8 tỷ đô la Mỹ. Động lực tăng trưởng của ngành thủy sản có sự dịch chuyển mạnh giữa các thị trường. Theo đó, Hồng Kông, Trung Quốc và khu vực ASEAN tiếp tục tăng tốc, bù đắp một phần sự suy yếu tại thị trường Mỹ và Liên minh châu Âu và một số thị trường truyền thống. Trong cơ cấu hàng xuất khẩu, tôm tiếp tục là ngành hàng chủ lực với kim ngạch 3,29 tỷ đô la Mỹ, với cá tra xuất khẩu lũy kế 8 tháng đạt 1,5 tỷ đô la Mỹ. Dự báo từ nay đến cuối năm, nhu cầu phục vụ mùa lễ hội và chu kỳ bổ sung tồn kho có thể tiếp tục hỗ trợ xuất khẩu.
0: Phát triển kinh tế không gian tầm thấp, xác định các lĩnh vực ưu tiên, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát, yêu cầu về hạ tầng, công nghệ và mô hình quản lý là những nội dung được đưa ra bàn thảo tại hội thảo góp ý đề án thí điểm phát triển kinh tế không gian tầm thấp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng do Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng tổ chức sáng nay. Theo ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, các ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để ban soạn thảo tiếp tục sàng lọc, điều chỉnh, hoàn thiện đề án theo hướng khả thi, có trọng tâm, bảo đảm triển khai thí điểm thành công và tiến tới triển khai chính thức.
2: Tôi tin tưởng rằng với sự đồng hành của cơ quan trung ương, các lực lượng quốc phòng an ninh, đội ngũ chuyên gia nhà khoa học, các trường đại học và cộng đồng doanh nghiệp, thành phố Đà Nẵng có cách tiếp cận phù hợp để khai thác hiệu quả không gian tầm thấp. Trước hết, phục vụ tốt cho quản lý và đời sống nhân dân, sau đó tạo ra dịch vụ thị trường và động lực tăng trưởng mới, qua đó góp vào cái mục tiêu tăng trưởng của thành phố Đà Nẵng trở thành trung tâm khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo và kinh tế số trong khu vực.
1: Khoảng 13.770 hộ dân ở Cà Mau có nguy cơ thiếu nước sinh hoạt hoặc cần hỗ trợ công trình cấp nước tập trung. Trong số này, có hơn 2.300 hộ sống tại các khu vực chưa có công trình cấp nước, hơn 4.600 hộ sống tại các khu vực dân cư phân tán. Phát biểu tại buổi làm việc về kế hoạch ứng phó với hiện tượng El Nino mùa khô 2026-2027 diễn ra sáng nay, ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau yêu cầu Sở Nông nghiệp và Môi trường khẩn trương xây dựng kế hoạch, lập bản đồ khu vực bị tác động để triển khai các biện pháp hiệu quả giúp người dân chủ động tích trữ nước ngọt, điều chỉnh sản xuất, giảm thiểu thiệt hại.
0: Từ năm học này, thành phố Hồ Chí Minh thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho cấp mầm non, thời gian triển khai trong 3 năm. Theo đó, chương trình giáo dục tích hợp tiếng Anh cho trẻ mẫu giáo được thực hiện thí điểm trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ, công khai, minh bạch và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả cho hoạt động dịch vụ. Việc tổ chức đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và quyền lợi của trẻ khi không tham gia chương trình thí điểm.
1: Chuyển sang các tin tức quốc tế, chính phủ Cuba vừa công bố nghị định về doanh nghiệp nhà nước xã hội chủ nghĩa nhằm đẩy nhanh tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp nhà nước, gồm hơn 1.700 công ty, 77 tập đoàn kinh doanh và khoảng 290 doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa. Điểm mới chính là nghị định trao quyền tự chủ hoàn toàn cho các doanh nghiệp nhà nước, hiện được coi là trục cơ bản của phát triển kinh tế trong nước.
0: Iran cảnh báo có thể thiết lập một vùng loại trừ hàng hải trên toàn vịnh Persic nếu Mỹ tiếp tục tiến hành chiến tranh kinh tế, đồng thời tuyên bố đã thay đổi căn bản cách thức tác chiến đối với các tàu chiến và căn cứ quân sự của Mỹ trong khu vực. Ông Mohsen Rezaei, thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia tối cao Iran cho biết, Mỹ đã nhận được cảnh báo rõ ràng từ các tên lửa mới của Iran. Ông nêu rõ, Iran sẽ đáp trả cuộc chiến kinh tế bằng cách thiết lập vùng loại trừ hàng hải trải rộng từ vịnh Persic đến khu vực bị phong tỏa, đồng thời điều chỉnh căn bản phương án tác chiến nhằm vào các tàu chiến và căn cứ của Mỹ.
1: Nguồn tin quân sự Ả Rập Xê Út hôm nay cho biết ít nhất 73 dân thường đã bị thương trong các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Nhóm vũ trang Yemen đã tấn công vào các mục tiêu dân sự và thương mại tại 4 tỉnh ở phía nam Ả Rập Xê Út là Abkha, Khamis, Mushet, Zaran và Nasiran. Các cuộc tập kích khiến 73 người bị thương đều là dân thường. Tướng Al-Maliki lên án Houthi đang theo đuổi cách tiếp cận thù địch và vô trách nhiệm, cảnh báo rằng Liên minh quân sự Ả Rập Xê Út Yemen sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để răn đe và đối phó với nhóm này. Trước đó, Bộ Ngoại giao Ả Rập Xê Út cũng ra thông cáo cực lực lên án các cuộc tấn công của Houthi. Riyadh khẳng định sẽ không dung thứ cho mọi hành động tấn công xâm phạm lãnh thổ và các nguồn lực của nước này.
0: Thành phố Seoul, Hàn Quốc vừa chính thức lựa chọn 3 đơn vị vận hành nền tảng dịch vụ vận tải bằng xe tự lái, gồm Kaka Mobility, Hyundai Motor và T-Money Mobility, đánh dấu bước chuyển mình quan trọng trong hệ thống robot taxi của thành phố, từ mô hình độc quyền một ứng dụng sang cấu trúc 3 nền tảng cạnh tranh. Quyết định này được kỳ vọng sẽ chấm dứt gần 2 năm Kaka Mobility giữ vị thế độc tôn trong dịch vụ gọi xe tự lái tại thủ đô Hàn Quốc. Các đơn vị được chọn sẽ được phép cung cấp dịch vụ nền tảng trong vòng 2 năm kể từ ngày ký kết thỏa thuận với Seoul.
1: Các nhà khoa học Israel đang tiến gần hơn tới khả năng thực hiện ca cấy ghép tủy sống nhân tạo đầu tiên trên người với mục

0: tiêu thử nghiệm công nghệ tái tạo mô thần kinh nhằm giúp bệnh nhân liệt do tổn thương tủy sống phục hồi một phần khả năng vận động. Công nghệ được phát triển từ phòng thí nghiệm của giáo sư Tan De Veer tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tái tạo Sagon thuộc Đại học Tel Aviv và hiện được Công ty Công nghệ Sinh học Magicel tiếp tục hoàn thiện để phát triển thành một loại mô cấy thần kinh sinh học. Nếu các bước chuẩn bị và phê duyệt diễn ra theo kế hoạch, bệnh nhân đầu tiên có thể được điều trị trong nửa đầu năm 2027. Quý vị và các bạn thân mến, sau đây biên tập viên Bùi Chuyên sẽ thông tin về những diễn biến thời tiết đáng chú ý.
1: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, một khối không khí lạnh đang di chuyển về phía nước ta. Khoảng từ ngày mai, mùng 9 tháng 9 đến ngày 11 tháng 9, khối không khí lạnh này có khả năng ảnh hưởng đến các tỉnh miền Bắc. Cường độ của đợt không khí lạnh đầu mùa được dự báo là không quá mạnh. Dưới tác động của khối không khí lạnh, trong khoảng từ đêm mai đến ngày mùng 10 tháng 9, các tỉnh miền Bắc có khả năng có mưa rào, có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Sau đó mưa sẽ giảm nhanh. Dưới tác động của không khí lạnh đầu mùa giai đoạn này, nền nhiệt cao nhất trong ngày ở miền Bắc giảm xuống dưới 33 độ. Mức nhiệt thấp nhất về đêm và sáng sớm giảm xuống dưới 25 độ. Khu vực Trung Du và vùng núi nhiệt độ thấp nhất có khả năng dưới 23 độ. Dự báo trong khoảng ngày mai đến ngày 12 tháng 9, gió mùa Tây Nam có khả năng tăng cường hoạt động mạnh, nên khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ xuất hiện mưa dông nhiều hơn, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
7: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Dòng chảy sự kiện.
9: Dòng chảy sự kiện.
10: Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng năm nay diễn biến của bệnh đang khiến nhiều phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm khi số ca mắc tăng mạnh so với cùng kỳ, trong khi phần lớn người bệnh là trẻ dưới 5 tuổi, nhóm tuổi thường xuyên sinh hoạt, vui chơi và học tập trong môi trường tập thể.
0: Vì sao tay chân miệng lại tăng mạnh vào thời điểm này? Đâu là những dấu hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan? Và quan trọng nhất, khi một ca bệnh xuất hiện trong lớp học, nhà trường cần làm gì để vừa bảo vệ trẻ mắc bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho những trẻ khác? Để tìm hiểu nội dung này, trong dòng chảy sự kiện hôm nay, chúng tôi có cuộc trao đổi với bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương. Bây giờ, xin nhường lời cho biên tập viên Thu Hoài trao đổi cùng vị khách mời.
10: Xin chào bác sĩ Lê Văn Thiệu. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
11: Dạ vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào quý khán giả, quý vị khán giả.
10: Thưa bác sĩ, là trong 8 tháng đầu năm nay thì cả nước đã có gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với

0: cùng kỳ cho thấy là diễn biến dịch năm nay đáng lo ngại đến mức nào ạ?
1: Dạ vâng ạ. Cái dịch tay chân miệng thì hàng năm vẫn diễn ra, tuy nhiên thì số lượng ca có tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Có điều là cái đặc biệt cái tay chân miệng thì cái khả năng lây lan khá là nhanh, nhất là đối với cái trẻ nhỏ và trẻ thường xuyên tiếp xúc với cả đồ chơi hoặc là sinh hoạt ở những môi trường như nhà trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên thì cái dịch về cơ bản thì nó không có số lượng nhiều ca nặng, nên là mình chủ yếu, các bậc phụ huynh cũng chủ yếu là cố gắng quan sát, phát hiện sớm và nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, không cần phải quá bận lo lắng.
0: Việc tay chân miệng thì gia tăng gấp 2,5 lần thì so với cùng kỳ. Vậy theo bác sĩ thì có phải là điều bất thường hay là có nguyên nhân gì khác không ạ?
1: Bản thân bệnh tay chân miệng cũng giống như các bệnh lý truyền nhiễm khác thì bệnh vẫn lưu hành hàng năm, theo diễn biến theo tính chất chu kỳ theo năm và chu kỳ theo mùa. Chính vì vậy mà giai đoạn này thì bản thân thì cái giai đoạn mùa hè thì cũng là giai đoạn mà bệnh tay chân miệng có thể dễ dàng lây lan nhiều hơn. Đấy thì đặc biệt là trẻ nhỏ, đối với những trẻ mà chưa có miễn dịch nên là cái điều kiện thuận lợi của dịch bệnh nó cũng sẽ phát triển hơn. Đặc biệt là khi mà trẻ bắt đầu quay trở lại đi học và tập trung. Chính vì vậy mà cái thời điểm mà thầy cũng sẽ gia tăng nhiều hơn ở các mô hình trường học và các nhà trẻ.
0: Tại các tỉnh miền Bắc thì số ca mắc tay chân miệng cũng tăng mạnh trong dịp này. Trước khi tiếp tục cuộc trao đổi thì xin mời vị khách mời và quý thính giả cùng nghe ghi nhận của biên tập viên Hoàng Tra của Đài Tiếng nói Việt Nam ạ.
2: Tại khoa truyền nhiễm Bệnh viện Nhi Trung ương, nhiều bệnh nhi đang điều trị tay chân miệng là trẻ dưới 5 tuổi. Điều đáng nói, biểu hiện ở mỗi trẻ có thể không giống nhau. Có trẻ không xuất hiện rõ các nốt phỏng nước ở tay chân mà tổn thương lại nằm ở những vị trí khó nhận biết như cổ họng, khe bẹn. Chính điều này khiến không ít phụ huynh dễ nhầm lẫn và bỏ qua những dấu hiệu ban đầu của bệnh. Con gái 4 tuổi của chị Đỗ Xuân Mai ở Hưng Yên, trước khi được đưa đến Bệnh viện Nhi Trung ương, bé đã sốt cao nhiều ngày và gia đình không nghĩ ngay đến tay chân miệng. Chị Mai chia sẻ.
3: Cháu ở nhà thì có biểu hiện là sốt cao, nghĩa là bọn em không cắt sốt được. Thì ở nhà cháu cũng sốt được 3 hôm, thì chuyển xuống viện Nhi, lúc đấy cháu tình trạng của cháu là sốt cao 39 độ 3. Và trong họng cháu thì có những cái nốt nhỏ. Cái nốt nhỏ đấy vào xuống đây được các bác sĩ xét nghiệm, làm xét nghiệm máu thì dương tính với chân tay miệng, thì chúng em chuyển vào đây là tối hôm chủ nhật.
2: Không phải trường hợp nào mắc tay chân miệng cũng xuất hiện đầy đủ những dấu hiệu điển hình như các nốt phỏng nước ở lòng bàn tay, bàn chân. Ở giai đoạn đầu, trẻ có thể chỉ sốt, đau họng, biếng ăn hoặc xuất hiện những tổn thương nhỏ trong miệng. Những biểu hiện này đôi khi dễ bị bỏ qua hoặc nhầm lẫn với các bệnh thông thường. Đặc biệt khi trẻ sốt kéo dài, sốt cao, không hạ hoặc có những thay đổi khác thường về trạng thái, phụ huynh không nên chỉ theo dõi tại nhà mà cần đưa trẻ đi khám để được đánh giá. Việc phát hiện bệnh sớm cũng giúp gia đình chủ động chăm sóc, cách ly trẻ và hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho những người xung quanh. Phần lớn trẻ mắc tay chân miệng có thể hồi phục sau một thời gian được chăm sóc và theo dõi. Tuy nhiên, vẫn có những trường hợp bệnh diễn biến nhanh, xuất hiện biến chứng ở thần kinh, tim mạch, hô hấp. Điều đáng lưu ý là những dấu hiệu chuyển nặng, đôi khi không quá rõ ràng ngay từ đầu. Theo tiến sĩ bác sĩ Đỗ Thiện Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Bệnh nhiệt đới Bệnh viện Nhi Trung ương, phụ huynh cần đặc biệt chú ý đến những thay đổi trong hành vi, thân nhiệt và phản ứng của trẻ, bởi đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo sớm.
4: Một số các cái triệu chứng của các cái biến chứng nặng của tay chân miệng thì cái triệu chứng sớm nhất là đứa trẻ quấy khóc, thậm chí đứa trẻ quấy khóc cả đêm không ngủ, thì các mẹ lại thường hay giải thích là do con bé có các cái nốt nó đau miệng, nhưng mà thực tế không phải như vậy, đó là các cái tình trạng nhiễm độc thần kinh ở cái giai đoạn rất sớm. Đứa trẻ cứ ngủ khoảng độ 15-20 phút lại dậy quấy khóc, và quấy khóc khoảng độ 15-20 phút lại ngủ tiếp, cứ như thế cả đêm. Thì đấy là cái triệu chứng sớm nhất. Và tiếp theo đấy thì là cái triệu chứng thứ hai là sốt cao liên tục mà không đáp ứng với thuốc hạ sốt thông thường. Thì đấy cũng là một cái tình trạng mà có các cái hóa chất trung gian của các cái quá trình đáp ứng viêm tăng rất cao trong cơ thể, gây nên cái tình trạng nhiễm độc thần kinh. Là chúng ta phải dùng một cái thuốc hạ sốt đặc biệt hơn, đó là các cái thuốc mà các cái chế phẩm của ibuprofen thì có thể mới hạ được sốt. Và cái triệu chứng thứ ba nữa mà các bà mẹ cũng có thể theo dõi được, đấy là cái tình trạng đứa trẻ giật mình tức là đứa trẻ có thể vẫn đang ngồi chơi bình thường nhưng mà vẫn có những cái triệu

0: chứng giật mình thì khi có những cái triệu chứng đó, đó là ba cái triệu chứng mà rất sớm thì chúng ta phải thật chú ý theo dõi, và nếu có một trong số các cái triệu chứng đó thì chúng ta phải cho trẻ đưa đi khám và cho nhập viện để điều trị.
1: Vậy thưa bác sĩ, thì là qua ghi nhận của phóng viên thì chúng ta có thể thấy là trong nhóm mắc bệnh thì trẻ dưới 5 tuổi thì chiếm tới hơn 87% số ca mắc ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì vì sao nhóm tuổi này lại đặc biệt dễ mắc và dễ lây bệnh?
2: Vâng, đối với trẻ dưới 5 tuổi thì thực ra thì đây là đối tượng đặc biệt dễ nhiễm tay chân miệng, bởi vì đây là những trẻ chưa có kháng thể và không có kháng thể bảo vệ để trẻ bị rất dễ bị nhiễm. Đối với những trẻ mà nhiễm rồi thì kháng thể nó sẽ giúp bảo vệ trẻ không bị nhiễm lại cái chủng virus đã từng mắc nữa, nên là những cái đối tượng tuổi cao hơn trên 5 tuổi thì số lượng sẽ giảm. Ngoài ra thì với cái đặc điểm lây nhiễm của tay chân miệng đó là lây qua dịch tiết, lây qua tiếp xúc, lây qua hô hấp, nước bọt hoặc là các dịch bỏng nước của người bệnh, thì đặc biệt ở nhóm tuổi này chính là cái nhóm mà thường xuyên có thói quen đưa đồ chơi, đưa tay, đưa các vật dụng vào miệng và chưa có ý thức hoặc là chưa tự vệ sinh được tại tay chân, không có sự chủ động về sự thực hiện các biện pháp như rửa tay. Đấy, thì chính vì vậy mà đặc biệt trong cái môi trường cái nhà trẻ thì trẻ thường chơi chung với nhau và có thể chơi chung đồ chơi, nên là cái việc tiếp xúc gần, cái việc mà trẻ lây qua dịch tiết, lây qua nước bọt nó diễn ra rất là thuận lợi, và khi đấy thì có thể dẫn đến cái việc mà trẻ có thể lây thành nhóm hoặc lây bùng phát trong các môi trường nhà trẻ mầm non rất thuận tiện.
1: Vậy thì trong thời gian mà các bé mắc tay chân miệng ấy, thì phụ huynh cần lưu ý điều gì trong việc chăm sóc, điều trị cho trẻ cũng như là hạn chế cái số ca nặng do mắc tay chân miệng thưa bác sĩ?
2: Đối với nhiễm tay chân miệng thì trẻ thường có những cái nốt phỏng nhỏ, đặc biệt là trong miệng, thì nó dẫn đến trẻ việc mà cái đau họng hay ăn uống nó sẽ trở nên khó hơn. Chính vì vậy mà những đối tượng trẻ như vậy thì mình sẽ phải cho trẻ ăn những thức ăn mềm, dễ nuốt và đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, điện giải. Đối với những trẻ sốt cao thì phải đảm bảo cho việc kiểm soát sốt, tránh cho trẻ bị sốt quá cao gây co giật, hoặc là rồi là đối với những cái trẻ và đặc biệt là phải bù được đối với trẻ phải bù đủ nước vừa để tránh trẻ bị mất nước gây ra những cái triệu chứng sốc. Ngoài ra thì đối với trẻ thì cái triệu chứng như trong phóng sự, những triệu chứng về thần kinh là mình đặc biệt phải theo dõi. Nếu những cái trường hợp mà trẻ có những biểu hiện của giật mình, ngồi chơi giật mình, hoặc là trong lúc nơ mơ ngủ trẻ có biểu hiện giật mình, đấy là những biểu hiện về thần kinh sớm mà cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh nên quan sát trẻ cả ngày và cả đêm khi trẻ bị nhiễm bệnh.
1: Hiện tay chân miệng thì chưa có thuốc điều trị đặc biệt và vaccine phòng bệnh. Vì vậy thì khi mà trẻ mắc bệnh mà có dấu hiệu trở nặng thì các bác sĩ sẽ điều trị cho trẻ ra sao ạ, thưa bác sĩ?
2: Đối với những cái bệnh mà không có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vaccine để phòng bệnh thì về cơ bản là sẽ phải theo dõi và điều trị triệu chứng. Đối với trẻ dùng sốt thì phải dùng hạ sốt, rồi là biếng ăn hoặc là ăn uống kém thì phải cố gắng chăm sóc dinh dưỡng, bù đủ nước. Đối với những trẻ mà không ăn uống được hoặc là có triệu chứng bỏ ăn, bỏ bú thì phải đến cơ sở y tế để có những biện pháp điều trị can thiệp tích cực hơn.
1: Tay chân miệng thì có thể gây những cái biến chứng về tim mạch, biến chứng về tuần hoàn, về phổi, hô hấp và biến chứng não. Bác sĩ có khuyến cáo gì để các gia đình mà không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước dịch bệnh?
2: Đối với bệnh tay chân miệng thì như các biểu hiện về nốt phỏng đôi khi có biểu hiện có khá là kín kẽ, nếu mà bố mẹ không chịu khó quan sát có thể không phát hiện ra các nốt phỏng nhỏ nhẹ này. Đấy, thì khi trẻ có biểu hiện sốt thì việc đầu tiên là phải xem trẻ có nguyên nhân gây sốt là gì, có những triệu chứng gì để gợi ý về bệnh, về cúm, về các bệnh đường hô hấp hay là bệnh tay chân miệng.

0: khi phát hiện các đốt phỏng đấy thì cha mẹ sẽ định hướng đến cái căn bệnh về tay chân miệng, thì phải tập trung vào các dấu hiệu cảnh báo đối với cái trẻ có những cái biểu hiện của tay chân miệng. Thì đối với việc mà dấu hiệu cơ bản như sốt thì phải kiểm soát được việc sốt nó tốt, dùng các thuốc hạ sốt theo cân nặng, và khi dùng phải điều chỉnh được cái mức độ hạ sốt ở trong cái khoảng nhiệt an toàn. Đối với trẻ mà sốt cao liên tục mà không hạ được thì phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì đối với những cái trẻ mà có biểu hiện nhiều hoặc quan tâm khá nhiều về mặt thần kinh như là quấy khóc vô cớ, ngủ hay giật mình nhiều, hoặc là bản thân thần kinh hay đừ đừ hoặc kích thích quá bất thường thì cũng phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì những cái biểu hiện về hô hấp tuần hoàn, tình trạng mạch thì phải theo dõi những biểu hiện như trẻ về hô hấp như thở nhanh, thở nhanh nông, hoặc là co rút các cơ hô hấp phụ, hoặc là tuần hoàn thì mạch nhanh. Đấy thì có bất kỳ bất thường gì về các cơ quan trong cơ thể thì đều đưa đến trẻ đến cơ sở y tế được theo dõi kịp sát hơn.
1: Còn về phía các trường học, khi một trẻ trong lớp thì mắc tay chân miệng, nhà trường sẽ cần phải xử lý như thế nào mà để hạn chế virus lây lan sang các trẻ khác ạ?
0: Đối với phía trường học thì đầu tiên khi phát hiện các trẻ hoặc là một trẻ nào đó bị mắc tay chân miệng thì việc đầu tiên là lên gia đình nên kết hợp với cả phụ huynh cách ly bé tại nhà và không theo dõi bé tại nhà chứ không không cho bé ở lớp, bởi vì như vậy thì cái việc sẽ dẫn đến lây chéo. Thì đối với các đối với các vật dụng hoặc là những cái đồ chơi, những cái vật dụng mà trẻ đã tiếp xúc thì cần vệ sinh bằng xà phòng, hóa chất khử khuẩn phù hợp. Ngoài ra thì đối với các trẻ hoặc là chưa có triệu chứng thì chúng ta sẽ phải tiến hành vệ sinh tay định kỳ thường xuyên, đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, những vật mà trẻ thường xuyên tiếp xúc thì phải vệ sinh rửa định kỳ. Đấy, không, và đặc biệt không dùng chung khăn cốc các dụng cụ giữa các trẻ, những cái dụng cụ vệ sinh cá nhân của trẻ này sang trẻ khác.
1: Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan thì Bộ Y tế thì có yêu cầu nhà trẻ này, trường mẫu giáo thực hiện nguyên tắc ba sạch, tức là ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Vậy theo bác sĩ thì nhà trường và phụ huynh cần thực hiện ba sạch như thế nào mà để có hiệu quả thực sự?
0: Đối với phương châm ba sạch thì thực ra thì nên triển khai thường xuyên và tạo thành một thói quen hàng ngày đấy, và ngay cả khi không có dịch bệnh hoặc là không có những cái bệnh về liên quan đến tay chân miệng thì cũng nên thường nên nên tiến hành thường xuyên, bởi vì đó là cái dịch bệnh bản thân tay chân miệng và những bệnh về đường hô hấp khác nó có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào. Đấy thì tuân thủ những cái phương châm như một thói quen hàng ngày, đó là những cái như ba sạch, như là ăn uống sạch, ở sạch và các bàn tay sạch sạch thì nên tiến hành thường xuyên, tạo thành cái thói quen vệ sinh hàng ngày và hình thành các thói quen tốt để ngăn chặn bản thân cái dịch bệnh tay chân miệng cũng như các dịch bệnh khác.
1: Vậy theo bác sĩ thì trong ba cái trong cái yếu tố bạn nguyên tắc ba sạch này á thì thường là cái yếu tố nào mà thường bị coi nhẹ nhất, nhất là như chúng ta vừa trao đổi ở trên thì các cái đối tượng mà nhóm mà trẻ dễ bị bệnh nhất là dưới 5 tuổi, khi mà các con thường xuyên đến trường này, trong môi trường mẫu giáo các con tiếp xúc với bạn thì cái nguy cơ lây truyền nó cũng sẽ lớn hơn ạ.
0: Đối với ăn uống thực phẩm thì đương nhiên sẽ phải tuân thủ theo quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với cái thói quen mà ít để ý hơn hoặc là có thể bị bỏ qua, đó là khi cái đối với những cái đồ chơi vật dụng bàn ghế mà trẻ thường xuyên tiếp xúc đấy thì sẽ có thể bị bỏ qua khi dùng giữa trẻ này và trẻ kia, bởi vì trẻ có những thói quen tranh đồ chơi hoặc là dùng từ đồ này sang đồ khác, bạn này nhường cho bạn kia. Đấy thì khi cứ cầm đồ chơi là trẻ sẽ lại cho lên miệng. Chính vì vậy mà các thầy cô cũng phải phân phân loại để ý, để tránh những việc mà trẻ thường xuyên để những cái vật này vật nọ xong miệng thì phải có

0: cuối ngày hoặc là trong buổi phải có sự vệ sinh lại những vật dụng đấy, vệ sinh bề mặt khi có những cái nguy cơ. Ngoài ra thì cái phòng phòng ốc thì luôn để thông thoáng, thì để giảm các bệnh nguy cơ tiếp xúc với những cái bệnh lý khác. Đấy thì đối với cái thói quen vệ sinh, thì rửa như rửa tay thì nhiều khi cũng có thể bị bỏ qua, hoặc là chỉ rửa nhẹ nhàng bằng nước, không không rửa tay bằng xà phòng, và không hoặc là khi chúng ta sử dụng các bữa phụ, bữa chiều hoặc là ăn hoa quả thì cũng có thể bị bỏ qua cái bước rửa tay.
1: Thưa bác sĩ, một câu hỏi mà nhiều phụ huynh quan tâm là khi nào thì trẻ mắc tay chân miệng có thể trở lại trường? Cha mẹ cần lưu ý gì để tránh lây bệnh cho các bạn trong lớp?
0: Đối với các bệnh về đường về virus và lây qua đường tiếp xúc thì sau khoảng 5-7 ngày thì cơ thể sẽ có hình thành kháng thể và loại bỏ cái virus khỏi cơ thể. Thì khi trẻ hoàn toàn hồi phục, không có các triệu chứng nặng, và thời gian là trên khoảng 7 ngày đối với tính từ ngày mắc bệnh, thì trẻ có thể đi học trở lại, hòa nhập với các bạn cùng lớp.
1: Thưa bác sĩ, là bản thân tôi thì cũng có hai con nhỏ, thì cũng giống như nhiều phụ huynh khác thì đôi khi là chúng tôi sẽ bị nhầm lẫn giữa các bệnh thông thường và bệnh tay chân miệng nhé. Vậy thì bác sĩ có cái lời khuyên hay như là cái chia sẻ nào mà để phụ huynh mà có thể phát hiện ra tay chân miệng cũng như là điều trị kịp thời cho các con không ạ?
0: Đối với bệnh tay chân miệng thì thường đặc điểm của tay chân miệng đó là có những cái nốt phỏng nước giống như là các nốt phỏng nước của thủy đậu. Tuy nhiên thì đối với các nốt phỏng nước của tay chân miệng thì nó sẽ mọc ở các vị trí là tay chân miệng, đối với những bệnh nhân điển hình thì có những cái nốt nhỏ, nốt trắng ở các vị trí khe kẽ, khe bàn tay, bàn chân, và đặc biệt là trong miệng, trong họng. Trên bề mặt lưỡi, trên vòm họng. Đấy thì cái vị trí này thì đặc trưng hơn về tay chân miệng. Còn đối với những cái bệnh như là thủy đậu, nốt thủy đậu thì nó sẽ mọc ở ngoài ngoài ngoài da trước, trên đỉnh đầu, trên mặt. Sau đó thì lan dần xuống đầu, mặt, cổ và lan ra toàn thân. Vị trí nó sẽ ngẫu nhiên toàn thân. Thì ở tay chân miệng thì nó khu trú hơn. Đấy, ngoài ra thì là đặc điểm chung của các bệnh truyền nhiễm là sẽ có sốt. Thì khi có những biểu hiện mà trẻ ngấy sốt, ho sốt thì phải để ý xem là các trẻ có những cái biểu hiện gì, ví dụ như là ho, đau họng hay là có phát ban, ban của sởi hay là ban dị ứng, rồi là có phỏng nước thì có phỏng nước của tay chân miệng hay là phỏng nước của thủy đậu hay là các bệnh viêm nhiễm ngoài da do tụ cầu, do viêm da tiếp xúc.
1: Bệnh thì có nên tự ý dùng thuốc hoặc là bôi các cái loại thuốc lên cái vết loét cho trẻ không ạ?
0: Đối với các bệnh lý về các phỏng nước thì hoặc là tay chân miệng thì bản bản thân bệnh thì cũng không có thuốc điều trị đặc hiệu. Đấy thì về cơ bản khi mình sẽ tiến hành điều trị triệu chứng. Đối với các phỏng nước thì các bà mẹ có thể bôi các thuốc về để giảm đau xót, đau nhức cho trẻ, hoặc là khi phỏng nước vỡ thì phải đề phòng cái bội nhiễm cho trẻ, nên là có thể bôi các thuốc bôi rượu, betadine hoặc là xanh hoặc là những cái sát khuẩn ngoài da được nhẹ cho trẻ được đã được khuyến cáo. Thì những cái đấy thì có thể tự theo dõi, tự bôi tại nhà được. Đấy, tuy nhiên thì những cái triệu chứng mà trở nặng như triệu chứng về thần kinh, hô hấp tuần hoàn thì những cái biểu hiện nặng đấy thì ba mẹ không nên tự theo dõi tại nhà mà phải đến cơ sở y tế.
1: Điều gì mà phụ huynh thường làm nhưng mà lại không đúng khi mà chăm sóc trẻ bị tay chân miệng ạ?
0: Đối với những cái trẻ tay chân miệng bị phụ huynh thường hay có hay hay có cái khi trẻ quấy khóc như và khi đau họng đấy thì tôi nghĩ là do trẻ không ăn uống được hoặc là do trẻ đau họng nên là bỏ bú bỏ bỏ uống nước. Chính vì vậy thì cái vô tình sẽ

làm bỏ qua các triệu chứng về thần kinh cho trẻ. Đấy thì đối với tất cả những triệu chứng về cơ bản về thần kinh hoặc là những triệu chứng về dinh dưỡng, về bú, về bù nước điện giải đều, nếu mà không đều không đảm bảo.

0: khỏi cơ thể, thì cái giai đoạn đấy thì có thể sẽ hết sốt. Tuy nhiên thì đối với những cái biến chứng của trẻ, đối với những cái biến chứng về tất cả như là về thần kinh, về hô hấp, về tuần hoàn, những cái thì bản thân cái việc điều trị biến chứng này thì là chúng ta phải điều chỉnh tất cả các triệu chứng ấy nó hết và đưa về các khoảng an toàn. Đấy, chính vì vậy mà không phải là không chỉ theo dõi mỗi triệu chứng sốt, nên là ngay cả khi trẻ hết sốt thì ba mẹ cũng không nên chủ quan ạ.
1: Trong bối cảnh số ca đang tăng mạnh, thì bác sĩ có khuyến cáo gì dành cho phụ huynh và giáo viên để phòng tay chân miệng, hạn chế dịch lây lan, bùng phát trong thời gian các em đi học trở lại ạ?
0: Đối với các bệnh lý về lây nhiễm, đặc biệt như bệnh lý tay chân miệng, thì đối với các thầy cô phụ huynh thì về cơ bản chúng ta vẫn nên phát hiện sớm, cách ly đúng, vệ sinh tốt và theo dõi sát trẻ. Đó là cũng phát hiện sớm là khi trẻ có những cái triệu chứng bất thường như sốt, có đau họng, có tổn thương, có phát ban trong miệng, tay chân, không nên cố gắng đưa trẻ đi học vì nghĩ rằng là trẻ còn khỏe, mà chúng ta nên cho trẻ ở nhà nghỉ học để quan sát. Đối với nhà trường thì thường xuyên vệ sinh lớp học, đồ chơi, bề mặt tiếp xúc, và đồng thời các giáo viên thì thường xuyên theo dõi quan sát sức khỏe của từng bé và từng ngày. Đối với cái bệnh tay chân miệng thì về cơ bản bệnh lý nó sẽ tự khỏi, trong các trường hợp mà về cơ bản các diễn biến nhẹ tự khỏi. Vì vậy mà ba mẹ cũng không nên quá quá quá quá hoảng loạn hoặc lo lắng. Chủ yếu là cái quan sát trẻ trong quá trình bị bệnh, quan sát ngày, quan sát đêm, quan sát trẻ cả lúc ngủ để đánh giá, để phát hiện sớm các triệu chứng, đặc biệt là các triệu chứng thần kinh, để đưa trẻ đi bệnh viện, đến cơ sở y tế để được theo dõi.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì tay chân miệng thì là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt là trong môi trường tập thể. Khi số ca mắc thì đang gia tăng thì việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời là điều hết sức quan trọng. Mỗi gia đình, mỗi nhà trường cùng thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nguyên tắc ba sạch sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng khi năm học mới bắt đầu. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã tham gia chương trình ạ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Này, bà mất điện thoại lâu chưa?
4: Tôi có mất đâu.
3: Thế sao nhắn tin không rep, cũng không thèm gọi lại cho tôi hử?
4: Ôi, thì cạn data, cạn tiền điện thoại bà ơi, tôi đang chờ khuyến mại đây.
3: Vô ngay iTheo nạp đi, iTheo đang có chương trình nạp tiền tặng tài khoản khuyến mãi để đổi sang data và phút gọi đó.
4: Trời ơi, biết thế tôi dùng mạng iTheo từ trước.
3: Thoải mái đi, bà có thể nạp tiền mọi nhà mạng trên website iTheo.vn hoặc là app My iTheo đều được hưởng khuyến mại, không giới hạn số lần nạp.
4: Wow, tức là nạp nhiều, hoàn càng nhiều.
3: Chương trình diễn ra trong thời gian giới hạn thôi, duy nhất chỉ có tại website iTheo.vn và ứng dụng My iTheo. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
4: Tôi nạp ngay đây.
3: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My iTheo hoặc website iTheo.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.

0: niêm mạc dạ dày, sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Yuman Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Yuman Gel, thuốc dạ dày chữa y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à,
1: vâng.
2: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống bảo khí khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng.

0: ấy này đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông à.
1: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
0: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
1: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
2: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
3: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
6: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Minh Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
7: Muôn màu cuộc sống,

0: Thưa quý vị và các bạn, trước cuộc chiến giữa Israel và lực lượng Hamas, phần lớn đất nông nghiệp ở Gaza nằm trong khu vực bị quân đội Israel chiếm đóng. Toàn bộ dân cư ở đây bị dồn vào khoảng 30% diện tích nhỏ bé của vùng đất. Phần lớn trong số đó đã bị tàn phá bởi 2 năm oanh tạc của Israel. Trước nguy cơ thiếu đói nghiêm trọng, một nhóm nông dân ở Gaza đã nỗ lực bảo tồn các giống cây trồng bản địa bằng cách xây dựng lại ngân hàng hạt giống và khuyến khích người dân canh tác trên những mảnh đất ít ỏi còn canh tác được. Nhờ vậy mà màu xanh đã trở lại trên vùng đất ven biển bị tàn phá nặng nề này.
1: Ở tuổi 71, Salama Mohana, một nông dân Palestine, là một trong những người có công duy trì ngân hàng hạt sống của nông dân ở Gaza sau khi chứng kiến những cánh đồng gần như bị san phẳng chỉ vài tháng sau các cuộc tấn công của Israel. Trước khi xung đột nổ ra, ngân hàng sở hữu tới 70 tấn hạt giống, chỉ riêng hạt giống lúa mì, và thường phân phát cho nông dân khi mùa vụ bắt đầu vào đầu mùa đông. Thế nhưng cũng giống như những công trình đền đài, di tích và nhà ở của người dân, ngân hàng giống bị phá hủy buộc họ phải di rời. Năm 2024, những người quản lý ngân hàng đã nghĩ cách làm việc với những nông dân từng cộng tác với ngân hàng để gom hạt giống bản địa. Chính điều này đã giúp nhiều hộ nông dân trong vùng trải qua được nạn đói khốc liệt của năm 2024-2025.
2: Trong thời kỳ nạn đói mà chúng tôi đã trải qua, thứ mang lại lợi ích và giúp đỡ mọi người chính là các loại hạt giống địa phương. Chính những hạt giống địa phương đó đã cứu sống họ. Họ tìm thấy ở đó cải cầu vồng, rau bina và những thứ khác. Đó là những thứ mà mọi người tìm thấy trong thời kỳ nạn đói.
1: Không còn những ngôi nhà kiên cố, ngân hàng buộc phải tá túc trong một túp lều tạm bợ ở Dayan Bala, trung tâm dải Gaza. Ông Salama Mohana và nhóm nông dân cũng trồng cây con trên các cánh đồng xung quanh túp lều. Theo ông, hạt giống bản địa có khả năng chống chịu tốt hơn so với các giống lai nhập khẩu vì chúng có thể được lưu giữ và trồng lại năm này qua năm khác. Với nhiều nông dân trên dải đất này, các ngân hàng hạt giống địa phương như một biện pháp bảo vệ chống lại việc đóng cửa biên giới và hạn chế nguồn cung trong bối cảnh ngành nông nghiệp Gaza, vốn từng là xương sống của nền kinh tế, bị tàn phá nặng nề. Mustafa Al-Astan, người điều hành một vườn ươm ở Khan Yunis, phía nam Gaza, cho biết hạt giống bản địa đã trở thành nguồn sống duy nhất khi Israel thắt chặt các hạn chế nhập khẩu và dòng viện trợ nhân đạo trong năm 2025.
2: Ngân hàng hạt giống rất quan trọng đối với chúng tôi. Nó giúp bảo tồn các loại cây bản địa. Khi chúng tôi trải qua một cuộc khủng hoảng, đó là việc đóng cửa các cửa khẩu biên giới, sự điềm đóng của Israel, hạt giống địa phương là nguồn sống duy nhất để tiếp tục canh tác các không gian xanh và cung cấp rau lá xanh và hạt giống địa phương.
1: Phần lớn đất nông nghiệp của Gaza nằm dọc theo và vượt ra ngoài đường vàng, ranh giới mà quân đội Israel dự kiến rút lui theo thỏa thuận ngừng bắn giữa Israel và Hamas vào tháng 10 năm ngoái. Tuy nhiên, Israel đã đơn phương di chuyển các khối bê tông đánh dấu đường vàng trên mặt đất sâu hơn vào lãnh thổ do Hamas kiểm soát. Điều này đã khiến nhiều diện tích đất nông nghiệp hơn nữa bị cấm canh tác và khiến những người canh tác ở các khu vực gần đó phải đối mặt với hỏa lực Israel. Chủ tịch Ủy ban Khẩn cấp các tỉnh miền Nam thuộc Cơ quan Nông nghiệp Gaza Yasser Oedad cho biết.
2: Đất nông nghiệp tập trung ở các khu vực phía Bắc, phía Đông và phía Nam của dải Gaza. Đây từng là những vùng đất màu mỡ. Nó đã bị mất đi do các chiến dịch phá rừng mà lực lượng chiếm đóng tiến hành trong chiến tranh và sự kiểm soát hoàn toàn của họ đối với đường vàng.
1: Theo một báo cáo hồi tháng 6 của Cơ quan Nông nghiệp Gaza, trước chiến tranh, khoảng 560.000 người phụ thuộc hoàn toàn hoặc một phần vào nông nghiệp và đánh bắt cá để kiếm sống. Những sáng kiến duy trì nguồn giống bản địa này không chỉ giúp hàng ngàn hộ gia đình gắn bó lâu đời ở đây trải qua được nạn đói, mà còn đem màu xanh trở lại dải đất từng chịu nhiều đau thương khắc nghiệt sau bao năm bị chiến tranh tàn phá.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Gia Lai là vùng đất giàu truyền thống cách mạng của tỉnh Gia Lai. Trong những năm chiến tranh, người dân nơi đây một lòng bảo vệ buôn làng, góp sức người, sức của cho kháng chiến. Hôm nay, truyền thống ấy được tiếp nối bằng những cách làm mới trong phát triển kinh tế, giữ gìn văn hóa và xây dựng quê hương. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên có bài đề cập.
5: Năm 1960, khu vực này là toàn rừng không.
6: Ở làng Kép, những ký ức về một thời chiến đấu vẫn được ông Rơ Chăm Cóp nhắc lại với sự tự hào. Năm 1965, ông tham gia lực lượng du kích. 2 năm sau, ông được kết nạp đảng và được giao làm thôn trưởng làng Kép. Khi ấy, nhiệm vụ của ông là vận động thanh niên tham gia lực lượng vũ trang, vận động người dân đóng góp lương thực để nuôi du kích, nuôi cán bộ hoạt động trong rừng.
5: Mình là hiểu rõ đảng từ năm 1967 làm thôn trưởng, quản lý thôn làng kép này. Đã, như vậy là lúc bây giờ là thôn trưởng thì làm mấy cái nhiệm vụ. Một là đoàn viên thanh niên đi bộ đội, đội địa phương, đội chủ lực. Cái thứ hai, đoàn viên gạo, lúa là cho dân, rồi đoàn viên là gạo, lúa là nuôi du kích, nuôi cán bộ trong rừng, xây dựng lực lượng dân quân lúc bây giờ.
6: Chiến tranh đã lùi xa, những người từng góp sức bảo vệ buôn làng năm xưa nay chứng kiến quê hương đổi thay. Với người dân Gia Ly, tinh thần ấy được tiếp nối bằng sự chủ động lao động, sản xuất, mạnh dạn thay đổi cách nghĩ, cách làm để nâng cao thu nhập. Tại thôn Gia Pinh, cựu chiến binh Bùi Quang Trung lựa chọn mô hình đa canh, trồng xen nhiều tầng cây, từ sầu riêng, cà phê đến nhiều loại cây ăn trái khác. Cách làm này vừa tận dụng đất và nguồn dinh dưỡng, vừa giúp gia đình có thu nhập thu hoạch quanh năm, hạn chế rủi ro khi giá một loại nông sản biến động. Ông Trung cho biết, mô hình đa canh hiệu quả mang lại nguồn thu khoảng 500 triệu đồng mỗi năm. Không chỉ nâng cao hiệu quả sử dụng đất, cách làm này còn giúp gia đình ông chủ động hơn trước những biến động của thị trường nông sản.
7: Tôi trồng xen canh thì cái mục đích là cây nó hỗ trợ cho nhau, rồi tức là mùa nào thứ đấy thì coi như là cây này nó mất thì có cây kia nó kéo lại. Nên là cuộc sống của kinh tế gia đình thì cũng như thế là cũng thấy có phần là ổn định.
6: Sau khi sắp xếp đơn vị hành chính, Gia Ly có thêm dư địa để khai thác các tiềm năng về cảnh quan và văn hóa. Du lịch cộng đồng được địa phương xác định là một hướng đi để tạo thêm sinh kế, không gian văn hóa Gia Rai, cảnh quan tự nhiên cùng các điểm đến như Thác Công Chúa, Thác Đá Cổ và công trình thủy điện Gia Ly đang được kết nối để hình thành những sản phẩm du lịch. Nhà rông làng Kép hoàn thành trong quý một năm nay cũng mở thêm không gian sinh hoạt cộng đồng, đồng thời tạo điểm nhấn để du khách tìm hiểu văn hóa bản địa. Ông Nguyễn Văn Ánh, Bí thư Đảng ủy xã Gia Ly cho biết, địa phương xác định phát triển kinh tế phải gắn với bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống.
8: Phát huy cái truyền thống của xã Anh Hùng, quan tâm đến cái bản sắc văn hóa,

0: người Gia Rai. Cho nên là ở đây là chúng tôi có cái du lịch cộng đồng phát huy cái bản sắc văn hóa của người Gia Rai. Rồi hiện nay là cũng được là tỉnh hỗ trợ các cái chương trình mục tiêu quốc gia. Chúng tôi là ở xã Gia Ly hiện nay là có cái làng kép được xây dựng cái nhà rông truyền thống. Rồi là kết nối với du lịch sinh thái ở thác Công Chúa, rồi là thác Đá Cổ, đặc biệt nhất là thủy điện Gia Ly, có những cái công trình thủy điện lớn của quốc gia.
1: Từ những năm tháng chiến đấu, bảo vệ quê hương đến công cuộc xây dựng cuộc sống mới hôm nay, tinh thần cách mạng ở Gia Ly đang được tiếp nối bằng những việc làm cụ thể. Đó là giữ gìn bản sắc văn hóa, đổi mới sản xuất, tiết kiệm chi phí, bảo vệ môi trường và khai thác hiệu quả tiềm năng địa phương. Những cách làm ấy đang góp phần biến truyền thống thành động lực, tạo nền tảng để Gia Ly phát triển bền vững, vững bước trên chặng đường mới.
2: Thưa quý vị và các bạn, nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Trước khi nói lời chào tạm biệt, mời quý vị và các bạn nghe bài hát Nhà tôi có treo một lá cờ do ca sĩ Hà Anh Tuấn thể hiện. Chương trình hôm nay do Anh Thư, Đình Trung, Thu Hoài và các phóng viên kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình sau.

0: lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày,
3: tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
3: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
2: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
3: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.

0: bình xịt côn trùng Trambo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại, với hai lựa chọn ưu việt: Trambo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Trambo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi sao ngồi buồn vậy hơi Lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ami buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây cồi mà sao gia đình không dùng súp me lâm thao mà bón? Vườn nhà tôi bón súp me lâm thao bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào, bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa cứ bón súp me lân trung tính M1 lâm thao hoặc là loại NPK lâm thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK lâm thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần lâm thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phần bón lâm thao, bàn của nhà nông.
4: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
5: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
6: Ừ, bác sĩ chuẩn đoán chị bị...
5: Bị sao hả chị?
6: Là u xơ tử cung.
5: Ôi, gớm tưởng gì, chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
6: Ôi thế à?
5: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi cũng bị giống như chị đấy.
6: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
7: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
8: À, mẹ đi trở về rồi.
9: Mẹ có quà cho con đây.
8: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
9: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới bổ sung canxi.

0: gì đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
0: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau cầu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
0: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
0: Phải rồi, thạch rau cầu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
0: Con mẹ ngoan lắm. Thạch rau cầu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa, kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thằng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những tin chính sau đây. Tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng biển Liên bang Nga Nikolai Pachusev, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Việt Nam và Liên bang Nga cụ thể hóa các định hướng hợp tác biển giai đoạn 2026-2030, mở rộng hợp tác trong vận tải biển, đóng tàu và khoa học công nghệ biển. Làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu khẩn trương tháo gỡ các vướng mắc trong quản lý, mua sắm thuốc và trang thiết bị y tế, không để cơ sở y tế thiếu thuốc, thiếu thiết bị vì vướng mắc cơ chế, qua đó giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị mở rộng đầu tư vào công nghệ cao, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và các lĩnh vực Việt Nam ưu tiên. Hơn 125 triệu đồng là khoản chi phí bình quân mà mỗi lao động Việt Nam phải bỏ ra để đi làm việc ở nước ngoài. Con số này cho thấy gánh nặng chi phí ban đầu vẫn là một trong những rào cản lớn đối với người lao động có nhu cầu tìm kiếm làm việc ở thị trường quốc tế. Trong phần tin thế giới, khai mạc Đại hội đồng Liên Hợp Quốc

0: khóa 81 với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Israel tiến tới thử nghiệm cấy ghép tủy sống nhân tạo trên người. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, sáng nay theo giờ địa phương, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đặt hoa tại tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh và đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh ở thủ đô Moscow.
1: Tại quảng trường Hồ Chí Minh, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, lãnh tụ kính yêu của dân tộc Việt Nam, người đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Liên bang Nga. Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh được khánh thành nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của người, là biểu tượng cho tình hữu nghị giữa nhân dân hai nước. Trên chân đế có khắc bằng tiếng Nga câu nói nổi tiếng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không có gì quý hơn độc lập tự do. Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đặt hoa tại đài tưởng niệm liệt sĩ vô danh trong vườn Alexander bên tường phía tây Điện Kremlin. Đài tưởng niệm được khánh thành năm 1967, tưởng nhớ những người lính Hồng quân đã hy sinh trong chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Tại đây có ngọn lửa vĩnh cửu và dòng chữ "Tên anh không ai biết, chiến công anh bất tử". Nghi thức đổi gác của Trung đoàn Kremlin được tổ chức hàng giờ tại đài tưởng niệm từ năm 1997, trở thành một nghi lễ trang nghiêm của thủ đô Moscow.
0: Cũng sáng nay, tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Liên bang Nga Nikolai Pachusev, phóng viên Việt Cường và Hương Trà đưa tin từ Liên bang Nga.
2: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao việc hai bên từng bước hình thành cơ chế hợp tác chuyên sâu trong lĩnh vực biển, nhấn mạnh Việt Nam là quốc gia biển, có bờ biển dài và vị trí địa lý chiến lược quan trọng. Biển có ý nghĩa đặc biệt đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Việt Nam đặt mục tiêu phát triển mạnh bền vững kinh tế biển, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường, bảo đảm quốc phòng an ninh và nâng cao đời sống nhân dân. Tổng Bí thư Chủ tịch nước hoan nghênh việc hai bên xác định các định hướng hợp tác trong lĩnh vực biển giai đoạn 2026-2030, đề nghị các cơ quan liên quan của hai nước khẩn trương cụ thể hóa thành những chương trình, dự án có tính khả thi cao, tránh để các thỏa thuận chỉ dừng ở định hướng và chủ trương, cho rằng hàng hải và giao thông vận tải là lĩnh vực có ý nghĩa trực tiếp đối với mục tiêu gia tăng thương mại và kết nối kinh tế giữa Việt Nam và Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên nghiên cứu phát triển các tuyến vận tải biển hiệu quả, tăng cường kết nối giữa các cảng biển, doanh nghiệp vận tải và logistics hai nước, qua đó giảm chi phí và tạo điều kiện thuận lợi cho lưu thông hàng hóa. Hai bên nghiên cứu khả năng hợp tác đóng mới, sửa chữa, bảo dưỡng tàu và chuyển giao công nghệ phù hợp với nhu cầu và điều kiện của Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga, đồng thời mở rộng hợp tác nghiên cứu sang khoa học biển, hải dương học, đa dạng sinh học, bảo vệ môi trường biển, ứng phó với biến đổi khí hậu, vật liệu mới và các công nghệ phục vụ phát triển bền vững kinh tế biển. Ông Nikolai Pachusev đánh giá cao tầm nhìn và định hướng phát triển kinh tế biển của Việt Nam, mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả các kế hoạch, bản ghi nhớ hợp tác mà hai bên đã đạt được, nhất là phát huy hơn nữa vai trò của Trung tâm Nhiệt đới Việt Nga. Trong khuôn khổ hợp tác đa phương về biển, ông Nikolai Pachusev cho biết Nga rất quan tâm đến thúc đẩy hợp tác biển với ASEAN. Hai bên cũng trao đổi về hợp tác bảo đảm an ninh an toàn hàng hải, phòng chống các loại tội phạm và các nguy cơ an ninh phi truyền thống trên biển. Nhất trí tăng cường chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi chuyên môn và phối hợp giữa các cơ quan chức năng trên cơ sở phù hợp với pháp luật của mỗi nước và luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982. Đề nghị Nga tiếp tục có tiếng nói và đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực.
0: Cũng sáng nay, tại Trường Đại học Điện ảnh Quốc gia ở thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đã tới dự khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga.
2: Đại học Điện ảnh mang tên Gerasimov, ngôi trường điện ảnh lâu đời nhất thế giới, tọa lạc tại thủ đô Moscow, Nga, là cái nôi đào tạo nên nhiều thế hệ nghệ sĩ điện ảnh xuất sắc, góp phần định hình nên điện ảnh Nga và thế giới. Được thành lập vào năm 1919 bởi đạo diễn Vladimir Gadin, Vigic là trường điện ảnh đầu tiên trên thế giới. Năm 1986, trường mang tên đạo diễn diễn viên Sergei Gerasimov, một trong những nhân vật có ảnh hưởng lớn trong điện ảnh Xô Viết. Từ năm 1956, Vigic đã đào tạo hơn 140 nhà điện ảnh Việt Nam thuộc các chuyên ngành đạo diễn, quay phim, họa sĩ, biên kịch, phê bình điện ảnh, tổ chức sản xuất. Năm 2009, Vigic được trao tặng huân chương hữu nghị của nhà nước Việt Nam. Với bề dày

0: lịch sử và chất lượng đào tạo hàng đầu, VGIC không chỉ là trung tâm giáo dục mà còn là biểu tượng văn hóa của điện ảnh Nga. Trường tiếp tục thu hút những tài năng trẻ đam mê nghệ thuật thứ bảy từ khắp nơi trên thế giới. Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng có mặt tại VGIC, một trong những ngôi trường điện ảnh lâu đời và danh tiếng nhất trên thế giới, để cùng khai trường không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nêu rõ, quan hệ Việt Nam Liên bang Nga được xây dựng trên nền tảng đặc biệt, sự tin cậy chính trị sâu sắc, tình cảm thủy chung trong sáng và sự đồng cảm giữa hai dân tộc từng trải qua nhiều thử thách của lịch sử. Trong hành trình ấy, văn hóa, giáo dục và nghệ thuật có một vị trí hết sức quan trọng. Trên tinh thần đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai bên cần thúc đẩy mạnh các hoạt động giao lưu như tổ chức những lễ hội văn hóa, những ngày quay phim, các triển lãm nghệ thuật và diễn đàn sáng tạo tại mỗi nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cho biết, Việt Nam coi đào tạo nguồn nhân lực và kết nối thế hệ trẻ là sự đầu tư cho tương lai của quan hệ hai nước, tạo điều kiện để những nhà làm phim trẻ Việt Nam và Nga được gặp gỡ giao lưu từ sớm, cùng học tập và cùng sáng tạo.
1: Di sản chỉ thực sự sống khi được tiếp nối bằng sáng tạo. Tình hữu nghị chỉ thực sự bền vững khi được truyền lại bằng những trái tim, những trải nghiệm chân thành, sinh động và gần gũi với các thế hệ kế tiếp. Đó cũng chính là cái cách tốt nhất để chúng ta thừa kế di sản của các thế hệ đi trước, làm cho sức sống của quan hệ hai nước và đưa hợp tác văn hóa, nhân văn, giao lưu nhân dân thực sự trở thành một động lực chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới. Tôi mong rằng không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga từ nay sẽ trở thành một phần trong ngôi nhà chung của ký ức, sáng tạo và tình hữu nghị. Chúc quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga không ngừng phát triển mạnh mẽ, sâu sắc và bền vững.
0: Tiếp đó, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Phó Thủ tướng Nga Jenny Senko cùng gắn biển khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga.
2: Nhóm phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam vừa chuyển đến quý vị và các bạn một số hoạt động của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga. Chuyến thăm tiếp tục khẳng định đường lối chủ động, tích cực hội nhập quốc tế của Việt Nam, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác mới, nhất là trong kinh tế, thương mại, đầu tư và công nghệ. Thưa quý vị, ngay sau chuyến thăm Liên bang Nga thì từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ thăm chính thức Cộng hòa Pháp. Chuyến thăm được kỳ vọng sẽ thúc đẩy việc cụ thể hóa các cam kết cấp cao thành những chương trình, dự án hợp tác thiết thực, nhất là trong kinh tế, đầu tư, công nghệ cao, chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Phóng viên Anh Tuấn thường trú tại Pháp thông tin.
3: Đánh giá về ý nghĩa và tinh thần của mối quan hệ song phương trong giai đoạn mới, ông Vũ Anh Sơn, tham tán thương mại Việt Nam tại Pháp nhấn mạnh:
4: mối quan hệ giữa Việt Nam và Pháp đang bước vào một cái thời kỳ mới, một cái giai đoạn có thể nói là bản lề, chuyển từ xác lập khuôn khổ hợp tác sang triển khai thực chất vào chiều sâu. Sau khi hai nước nâng cấp lên quan hệ đối tác chiến lược toàn diện và chuyến thăm Việt Nam của Tổng thống Macron, thì chuyến thăm Pháp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm sẽ tiếp tục tạo một cái động lực chính trị rất là quan trọng để đưa các cái cam kết cấp cao thành những cái dự án kinh tế cụ thể, có tính chiến lược và tạo bước ngoặt trong quan hệ hai nước. Trong cái giai đoạn mới, tinh thần xuyên suốt đó là triển khai phải quyết liệt, thực chất và lấy kết quả làm thước đo, rõ việc, rõ thời hạn và rõ trách nhiệm.
3: Theo ông Vũ Anh Sơn, nước Pháp là một đối tác chiến lược quan trọng để Việt Nam tiếp cận công nghệ nguồn, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị của các tập đoàn công nghiệp hàng đầu thế giới. Ở góc độ thu hút dòng vốn đầu tư quốc tế, Pháp hiện là một trong những đối tác đầu tư hàng đầu của Việt Nam tại châu Âu với tổng vốn lũy kế vượt 4 tỷ đô la Mỹ. Chuyến thăm cấp cao lần này đánh dấu bước chuyển biến chiến lược trong tư duy và cách thức triển khai xúc tiến đầu tư thế hệ mới. Ông Đào Quốc Cương, tham tán đầu tư, trưởng bộ phận xúc tiến đầu tư tại Pháp thuộc Bộ Tài chính khẳng định:
5: thay vì các phương thức tiếp cận truyền thống trước đây, chúng ta chuyển dịch mạnh mẽ sang chiến lược vận động trực tiếp 1-1 các xíu đầu đàn thuộc nhóm CAC40 theo đúng tinh thần nghị quyết 50 và nghị quyết 10. CAC40 quy tụ 40 tập đoàn niêm yết có giá trị vốn hóa lớn nhất trên sàn Euronext Paris, đóng góp hơn 80% vốn hóa thị trường chứng khoán Pháp và sở hữu chuỗi cung ứng toàn cầu. Việc tiếp cận trực tiếp nhóm này không chỉ giúp Việt Nam thu hút những khoản FDI hàng tỷ đô mà còn kèm theo cả hệ sinh thái doanh nghiệp vệ tinh, công nghệ lõi và nguồn tài chính xanh từ châu Âu.
3: Điểm nhấn chiến lược tạo đòn bẩy bứt phá trong khuôn khổ chuyến thăm chính là chương trình tọa đàm bàn tròn cấp cao, nơi gắn kết trực tiếp từ cấp quản lý điều hành đến định hướng chiến lược tối cao. Tọa đàm có sự hiện diện và chỉ đạo trực tiếp của cả hai nhà lãnh đạo cao nhất là Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, cùng với sự đồng chủ trì của Bộ trưởng Bộ Tài chính Việt Nam.

0: Ngô Văn Tuấn, Bộ trưởng Bộ Kinh tế Tài chính Pháp Roland Lescure và ông Benoît Clotcheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt Nam thuộc Nghiệp đoàn Giới chủ Pháp. Từ góc nhìn của giới doanh nghiệp Pháp, ông Benoît Clotcheret, Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Pháp Việt Nam của MEDEF International, kiêm Chủ tịch điều hành tập đoàn Atelia, bày tỏ sự tin tưởng sâu sắc vào triển vọng kinh tế Việt Nam và ý nghĩa của chuyến thăm.
1: Giữa Việt Nam và Pháp, chúng ta luôn bàn về những câu chuyện lớn. Việt Nam hiện đặt việc nâng cao năng lực công nghệ và hạ tầng số làm trọng tâm trong chiến lược phát triển. Các doanh nghiệp Pháp cũng hoàn toàn chia sẻ chung khát vọng đó, cùng chung một chuẩn mực khắt khe, hướng tới công nghệ đáng tin cậy, công nghệ an toàn, công nghệ được kiểm soát chặt chẽ, bao gồm cả những khía cạnh về môi trường.
0: Trên nền tảng quan hệ ngoại giao được nâng tầm, các định hướng hợp tác đầu tư và thương mại giữa hai quốc gia đang tập trung mạnh mẽ vào mục tiêu chuyển đổi kép, gồm chuyển đổi xanh và chuyển đổi số. Các dự án hợp tác trải dài trên các lĩnh vực hạ tầng giao thông và hàng không với sự tham gia của các tập đoàn tên tuổi như Airbus, Safran, Alstom, Sistra, năng lượng xanh và chuyển đổi năng lượng với Total Energy, EDF, Air Liquide, Schneider Electric, cùng các bước tiến tiên phong trong công nghệ lượng tử, bán dẫn và trí tuệ nhân tạo thông qua liên kết giữa Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia với Pascal, Soitec và Dassault System. Ở chiều ngược lại, sự thành công của các doanh nghiệp Việt Nam như FPT tại thị trường Pháp đang khẳng định xu thế đầu tư hai chiều tất yếu. Thị trường Pháp trở thành bệ phóng giá trị để các doanh nghiệp Việt chuẩn hóa năng lực, tiếp cận công nghệ cao và mở rộng thị trường toàn cầu.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhờ lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Thủ tướng Chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Lê Minh Hưng cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12 đến ngày 13 tháng 9 năm 2026. Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng tham dự hội nghị thượng đỉnh BRICS. Chuyến công tác của Thủ tướng có ý nghĩa quan trọng trên cả bình diện đa phương và song phương, đề cao vai trò, vị thế, đóng góp trách nhiệm của Việt Nam đối với các vấn đề toàn cầu và tương lai của khu vực và thế giới. Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan về các dự án luật gồm dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khám bệnh chữa bệnh và luật dược và luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Thủ tướng nhấn mạnh mọi chính sách phải đặt tính mạng, sức khỏe người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết, không để cơ sở y tế thiếu thuốc, trang thiết bị vì vướng mắc cơ chế, không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, đồng thời ngăn chặn việc lợi dụng cơ chế để trục lợi. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Phát biểu tại cuộc họp, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh phải kiên quyết cắt giảm khâu trung gian, giảm giá trang thiết bị y tế, thuốc chữa bệnh và có cơ chế mua sắm phù hợp để tiết kiệm, đảm bảo chất lượng. Mục tiêu quan trọng và xuyên suốt khi dự án luật được báo cáo Quốc hội là tạo cơ chế sửa đổi luật có liên quan đến công tác quản lý thuốc tân dược, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý nhất. Thủ tướng đặc biệt nhấn mạnh phải giảm chi phí đầu vào để góp phần giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân.
4: Tinh thần đặt ra là phải bổ sung các cái nội dung cần thiết ngay trong dự thảo luật. Các nội dung liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế và quản lý phân phối dược, thuốc chữa bệnh để tiếp tục tháo gỡ các bất cập vướng mắc điểm nghẽn, nhất là công tác quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối dược từ các cái khâu mà nhập khẩu, phân phối, quản lý được các cái chi phí đầu vào. Đây là vấn đề rất cấp thiết, xã hội cũng rất quan tâm, phải sửa ngay các cái quy định pháp luật liên quan để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các cái hành vi mà trục lợi, chính sách và vi phạm, góp phần giảm chi phí và nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
3: Nếu thực tế, công tác thanh tra điều tra cho thấy còn nhiều tồn tại trong quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối thuốc chữa bệnh gây vướng mắc khó thực hiện, tạo kẽ hở dẫn đến hành vi vi phạm pháp luật, xuất phát từ quy định pháp luật cho đến khâu tổ chức thực thi. Thủ tướng đề nghị tập trung sửa đổi, bổ sung, đưa vào dự án luật trọng tâm là quản lý phân phối thuốc, trang thiết bị y tế. Phải trả lời được câu hỏi, Bộ Y tế, các bộ ngành địa phương và cơ sở y tế phải làm gì để nâng cao hiệu quả quản lý, giảm khâu trung gian, giảm giá bán, tiết kiệm chi phí và kịp thời cung cấp thuốc, trang thiết bị y tế, chất lượng phục vụ nhân dân. Làm rõ nội dung cụ thể cần đưa vào dự án luật về quản lý trang thiết bị y tế, luật khám bệnh chữa bệnh và quản lý phân phối dược trong luật dược. những nội dung cần sửa đổi bổ sung ngay tại nghị định thông tư để kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc cùng các biện pháp tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi. Thủ tướng cho rằng đây là hình thức một luật sửa nhiều luật. Những vấn đề liên quan đến thuốc và trang thiết bị y tế cần phải được cập nhật ngay trong luật. Bộ Y tế có trách nhiệm soạn thảo dự thảo nghị định thông tư ban hành kèm theo đảm bảo khi luật có hiệu lực là triển khai được ngay. Đối với dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Thủ tướng đề nghị Bộ Y tế cần chú trọng các vấn đề lớn như quy định rõ thẩm quyền trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro và các biện pháp can thiệp khi phát sinh nguy cơ mất an toàn thực phẩm, thiết lập đầy đủ điều kiện đảm bảo công tác hậu kiểm hiệu quả, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với xây dựng cơ sở dữ liệu và truy xuất nguồn gốc, tập trung thống nhất đầu mối quản lý an toàn thực phẩm từ trung ương đến địa phương, phân công trách nhiệm thực hiện rõ ràng. Nhấn mạnh đây là những nội dung thay đổi rất lớn về cơ chế quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm. Thủ tướng đề nghị.
4: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế. Và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Tôi cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia rồi các bệnh viện liên quan đến cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, rồi trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề lớn mà lần này lãnh đạo chính phủ cũng quyết tâm là cùng với Bộ Y tế là phải giải quyết triệt để những cái vướng mắc đó. Có một cái cơ chế thông thoáng, minh bạch nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được. Mục tiêu cuối cùng là tiếp cận với thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý và giảm các cái chi phí không cần thiết cho người bệnh.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, sáng nay theo giờ địa phương, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-suk. Tin của phóng viên Lê Tuyết.
5: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đánh giá cao những đóng góp của nhóm nghị sĩ hữu nghị hai nước trong thúc đẩy quan hệ Việt Nam Hàn Quốc, đề nghị hai bên tăng cường trao đổi đoàn, kết nối nghị sĩ, đưa hợp tác giữa hai quốc hội ngày càng thực chất hiệu quả. Cho rằng quan hệ Việt Nam Hàn Quốc đang phát triển tốt đẹp, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tiếp tục thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, đầu tư, thương mại, khoa học và công nghệ, quốc phòng, an ninh, giáo dục, y tế và giao lưu nhân dân. Các thỏa thuận đã ký kết cần được theo dõi, đôn đốc thực hiện để tạo kết quả cụ thể. Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc Việt Nam Moon Jin-suk đánh giá cao sự phát triển của quan hệ hai nước, kỳ vọng chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội tiếp tục tạo động lực thúc đẩy hợp tác. Ông cho biết Hàn Quốc mong muốn các doanh nghiệp nước này tham gia các dự án hạ tầng quy mô lớn tại Việt Nam, đồng thời tăng cường hợp tác trong các lĩnh vực công nghệ tương lai như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và năng lượng. Ông Moon Jin-suk cũng đề xuất thành lập nhóm hữu nghị thanh niên hai nước và tổ chức các hoạt động giao lưu bóng đá giữa nghị sĩ Việt Nam và Hàn Quốc.
2: Cũng theo phóng viên Lê Tuyết, chiều nay tiếp lãnh đạo các tập đoàn lớn của Hàn Quốc, trong đó có Samsung, SK, LG, Indotech và Lotte, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định Việt Nam ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn, đồng thời mong muốn các tập đoàn tiếp tục mở rộng đầu tư gắn bó lâu dài tại Việt Nam.
5: Tiếp Phó Chủ tịch cấp cao Samsung Electronics Jothe Moon, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao những đóng góp của Samsung đối với kinh tế xã hội Việt Nam, đồng thời khẳng định Việt Nam tiếp tục duy trì chính sách ổn định, tạo thuận lợi cho các nhà đầu tư nước ngoài. Chủ tịch Quốc hội mong muốn Samsung mở rộng đầu tư vào công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng lớn. Tại cuộc tiếp Chủ tịch tập đoàn SK Jethewon, Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao tập đoàn đề xuất xây dựng trung tâm trí tuệ nhân tạo quy mô lớn tại Việt Nam và tổ chức diễn đàn Hà Nội về AI, bán dẫn, năng lượng và công nghệ cao. Với LG Innotech, Chủ tịch Quốc hội mong muốn tập đoàn tiếp tục coi Việt Nam là cứ điểm quan trọng trong chiến lược sản xuất, nghiên cứu và phát triển toàn cầu, đồng thời tăng cường liên kết hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng. Tiếp Chủ tịch tập đoàn Lotte Shin Dong-bin, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Lotte mở rộng đầu tư vào các lĩnh vực ưu tiên như đô thị thông minh, hạ tầng, du lịch và dịch vụ, đẩy nhanh tiến độ các dự án quy mô lớn, chú trọng phát triển xanh, kinh tế tuần hoàn và các tiêu chuẩn về môi trường, xã hội và quản trị. Các lãnh đạo tập đoàn Hàn Quốc khẳng định Việt Nam có vai trò quan trọng trong chiến lược phát triển, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất kinh doanh và hợp tác lâu dài tại Việt Nam.
6: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
7: thông tin nhanh,
6: bình luận sâu,
7: tương tác đa chiều.
2: Chương trình thời sự chiều nay tiếp tục với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Sáng nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh khai giảng năm học 2026-2027. Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát

0: biểu chỉ đạo. Tin của phóng viên Hoàng Ân.
1: Năm học này, học viện có 2.800 học viên trúng tuyển hệ cao cấp lý luận chính trị tập trung khóa 2026-2027 và 60 học viên của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Năm học vừa qua, học viện tiếp tục đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng, nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn và tư vấn chính sách, tham gia xây dựng văn kiện đại hội lần thứ 14 của Đảng, hoàn thành báo cáo tổng kết 40 năm đổi mới và gửi hơn 40 báo cáo kiến nghị, tư vấn chính sách tới Trung ương và địa phương. Đây cũng là khóa đầu tiên học viện đào tạo theo phương thức giảng viên học viên đồng kiến tạo tri thức và giá trị mới. Phát biểu tại lễ khai giảng, đồng chí Trần Cẩm Tú yêu cầu đổi mới phương pháp giảng dạy, lấy tự học làm gốc, đồng thời quan tâm đặc biệt đến đội ngũ cán bộ cấp cơ sở.
2: Mỗi bài giảng, mỗi chuyên đề phải được xây dựng hướng đến nâng cao phẩm chất và bản lĩnh chính trị, năng lực tư duy lý luận, kỹ năng tổ chức thực hiện và tổ chức lớp học theo phương châm phải lấy tự học làm gốc. Cùng với các chương trình bồi dưỡng cán bộ cấp chiến lược, tôi đề nghị học viện dành sự quan tâm đặc biệt cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở. Đây là lực lượng đông đảo, trực tiếp đưa chủ trương của Đảng vào cuộc sống, chuyển hóa chủ trương thành hành động cụ thể, và đây chính là nơi mà người dân cảm nhận rõ nhất năng lực, chất lượng của đội ngũ cán bộ của Đảng.
1: Cũng trong sáng nay, làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, đồng chí Trần Cẩm Tú nhấn mạnh cần có giải pháp căn cơ xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên, chuyên gia có uy tín, kinh nghiệm thực tiễn, đổi mới, tuyển chọn, đánh giá, sử dụng và đãi ngộ dựa trên phẩm chất, năng lực, kết quả và hiệu quả công việc. Cùng với đó là tăng cường kiểm tra, giám sát, giữ vững kỷ luật, kỷ cương, nhất là trong rèn luyện đảng viên và học viên. Đồng chí Trần Cẩm Tú cũng yêu cầu học viện đẩy mạnh tổng kết thực tiễn gắn với nghiên cứu lý luận, tư vấn chính sách, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo đột phá trong xây dựng đảng bộ số, đảng viên số. Đối với các kiến nghị của Đảng ủy Học viện, đồng chí Trần Cẩm Tú giao các cơ quan liên quan sớm có biện pháp hỗ trợ.
0: Sáng nay, làm việc với Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam và một số doanh nghiệp xuất nhập khẩu lớn ngành điện tử bán dẫn, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định Chính phủ cam kết đồng hành và hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh lâu dài và thành công ở Việt Nam. Tin của phóng viên Lại Hoa.
1: 8 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện đạt khoảng 101 tỷ đô la, tăng 51%. Tuy nhiên, nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện lên tới 161 tỷ đô la, tăng 68%, khiến ngành này nhập siêu khoảng 60 tỷ đô la. Linh kiện đầu tư vào như vi mạch, bộ nhớ, bộ xử lý, màn hình, bảng mạch vẫn chủ yếu phải nhập khẩu. Trong bối cảnh dòng vốn đầu tư nước ngoài và nhu cầu hạ tầng trí tuệ nhân tạo toàn cầu gia tăng, các doanh nghiệp đề nghị hoàn thiện chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng liên kết giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI, hỗ trợ tín dụng, đổi mới công nghệ và phát triển các nhà cung cấp Việt Nam. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc khẳng định, Chính phủ mong muốn các doanh nghiệp điện tử bán dẫn tiếp tục mở rộng đầu tư sản xuất tại Việt Nam, đồng thời cam kết hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, bình đẳng. Về tình trạng nhập siêu, Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp có chênh lệch lớn giữa kim ngạch nhập khẩu và xuất khẩu, nhất là doanh nghiệp nhập siêu lớn để làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu và mức độ phục vụ sản xuất xuất khẩu.
3: Vấn đề là chúng ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những cái tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
1: Phó Thủ tướng cũng yêu cầu rà soát danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên các linh kiện, vật liệu có nhu cầu lớn và khả năng nội địa hóa, chuyển từ hỗ trợ giàn trải sang hỗ trợ theo chuỗi, theo sản phẩm, đồng thời tăng cường kết nối, phát triển các nhà cung cấp Việt Nam cho các tập đoàn điện tử, bán dẫn và công nghệ, qua đó nâng cao giá trị gia tăng trong nước và thúc đẩy xuất khẩu.
0: Phóng viên Kim Thanh đưa tin, sáng nay tại trụ sở Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam, Đảng bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Trung ương tổ chức lễ trao huy hiệu Đảng đợt mùng 2 tháng 9 năm nay.
1: Tại buổi lễ, giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thị Doan, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, được trao

0: Trao huy hiệu 45 năm tuổi Đảng. Ba đồng chí được trao huy hiệu 35 năm tuổi Đảng gồm Lê Mạnh Hùng, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Khuyến học Việt Nam, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam, Trịnh Châu Giang, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam. Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài mong muốn các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng tiếp tục phát huy trí tuệ, kinh nghiệm, nhiệt huyết, đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Đảng và đất nước, trong đó có công tác khuyến học, khuyến tài.
1: Thưa quý vị và các bạn, từ hôm qua, Hà Nội đã bắt đầu lấy ý kiến nhân dân về điều chỉnh tổng thể quy hoạch phân khu đô thị Sông Hồng tỷ lệ 1/5000, đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở. Thời gian lấy ý kiến cộng đồng dân cư là 20 ngày kể từ khi công khai hồ sơ. Quy hoạch đô thị Sông Hồng không chỉ đặt ra bài toán tổ chức lại không gian đô thị mà còn mở ra định hướng phát triển một trục cảnh quan mới cho Hà Nội. Theo các chuyên gia kiến trúc và xây dựng, thì với tầm nhìn phát triển thủ đô trong 100 năm tới, điều quan trọng là đưa sông Hồng trở thành một phần hữu cơ của cấu trúc đô thị gắn với đời sống người dân và diện mạo tương lai của thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của phóng viên Huy Nam.
2: Hơn 40 km sông Hồng đi qua khu vực trung tâm Hà Nội. Hai bên bờ là những làng xóm lâu đời, bãi bồi, mặt nước, di tích lịch sử, những cây cầu và cộng đồng dân cư đã gắn kết với dòng sông qua nhiều thế hệ. Thế nhưng, tiềm năng ấy trong nhiều năm vẫn chưa được khai thác tương xứng. Ở nhiều đoạn, đô thị quay lưng về phía sông. Bởi vậy, khi Hà Nội xác lập một cấu trúc phát triển mới theo hướng đa tầng, đa cực, đa trung tâm, vị trí của sông Hồng cũng được đặt lại. Kiến trúc sư Phạm Thanh Tùng, Chánh Văn phòng Hội Kiến trúc sư Việt Nam, nhìn nhận.
3: Hà Nội đã phê duyệt cái quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm với một cái định hướng là đa tầng, đa lớp, đa cực, đa trung tâm và lấy trục sông Hồng. Sông làm gì? Là trục đại lộ cảnh quan, văn hóa, kinh tế. Và cái trục đó nó sẽ định vị, định hình lên đô thị Hà Nội trong tương lai theo hướng văn minh, hiện đại, hạnh phúc.
2: Định vị và định hình đô thị, điều đó có nghĩa sông Hồng không còn chỉ được nhìn như một dòng chảy nằm giữa hai phần thành phố. Không gian ven sông sẽ liên quan trực tiếp đến cách Hà Nội tổ chức giao thông, cây xanh, mặt nước, văn hóa, du lịch, dịch vụ và các trung tâm đô thị mới. Theo tiến sĩ kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam, chính khối lượng nghiên cứu đồ sộ ấy là nguồn kinh nghiệm quan trọng cho lần điều chỉnh này.
4: Hiện nay thì ngay ở trong nước đã có khoảng 15 các nghiên cứu về sông Hồng rồi, ngoài nước và khoảng gần 20 nghiên cứu. Thì trong quá trình làm chúng ta nên có những cái nhận diện giá trị của nó, bài học kinh nghiệm đó. Nhưng mà đặc biệt là bài học kinh nghiệm các nước chúng ta phải áp dụng đâu vào. Sau đó lấy ý kiến của người dân để xem như thế nào. Và phải đặt vấn đề để cho người dân hiểu là nếu như trước kia sông Hồng chúng ta chỉ đặt một trục của trong đô thị trung tâm thì bây giờ Hà Nội chúng ta đã phát triển khác những giai đoạn trước, đa cực, đa trung tâm, đa tầng, và người dân người ta cảm thấy là linh hoạt, rộng rãi và phong phú cuộc sống người ta thì người ta sẽ ủng hộ.
2: Vì thế câu chuyện của sông Hồng không đơn thuần là tìm thêm khai thác quỹ đất cho phát triển đô thị, mà quan trọng hơn là xác lập một trạng thái cân bằng mới giữa phát triển và an toàn. Đô thị có thể tiến gần về phía sông, nhưng phải dành đủ không gian cho dòng chảy, mặt nước. Hạ tầng có thể được đầu tư, nhưng không làm suy giảm hành lang sinh thái. Những khu vực có nguy cơ mất an toàn cần được tổ chức lại để người dân có điều kiện sống tốt hơn. Kiến trúc sư Trần Huy Ánh, Ủy viên Thường trực Hội Kiến trúc sư Hà Nội cho rằng, tư duy cốt lõi là phải chung sống với dòng sông.
5: Hàng ngàn năm trước cũng vậy, mà hàng ngàn năm sau thì cái sự chung sống với sông, chung với thiên nhiên, chung sống với nước, đấy là tiêu chí hàng đầu. Còn cái đô thị và bên sông, nó có một khoảng lùi để có không gian trữ nước, có không gian giữ nước, có không gian sinh thái, bù đắp lại cái mà trong quá trình phát triển quá nóng, chúng ta đã bỏ lỡ, chúng ta đã làm thiên nhiên có vẻ bị suy giảm. Thì sông Hồng trong những cái bối cảnh phát triển mới đã được đưa lên hàng đầu trong cái việc phát triển, đặc biệt là phát triển bền vững, an toàn cho người dân hôm nay và hàng trăm năm sau nữa.
2: Một khoảng lùi cho dòng sông cũng có thể trở thành một khoảng mở cho thành phố. Theo các chuyên gia, một đồ án quy hoạch dù lớn đến đâu cũng phải được kiểm chứng bằng những điều rất gần gũi với đời sống. Những cộng đồng đang sống ven sông có được đảm bảo cuộc sống an toàn, thuận tiện hơn. Ông Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam nhấn mạnh.
6: Tư duy của cái quy hoạch thủ đô nó phải rất là hiện đại. Trước hết là vì cái mục tiêu hạnh phúc cho người dân cái đó. Thế thì phải làm thế nào tất cả cái cơ cấu tổ chức không gian đấy phải phục vụ cho con người, là hạnh phúc con người, là cây xanh, mặt nước phải nhiều lên, đi lại phải thuận tiện hơn, nhà ở nó phải tốt lên.

Từ một dòng sông từng được nhìn chủ yếu dưới góc độ trị thủy, sông Hồng nay được đặt vào vị trí trung tâm trong cấu trúc phát triển của Hà Nội. Khi đó, Hà Nội sẽ không chỉ phát triển hai bên sông Hồng mà thực sự trở thành sống cùng sông Hồng. Dòng sông đã góp phần làm nên lịch sử.

0: Trong tổng số 315 sân bay, được đánh giá có 74% ghi nhận mức tăng trưởng kết nối. Trong đó, Nội Bài và Tân Sơn Nhất nằm trong nhóm sân bay cải thiện kết nối nổi bật, thuộc phân khúc phục vụ từ 25 đến 40 triệu hành khách mỗi năm. Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng thuộc nhóm nổi bật ở phân khúc 5 đến 15 triệu hành khách mỗi năm. Kết quả này cho thấy khả năng kết nối của các cảng hàng không chủ lực Việt Nam với mạng bay khu vực và quốc tế đang được cải thiện, tạo thuận lợi cho giao thương và du lịch. Theo đánh giá của Hội đồng Sân bay Quốc tế, cùng với mở rộng công suất, các sân bay cần nâng cao hiệu quả khai thác, độ tin cậy, trải nghiệm hành khách và đầu tư vào hạ tầng công nghệ. Dự kiến cuối năm nay, cảng hàng không quốc tế Long Thành sẽ đi vào khai thác, mở thêm dư địa nâng cao năng lực kết nối hàng không của Việt Nam trong khu vực.
1: Mỗi lao động Việt Nam phải chi bình quân 125,7 triệu đồng để đi làm việc ở nước ngoài, trong khi thu nhập tháng đầu tiên tại nước tiếp nhận đạt khoảng 28,1 triệu đồng. Đây là kết quả nghiên cứu vừa được Cục Thống kê Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế công bố vào sáng nay.
0: Theo báo cáo, chỉ số chi phí tuyển dụng tương đương 4,5 tháng thu nhập của người lao động tại nước đến làm việc, giảm đáng kể so với mức 7,4 tháng của năm 2021. Kết quả này cho thấy gánh nặng tài chính ban đầu của người lao động đã từng bước giảm. Tuy nhiên, các khoản chi tuyển dụng và tiền môi giới vẫn chiếm tỷ trọng cao. Một phần chi phí phát sinh liên quan đến trung gian, môi giới không chính thức trước khi người lao động tiếp cận doanh nghiệp dịch vụ. Thúc đẩy các đối tác và chủ sử dụng lao động người nước ngoài cùng chia sẻ chi phí tuyển dụng, đào tạo và đi lại, hướng tới giảm chi phí mà người lao động phải tự chi trả. Theo Tổ chức Di cư Quốc tế, kiều hối gửi về Việt Nam trong năm ngoái đạt hơn 16 tỷ đô la, góp phần cải thiện sinh kế và hỗ trợ phát triển kinh tế xã hội.
1: Tăng trưởng duy trì ở mức cao, thu ngân sách vượt dự toán cả năm và dòng vốn đầu tư nước ngoài tiếp tục tăng trưởng mạnh, đang tạo thêm sức bật cho kinh tế của Nghệ An. Đây là những nền tảng quan trọng để Nghệ An tiếp tục tăng tốc hướng tới mục tiêu tăng trưởng và tạo thêm nguồn lực cho đầu tư phát triển trong những tháng cuối năm. Phóng viên Sĩ Đức thông tin.
2: Đến đầu tháng 9, thì tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An đạt hơn 23.364 tỷ đồng, vượt dự toán cả năm. Kết quả này cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, đồng thời phản ánh hiệu quả trong công tác quản lý và khai thác các nguồn thu. Cùng với kết quả thu ngân sách thì thu hút đầu tư tiếp tục là điểm sáng của Nghệ An. Trong 8 tháng, tỉnh thu hút hơn 92.650 tỷ đồng vốn đầu tư, gấp 5 lần so với cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt hơn 2,47 tỷ đô la Mỹ. Đây là nguồn lực quan trọng góp phần mở rộng năng lực sản xuất và thúc đẩy xuất khẩu, tạo việc làm và hình thành thêm các nguồn thu cho ngân sách địa phương. Ông Nguyễn Mạnh Lợi, Phó trưởng ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An cho biết.
3: Và tại Nghệ An thì thành công của nhà đầu tư chính là thước đo năng lực điều hành của bộ máy chính quyền và là động lực cho sự phát triển của quê hương Nghệ An. Và tỉnh Nghệ An xác định thu hút đầu tư không chỉ là mời gọi nhà đầu tư đến với Nghệ An, mà quan trọng hơn là tạo dựng một cái môi trường đầu tư ổn định, minh bạch, đồng hành tháo gỡ khó khăn vướng mắc và hỗ trợ doanh nghiệp để phát triển lâu dài, bền vững.
2: Dù đã vượt dự toán thu ngân sách cả năm, Nghệ An vẫn đặt mục tiêu tiếp tục khai thác hiệu quả các nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững, phấn đấu tổng thu ngân sách đạt 35.000 tỷ đồng trong năm 2026. Đây là quyết tâm nhằm tạo thêm nguồn lực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đồng thời đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển trong thời gian tới. Và để thực hiện mục tiêu này thì tỉnh xác định duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sản xuất kinh doanh và thu hút đầu tư là những giải pháp quan trọng. Tại phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tháng 9, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Trọng Hải chỉ đạo các ngành tập trung 3 nhiệm vụ trọng tâm.
4: Đề nghị các ông chỉ tập trung cho mục tiêu tăng trưởng. Thứ hai là khắc phục thiên tai lũ lụt, đặc biệt là trong tháng 8 tháng 9 là trọng điểm bảo lụt. Thứ ba là thu ngân sách phải đảm bảo được chỉ tiêu trung ương và đạt chỉ tiêu của tỉnh.
2: Với những kết quả đạt được trong 8 tháng, Nghệ An đang có thêm nguồn lực và động lực để duy trì đà tăng trưởng, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2026.
1: Tiếp theo sẽ là một số thông tin về thời tiết.
5: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, đêm mai thứ Tư và thứ Năm tuần này sẽ có một đợt không khí lạnh đầu mùa ảnh hưởng đến nước ta, so với mọi năm sớm hơn từ 3 đến 5 ngày. Miền Bắc, trời sẽ chuyển mưa dông ngắt quãng, có nơi mưa to. Đến thứ Sáu, mưa giảm nhanh, nhiệt độ ban ngày giảm xuống còn từ 28 đến 32 độ. Đêm và sáng sớm se lạnh, nhiệt độ thấp nhất 21 đến 24 độ, vùng núi có nơi dưới 21 độ. Ngoài ra, giữa tuần này trên Biển Đông có thể hình thành giải hội tụ nhiệt đới. trên

0: giải hội tụ ẩm này, xác suất 80% có thể hình thành một áp thấp nhiệt đới, không loại trừ khả năng có thể mạnh lên thành bão. Kết hợp không khí lạnh có thể gây ra một đợt mưa lớn diện rộng ở Trung Bộ vào cuối tuần này. Còn hôm nay và ngày mai Bắc Bộ vẫn nắng nhiều, cục bộ ở Hà Nội có nắng nóng 35 độ. Quảng Trị trở vào ven biển Đắk Lắk, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ tiếp tục có mưa dông về chiều tối và tối, có nơi mưa to trên 70mm, đề phòng dông lốc và gió giật mạnh trong mưa dông.
1: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với phần tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ, trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đứng trước sức ép phải chứng minh hiệu quả và khả năng thích ứng với một thế giới nhiều biến động. Với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của các quốc gia và người dân. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Tâm điểm của kỳ họp là cải cách Liên Hợp Quốc trong khuôn khổ sáng kiến UN 80 với mục tiêu tinh gọn bộ máy, giảm sự phân mảnh, nâng cao trách nhiệm giải trình và sử dụng hiệu quả hơn các nguồn lực. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
3: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
2: Tài chính cho phát triển, nợ và cải cách hệ thống tài chính quốc tế sẽ là những vấn đề quan trọng tại kỳ họp. Đây cũng là nơi các nước đang phát triển đặt câu hỏi về khả năng hệ thống đa phương huy động nguồn lực và phân bổ nguồn lực công bằng hơn để ứng phó với các thách thức phát triển và khí hậu. Một phép thử khác nằm ở việc lựa chọn Tổng thư ký Liên Hợp Quốc tiếp theo. Người đứng đầu nhiệm kỳ mới sẽ phải điều hành một tổ chức vừa chịu sức ép chính trị, tài chính, vừa đứng trước yêu cầu cải cách sâu rộng cũng như thúc đẩy thực hiện các mục tiêu phát triển đến năm 2030 và tham gia định hình chương trình nghị sự toàn cầu sau năm 2030. Chủ tịch Đại hội đồng Liên Hợp Quốc sắp mãn nhiệm Annalena Baerbock cho rằng
4: lựa chọn của Liên Hợp Quốc đối với vị Tổng thư ký thứ 10 sẽ gửi đi một thông điệp về việc liệu tổ chức này có thực sự đại diện cho những người mà mình có trách nhiệm phục vụ hay không. Như các bạn đã biết, một nửa trong số đó là phụ nữ và trẻ em gái. Ai lãnh đạo tổ chức này không chỉ quan trọng đối với những người đang làm việc trong tòa nhà này, mà còn đối với hàng tỷ người trên khắp thế giới.
2: Trong tuần lễ cấp cao, với tâm điểm là phiên thảo luận chung cấp cao diễn ra từ ngày 22 đến 28 tháng 9, các nhà lãnh đạo thế giới sẽ thảo luận nhiều vấn đề từ phát triển bền vững, khí hậu, năng lượng, y tế toàn cầu đến hòa bình và an ninh. Vấn đề Ukraine cũng có thể trở lại chương trình nghị sự ngoại giao. Một quan chức cấp cao Mỹ cho biết, chính quyền Tổng thống Donald Trump sẵn sàng thúc đẩy một vòng đàm phán mới với sự tham gia của Nga và Ukraine, đồng thời coi kỳ họp Đại hội đồng Liên Hợp Quốc là cơ hội để tiếp tục các nỗ lực ngoại giao.
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố hãng sản xuất máy bay Bombardier của Canada sẽ không được phép tiếp tục bán máy bay tại Mỹ trừ khi hãng này chuyển hoạt động sản xuất sang Mỹ. Động thái mới nhất làm gia tăng căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng Bắc Mỹ. Phóng viên Quang Trung, thường trú tại Mỹ, thông tin chi tiết.
5: Tuyên bố được đưa ra chỉ một ngày trước khi Canada bắt đầu áp dụng một loạt thuế quan trả đũa mới đối với hàng hóa Mỹ. Kể từ ngày 8 tháng 9, Ottawa sẽ áp thuế khoảng 15% tới 50% đối với khoảng 27,6 tỷ đô la Canada hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ để đáp trả việc Washington áp mức thuế lên tới 50% đối với một loạt sản phẩm của Canada. Danh sách chịu ảnh hưởng gồm 700 mặt hàng, trong đó có thép, nhôm, sản phẩm sữa, thiết bị gia dụng, máy móc nông nghiệp, giấy và bột giấy cùng một số sản phẩm điện tử. Với một số mặt hàng thép và nhôm của Mỹ vốn đã chịu thuế 25%, Canada sẽ nâng mức thuế lên 50%. Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada đã gia tăng sau khi các cuộc đàm phán giữa hai bên không đạt được thỏa thuận. Riêng với Bombardier, Nhà Trắng chưa công bố cơ cấu cụ thể để thực hiện tuyên bố của Tổng thống Trump.
1: Liên quan đến việc Trung Quốc áp đặt các biện pháp chống bán phá giá đối với nguyên liệu sản xuất chip quan trọng từ Nhật Bản, chính phủ Nhật Bản đã có những phản ứng mạnh, đồng thời yêu cầu Trung Quốc sớm dỡ bỏ các biện pháp này. Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin.
6: Phát biểu tại một cuộc họp báo vào hôm nay 8 tháng 9, Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Bộ trưởng Kiara Minoru cho biết, chính phủ nước này đang phối hợp chặt chẽ với các công ty Nhật Bản bị điều tra để xem xét kỹ lưỡng tình hình, cũng như tác động của các biện pháp chống bán phá giá từ Trung Quốc, từ đó đưa ra các biện pháp và phản ứng thích hợp nhằm đảm bảo không gây ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Nhật Bản. Đối với những áp lực kinh tế được cho

0: là ngày càng gia tăng của Trung Quốc đối với Nhật Bản trong thời gian qua, bao gồm cả việc tăng cường các hạn chế xuất khẩu đối với hàng hóa lưỡng dụng, phục vụ cả quân sự và dân sự, như các nguyên tố đất hiếm và các khoáng sản cốt lõi, ông Kiara nhấn mạnh. Các biện pháp hạn chế xuất khẩu của Trung Quốc chỉ nhắm vào Nhật Bản là trái với thông lệ quốc tế. Chúng tôi yêu cầu phía Trung Quốc sớm dỡ bỏ. Chúng tôi sẽ tăng cường hợp tác với các quốc gia cùng chí hướng, bao gồm cả nhóm G7, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các công ty Nhật Bản để có những phản ứng thích hợp. Trước đó vào hôm qua, Bộ Thương mại Trung Quốc đã chính thức công bố phán quyết sơ bộ áp dụng biện pháp chống bán phá giá tạm thời dưới hình thức ký quỹ bằng tiền mặt đối với hợp chất hóa học dichlorosilen nhập khẩu từ Nhật Bản và chính thức có hiệu lực ngay từ hôm nay.
1: Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và Ủy ban Giám sát Quốc gia Trung Quốc vừa tiến hành điều tra ông Vương Tường Hỷ, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 20, nguyên Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Quản lý Khẩn cấp do bị xác định có vi phạm kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng.
2: Theo kết quả điều tra được công bố, ông Vương Tường Hỷ bị xác định có một số vi phạm liên quan đến việc chấp hành các quy định của Trung ương, kỷ luật tổ chức và liêm chính, trong đó có việc nhận quà tặng, lợi dụng chức vụ và quyền hạn để mang lại lợi ích cho người khác trong một số hoạt động liên quan đến công tác cán bộ và dự án. Thông báo cho rằng các hành vi của ông Vương Tường Hỷ đã vi phạm nghiêm trọng đến kỷ luật của Đảng, đồng thời có dấu hiệu vi phạm pháp luật. Căn cứ các quy định liên quan của Đảng và pháp luật nhà nước, sau khi được Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương thảo luận và Bộ Chính trị xem xét quyết định, ông Vương Tường Hỷ bị khai trừ khỏi Đảng và bãi nhiệm các chức vụ chính quyền, đồng thời bị xóa tư cách đại biểu Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các khoản thu nhập bất chính của ông Vương Tường Hỷ sẽ bị tịch thu.
1: Cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon lớn nhất châu Âu vừa được khánh thành tại Hà Lan, đánh dấu bước tiến mới trong cố gắng giảm phát thải của ngành công nghiệp châu Âu. Biên tập viên Phương Anh thông tin.
3: Cơ sở này do tập đoàn phân bón Na Uy Yara International xây dựng tại Sluiskil thuộc tỉnh Jylland, miền Nam Hà Lan. Theo Yara, hệ thống sẽ giúp cắt giảm lượng khí thải tại một trong những khu sản xuất phân bón lớn nhất châu Âu, đồng thời vận chuyển lượng lớn CO2 tới Na Uy để lưu trữ lâu dài. Theo kế hoạch từ năm 2026, cơ sở Yara Sluiskil sẽ có khả năng thu giữ và hóa lỏng tới 800.000 tấn CO2 mỗi năm. Lượng CO2 sau đó được vận chuyển bằng tàu tới Na Uy và được Northern Lights, đơn vị phụ trách vận chuyển và lưu trữ, đưa xuống lưu trữ ở độ sâu khoảng 2,6 km dưới đáy biển trên thềm lục địa Na Uy. Dự án được kỳ vọng góp phần giảm đáng kể lượng phát thải từ hoạt động sản xuất phân bón, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon trong quá trình chuyển đổi sang nền công nghiệp phát thải thấp tại châu Âu.
1: Hầu hết các hòn đảo nhỏ không có nhiều lựa chọn trong xử lý rác thải ngoài việc chôn lấp. Thế nhưng Tilos, một đảo nhỏ ở Hy Lạp đã tìm ra một cách khác, xử lý tại chỗ để tạo ra phân bón và nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Đây cũng chính là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải. Biên tập viên Mỹ Hà thông tin.
4: Vài năm trước, chính quyền đảo Tilos hợp tác với công ty kinh tế tuần hoàn Polygreen của Hy Lạp và được sự hỗ trợ của vùng Nam Asian loại bỏ hoàn toàn các thùng rác công cộng và thay thế bằng dịch vụ thu gom tận nhà. Mỗi hộ gia đình và doanh nghiệp đều nhận được các túi riêng biệt để đựng rác tái chế và rác hữu cơ. Mỗi túi đều được gắn mã QR. Tất cả rác thải thu gom từ người dân và doanh nghiệp đều được chuyển đến trung tâm đổi mới kinh tế tuần hoàn, được xây dựng trên nền khu đất bãi rác cũ. Rác thải hữu cơ được ủ thành phân bón và phát miễn phí cho nông dân địa phương. Rác không thể tái chế được, chuyển hóa thành nhiên liệu thay thế. Tất cả những thứ còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén lại và vận chuyển đến đất liền như nguyên liệu thô có giá trị kinh tế. Kết quả là Tilos hiện là hòn đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận đảo không rác thải, với tỷ lệ tái chế và ủ phân đạt gần 90%, cao hơn nhiều so với tỷ lệ chung của Hy Lạp và là mức trung bình của EU. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kastanakis cho biết:
5: Đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
4: Chính quyền khu vực đang lên kế hoạch mở rộng mô hình này để nhiều hòn đảo nhỏ khác trên khắp Hy Lạp có thể ngừng chôn rác thải và bắt đầu xử lý rác đúng cách.
1: Các nhà khoa học Israel đang tiến gần hơn tới khả năng thực hiện ca cấy ghép tủy sống nhân tạo đầu tiên trên người với mục tiêu là thử nghiệm công nghệ tái tạo mô thần kinh nhằm giúp bệnh nhân liệt do tổn thương tủy sống phục hồi một phần khả năng vận động.
2: Công nghệ được phát triển từ phòng thí nghiệm của giáo sư Tan De Veer tại Trung tâm Công nghệ Sinh học Tái tạo Sargon thuộc Đại học Tel Aviv và hiện được Công ty Công nghệ Sinh học Matricep tiếp tục hoàn thiện để phát triển thành một

0: loại mô cấy thần kinh sinh học. Machisep vừa ký thỏa thuận hợp tác với Trung tâm Y tế Phục hồi Chức năng Lowenstein thuộc hệ thống y tế Clalit, quỹ bảo hiểm lớn nhất Israel, để bắt đầu xác định và đánh giá những bệnh nhân có thể phù hợp với phương pháp điều trị. Nếu các bước chuẩn bị và phê duyệt diễn ra theo kế hoạch, bệnh nhân đầu tiên có thể được điều trị trong nửa đầu năm 2027. Điểm đặc biệt của công nghệ là mô cấy được tạo riêng cho từng bệnh nhân từ chính tế bào của họ. Sau khi lựa chọn được ứng viên phù hợp và có sự đồng ý của người bệnh, các nhà khoa học sẽ lấy mẫu máu để tạo tế bào gốc đa năng cảm ứng. Những tế bào này sau đó được sử dụng để tạo thành phần tế bào của mô thần kinh cấy ghép. Nếu được triển khai thì đây sẽ là lần đầu tiên công nghệ tủy sống nhân tạo do nhóm nghiên cứu Israel phát triển được cấy ghép vào người, đánh dấu bước chuyển quan trọng từ nghiên cứu trong phòng thí nghiệm sang thử nghiệm khả năng ứng dụng của công nghệ y học tái tạo đối với bệnh nhân bị liệt do tổn thương tủy sống.
1: Và phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là trang tin thể thao trong nước và quốc tế.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau chiến dịch không thành công tại vòng loại U20 châu Á 2027, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi đã có những chia sẻ thẳng thắn về nguyên nhân dẫn đến thất bại của tuyển U20 Việt Nam. Theo chiến lược gia người Nhật Bản, khó khăn lớn nhất của đội bóng chính là việc không có được lực lượng mạnh nhất để thi đấu. Lý giải về bài toán nhân sự đầy hao hụt, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi cho rằng lịch thi đấu quốc nội ảnh hưởng trực tiếp đến bộ khung của đội tuyển. Ông bày tỏ.
3: Lúc bạn tập trung lên đội tuyển thì tôi có gặp các bạn trong năm 12, tuy nhiên các bạn ấy cũng phải tập luyện với đội chuẩn bị trước giải V-League, cho nên rất là đáng tiếc là tôi đã không gọi được các cầu thủ trong năm 12 lên tập trung cùng với đội.
2: Việc không thể vượt qua vòng loại không chỉ khiến U20 Việt Nam mất tấm vé đi tiếp, mà còn để lại hệ lụy trực tiếp cho lứa kế tiếp khi tuột mất vị trí ở nhóm hạt giống cao, phải xuống thi đấu ở phân hạng dưới. Điều này ảnh hưởng nghiêm trọng đến cơ hội cọ sát đỉnh cao của cả lứa cầu thủ hiện tại lẫn tương lai. Trước viễn cảnh này, huấn luyện viên Yutaka Ikeuchi không giấu được sự tiếc nuối.
3: Tôi thấy rất là tiếc vì khả năng là đội U20 lứa tới không thể tham dự vào vòng loại U20. Sau giải này thì tôi và đội cũng sẽ rút kinh nghiệm. Thời điểm hiện tại thì tôi vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để tiếp theo quan điểm quá trình của đội tuyển Việt Nam.
2: Tiền đạo tân binh Phạm Tuấn Hải vừa có trận ra mắt câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định ngay trong chiến thắng 4-0 trước Hoàng Anh Gia Lai ở vòng 1 V-League 2026-2027. Dù thi đấu năng nổ, xông xáo và tung ra một số cú sút nguy hiểm, chân sút sinh năm 1998 đáng tiếc chưa thể có được bàn thắng tại sân Thiên Trường. Dẫu vậy, Tuấn Hải đang cho thấy tín hiệu cực kỳ tích cực trong việc hòa nhập tại đội bóng mới. Chia sẻ về quá trình bắt nhịp, anh cho biết.
4: Hải quen với các đồng đội và đội bóng Thép Xanh Nam Định. Ở đây thì cũng có những đồng đội từng tập luyện ở những câu lạc bộ cũ Tuấn Hải. Huấn luyện viên Vũ Hồng Việt từng dạy Hải U17. Hải cũng đã hiểu về triết lý của thầy Việt. Cá nhân Hải khi về đây thì Hải cũng quan sát và xem để bản thân mình có thể hòa nhập sớm nhất với những sơ đồ chiến thuật mà ban huấn luyện đề ra.
2: Rời Hà Nội FC để tìm kiếm suất đá chính thường xuyên, thử thách dành cho Tuấn Hải ở Thành Nam là không hề nhỏ. Hàng công của Thép Xanh Nam Định vốn rất chật chội với sức mạnh từ chân sút số 1 Nguyễn Xuân Son cùng dàn ngoại binh chất lượng. Thay vì e ngại, Tuấn Hải khẳng định sẽ biến áp lực thành động lực.
4: Cái sự cạnh tranh cũng rất là lớn và đấy là cái điều mà bản thân Hải cũng rất là thích, tại vì đó cũng giúp cho Hải có thể phát triển được bản thân hơn để cái cá nhân mình có thể cố gắng nỗ lực hơn từng ngày.
2: Chiều nay, lượt 2 bảng B giải Futsal HD Bank Cúp Quốc gia 2026 chứng kiến trận hòa hai đều đầy nghẹt thở. Dù Sài Gòn Titans hai lần vượt lên nhờ công của Thành Nhật ở phút 30 và Quốc Nam ở phút 35, Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh vẫn kiên cường bám đuổi. Bàn gỡ của Quý Toàn ở phút 33 cùng pha chớp thời cơ phút 39 của Đức Trung đã giúp họ giữ lại một điểm. Sau lượt trận thứ hai này, Sài Gòn Titans có được 2 điểm, còn Tân Hiệp Hưng Thành phố Hồ Chí Minh cũng giành được điểm số đầu tiên. Tại giải Jiu-Jitsu Grand Prix châu Á 2026 vừa kết thúc ở Thái Lan, đội tuyển Việt Nam đã xuất sắc giành vị trí Á quân với 9 huy chương vàng, 2 huy chương bạc và 4 huy chương đồng, chỉ sau chủ nhà Thái Lan. Các gương mặt vàng nổi bật mang về vinh quang cho thể thao nước nhà gồm Phùng Thị Huệ, hạng 48kg nữ, Trần Hồng Ân, hạng 57kg nữ và Nguyễn Tiến Triển, hạng 85kg nam. Thành tích ấn tượng này là bước chạy đà hoàn hảo giúp Jiu-Jitsu Việt Nam khẳng định vị thế trước thềm ASEAN 2026. Theo kế hoạch, 13 võ sĩ sẽ tiếp tục rèn quân trong nước trước khi lên đường sang Nhật Bản tranh tài vào giữa tháng 9. Trong khi đó, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vừa quyết định gọi bổ sung phụ công Lưu Thị Huệ

0: thay thế chủ công Vi Thị Như Quỳnh gặp chấn thương. Tại ASEAN 2026, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt nằm ở bảng D cùng Hàn Quốc, Hồng Kông Trung Quốc và Qatar với mục tiêu lọt top 4. Theo lịch thi đấu, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ lần lượt gặp Qatar vào ngày 16 tháng 9, gặp Hồng Kông ngày 17 tháng 9 và gặp Hàn Quốc vào ngày 18 tháng 9. Để hoàn thành nhiệm vụ lọt top 4, toàn đội phải đánh bại Hàn Quốc nhằm tranh ngôi nhất bảng. Dù gặp khó khăn lớn do vắng hàng loạt trụ cột, ban huấn luyện đã lên sẵn chiến thuật, tung đội hình dự bị thi đấu với Qatar và Hồng Kông để dồn toàn lực cho đội hình chính ở trận đấu quyết định gặp Hàn Quốc. Cũng liên quan đến Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, Thái Lan đã hoàn tất công tác chuẩn bị với lực lượng hùng hậu lên tới 991 thành viên, trong đó có 694 vận động viên. Đoàn thể thao xứ sở Chùa Vàng đặt mục tiêu giành ít nhất 14 huy chương vàng, quyết tâm bảo vệ vững chắc ngôi vị số 1 Đông Nam Á trên bảng tổng sắp. Chỉ tiêu 14 huy chương vàng được gửi gắm vào 9 môn thế mạnh, trong đó mũi nhọn chủ lực là cầu mây 4 huy chương vàng và tackpole 3 huy chương vàng. Các môn như taekwondo, điền kinh, golf, thể thao điện tử, mỗi môn nhắm tới một huy chương vàng. Những đội tuyển khác đều quyết tâm tranh chấp huy chương. Đáng chú ý, cả hai đội tuyển bóng đá nam và bóng đá nữ Thái Lan đều đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng để tiến vào tứ kết.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4-10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
3: Thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Lan Anh và Thanh Trường thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Hoàng Sang và kỹ thuật viên Tạ Tre, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
1: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Ba mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. con cái trưởng thành bận rộn là ít thời

0: thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
1: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
0: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
1: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
0: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinsa hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ công ty cổ phần đông trùng hạ thảo Vinsa, hotline 0899 169 555.
2: Bản tin thời sự.
3: Bây giờ chúng tôi tóm lược những thông tin đáng chú ý đã phát sóng trong ngày hôm nay. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Vladimir Putin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Biển Nga Nikolai Pachusev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennadin Zyuganov, đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp cán bộ nhân viên đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Nga và dự khai trương không gian di sản kết nối văn hóa Việt-Nga. Tại các cuộc tiếp xúc, Tổng bí thư Chủ tịch nước đề nghị cụ thể hóa các thỏa thuận thành chương trình dự án thiết thực, tăng cường hợp tác biển, khoa học công nghệ, logistics, đồng thời làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai đảng, tăng cường trao đổi đoàn và kết nối thế hệ trẻ. Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh và luật dược cùng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi vào chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh tinh thần chung là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết trước hết, không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, không để người dân thiếu thuốc vì vướng mắc cơ chế, không để cán bộ sở trách nhiệm, không dám quyết và tuyệt đối không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn Samsung Điện tử, SK, LG Innotech và Lotte cùng Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin-sok. Tại các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kết nối giữa hai quốc hội, đưa hợp tác nghị viện đi vào thực chất, đồng thời thúc đẩy các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư chuyển giao công nghệ liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Về lập pháp, Quốc hội Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến doanh nghiệp trong quá trình thể chế hóa nghị quyết số 10, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi. Trước thực trạng 8 tháng qua, nhóm mặt hàng máy tính, điện tử, điện thoại và linh kiện nhập siêu khoảng 60 tỷ đô la Mỹ. Tại buổi làm việc sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương làm rõ cơ cấu mục đích nhập khẩu của các doanh nghiệp nhập siêu lớn, đồng thời đẩy mạnh phát triển công nghiệp hỗ trợ, tăng nội địa hóa, kết nối nhà cung cấp Việt Nam với các tập đoàn điện tử bán dẫn, góp phần cân bằng cán cân thương mại. Thành phố Huế sáng nay khai mạc tháng giao dịch việc làm với chủ đề Tháng 9 mùa thu tuyển dụng. Diễn ra đến ngày 7 tháng 10, chương trình có sự tham gia của 34 đơn vị.

0: tuyển dụng với hơn 8.700 vị trí việc làm, trong đó 12 đơn vị tuyển hơn 5.000 lao động đi làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức. Điểm mới năm nay là người lao động có thể đăng ký, tìm hiểu và phỏng vấn trực tuyến qua sàn giao dịch việc làm online, mở rộng cơ hội việc làm cho người lao động ở xa, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Từ năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho cấp mầm non, thời gian triển khai trong 3 năm. Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ, công khai, minh bạch và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả. Tin thế giới. Kho họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu thay đổi của các quốc gia và người dân. Trong thông điệp video gửi tới lễ khai mạc đối thoại quốc phòng Seoul sáng nay, Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung cam kết tiếp tục thúc đẩy đối thoại với Triều Tiên, hướng tới chung sống hòa bình và thịnh vượng chung trên bán đảo Triều Tiên, trên cơ sở duy trì năng lực răn đe vững chắc. Nguồn tin quân sự Ả Rập Xê Út hôm nay cho biết các cuộc tấn công của lực lượng Houthi ở Yemen nhắm vào nước này thời gian qua đã khiến ít nhất 73 dân thường đã bị thương. Ả Rập Xê Út cảnh báo Liên minh quân sự Ả Rập Xê Út Yemen sẽ tiến hành tất cả các biện pháp cần thiết để răn đe và đối phó với nhóm này. Trong khuôn khổ chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí do Tổng thống Prabowo khởi xướng, Indonesia vừa phải đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm. Động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm liên quan tới chương trình với 50.000 ca được ghi nhận. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia nước này sẽ tiếp tục kiểm tra xác minh hàng chục nghìn bếp ăn trên cả nước. Thái Lan đang siết chặt quản lý và xử lý người nước ngoài vi phạm pháp luật sau khi quy định trục xuất người nước ngoài nhập cảnh cư trú làm việc trái phép, tội phạm nghiêm trọng hoặc gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội có hiệu lực. Mới đây nhất là một công dân Pháp sau khi người này có các hành vi đe dọa, quấy rối, hành hung và gây mất trật tự công cộng, trước đó là một công dân Israel. Cơ sở thu giữ và lưu trữ carbon lớn nhất châu Âu vừa được khánh thành tại Hà Lan được kỳ vọng góp phần giảm đáng kể lượng phát thải từ hoạt động sản xuất phân bón, đồng thời thúc đẩy việc ứng dụng công nghệ thu giữ và lưu trữ carbon trong quá trình chuyển đổi sang nền công nghiệp phát thải thấp tại châu Âu. Theo kế hoạch, mỗi năm cơ sở này thu giữ và hóa lỏng tới 800.000 tấn carbonic. Lượng khí carbonic này sẽ được vận chuyển và đưa xuống lưu trữ ở độ sâu khoảng 2,6 km dưới đáy biển trên thềm lục địa Na Uy. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm lại những thông tin đáng chú ý đã diễn ra trong ngày hôm nay.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, đau nhức xương khớp là nỗi ám ảnh của rất nhiều người cao tuổi. Bệnh đi kèm với các triệu chứng như sưng đau, di chuyển khó khăn, khớp kêu lạo xạo, gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người bệnh.
2: Để giúp quý vị có giải pháp cải thiện tình trạng này, ngày hôm nay chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 và một nhân vật đặc biệt, đó là cô Khuất Thị Thúy, người đã chiến đấu với bệnh thoái hóa khớp trong suốt 12 năm ròng rã.
3: Vâng, xin mời cô Thúy chia sẻ câu chuyện của mình cho quý thính giả được biết ạ.
4: Trước đây khoảng 12 năm tôi bị một đợt đau cấp khớp gối, sau đó tôi có đi khám chữa bệnh ở bệnh viện, được chẩn đoán thoái hóa khớp và bị viêm màng bao hoạt dịch khớp gối, sưng đau đỏ, tôi đi lại rất là khó khăn, lên cầu thang là thường phải nhún và đau chói, rất là vất vả, rất là khó khăn trong giai đoạn đấy.
2: Vâng, thật sự đồng cảm với những khó khăn mà cô Thúy đã phải gánh chịu. Quả thực là khi khớp gối sưng đỏ, đau đớn, đi lại khó khăn đến vậy thì cuộc sống phải bất tiện đến nhường nào. Vậy trong thời gian đó cô có cách gì để giảm những cơn đau nhức không ạ?
4: Tôi đã điều trị khoảng độ gần 2 năm ở bệnh viện, cứ hàng tháng là khám lại, xong lấy thuốc uống, đỡ, xong rồi thì lại tiếp tục bị đau. Với 2 năm như thế, cứ đổi thuốc này sang thuốc khác, uống nhiều thì tôi thấy có cái hiện tượng hơi nhấm nhói đau ở dạ dày. Thế là tôi cũng đi uống thuốc nam, thuốc lá của bà mế, nhưng cũng không khỏi, vẫn có hiện tượng đau và tôi chỉ đi được khoảng độ 50 mét là cái khớp chân của tôi nó đã mỏi, đã nhức.
3: Vậy là cô Thúy đã thử rất nhiều cách nhưng tình trạng đau nhức vẫn không biến chuyển. Tưởng chừng cô đã phải sống chung với những cơn đau dai dẳng đến hết đời. Nhưng thật may mắn, hơn 2 năm trước cô đã biết đến một giải pháp thảo dược giúp cuộc sống của mình cải thiện rõ rệt.
4: Thực sự lúc mới đầu tôi cũng không tin. Dùng độ khoảng 1 tháng thì thấy nó cũng chuyển biến rõ rệt. Tôi tiếp tục dùng cho đến nay khoảng độ hơn 2 năm và tôi thấy cái hiệu quả rất tốt. Thứ nhất tôi thấy nó không có cái phản ứng phụ gì. Thứ hai là tôi thấy dần dần đi được xa hơn. Yeah. Và không mỏi. Bây giờ tôi có thể đi được 3 km, 4 km mà cái khớp gối vẫn có thể đi được nữa.
2: Chúng tôi cũng rất phấn khởi khi nghe cô chia sẻ như vậy. Cũng rất là chúc mừng cô bởi vì cô đã tìm được cho mình một giải pháp phù hợp với tình trạng sức khỏe.
3: Vâng, qua chia sẻ của cô Thúy, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn có thể chia sẻ thêm về giải pháp thảo dược mà cô đã tin tưởng sử dụng được không ạ?
5: Phải nói với cô là một điều thế này, yên tâm khi sử dụng giải pháp này.
6: Trước hết chúng ta phải nói đến cây đục đỉnh.

0: Cây này đã được Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra một hoạt chất rất quan trọng, đó là carotene. Hoạt chất này có tác dụng gì? Thứ nhất là nó giảm đau và chống viêm, tái tạo và phục hồi sụn khớp. Thảo dược thứ hai chúng ta phải nói đến đó là củ địa liền, cũng là Viện Hàn lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam người ta phát hiện ra hoạt chất KGA1. Đây là hoạt chất có tác dụng giảm đau và chống viêm. Trong giải pháp mà tôi muốn trình bày quý vị, nó còn sử dụng bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh. Thêm vào đó nữa, trong giải pháp mà tôi nói đến còn sử dụng một cái hoạt chất dưỡng khớp rất tốt của y học hiện đại, đó là collagen type 2 không biến tính.
1: Quả thực rất tuyệt vời khi cô Thúy đã tìm ra giải pháp toàn diện và giúp cô vơi bớt những cơn đau nhức dai dẳng.
2: Giải pháp đã mang lại sự cải thiện tích cực cho cô Thúy ngày hôm nay chính là hương thảo đan gôn. Hương thảo đan gôn chứa bộ đôi hiệp đồng carotene KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị có bất cứ thắc mắc chia sẻ nào về tình trạng xương khớp cần được tư vấn, hãy gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Xin thông tin đến quý vị, đó là hương thảo đan gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ hai thành tựu khoa học tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
1: Trong đó hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được phó giáo sư tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó hoạt chất carotene chiết xuất từ cây đồng đỉnh cũng được phó giáo sư tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Đây là lời bảo chứng rõ ràng cho nguồn gốc và nền tảng khoa học vững chắc của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong suốt gần một thập kỷ.
1: Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197, xin nhắc lại 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi vô cùng hấp dẫn cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên collagen Nhật Thái Minh, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197, vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn hỗ trợ phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Chính phủ với người dân.
6: Chính phủ với người dân.
7: Kính chào quý vị và các bạn, thưa quý vị. Đánh giá cán bộ luôn là khâu khó định lượng nhất trong quản trị công sở. Để vượt qua lối mòn cảm tính và cao bằng, nhiều tỉnh, thành phố đã tiên phong lượng hóa hiệu quả công tác bằng chỉ số KPI. Và khi thước đo số được đưa về các xã phường, nơi đang phải đối mặt với hàng nghìn thủ tục hành chính cùng áp lực tinh giản biên chế, thì thực tế đang chuyển động ra sao? Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay phân tích nội dung này. Thưa quý vị và các bạn, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng công bố triển khai bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân trong hệ thống chính trị từ tháng 6 năm 2026. Hệ thống nhằm số hóa quy trình quản lý công việc và tạo cơ sở đánh giá bằng dữ liệu thay cho nhận xét chung chung. Mỗi nhiệm vụ được gắn với tiến độ sản phẩm đầu ra và trách nhiệm của từng cá nhân, qua đó làm căn cứ cho đánh giá quy hoạch bổ nhiệm đào tạo và tinh giản biên chế. Bài viết của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
8: Tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An, mỗi cán bộ công chức có một tài khoản riêng để kê khai nhiệm vụ, cập nhật tiến độ và tự đánh giá kết quả công việc. Lãnh đạo các phòng, bộ phận thực hiện đánh giá trên cùng hệ thống. Ông Ban Lê Thùy, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Hòa An cho biết.
9: Mỗi cán bộ công chức cũng đều có cái tài khoản riêng để tự chấm điểm và đánh giá cho mỗi cá nhân, và các đồng chí lãnh đạo cũng có cái phần đánh giá riêng cho từng phòng. Cũng là lần đầu tiên triển khai cái nội dung này cho nên là anh em cán bộ công chức ban đầu cũng hơi bỡ ngỡ. Tuy nhiên thì đến thời điểm bây giờ thì anh em đã biết cách để mà kê khai cái sản phẩm công việc đầu ra của mình, đánh giá theo cái tiến độ thực tế và cái sản phẩm anh em thực tế làm thôi, và cái tiến độ nó đến đâu cũng ghi nhận ở trên hệ thống cả rồi. Những cái mà chậm chế hoặc vượt hoặc đạt đúng thì nó cũng đều ghi nhận thực tế thôi, nó đánh giá vẫn còn hơi thiếu sót một tí. Ví dụ tiến độ xử lý công việc ở trên các hệ thống phần mềm ấy vẫn chưa tích hợp được hết, cho nên là đánh giá nhiều lúc nó chưa được chi tiết cụ thể hết tất cả các đầu mối công việc của cá nhân từng đồng chí, từng phòng ban.
8: Đến nay, hệ thống đã được triển khai tại 16 trên 16 sở ban ngành và 56 trên 56 xã phường của tỉnh. Cao Bằng cũng đã tổ chức 10 lớp tập huấn cho lãnh đạo, công chức đầu mối và công chức chuyên môn. Sau giai đoạn vận hành ban đầu, phần mềm ghi nhận hơn 15.800 phiếu theo dõi công việc, trên 14.500 phiếu đánh giá cá nhân và hơn 23.000 nhiệm vụ của các tổ chức. Hơn 3.000 công chức đã được đưa vào diện theo dõi đánh giá. Điểm đáng chú ý của hệ thống không nằm ở việc chấm thêm một loại điểm, mà ở việc thay đổi cách điều hành. Công việc được giao rõ người thực hiện, thời hạn hoàn thành và sản phẩm cuối cùng. Kết quả đánh giá vì thế có căn cứ cụ thể hơn. Ông Đàm Thế Trang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa An nhận xét, đây là áp lực cần thiết, đồng thời cũng là động lực để mỗi cán bộ tự soi lại năng lực và trách nhiệm phục vụ người dân.
10: Bộ tiêu chí đánh giá xếp loại tập thể, cá nhân là bước chuyển rất quan trọng, giúp thay đổi cách điều hành từ đánh giá cảm tính sang đánh giá bằng kết quả cụ thể. Đối với cấp xã, đây là công cụ để lượng hóa trách nhiệm, xác định rõ việc nào hoàn thành, việc nào chậm, ai chịu trách nhiệm và kết quả cuối cùng phục vụ người dân, doanh nghiệp ra sao. Khi áp dụng bộ tiêu chí này, công tác chỉ đạo, điều hành sẽ thực chất hơn, gắn với phương châm rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ kết quả, rõ thẩm quyền. Cán bộ ở cơ sở cũng phải thay đổi mạnh mẽ hơn, chủ động hơn, kỷ luật hơn, gần dân hơn và lấy hiệu quả công việc làm thước đo uy tín.
8: Dự kiến từ ngày 1 tháng 10 năm 2026, hệ thống sẽ được triển khai trong các cơ quan đảng, mặt trận tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh. Cao Bằng cũng đặt mục tiêu chuyển từ kiểm điểm cuối năm sang theo dõi thường xuyên, từ quản lý bằng kinh nghiệm sang quản trị bằng dữ liệu, từ đánh giá định tính sang đánh giá dựa trên kết quả, sản phẩm và minh chứng cụ thể. Ông Hoàng Văn Đông, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trà Lĩnh cho rằng, đội ngũ cán bộ trẻ và khả năng tiếp cận công nghệ là thuận lợi để địa phương thích ứng với cách đánh giá mới.
11: Nội dung này thì xác định tinh thần chỉ đạo trung ương và của tỉnh rất là quyết tâm, quyết liệt. Mặc dù bước đầu triển khai thì có những cái khó khăn nhất định, tuy nhiên nền tảng của cán bộ công chức, viên chức của xã Trà Lĩnh thì cơ bản là cán bộ trẻ. Việc tiếp cận công nghệ thông tin cũng như là chuyển đổi số tương đối nhanh và kịp thời. Chính vì vậy, hiện nay cơ bản đội ngũ lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức đều nắm được cái tinh thần chỉ đạo và đều tiếp cận được công việc. Đặc biệt là cái việc mà đánh giá KPI đảm bảo cái khách quan, công bằng, phụ thuộc vào cái sản phẩm và công việc của từng cán bộ, công chức, viên chức. Vì vậy, xã Trà Lĩnh tất cả cũng đều đang nỗ lực và cố gắng thực hiện cái nhiệm vụ này. Bây giờ thì tất cả mỗi con người, mỗi vị trí đều phải nỗ lực cố gắng hơn 100% năng lực của mình thì mới có thể đáp ứng được cái yêu cầu nhiệm vụ trong cái tình hình mới hiện nay.
7: Thưa quý vị, thưa các bạn, ứng dụng công nghệ số vào công tác đánh giá nhân sự đã được nhiều tỉnh, thành phố triển khai thay vì đợi đến cuối năm mới họp bình bầu, đánh giá như cách làm truyền thống trước đây. Tại tỉnh Lào Cai, tỉnh cũng đang xây dựng một hệ thống đánh giá gồm vị trí việc làm, danh mục sản phẩm công việc chuẩn, bộ tiêu chí đánh giá, hạ tầng số và cơ sở dữ liệu đồng bộ. Mỗi nhiệm vụ đều gắn với sản phẩm đầu ra cụ thể, có khả năng đo lường và quy đổi thành các chỉ số rõ ràng. Cách làm này cho thấy tư duy quản trị hiện đại. Muốn đánh giá đúng thì trước hết phải xác định đúng việc, đúng người và đúng kết quả cần đạt được. Phản ánh của An Kiên, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Tây Bắc.
12: Tại xã biên giới Mường Khương, nơi vừa nhận 44 chỉ tiêu KPI trực tiếp với tỉnh, công cụ quản trị mới này đã mang đến những cam kết hành chính vô cùng nghiêm khắc. Ông Nguyễn Hồng Hưng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương khẳng định.
13: Chúng tôi đã xác định đây là nhiệm vụ chính trị. Mỗi một cán bộ công chức phải chủ động, phải cố gắng, phải hoàn thiện mình để làm được nội dung cho hoàn thành công việc ra. Đồng chí nào mà không hoàn thành nhiệm vụ trong 2 tháng thì là sẽ luân chuyển hoặc là tinh giản biên chế.
12: Không còn chỗ cho sự thụ động, thước đo KPI buộc mỗi cán bộ phải tự quản trị hiệu suất và chịu trách nhiệm tối hậu về sản phẩm công vụ của mình, trực tiếp tổ chức thực thi và cùng các đồng nghiệp trải nghiệm sự chuyển dịch lề lối làm việc hàng ngày tại đơn vị. Ông Hà Anh Đức, trưởng phòng kinh tế, Ủy ban Nhân dân xã Cốc San cho biết.
14: Ở phòng kinh tế khi đánh giá đối với cán bộ công chức thì cũng đã phân công rồi, vừa theo thôn và vừa cả về chuyên môn của từng đồng chí nữa, chứ không còn như ngày xưa là đến đúng giờ thì làm việc và đúng giờ thì nghỉ nữa. Những cái việc nào chưa làm xong thì anh phải có những thời gian làm thêm giờ.
12: Tuy nhiên, cuộc cách mạng hành chính nào cũng cần khoảng lùi thực tiễn để hoàn thiện. Tại các phòng ban chuyên môn, nhiều công chức vẫn chăn trở về việc liệu hệ thống phần mềm có lượng hóa được hết tính chất phức tạp của những nhiệm vụ phối hợp liên ngành hay các nội dung mang tính chiến lược dài hạn. Ông Phạm Đình Hải, chuyên viên phòng văn hóa xã hội, Ủy ban Nhân dân xã Mường Khương phân tích.
15: Thì có thể tiến độ là mình đảm bảo nhưng mà sẽ không đánh giá được cái chất lượng.
16: Thì có thể là có những công việc nó liên quan đến không phải là hoàn thiện theo ngày, theo tuần mà có khi nó hoàn thiện theo một cái giai đoạn, theo tháng, theo năm thì nó mới đóng hồ sơ được. Mình lại phải theo dõi.
12: Những trăn trở từ thực địa hành chính là hoàn toàn dễ hiểu, và đó cũng là lý do vì sao tỉnh Lào Cai lại chọn lộ trình áp dụng KPI

0: rất bài bản, thận trọng, vừa thí điểm vừa rà soát điều chỉnh linh hoạt bộ tiêu chí. Chỉ số hiệu quả công việc KPI tại tỉnh Biên Cương này đã vượt lên ý nghĩa của một công cụ công nghệ thông thường, trở thành động lực tự thân hướng tới một nền công vụ hiện đại, lấy sự hài lòng và phục vụ nhân dân làm thước đo cuối cùng.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, việc đưa KPI vào đánh giá xếp loại cán bộ công chức viên chức là bước tiến lớn trong công tác quản trị công, giúp phản ánh rõ năng lực thực thi nhiệm vụ của từng công chức, đặc biệt là ở cấp cơ sở, nơi trực tiếp tiếp xúc và phục vụ người dân. Khi áp dụng đúng quy trình, KPI sẽ tạo động lực cho mỗi người làm việc tốt hơn. Đồng thời, kết quả công việc được số hóa và theo dõi thường xuyên. Việc đánh giá sẽ có căn cứ, người đứng đầu cũng có thêm cơ sở để khen thưởng, quy hoạch, bổ nhiệm hoặc thay thế cán bộ yếu kém. Ông Nguyễn Đức Hà, Nguyên Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương, phân tích.
2: Lượng hóa ra được nhiệm vụ cụ thể của một tập thể, lượng hóa ra được nhiệm vụ của một cá nhân trong tập thể đó. Khi anh lượng hóa ra được những cái nhiệm vụ cụ thể được ấy, thì tính được, biết được ấy, cái đơn vị này, cái tổ chức này, cái phòng này, cái ban này cần bao nhiêu biên chế. Đấy là thứ nhất. Thứ hai là từ cái việc đó anh lại là xác định ra mục tiêu nhiệm vụ cụ thể của từng cán bộ một. Thì sau đó anh mới đối chiếu xem là trong tuần này, trong tháng này, hay là trong quý này, hay là 6 tháng đầu năm, 6 tháng cuối năm này, đối chiếu với cái nhiệm vụ mà anh đề ra đã được duyệt, thì anh thực hiện đến đâu, đã hoàn thành hay chưa hoàn thành. Thì rõ ràng là như vậy là gì? Là cái việc kiểm tra giám sát cũng như cái việc đánh giá kết quả nhiệm vụ này là theo thời gian thực. Thì chính cái này có thể nói là cơ sở rất khách quan, rất chính xác để phản ánh rằng là anh thực hiện nhiệm vụ đến đâu.
1: Ưu điểm lớn nhất của KPI là làm rõ mục tiêu và kết quả của từng vị trí, hạn chế tình trạng ai cũng hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng KPI không chỉ để chấm điểm mà còn khuyến khích công chức tự soi chiếu, tự điều chỉnh, thay đổi thói quen làm việc theo hướng minh bạch và chuyên nghiệp hơn. Ông Nguyễn Quang Dũng, Vụ trưởng Vụ Công chức Viên chức Bộ Nội vụ cho biết.
3: Khi ai cũng được đánh giá đều là hoàn thành tốt nhiệm vụ thì cái đánh giá nó không còn ý nghĩa nữa. Cho nên là đánh giá KPI nó giải quyết được cái việc là phân định được người làm được việc với người làm tốt và người mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Để trên cơ sở đó để mình có cái chế độ đãi ngộ, trọng dụng đối với những người làm tốt công việc và có cái chế độ mà chính sách hoặc là cho thôi việc hoặc là bố trí sang công việc khác phù hợp hơn với những người mà không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
1: Thực tế xây dựng KPI chưa bao giờ là công việc dễ dàng. Khó nhất không nằm ở công nghệ hay phần mềm, mà ở việc xây dựng được những tiêu chí đủ khách quan, phản ánh đúng tính chất công việc của từng vị trí, từng ngành, từng cấp. Nếu danh mục sản phẩm đầu ra chưa rõ ràng hoặc tiêu chí được xây dựng theo hướng dễ dãi, thì những con số thu được cũng khó phản ánh đúng hiệu quả thực chất. Chính vì vậy, việc rà soát vị trí việc làm, chuẩn hóa sản phẩm công việc và hoàn thiện bộ tiêu chí được xem là nền tảng quyết định sự thành công của toàn bộ hệ thống. Từ quá trình theo dõi việc xây dựng triển khai bộ chỉ số KPI ở các địa phương, Phó giáo sư tiến sĩ Ngô Thành Can, Nguyên trưởng khoa khoa học tổ chức và quản lý nhân sự, Học viện Hành chính Quốc gia, cho rằng.
4: Một loạt địa phương và một số nơi cũng đã thực hiện đánh giá theo KPI và họ cũng đã bỏ rất nhiều công sức ra. Từ cái việc ta chuẩn bị kế hoạch này, xây dựng bộ tiêu chí này, theo dõi giám sát đánh giá và sử dụng một loạt các phương pháp đánh giá khác nhau để tổng hợp. Tuy nhiên, rõ ràng là có một cái khó khăn về bộ tiêu chí. Thứ nhất, nó xuất phát từ vị trí việc làm. Mặc dù chúng ta đã chỉ ra một số các vị trí việc làm, tuy nhiên những cái vị trí việc làm cụ thể và vận hành thường xuyên, nó có những cái phát sinh và nảy sinh. Đặc biệt là với những phòng ban và các công chức ở cấp cơ sở, họ có những vị trí phải làm rất nhiều việc khác nhau. Do đó mà cái bộ tiêu chí này chúng ta cần phải lưu ý là nó đồng bộ, nhưng phải có những cái phần trăm nhất định để có tính chủ động linh hoạt cho các đơn vị thực hiện.
1: Còn theo Phó giáo sư tiến sĩ Hoàng Mai, trưởng khoa quản trị nhân lực, Học viện Hành chính và Quản trị công, nếu thiết kế thiếu khoa học hoặc chạy theo thành tích, KPI có thể khiến cán bộ ưu tiên những công việc dễ đo đếm được mà xem nhẹ những nhiệm vụ khó lượng hóa nhưng có giá trị lâu dài. Vì vậy, việc xây dựng bộ tiêu chí cần tránh tư duy lấy số lượng thay cho chất lượng.
5: KPI cần phải gắn với mục tiêu quản lý, chứ không phải chỉ là chỉ tiêu hành chính. Tức là không chỉ đo là bao nhiêu văn bản được ban hành, bao nhiêu người dân đã được giải quyết các cái bộ hồ sơ khi mà giao dịch với các cơ quan hành chính,

0: mà cần phải đo được cả những cái tác động và những cái kết quả cuối cùng ở trong những cái hoạt động mà cán bộ công chức mang lại cho người dân. Và cũng cần phải gắn chặt KPI với cái chế độ khen thưởng, kỷ luật và thăng tiến. Nếu như chúng ta không thực sự tạo ra được một cái mối liên hệ hữu cơ giữa đánh giá với quản lý nhân sự, những người làm tốt thì không được ghi nhận, không được khen thưởng, thậm chí không được thăng tiến. Và những người mà làm kém thì không bị kỷ luật hoặc là không bị hạ bậc hoặc là bị buộc thôi việc, thì đấy không thực sự là một cái nền công vụ mà đảm bảo cái tính cạnh tranh và khuyến khích động viên được người lao động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, có thể thấy việc đưa KPI vào khu vực công không đơn thuần là thay đổi một phương pháp chấm điểm hay áp dụng một công nghệ quản lý mới, mà là bước chuyển quan trọng về tư duy quản trị hành chính. Khi đánh giá đúng người, đúng việc và gắn với đãi ngộ xứng đáng, KPI sẽ trở thành đòn bẩy thúc đẩy một nền công vụ chuyên nghiệp, minh bạch, hết lòng phục vụ nhân dân. Đến đây thì thời lượng dành cho chương trình Chính phủ với người dân cũng đã hết. Chương trình hôm nay do biên tập viên Thu Thảo biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Sau chiến tranh, có những người con mãi mãi nằm lại chiến trường. Biết bao gia đình vẫn đau đáu một mong ước đưa các anh trở về với quê hương.
3: Với mong muốn không để bất kỳ thông tin nào về các liệt sĩ bị lãng quên, Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm đang trở thành cầu nối giữa thân nhân liệt sĩ, cựu chiến binh và nhân dân với các cơ quan chức năng.
2: Đến thời điểm này, Tổng đài đã tiếp nhận gần 40.000 cuộc gọi, trong đó có hơn 13.000 cuộc gọi từ thân nhân liệt sĩ có nhu cầu tìm kiếm phần mộ.
3: Khoảng 1.800 cuộc gọi từ cựu chiến binh và nhân dân cung cấp thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ. Qua đó, thu nhận khoảng 500 nguồn tin về mộ liệt sĩ. Hơn 2.500 cuộc gọi đề nghị hướng dẫn lấy mẫu sinh phẩm xét nghiệm ADN thân nhân liệt sĩ.
2: Mỗi cuộc gọi là một thông tin quý giá, mỗi nguồn tin là thêm một cơ hội để tìm thấy đồng đội, tìm thấy người thân.
3: Nếu bạn đang có thông tin về nơi chôn cất liệt sĩ, nếu gia đình bạn đang tìm kiếm phần mộ người thân, đừng để những ký ức quý giá ấy bị mai một theo thời gian.
2: Hãy gọi đến Tổng đài Chiến dịch 500 ngày đêm 1800 8022 hoặc 0965 001 222.
3: Đất nước luôn trân trọng và ghi nhớ công ơn của những người con đã hy sinh vì Tổ quốc.

0: xã hội chuyển động.
1: Xã hội chuyển động.
2: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang lắng nghe chương trình. Khó xem, khô khan, kén khán giả, đó từng là những định kiến quen thuộc khi nhắc tới phim lịch sử. Nhưng khi quá khứ được kể bằng hành động, cảm xúc, số phận con người và ngôn ngữ điện ảnh hiện đại, khoảng cách ấy đang dần thay đổi.
3: Phim cuốn như kiểu phim hành động luôn.
4: Tôi thích nhất là xem xong lại muốn xem câu chuyện thật ở trong lịch sử nó sẽ như thế nào ấy.
2: Khán giả trẻ bước vào rạp với phim lịch sử ngày càng nhiều hơn. Đáng chú ý, họ bước ra khỏi rạp với mong muốn được tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử. Điều gì đang tạo nên sức hút mới này? Chương trình xã hội chuyển động hôm nay sẽ là câu chuyện về đề tài lịch sử gia tăng sức hút trên màn ảnh Việt.

0: Vấn đề xã hội.
1: Thưa quý vị, khởi chiếu trong dịp Quốc khánh mùng 2 tháng 9 vừa qua, bộ phim Hộ Linh Tráng Sĩ – Bí ẩn mộ Vua Đinh không chỉ gây chú ý bởi đề tài mà còn bởi quy mô đầu tư cho bối cảnh, hình ảnh và những trường đoạn hành động. Đằng sau những thước phim ấy là một quá trình vừa làm, vừa tìm tòi và tích lũy kinh nghiệm đối với một thể loại mà điện ảnh Việt Nam vẫn còn nhiều dư địa để khai phá. Bài viết sau đây của phóng viên Thủy Tiên.
2: Nhiệm vụ lần này sẽ không có ngày trở về. Các vị có sẵn sàng?
3: Bộ phim đưa khán giả trở về những năm cuối triều Đinh, thời điểm đất nước đứng trước nhiều biến động sau khi vua Đinh Tiên Hoàng qua đời. Trong bối cảnh đó, 7 hộ linh tráng sĩ nhận nhiệm vụ đặc biệt đưa 99 cỗ quan tài của nhà vua theo 7 hướng khác nhau, tạo kế nghi binh nhằm đánh lạc hướng những kẻ đang truy tìm.

0: tung tích lăng mộ. Để tái hiện không gian Việt Nam thế kỷ 10, ekip phải đầu tư lớn cho bối cảnh, từ làng xóm, nhà ở đến thành trì. Nhiều căn nhà gỗ được đưa từ Hòa Bình về, dựng lại. Những không gian đặc trưng của văn hóa Mường cũng được phục dựng nhằm tạo nên một thế giới phù hợp với thời đại mà bộ phim lựa chọn. Thông tin về quá trình dựng bối cảnh phim, đạo diễn Nguyễn Phan Quang Bình cho biết.
1: Nói như là một cái nhà của ông thầy Mo thôi. Thì mình cũng phải mang cái nhà ở Hòa Bình đem về cho nó đúng cái nhà thầy Mo của Mường. Cũng đã một cái khoản kinh phí lớn. Cái làng thì mình cũng phải mua rất là nhiều các cái căn nhà gỗ ở Hòa Bình để di chuyển về, rồi mình phải dựng lại. Rồi ví dụ như cái bối cảnh, cái thành cũng có rất là nhiều phương án để đưa ra để làm cái việc xây dựng thành. Và mình phải tự đào cái hào khoảng hơn 500 mét. Rộng 8 mét và sâu đến tận 4 mét.
0: Không chỉ là câu chuyện về kinh phí hay quy mô trường quay, việc thực hiện một bộ phim giã sử còn đặt ra bài toán về kinh nghiệm và cách thức tổ chức sản xuất, bởi điện ảnh Việt Nam chưa có nhiều tác phẩm khai thác thế giới lịch sử, giã sử với quy mô lớn, nên mỗi bộ phận trong đoàn phim đều phải tìm cách thích ứng với những yêu cầu riêng của thể loại này. Với nhà quay phim Ca Linh, quá trình thực hiện Hộ Linh Tráng Sĩ cũng là một quá trình vừa làm vừa tích lũy kinh nghiệm cho dòng phim còn khá mới mẻ này.
2: Một trong những cái khó khăn lớn nhất khi mà làm phim giả sử lịch sử thì nó liên quan tới toàn bộ cái hệ thống vận hành của một cái đoàn phim nữa nào. Chúng ta không có nhiều cái kinh nghiệm làm dự án như này, chúng ta mọi thứ nó chỉ bắt đầu và gần như là như dự án này chúng tôi vừa làm vừa học.
0: Với việc lựa chọn một giai đoạn giàu chất liệu của lịch sử dân tộc kết hợp cùng với cách kể chuyện mang màu sắc phiêu lưu, hành động và huyền bí, bộ phim đang mở ra một hướng tiếp cận đáng chú ý với dòng phim lịch sử, giã sử Việt Nam. Không chỉ kể lại một câu chuyện của quá khứ, tác phẩm còn cho thấy nỗ lực của những người làm phim trong việc tìm kiếm cách thể hiện mới để lịch sử trở nên gần gũi hơn, hấp dẫn hơn với khán giả hôm nay.
3: Thưa quý vị, câu chuyện của Hộ Linh Tráng Sĩ bí ẩn mộ vua Đinh cho thấy phía sau một bộ phim lịch sử là cả bài toán về bối cảnh, phục trang, kỹ xảo, diễn xuất và năng lực tổ chức sản xuất. Nhưng một bộ phim lịch sử có thể được đầu tư công phu mà chưa chắc đã giữ được khán giả ở lại. Điều quan trọng hơn là quá khứ ấy được kể như thế nào để người xem hôm nay nhìn thấy trong đó những con người có cảm xúc, những lựa chọn, những giằng co mà họ có thể đồng cảm. Và đôi khi, dấu hiệu rõ nhất cho thấy lịch sử đã bước ra khỏi sách vở chính là những câu chuyện vẫn tiếp tục sau khi khán giả rời khỏi rạp.
4: Trăng rơi trên núi Thiêng, cỏ xanh phủ bóng uy linh ngàn đời.
5: Tôi cứ nghĩ phim lịch sử chắc sẽ hơi nặng, xem xong kiểu phải nhớ nhân vật với sự kiện ấy. Nhưng mà phim này thì lại cuốn như kiểu phim hành động luôn.
6: Tớ thích nhất là xem xong lại muốn xem câu chuyện thật ở trong lịch sử nó sẽ như thế nào ấy.
5: Tớ thì thấy nếu lịch sử được kể như thế này thì dễ nhớ hơn.
7: Suất chiếu đã hết nhưng câu chuyện thì chưa dừng lại. Ngay bên ngoài rạp chiếu, những nhóm bạn trẻ vẫn tiếp tục bàn về các nhân vật, những chi tiết lịch sử vừa xuất hiện trên màn ảnh. Từ những cảnh quay gây ấn tượng đến câu hỏi, câu chuyện thật phía sau bộ phim là gì? Những cuộc trò chuyện ấy cho thấy một tín hiệu đáng chú ý. Lịch sử đã bước theo khán giả ra khỏi rạp. Không còn chỉ là những mốc thời gian hay sự kiện trong sách vở, quá khứ đang được tiếp cận bằng hình ảnh, hành động, số phận con người và cảm xúc. Bạn Đoàn Minh Anh, một khán giả trẻ tại Hà Nội, chia sẻ.
8: Tôi cảm thấy cái bộ phim này nó có một cái sự đầu tư và được trau chuốt, nó rất là cẩn thận. Và tôi cũng có tìm hiểu qua về những cái nỗ lực của đoàn phim thì mình thấy là có sự tham gia của anh Tony Chí Nguyễn rồi. Ở nhạc sĩ Quốc Trung thì mình đều cảm thấy đây là những cái tên tuổi mà rất là đáng để mình ra rạp và thưởng thức ấy. Đây sẽ là một khởi đầu rất là tốt và có nhiều tiềm năng cho dòng phim cổ trang của Việt Nam.
7: Và đây không phải lần đầu tiên phim lịch sử tạo được sức hút đặc biệt đối với khán giả trẻ. 2 năm trước, Đào, Phở và Piano từng trở thành một hiện tượng hiếm ở phòng vé Việt. Tết năm 2024, bộ phim về Hà Nội trong những ngày toàn quốc kháng chiến ban đầu ra rạp với số suất chiếu hạn chế. Nhưng sau những chia sẻ trên mạng xã hội, lượng khán giả tìm đến ngày một đông, các suất chiếu liên tục được tăng thêm. Có thời điểm, người xem phải xếp hàng để mua vé. Điều đáng nói không chỉ là một bộ phim lịch sử được bán hết vé, Đào, Phở và Piano cho thấy khán giả vẫn có nhu cầu với lịch sử nếu lịch sử được kể theo cách đủ gần để chạm tới cảm xúc của họ. 2 năm sau, tín hiệu ấy vẫn được nối dài theo một cách khác. Nếu Đào, Phở và Piano gây chú ý như một hiện tượng khá bất

ngờ, thì những dự án xuất hiện gần đây cho thấy các nhà làm phim đang chủ động hơn trong việc tìm đường đưa lịch sử đến với công chúng. Không chỉ có chiến tranh cách mạng, không chỉ là những nhân vật vốn đã quen thuộc, có dã sử, huyền sử, hành động, có những số phận ít được biết

0: giả sẽ cần một cái sự là trải nghiệm những cái cảm xúc rất là chân thành. Họ sẽ cùng khóc, cùng cười, cùng quan tâm, cùng trải qua những cái hành trình rất thật của những cái nhân vật ở trong phim.
1: Cảm xúc vì thế trở thành chiếc cầu nối giữa quá khứ với người xem hôm nay. Lịch sử không thể chỉ hiện lên qua những trận đánh hay những sự kiện lớn. Nó cần được nhìn từ chính những con người đã sống trong thời đại ấy. Bà Cao Phương Diễm, nhà sản xuất phim Hoàng Thị Đế, Fate and Destiny chia sẻ.
2: Chúng tôi sẽ đem lại một cái cách kể chuyện mới. Đó là tiếp cận lịch sử qua cách mình hiểu về những cái thân phận lịch sử họ đã trải qua ở những thời điểm đó. Thì trước tiên là có thể chạm đến mỗi khán giả. Thì đó cũng là một cách mà dự án phim sẽ mang lại giá trị cho lịch sử cũng như là cho ngành làm phim.
1: Điện ảnh không thay thế sách giáo khoa và cũng không phải là một bài giảng lịch sử, nhưng một tác phẩm có thể khơi lên sự tò mò để sau khi bước khỏi rạp, người xem muốn tìm hiểu thêm về một nhân vật, một địa danh hay một giai đoạn mà trước đó họ ít quan tâm. Nghệ sĩ ưu tú Phùng Tiến Minh nhận định.
3: Cái kho tàng đề tài của chúng ta rất phong phú, rất đa dạng và nhiều kinh khủng những cái lớp lang mà chúng ta có thể khai thác được. Rõ ràng là khi chúng ta đã mở rộng ra, chúng ta cũng đã không phải là thoải mái hơn, nhưng mà chúng ta cũng đã cho phép tất cả những cái nhà tìm tòi, những nhà sáng tạo, họ có thể trên cái tinh thần tự hào dân tộc, cái tình yêu đất nước để tạo nên cái khí chất, tạo nên cái tâm hồn Việt Nam.
1: Khi lịch sử được chuyển hóa thành tác phẩm bằng tư duy sáng tạo, giá trị của quá khứ không chỉ được gìn giữ, nó còn có thể tạo ra những giá trị mới trong điện ảnh, du lịch, quảng bá hình ảnh đất nước và trong chính thị trường công nghiệp văn hóa.
4: Sắc màu cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, đến thời điểm này, Quốc hội khóa 16 đã cho thấy những đổi mới rõ nét đáp ứng yêu cầu cấp thiết của thực tiễn, từ tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư kinh doanh đến tạo hành lang cho khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và mở rộng không gian phát triển cho các địa phương. Nhiều vấn đề quan trọng đã được đưa vào nghị sự. Nhịp độ khẩn trương quyết liệt cho thấy tinh thần của một Quốc hội hành động. Bài viết của phóng viên Minh Quyên.
6: Ngay tại kỳ họp thứ nhất hồi tháng 4 năm 2026, Quốc hội khóa 16 đã thông qua 9 luật, 31 nghị quyết, đồng thời quyết định nhiều vấn đề quan trọng về tổ chức bộ máy và kế hoạch phát triển đất nước giai đoạn 2026-2030. Nhịp độ ấy tiếp tục được duy trì trong những tháng sau đó. Và tại kỳ họp không thường lệ thứ nhất tháng 8 năm 2026, Quốc hội đã thông qua 15 luật, 6 nghị quyết và cho ý kiến lần đầu về 7 dự án luật trong 17 ngày làm việc. Nhiều vấn đề về đầu tư, kinh doanh, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số được đưa vào nghị sự. Những con số cho thấy nhịp làm việc liên tục khẩn trương của Quốc hội trong thời gian qua. Quan trọng hơn những con số, nhiều vấn đề cấp thiết của thực tiễn đã nhanh chóng được tìm cơ chế tháo gỡ. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những lĩnh vực thể hiện rõ điều này. Đại biểu Tạ Đình Thi, Phó chủ nhiệm Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cho rằng
7: nghị quyết được ban hành giúp tạo ra một cái môi trường tâm lý yên tâm hơn đối với cán bộ, rồi nhất là đối với các cái nhà khoa học, rồi doanh nghiệp trong việc đổi mới sáng tạo, thực hiện những các cái nhiệm vụ vì lợi ích chung, vì cộng đồng và vì cái quá trình phát triển. Tôi cho rằng là cái việc chuyển biến tư duy như vậy thì nó cũng tạo ra một cái động lực mới cho cái quá trình phát triển, xây dựng cái niềm tin trong xã hội.
6: Nhưng một Quốc hội hành động không chỉ giải quyết những việc đang vướng, bài toán lớn hơn là chuẩn bị thể chế cho những mục tiêu phát triển mới. Tăng trưởng hai con số cần những động lực mới, những cực tăng trưởng mới cần không gian phát triển. Doanh nghiệp muốn đầu tư, mở rộng sản xuất cần một môi trường kinh doanh thông thoáng hơn. Bởi vậy, cùng với tháo gỡ những điểm nghẽn hiện hữu, các quyết sách của Quốc hội cũng đang hướng tới mở đường, tạo nguồn lực và động lực phát triển mới. Đại biểu Quốc hội Nguyễn Công Long, đoàn Đồng Nai phân tích.
8: Ví dụ như các cái dự án luật sửa đổi trong các cái lĩnh vực về đầu tư kinh doanh đều là những cái dự án rất là cấp bách, cần khơi thông nguồn lực, tháo gỡ tất cả các điểm nghẽn để tạo cái động lực phát triển cho môi trường đầu tư kinh doanh. Còn những cái yêu cầu đặt ra trong kiến tạo phát triển thì chúng ta cũng thấy là trong bối cảnh mới, cái yêu cầu đặt ra phát triển tăng trưởng hai con số, pháp luật thì cần tạo dựng cái mô hình phát triển và tạo cái động lực phát triển mới, tạo ra cực tăng trưởng mới, thì Quốc hội cũng đã xem xét rất cẩn trọng và cũng đã thông qua.

0: qua các cái dự án luật để đạt được cái mục tiêu này. Tôi lấy ví dụ như cái luật phát triển đô thị, rồi là các cái dự án nghị quyết để mà tạo chiến lược phát triển mới.
1: Một hướng đi rõ nét khác trong các quyết sách của Quốc hội là đẩy mạnh phân cấp phân quyền, trao thêm quyền chủ động cho địa phương. Việc giao quyền lần này được gắn chặt với trách nhiệm và điều kiện thực thi giúp địa phương tự chủ hơn trong quyết định, huy động nguồn lực và xử lý công việc ngay tại chỗ. Đại biểu Quốc hội Thạch Phước Bình, Đoàn Vĩnh Long cho rằng
2: phân quyền, phân cấp hay ủy quyền đều phải xác định rõ chủ thể thực hiện, hình thức thực hiện và trách nhiệm pháp lý tương ứng. Không nên để xảy ra tình trạng khi cần quyết định thì không rõ trung ương hay địa phương có thẩm quyền, nhưng khi phát sinh trách nhiệm thì lại không xác định được cơ quan nào chịu trách nhiệm cuối cùng. Muốn phân quyền thực chất thì phải đồng thời bảo đảm nguồn lực tài chính, nhân lực, dữ liệu, hạ tầng số và các điều kiện tổ chức thực hiện tương xứng.
1: Cùng với tiến độ khẩn trương, yêu cầu về chất lượng trong xây dựng pháp luật cũng được đặt lên hàng đầu, bảo đảm các chính sách, quy định khi ban hành thực sự bám sát thực tiễn, có tính khả thi và hiệu quả trong tổ chức thực hiện. Yêu cầu này xuất phát từ đòi hỏi thực tế, pháp luật phải trở thành công cụ tháo gỡ khó khăn, giúp doanh nghiệp bớt rủi ro, người dân dễ dàng thực hiện và chính quyền các cấp có đủ căn cứ để chủ động quyết định. Đây cũng là yêu cầu xuyên suốt mà Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đặt ra đối với hoạt động lập pháp.
3: Với quyết tâm đạt được mục tiêu tạo 4 bước chuyển chiến lược mà Hội nghị Trung ương 3 đã xác định, tôi đề nghị các cơ quan của Quốc hội, từng vị đại biểu Quốc hội tiếp tục đổi mới mạnh mẽ tư duy trong xây dựng pháp luật, chính sách pháp luật được ban hành thực sự bám sát thực tiễn, đi trước mở đường cho phát triển. Lấy người dân doanh nghiệp làm trung tâm, lấy chất lượng hiệu quả thực thi của hệ thống pháp luật làm thước đo của hoạt động lập pháp.
4: Quý thính giả thân mến, chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay xin dừng lại ở đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, cơn bão số 4 những ngày cuối tháng 8 vừa qua gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới các địa phương vùng núi phía Bắc. Mặc dù bão đã đi qua, nhưng hậu quả mưa lũ sau bão vẫn đang đặt ra những thách thức không nhỏ để sớm giúp bà con quay lại lao động sản xuất và ổn định cuộc sống. Ghi nhận thực trạng này ở một số xã giáp biên tỉnh Lạng Sơn.
2: Mưa lớn kéo dài trong nhiều ngày đã gây ngập lụt, sạt lở đất, chia cắt giao thông và ảnh hưởng đến nhiều hộ dân trên địa bàn xã Quất Xá, một xã biên giới của Lạng Sơn. Mặc dù việc khắc phục hậu quả mưa lũ đã được triển khai quyết liệt, nhưng nguy cơ mất an toàn do ngập sâu, sạt lở vẫn còn rất cao. Mực nước lũ ở mức cao gây ra ngập lụt, phá hủy nhiều tuyến đường giao thông, nhiều nhà dân bị ngập, sạt lở, uy hiếp tính mạng và tài sản của người dân. Mưa lũ đã ảnh hưởng đến khoảng 96 nhà hộ gia đình trên địa bàn xã, trong đó có 45 nhà bị ngập nước, tập trung tại các thôn Nà Căng, Bản Lòng Pò Bó, Liên Hợp, Hợp Thành, Bản Chu, Tĩnh Bắc, Tam Gia và Tĩnh Gia. Ông Hoàng Văn Hòa ở thôn Tĩnh Gia cho biết:
3: Đây có sạt lở nhiều, là đường là vừa tí tắt là khoảng mấy ngày là đằng dưới đằng sau nhà là cũng sụp sạt lở xuống. Nhất là nhiều những người dân là đi lại khó khăn, sạt ở trên đồi xuống, nhưng cái nhà trước là đã chuyển xuống ủy ban cũ Tam Gia ấy, muốn là kiến nghị để cho đường dễ dàng là làm cái nhà xem thế nào, đề nghị nhà nước để cho hỗ trợ là đi di chuyển di cư ở chỗ nào đẹp hơn nhất thì nhất là tốt. Sạt lở xuống trên nhà hết rồi, ở đây là có 24 hộ.
2: Đáng chú ý là có 38 nhà bị sạt lở ở phía sau, trong đó Tam Gia có 10 nhà, Pò Lóng có 4 nhà, Bản Lòng Pò Bó có khoảng 10 nhà và Tĩnh Bắc thì có 13 nhà. Bên cạnh đó, 8 nhà bị thiệt hại trực tiếp về cấu trúc, sạt lở làm sập 6 nhà bếp, một nhà chính tại thôn Tĩnh Bắc và nứt nhà chính cũng như một nhà để xe, tốc mái. Trước nguy cơ mất an toàn, xã đã phải di rời khẩn cấp 11 hộ dân tại xóm Còn Chè, từ nhà văn hóa thôn đến tại trạm trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Gia cũ. Nhiều tuyến đường bị ngập sâu, sạt lở, giao thông chia cắt, mưa lũ cũng gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hệ thống giao thông. Nhiều tuyến đường trên địa bàn xã đã bị tê liệt do sạt lở, ngập sâu, trong đó thì tuyến đường tỉnh 237 và các tuyến Còn Chào, Khổi O, Tam Gia, Phiên

0: Trải, Bản Lòng, Đường Biên, ông Nông Văn Ngọc, trưởng thôn Tam Gia cho biết.
1: Cái cơn bão số 4 này thì thôn ảnh hưởng rất nhiều điểm. Thứ nhất là cái tuyến hiện tại đằng sau này là thôn Khổi O, nên là sạt điểm 3 điểm. Và cái tuyến này nữa thì sang lên tuyến từ Còn Chè ấy, thì có khoảng theo thống kê khoảng 8 điểm sạt lở từ bé và đến khối lượng lớn. Trong đó có 2 điểm sạt lở rất lớn là xe không thể đi được. Là thiệt hại lớn nhất là trên thôn xóm Còn Chè cũ của Tam Gia ngày xưa. Thôn cũng đã đến từng các hộ dân để tuyên truyền. Thứ nhất là với phối hợp với bên lực lượng quân ban chỉ huy quân sự của xã Quất Xá hỗ trợ người dân di chuyển khỏi những cái vùng sạt lở, ví dụ như Còn Chè hiện tại sạt lở ảnh hưởng đến cả thôn, là cũng đã di dời tài sản xuống trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Gia cũ để người dân sinh sống tại đó. Qua quá trình bão này thì tắc đường hết, là không thể đi lại được, mà người dân cũng phải đi bộ xuống cái điểm sạt lở ở dưới này, là lấy xe lên chở xuống người xuống dưới trường tiểu học dưới này.
0: Mưa lũ khiến nhiều thôn trên địa bàn xã còn bị chia cắt cục bộ, gây khó khăn cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và tiếp cận các khu vực bị ảnh hưởng. Phần lớn diện tích hoa màu thì bị ngập sâu trong nước. Xã đang tiếp tục rà soát, thống kê cụ thể mức độ thiệt hại. Ông Hoàng Trung Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Quất Xá cho biết thêm.
2: Xã Quất Xá, một xã biên giới, địa bàn rất là rộng với 11 thôn bản, cái địa bàn rộng, cách trở được nhiều sông suối. Do vậy, xảy ra mưa lớn trong diện rộng gây hậu quả về ngập lụt, các cái cô lập tất cả các thôn trên địa bàn xã, đặc biệt là tình trạng sạt lở các cái sau nhà dân và các cái tuyến đường trên địa bàn. Do vậy thì cũng ảnh hưởng rất lớn đến cái việc lưu thông của bà con nhân dân trên địa bàn. Thì trong cơn bão thì chúng tôi đã chỉ đạo ban chỉ huy quân sự xã, công an xã di rời các hộ dân đến trường tiểu học và trung học cơ sở Tam Gia để tạm thời ổn định cuộc sống, thực hiện các công tác an toàn, đảm bảo an toàn đối với các cái vị trí đã bị sạt lở và có những cái phương án cảnh báo người dân để khi lưu thông qua những vị trí sạt lở như vậy để đảm bảo an toàn.
0: Lực lượng công an xã chủ động dọn dẹp các điểm cây đổ ngang đường, vệ sinh các khu vực ngập nước ngay sau khi nước rút. Ban chỉ huy quân sự xã hỗ trợ sơ tán người và tài sản của các hộ dân tại khu vực Còn Chè. Cùng với đó thì xã đã chủ động huy động máy xúc để thông tuyến tại một số điểm sạt lở cục bộ trên tuyến đường tỉnh, đồng thời răng dây cảnh báo những khu vực ngập sâu nhằm hạn chế người và phương tiện đi vào khu vực nguy hiểm. Thời gian này thì xã Quất Xá tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, mực nước, tổ chức rà soát các khu vực có nguy cơ sạt lở ngập sâu, nhất là những nơi đang bị chia cắt, đồng thời tiếp tục huy động lực lượng, phương tiện để khơi thông các tuyến đường, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ. Bà Hoàng Thị Băng, người dân thôn Còn Chè nói:
3: "Như giờ đợt vừa rồi ảnh hưởng cơn bão số 4 này, cái nhà bị sạt ở đằng sau này được bên dân quân hỗ trợ xuống, cả nhà xuống ở

0: Thế này chắc chắn là sẽ sạt lở nhưng mà chả biết trước hay sau thôi. Nhìn cái vết nứt thế này thì cả nhà cũng không dám ở nếu mà trời mưa.
1: Chính quyền xã cũng khuyến cáo người dân không chủ quan, không đi qua các khu vực ngập sâu, nước chảy xiết, điểm sạt lở hoặc những tuyến đường chưa được xác định an toàn, chủ động di chuyển đến nơi an toàn khi có yêu cầu và thường xuyên cập nhật thông tin hướng dẫn của chính quyền địa phương.

0: Thưa quý vị và các bạn, từ những lớp học hè cho trẻ trước khi vào lớp 1, tỉnh Tây Ninh đang triển khai chương trình dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số vùng biên giới, giúp các em tự tin đến trường. Phản ánh của Nguyễn Quang, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh.
1: Trong lớp học của trường tiểu học Lê Văn Tám ở khu phố 12, phường Tân Ninh, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh trước đây, tiếng đánh vần vang lên đều đặn. Cô giáo Thị Saliha kể, ngày đầu đến lớp, em Abu Baka, người dân tộc Chăm cùng nhiều em khác ngồi im lặng khi cô giáo gọi đọc chữ cái vì các em chưa hiểu tiếng Việt. Cô giáo tận tình giải thích bằng tiếng Chăm rồi hướng dẫn các em đọc tiếng Việt theo từng âm. Vài tuần sau, các em mới có thể tự giới thiệu bản thân đọc chữ cái bằng tiếng Việt. Cô Thị Saliha cho biết, tại nhiều khu dân cư có đông đồng bào Chăm Khmer ở Tây Ninh, trẻ nhỏ lớn lên chủ yếu trong môi trường sử dụng tiếng mẹ đẻ. Không ít học sinh lần đầu đến trường gần như chưa thể giao tiếp bằng tiếng Việt. Các em khó tiếp thu bài giảng, ngại phát biểu, thiếu tự tin trong môi trường học tập mới. Giáo viên dạy học sinh dân tộc thiểu số phải bằng

0: hai ngôn ngữ, tiếng Việt và tiếng mẹ đẻ của các em, và phải thật kiên nhẫn.
1: Đến trường mới nói tiếng Việt, còn về nhà là nói tiếng mẹ đẻ, cho nên là đôi khi là khó khăn cho các giáo viên. Còn nếu mà ví dụ như là tôi thì nó dễ rồi, vừa sử dụng song ngữ thì nó dễ. Còn nếu như mà giáo viên khác thì gặp khó khăn. Ví dụ một tiết là 45 phút thì có thể là bản thân tôi sẽ kéo dài tới buổi chiều mới xong. Khi mà bé không hiểu bài thì giáo viên, ví dụ như bản thân tôi là người đồng bào thì tôi sẽ nói sử dụng tiếng của tôi thì các bé nó sẽ hiểu.
0: Trường tiểu học Lê Văn Tám triển khai dạy tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số trước khi bước vào lớp 1 bằng nhiều cách linh hoạt, nhằm giúp các em tự tin hơn khi bước vào môi trường học tập mới. Theo bà Trương Hoàng Thanh Thảo, hiệu trưởng nhà trường, khó khăn lớn nhất hiện nay là nhiều học sinh chưa từng học mẫu giáo, vốn tiếng Việt còn hạn chế, kỹ năng giao tiếp yếu và tâm lý rụt rè. Nếu không được chuẩn bị từ sớm, các em dễ mất tự tin và khó theo kịp chương trình học. Để khắc phục tình trạng này, nhà trường tổ chức các lớp hè tăng cường tiếng Việt với nhiều hình thức học trực quan như trò chơi, kể chuyện, giao tiếp nhóm để trẻ tiếp cận ngôn ngữ tự nhiên hơn. Song song với hoạt động trong trường học, phường Tân Ninh cũng đẩy mạnh dạy tiếng Việt cho trẻ em dân tộc thiểu số theo hướng dẫn của ngành giáo dục. Bà Bùi Thị Hà, Phó trưởng phòng Văn hóa xã hội phường Tân Ninh, tỉnh Tây Ninh.
2: Ở trên địa bàn phường hiện nay là có 10 trường tiểu học. Thì đặc biệt quan tâm đến đối tượng là học sinh tiểu học là người dân tộc thiểu số, thì cũng mong rằng là các chế độ chính sách đối với đội ngũ giáo viên thì cũng phù hợp cho thầy cô. Thì trong thời gian tới, địa phương cũng sẽ tăng cường việc chia sẻ, phổ biến cái mục đích và ý nghĩa của cái việc cho học sinh chuẩn bị bước vào lớp 1 tiếng Việt. Thì chúng tôi cũng sẽ tổ chức các hoạt động trong đó có sử dụng tiếng Việt nhiều để các em được thường xuyên giao tiếp bằng tiếng Việt.
0: Tỉnh Tây Ninh dự kiến tổ chức 39 lớp dạy tiếng Việt cho 815 trẻ người dân tộc thiểu số với những khu vực dân cư thưa. Địa phương linh hoạt tổ chức lớp học ghép để đảm bảo không học sinh nào bị bỏ lại phía sau.
3: Thưa quý vị và các bạn, ở những trường học vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số tỉnh Lâm Đồng, có những giáo viên không chỉ dạy kiến thức mà còn giúp học sinh giữ tiếng nói, văn hóa của dân tộc mình, tiếp cận tri thức mới và tự tin hơn trên con đường học tập. Những việc làm bình dị ấy đang góp phần thu hẹp khoảng cách giáo dục ở vùng khó. Đó cũng chính là một trong những cách thiết thực để học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Bài viết của phóng viên Khoa Điểm, thường trú tại Tây Nguyên.
4: Cô giáo người Cờ Ho Ca Duyp đã có 6 năm gắn bó với trường Trung học cơ sở Tân Thượng, xã vùng sâu Đinh Trang Thượng. Dạy ngữ văn tại ngôi trường có hơn 95% học sinh là người Cờ Ho. Cô nhận ra một nghịch lý, nhiều học sinh biết đọc, biết viết tiếng phổ thông nhưng lại không biết đọc, viết tiếng mẹ đẻ. Từ trăn trở đó, năm 2022, được ban giám hiệu ủng hộ, cô Ca Duyp tổ chức lớp học tiếng Cờ Ho đầu tiên tại trường với 40 học sinh lớp 7. Ban đầu là dạy chữ, sau đó cô tìm đến các nghệ nhân trong vùng, học cách đánh cổng chiêng, múa xoang, rồi đưa những kiến thức ấy vào các hoạt động dành cho học sinh. Lớp học dần thu hút thêm học sinh, cô giáo Ca Duyp chia sẻ. Với các em, những giờ học không chỉ giúp đọc, viết được tiếng Cờ Ho mà còn là dịp hiểu hơn về nguồn cội, phong tục và những giá trị văn hóa của chính dân tộc mình.
5: Là người Cờ Ho, tôi thấy là bây giờ nếu mà không giữ gìn nền văn hóa dân tộc á, thì sau này sẽ dần mai một. Từ những cái việc làm nhỏ của những bạn học sinh này thì cũng là cái ngọn lửa để các em có thể biết được giá trị văn hóa. Các em có thể lấy những cái kiến thức đó, các em giữ gìn bảo tồn nét văn hóa truyền thống của người Cờ Ho.
4: Tại các trường học vùng dân tộc thiểu số của Lâm Đồng, nhiều giáo viên cũng đang tìm cách đồng hành với học sinh từ những việc cụ thể. Cô giáo Nguyễn Thị Hương Giang, tổ trưởng chuyên môn trường Trung học phổ thông Phan Đình Phùng, xã Đam Rông cho rằng, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh không bắt đầu từ những điều lớn lao mà từ chính công việc mỗi ngày, chuẩn bị chu đáo từng bài giảng, yêu thương học sinh, tận tâm trong từng hoạt động giáo dục và không ngừng tự học để nâng cao trình độ chuyên môn. Với cô Giang, điều đầu tiên khi học và làm theo Bác là từ chữ thương.
6: Mình có thương học trò thì mình mới mở đường cho các em được. Với học sinh khó khăn thì không chỉ dạy trong sách giáo khoa mà tôi dẫn học sinh đi thực địa dọc bờ sông Crono để các em học được những đặc điểm về sinh thái, địa hình, thủy văn. Tôi quan niệm rằng dù khó khăn đến đâu thì cô và trò đều phải thi đua, dạy tốt và học thật tốt.
4: Với những giáo viên ở vùng khó, yêu thương học sinh không chỉ là quan tâm đến từng điểm số, đó còn là việc tìm cách để các em không bỏ học, giúp những em có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường, tạo môi trường.

0: trường để học sinh dân tộc thiểu số tự tin thể hiện mình. Tinh thần ấy cũng được thầy giáo Nguyễn Quốc Huy, bí thư chi bộ, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, xã Tân Hải theo đuổi trong 22 năm làm nghề. Thầy từng 5 lần đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở và là một trong những cá nhân tiêu biểu của ngành giáo dục Lâm Đồng trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với thầy Huy, điều quan trọng nhất là xây dựng một ngôi trường mà học sinh muốn đến mỗi ngày. Từ cách quản lý, ứng xử của cán bộ giáo viên đến việc lắng nghe tâm tư học sinh đều phải hướng tới một môi trường học đường nhân văn.
1: Bác Hồ luôn dạy chúng ta về tình yêu thương con người. Trường học hạnh phúc là nơi tư tưởng nhân văn được hiện thực hóa. Cán bộ quản lý thì luôn luôn lắng nghe ý kiến của giáo viên. Giáo viên thì thấu hiểu được tâm lý của học sinh. Học bác là học thực hiện một môi trường dân chủ, nơi mọi tiếng nói được tôn trọng. Đó là gốc rễ của văn hóa học đường bền vững.
0: Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giáo dục và sự nghiệp trồng người. Người từng căn dặn, vì lợi ích 10 năm thì phải trồng cây, vì lợi ích 100 năm thì phải trồng người. Lời dạy ấy qua thời gian vẫn vẹn nguyên giá trị. Ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số Lâm Đồng hôm nay, lời dạy ấy được cụ thể hóa từ những việc bình dị. Một lớp học tiếng Cờ Ho, một buổi học thực địa bên sông Cờ Rông Nô, một đề tài STEM hay sự kiên nhẫn giúp học sinh có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đến trường. Từ những việc làm ấy, các thầy cô đang giúp học sinh thêm tự tin, có thêm cơ hội học tập và nuôi dưỡng ước mơ. Đó cũng là cách những người làm nghề giáo lặng lẽ gieo những hạt giống tri thức, góp phần vun đắp tương lai cho vùng đất Lâm Đồng.
2: Chương trình Dân tộc và Phát triển hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình sau.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Ông Sang ơi!
5: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
4: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
5: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
4: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: iTel mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, còn có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Vợ ơi, chuẩn bị đưa mấy đứa về quê, tiện thể vợ mua món gì tẩm bổ cho bố mẹ nhá.
4: Trứng gà đông trùng đi anh, dễ ăn mà ít cholesterol xấu.
3: Còn quà cho mấy đứa cháu nữa.
4: Vẫn là trứng gà đông trùng, giàu dưỡng chất, hấp thu dễ dàng.
3: Tiện mua quà sang thăm bác cả luôn.
4: Vậy mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương về là chuẩn nhất rồi. Gà được nuôi ăn đông trùng, nấm linh chi, thóc, ngô, đậu tương theo đúng tiêu chuẩn Việt Gáp. Trong lòng đỏ có chứa polysaccharide, thành phần chính trong đông trùng hạ thảo và nấm linh chi nên trứng gà có vị ngọt, thơm, béo ngậy.
3: Tuyệt vời, mua trứng gà đông trùng Ngọc Hương thôi.

0: Trứng gà Đông trùng Ngọc Hương hơn cả ngon. Liên hệ 0914001080.
1: Tháng 9 này, bầu không khí Busan trở lại cùng những trận cầu nảy lửa kịch tính và hấp dẫn. 8 câu lạc bộ Busan, những ngôi sao hàng đầu, một hành trình cùng chung đích đến chiếc cúp vô địch. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 được người hâm mộ cả nước đón đợi, chính thức khởi tranh từ ngày 5 tháng 9 đến ngày 14 tháng 9 tại nhà thi đấu Lãnh Bình Thăng, phường Bình Thới, thành phố Hồ Chí Minh. Ai sẽ giữ vững vị thế? Ai sẽ bứt phá để đổi ngôi? Ai sẽ chạm tay vào chiếc cúp vô địch? 18 trận đấu gay cấn để tìm ra ngôi vương. 10 năm một hành trình, 10 năm đồng hành cùng Busan Việt Nam. Giải Busan HD Bank Cup Quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, Ngân hàng HD Bank. Giải được phát sóng trực tiếp trên kênh truyền hình SCTV22, thông tin trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, báo điện tử VOV.vn, VTC News, trực tuyến toàn bộ trận đấu trên hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Busan, VFF và các nền tảng số thể thao do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc hôm nay, như thường lệ là chuyên mục nhân vật sự kiện với nội dung Thiếu tá Trần Văn Vinh, bên chân trên con đường phá án. Trước hết, mời quý vị cùng nghe tin tức an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Trong 8 tháng đầu năm, lực lượng hải quan phát hiện xử lý 15.273 vụ vi phạm với trị giá hàng hóa ước tính 15.371 tỷ đồng, thu 899,7 tỷ đồng cho ngân sách. Đáng chú ý, các vụ việc có dấu hiệu hình sự có xu hướng gia tăng, nhất là trên tuyến đường biển và đường hàng không. Thông tin từ Công an xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng khiến 3 người thương vong. Trong đó, có một người tử vong tại phòng khám và 2 người khác bị thương đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14:30 chiều 7 tháng 9, Vi Đức Nghĩa, sinh năm 1978, trú tại thôn 7 xã Nhân Cơ, tìm đến một quán lẩu dê ở thôn 3 xã Nhân Cơ do chị Hồ Thị Ca, sinh năm 1985 làm chủ. Lúc này, tại quán ngoài bà Ca và Nghĩa còn có ông Nguyễn Ngọc A, sinh năm 1987, trú tại xã Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng, đang nằm nghỉ trên giường xếp. Sau đó giữa Nghĩa và chị Hồ Thị Ca xảy ra mâu thuẫn dẫn đến cãi vã. Nghĩa dùng dao đâm vào người ông Ca và chị Hát. Sau khi gây án, Nghĩa tiếp tục dùng dao đâm vào bụng mình và lấy ra một lọ thuốc sâu uống để tự tử. Tiếp nhận tin báo, Công an tỉnh Lâm Đồng đã nhanh chóng vào cuộc điều tra. Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân dẫn đến vụ việc là do xuất phát mâu thuẫn tình cảm và tiền bạc giữa Nghĩa với chị Hồ Thị Ca. Một xe khách giường nằm bất ngờ bốc cháy khi đang lưu thông trên cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo, đoạn qua địa phận xã Phước Hậu, tỉnh Khánh Hòa vào khoảng 23:37 tối qua, ngày 7 tháng 9, khiến một người tử vong. Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm do tài xế Ngô Kỳ Nhị, trú tại tỉnh Gia Lai, điều khiển đang lưu thông theo hướng Bắc Nam thì bất ngờ bốc cháy. Ngay sau khi nhận lệnh, đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực 8 phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Khánh Hòa khẩn trương điều động 2 xe chữa cháy cùng 12 cán bộ chiến sĩ đến hiện trường phối hợp xử lý, kịp thời khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Nguyên nhân vụ cháy và thiệt hại cụ thể đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh vừa ra quyết định khởi tố vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đồng thời khởi tố bị can, bắt tạm giam 6 đối tượng về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Các bị can gồm Lê Hiền Anh, Nguyễn Trần Bảo Trân, Nguyễn Thanh Hải, Nguyễn Hoàng Nam, Đào Thanh Sang và Lê Quốc Khánh. Theo điều tra, từ cuối năm 2025, Hiền Anh cùng các bị can quen biết qua mạng xã hội, lập được

0: đường dây mua ô tô bằng tiền vay ngân hàng rồi bán lại dưới dạng xe ngân, không có đăng ký gốc. Để qua mặt hệ thống kiểm soát, nhóm này chủ động trả gốc và lãi trong 3 tháng đầu nhằm tránh bị cảnh báo nợ xấu. Ngay sau khi bán được xe và chia nhau tiền giải ngân, các đối tượng lập tức ngừng thanh toán, bỏ mặc khoản nợ lớn cho phía ngân hàng. Hiện vụ án đang được tiếp tục điều tra, làm rõ. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc hàng loạt sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng, có công thức không đúng với hồ sơ đã công bố. Theo quyết định của Cục Quản lý Dược, sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ thảo dược Victory, hộp 1 chai 300ml bị đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc. Ngoài ra, Cục Quản lý Dược cũng thu hồi, đình chỉ lưu hành và yêu cầu tiêu hủy 5 sản phẩm mỹ phẩm do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Mỹ phẩm Bảo Lợi, địa chỉ tại Cụm Công nghiệp Tân Hồng, xã Đường An, thành phố Hải Phòng và Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Nhật Linh Glow Beauty, có địa chỉ tại số nhà 28, ngõ 624 Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, Hà Nội, chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường sản xuất.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị, ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường, Thiếu tá Trần Văn Vinh, đội phó đội phòng ngừa, điều tra tội phạm nhân thân, Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Gia Lai đã ấp ủ ước mơ trở thành người chiến sĩ công an nhân dân, dũng cảm, mưu trí, góp phần bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân. Trải qua 15 năm công tác, anh luôn kiên định với lý tưởng đã chọn, vượt qua khó khăn, thử thách, tận tâm, tận lực, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
4: Có những con người dành phần lớn tuổi trẻ của mình cho những chuyến đi trong đêm, những hiện trường xa xôi và những vụ án mà thời gian tưởng như đã xóa nhòa mọi dấu vết. Với những người làm công tác hình sự, mỗi vụ án không chỉ là một hồ sơ cần được giải quyết. Đằng sau đó có thể là một gia đình đang chờ đợi câu trả lời, một người bị hại cần được trả lại công bằng và sự bình yên của cả một cộng đồng đang bị ảnh hưởng. 15 năm công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai, Thiếu tá Trần Văn Vinh, đội phó đội phòng ngừa điều tra tội phạm xâm phạm nhân thân, anh đã đi qua nhiều vị trí công tác, trực tiếp tham gia điều tra, khám phá nhiều vụ án giết người, hiếp dâm và những vụ trọng án xảy ra trên địa bàn. Phía sau những người cán bộ hình sự ấy là một hành trình bắt đầu từ một ước mơ rất giản dị, đó là trở thành người chiến sĩ công an nhân dân.
5: Trong những năm tháng còn học sinh thì bản thân tôi cũng thường xuyên theo dõi cái series phim truyền hình Cảnh sát Hình sự. Từ đó đọng lại trong tôi rất nhiều cái ấn tượng với cái hình ảnh chiến sĩ Cảnh sát Hình sự. Không ngại khó khăn gian khổ và cống hiến cho Tổ quốc, bảo vệ cuộc sống bình yên cho nhân dân, cũng rất nhiều nhọc nhằn nhưng mà cũng rất là vinh quang. Từ đó bản thân tôi cũng có một cái định hướng là muốn trở thành chiến sĩ công an nhân dân. Đó là thôi thúc tôi đã ôn thi Đại học Cảnh sát Nhân dân và sau đó là ra trường công tác là một chiến sĩ Cảnh sát Hình sự.
4: Năm 2006, anh Trần Văn Vinh thi đỗ trường Đại học Cảnh sát Nhân dân tại thành phố Hồ Chí Minh. Trong 5 năm học, anh lựa chọn chuyên ngành Cảnh sát Hình sự. Năm 2011, sau khi tốt nghiệp, anh được phân công về Công an tỉnh Gia Lai và công tác tại Phòng Cảnh sát Hình sự. Từ những kiến thức được học trên giảng đường đến thực tiễn công tác là một khoảng cách không nhỏ. Với người chiến sĩ trẻ khi ấy, mỗi vụ án, mỗi địa bàn đều là một bài học mới. Không chỉ vận dụng kiến thức nghiệp vụ, anh còn phải học cách nắm địa bàn, hiểu con người, thu thập thông tin và thích nghi với những điều kiện công tác đặc thù của một tỉnh có địa bàn rộng, nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa. Những năm tháng đầu tiên ấy cũng là quãng thời gian đặt nền móng cho hành trình gắn bó với công tác cảnh sát hình sự của đồng chí Trần Văn Vinh.
5: Là một sinh viên mới ra trường thì những ngày đầu công tác ở Phòng Cảnh sát Hình sự thì bản thân tôi cũng có nhiều bỡ ngỡ. Tuy nhiên với những kiến thức được trang bị trên ghế nhà trường, đồng thời cũng là bản thân tôi phải tự tìm tòi học hỏi, nhất là phong tục tập quán của đồng bào dân tộc thiểu số tại địa bàn tỉnh Gia Lai, để mà mình vận dụng những kiến thức được học trên ghế nhà trường trong công tác phòng ngừa điều tra.
4: Từ những bỡ ngỡ ban đầu, anh bắt đầu học hỏi kinh nghiệm từ những đồng chí đi trước. Công việc được bắt đầu từ những nhiệm vụ nhỏ, rồi dần dần đến những vụ án lớn hơn. Mỗi vụ án là một lần người cán bộ trẻ phải tự hoàn thiện mình. Không có một hiện trường nào giống hiện trường nào, không có một đối tượng nào hoàn toàn giống một đối tượng khác, và cũng không có một con

0: đường duy nhất để đi đến sự thật.
1: Dần dần thì tôi cũng học hỏi kinh nghiệm của các anh chiến sĩ, các đồng chí đi trước, từ đó để bổ sung hoàn thiện dần và cố gắng làm tốt nhất cái nhiệm vụ của mình được giao, từng việc nhỏ đến những cái việc lớn dần để hoàn thiện bản thân, hoàn thiện cái năng lực của mình hơn.
0: 15 năm gắn bó với phòng cảnh sát hình sự cũng đồng nghĩa với 15 năm đồng chí Trần Văn Vinh làm quen với một nhịp sống mà người ngoài nghề khó có thể hình dung. Những cuộc điện thoại đến lúc nửa đêm, những chuyến xe lập tức lên đường khi một vụ án nghiêm trọng xảy ra, những hiện trường cách trụ sở hàng trăm km, và cũng có những lần sau khi đến nơi, người cán bộ điều tra ấy phải ở lại nhiều ngày, thậm chí hàng tuần, cùng ăn, cùng ở với người dân để thu thập thông tin, truy tìm dấu vết.
1: Có những cái vụ việc mà 1-2 giờ đêm là chúng tôi phải hành quân đi những cái đoạn đường hàng trăm km để tới hiện trường và tập trung truy xét nhiều ngày liền. Ấn tượng đối với tôi ban đầu là có những vụ án khi mà nửa đêm, trong đêm là khi có lệnh của lãnh đạo triệu tập thì chúng tôi lên đường đi ngay. Và khi xuống hiện trường là do cái tính chất phức tạp của vụ án này, bản thân chúng tôi phải ở trong bản, trong làng, trong cái khu vực vùng sâu, vùng xa mà hàng tuần dài phải chung sống cùng với người dân và tự thích nghi với cái hoàn cảnh tại địa phương để cố gắng làm ra truy xét vụ án nhanh nhất có thể.
0: Những chuyến đi ấy khiến người cán bộ hình sự phải đối mặt với không ít khó khăn. Đó là địa bàn rộng, điều kiện đi lại khó khăn, những vụ án xảy ra vào thời điểm bất ngờ và những vụ việc gần như không có chứng cứ rõ ràng. Nhưng điều khiến họ không thể dừng lại nằm ở một điều khác. Đó là cảm giác trách nhiệm với người dân.
1: Là đối với bản thân mỗi chúng tôi ấy, cũng luôn là có một cái cảm nhận rằng là mỗi cái vụ án, vụ việc, vụ trọng án, những cái vụ giết người xảy ra tại địa bàn nếu không nhanh chóng điều tra làm rõ thì sẽ gây rất hoang mang trong dư luận quần chúng nhân dân. Và những vụ án từng ngày trôi qua mà không làm rõ thì bản thân chúng tôi cảm thấy nợ nhân dân.
0: Trong rất nhiều vụ án đã tham gia, có một vụ án để lại dấu ấn đặc biệt trong hành trình làm nghề của thiếu tá Trần Văn Vinh. Đó là vụ giết người cướp tài sản xảy ra ngày 19 tháng 8 năm 2009 tại khu vực rừng cao su thuộc địa bàn Chư Sê, tỉnh Gia Lai. Một người phụ nữ được phát hiện tử vong giữa rừng cao su. Trên cơ thể có nhiều thương tích, đồ đạc của nạn nhân có dấu hiệu bị lục lọi. Hiện trường nằm ở khu vực hẻo lánh. Nạn nhân lại là người từ thành phố Hồ Chí Minh lên Gia Lai và gần như không có mối quan hệ tại địa bàn. Một vụ án đặc biệt nghiêm trọng nhưng những manh mối ban đầu rất ít.
1: Thời điểm xảy ra phát hiện nạn nhân chết thì trên người thương tích rất nhiều, thương tích trên mặt. Đồng thời là nạn nhân, là đồ đạc của nạn nhân có dấu hiệu lục lọi. Mà nạn nhân cái khó khăn ở đây là chết ở giữa rừng cao su. Đồng thời là nạn nhân là người từ thành phố Hồ Chí Minh lên, không có mối quan hệ với ai tại địa bàn. Do đó là cái công tác truy xét điều tra gặp rất nhiều khó khăn.
2: Từ những tài liệu chứng cứ thu thập được, lực lượng công an xác định Nguyễn Công Lý, một đối tượng từng có nhiều tiền án tiền sự, là người có liên quan đến nạn nhân trước thời điểm xảy ra vụ án. Tuy nhiên, khi lực lượng công an tiến hành xác minh, đối tượng đã rời khỏi địa phương và không rõ đang lẩn trốn ở đâu. Lệnh truy nã được phát ra. Những năm tháng tiếp theo, hồ sơ vụ án vẫn được rà soát, thông tin về đối tượng vẫn được xác minh. Mỗi khi xuất hiện một manh mối mới, các tổ công tác lại được tổ chức lần theo từng dấu vết để tìm kiếm đối tượng. Có những thời điểm, manh mối tưởng như đã đi vào ngõ cụt, nhưng vụ án chưa bao giờ bị lãng quên. Thời gian trôi qua, hồ sơ vẫn được cập nhật, những thông tin mới vẫn được kiểm tra, đối chiếu. Với lực lượng điều tra, khi đối tượng chưa bị bắt giữ, sự thật của vụ án chưa được làm sáng tỏ, thì hành trình truy tìm vẫn chưa thể dừng lại. 13 năm trôi qua, nhưng vụ án chưa bao giờ được coi là kết thúc.
1: Trong quá trình điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ thì chúng tôi có cơ sở để xác định là trước khi nạn nhân chết thì là nạn nhân có liên lạc và gặp gỡ đối tượng Nguyễn Công Lý này. Tuy nhiên là sau khi sự việc xảy ra thì đối tượng Nguyễn Công Lý là đã bỏ đi khỏi địa phương, đi đâu không rõ. Thì từ những cái vụ án gây thương tích trước đây đối tượng Lý gây ra đối với nạn nhân ở tại địa bàn Phú Thiện thì chúng tôi đã tiến hành ra quyết định khởi tố và truy nã đối tượng Lý để phục vụ công tác điều tra. Thì hồ sơ truy nã chúng tôi hàng năm đều được là rà soát, đánh giá và chúng tôi cũng đã báo cáo lãnh đạo chỉ đạo là tổ chức rất là nhiều cái tổ công tác xác minh đối tượng Lý để mà truy bắt phục vụ công tác điều tra. Thì chúng tôi đã kiên trì rất nhiều năm.
2: Với người trinh sát hình sự, có những vụ án mà dấu vết không còn nằm trên hiện trường. Nó có thể nằm trong những mối quan hệ cũ, trong một cái tên, một địa chỉ hay một thông tin tưởng như rất nhỏ.

0: và đôi khi phải mất nhiều năm những mảnh ghép ấy mới có thể được nối lại với nhau. Năm 2022, sau nhiều năm kiên trì xác minh, lực lượng công an phát hiện thông tin về một người sử dụng tên Nguyễn Hải có đặc điểm nhận dạng và những mối quan hệ phù hợp với Nguyễn Công Lý đang sinh sống tại khu vực Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh. Một tổ công tác của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Gia Lai được thành lập phối hợp với công an địa phương để tiến hành xác minh. Trong tổ công tác ấy có Thiếu tá Trần Văn Vinh, khi đó là đội phó đội truy nã, truy tìm. Từ một cái tên, một địa chỉ và những thông tin được thu thập sau nhiều năm, hành trình truy tìm Nguyễn Công Lý một lần nữa được bắt đầu.
1: Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra đã chỉ đạo thành lập các cái tổ công tác khi có thông tin xác định được đối tượng Nguyễn Công Lý lẩn trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh. Thì tôi và các đồng chí trong đơn vị đã công tác và đã đến địa bàn tỉnh Quảng Ninh phối hợp với công an Quảng Ninh là xác minh và đã truy bắt đối tượng Nguyễn Công Lý.
0: Nhưng Móng Cái khi ấy là một địa bàn đặc biệt phức tạp. Hàng nghìn người lao động từ nhiều tỉnh thành tìm đến đây sinh sống, làm việc. Hoạt động giao thương qua lại biên giới diễn ra thường xuyên. Giữa một địa bàn rộng và đông người như vậy, việc tìm một người đã thay đổi danh tính và lẩn trốn suốt nhiều năm không khác gì tìm dấu vết rất nhỏ giữa dòng người rộng lớn.
1: Thì khi tổ công tác chúng tôi ra đến nơi thì cũng rất bất ngờ với sự phát triển ở nơi đây. Có đến hàng nghìn dãy trọ và hàng trăm nghìn lao động từ khắp cả nước đến đây để sinh sống và lao động, làm thuê, làm đủ mọi nghề hết. Và đồng thời cái việc mà công dân Việt Nam và Trung Quốc đi qua lại giao thương buôn bán dẫn đến cái việc xác định đối tượng Nguyễn Công Lý hiện lẩn trốn tại khu vực nào là rất là khó khăn.
0: Không thể chỉ chờ đối tượng xuất hiện. Các tổ công tác được chia thành nhiều hướng, vừa thu thập thông tin từ những mối quan hệ có thể có của Nguyễn Công Lý, vừa rà soát những nơi đối tượng có khả năng sinh sống, làm thuê. Và cuối cùng, sự kiên trì ấy đã được đền đáp.
1: Chúng tôi cũng kiên trì, vừa một mặt là vừa thu thập thông tin các cái mối quan hệ có thể tại địa bàn Quảng Ninh, mặt khác là chúng tôi cũng chia ra thành nhiều tổ để rà soát những cái nơi mà đối tượng có thể lẩn trốn. Thì nhận định thì đối tượng khả năng cũng sẽ thuê trọ và ở làm thuê ở một cái địa bàn thuộc thành phố Móng Cái trước đây, thì chúng tôi cũng đã rà soát và nắm thông tin. Thì cũng rất là bền bỉ và kiên trì, thì cũng có thêm một chút yếu tố may mắn. Thì trong quá trình trinh sát thì tôi và một đồng chí trinh sát trong tổ cũng đã kịp thời phát hiện thông tin nơi lẩn trốn của đối tượng tại một cái dãy trọ và đồng thời là đã tiến hành bắt giữ.
2: Sau nhiều ngày xác minh, Nguyễn Công Lý bị bắt giữ tại Quảng Ninh, khép lại 13 năm lẩn trốn. Nhưng với các điều tra viên, đó mới chỉ là bước đầu. Lý chỉ thừa nhận một phần hành vi và phủ nhận việc sát hại nạn nhân. Lời khai chỉ là một phần của sự thật. Chứng cứ mới là cơ sở để làm rõ vụ án. Từ tài liệu thu thập được, kết quả khám nghiệm và quá trình đấu tranh, những điểm bất thường trong lời khai của Lý từng bước được làm rõ. Cơ quan điều tra xác định Lý là người đã đưa nạn nhân từ thành phố Hồ Chí Minh lên Gia Lai, sau đó thực hiện hành vi giết người, cướp tài sản. Vụ án được phục hồi điều tra. Nguyễn Công Lý bị khởi tố và sau đó bị Tòa án Nhân dân tỉnh Gia Lai tuyên phạt tù chung thân. Nhìn lại xuyên suốt hành trình truy bắt đối tượng, với vai trò là đội phó đội truy nã, truy tìm, Thiếu tá Trần Văn Vinh không chỉ tham gia vào quá trình truy bắt Nguyễn Công Lý. Đằng sau nhiệm vụ ấy còn là áp lực của một cán bộ phải cùng đồng đội xác minh, truy tìm hàng chục đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm trên nhiều địa bàn. Đặc biệt, với riêng vụ án Nguyễn Công Lý, áp lực ấy không chỉ dừng lại ở việc tìm ra nơi đối tượng đang lẩn trốn.
1: Tôi là với vai trò là đội phó đội truy nã truy tìm cũng phải chịu rất nhiều áp lực trong cái việc xác minh truy bắt hàng chục đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về hành vi giết người, gây thương tích và nhiều hành vi khác, trong đó có đối tượng Nguyễn Công Lý. Và cái áp lực ở đây là cái việc bắt đối tượng Nguyễn Công Lý là áp lực một phần, nhưng khi mà bắt giữ đối tượng thì đấu tranh thu thập tài liệu chứng cứ như thế nào để mà làm rõ vụ án giết người, cướp tài sản xảy ra 13 năm trước càng là áp lực nặng nề hơn nữa.
2: Nhưng hành trình ấy không phải lúc nào cũng có những bước tiến rõ ràng. Có những thời điểm vụ án gần như đi vào bế tắc. Trong khi đó, những vụ án khác vẫn liên tục đặt lên bàn làm việc của các cán bộ chiến sĩ hình sự.
1: Vụ án có những cái thời điểm là bế tắc. Cùng lúc đó thì bản thân chúng tôi không chỉ là điều tra một vụ án mà chúng tôi phải truy xét điều tra hàng chục vụ án khác nhau.

0: Do đó nhiều lúc là đôi lúc tinh thần của anh em cũng rất là khó khăn, và nhiều lúc cũng muốn là chuyển đổi cái môi trường công tác sang làm lĩnh vực khác thay vì làm lực lượng hình sự.
1: Có những lúc mệt mỏi đến mức nghĩ đến một môi trường công tác khác. Nhưng với Thiếu tá Trần Văn Vinh, điều giữ anh và đồng đội tiếp tục theo đuổi vụ án lại chính là trách nhiệm với người bị hại và gia đình nạn nhân. Bởi vậy, những chiến công đã đạt được trước đó trở thành niềm tin để các anh tiếp tục. Mỗi người tự nhắc mình cố thêm một chút, kiên trì thêm một chút, cho đến khi vụ án được làm sáng tỏ.
0: Bản thân cảm thấy rằng là nếu mà cái sự thật của vụ án chưa được sáng tỏ thì chưa mang lại công bằng cho gia đình nạn nhân. Đồng thời là nếu chúng tôi không quyết tâm, không cố gắng thì không thể nào mà góp phần đảm bảo được cái tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Do vậy, chúng tôi tự nhủ cùng nhau cố gắng lấy những chiến công, những thành tích đã đạt được làm cái niềm tin, làm cái vốn để mà bản thân cố gắng hơn nữa, tiếp tục đóng góp cho công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.
1: Một vụ án kéo dài hơn một thập kỷ, cuối cùng cũng đi đến hồi kết. Nhưng với Thiếu tá Trần Văn Vinh, có lẽ điều đáng nhớ nhất không phải là 13 năm truy tìm hay bản án dành cho kẻ phạm tội, mà là cảm giác khi một món nợ với người dân cuối cùng cũng được trả. Bởi sau tất cả những ngày tháng đó, điều anh và đồng đội nhận lại không phải chỉ một chiến công, đó là sự công bằng dành cho người đã mất, là câu trả lời dành cho gia đình nạn nhân và là sự bình yên được trả lại cho cộng đồng.
0: Sau mỗi vụ án điều tra làm rõ thì niềm vui nó lại đến, là chúng tôi rất là vui khi mang lại được cái công bằng cho bị hại, đồng thời là mang lại cái bình yên cuộc sống của nhân dân, nhất là những khu vực đồng bào dân tộc thiểu số còn gặp rất nhiều khó khăn, rất là hoàn cảnh.
1: Nhưng nghề cảnh sát hình sự không chỉ có những giờ phút phá án. Sau những chuyến đi dài, những ngày bám địa bàn và những giờ làm việc căng thẳng là một cuộc sống khác, bình dị hơn, nơi mỗi người cán bộ trở về với gia đình. Thiếu tá Trần Văn Vinh hiểu rằng nếu để những áp lực và tính khắc nghiệt của công việc kéo vào cuộc sống riêng, người cán bộ sẽ khó duy trì được sự cân bằng cần thiết. Vì vậy, sau mỗi giờ công tác, anh luôn cố gắng trở về với gia đình, tìm lại sự cân bằng để những áp lực của nghề không ảnh hưởng đến cuộc sống và những người thân yêu.
0: Trong quá trình công tác thì tôi được tiếp xúc với nhiều vụ án và trực tiếp tham gia nhiều vụ án, những cái góc tối của xã hội. Thì tuy nhiên là bản thân tôi cũng nâng cao, sau những cái vụ việc vụ án đó thì cũng nâng cao cái cảnh giác, và đồng thời là cũng đúc kết được những cái kinh nghiệm để trong quá trình thì chúng tôi là tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật. Đồng thời là sau mỗi cái giờ công tác mệt mỏi về với gia đình thì tôi lại cân bằng lại cái cuộc sống để mà không bị cái tính chất công việc làm ảnh hưởng đến cái cuộc sống sinh hoạt của gia đình.
2: 15 năm trong nghề, những trải nghiệm từ thực tiễn công tác đã giúp Thiếu tá Trần Văn Vinh hiểu rằng để trở thành một người cán bộ tốt, không có con đường nào khác ngoài việc không ngừng học hỏi, rèn luyện và trưởng thành từ chính những công việc mình đảm nhiệm. Với các cán bộ trẻ, anh cho rằng điều quan trọng nhất là giữ vững tinh thần trách nhiệm, kiên trì với nghề và luôn đặt lợi ích của nhân dân là mục tiêu trong quá trình công tác. Và đó cũng là điều anh muốn gửi gắm tới những người trẻ đang lựa chọn con đường phụng sự trong lực lượng công an nhân dân.
0: Sau nhiều năm công tác hình sự, theo tôi thì điều quan trọng để muốn trở thành một cán bộ trinh sát tốt ấy, thì bản thân mỗi chúng ta thì luôn luôn là phải luôn luôn trau dồi cái kiến thức, đồng thời là phải học hỏi kinh nghiệm của những đồng chí điều tra viên trước đây để hoàn thiện bản thân hơn, và phải rất là yêu nghề, rất đam mê và rất kiên trì, chịu khó chịu khổ và lấy những cái chiến công đã làm ra làm một cái niềm vui, sự động viên để mà mình tiếp bước và hoàn thành tốt những cái nhiệm vụ sắp tới đặt ra để góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương. Thì mong tôi cũng nhắn nhủ lại với các đồng chí trẻ, nếu mà lựa chọn cái con đường lực lượng vũ trang, lực lượng công an nhân dân, không chỉ là lực lượng cảnh sát hình sự mà lực lượng cảnh sát kinh tế, cảnh sát ma túy hay là cảnh sát giao thông, tất cả lực lượng cảnh sát hình sự thì hiện nay cần phải nhận diện được cái tình hình kinh tế xã hội, tình hình tội phạm trong cái thời đại mới, và luôn luôn là trau dồi kiến thức, năng lực, kiên trì và cố gắng hoàn thiện làm tốt những cái việc, từ những việc nhỏ nhất dần dần, và mình sẽ khi mà mình đã có đủ

0: những kiến thức, có kinh nghiệm thì mình sẽ làm được những cái vụ việc, vụ án lớn hơn, và đồng thời là phải lấy lý tưởng là phục vụ nhân dân, lấy nhân làm gốc.
1: Có lẽ sau 15 năm làm nghề, đó cũng là điều giản dị nhất còn lại trong người chiến sĩ hình sự Trần Văn Vinh. Không phải mọi vụ án đều có thể được giải quyết trong một ngày, không phải mọi dấu vết đều dễ dàng được tìm thấy. Nhưng khi phía sau một vụ án vẫn còn một gia đình chờ đợi câu trả lời, khi phía sau một dấu vết vẫn còn sự thật chưa được làm sáng tỏ, thì người chiến sĩ vẫn còn lý do để tiếp tục. Và ở đó, những người như thiếu tá Trần Văn Vinh vẫn lặng lẽ đi tìm những dấu vết đã bị thời gian phủ mờ, kiên trì đi tìm sự thật để giữ lại điều quan trọng nhất, sự bình yên cho nhân dân.

0: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chương trình do Thu Hiền biên tập, tổ chức sản xuất Thanh Tăng, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình sau.
1: VOV1
2: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Quý vị thân mến, trong cuộc sống hiện đại, vấn đề yếu sinh lý nam đã trở thành một vấn đề nhạy cảm và phổ biến đối với nhiều quý ông. Dấu hiệu yếu sinh lý nam thường gây ra không ít lo âu và áp lực tinh thần. Đặc biệt, tình trạng này đang ngày càng gia tăng đến mức đáng báo động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến phong độ, thể diện và tâm trạng của đấng mày râu. Vậy làm cách nào để nhận biết dấu hiệu suy giảm sinh lý và có cách nào để cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý một cách an toàn, hiệu quả? Và để cung cấp thêm nhiều kiến thức bổ ích về suy giảm sinh lý cũng như là cách điều trị hiệu quả, ngày hôm nay chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Xin chào bác sĩ.
1: Xin kính chào quý vị, xin chào Mai Tân.
0: Trong thời gian phát sóng chương trình với chủ đề suy giảm sinh lý nam, dấu hiệu cảnh báo và phương pháp điều trị kịp thời, quý vị nếu muốn được tư vấn hãy nhanh tay gọi tới số hotline miễn cước 1800 1178 của chương trình để được nghe lời khuyên từ bác sĩ quý vị nhé. Xin được nhắc lại số hotline miễn cước là 1800 1178. Chương trình có sự đồng hành của nhãn hàng Kings Up, giúp bổ thận tráng dương, cải thiện sinh lý, kiện toàn sức khỏe nam giới an toàn bền vững. Kings Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương Ostolodin và Daminip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kings Up an toàn hiệu quả cho đấng mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi ạ. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tăng càng sốc. Để được nhận quà thì hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt quý vị hãy nhanh tay lên ạ, chỉ có 38 suất quà đặc biệt thôi, dành riêng cho 38 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1178 trong thời gian phát sóng của chương trình. Bởi vậy quý vị hãy nhanh tay bấm điện thoại và gọi về tổng đài 1800 1178 để có cơ hội trao đổi và nhận được sự tư vấn từ chuyên gia của chương trình.
2: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ostolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Và câu hỏi đầu tiên xin được dành cho bác sĩ Hoàng Khánh Toàn. Thưa bác sĩ, suy giảm sinh lý nam thì đang ngày càng có xu hướng trẻ hóa và phổ biến, gây ra cái tâm lý hoang mang lo lắng cho đấng mày râu. Và có phương pháp nào điều trị hiệu quả giúp cải thiện sức khỏe sinh lý nam giới ạ?
1: Thưa quý vị, khi mà chúng ta rơi vào tình trạng này, nhất là khi mà chúng ta lượng testosterone suy giảm, thì y học hiện tại cũng có rất nhiều các cái giải pháp để mà có thể giải quyết. Ví dụ như chúng ta có thể sử dụng cái liệu pháp hormone, nghĩa là lượng testosterone chúng ta thiếu bao nhiêu thì người ta có thể bù lại bằng cách là gì, tiêm này, uống này, bôi này, dán, vân vân. Nhưng bất cứ những cái gì mà mang tính chất viện trợ từ bên ngoài, nó mang tính chất bị động và nó không đảm bảo cho chúng ta rằng nó có tính chất là bền chặt. Và ngược lại, cái liệu pháp hormone ấy nó cũng gây khá nhiều tác dụng không mong muốn. Nếu như chúng ta truyền cái lượng testosterone vào quá nhiều thì nó lại ức chế ngược trở lại, nó làm giảm lượng sản xuất testosterone, thế là rất nguy hiểm. Phương pháp thứ hai là cũng có thể người ta sử dụng những cái tương dược nó đủ sức và nó đủ cái độ dài bền bỉ, đem lại cái sự thỏa mãn. Thế nhưng mà vấn đề ở chỗ là những cái thứ tân dược này ấy, thì tác dụng của nó rất nhanh, rất mạnh, và quả thực nó là cái thứ cứu cánh cho không ít các đấng mày râu khi mà chúng ta rơi vào một hoàn cảnh mà buộc lòng chúng ta phải thực hiện những cái công việc mà chúng ta nhiều khi chúng ta không ham muốn, và đồng thời nó lại còn có những tác dụng không mong muốn. Có thể ngay từ lần đầu tiên sử dụng hoặc giả khi mà chúng ta lạm dụng quá nhiều thì những giải pháp này có thể nó gây tình trạng

nóng mặt, có thể chảy máu mũi, có thể mù đột ngột, điếc đột ngột, có thể bị rối loạn huyết áp, hoa mắt, chóng mặt, vã mồ hôi, và thậm chí là khi chúng ta lạm dụng thì chúng ta sẽ có thể bị liệt dương hoàn toàn. Và hiện nay đã có những cái giải pháp mà hôm nay đang đồng hành cùng chúng ta, chính là một cái giải pháp mà hiện nay

0: và có cái bã bệnh. Ba thứ này á, thì nó có hai tác dụng đối với cơ thể người đàn ông. Thứ nhất là nó có những hoạt chất ở trong đó nó tương tự như testosterone. Cái thứ hai quan trọng hơn là nó có những hoạt chất nó kích thích cho cơ thể người đàn ông tự tiết ra testosterone một cách tự nhiên. Cái điều này là điều rất là quan trọng, bởi vì những cái gì mà cơ thể chúng ta sản sinh ra thì bao giờ nó cũng thuận theo tự nhiên. Nhưng cái làm nên bản sắc nó không phải chỉ nằm ở chỗ cái bộ ba đó, mà chính là ở bộ đôi hoạt chất nó gọi là ortholidin và damilip. Ortholidin từ đâu ra? Ortholidin cũng là từ thảo dược mà ra. Nó chiết xuất từ cây xà sàng tử. Xà sàng tử đó là một thứ thảo dược mà các bậc vua chúa ngày xưa rất hay dùng trong cung để làm tăng cái khả năng sinh lý của mình. Thế thì ortholidin này đã được các nhà khoa học Tây Ban Nha người ta nghiên cứu và người ta thấy rằng là nó cũng có tác dụng là kích thích tăng cường testosterone và đồng thời nó làm giãn thể hang để đưa cái lượng máu đến và làm tăng cường cái khả năng cương cứng. Cái thứ hai quan trọng hơn đó là cái damilip. Damilip được chiết xuất từ cái cây gọi là Dabiana, một cái thảo dược có tên thất là bổ thận tráng dương của những người dân bộ lạc Maya ở Trung Mỹ. Người ta đã sử dụng cách đây hơn 2.000 năm để mà tăng cường cái khả năng sinh lý của cả nam giới và cả nữ giới. Thế nhưng mà cho đến năm 1888 thì bắt đầu nó du nhập vào châu Âu và từ đó các nhà khoa học người ta mới nghiên cứu, người ta phát hiện ra rằng là trong cái cây Damiana này nó có một hoạt chất là damilip. Mà damilip nó có một cái men gọi là abetataza. Cái men này nó phá hủy các enzyme mà nó có tác dụng là làm hủy hoại cái testosterone. Thế cho nên là nó làm cho gì? Là tăng cường cái lượng testosterone. Đồng thời nó cũng tác dụng là tăng cường sản xuất cái nitric oxit. Và chúng ta biết là đây là một cái hoạt chất gọi tắt là NO. Nó có tác dụng làm giãn thể hang và tăng cường cái lượng máu đến thể hang. Đồng thời nó cũng giúp cho vấn đề là tăng cường cái lượng testosterone một cách tự nhiên. Cho nên có thể nói là với bộ đôi ortholidin và damilip kết hợp với bộ ba xuân dược nói trên thì nó ra cái giải pháp. Và giải pháp này thì có thể nói rằng là thứ nhất là nó có tính hiệu quả đối với việc mà chúng ta phục hồi lại, lấy lại bản lĩnh cho đàn ông, dự phòng và hỗ trợ điều trị những cái tình trạng mà suy giảm sinh lý nam. Nhưng cái quan trọng là tính an toàn của nó. Cho nên từ các kinh nghiệm của cha ông và kết hợp với sự kế thừa, kết quả các nghiên cứu các công trình ở ngoài nước một cách bài bản và công phu trên cả thực nghiệm và lâm sàng là một giải pháp mà hiện nay tôi cho rằng các đấng mày râu của chúng ta trước hết là để đến tầm tuổi nào đó chúng ta muốn dự phòng cái rối loạn sinh lý thì chúng ta nên sử dụng sớm. Còn nếu khi mà chúng ta không may phải đối diện với tình trạng này thì chúng ta cũng nên sử dụng. Tất nhiên đối với mỗi một trường hợp thì chúng ta sử dụng cái liều lượng rồi là liệu trình nó hoàn toàn khác nhau.
1: Thêm thông tin về các thành phần thảo dược mà chuyên gia vừa nhắc tới như là ortholidin, damilip, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, bá bệnh, xà sàng tử. Trong đó hai thành phần quan trọng là ortholidin và damilip. Theo nghiên cứu năm 2015 của Đại học Quân y Thượng Hải, ortholidin là chất giúp cơ thể nam giới nhanh chóng sản sinh ra nội tiết tố nam. Nhờ đó mà sức khỏe sinh lý ở nam được cải thiện một cách rõ rệt sau khi dùng những sản phẩm chứa hoạt chất này. Còn damilip là thành phần quan trọng giúp tăng lưu thông máu đến các bộ phận sinh dục nam. Kinh Sữa Up là sản phẩm chứa bộ đôi hoạt chất tráng dương ortholidin và damilip kết hợp với nhóm xuân dược gồm bá bệnh, dâm dương hoắc và đông trùng hạ thảo. Với thành phần từ thảo dược, Kinh Sữa Up được các chuyên gia đầu ngành đánh giá là an toàn, hiệu quả cho cánh mày râu không may bị suy giảm sinh lý, suy giảm ham muốn, mãn dục sớm, đồng thời kiện toàn sức khỏe phái mạnh, giúp giảm mệt mỏi, cáu gắt, đau lưng mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần. Sản phẩm mang lại hiệu quả trong việc làm chậm đi tình trạng mãn dục, suy giảm ham muốn ở nam giới do tuổi tác, các vấn đề về sức khỏe gặp phải ở nam giới trung niên. Hiện nay Kinh Sữa Up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Dùng dạng lọ mới 80 viên này đã giúp quý vị tiết kiệm 63.000 đồng rồi, nhưng khi gọi về tổng đài Kinh Sữa Up 1800 1178, quý vị còn có cơ hội nhận được các ưu đãi cực lớn như sau: mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, mua 3 tặng 4, mua càng nhiều tặng càng sốc. Ưu đãi giúp cho mọi quý khách đều có cơ hội được sử dụng Kinh Sữa Up với giá tiết kiệm. Khi quý vị mua 1 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 1 hộp 15 viên trị giá 170.000 đồng. Khi mua 2 hộp 80 viên sẽ được tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng. Hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên. Và phần quà đặc biệt quý vị hãy nhanh tay lên ạ. Và chỉ có 38 phần quà thôi. Hiện tại các suất quà đang giảm nhanh theo thời gian phát sóng của chương trình rồi. Rất là mong quý vị những đấng mày râu hãy nhanh tay nhấc máy gọi đến tổng đài 1800 1178. Còn với những người phụ nữ thân yêu thì đây sẽ là một món quà sức khỏe quý giá dành tặng cho người đàn ông của mình. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178 nhé. Theo như bộ phận kỹ thuật thông báo thì các suất ưu đãi cũng đang còn rất ít thôi. Rất là mong quý vị nào mà đang cần đến sản phẩm này thì cũng nhanh tay gọi đến tổng đài 1800 1178 để không bỏ lỡ quý vị nhé.
2: Sinh lý suy giảm, nỗi niềm khó nói của đấng mày râu. Theo thống kê, ngoài 30 tuổi, mỗi năm testosterone trong cơ thể nam giới giảm từ 0,8 tới 1,3%. Ở độ tuổi từ 50 tới 70, nồng độ testosterone giảm 40 đến 50%, chỉ còn chưa đến một nửa so với thời trai trẻ. Cùng với những bệnh lý nền như huyết áp, tiểu đường, các bệnh lý về tim, gan, thận làm trầm trọng vấn đề suy giảm testosterone.

0: mỏi gối, tiểu đêm nhiều, mất ngủ. Phục hồi và kích thích khả năng tự sản sinh testosterone nội sinh là phương pháp được nhiều người lựa chọn. King Up, giải pháp giúp quý ông lấy lại phong độ. Sản phẩm có thành phần Damilip đã được FSSC 22000 công nhận. Đây là một tiêu chuẩn dùng để chứng nhận an toàn thực phẩm do Hiệp hội Chứng nhận An toàn Thực phẩm ban hành và được áp dụng trên toàn thế giới. Với thành phần gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, ostolodin và Damilip, King Up có công dụng giúp bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường sinh lý nam, hạn chế quá trình mãn dục sớm.
1: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Trên cơ sở, người ta sử dụng cái bộ ba sâm dược là dâm dương hoắc, bá bệnh và đông trùng hạ thảo. Người ta kết hợp thêm bộ đôi ostolodin và Damilip, nó ra được một cái sản phẩm. Đây là một sản phẩm mà tôi cho rằng nó đã đạt được mục đích là gì? Thứ nhất là nó tính hiệu quả, nhưng cái thứ hai là nó đảm bảo tính an toàn. Và trên thực tế, qua những lần tư vấn cho tất cả các đấng mày râu thì có thể nói là cái sự hài lòng của các đấng mày râu đối với sản phẩm này,
3: cái sản phẩm nó phù hợp đúng cái mà cái trong cơ thể mình đang cần. Sau thời gian sử dụng thì nó giảm được một số cái chứng như là tiểu đêm này, sinh lý thì ham muốn là tốt, cái tình cảm vợ chồng là nó tốt hơn, vui vẻ hơn, đôi khi là cảm thấy nó trẻ lại.
0: King Up đã được tin tưởng bởi rất nhiều khách hàng trên toàn quốc. Sản phẩm đã được kiểm nghiệm và chứng minh không chứa thành phần thuốc tân dược. Để mua King Up chính hãng, vui lòng gọi tới số tổng đài miễn cước 1800 1178. 10 khách hàng may mắn nhất sẽ được tặng ngay một hộp King Up 15 viên trị giá 170.000 đồng. Đừng quên gọi ngay 1800 1178. King Up, mạnh mẽ khí phách đàn ông.
4: Và để quý vị có thêm cái nhìn khách quan về hiệu quả của sản phẩm King Up, ngày hôm nay chúng tôi đã mời đến đây một vị khách mời đặc biệt. Mời quý vị sẽ cùng gặp gỡ. Xin chào chú ạ.
5: Xin chào MC. Xin chào bác sĩ.
6: Dạ vâng, chào bác.
4: Chú có thể giới thiệu về tên cũng như là tuổi của mình ạ.
5: Xin tự giới thiệu, tôi là Phạm Văn Đào, năm nay 76 tuổi. Nhà ở Hà Nội.
4: Xin giới thiệu với chú Đào, bên cạnh chú chính là thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa y học cổ truyền Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Chú có vấn đề sức khỏe gì thì hãy thoải mái chia sẻ với bác sĩ ạ.
5: Xin chào bác sĩ.
6: Dạ vâng.
5: Qua tư vấn của bác sĩ tôi thấy rằng là tôi có thể sử dụng để giúp cho cái sinh lý nó cải thiện hơn. Trong quá trình sử dụng ấy thì lần đầu tiên, tức là cách đây từ năm ngoái, tôi đã mua một lần uống hết cái đợt đấy thì tôi lại tiếp tục đi mua tiếp. Thì tổng số cái lần năm ngoái thì tầm cỡ khoảng 2 lần mua. Tôi thấy rằng là tôi uống sau được khoảng 2 tháng ấy, thì thấy sinh lý nó có cải thiện.
6: Dạ vâng.
5: Tôi uống hết cái đợt đấy thì lúc bây giờ thì do kinh tế nó không cho phép, tôi dừng lại. Tôi dừng lại một thời gian, tôi hay xem trên mạng xã hội thì có một cái nó gọi là cái viên sủi, uống về sau không thể uống được bởi vì dạ dày là phải kiêng chua. Tôi cứ cố tôi uống để tôi pha loãng cho tôi uống, nhưng mà cuối cùng cũng không được bởi vì nó ảnh hưởng dạ dày ghê lắm. Thế tôi phải ngừng, tôi bỏ đấy. Nếu uống thì dạ dày nó cứ bị trào ngược. Cách đây được khoảng gần 2 tháng, tôi lại quyết định lại, tôi mua cái này tôi uống. Thế thưa bác sĩ, theo ý kiến của bác sĩ thì tôi nên như thế nào trong thời gian tiếp đây?
7: Thưa bác là thế này, trước hết là thay mặt chương trình rất cảm ơn bác đã chia sẻ bộc bạch. Tôi thưa với bác là nó không phải chỉ là chuyện nhắm vào cái chuyện là tốt cho cái chuyện sinh lý đâu. Mà khi mà sử dụng thì nó là những thứ mà các cụ nói ngày xưa là bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực. Cho nên nó còn tốt cho xương, cho khớp, cho các cơ quan trong cơ thể, cho tạng thận của chúng ta. Đấy là mặt đông y, còn tây y thì nó là giúp cho quá trình là tăng cường testosterone, mà giúp cho quá trình đồng hóa nó diễn ra tốt hơn, và từ đó nó còn làm chậm quá trình lão hóa và kéo dài tuổi thọ của chúng ta. Thế cho nên là điều đầu tiên là phải nói với bác là chương trình rất là cảm kích khi mà bác rất là cởi mở trong chuyện này. Cái thứ hai, có thể nói hiện nay trên thị trường thì có rất rất nhiều, bởi vì cái nhu cầu của nam giới hiện nay nhiều lắm, trên mạng thì vô số. Thế nhưng mà nhiều sản phẩm khác thì thực tế là chưa được phép lưu hành, và thậm chí họ nói những lời có cánh khủng khiếp lắm. Thì quả thực là hôm nay là cũng rất chúc mừng bác là bác đã biết đến sử dụng, bác dùng và bác thấy rằng là nó đã có hiệu quả. Nó đã tư vấn cho những cái trường hợp của những đấng mày râu mà người ta sử dụng 1 năm rồi. Thế nhưng mà cũng có những trường hợp chỉ sau khi mà chúng ta dùng khoảng độ 3 tháng thôi thì là nó đã đạt được hiệu quả. Bởi vì nói thật với bác là như phần đầu đã nói là cái này nó còn tốt cho sức khỏe tổng thể, cho cái tuổi thọ của chúng ta, cho nên là việc dùng nó không phải chỉ cho chuyện kia. Đấy là cái cách để kích thích nó tiếp tục tiết ra testosterone, và từ đó nó làm cho cái rối loạn sinh lý nam của mình nó chậm đi. Còn đương nhiên là các cụ nói là sinh lão bệnh tử, đến lúc nào già thì mọi thứ nó đều già, và cái chuyện đó của chúng ta nó cũng lúc nó phải hạ màn, nó cũng phải tắt đèn thôi. Thế nhưng vấn đề chỗ là chúng ta còn ngày nào còn khỏe mạnh thì chúng ta còn những cái đam mê, thì những cái việc mà chúng ta dùng

0: thường xuyên và kéo dài, nó vẫn là cái điều cần thiết. Và lại nó không có một tác dụng bất lợi nào. Cách thức trong thời gian tới, bác nên dùng như vậy. Thế rồi là ăn uống phải đủ chất chứ. Thế rồi là tập luyện thể dục thể thao. Những ai tập luyện thể dục ra càng bền bỉ bao nhiêu thì cái đời sống sinh lý nó càng kéo dài bấy nhiêu. Một lần nữa, cảm ơn bác đã chia sẻ với chương trình.
1: Vâng, chú Đào ơi, quay trở lại cái thời gian khi mà chú chưa sử dụng thì muốn hỏi chú là chú có gặp phải những cái vấn đề sức khỏe khác nào không, như là đau lưng, mỏi gối hay là tiểu đêm nhiều ạ?
2: Nói chung là tôi cũng hay bị đau lưng, thì mỏi gối rồi là đau vai gáy, đại loại là nó có vấn đề như vậy. Lại hay đi tiểu đêm, sau khi sử dụng bây giờ cảm thấy là nó khỏe ra, bởi vì không còn đau lưng nữa, tức là nó bổ thận cho nên cái lưng nó cũng không thấy đau. Mà người nó cảm thấy nó khỏe. Buổi sáng tôi dậy từ 4-5 giờ sáng là bắt đầu đi tập thể dục khoảng hơn tiếng. Ngày nào ngày thế cũng dậy như vậy. Ngày nào mà mưa không đi được là tiếc lắm. Nên phải duy trì tập thể dục.
1: Vâng, tuyệt vời quá. Chú còn cải thiện được rất nhiều vấn đề khác liên quan đến sức khỏe nữa. Kings Up mang lại 3 giá trị. Một là không chứa tân dược tác dụng nhanh. Hai là cải thiện sinh lý nam bền vững lâu dài. Ba là có thể sử dụng cho nam giới bị suy giảm sinh lý, mắc kèm các bệnh lý nền như là tiểu đường, cao huyết áp, mỡ máu. Đây là lời khẳng định cho chất lượng và độ an toàn, hiệu quả mà sản phẩm mang lại. Chi tiết liên hệ tổng đài miễn cước 1800 1178. Vì là sản phẩm thảo dược nên quý vị cần kiên trì dùng Kings Up ít nhất từ 2-3 tháng để đạt được hiệu quả trọn vẹn. Hiện nay trên thị trường có rất nhiều sản phẩm thật giả lẫn lộn. Việc tỉnh táo lựa chọn sản phẩm từ những công ty uy tín sẽ là một cách giúp quý vị an tâm hơn về chất lượng và hiệu quả. Với sản phẩm Kings Up của chương trình ngày hôm nay thì quý vị có thể hoàn toàn tin tưởng. Sản phẩm được phân phối rộng rãi tại các nhà thuốc lớn và công ty dược phẩm Thái Minh, là một công ty uy tín với rất nhiều sản phẩm nổi tiếng trên thị trường như Vương Bảo, Khương Thảo Đan, Trà Phục Linh. Thêm vào đó, Kings Up được sản xuất trên dây chuyền nhà máy đạt chuẩn GMP. Mới đây, nhà máy Thái Minh Hitech cũng đã nhận chứng nhận chất lượng quốc tế ISO 17025. Quý vị hoàn toàn có thể tin tưởng vào nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm Kings Up này. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Và chỉ có 38 suất quà đặc biệt dành riêng cho những khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài của chúng tôi trong chính thời lượng phát sóng của chương trình mà thôi. Và về quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilit. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và thưa quý vị, ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với cuộc gọi kết nối tiếp theo. Xin mời bác sĩ.
0: Vâng, xin chào anh. Bác sĩ Toàn đang lắng nghe anh đây ạ. Vâng. Anh có thể giới thiệu qua về mình một chút. Và hiện nay thì là xung quanh cái chuyện sinh lý nam của mình á, có vấn đề gì mà anh cần phải tư vấn không ạ?
4: Hiện nay thì em vẫn sinh hoạt bình thường. Em hỏi một thời gian trước là em hay bị cái người đó chưa lên thì đắn lại xuống. Thì do là vấn đề gì?
0: Bác sĩ muốn hỏi là công việc của anh hiện nay thì nó có căng thẳng quá không ạ?
4: À không ạ.
0: Không căng thẳng.
4: Công việc của em thì cũng không căng thẳng mấy.
0: Mình có uống thuốc tây gì không? Ví dụ như mình bị cao mỡ máu hay là tăng acid uric, mình có uống không?
4: Mỡ máu và huyết áp ạ.
0: Sở dĩ bác sĩ hỏi như thế là bởi vì nó có nhiều lý do lắm mà khiến cho cánh mày râu của chúng ta nhiều khi là mặc dù mình có rất còn trẻ, cái tuổi sinh hoạt chúng ta vẫn còn, thế nhưng mà tự nhiên có một đợt nào đó nó yếu đi. Thế thì có thể có nhiều lý do. Lý do ví dụ như chúng ta bị tự nhiên bị sốt xuất huyết chẳng hạn, thế sau đó nó cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta uống nhiều quá bia rượu và cũng yếu. Hay hoặc là chúng ta căng thẳng thần kinh quá.
4: Một thời gian này em hay uống bia rượu, nhưng bây giờ em cũng thỉnh thoảng em uống thì nó có vấn đề gì không?
0: Cũng không sao. Hai nữa là nếu mà có tác dụng tốt nữa thì là ngâm mấy thuốc bắc, mấy và một số vị thuốc bổ thận tráng dương chẳng hạn thì cũng rất là tốt. Còn quay lại câu chuyện cái thời gian mà mình bị á, thì chắc là lúc đó là bắt đầu sử dụng cái thuốc mà hạ huyết áp và hạ mỡ máu. Cũng phải nói với anh một điều là các thuốc hạ huyết áp ấy đều làm rối loạn, làm giảm khả năng cương dương, đặc biệt là thuốc bề đái đường. Còn thuốc hạ mỡ máu thì có loại bị nó làm yếu đi, nhưng có loại thì nó không bị sao. Thế cho nên là cánh mày râu của chúng ta hiện nay ấy là cái tình trạng rối loạn chuyển hóa, mỡ máu cao, đường máu cao, huyết áp cao là rất nhiều. Cho nên là nhiều ông bị dùng thuốc xong là yếu liền. Cho nên là vấn đề chỗ là hiện nay nếu như huyết áp của mình đã ổn định mà mình thấy rằng là cái khả năng kia phục hồi rồi thì thôi. Nếu mà nó vẫn còn yếu

0: thì lần nào mà đi khám ấy thì anh nên nhớ nói bác sĩ là cứ mạnh dạn thôi, bảo rằng em uống cái này vào em thấy là không tốt, để bác sĩ xem là có loại nào nó thay thế cho em mà ít tác dụng. Tóm lại đấy là lý do mà nếu không tìm, không hỏi, không tư vấn của chương trình thì không biết được, đúng không? Còn cái thứ hai nữa là thế này này, muốn nói gì thì nói, thì bây giờ mình 49 rồi, cái tuổi 49 là cái tuổi mà cái lượng testosterone là nó cũng bị hao đi nhiều lắm rồi. Thế cho nên bên cạnh cái việc dùng thuốc cao huyết áp, dùng mỡ máu thì nếu cần thiết thì mình nên dùng để mình kéo dài cái thời gian mà mình có thể có sinh hoạt. Cho nên là đó là cả một câu chuyện rất tế nhị và nó rất khoa học đấy. Nếu như của mình nó không tốt, chả giải quyết được vấn đề gì, nhiều khi xong nó cũng chán chường nhau, phòng bệnh hơn chữa bệnh. Cho nên là mình cố gắng để mình có thể có được cái đời sống sinh lý nó dài và nó bền vững.
1: Trước khi nói lời chào tạm biệt anh ạ, thì Mai Tân cũng xin được tiếp lời của bác sĩ là gửi đến anh số tổng đài của kênh Up, đó là 1800 1178. Anh gọi ngay trong thời lượng phát sóng của chương trình để nhận ưu đãi là mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4 anh nhé.
2: Vâng,
1: cảm ơn anh rất nhiều vì đã kết nối với chúng tôi. Ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3 và mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài miễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chỉ còn ít phút nữa thôi thì chương trình khép lại. Điều đó có nghĩa là cơ hội nhận quà của quý vị cũng sẽ giảm đi rất nhiều. Rất là mong quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1178. Và hiện tại chúng tôi chỉ còn 5 phần quà may mắn nữa thôi. Rất mong quý vị nào đang gặp phải tình trạng này thì đừng bỏ qua cơ hội này ạ. Để giúp quý vị hiểu rõ hơn về nơi sản xuất sản phẩm này, mời quý vị sẽ cùng theo dõi phóng sự ngắn ngay sau đây.
4: Phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn của Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn quốc tế. Tọa lạc tại khu công nghiệp Thạch Thất, Quốc Oai, Thái Minh Hi-Tech là nhà máy đạt chuẩn GMP, thực hành tốt sản xuất thực phẩm chức năng, được Bộ Y tế công nhận. Đây cũng là một trong những nhà máy dược Việt Nam đặc biệt đầu tư cho phòng kiểm nghiệm. Năm 2021, phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hi-Tech đạt tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Tiêu chuẩn ISO IEC 17025 được thiết kế để hợp nhất với tiêu chuẩn ISO 9001, hệ thống quản lý chất lượng. Vì vậy, tiêu chuẩn ISO IEC 17025 không chỉ đưa ra các yêu cầu để quản lý và đảm bảo năng lực kỹ thuật, mà còn bao gồm những quy định về hệ thống quản lý chất lượng để đạt được khả năng đưa ra những kết quả đo lường, thử nghiệm, tin cậy cao và được quốc tế thừa nhận.
5: ISO 17025 đấy là cái tiêu chuẩn mà cao nhất dành cho một cái phòng kiểm nghiệm và hiệu chuẩn đã được quốc tế công nhận. Muốn xuất khẩu hàng hóa và được bạn bè quốc tế công nhận thì chúng ta phải đạt cái tiêu chuẩn này. Bên cạnh đấy thì khi mà áp dụng cái tiêu chuẩn ISO 17025 vào trong phòng thí nghiệm thì nó sẽ nâng cao cái năng lực của các kiểm nghiệm viên và nâng cao cái tính cạnh tranh và cái độ tin cậy của khách hàng khi dùng sản phẩm. Cái thứ ba nữa là ISO 17025, cái kết quả của ISO 17025 thì sẽ là cái kết quả mà được nhà nước công nhận về mặt pháp lý.
4: Với sự đầu tư đặc biệt của nhà máy và sự nỗ lực của các kiểm nghiệm viên, hệ thống phòng kiểm nghiệm của Thái Minh Hi-Tech đã đạt chứng chỉ ISO IEC 17025 quốc tế. Với chức năng đánh giá các sản phẩm có đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đăng ký hay không, phòng kiểm nghiệm Thái Minh Hi-Tech là một công cụ đắc lực cho công tác quản lý chất lượng khi cho kết quả phân tích mẫu tin cậy và kết luận về chất lượng của sản phẩm chính xác.
3: Kings Up với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Otolodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kings Up dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, 10 khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kings Up. Kings Up mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Vâng ạ, thưa quý vị, và ngay bây giờ tín hiệu kết nối thông báo là đang có một vị khán giả chờ đợi được kết nối với bác sĩ Hoàng Tấn Toàn rồi. Xin mời bác sĩ.
0: Vâng, chương trình xin chào anh. Anh đang nói chuyện với bác sĩ Khánh Toàn đây ạ. Vâng, tình ngoại hình hiện nay của anh nó có vấn đề gì mà mình cần tư vấn không ạ?

0: Dạ vâng, có. Xin chào chương trình, chào bác sĩ.
1: Dạ
0: Muốn
1: vâng.
0: hỏi bác sĩ, tôi độ 3-4 năm nay là cái chuyện gần như nó không có.
1: Dạ vâng.
0: Và đêm thì đi tiểu 3-4 lần. Thế
1: Dạ.
0: nhiều lúc mình cảm thấy nó bất lực của cái phái mạnh.
1: Dạ
0: Qua
1: vâng.
0: đây muốn hỏi nhờ bác sĩ tư vấn giúp tôi dùng cái gì để cải thiện có sức khỏe trở nên bình thường, cuộc sống vui vẻ hơn.
1: Dạ
0: Tôi
1: vâng.
0: xin cảm ơn chương trình và cảm ơn bác sĩ.
1: Dạ vâng, thưa anh là có thể nói rằng là cái ước muốn của anh ấy cũng là ước muốn của rất nhiều các đấng mày râu chúng ta hiện nay, nhất là vào cái tầm tuổi mà chúng ta từ 60 tuổi trở ra, là cái tuổi mà được luật người cao tuổi Việt Nam xếp vào là những người cao tuổi. Mà cao tuổi thì cũng có nghĩa là nó không phải testosterone cao lên, mà cái lượng testosterone nam với hormone nam của chúng ta nên tụt rất là nhiều. Thế cho nên là nó mới đi đến cái chuyện là chúng ta mất đi bản lĩnh, và nhiều khi chúng ta cũng không nghĩ đến chuyện đó nữa. Thế cho nên là câu chuyện của anh nó là câu chuyện cũng của rất nhiều người. Thế thì bây giờ khắc phục cách nào thì chương trình cũng có mấy lời tư vấn với anh như thế này. Thứ nhất là về tinh thần là chúng ta phải cố gắng là hết sức lạc quan. Cho nên là 69 cũng chưa phải là cao niên lắm. Thế cho nên là mình vẫn còn hy vọng, mà còn hy vọng thì mình nên lạc quan. Cái tinh thần là quan trọng lắm anh ạ. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là ăn uống. Thì anh cũng để ý là cái chuyện là nếu như mình có hay ua bê rượu thì mình nên giảm bớt. Hiện nay đàn ông Việt Nam bị suy yếu sinh lý nhiều là do lạm dụng bia rượu quá nhiều và lạm dụng thuốc lá quá nhiều. Thế và chúng ta nên ăn những đồ ăn thức uống mà có lợi bổ thận như các cụ chúng ta đã dạy. À, cái thứ ba là mặc dù là 69 nhưng anh vẫn nên cố gắng tham gia tập thể dục thể thao với những bộ môn mà thích hợp với sức khỏe của mình. Các nghiên cứu cho thấy rằng những người cao tuổi mà chúng ta tập luyện thể dục thể thao thường xuyên thì cái đời sống sinh lý của chúng ta sẽ kéo dài hơn và có chất lượng hơn. Đặc biệt là chúng ta tập những cái bộ môn y học cổ truyền, ví dụ tập yoga, tập khí công, tập dưỡng sinh, vì nó tác dụng là nó bổ khí, nó nâng cao cái chính khí, đặc biệt là nó bổ dưỡng cho thận khí mà anh biết rồi đấy. Đối với đông y thì cái thận khí nó vô cùng quan trọng, và từ đó thì cuộc sống của mình nó có ý nghĩa hơn, nó thêm màu thêm sắc và mình cảm thấy yêu đời hơn. Và chính vì thế là tuổi thọ nó cao. Cho nên là đấy là những tất cả những cái lời khuyên của chương trình đối với anh. Rất cảm ơn anh đã chia sẻ với chương trình, và mong anh là thực hiện tất cả những điều mà chương trình đã thu để mình có được những cái điều tốt đẹp nhất trong cái đời sống sinh lý của chúng ta.
0: Cảm ơn bác sĩ.
2: Dạ. Vâng, trước khi nói lời chào tạm biệt chú thì Mai Tân cũng muốn lưu ý với chú là nếu chú quyết định sử dụng cái app thì ngay trong chương trình ngày hôm nay chú có thể gọi đến tổng đài
0: Hiện nay chú đang dùng
2: 1178
0: rồi.
2: để có ưu đãi mua sản phẩm chú nhé.
0: Chú dùng lần này lần thứ hai rồi.
2: À thế ạ, vậy thì chú cũng không nên bỏ lỡ cơ hội này đâu ạ. Càng dùng nhiều ưu đãi sẽ
0: Không
2: càng
0: nghĩ
2: có
0: như
2: nhiều đấy
0: đây
2: ạ.
0: là ở ngoài này nên chú dùng lần thứ hai rồi.
1: Dạ
0: Yên tâm.
2: Xin cảm ơn chú đã tin tưởng.
1: Dạ vâng, cảm ơn chú
2: Chào
1: ạ.
2: chú ạ.
1: Vâng ạ.
0: Cảm ơn chương trình,
1: Dạ
0: chào
1: vâng
0: chương
1: ạ.
0: trình.
1: Dạ.
0: Và
2: Kings up với thành phần từ thảo dược như là nhóm xuân dược gồm bá bệnh, đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc cùng một đôi hỏa chất tráng dương, ostolodin và damilip. Sản phẩm có hai tác dụng chính, một là cải thiện các tình trạng suy giảm sinh lý hiệu quả, hai là bồi bổ tăng cường sức khỏe nam giới một cách tổng thể, đặc biệt là nam giới cao tuổi, người thường xuyên mệt mỏi, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều do thận yếu. Và hiện nay Kings up đã cho ra mắt dạng lọ mới 80 viên, giúp tiết kiệm 63.000 đồng so với dạng lọ 30 viên cũ. Nếu quý vị đang gặp phải tình trạng rối loạn giảm ham muốn và thường xuyên cảm thấy mệt mỏi tiểu đêm thì có thể lựa chọn Kings Up ưu đãi đặc biệt chỉ có trong thời lượng phát sóng chương trình mà thôi. Mua 1 tặng 1, mua 2 tặng 3, rồi mua 3 tặng 4. Có nghĩa là quý vị mua càng nhiều thì phần thưởng sẽ càng sốc. Để được nhận quà, quý vị hãy gọi về tổng đài viễn cước 1800 1178. Gọi về tổng đài này, quý vị sẽ được tặng ngay một hộp Kings Up 15 viên trị giá 170.000 đồng khi mua một hộp 80 viên, và tặng ngay 3 hộp 15 viên trị giá 510.000 đồng khi mua 2 hộp 80 viên. Và hơn thế nữa, khi mua 3 hộp 80 viên, quý vị sẽ được nhận ngay 3 hộp 15 viên và một phần quà đặc biệt trị giá cho sức khỏe của mình. Quý vị hãy nhấc máy lên và gọi về cho chương trình nhé. Ngay cả khi thời lượng chương trình kết thúc rồi thì tư vấn viên của chúng tôi vẫn luôn sẵn sàng trực tổng đài 1800 1178 để tư vấn cho quý vị. Bởi vậy nếu có bất cứ thắc mắc gì liên quan đến vấn đề sức khỏe sinh lý, quý vị đừng ngần ngại, hãy gọi về số tổng đài này để được tư vấn cụ thể quý vị nhé. Và chúng tôi cũng xin cảm ơn thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn đã đến tham dự và dành rất nhiều lời khuyên hữu ích cho đấng mày râu. Hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.
3: Kinh Sắp với thành phần nhập khẩu Tây Ban Nha là bộ đôi hoạt chất Ortholodin từ Sa Sang Tử và Damilip. Ngoài ra còn có đông trùng hạ thảo, cao ba bệnh, dâm dương hoắc. Kinh Giáp dùng cho nam giới suy giảm chức năng sinh lý, thận yếu, hỗ trợ bổ thận, tráng dương, hỗ trợ tăng cường khả năng sinh lý và hạn chế quá trình mãn dục sớm. Trong hôm nay, khách hàng nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1178 sẽ được tặng ngay một hộp bổ thận Kinh Giáp. Kinh Giáp mạnh mẽ khí phách đàn ông. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có các nội dung:
1: Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đổi mới hình thức, phương pháp giáo dục chính trị đối với chiến sĩ người dân tộc thiểu số;
0: phỏng vấn Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 về nâng cao chất lượng huấn luyện, đảm bảo thông tin liên lạc;
1: phóng sự bảo đảm an toàn ở kho K882 của Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật.
0: Cuối chương trình, trong mục quê hương và người chiến sĩ có tản văn ký ức mùa tựu trường.
1: Trước khi đến với các nội dung vừa nêu, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chủ trì buổi làm việc với Bộ Tư lệnh Quân khu 1, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân khu 1 tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo thực hiện toàn diện nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân vững mạnh, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu và khả năng sẵn sàng chiến đấu, tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức cho cán bộ chiến sĩ về chính sách dân tộc, tôn giáo, chấp hành nghiêm kỷ luật pháp luật, chuẩn bị đầy đủ lực lượng phương tiện, chủ động tham gia phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ cứu nạn, đẩy nhanh tiến độ bảo đảm chất lượng triển khai chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
3: Cùng đoàn công tác đến kiểm tra trường thiếu sinh quân miền Bắc, quân khu 1, đồng chí Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần thực hiện nghiêm kế hoạch giáo dục đào tạo, tiếp tục đổi mới phương pháp giảng dạy, kết hợp chặt chẽ giữa học văn hóa với giáo dục truyền thống, rèn luyện bản lĩnh chính trị, đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật và thể lực, xây dựng môi trường giáo dục toàn diện, an toàn, thân thiện, tích cực tập huấn, truyền thụ kinh nghiệm trong công tác quản lý, giáo dục, đào tạo, góp phần nuôi dưỡng nguồn cán bộ chất lượng cho quân đội và đất nước.
2: Bảo đảm dữ liệu đúng đủ sạch sống, thống nhất, dùng chung, đây là yêu cầu của Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, tại hội nghị triển khai hệ sinh thái chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.
3: Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền lưu ý, các cơ quan chức năng cần nghiên cứu bổ sung các quy định về bảo mật đối với việc lưu trữ, truyền nhận dữ liệu mật và tối mật trên mạng quân sự, nghiên cứu đề xuất giải pháp phân cấp phân quyền trong truy cập quản trị, sử dụng dữ liệu gắn với chức năng yêu cầu nhiệm vụ. Hoàn thiện cơ sở dữ liệu, ban hành quy chế và tổ chức duy trì quản lý vận hành cơ sở dữ liệu theo đúng nguyên tắc, đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất, dùng chung. Bảo đảm dữ liệu chỉ khai báo một lần, đầy đủ thông tin về đối tượng cần quản lý, được xác thực nguồn gốc, chuẩn hóa dữ liệu, sau đó được cập nhật bổ sung theo sự thay đổi của thực tế. Triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn, thông tin, an ninh mạng, bảo mật theo quy định của nhà nước, Bộ Quốc phòng và hướng dẫn của các cơ quan chức năng.
2: Đoàn công tác Bộ Quốc phòng do Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng làm trưởng đoàn, vừa làm việc với Quân chủng Hải quân về kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm 2026 đến nay và tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2026-2030.
3: Nhờ chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu đề xuất với Đảng,

0: Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các chủ trương giải pháp góp phần giữ vững chủ quyền biển đảo. Quân chủng Hải quân đã thực hiện triển khai toàn diện các mặt công tác 8 tháng qua theo kế hoạch, qua đó tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế, duy trì môi trường hòa bình ổn định trên biển. Lãnh đạo chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, chương trình dự án trọng điểm, công trình xây dựng cơ bản đảm bảo chất lượng tiến độ, công tác thẩm định thiết kế, nghiệm thu, bàn giao, thanh quyết toán được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định. Thượng tướng Nguyễn Quang Ngọc yêu cầu quân chủng rà soát lại các công trình dự án bảo đảm tiến độ theo kế hoạch. Đối với việc tổ chức cơ cấu lại doanh nghiệp, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị quân chủng tập trung chỉ đạo các cơ quan doanh nghiệp thực hiện sắp xếp đổi mới, nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động, cơ cấu lại theo ngành nghề cốt lõi, thu gọn hoặc loại bỏ những ngành nghề kinh doanh dàn trải kém hiệu quả, quản lý sử dụng đất quốc phòng đúng quy định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với ngân sách nhà nước, bảo đảm thu nhập ổn định cho người lao động.
1: Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật vừa thực hiện phúc tra đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả giai đoạn 2021-2026 và kiểm tra công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông tại Tiểu đoàn Vận tải 22, Cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng.
0: 5 năm thực hiện phong trào thi đua xây dựng đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả, Tiểu đoàn Vận tải 22 đã thực hiện hơn 6.200 chuyến vận chuyển với gần 31.400 tấn vật chất hàng hóa, gần 3,7 triệu km xe chạy, phục vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất của Bộ đội Biên phòng. Tính riêng 6 tháng đầu năm nay, tiểu đoàn đã tổ chức gần 700 chuyến vận chuyển hơn 3.400 tấn hàng hóa với 349.000 km bảo đảm an toàn. Đoàn kiểm tra đã tiến hành phúc tra Tiểu đoàn Vận tải 22 theo các nội dung tiêu chí chính quy an toàn hiệu quả và kiểm tra đơn vị thực hiện nội dung chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu. Đại tá Đỗ Hiệp Thắng, Phó Cục trưởng Cục Hậu cần Kỹ thuật, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng cho biết.
2: Qua cái phúc tra đơn vị vận tải chính quy an toàn hiệu quả thì lại nâng cái trách nhiệm của từng cấp, từng ngành và đặc biệt trong công tác tham mưu giúp việc cho Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Bộ đội Biên phòng chỉ đạo tốt hơn nữa cái công tác vận tải hiệu quả và an toàn, chính xác và làm thế nào đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, đặc biệt là trong phòng chống cứu hộ cứu nạn và sẵn sàng chiến đấu, cơ động lực lượng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Bộ đội Biên phòng và của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng giao cho.
3: Phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình chuyên biệt về quân sự quốc phòng trên làn sóng Đài Phát thanh Quốc gia.
4: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 có đông chiến sĩ là người dân tộc thiểu số. Để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, đơn vị đã tích cực đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng sát thực, dễ hiểu và dễ nhớ, biến những nội dung phần khô khan trở nên sinh động, dễ tiếp nhận với bộ đội. Phóng sự của Ngọc Lâm về chủ đề này, chúng ta cùng theo dõi.
5: Thưa toàn thể các đồng chí, đất nước Việt Nam trải qua hàng nghìn năm lịch sử, trải qua biết bao nhiêu cuộc chiến tranh lớn nhỏ.
6: Mở đầu bài giảng với chủ đề phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc và Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, Thượng úy Phan Ngọc Quyền, chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 48, không đi ngay vào những khái niệm, nội dung lý luận, mà anh bắt đầu bằng một sự kiện lịch sử gắn với quá trình chiến đấu của đơn vị. Câu hỏi được đặt ra, những cánh tay lần lượt giơ lên, có chiến sĩ trả lời, có chiến sĩ bổ sung, có chiến sĩ mạnh dạn nêu cách hiểu của mình. Không khí lớp học trở nên sôi nổi ngay từ những phút đầu. Đây là một trong những cách Sư đoàn 320 đổi mới giáo dục chính trị, hướng đến việc đưa nội dung bài học đến gần hơn với bộ đội. Thượng úy Phan Ngọc Quyền, chính trị viên đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 48 cho biết.
5: Thông qua các buổi học tập giáo dục chính trị thì là giáo viên lên lớp thì tiếp tục củng cố cũng như là kiểm tra bài cũ để nâng cao nhận thức cho các đồng chí chiến sĩ trong quá trình học tập. Từ đấy thì khơi dậy cái niềm tự hào, từ đấy là có niềm tin, tự hào để có động lực để phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.
6: Trong mỗi bài giảng, những nội dung khó, trừu tượng được cán bộ cụ thể hóa bằng hình ảnh, câu chuyện, ví dụ thực tế hoặc tình huống sát với nhiệm vụ của đơn vị. Thay vì yêu cầu chiến sĩ ghi nhớ máy móc, cán bộ đặt câu hỏi để bộ đội tự suy nghĩ, trao đổi và tìm ra đáp án. Những nội dung chiến sĩ chưa hiểu được giải thích bằng cách diễn đạt ngắn gọn, dễ nhớ, gắn với những điều quen thuộc trong cuộc sống. Với binh nhì Hoàng Nhật Lâm, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 1, trung đoàn 48, cách dạy ấy giúp những bài học chính trị trở nên dễ tiếp nhận hơn. Qua mỗi câu chuyện, mỗi nội dung được liên hệ với thực tiễn, Lâm hiểu hơn về truyền thống của đơn vị, thêm tự hào về nơi mình đang công tác và tự tin hơn trong môi trường quân đội.
7: Em cảm thấy rất là vui và tự hào khi được là khoác trên

0: Mình áo xanh người lính, em rất là hãnh diện, luôn luôn trong mình hào khí của cha ông.
1: Điểm nổi bật trong giờ giáo dục chính trị hiện nay ở sư đoàn 30 là sự chuyển từ cán bộ nói, chiến sĩ nghe sang tăng cường tương tác. Cùng một nội dung, cán bộ có thể tổ chức thảo luận nhóm, hỏi đáp nhanh, xử lý tình huống hoặc yêu cầu chiến sĩ liên hệ với nhiệm vụ của bản thân. Qua mỗi hình thức, bộ đội được tham gia nhiều hơn vào quá trình tiếp nhận kiến thức. Cán bộ chính trị cũng chú trọng kiểm tra ngay mức độ tiếp thu sau từng nội dung, thay vì chờ đến cuối buổi học. Thiếu tá Phạm Thanh Trường, chính trị viên tiểu đoàn 3, trung đoàn 48 cho rằng, Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn yêu cầu đội ngũ cán bộ phải hiểu đặc điểm văn hóa, phong tục và tâm lý của từng dân tộc. Đó cũng chính là lý do đơn vị khuyến khích cán bộ, nhất là đội ngũ cán bộ chính trị, tự học tiếng dân tộc, tìm hiểu văn hóa của đồng bào, từ đó thuận lợi hơn trong trao đổi, đàm thoại và nắm bắt tâm tư chiến sĩ.
2: Tiểu đoàn chúng tôi hiện nay thì đang quản lý hơn 30% hạ sĩ quan binh chỉ là người dân tộc thiểu số. Vì vậy mà công tác giáo dục chính trị luôn được Đảng ủy chỉ huy tiểu đoàn 3 đặc biệt quan tâm. Để bảo đảm phù hợp, linh hoạt và sát đối tượng thì thứ nhất là trong các bài giảng chúng tôi tăng cường sử dụng phim tư liệu, hình ảnh thực tế về sự đổi mới của quê hương, buôn làng để chiến sĩ thì tiếp thu, để khuyến khích cán bộ giảng dạy chính trị tự học tiếng dân tộc, nghiên cứu văn hóa của các dân tộc, qua đó là nâng cao chất lượng trao đổi, đàm thoại trong quá trình giáo dục chính trị. Chúng tôi phát huy hiệu quả hoạt động của tổ 3 người. Thì đơn vị cũng đã bố trí các đồng chí hạ sĩ quan binh chỉ là người dân tộc thiểu số mà đã có vợ con làm tổ trưởng tổ 3 người.
1: Thực tiễn công tác giáo dục chính trị ở sư đoàn 320 cho thấy, muốn bộ đội học tốt thì trước hết cán bộ phải hiểu người học. Cùng một nội dung, cách truyền đạt được điều chỉnh phù hợp với từng đối tượng, đồng thời gắn kiến thức với nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu để chiến sĩ thấy rõ ý nghĩa của bài học trong thực tiễn. Không dừng ở đổi mới nội dung và phương pháp, sư đoàn 320 còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả máy tính, máy chiếu và các phương tiện hỗ trợ để trực quan hóa bài giảng. Cùng với đó, đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, báo cáo viên, tuyên truyền viên được tập huấn, bồi dưỡng thường xuyên, tạo nền tảng để mỗi giờ học chính trị ngày càng sinh động, dễ hiểu và sát với đối tượng. Đại tá Nguyễn Hồng Ngân, Phó Chính ủy Sư đoàn 320 chia sẻ rõ hơn về những cách làm này.
3: Quá trình tổ chức thực hiện thì nội dung cũng như chương trình giáo dục chúng tôi thường xuyên rà soát điều chỉnh theo cái hướng là toàn diện, thực tiễn và phù hợp với từng đối tượng, gắn chặt với lại cái nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu của sư đoàn. Về cái hình thức, phương pháp giáo dục thế thì chúng tôi tiếp tục đổi mới, trong đó là chú trọng về cái nâng cao cái chất lượng biên soạn, cũng như là thông qua giáo án bài giảng, thế rồi đổi mới cái việc kiểm tra đánh giá kết quả học tập, cũng như là đẩy mạnh cái ứng dụng công nghệ thông tin, thế rồi sử dụng có cái hiệu quả cái máy tính, rồi máy trình chiếu, cũng như là các cái phương tiện hỗ trợ trong cái việc giảng dạy chính trị. Đồng thời sư đoàn cũng quan tâm bồi dưỡng cho cái đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị như là báo cáo viên, tuyên truyền viên, thông qua cái việc tập huấn bồi dưỡng, rồi thi cán bộ giảng dạy chính trị giỏi.
1: Từ những câu hỏi gợi mở trong giờ học, một câu chuyện lịch sử hay những lời giải thích bằng ngôn ngữ gần gũi dễ hiểu với người học, những bài giảng chính trị ở Sư đoàn 320, Quân đoàn 34 đã thực sự được rút ngắn khoảng cách với bộ đội. Khi chiến sĩ chủ động trả lời, mạnh dạn trao đổi và hiểu điều mình học gắn với nhiệm vụ hàng ngày, công tác giáo dục chính trị mới thực sự đi vào nhận thức và trở thành động lực để mỗi quân nhân quyết tâm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa quý thính giả và các đồng chí, để nâng cao trình độ khai thác, sử dụng trang bị kỹ thuật và khả năng bảo đảm thông tin liên lạc trong mọi tình huống, Lữ đoàn Thông tin 575, Quân khu 5 đã tổ chức huấn luyện và sử dụng các loại khí tài hiện đại ngoài thực địa. Trong đó, đơn vị chú trọng huấn luyện cơ động, thiết lập mạng liên lạc cho điều kiện địa hình thời tiết phức tạp. Để làm rõ hơn vấn đề này, phóng viên Phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Trần Văn Cẩn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575. Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe.
4: Vâng, thưa Đại tá Trần Văn Cẩn, để đáp ứng yêu cầu cơ động nhanh và thiết lập hệ thống thông tin liên lạc kịp thời trên các địa hình và trong điều kiện thời tiết phức tạp, thay vì chỉ thuần thục trong điều kiện thao trường thuận lợi, Lữ đoàn đã tổ chức huấn luyện cho bộ đội như thế nào?
5: Vâng, để huấn luyện cho bộ đội thông tin liên lạc có khả năng cơ động nhanh, thiết lập hệ thống thông tin liên lạc kịp thời trong điều kiện địa hình thời tiết phức tạp. Chúng tôi yêu cầu đối với công tác huấn luyện phải sát với chức năng nhiệm vụ, tổ chức biên chế, trang bị hiện có của đơn vị. Thứ hai là cán bộ chiến sĩ phải được huấn luyện khai thác, sử dụng thành thạo các trang bị khí tài có trong biên chế, thành thạo kết nối, tiếp hợp giữa hệ thống thông tin cơ động với hệ thống thông tin cố định,

0: rồi thông tin quân sự với hệ thống thông tin địa phương, đơn vị bạn tại các cái địa bàn làm nhiệm vụ. Cái thứ ba là ngoài chương trình huấn luyện cơ bản ấy, đã được phê duyệt, thì lữ đoàn thường xuyên là tổ chức huấn luyện bổ sung, triển khai bảo đảm thông tin liên lạc theo các cái nhiệm vụ, theo tình huống trên các cái khu vực và địa bàn khác nhau, thông qua các cái cuộc diễn tập rồi hợp luyện thông tin được tổ chức hàng năm, hoặc là thông qua các cái đợt cơ động bảo đảm thông tin lạc theo nhiệm vụ được giao. Thì thông qua đó thì trình độ tổ chức chỉ huy rồi khai thác bảo đảm thông tin liên lạc của đơn vị thì ngày càng được củng cố, nâng cao và đáp ứng cái yêu cầu nhiệm vụ.
1: Trước xu hướng số hóa chiến trường và việc tiếp nhận nhiều trang bị công nghệ cao hoàn toàn mới thì đâu là khó khăn lớn nhất của lữ đoàn trong công tác huấn luyện hiện nay và đơn vị đã có những cái giải pháp gì để mà tháo gỡ, thưa đồng chí lữ đoàn trưởng?
0: Khó khăn lớn nhất hiện nay trong huấn luyện làm chủ trang bị khí tài hiện đại đối với lữ đoàn thì thứ nhất là cái xu hướng tự động hóa chỉ huy và số hóa chiến trường trong chiến tranh hiện đại thì đòi hỏi phải xây dựng cái hệ thống thông tin liên lạc quân sự và đáp ứng được cái công tác chỉ huy điều hành tác chiến hiện đại của quân đội ta trong tương lai. Do vậy thì cái nhiệm vụ huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ đủ khả năng triển khai, khai thác thế và điều hành cái hệ thống thông tin liên lạc hiện đại là nhiệm vụ rất là khó khăn và nặng nề. Theo cái lộ trình hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự, lữ đoàn thì được bộ binh chủng bổ sung rất nhiều các cái trang bị khí tài mới, tích hợp đa dịch vụ, kết nối đa nền tảng. Đây là những trang bị khí tài công nghệ cao, vật tư bảo đảm rồi bổ sung thay thế thì còn hạn chế. Nên là quá trình tổ chức huấn luyện rồi thực hành huấn luyện trên cái trang bị khí tài thật thì còn gặp nhiều khó khăn. Cái thứ ba là về cái chất lượng nguồn nhân lực, cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật. Hiện nay đối với lữ đoàn như là trung cấp viễn thông hay là lái xe thì vẫn còn đang còn thiếu. Rồi tài liệu huấn luyện chưa đồng bộ, chưa thống nhất, đặc biệt là cái tài liệu huấn luyện chiến thuật đài trạng thì hiện nay cũng đang còn thiếu và chưa thống nhất giữa các cái đơn vị. Về cái giải pháp để tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc hiện nay trong công tác huấn luyện làm chủ trang bị khí tài mới thì đối với lữ đoàn chúng tôi thì thứ nhất là tập trung lựa chọn cán bộ nhân viên chiến sĩ có cái trình độ cao, biên chế cho các phân đội được trang bị khí tài hiện đại. Cái thứ hai nữa là chúng tôi cử cán bộ nhân viên chuyên môn kỹ thuật đi tập huấn khai thác sử dụng các trang bị khí tài mới trước khi tiếp nhận về đơn vị tại binh chủng và tập đoàn viễn thông quân đội Viettel.
1: Vâng, trong tác chiến hiện đại thì hệ thống thông tin liên lạc luôn là mục tiêu hàng đầu bị địch trinh sát và gây nhiễu. Vậy thì lữ đoàn đã đưa các nội dung này vào huấn luyện ra sao để bộ đội giữ vững thông tin và bảo vệ đài trạm an toàn trong mọi tình huống?
0: Để huấn luyện cho bộ đội vận dụng tốt các biện pháp phòng chống địch trinh sát, tác chiến điện tử trong chiến đấu thì lữ đoàn đã có nhiều các cái giải pháp cụ thể trong huấn luyện. Đối với cán bộ thì chúng tôi tập trung huấn luyện cho các đồng chí cán bộ nghiên cứu nắm chắc về đối tượng tác chiến, âm mưu thủ đoạn và khả năng trinh sát che áp cứng, che áp mềm và rút ra những cái điểm mạnh yếu có ảnh hưởng trực tiếp đến thông tin liên lạc. Đối với cán bộ chiến sĩ, người trực tiếp khai thác bảo đảm thông tin liên lạc thì chúng tôi tập trung khai thác sử dụng thành thạo các cái tính năng kỹ chiến thuật của trang bị khí tài, thành thục trong triển khai các cái đài trạm, rút ngắn cái thời gian liên lạc và chuyển nhận điện, rồi sử dụng công suất máy phát, rồi sử dụng anten và chế độ liên lạc hợp lý để hạn chế cái thời gian phát sóng, hạn chế cái địch trinh sát phát hiện. Và chúng tôi huấn luyện cho cán bộ chiến sĩ là biết xây dựng các cái công sự hầm hào, đài trạm kín đáo, vững chắc và hạn chế cái sự phá hoại của hỏa lực địch. Đối với các cái biện pháp chỉ đạo huấn luyện của Đảng ủy chỉ huy lữ đoàn thì chúng tôi tập trung tăng cường các biện pháp kiểm tra rồi đánh giá kết quả huấn luyện, rồi tổ chức các cái hội thi, hội thao, diễn tập hợp luyện thông tin và tập xử trí các tình huống thông tin liên lạc để bộ đội rèn luyện cái bản lĩnh và sát cái thực tế chiến đấu.
1: Vâng, theo đồng chí thì yếu tố nào quyết định đến chất lượng huấn luyện bảo đảm thông tin hiện nay ạ? Về trình độ cán bộ chỉ huy, khả năng làm chủ trang bị của bộ đội hay là cách tổ chức huấn luyện sát thực tế nhiệm vụ?
0: Trước hết là chúng tôi phải quán triệt và thực hiện nghiêm cái phương châm, quan điểm, nguyên tắc, mối kết hợp trong huấn luyện và soát xét điều chỉnh nội dung chương trình huấn luyện theo hướng thiết thực, sát thực tế nhiệm vụ và phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ triển khai bảo đảm thông tin liên lạc của lữ đoàn. Và yếu tố quyết định đến chất lượng huấn luyện là trình độ tổ chức huấn luyện của đội ngũ cán bộ các cấp, đặc biệt là khả năng huấn luyện trang bị khí tài mới, công nghệ cao. Đội ngũ cán bộ trực tiếp huấn luyện thì có vai trò rất quan trọng, quyết định đến chất lượng huấn luyện và khả năng làm chủ vũ khí trang bị của bộ đội. Chúng tôi chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị, vững về chuyên môn, giỏi về phương pháp, sâu về thực tiễn, vừa là người truyền đạt kiến thức, đồng thời

0: là người định hướng tư duy, khơi dậy tinh thần tự học, tự nghiên cứu, khát vọng cống hiến của người học. Và đây là nhân tố quyết định đến chất lượng huấn luyện của đơn vị.
1: Vâng, xin được cảm ơn Đại tá Trần Văn Cẩn, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn Thông tin 575 Quân khu 5 đã trả lời phỏng vấn của Phát thanh Quân đội Nhân dân.
2: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, kho K882, Cục Quân khí Tổng cục Hậu cần Kỹ thuật quản lý, cất giữ, bảo quản, bảo dưỡng và cấp phát đạn dược phục vụ nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cho các đơn vị trong toàn quân. Để đảm bảo vũ khí đạn dược hoạt động tốt và an toàn tuyệt đối, cán bộ chiến sĩ nhân viên đơn vị luôn duy trì tốt kỷ luật công nghệ, phát huy tinh thần trách nhiệm. Chúng ta cùng nghe phản ánh của phóng viên Phạm An.
3: Dưới cái nắng gay gắt đặc trưng của miền Đông Nam Bộ, hệ thống nhà kho của kho K882 vẫn giữ vững sự an toàn và chấp hành nghiêm ngặt các quy chuẩn kỹ thuật. Theo Thượng tá Hoàng Anh Tuấn, chủ nhiệm kho K882, đặc thù công tác quản lý, bảo quản đạn dược đòi hỏi sự nghiêm ngặt tuyệt đối, bởi chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến mất an toàn kho tàng. Do đó, đơn vị không chỉ chấp hành nghiêm các quy định kỹ thuật mà còn chủ động triển khai giải pháp thông gió, phun nước hạ nhiệt nhà kho 24/7. Từ đó nhằm kiểm soát chặt chẽ nhiệt độ, độ ẩm, ngăn ngừa từ xa mọi nguy cơ mất an toàn.
4: Đối với công tác bảo quản thường xuyên, thì đơn vị đã triển khai các giải pháp như là duy trì thực hiện nghiêm các biện pháp trong công tác bảo quản thường xuyên theo đúng hướng dẫn của cục nhằm khắc phục, hạn chế, ngăn ngừa các nguy cơ mất an toàn kho tàng đạn dược. Đặc biệt là trong điều kiện thời tiết nắng nóng ở khu vực miền Đông Nam Bộ, thì đơn vị đã làm tốt cái công tác thông gió nhà kho, phun nước làm mát khi mà thời tiết nắng nóng, kể cả trong giờ nghỉ, ngày nghỉ.
3: Tại đội bảo quản 1, không khí làm việc diễn ra hết sức khẩn trương, nghiêm túc. Việc kiểm tra định kỳ thường xuyên và đột xuất được đơn vị tiến hành chặt chẽ. Cán bộ nhân viên tập trung kiểm tra chi tiết về số lượng, chất lượng, tính đồng bộ, tình trạng bao gói, đặc biệt là các thông số về nhiệt độ, độ ẩm tác động trực tiếp đến đạn dược. Thiếu tá Nguyễn Thế Hiển, Phó đội trưởng đội bảo quản 1 chia sẻ, đơn vị xác định duy trì nền nếp kiểm tra là nội dung quyết định trực tiếp đến hệ số kỹ thuật và độ an toàn. Vì thế mọi quy trình kỹ thuật, chế độ thao tác phải thực hiện cẩn trọng, chính xác.
5: Đội chúng tôi thực hiện nghiêm chế độ kiểm tra theo đúng chức trách được giao, kết hợp giữa kiểm tra thường xuyên, kiểm tra định kỳ và kiểm tra đột xuất. Nội dung kiểm tra thì tập trung vào số lượng, chất lượng đồng bộ, tình trạng bảo quản, tình trạng bao gói, đồng thời theo dõi chặt chẽ điều kiện kho tàng, nhiệt độ, độ ẩm và những cái yếu tố trực tiếp tác động đến chất lượng đạn dược. Trong quá trình thực hiện các nội dung công tác bảo quản thường xuyên, các loại đạn dược được giao quản lý thì cán bộ, nhân viên của đội cũng luôn được quán triệt phải thực hiện đúng quy trình kỹ thuật, đúng nền nếp chế độ, thao tác cẩn trọng, chính xác, tuyệt đối không làm tắt, làm ẩu, không bỏ sót các cái nội dung. Mọi biến động về số lượng, chất lượng thì đều được ghi chép đầy đủ, báo cáo kịp thời và xử lý đúng thẩm quyền.
3: Cùng với công tác bảo quản, quá trình cấp phát và tiếp nhận đạn dược tại kho K882 luôn duy trì và tuân thủ nghiêm nguyên tắc 3 kiểm. Thủ kho kiểm tra, đội trưởng bảo quản kiểm tra, chủ nhiệm kho hoặc người được ủy quyền kiểm tra. Mỗi khâu bàn giao đều có chỉ huy thống nhất, hiệp đồng chặt chẽ. Đặc biệt, đối với đạn dược thu hồi từ các đơn vị vốn có tính chất phức tạp về chủng loại, tình trạng bao gói và chất lượng, đơn vị thực hiện quy trình mở hòm kiểm tra 100%, kiểm đếm chi tiết phân lô phân loại và lấy mẫu kiểm định chất lượng trước khi đưa vào quản lý lưu kho. Khi cấp phát cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, đơn vị tổ chức chuẩn bị chân hàng chuẩn xác, tiến hành bao gói cốp sắt theo đúng quy định, đồng thời cung cấp đầy đủ kết quả kiểm định, ký hiệu lô để các đơn vị thụ hưởng dễ dàng theo dõi quản lý. Là người có nhiều năm gắn bó với đơn vị, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Ngọc Tuấn, thủ kho đạn, đội bảo quản 1 trải lòng. Công việc của mỗi người thủ kho đạn luôn diễn ra âm thầm sau những dãy nhà kho, nhưng đòi hỏi sự tự giác rất cao. Mỗi thủ kho phải nắm chắc từng số liệu lô đạn, tình trạng niêm cất đến từng hòm đạn lẻ. Vì thế, đòi hỏi mỗi thủ kho phải luôn tự rèn luyện tác phong khoa học, tích cực tự học, tự soi, tự sửa để nâng cao trình độ chuyên môn, giữ an toàn tuyệt đối cho kho tàng. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Vũ Ngọc Tuấn cho rằng, với người thủ kho đạn, cẩn trọng là thói quen, chính xác là yêu cầu, trách nhiệm là danh dự.
6: Để hoàn thành tốt cái nhiệm vụ tại nhà kho, bản thân tôi luôn xác định phải có cái nhận thức đúng, trách nhiệm cao và không ngừng học tập rèn luyện. Nhiệm vụ của thủ kho liên quan trực tiếp đến công tác quản lý, bảo quản đạn dược, nên Nếu không nắm chắc chuyên môn, không cẩn trọng trong từng việc nhỏ thì khó hoàn thành tốt cái nhiệm vụ được giao. Hàng ngày tôi chủ động nghiên cứu các quy định, hướng dẫn kỹ thuật, quy trình bảo quản đối với từng loại đạn dược được giao quản lý, tích cực tham gia các buổi huấn luyện, bồi dưỡng chuyên môn của đơn vị, đồng thời học hỏi kinh nghiệm từ chỉ huy và đồng đội để nâng cao khả năng xử lý công việc trong thực tế.
3: Cùng với đó, xác định con người là yếu tố quyết định đến sự an toàn của kho đạn. Đảng ủy chỉ huy kho K882 luôn đặt công tác giáo dục chính trị tư tưởng và nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ cán bộ, nhân viên lên hàng đầu. Đơn vị tập trung bồi dưỡng năng lực thực hành, khả năng làm chủ trang bị, rèn luyện tác phong chính quy, giữ nghiêm kỷ luật công nghệ và tinh thần đoàn kết. Sự tự giác, tinh thần trách nhiệm và vai trò nêu gương của từng cán bộ đảng viên chính là màng chắn vững chắc nhất ngăn ngừa nguy cơ mất an toàn. Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật và làm tốt công tác cán bộ, kho K882 liên tục hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, tình hình nội bộ, đơn vị luôn đoàn kết, thống nhất, bảo đảm an toàn tuyệt đối về mọi mặt. Năm 2025, kho K882 đã vinh dự được Bộ Quốc phòng tặng cờ thi đua. 9 tháng đầu năm 2026, đơn vị tiếp tục duy trì tốt tiến độ, chất lượng các mặt công tác, tạo đà vững chắc để hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị trong giai đoạn tiếp theo.
7: Quê hương và người chiến sĩ.
8: Quê hương và người chiến sĩ.

0: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, trong mục này tối nay chúng ta cùng nghe tản văn Ký ức mùa tựu trường của Nga Sơn.
1: Những ngày đầu tháng 9, không khí mùa thu tràn về trên khắp các nẻo đường, phố phường, thôn xóm. Với làn gió heo may nhẹ nhẹ và khoảng trời thu trong vắt, trong cái tiết trời dịu nhẹ ấy, hòa cùng tiếng trống khai trường rộn rã, vang vọng từ các ngôi trường gần đơn vị, lòng tôi lại trào dâng niềm xúc cảm, bồi hồi khó tả. Nhìn hình ảnh những em học sinh trong tà áo trắng tinh khôi, tay cầm cờ hoa, hân hoan bước vào khai giảng năm học mới, ký ức trong tôi như thước phim quay chậm, đưa tôi trở về với những mùa tựu trường đã xa. Nhớ ngày còn bé, mùa tựu trường trong tôi gắn liền với mùi thơm của sách vở mới, tiếng cười rộn rã của bạn bè sau một mùa hè chăn trâu cắt cỏ, cùng chiếc cặp sách vải được mẹ khâu lại cẩn thận. Chân đi đôi dép nhựa đã mòn gót, tôi tung tăng bước trên con đường làng ngập tràn rơm rạ. Ngày ấy, niềm vui đơn sơ lắm, chỉ là chiếc nhãn vở tự tay viết nắn nót hay cái bọc sách làm từ tờ báo cũ. Nhưng sao tha thiết và ấm áp đến lạ kỳ. Rồi thời gian thấm thoát trôi nhanh, mùa thu của 20 năm về trước đã đánh dấu một mốc son quan trọng nhất trong cuộc đời tôi. Đó là mùa tựu trường đặc biệt, ngày tôi chính thức trở thành tân học viên của trường sĩ quan chính trị. Tôi vẫn nhớ như in cái cảm giác bồi hồi, ngập ngừng khi lần đầu khoác lên mình bộ quân phục màu xanh và bờ vai còn bỡ ngỡ với chiếc ba lô nặng trĩu. Ngày nhập học ấy, có hàng cây phượng tỏa bóng mát trong khuôn viên nhà trường, cùng cái bắt tay siết chặt của đồng chí, đồng đội từ khắp mọi miền đất nước hội tụ về. Những ngày đầu trong môi trường quân ngũ, tiếng còi báo thức thay cho tiếng trống trường, thao trường nắng gió thay cho lớp học thân quen. Nhưng chính dưới mái trường sĩ quan chính trị, cái nôi rèn luyện bản lĩnh và tâm hồn người sĩ quan quân đội, tôi đã được nâng niu, chỉ bảo từng bước đi, từng bài học làm người, làm cán bộ chính trị. Những buổi lên lớp say sưa, những đêm gác dưới ánh trăng thu và cả những giọt mồ hôi rơi trên thao trường đã tôi luyện nên ý chí, giúp tôi thêm thấu hiểu giá trị của hai chữ độc lập, tự do. Giờ đây, khi đã trải qua bao mùa thu quân ngũ, trong rộn rã tiếng trống khai giảng của thế hệ trẻ hôm nay, tất cả những ký ức ấy lại ùa về, kết nên một nỗi nhớ, niềm thương, da diết. Nỗi nhớ về tuổi thơ hồn nhiên, nhớ ngày đầu khoác áo lính và nhớ những người thầy, những người đồng chí, đồng đội đã cùng tôi đi qua những năm tháng thanh xuân đẹp nhất.
0: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân, chương trình do các phát thanh viên Sơn Tùng, Hồng Huệ thể hiện, kỹ thuật âm thanh Hồng Vinh, thư ký chương trình Trường Giang, tổ chức thực hiện Thủy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Từ bình minh châu thổ
3: đến đêm trường đảo xa,
2: từ cao nguyên núi đá
3: đến duyên hải rộng rãi,
2: từ đô thị phát triển
3: đến nông thôn chuyển mình,
2: từ thế giới sôi động
3: đến Việt Nam yên bình.
2: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
3: thời sự,
2: kinh tế,
3: nông nghiệp,
2: văn hóa xã hội,
3: pháp luật,
2: thể thao,
3: quốc tế. Nghe VOV1
2: để nắm bắt xuyên suốt dòng thông tin.
4: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Ra mắt Tổng đài Quốc gia 117, điểm tựa an toàn 24/7 cho người bị bạo lực gia đình. Trường học đầu tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh đưa đờn ca tài tử vào tiết học. Từ ngày mai đến ngày 11 tháng 9, các tỉnh miền Bắc đón đợt không khí lạnh có cường độ nhẹ. Công tác cứu hộ tại Nepal bước sang ngày thứ 14, tập trung tìm kiếm tại các đường hầm của 3 dự án thủy điện, nơi khoảng 121 người có thể vẫn mắc kẹt. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga, sáng 8 tháng 9 theo giờ địa phương tại thủ đô Moscow, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin. Cùng tham dự có các thành viên đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam và đại diện các đảng chính trị trong Duma Quốc gia Nga. Tin của phóng viên Việt Cường.
1: Bày tỏ vui mừng gặp lại Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin, cảm ơn sự đón tiếp trọng thị, thân tình mà phía Nga dành cho đoàn. Trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và các lãnh đạo cấp cao Việt Nam tới Chủ tịch Volodin và các nghị sĩ Duma Quốc gia. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định Việt Nam luôn quan tâm theo dõi và nhiệt liệt chúc mừng những thành quả to lớn mà Liên bang Nga đạt được thời gian qua dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Vladimir Putin. Chính trị xã hội ổn định, nhân dân Nga đoàn kết, kinh tế Nga đứng vững trước nhiều khó khăn và thách thức. Những thành quả đó có sự đồng hành và đóng góp rất quan trọng của Duma Quốc gia Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi Nga là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam. Việt Nam mong muốn Nga tiếp tục kế thừa, gìn giữ và phát huy nền tảng tốt đẹp đó, đồng thời bổ sung những nội hàm hợp tác mới phù hợp với nhu cầu phát triển của hai nước trong giai đoạn hiện nay. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đánh giá cao những đóng góp tích cực của Duma Quốc gia Nga và cá nhân Chủ tịch Volodin trong việc củng cố phát triển quan hệ hai nước, khẳng định hợp tác giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga là một bộ phận quan trọng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Nga. Đánh giá cao hiệu quả cơ chế Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện giữa Quốc hội Việt Nam và Duma Quốc gia Nga, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng đây là cơ chế hợp tác đặc biệt, thiết thực, tạo điều kiện để cơ quan lập pháp hai nước không chỉ tăng cường quan hệ song phương mà còn trực tiếp trao đổi, rà soát việc triển khai các thỏa thuận của lãnh đạo cấp cao, cùng tìm kiếm giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong hợp tác giữa hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, các nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp và giám sát, qua đó góp phần củng cố nền tảng pháp lý và chính trị cho quan hệ song phương. Hai bên nhất trí

tăng cường vai trò của cơ quan lập pháp trong tạo cơ sở pháp lý thuận lợi cho các dự án hợp tác năng lượng dài hạn, thúc đẩy trao đổi kinh nghiệm xây dựng chính sách pháp luật về năng lượng và đào tạo nguồn nhân lực, trong đó có những lĩnh vực Nga có thế mạnh và Việt Nam có nhu cầu. Hai bên nhất trí tăng cường phối hợp quốc hội hai nước tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, tiếp tục tham vấn phối hợp lập trường về các vấn đề cùng quan tâm, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác,

0: ngoại giao nhân dân và giao lưu thế hệ trẻ giữa hai quốc gia.
1: Ông Vincent Bullet đánh giá chuyến thăm là dấu mốc then chốt trong khuôn khổ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Pháp, đồng thời góp phần củng cố mối quan hệ lịch sử giữa Đảng Cộng sản Pháp và Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo ông, hai đảng có thể đóng vai trò nòng cốt thúc đẩy hợp tác kinh tế, văn hóa và xã hội, góp phần mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Ông nhấn mạnh, cần phát huy hơn nữa các kênh đối ngoại đảng, chính quyền địa phương, các hội đoàn và ngoại giao nhân dân, đẩy mạnh các dự án hợp tác văn hóa giáo dục, nhất là thu hút thế hệ trẻ. Để làm mới và làm sâu sắc quan hệ hai đảng, ông đề xuất tăng cường hội thảo lý luận về những biến chuyển của thế giới và định hướng chính sách, mở rộng trao đổi thanh niên, giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác kinh tế trong nông nghiệp bền vững, năng lượng tái tạo, công nghệ thông tin, đồng thời tăng cường hợp tác giữa các hội đoàn Pháp, Việt trong các hoạt động xã hội nhân đạo. Ông Vincent Bullet bày tỏ tin tưởng chuyến thăm sẽ tạo bước tiến quan trọng, mở ra những động lực mới cho quan hệ Pháp-Việt.
0: Phóng viên Hà Nam đưa tin, chiều nay tại Hà Nội, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 6 năm 2026.
1: Sau hơn 4 tháng phát động, cuộc thi cấp học viện nhận được 13.820 tác phẩm, tăng hơn 1.400 tác phẩm so với năm 2025, thuộc 5 loại hình, tạp chí, báo, phát thanh, truyền hình và video clip. Qua các vòng chấm, 1.178 tác phẩm được lựa chọn dự thi cấp học viện. Ban tổ chức trao 94 giải cho các tác giả, nhóm tác giả, gồm 8 giải A, 15 giải B, 23 giải C, 38 giải khuyến khích và 10 giải triển vọng, đồng thời tặng danh hiệu tập thể xuất sắc cho 6 tập thể. Phát biểu tại lễ trao giải, Phó giáo sư tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, trưởng ban chỉ đạo cuộc thi, nhấn mạnh.
2: Tôi đề nghị tập trung thực hiện 4 nhiệm vụ sau. Thứ nhất, tiếp tục nâng cao chất lượng, chiều sâu lý luận và bản sắc học viện trong từng tác phẩm chính luận. Thứ hai, hoàn thiện cơ chế tổ chức công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong toàn học viện theo hướng đồng bộ, thường xuyên và dựa trên sản phẩm cụ thể. Thứ ba, hình thành quy trình khai thác, chuyển hóa và lan tỏa giá trị các tác phẩm sau cuộc thi. Thứ tư, chắt lọc các mô hình, sáng kiến và kiến nghị từ cuộc thi để phục vụ trực tiếp công tác lãnh đạo chỉ đạo và triển khai chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
0: Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ban hành kế hoạch tổ chức chương trình đối thoại với thanh niên năm 2026, dự kiến diễn ra trong tháng 11 tới với chủ đề Thanh niên thủ đô khát vọng cống hiến chung tay kiến tạo tương lai Hà Nội.
1: Chương trình là dịp để lãnh đạo thành phố trực tiếp lắng nghe tâm tư nguyện vọng, kiến nghị của thanh niên, đồng thời tiếp nhận các sáng kiến giải pháp góp phần xây dựng và phát triển thủ đô. Nội dung đối thoại tập trung vào 3 nhóm vấn đề: phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, phát huy vai trò thanh niên trong xây dựng Hà Nội văn hiến, văn minh, hiện đại, hạnh phúc và tăng cường hội nhập quốc tế, phát huy giá trị văn hóa, nâng cao vị thế thủ đô. Chương trình dự kiến có khoảng 450 đại biểu, trong đó có khoảng 300 đại biểu thanh niên, gồm cán bộ đoàn, hội, học sinh, sinh viên, công nhân, trí thức, doanh nhân, thanh niên khởi nghiệp và các lực lượng trẻ tiêu biểu. Thành phố sẽ tăng cường ứng dụng nền tảng số để tiếp nhận câu hỏi, kiến nghị, sáng kiến, đồng thời theo dõi đôn đốc việc giải quyết các vấn đề được nêu sau đối thoại.
0: Thành phố Hà Nội cũng đang đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp công nghệ cao, sinh thái tuần hoàn. Qua đó từng bước chuyển từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông nghiệp có giá trị gia tăng cao.
1: Trong năm 2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội xác định xúc tiến thương mại, phát triển chuỗi liên kết và thu hút đầu tư là những giải pháp quan trọng để thúc đẩy tăng trưởng ngành. Thành phố đặt mục tiêu tăng trưởng toàn ngành nông nghiệp và môi trường từ 3,6% trở lên với tổng giá trị sản xuất khoảng gần 72 tỷ đồng. Hiện nay, Hà Nội đang duy trì mở rộng 183 chuỗi liên kết sản xuất, đồng thời tăng cường liên kết với 14 tỉnh, thành phố, hướng tới hình thành hơn 1.300 chuỗi cung ứng nông sản an toàn. Thành phố cũng dự kiến quy hoạch 280 vùng sản xuất giai đoạn 2026-2030, tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư sản xuất quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao và phát triển các sản phẩm có giá trị gia tăng. Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, toàn thành phố hiện có 406 mô hình nông nghiệp đa giá trị, trong đó giá trị sản phẩm từ các mô hình này chiếm khoảng 40% tổng giá trị sản xuất toàn ngành. Hà Nội tiếp tục ưu tiên thu hút doanh nghiệp vào nông nghiệp công nghệ cao, chế biến sâu, logistics, thương mại điện tử và các chuỗi giá trị xanh, qua đó nâng cao sức cạnh tranh của nông sản thủ đô và tạo động lực phát triển bền vững khu vực nông thôn.
0: Tỉnh Lào Cai đang phấn đấu hoàn thành công tác đo đạc đất đai trong tháng 11 năm nay. Trên cơ sở đó, tỉnh sẽ tập trung hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm hoàn thành trước ngày 20 tháng 12 năm nay. Tin của phóng viên An Kiên.
3: Tính đến hết tháng 7 năm 2026, tỉnh Lào Cai đã đồng bộ thành công hơn 3 triệu thửa đất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao

0: tức nhóm 1 lên cơ sở dữ liệu quốc gia, xuất sắc đứng vị trí thứ nhất toàn quốc. Để đưa tổng số thửa đất chuẩn hóa lên gần 4 triệu thửa vào cuối năm nay, tỉnh Lào Cai đang phải đồng thời thực hiện hai nhiệm vụ lớn, gồm khẩn trương đo đạc thực địa tại 27 xã còn lại để hoàn thành bản đồ địa chính ngay trong tháng 11 và tiến hành rà soát, làm sạch lại hơn 1,7 triệu thửa đất cũ nhằm đáp ứng bộ tiêu chí mới ban hành của Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Với khối lượng công việc còn rất lớn, hàng trăm cán bộ tại các địa phương, đơn vị của tỉnh Lào Cai đang phải chạy đua với thời gian. Bà Nguyễn Thị Huyền Trung, chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai khu vực Yên Bình, chia sẻ.
1: Thường xuyên cả cơ quan thì tất cả các anh chị em thì tranh thủ ngoài giờ là ăn tạm một cái gì đấy. Thế xong bắt đầu là sẽ làm đêm mà vì nhiệm vụ chung, nhiệm vụ chính trị để làm giàu, làm sạch cơ sở dữ liệu và làm đúng, làm đủ để đẩy nhanh cái tiến độ lên.
2: Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Trung ương Hội Nông dân Việt Nam và Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc UNPA tại Việt Nam hôm nay tổ chức chuyển giao quy trình vận hành và kích hoạt tổng đài điện thoại quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình. Số điện thoại là 117. Phản ánh của phóng viên Vũ Đào.
3: Tổng đài 117 sẽ hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc, tiếp nhận tin báo, tố giác hành vi bạo lực gia đình, cung cấp tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ phù hợp tại địa phương. Theo nguyên tắc, lấy người bị bạo lực làm trung tâm, an toàn của họ được đặt lên trước. Mọi cuộc gọi, tin nhắn đến 117, tùy vào mức độ nghiêm trọng, vụ việc sẽ được kết nối nhanh chóng đến các cơ sở y tế, ngôi nhà ánh dương, trung tâm trợ giúp pháp lý hoặc yêu cầu công an, chính quyền cấp xã can thiệp khẩn cấp. Sau khi chuyển gửi, tổng đài tiếp tục theo dõi kết quả hỗ trợ, đặc biệt các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật và người cao tuổi luôn được ưu tiên xử lý hàng đầu. Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trịnh Thị Thủy nhấn mạnh.
4: Việc tổng đài 117 chính thức được công bố và đưa vào hoạt động hôm nay có ý nghĩa hết sức thiết thực. Không chỉ bổ sung thêm một công cụ hỗ trợ người dân mà còn là bước cụ thể hóa chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về phòng chống bạo lực gia đình, thể hiện rõ quan điểm lấy người bị bạo lực gia đình làm trung tâm.
3: Người gọi đến 117 phải kết nối được với dịch vụ xã hội, y tế, công an, tư pháp và các dịch vụ chuyên biệt tại địa phương. Tổng đài cũng sẽ được lồng ghép vào các chính sách, kế hoạch liên quan để dịch vụ được duy trì.
2: Hôm nay tại Hà Nội, Cục Thống kê Bộ Tài chính phối hợp với Tổ chức Di cư Quốc tế tổ chức hội thảo công bố kết quả phân tích chuyên sâu về chi phí do người lao động Việt Nam chi trả để làm việc ở nước ngoài. Báo cáo được thực hiện với sự tài trợ của Liên minh châu EU và Chính phủ Thụy Điển nhằm đo lường chỉ tiêu phát triển bền vững toàn cầu về chi phí tuyển dụng mà người lao động phải chi trả so với thu nhập tháng đầu tiên tại nước đến làm việc. Phóng viên Lan Anh thông tin.
5: Báo cáo cho thấy, giai đoạn 2021-2025, chi phí bình quân lao động di cư chi trả để có việc làm ở nước ngoài giảm 23,8% từ gần 150 triệu đồng năm 2021 xuống còn hơn 125 triệu đồng năm 2025. Ngoài ra, thu nhập bình quân trong tháng làm việc đầu tiên ở nước ngoài tăng 25,4% từ hơn 22 triệu đồng lên hơn 28 triệu đồng. Điều này có nghĩa khoản tiền người lao động phải bỏ ra trước khi xuất cảnh hiện tương đương 4,5 tháng thu nhập tại nước ngoài, giảm gần 3 tháng so với 4 năm trước. Kết quả này cho thấy gánh nặng tài chính ban đầu đối với người lao động di cư đã từng bước được tháo gỡ. Ngoài cung cấp những kết quả chung, báo cáo còn cung cấp các phân tích theo giới tính, khu vực cư trú, trình độ kỹ năng, thị trường tiếp nhận và phương thức tìm việc. Ông Gonzalo Serrando, Phó trưởng Ban Hợp tác Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, chia sẻ.
6: Báo cáo này góp phần giúp chúng ta hiểu rõ hơn về những thực tế mà lao động di cư đang gặp phải. Đồng thời báo cáo này hỗ trợ việc giám sát chỉ số phát triển bền vững về tỷ lệ giữa tổng chi phí do người lao động chi trả để làm việc ở nước ngoài so với thu nhập trong tháng làm việc đầu tiên tại nơi đến của Việt Nam và cung cấp cơ sở dữ liệu quan trọng cho việc xây dựng, thực thi các chính sách di cư lao động phù hợp. Các mục tiêu phát triển bền vững là khuôn khổ chung cho tất cả chúng ta để đo lường tiến độ và kết nối chính sách giữa các lĩnh vực khác nhau.
2: Trường Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, phường Bến Thành, quận Một Cũ vừa ra mắt câu lạc bộ đờn ca tài tử và đưa loại hình nghệ thuật truyền thống này vào chương trình nhà trường từ năm học 2026-2027. Đây là trường trung học phổ thông đầu tiên ở thành phố Hồ Chí Minh dạy đờn ca tài tử miễn phí cho học sinh thành một tiết học. Tin của phóng viên Vũ Hường.
7: Năm nay, trường sẽ triển khai thí điểm một lớp 11 và hai lớp 10 với 143 học sinh. Mỗi tuần sẽ có một tiết học. Hàng tuần vào thứ Bảy, câu lạc bộ đờn ca tài tử sẽ tổ chức sinh hoạt mở rộng đến học sinh, giáo viên và cả phụ huynh. Chương trình do các nghệ nhân, nghệ sĩ đến từ trung tâm thực hành và truyền dạy đờn ca tài tử thành

0: Hồ Chí Minh cùng Hội Sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh trực tiếp giảng dạy. Các nghệ nhân dạy hoàn toàn miễn phí và trường cũng không thu tiền của học sinh. Ông Huỳnh Thanh Phú, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Bùi Thị Xuân cho biết, đơn ca tài tử cũng là một loại hình nghệ thuật truyền thống đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Thông qua quá trình học, học sinh không chỉ học một loại hình nghệ thuật truyền thống mà còn giúp các em tìm hiểu những giá trị văn hóa, từ đó biết trân trọng, giữ gìn và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc.
1: Biết đờn biết ca, những ca từ nó mượt như nhung, nó sẽ gieo vào lòng các em một cái niềm đam mê, một cái sự lắng động trong tâm hồn các em. Và khi một đứa trẻ nó có một cái niềm đam mê nghệ thuật, cái sự lắng động của tâm hồn thì nó làm đẹp cho tâm hồn của nó, thì nó làm đẹp cho cuộc sống, thì nó là góp phần để đẩy lùi bạo lực học đường.
2: Năm học mới này, hàng nghìn học sinh tại 8 xã biên giới thành phố Đồng Nai lần đầu được ăn bán trú tại trường. Dù cơ sở vật chất còn thiếu thốn, những bữa cơm ấm áp này không chỉ mang lại niềm vui cho các em mà còn mang lại sự an tâm cho phụ huynh. Phản ánh của phóng viên Thiên Lý.
3: Khi tiếng chuông báo kết thúc tiết học sáng vang lên, hàng trăm học sinh trường tiểu học và trung học cơ sở Lộc Thành, xã Lộc Thành, thành phố Đồng Nai cất tập vào ngăn bàn và đi vào khu vực nhà ăn xếp hàng ngay ngắn. Các em được thầy cô hướng dẫn rửa tay sạch sẽ, nhận khay thức ăn và di chuyển về bàn. Nhiều học sinh dân tộc thiểu số còn lúng túng, ngượng ngùng khi lần đầu tiên dùng bữa tập trung. Nhưng sự chăm sóc tận tình của giáo viên đã giúp các em nhanh chóng quen dần.
4: Con ăn quán trú cảm thấy việc này rất thuận lợi và thuận tiện cho việc đi học. Con cảm ơn ủy ban chính quyền.
5: Tôi thấy bé về nó bảo tôi là: mẹ ơi, bữa nay con ăn cơm ngon lắm mẹ, nay con ăn no con mới về. Ba mẹ khỏi cần lo việc ăn việc uống của các em, tiết kiệm được khoản chi phí ăn uống cho các em, với lại tạo ra được một phần sức khỏe cho các em trong buổi học.
3: Là năm đầu tiên triển khai đồng loạt tại các điểm trường ở khu vực biên giới nên nhiều nhà trường đối mặt với nhiều áp lực khó khăn như hạ tầng thiếu thốn, thiếu nhân viên cấp dưỡng và quy trình vận hành. Dù vậy, ban giám hiệu cùng tập thể giáo viên đã linh hoạt khắc phục để đảm bảo hàng ngàn suất ăn mỗi ngày. Tại trường tiểu học Bù Gia Mập, có tới 880 trên 896 học sinh đăng ký ăn bán trú. Do khu nhà ăn tại cơ sở chính và phân hiệu 1 chưa hoàn thiện, trường phải cải tạo phòng học cũ, làm nơi nấu nướng và tổ chức ăn uống, đồng thời chia ca ăn trưa để giải quyết tình trạng chật hẹp. Tương tự, trường tiểu học Lộc Tấn có 1.508 trên 1.573 học sinh đăng ký bán trú tại 3 cơ sở. Trường đã cải tạo phòng chức năng, dựng nhà tiền chế tại phân hiệu 1 để phục vụ 453 học sinh. Hai điểm trường còn lại đang gấp rút hoàn thiện khu bán trú để đưa vào hoạt động trong tuần tới. Ông Hồ Thế Hùng, hiệu trưởng trường tiểu học Lộc Tấn, nhấn mạnh, dù điều kiện khó khăn nhưng việc tổ chức ăn bán trú cho học sinh phải đảm bảo an toàn thực phẩm.
6: Có nghĩa là mình giám sát từ cái khâu đầu vào, sáng khi mình nhà cung cấp đến thì là sẽ có cô y tế, kế toán và một cô bếp trưởng hoặc là mấy cô cấp dưỡng sẽ kiểm tra. Là trên tinh thần là bằng thiết bị của bên y tế với bằng mắt thường. Quan trọng nhất là kiểm tra cái nhãn mác, thực phẩm cũng phải là khui ra để mà kiểm tra, chứ không phải là để trong cái bịch như thế mà kiểm tra được.
7: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
8: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
2: Thưa quý vị, công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính liệt sĩ tiếp tục được các địa phương đẩy mạnh với nhiều hoạt động đồng thời trong ngày hôm nay.
9: Tại công viên Lê Thị Riêng, thành phố Hồ Chí Minh, các lực lượng tiếp tục mở rộng tìm kiếm, đào thăm dò tại khu A. Từ ngày 23 tháng 6 đến hết ngày 7 tháng 9 đã phát hiện quy tập 592 bộ hài cốt liệt sĩ, trong đó có 33 bộ tại 8 vị trí mộ tập thể. Tại Điện Biên, ban chỉ đạo tìm kiếm xác định danh tính liệt sĩ bàn giao 845 mẫu hài cốt cho Viện Pháp y Quân đội giám định ADN. Đây là lần thứ 6 tỉnh bàn giao mẫu và đã hoàn thành 100% số mẫu thu thập tại 3 nghĩa trang Độc Lập, A1 và Thanh niên Xung phong.
2: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn, từ ngày mai đến ngày 11 tháng 9, các tỉnh miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh với cường độ không mạnh nhưng sẽ gây mưa dông và làm nhiệt độ miền Bắc giảm rõ rệt. Tin của phóng viên Quang Huy.
10: Đây được dự báo là đợt không khí lạnh cường độ không quá mạnh. Khi tác động, miền Bắc sẽ xuất hiện mưa, mưa rào và dông, có nơi mưa vừa, mưa to, sau đó mưa giảm nhanh. Nền nhiệt cũng giảm đáng kể. Từ khoảng ngày mùng 10 đến 12 tháng 9, nhiệt độ cao nhất tại miền Bắc phổ biến dưới 33 độ C, nhiệt độ thấp nhất về đêm và sáng dưới 25 độ C. Riêng khu vực Trung Du và vùng núi có nơi nhiệt độ xuống dưới 23 độ C, trời chuyển mát, nhất là về đêm và sáng. Tại Hà Nội, Từ ngày 9 đến 11 tháng 9, thành phố có khả năng xuất hiện mưa rào và dông.

0: nền nhiệt giảm, thời tiết dịu mát hơn. Đáng chú ý, không khí lạnh còn có thể làm thay đổi đáng kể thời tiết tại miền Trung. Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo Thời tiết, Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Do ảnh hưởng của gió mùa Đông Bắc sau kết hợp thêm với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới, nên từ ngày 10 tháng 9 thì ở khu vực miền Trung sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đợt gió mùa Đông Bắc và tình hình mưa lớn ở miền Trung trong những bản tin tiếp theo.
2: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
3: Thông tin nhanh,
2: bình luận sâu,
3: tương tác đa chiều.
4: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cuộc tập trận đa lĩnh vực giữa Nhật Bản, Hàn Quốc và Mỹ đang diễn ra tại khu vực Đông Bắc Á trong bối cảnh căng thẳng quân sự trên bán đảo Triều Tiên tiếp tục gia tăng. Bình Nhưỡng đã lên tiếng phản đối và cảnh báo sẽ có biện pháp đáp trả nếu cho rằng các hoạt động quân sự này đe dọa an ninh của Triều Tiên. Trận lũ nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc sau vụ sụp băng đất đá ở biên giới hai nước ngày 26 tháng 8 đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng và gần 5.900 người mất tích. Công tác cứu hộ tại Nepal bước sang ngày thứ 14, tập trung tìm kiếm tại các đường hầm của ba dự án thủy điện, nơi khoảng 121 người vẫn có thể được cho là mắc kẹt. Đến nay, 4 người đã được cứu khỏi các đường hầm, trong đó có 2 công nhân sống sót sau 9 ngày mắc kẹt. Lực lượng cứu hộ Nepal đang phối hợp với chuyên gia Trung Quốc, Ấn Độ và Hàn Quốc thực hiện công tác tìm kiếm. Tuy nhiên, do địa hình hiểm trở, bùn đất nhiều cùng nhiều tuyến đường, cầu bị cuốn trôi tiếp tục gây khó khăn cho công tác tìm kiếm. Chính phủ Nhật Bản vừa quyết định cung cấp một khoản viện trợ khẩn cấp trị giá 3 triệu đô la Mỹ cho Nepal để giúp ứng phó với thảm họa lũ quét. Tuấn Nhật, phóng viên thường trú tại Nhật Bản, thông tin.
5: Với khoản viện trợ khẩn cấp này, chính phủ Nhật Bản sẽ cung cấp hỗ trợ nhân đạo trong các lĩnh vực như lương thực, y tế, nước sạch, vệ sinh và phòng dịch thông qua chương trình lương thực thế giới, Liên đoàn Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế và Tổ chức di cư quốc tế. Trước đó, từ hôm 28 tháng 8, nhận được yêu cầu từ chính phủ Nepal, chính phủ Nhật Bản đã quyết định cung cấp một lô hàng cứu trợ khẩn cấp bao gồm lều, chăn và các trang thiết bị phục vụ sinh hoạt tạm thời cho Nepal. Tiếp theo, vào ngày 3 tháng 9, chính phủ Nhật Bản cũng đã quyết định cử một nhóm chuyên gia thuộc đội chuyên gia cứu trợ thảm họa quốc gia đến hỗ trợ công tác nhận dạng tại hiện trường thiên tai. Chính phủ Nhật Bản cũng cam kết sẵn sàng xem xét các biện pháp tiếp theo trên tinh thần hỗ trợ tối đa trong phạm vi có thể cho Nepal trong thời gian tới.
4: Công tác ứng phó dịch Ebola tại Cộng hòa Dân chủ Congo đang gặp khó do thiếu nhân lực y tế tài chính trong khi dịch tiếp tục lan rộng. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, dịch Ebola đã lan tới 6 tỉnh ở Đông Bắc nước này. Gần 1.400 giường bệnh được thiết lập tại 59 cơ sở điều trị nhưng vẫn cần bổ sung khoảng 1.600 giường. Để vận hành 3.000 giường theo kế hoạch, ngành y tế cần khoảng 9.000 nhân viên, cho đó phải tuyển và đào tạo thêm khoảng 5.000 người. Tổ chức Y tế Thế giới cho biết hiện chỉ có 5 đến 6 tổ chức quốc tế đủ năng lực vận hành các trung tâm điều trị Ebola, trong khi viện trợ quốc tế bị cắt giảm. Tổ chức Y tế Thế giới kêu gọi các nhà tài trợ đẩy nhanh đóng góp cho kế hoạch ứng phó trị giá 1,3 tỷ đô la Mỹ trong 6 tháng tới. Chỉ 10 ngày sau khi kết án tử hình treo đối với cựu bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, hôm nay Trung Quốc lại đưa ra án phạt tương tự đối với cựu tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, người từng bị truy tố về tội nhận hối lộ hồi tháng 3 năm nay. Tin của Bích Thuận, phóng viên thường trú tại Trung Quốc.
6: Tòa Nhân dân Trung cấp Tín Dương tỉnh Hà Nam, Trung Quốc ngày 8 tháng 9 đã công bố phán quyết sơ thẩm vụ án nhận hối lộ của ông Kim Tương Quân, cựu phó bí thư tỉnh ủy, cựu tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây. Ông Kim Tương Quân bị kết án tử hình hoãn thi hành án 2 năm vì tội nhận hối lộ 148 triệu nhân dân tệ, tức hơn 22 triệu đô la Mỹ. Theo phán quyết, trong hơn 20 năm nắm giữ các chức vụ lãnh đạo tại Quảng Tây, Thiên Tân và Sơn Tây, ông đã bị cáo buộc lợi dụng chức vụ quyền hạn, hỗ trợ các đơn vị và cá nhân trong hoạt động kinh doanh, ký kết hợp đồng dự án và thăng chức bổ nhiệm. Theo tòa án, hành vi phạm tội của ông cần bị kết án tử hình do số tiền nhận hối lộ đặc biệt lớn và gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, do cựu quan chức này đã có các tình tiết giảm nhẹ như phạm tội bất thành, thành khẩn nhận tội, chủ động khai báo hầu hết các hành vi nhận hối lộ và ăn năn hối cải, nên đã được xem xét chưa thi hành án tử hình ngay mà hoãn 2 năm, tức tử hình treo. Trước đó, hôm 28 tháng 8, Tòa Nhân dân Trung cấp thành phố Nam Kinh cũng tuyên án tử hình hoãn thi hành án 2 năm đối với ông Tưởng Siêu Lương, cựu bí thư tỉnh ủy Hồ Bắc, cựu lãnh đạo ba ngân hàng quốc doanh lớn của Trung Quốc. Số tiền mà ông này nhận hối lộ lớn gấp hơn 5 lần cựu tỉnh trưởng tỉnh Sơn Tây, lên tới hơn 746 triệu nhân dân tệ, tức khoảng 111 triệu đô la Mỹ trong suốt 30 năm. Chỉ trong 6 tháng đầu năm nay, Trung Quốc đã công bố điều tra 36 quan chức do Trung ương quản lý, thường từ cấp thứ trưởng trở lên.
7: Dự báo thời tiết.
8: Khu vực Tây Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, có nơi cao nhất trên 34 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ có mưa

0: Mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Nam chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, riêng phía Bắc chiều và tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 20 đến 28 độ, có nơi cao nhất trên 28 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội có lúc có mưa rào và dông, từ chiều tối mai cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5. Riêng phía Bắc có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang, Vịnh Thái Lan, khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam đến Tây cấp 4, cấp 5. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Tây Nam cấp 5.
1: Ít phút còn lại của chương trình, chúng tôi tóm lược một số tin chính vừa phát sóng. Tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia Quốc hội Liên bang Nga Vyacheslav Volodin, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cơ chế Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện là hình thức hợp tác đặc biệt thiết thực, đề nghị Quốc hội hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp giám sát, góp phần củng cố nền tảng pháp lý chính trị cho quan hệ Việt Nam-Nga. Tổng đài quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình số 117 chính thức được kích hoạt hôm nay và hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc. Tổng đài là điểm kết nối được người bị bạo lực gia đình tiếp nhận tin báo, tư vấn ban đầu và kết nối nhanh với các dịch vụ y tế, pháp lý, công an và cơ sở hỗ trợ tại địa phương. Việc đưa Tổng đài 117 vào hoạt động góp phần cụ thể hóa chủ trương chính sách về phòng chống bạo lực gia đình, lấy an toàn của người bị bạo lực làm trung tâm. Trận lũ nghiêm trọng tại Nepal và Trung Quốc đã khiến hơn 1.400 người thiệt mạng, gần 5.900 người mất tích. Tại Nepal, lực lượng cứu hộ ngày thứ 14 tiếp tục tìm kiếm trong các đường hầm thủy điện, nơi khoảng 121 người có thể vẫn mắc kẹt. Từ đây chúng tôi cũng xin kết thúc chương trình thời sự đêm nay của Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng biên soạn và thực hiện với sự tham gia của biên tập viên Hoàng Ân, phát thanh viên Quỳnh Anh và kỹ thuật viên Tại Tre. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
4: Thế à?
3: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
4: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
3: được. Đi mua ngay đi.
4: Nước súc miệng Valentine,
3: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ

0: nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm.
1: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
2: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.
4: Quý vị thân mến, khi một ngày mới bắt đầu, phần lớn chúng ta đều cầu mong công việc được suôn sẻ, may mắn hay thuận lợi. Nhưng trong không gian đêm nay, tôi muốn kể cho quý vị nghe một ước mơ rất lạ, ước mơ được thất nghiệp. Đó không phải là lời nói đùa, mà là mong mỏi nhói lòng của một người từng trải qua những năm tháng tuổi thơ mưu sinh trên vỉa hè Hà Nội với chiếc hộp đánh giày. Giờ đây, khi đã trở thành người đứng đầu một tổ chức cộng đồng, ước mơ thất nghiệp ấy đồng nghĩa với việc ngoài kia sẽ không còn bất kỳ đứa trẻ nào phải lang thang cơ nhỡ hay bị bỏ lại phía sau. Đêm nay, gạt sang một bên những danh xưng hay sự thành công, chúng ta sẽ cùng đi qua những mảng ký ức nhọc nhằn nhưng đầy ấm áp về tình người. Hãy cùng lắng nghe chuyện đêm để thấy tình yêu thương có thể chữa lành và thay đổi số phận một con người kỳ diệu đến nhường nào. Và tôi là Thùy Dương, người sẽ đồng hành cùng quý vị trong một giờ đồng hồ sắp tới. Gần 100.000 ca tay chân miệng. Làm sao để bảo vệ trẻ nhỏ trong năm học mới? Vấn đề được bàn luận trong dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới mang đến câu chuyện về nữ tay đua xe liệt tứ chi duy nhất trên thế giới ở Anh. Không gian văn hóa mời quý vị trải nghiệm thanh âm đại ngàn trong không gian văn hóa Cồng Chiêng vừa được tỉnh Đắk Lắk tổ chức.
0: Thức cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tay chân miệng là một bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ. Nhưng năm nay, diễn biến của bệnh đang khiến nhiều phụ huynh và nhà trường đặc biệt quan tâm khi số ca mắc tăng nhanh so với cùng kỳ. Trong khi phần lớn người bệnh là trẻ dưới 5 tuổi, nhóm tuổi thường xuyên sinh hoạt, vui chơi và học tập trong môi trường tập thể. Vì sao tay chân miệng lại tăng mạnh vào thời điểm này? Đâu là những dấu hiệu cha mẹ tuyệt đối không nên chủ quan? Và quan trọng nhất, khi một ca bệnh xuất hiện trong lớp học, nhà trường cần làm gì để vừa bảo vệ trẻ mắc bệnh, vừa hạn chế nguy cơ lây lan cho những trẻ khác? Để tìm hiểu nội dung này trong dòng chảy sự kiện hôm nay, biên tập viên Thu Hoài có cuộc trao đổi cùng bác sĩ Lê Văn Thiệu, Trung tâm Khám chữa bệnh theo yêu cầu và quốc tế, Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.
5: Xin chào bác sĩ Lê Văn Thiệu. Cảm ơn bác sĩ đã nhận lời tham gia chương trình ạ.
6: Dạ vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào quý khán giả, quý vị khán giả.
5: Thưa bác sĩ, là trong 8 tháng đầu năm nay thì cả nước đã có gần 100.000 ca tay chân miệng, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Cho thấy là diễn biến dịch năm nay đáng lo ngại đến mức nào ạ?
6: Dạ vâng ạ. Cái dịch tay chân miệng thì hàng năm vẫn diễn ra. Tuy nhiên thì số lượng ca có đó tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái. Có điều là cái đặc biệt cái tay chân miệng thì cái khả năng lây lan khá là nhanh. Nhất là đối với cái trẻ nhỏ và trẻ thường xuyên tiếp xúc với cả đồ chơi hoặc là sinh hoạt ở những môi trường như nhà trẻ mẫu giáo. Tuy nhiên thì cái dịch về cơ bản thì nó không có số lượng nhiều ca nặng, nên là mình chủ yếu, các bậc phụ huynh cũng chủ yếu là cố gắng quan sát, phát hiện sớm và nhận biết các dấu hiệu cảnh báo, không cần phải quá bận lo lắng.
5: Việc tay chân miệng thì gia tăng gấp 2,5 lần thì so với cùng kỳ. Vậy theo bác sĩ thì có phải là điều bất thường hay là có nguyên nhân gì khác không ạ?
6: Bản thân bệnh tay chân miệng cũng giống như các bệnh lý truyền nhiễm khác thì bệnh vẫn lưu hành hàng năm theo diễn biến, theo tính chất chu kỳ theo năm và chu kỳ theo mùa. Chính vì vậy mà giai đoạn này thì bản thân thì cái giai đoạn mùa hè thì cũng là giai đoạn mà bệnh tay chân miệng có thể dễ dàng lây lan nhiều hơn. Đấy thì đặc biệt là trẻ nhỏ, đối với những trẻ mà chưa có miễn dịch nên là cái điều kiện thuận lợi của dịch bệnh nó cũng sẽ phát triển hơn. Đặc biệt là khi mà trẻ bắt đầu quay trở lại đi học và tập trung, chính vì vậy mà cái thời điểm thầy cũng sẽ gia tăng nhiều hơn ở

0: các mô hình trường học và các nhà trẻ.
1: Vậy thưa bác sĩ, thì là qua ghi nhận của phóng viên thì chúng ta có thể thấy là trong nhóm mắc bệnh thì trẻ dưới 5 tuổi thì chiếm tới hơn 87% số ca mắc ạ. Vậy thì theo bác sĩ thì vì sao nhóm tuổi này lại đặc biệt dễ mắc và dễ lây bệnh?
0: Vâng, đối với trẻ dưới 5 tuổi thì thực ra thì đây đối tượng đặc biệt dễ nhiễm tay chân miệng, bởi vì đây là những trẻ chưa có kháng thể và không có kháng thể bảo vệ để trẻ bị rất dễ bị nhiễm. Đối với những trẻ mà nhiễm rồi thì kháng thể nó sẽ giúp bảo vệ trẻ không bị nhiễm lại cái chủng virus đã từng mắc nữa, nên là những cái đối tượng tuổi cao hơn trên 5 tuổi thì số lượng sẽ giảm. Ngoài ra thì với cái đặc điểm lây nhiễm của tay chân miệng, đó là lây qua dịch tiết, lây qua tiếp xúc, lây qua hấp nước bọt hoặc là các dịch bỏng nước của người bệnh, thì đặc biệt ở nhóm tuổi này chính là cái nhóm mà thường xuyên có thói quen đưa đồ chơi, đưa tay, đưa các vật dụng vào miệng và chưa có ý thức hoặc là chưa tự vệ sinh được tại tay chân, không có sự chủ động về sự thực hiện các biện pháp như rửa tay. Đấy thì chính vì vậy mà đặc biệt trong cái môi trường cái nhà trẻ thì trẻ thường chơi chung với nhau và có thể chơi chung đồ chơi, nên là cái việc tiếp xúc gần, cái việc mà trẻ lây qua dịch tiết, lây qua nước bọt nó diễn ra rất là thuận lợi. Và khi đấy thì có thể dẫn đến cái việc mà trẻ có thể lây thành nhóm hoặc lây bùng phát trong các môi trường nhà trẻ mầm non rất thuận tiện.
1: Vậy thì trong thời gian mà các bé mắc tay chân miệng ấy, thì phụ huynh cần lưu ý điều gì trong việc chăm sóc, điều trị cho trẻ, cũng như là hạn chế cái số ca nặng do mắc tay chân miệng thưa bác sĩ?
0: Đối với nhiễm tay chân miệng thì trẻ thường có những cái nốt phỏng nhỏ, đặc biệt là trong miệng, thì nó dẫn đến trẻ việc mà cái đau họng hay ăn uống nó sẽ trở nên khó hơn. Chính vì vậy mà những đối tượng trẻ như vậy thì mình sẽ phải cho trẻ ăn những thức ăn mềm, dễ nuốt và đảm bảo đầy đủ dinh dưỡng, điện giải. Đối với những trẻ sốt cao thì phải đảm bảo cho việc kiểm soát sốt, tránh cho trẻ bị sốt quá cao gây co giật, hoặc là rồi là đối với những cái trẻ và đặc biệt là phải bù được đối với trẻ phải bù đủ nước vừa để tránh trẻ bị mất nước gây ra những cái triệu chứng sốc. Ngoài ra thì đối với trẻ thì cái triệu chứng như trong phóng sự, những triệu chứng về thần kinh là mình đặc biệt phải theo dõi. Nếu những cái trường hợp mà trẻ có những biểu hiện của giật mình, ngồi chơi giật mình, hoặc là trong lúc mơ ngủ trẻ có biểu hiện giật mình, đấy là những biểu hiện về thần kinh sớm mà cần phải đưa trẻ đến các cơ sở y tế. Chính vì vậy mà các bậc phụ huynh nên quan sát trẻ cả ngày và cả đêm khi trẻ bị nhiễm bệnh.
1: Hiện tay chân miệng thì chưa có thuốc điều trị đặc biệt và vaccine phòng bệnh. Vì vậy thì khi mà trẻ mắc bệnh mà có dấu hiệu trở nặng thì các bác sĩ sẽ điều trị cho trẻ ra sao ạ, thưa bác sĩ?
0: Đối với những cái bệnh mà không có thuốc điều trị đặc hiệu, không có vaccine để phòng bệnh, thì về cơ bản là sẽ phải theo dõi và điều trị triệu chứng. Đối với trẻ dùng sốt thì phải dùng hạ sốt, rồi là biếng ăn hoặc là ăn uống kém thì phải cố gắng chăm sóc dinh dưỡng, bù đủ nước. Đối với những trẻ mà không ăn uống được hoặc là có triệu chứng bỏ ăn, bỏ bú thì phải đến cơ sở y tế để có những biện pháp điều trị can thiệp tích cực hơn.
1: Tay chân miệng thì có thể gây những cái biến chứng về tim mạch, biến chứng về tuần hoàn, về phổi, hô hấp và biến chứng não. Bác sĩ có khuyến cáo gì để các gia đình mà không chủ quan nhưng cũng không hoang mang trước dịch bệnh?
0: Đối với bệnh tay chân miệng thì như các biểu hiện về nốt phỏng đôi khi có biểu hiện có khá là kín kẽ, nếu mà bố mẹ không chịu khó quan sát có thể không phát hiện ra các nốt phỏng nhỏ nhẹ này. Đấy thì khi trẻ có biểu hiện sốt thì việc đầu tiên là phải xem trẻ có nguyên nhân gây sốt là gì, có những triệu chứng gì để gợi ý về bệnh, về cúm, về các bệnh đường hô hấp hay là bệnh tay chân miệng. Khi phát hiện các nốt phỏng đấy thì cha mẹ sẽ định hướng đến những căn bệnh về tay chân miệng.

0: miệng thì phải tập trung vào các dấu hiệu cảnh báo. Đối với cái trẻ có những cái biểu hiện của tay chân miệng thì đối với việc mà dấu hiệu cơ bản như sốt thì phải kiểm soát được việc sốt nó tốt, dùng các thuốc hạ sốt theo cân nặng và khi dùng phải điều chỉnh được cái mức độ hạ sốt ở trong cái khoảng nhiệt an toàn. Đối với trẻ mà sốt cao liên tục mà không hạ được thì phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì đối với những cái trẻ mà có biểu hiện nhiều hoặc quan tâm khá nhiều về mặt thần kinh như là quấy khóc vô cớ, ngủ hay giật mình nhiều hoặc là bản thân thần kinh hay đừ đừ hoặc kích thích quá bất thường thì cũng phải đến cơ sở y tế. Ngoài ra thì những cái biểu hiện về hô hấp tuần hoàn, tình trạng mạch thì phải theo dõi những biểu hiện như trẻ về hô hấp như thở nhanh, thở nhanh nông hoặc là co rút các cơ hô hấp phụ hoặc là tuần hoàn thì mạch nhanh. Đấy thì có bất kỳ bất thường gì về các cơ quan trong cơ thể thì đều đưa trẻ đến cơ sở y tế để theo dõi kịp sát hơn.
1: Còn về phía các trường học, khi một trẻ trong lớp thì mắc tay chân miệng, nhà trường sẽ cần phải xử lý như thế nào mà để hạn chế virus lây lan sang các trẻ khác?
0: Đối với phía trường học thì được việc đầu tiên khi phát hiện các trẻ hoặc là một trẻ nào đó bị mắc tay chân miệng thì việc đầu tiên là lên gia đình nên kết hợp với cả phụ huynh cách ly bé tại nhà và không theo dõi bé tại nhà chứ không cho bé ở lớp, bởi vì như vậy thì cái việc sẽ dẫn đến lây chéo. Thì đối với các trẻ, đối với các vật dụng hoặc là những cái đồ chơi, những cái vật dụng mà trẻ đã tiếp xúc thì cần vệ sinh bằng xà phòng, hóa chất khử khuẩn phù hợp. Ngoài ra thì đối với các trẻ hoặc là chưa có triệu chứng thì chúng ta sẽ phải tiến hành vệ sinh tay định kỳ thường xuyên, đồ chơi, bàn ghế, tay nắm cửa, những vật mà trẻ thường xuyên tiếp xúc thì phải vệ sinh rửa định kỳ. Đấy không, và đặc biệt không dùng chung khăn cốc các dụng cụ giữa các trẻ, những cái dụng cụ vệ sinh cá nhân của trẻ này sang trẻ khác.
1: Để ngăn ngừa dịch bệnh lây lan thì Bộ Y tế thì có yêu cầu nhà trẻ này, trường mẫu giáo thực hiện nguyên tắc ba sạch, tức là ăn uống sạch, ở sạch và bàn tay sạch. Vậy theo bác sĩ thì nhà trường và phụ huynh cần thực hiện ba sạch như thế nào mà để có hiệu quả thực sự?
0: Đối với phương châm ba sạch thì thực ra thì nên triển khai thường xuyên và tạo thành một thói quen hàng ngày. Đấy, và ngay cả khi không có dịch bệnh hoặc là không có những cái bệnh về liên quan đến tay chân miệng thì cũng nên tiến hành thường xuyên, bởi vì đó là cái dịch bệnh bản thân tay chân miệng và những bệnh về đường hô hấp khác nó có thể xuất hiện bất kỳ thời điểm nào. Đấy thì tuân thủ những cái phương châm như một thói quen hàng ngày, đó là những cái như ba sạch, như là ăn uống sạch, ở sạch và các bàn tay sạch thì nên tiến hành thường xuyên, tạo thành cái thói quen vệ sinh hàng ngày và hình thành các thói quen tốt để ngăn chặn bản thân cái dịch bệnh tay chân miệng cũng như các dịch bệnh khác.
1: Vậy theo bác sĩ thì trong cái yếu tố bạn nguyên tắc ba sạch này á thì thường là cái yếu tố nào mà thường bị coi nhẹ nhất, nhất là như chúng ta vừa trao đổi ở trên thì các cái đối tượng mà nhóm mà trẻ dễ bị bệnh nhất là dưới 5 tuổi, khi mà các con thường xuyên đến trường này, trong môi trường mẫu giáo các con tiếp xúc với bạn thì cái nguy cơ lây truyền nó cũng sẽ lớn hơn ạ.
0: Đối với ăn uống thực phẩm thì đương nhiên nó phải tuân thủ theo quy tắc vệ sinh an toàn thực phẩm. Đối với cái thói quen mà ít để ý hơn hoặc là có thể bị bỏ qua, đó là khi cái đối với những cái đồ chơi, vật dụng là bàn ghế mà trẻ thường xuyên tiếp xúc, đấy thì sẽ có thể bị bỏ qua khi dùng giữa trẻ này và trẻ kia, bởi vì trẻ có những thói quen tranh đồ chơi hoặc là dùng từ đồ này sang đồ khác, bạn này nhường cho bạn kia. Đấy thì khi cứ cầm đồ chơi là trẻ sẽ lại cho lên miệng. Chính vì vậy mà các thầy cô cũng phải phân loại để ý, để tránh những việc mà trẻ thường xuyên để những cái vật này vật nọ trong miệng thì phải có cuối ngày hoặc là trong buổi phải có sự vệ sinh lại những vật dụng đấy, vệ sinh bề mặt khi có những cái nguy cơ.

0: Ngoài ra thì cái phòng phòng ốc thì luôn để thông thoáng, thì để giảm các bệnh nguy cơ tiếp xúc với những cái bệnh lý khác. Đấy thì đối với cái thói quen vệ sinh thì rửa tay thì nhiều khi cũng có thể bị bỏ qua, hoặc là chỉ rửa nhẹ nhàng bằng nước, không không rửa tay bằng xà phòng, và không hoặc là khi chúng ta sử dụng các bữa phụ, bữa chiều hoặc là ăn hoa quả thì cũng có thể bị bỏ qua cái bước rửa tay.
1: Thưa bác sĩ, một câu hỏi mà nhiều phụ huynh quan tâm là khi nào thì trẻ mắc tay chân miệng có thể trở lại trường? Cha mẹ cần lưu ý gì để tránh lây bệnh cho các bạn trong lớp?
0: Đối với các bệnh về đường về virus và lây qua đường tiếp xúc thì sau khoảng 5-7 ngày thì cơ thể sẽ có hình thành kháng thể và loại bỏ cái virus khỏi cơ thể. Thì khi trẻ hoàn toàn hồi phục, không có các triệu chứng nặng, và thời gian là trên khoảng 7 ngày đối với tính từ ngày mắc bệnh, thì trẻ có thể đi học trở lại, hòa nhập với các bạn cùng lớp.
1: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thì tay chân miệng thì là bệnh truyền nhiễm thường gặp ở trẻ nhỏ và có khả năng lây lan nhanh, đặc biệt là trong môi trường tập thể. Khi số ca mắc thì đang gia tăng thì việc chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời là điều hết sức quan trọng. Mỗi gia đình, mỗi nhà trường cùng thực hiện tốt vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường và nguyên tắc ba sạch sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe của trẻ, hạn chế nguy cơ dịch bệnh lan rộng khi năm học mới bắt đầu. Một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ Lê Văn Thiệu đã tham gia chương trình ạ.
2: Xin cảm ơn phóng viên Thu Hoài cùng vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Thúy Ngọc điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế ngày hôm nay.
1: Một dòng thông tin đang thu hút sự chú ý đặc biệt của báo chí quốc tế đó là kết quả cuộc bầu cử tại bang Saxony-Anhalt ở miền đông nước Đức, khi đảng cực hữu Sự Lựa Chọn Vì Nước Đức, AfD, giành chiến thắng với gần 44% số phiếu. Đây là kết quả cao hơn gấp đôi so với lần bầu cử trước và đưa AfD đến rất gần khả năng lần đầu tiên nắm quyền tại một bang của Đức kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai. CNN gọi đây là một chiến thắng mang tính bước ngoặt, đồng thời cho rằng kết quả này đang thử thách bức tường lửa mà các đảng chính thống của Đức dựng lên nhằm ngăn AfD tham gia chính quyền. Reuters thì tập trung vào một hệ quả trực tiếp hơn. Chiến thắng của AfD là cú đánh mạnh vào Thủ tướng Đức Friedrich Merz và Đảng Dân Chủ Cơ Đốc Giáo CDU. AfD giành 39 trong tổng số 83 ghế tại nghị viện bang, chỉ thiếu vài ghế để đạt đa số. Đảng này hiện đang tìm kiếm sự ủng hộ từ các nghị sĩ bảo thủ cũng như các lực lượng khác để có thể thành lập chính quyền. Reuters dẫn lời ông Merz khẳng định sẽ không hợp tác với AfD, nhưng đồng thời cho biết chính kết quả này đã khiến cho CDU rúng động đến tận nền móng. Trong khi đó, The Guardian nhìn kết quả từ góc độ rộng hơn và gọi đây là một cơn địa chấn chính trị đối với nước Đức. Theo tờ báo Anh, thì chiến thắng của AfD không chỉ đặt ra câu hỏi liệu bức tường lửa có còn đủ sức ngăn đảng cực hữu tiến vào chính quyền hay không, mà còn cho thấy sự bất mãn ngày càng lớn của cử tri đối với chính phủ liên bang. Kinh tế trì trệ, chất lượng điều hành của chính phủ và những lo ngại về nhập cư đang trở thành những yếu tố giúp cho AfD mở rộng ảnh hưởng. Một góc nhìn khác được France 24 đưa ra đó là vai trò của ứng cử viên AfD Ulrich Siemun. Ở tuổi 35 thì ông Siemun xây dựng hình ảnh gần gũi và ít cực đoan hơn so với hình ảnh truyền thống của AfD, tận dụng mạng xã hội và cả những biểu tượng hoài niệm về Đông Đức để thu hút cử tri. France 24 cho rằng chiến thuật này đã giúp AfD mở rộng sức hấp dẫn vượt ra ngoài nhóm cử tri cực hữu truyền thống, dù chương trình của đảng vẫn tập trung vào chống nhập cư và thân thiện hơn với Nga. Ngoài vấn đề bầu cử tại Đức, báo chí quốc tế hôm nay còn đăng tải nhiều thông tin đáng chú ý khác. Financial Times cho biết giá dầu tiếp tục tăng trong ngày hôm nay khi căng thẳng giữa Mỹ và Iran làm gia tăng lo ngại về nguồn cung từ khu vực vùng vịnh. Giá dầu Brent đã tăng lên khoảng 97 đô la Mỹ một thùng, trong khi Iran cảnh báo cơ sở hạ tầng năng lượng của các nước vùng vịnh có thể trở thành mục tiêu trả đũa. Financial Times dẫn các chuyên gia thị trường nhận định nếu xung đột kéo dài, nguồn cung dầu qua khu vực có thể tiếp tục bị hạn

0: chế trong những tháng cuối năm. Cũng trong lĩnh vực kinh tế, CNBC đưa tin đồng yên đã tăng gần 4% chỉ trong khoảng một tuần, lên mức mạnh nhất so với đồng đô la Mỹ trong 7 tháng. Thị trường đang gia tăng, đặt cược rằng Ngân hàng Trung ương Nhật Bản có thể tiếp tục tăng lãi suất khi mà nền kinh tế có thêm những tín hiệu cho thấy áp lực tiền lương và lạm phát vẫn hiện hữu. Một thông tin đáng chú ý khác đăng tải trên The Star đó là núi lửa Anak Krakato tại Indonesia tiếp tục phun trào, buộc nhiều sân bay phải đóng cửa và ảnh hưởng tới gần 3.000 chuyến bay. The Star cho biết hoạt động hàng không tại Jakarta đã được nối lại sau khi các nhà chức trách kiểm tra và làm sạch cơ sở hạ tầng bị phủ cho núi lửa, nhưng một số sân bay vẫn đóng cửa do hướng gió thay đổi và nguy cơ cho bụi tiếp tục phát tán. Các trường học tại những khu vực bị ảnh hưởng cũng chuyển sang học trực tuyến. AP có bài nhìn lại 25 năm sau các vụ tấn công khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001. Tờ báo cho rằng ký ức về thảm họa này ngày càng được nhìn nhận khác nhau giữa các thế hệ và cộng đồng người Mỹ. Với những gia đình mất người thân, các nhân viên cứu hộ hay binh sĩ từng tham chiến, đó vẫn là một chấn thương cá nhân sâu sắc. Trong khi với những người sinh sau năm 2001, thì ngày 11 tháng 9 đã trở thành một sự kiện lịch sử được nhìn qua lăng kính của những cuộc khủng hoảng khác như đại dịch COVID-19.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị, trong nhiều thập kỷ, chú chó Snoopy là nhân vật nổi tiếng trong loạt truyện tranh kinh điển Peanuts của họa sĩ người Mỹ Charles Scull. Trong truyện, Snoopy đã không ngừng biến hóa thành nhiều nhân vật, khi là phi công, lúc trở thành tiểu thuyết gia, phi hành gia, sinh viên đại học. Từ những trang truyện tranh quen thuộc, nhân vật chú chó Snoopy đã trở thành một biểu tượng văn hóa được yêu mến trên khắp thế giới. Và giờ đây, nhân vật hoạt hình nổi tiếng này tiếp tục trở thành tâm điểm của triển lãm đặc biệt Snoopy Inside NYC tại New York, Mỹ, đưa công chúng bước vào hành trình khám phá sức sống bền bỉ của nhân vật Snoopy qua nhiều thập kỷ.
3: Triển lãm Snoopy Inside NYC được tổ chức tại khu Meatpacking District, một trong những khu vực sôi động của thành phố New York, Mỹ. Sự kiện được mở cửa miễn phí cho khách tham quan, trưng bày nhiều hiện vật lưu trữ quý hiếm. Sự kiện được tổ chức nhằm kết nối trực tiếp với hai sự kiện tầm cỡ thế giới đang diễn ra tại thành phố này là tuần lễ thời trang New York và giải quần vợt Mỹ mở rộng. Đây là bước tiếp nối bùng nổ sau thành công rực rỡ của phiên bản triển lãm từng diễn ra tại Pháp. Trong không gian rộng gần 1.500 m², khách tham quan được chiêm ngưỡng những phiên bản thú nhồi bông Snoopy và Woodstock độc bản, được khoác lên mình các thiết kế riêng của nhiều nhà thiết kế thời trang. Bên cạnh đó, không gian triển lãm cũng giúp khán giả khám phá sâu sắc tầm ảnh hưởng của loạt truyện tranh Peanuts đối với văn hóa đại chúng, thể thao và âm nhạc thông qua các không gian sắp đặt sống động. Bà Melissa Menta, Phó Chủ tịch cấp cao phụ trách thương hiệu và truyền thông toàn cầu của công ty Peanuts Worldwide cho biết,
4: triển lãm này có rất nhiều điểm nhấn thú vị. Các nhà thiết kế thời trang đã sáng tạo những bộ trang phục riêng cho Snoopy và Woodstock, và chúng thực sự rất ấn tượng. Còn có cả câu chuyện về mối quan hệ giữa tác giả Charles Scull và Billy John King, đặc biệt một phòng nghe nhạc được thiết kế độc đáo mang đến cho khách tham quan cơ hội được bước vào thế giới Peanuts và thưởng thức những giai điệu gắn liền với các nhân vật.
3: Ngoài nhân vật Snoopy, triển lãm còn kể lại câu chuyện ngôn ngữ thời trang đã định hình nét tính cách riêng biệt cho cả các nhân vật trong loạt truyện tranh Peanuts, từ chiếc áo sơ mi họa tiết xích xắc kinh điển của Charlie Brown đến sự phát triển phong phú trong trang phục của Lucy hay Sally qua từng thời kỳ. Chính sự gần gũi và chân thực ấy đã giúp bộ truyện tranh Peanuts giữ được sức hút vượt thời gian. Bà Jean Scull, vợ cố nghệ sĩ Charles Scull, cho biết.
4: Ở những nhân vật mà ông ấy sáng tạo ra như là Charlie Brown, Lucy hay là Scrooge đều là những hình ảnh rất gần gũi trong cuộc sống. Mỗi người có thể tìm thấy một phần tính cách của mình trong đó hoặc là bắt gặp hình bóng của những người xung quanh. Bởi đó đều là những nét tính cách rất đỗi đời thường mà chúng ta vẫn gặp mỗi ngày trong cuộc sống.
3: Có lẽ chính sự gần gũi ấy đã giúp các nhân vật trong Peanuts vượt qua giới hạn của một bộ truyện tranh để trở thành những biểu tượng văn hóa được yêu mến trên toàn cầu. Nhân vật chú chó Snoopy có thể thay đổi vai trò, khoác lên mình nhiều diện mạo khác nhau, nhưng trí tưởng tượng, sự hài hước và những nét tính cách rất con người vẫn là điều giúp nhân vật này chinh phục nhiều thế hệ. Tại New York, triển lãm Snoopy Inside NYC không chỉ kể lại câu chuyện về thời trang mà còn cho thấy sức sống bền bỉ của một biểu tượng văn hóa, nơi truyện tranh giao thoa với

0: Quý vị và các bạn thân mến, thể thao từ lâu không chỉ là cuộc đua về thành tích mà còn là hành trình con người vượt qua những giới hạn của chính mình. Một trong những câu chuyện đặc biệt như vậy là Natalie McCroy, một phụ nữ người Anh từng mất khả năng vận động từ phần ngực trở xuống sau một vụ tai nạn xe hơi năm 16 tuổi. Nhiều năm sau biến cố ấy, cô trở lại với chính những chiếc xe đua và trở thành nữ tay đua xe liệt tứ chi đầu tiên và duy nhất trên thế giới, thi đấu cùng những tay đua không khuyết tật. Kết nối thế giới hôm nay, chúng ta cùng nghe câu chuyện truyền cảm hứng từ người phụ nữ này.
1: Mối quan hệ của tôi với chiếc xe mang rất nhiều cảm xúc, bởi chính chiếc xe đã gây ra tai nạn khiến tôi bị thương và gần như lấy đi tất cả mọi thứ của tôi khi tôi mới chỉ 16 tuổi. Nhưng 16 năm sau thì tôi nhận ra rằng thông qua việc đua xe, một chiếc xe lại có thể mang gần như tất cả những điều đó trở lại với tôi.
2: Đó là chia sẻ của Natalie McCloy, người đang thi đấu với tư cách nữ tay đua liệt tứ chi đầu tiên và duy nhất trên thế giới. Sau nhiều năm thích nghi với cuộc sống của một người bị chấn thương cột sống, Natalie dần học cách chấp nhận thực tế và tìm kiếm những khả năng mới. Bước ngoặt đến khi Natalie tìm thấy môn bóng bầu dục xe lăn, ở đó cô gặp những người có hoàn cảnh tương đồng, cùng chia sẻ những khó khăn, nỗ lực và khát vọng vượt qua giới hạn thể chất. Natalie cho rằng chính cộng đồng này đã giúp cô có được sức mạnh tinh thần để thử sức với những điều tưởng như không thể.
1: Tôi tin chắc rằng nếu không tìm được một cộng đồng gồm những người khuyết tật giống như mình thì có lẽ tôi đã không trở thành tay đua xe. Bóng bầu dục xe lăn đã cho tôi sức mạnh tinh thần và khả năng thích ứng, giúp tôi tin rằng là mọi điều đều có thể xảy ra.
2: Sau đó, thông qua một người bạn có cùng niềm đam mê với ô tô, Natalie được giới thiệu đến các buổi chạy thử xe trên đường đua. Từ một hoạt động trải nghiệm, cô dần trở thành vận động viên rồi bước vào thế giới đua xe chuyên nghiệp. Chiếc xe của Natalie được điều chỉnh để cô có thể điều khiển hoàn toàn bằng tay thay vì bằng chân. Những thiết bị hỗ trợ này tương đối đơn giản nhưng đủ để cô cạnh tranh bình đẳng với các tay đua khác.
1: Đua xe là một môn thể thao rất đặc biệt bởi khuyết tật và giới tính hoàn toàn không quan trọng. Khuyết tật quyết định cách tôi điều khiển chiếc xe, nhưng tôi không hề ở thế bất lợi so với các đối thủ. Điều duy nhất quan trọng là bạn về đích ở vị trí nào.
2: Không dừng lại ở việc khẳng định khả năng của bản thân, Natalie còn muốn tạo cơ hội cho nhiều người khuyết tật khác được trải nghiệm môn thể thao tốc độ. Năm 2018, cô trở thành Chủ tịch Ủy ban về Người Khuyết Tật và Khả năng Tiếp Cận của Liên đoàn Ô tô Quốc tế, gọi tắt là FIA. Ủy ban của Natalie chịu trách nhiệm thúc đẩy các quy định và giải pháp nhằm giúp môn đua xe trở nên dễ tiếp cận hơn với người khuyết tật trên toàn thế giới.
1: Tôi có một đội ngũ gồm những người khuyết tật, những người hiểu rõ các vấn đề đang tồn tại và biết cách tìm ra giải pháp. Mục tiêu của chúng tôi là giúp cho môn đua xe trở nên dễ tiếp cận nhất đối với người khuyết tật, đồng thời truyền đi thông điệp rằng môn thể thao này luôn rộng mở với cộng đồng của chúng tôi.
2: Năm 2016, Natalie cùng chồng thành lập tổ chức từ thiện Spinal Stretch. Ý tưởng bắt đầu từ những tin nhắn của những người khuyết tật muốn được thử lái xe đua sau khi biết câu chuyện của cô. Từ một chiếc xe đua cá nhân, Spinal Stretch hiện có 7 chiếc xe được thiết kế đặc biệt, trang bị hệ thống điều khiển bằng tay và bàn đạp ga bên trái, phù hợp với nhiều dạng khuyết tật khác nhau. Mỗi năm, tổ chức này thực hiện từ 10 đến 12 ngày trải nghiệm trên đường đua, cùng nhiều chương trình hướng dẫn kỹ năng điều khiển xe, giúp hơn 100 người khuyết tật có cơ hội tiếp cận với môn thể thao tốc độ. Với Natalie, Spinal Stretch không chỉ là một tổ chức từ thiện, đó còn là cộng đồng, là nơi cô thuộc về và tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.
0: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện về hành trình vượt qua nghịch cảnh của chị Natalie truyền đi một thông điệp rằng với ý chí, sự hỗ trợ và cơ hội phù hợp, mỗi người đều có thể tìm thấy một con đường mới để sống, để thi đấu và để tự do.
3: Không gian văn hóa.

0: Thưa quý vị và các bạn, không gian văn hóa Tây Nguyên được đưa đến gần hơn với người dân và du khách thông qua các hoạt động trải nghiệm nhạc cụ dân tộc. Đây là một nội dung trong chương trình trình diễn không gian văn hóa cồng chiêng với chủ đề Âm vang Đại Ngàn vừa được tỉnh Đắk Lắk tổ chức. Mời quý vị cùng đến với những ghi nhận của phóng viên Hơ Xíu, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại khu vực Tây Nguyên.
1: Chương trình mở đầu với những thanh âm rộn rã của dàn chiêng cân nát cùng nghi thức múa vỗ tay chào đón khách quý của người Ế Đê. Tiếp đó là các tiết mục diễn tấu chiêng tre, độc tấu sáo vỗ, hòa tấu đàn đá, cùng các điệu múa dân gian và ca khúc mang âm hưởng Tây Nguyên. Chị Nguyễn Lê Phương Nguyệt ở phường Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk cho biết, được trực tiếp hòa mình vào không gian văn hóa truyền thống mang đến những trải nghiệm thú vị.
2: Mình cảm thấy rất là hào hứng và vui vẻ khi mà được nhảy cùng với mọi người. Mọi người rất là hòa đồng, vui vẻ và mình cũng cảm thấy rất là tự hào khi là được là một người con của dân tộc Tây Nguyên. Mình thích nhất là cái tiết mục mà mời mọi người lên để mà giao lưu những cái nhạc cụ của người Tây Nguyên. Thì hồi nãy con mình cũng có lên tham gia thì mình cảm thấy đó là một trải nghiệm lưu giữ những cái truyền thống đó cho những cái thế hệ tiếp theo.
1: Tham gia chương trình, người dân và du khách còn được trực tiếp giao lưu trải nghiệm nhạc cụ truyền thống dưới sự hướng dẫn của các nghệ nhân. Với nhiều du khách, được tự tay tạo ra âm thanh từ nhạc cụ truyền thống là trải nghiệm đặc biệt. Em Nguyễn Gia Minh, 11 tuổi, ở thành phố Hồ Chí Minh, rất vui khi lần đầu tiếp xúc và tự tay gõ vào thanh đàn đá, giúp em cảm nhận được những thanh âm khác biệt.
3: Con thấy rất là vui tại vì lần đầu tiên con được đánh đàn đá. Con không nghĩ cục đá có thể làm ra được tác phẩm nghệ thuật mà nghe hay đến như vậy. Con còn được thưởng thức những bài nhạc của những nghệ nhân hát và đánh. Con cảm thấy rất là dễ chịu và thông thái.
1: Nhóm nghệ nhân Buôn Tân Trụ, phường Ea Cao và ban nhạc Acoe, phường Buôn Ma Thuột mang đến không gian trình diễn đa dạng các loại nhạc cụ làm từ tre, nứa, đá, cùng những làn điệu dân gian của các dân tộc Tây Nguyên. Những thanh âm khác nhau được kết hợp trong các tiết mục hòa tấu, diễn tấu, tái hiện một phần đời sống tinh thần và sinh hoạt văn hóa của cộng đồng. Theo ông Nguyễn Cửu Long, ban nhạc Acoe, phường Buôn Ma Thuột, việc đưa chất liệu dân ca vào các chương trình biểu diễn, kết hợp với nhạc cụ và cách dàn dựng mới là một hướng đi để bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống.
4: Bây giờ một số cái dân gian, dân ca của Ế Đê hoặc là Gia Rai, Ba Na, Xê Đăng, Mơ Nông rất nhiều. Các cụ ngày trước thì chỉ hát mộc thôi, đơn giản thôi. Nhưng mà chúng tôi là sưu tầm về, bắt đầu là chúng tôi nâng lên áp dụng vào một số cái nhạc cụ, rồi một số cái giọng ca để đưa lên cái sân khấu lớn, phối lại và dàn dựng lại để lưu giữ và phát triển cái bản sắc dân tộc của Tây Nguyên với cả của từng dân tộc.
0: Cảm ơn phóng viên Hơ Xíu với những thông tin rất thú vị vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.
5: Thức cùng VOV để cảm nhận giá trị thông tin.
6: Chuyện đêm.

0: Quý vị thính giả thân mến, mỗi sớm mai thức giấc, quý vị mong muốn điều gì? Có thể là một ngày làm việc hiệu quả, cũng có thể là một ngày may mắn. Thế nhưng mà có một người từng chia sẻ rằng, mỗi sớm mai thức dậy, anh chỉ mong mình mau chóng được kết nghiệp. Một ước mơ nghe thật kỳ lạ đúng không thưa quý vị? Nhân vật tôi muốn nói đến là anh Đỗ Duy Vị, người từng đi qua tuổi thơ lấm lem bụi đường với chiếc hộp gỗ đánh giày, nay là đồng giám đốc điều hành của tổ chức Rồng Xanh, Blue Dragon. Hôm nay chúng ta sẽ gạt bỏ những danh xưng hào nhoáng để cùng trò chuyện với Đỗ Duy Vị về những góc khuất của sự thấu cảm qua những hành trình rất đặc biệt. Xin cảm ơn Đỗ Duy Vị đã nhận lời tham gia chương trình Chuyện Đêm của chúng tôi ngày hôm nay.
1: Xin chào khán thính giả của VOV và xin chào chị Thùy Dương. Rất vui có mặt ngày hôm nay để trao đổi với chị.
2: Có những đứa trẻ lớn lên trong vòng tay gia đình, nhưng cũng có những đứa trẻ phải học cách trưởng thành giữa những con phố đông người. Có những người từng đi tìm một bữa ăn, một chỗ ngủ qua đêm. Và rồi nhiều năm sau, chính họ lại trở thành người đưa tay kéo những đứa trẻ khác ra khỏi hoàn cảnh ấy. Từ một cậu bé từng phải rời quê đi đánh giày, mưu sinh trên đường phố Hà Nội.

anh đã trở thành người đồng hành cùng hàng nghìn trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Blue Dragon Children Foundation.

0: Blue Dragon đã xây dựng hơn 320 ngôi nhà, giải cứu hơn 2.000 người bị buôn bán, giúp hơn 920 người bỏ nhà đi đoàn tụ với gia đình. Hơn 8.800 trẻ em và thanh thiếu niên đã được gửi trở lại nhà trường và đào tạo. Hơn 13.600 trẻ em và gia đình hiện có giấy tờ hợp pháp. Quỹ Trẻ Em Rồng Xanh đã nhận được giải thưởng nhân đạo tốt nhất toàn cầu tại Giải thưởng Quốc tế Việt Nam 2024.
1: Anh Vị này, trước khi nói về hành trình hiện tại thì tôi muốn bắt đầu bằng một câu chuyện rất là xa. Câu chuyện của một cậu bé Đỗ Duy Vị rất là nhiều năm trước. Anh từng chia sẻ là anh phải lớn rất là nhanh. Không phải là anh trưởng thành sớm mà bởi vì cuộc sống không cho phép anh cứ mãi là một đứa trẻ. Vậy thì nếu nhìn lại cậu bé đánh giày Đỗ Duy Vị của nhiều năm trước thì anh nhớ nhất điều gì?
2: Điều tôi nhớ nhất đấy là một cậu bé 15 tuổi, nhưng mà trong một thân hình đứa trẻ chắc chỉ khoảng 10 tuổi, rất là nhỏ bé, giữa một thành phố hàng triệu dân. Hàng ngày cầm chiếc hộp đánh giày rất là to, đi rong ruổi trên các con đường, gặp gỡ những vị khách mà ngồi uống cà phê vỉa hè hay là ăn phở buổi sáng vỉa hè. Họ cầm những tờ báo để đọc và tôi đi hàng ngày để mời họ đánh giày. Mỗi một đôi giày 2.000 đồng. Nếu như ngày nào mà ế mà khách hàng không có tiền, tôi có thể giảm giá xuống còn 1.500 đồng hoặc là 1.000 đồng. Có lẽ là những ngày tháng đó tôi cố gắng kiếm nhiều tiền nhất có thể, cố gắng giấu những đồng tiền đó vào những cái chỗ khác nhau trên cơ thể mình để phòng tránh bị cướp hay là bị trấn lột. Cậu bé đó hàng đêm ngủ ở trong các khu nhà trọ không số không tên, cùng với người lớn, cùng với những đứa trẻ đánh giày khác, cố gắng sinh tồn qua mỗi ngày để cuối tháng mình có thể gửi một chút tiền tiết kiệm về cho bố mẹ của mình. Một hành trình mà tôi nghĩ là cũng rất là nhiều những thử thách, cũng khá là thú vị, giống như một cuộc phiêu lưu. Nhưng cũng có những lúc mà nó thực sự mệt mỏi với một đứa trẻ. Có những cái vấn đề tôi không biết được xử lý như thế nào. Và có những thời gian tôi chỉ ước là những cái ngày tháng này nó trôi qua thật nhanh.
1: Có lẽ là với nhiều người thì đường phố chỉ đơn giản là nơi mà chúng ta đi qua hàng ngày thôi, đúng không ạ? Nhưng mà với rất là nhiều trẻ em thì đó là nơi mà các em phải học cách tồn tại. Vậy thì những cái ngày đầu tiên xa gia đình, xa quê hương thì điều gì là cái sự thử thách lớn nhất đối với anh?
2: Tôi nghĩ thử thách lớn nhất cho một đứa trẻ ở trên đường phố mà phải đi kiếm ăn sinh tồn, tôi nghĩ là cái sự an toàn. Đối với trẻ em đường phố thì cái việc giữ mình an toàn không hề đơn giản. Chúng tôi thường sẽ là những đối tượng dễ bị tổn thương nhất. Các em dễ bị bắt nạt, cũng có thể dễ bị bóc lột, cũng dễ bị lừa. Và tôi nghĩ là tôi sợ nhất là bị đánh, đi nhầm địa bàn. Có những đứa trẻ lang thang khác ở ngoài đường và có những địa bàn đã được định hình sẵn và bạn sẽ không được phép đến để đánh giày ở khu vực đó. Đó chính là những cái nỗi sợ rất là lớn đối với những đứa trẻ như tôi. Cũng có những người họ sẽ giúp mình, nhưng mà thực sự mình không biết đấy là người tốt hay người xấu. Mình quá nhỏ để có thể định hình được hay là đánh giá được là cái người này thực sự muốn giúp mình hay là người ta đang lừa mình. Và cái nỗi sợ đó ấy, nó luôn thường trực, nó luôn luôn ở trong con người của mình. Bởi vì chỉ cần một quyết định sai lầm thôi, có thể là bạn sẽ phải trả giá rất là lớn.
3: Thế có trận đòn nào mà ám ảnh đến tận bây giờ?
2: Khi mà tôi làm việc ở trên đường phố ấy, bởi vì bản thân mình rất nhỏ, mình không khỏe, mình ăn ít mà, với cả thiếu dinh dưỡng. Chính vì vậy cho nên là tôi học cách trốn chạy đầu tiên. Thế bản thân tôi thì tôi học cách là làm thế nào để mình có con mắt ở sau lưng. Có nghĩa là lúc nào cũng phải ngoái lại xem có ai là sau lưng mình hay không. Hay là cái tư thế mình ngồi, hay là tư thế mình đánh giày, hay mình đi làm ấy, thì sẽ phải luôn luôn là nếu có chuyện này xảy ra thì bạn sẽ làm gì. Và tôi phải suy nghĩ đến phương án A, B và C để đảm bảo được là trong mọi tình huống mình có thể ứng phó một cách tốt nhất có thể. Tuy nhiên thì vẫn sẽ có lúc bị ăn đòn. Tôi nhớ là có một lần đi nhầm địa bàn và có một khách ở trong một quán cà phê gọi tôi vào đánh giày. Và tôi thì nghĩ ô, khách mời mình gọi mình đánh giày thì mình đánh thôi. Thì tôi đến, tôi thay giày cho anh ý và đưa cho họ một đôi dép.

0: và tôi xách đôi giày của anh ấy ra cái góc ven đường để đánh. Thì một thanh niên khác lớn tuổi, chắc là cũng lớn tuổi, gặp cũng là người lớn rồi, đến gặp tôi đó, và nói là ô, em đánh giày ở đây à? À, ra góc này anh nói chuyện một xíu. Người đó đưa tôi đến một cái con hẻm giữa cái ô tô tạp đỗ và cái bức tường, đưa tôi vào trong cái khe đó và đấm tôi túi bụi. Đấm tôi thì tôi nhớ là máu mũi tôi chảy nhiều lắm, nhưng mà tôi không khóc. Có lẽ là cuộc sống trên đường phố nó dạy cho mình một cái bài học phũ phàng: khóc không giải quyết được vấn đề gì. Cho nên là tôi rất là ít khi khóc, tôi rất là ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Thì tôi rất là đau, và lúc đấy thì tôi nằm bệt xuống một lúc thì tôi đứng dậy. Có lẽ là cái đau khổ nhất không phải là vì ăn đòn, nhưng mà vì cái tình huống sau đấy. Thì khi tôi đang đứng dậy và cố gắng lau mặt mũi lên để bình thường trở lại, để tiếp tục cái cuộc sống này, thì cái người chủ của cái xe tải mà nó ở trong cái hẻm đó đến túm cổ tôi, nói là mày định ăn trộm gì ở cái xe của tao. Và lúc đấy tôi thực sự là cảm thấy những cái kiểu, những cái hy vọng về một cuộc sống ấy, tốt đẹp ấy, nó sập
1: Tan
0: hết
1: biến.
0: xuống, đúng rồi, nó tan vỡ. Mình vừa ăn một trận đòn bê bết, và một người lớn nữa đến, ít nhất là họ nên hỏi là có sao không, hay là có cần giúp gì không. Nhưng không, người đó lại đến và đe dọa tôi và nghĩ rằng là tôi đang trộm đồ của họ. Và thực sự lúc đấy mình thật sự là sụp đổ, và lúc đấy mình cảm thấy là ồ, cái thế giới này thật là tồi tệ. Nhưng mà tôi cũng không biết phải làm gì.
1: Vâng, rõ ràng là khi một đứa trẻ phải tự lập quá sớm thì các em sẽ phải học những cái thứ mà đáng lẽ là ở tuổi của các em là chưa cần thiết phải học. Vậy thì em đã học được những cái điều gì từ những cái năm tháng ấy?
0: Những năm tháng sống trên đường phố với một đứa trẻ, tôi học được rất là nhiều thứ. Cái điều đầu tiên tôi nghĩ rằng là chúng ta không được tin bất kỳ một ai cả. Trừ phi chúng ta có một cái điều gì đó chứng minh người đó vô hại với chúng ta. Tôi cũng học được là không có cái gì là miễn phí. Những cái gì mà càng dễ có và càng miễn phí thì càng nguy hiểm. Nó giống như một cái bẫy. Tôi cũng gặp được những đứa trẻ lang thang khác. Những đứa đó đưa tôi đi ăn, cho tôi đồ ăn, rồi giúp tôi giải quyết những vấn đề, bảo vệ tôi. Nhưng mà đằng sau những cái hành động đấy là một cái mục đích to lớn hơn. Tôi học được rằng là có rất nhiều người muốn lợi dụng mình và muốn sử dụng mình cho mục đích riêng của họ. Và tôi học được một cái điều đấy là mình không thể tin ai ở ngoài đó một cách tuyệt đối được. Tôi cũng học hỏi được rằng là người khác giúp mình chắc chắn rằng là nó không phải là miễn phí. Nó sẽ không có bữa cơm nào miễn phí cả.
1: Rõ ràng là những cái bài học mà đáng nhẽ là sẽ phải mất rất là nhiều năm và thậm chí là trưởng thành rồi thì chúng ta mới có thể thấm được hết, đúng không? Không có cái bữa ăn nào là miễn phí, thế nhưng mà cậu bé Đỗ Duy Vị thì đã ngấm được cái bài học ấy từ quá sớm. Phải chăng đó, tất cả những cái trải nghiệm đó đã tạo nên con người Đỗ Duy Vị của ngày hôm nay?
0: Tôi nghĩ rằng là những cái trải nghiệm sống trên đường phố ấy, chắc chắn rằng là nó đã tạo lên một phần của tôi cho ngày hôm nay. Nhưng tôi không nghĩ đó là tất cả. Tôi cũng nhìn nhận cuộc sống với một con mắt muôn màu. Xã hội ngoài kia có muôn vạn loại người khác nhau. Và không dễ để nhận ra ai là người tốt, ai là người xấu. Và đôi khi chúng ta phải thử, chúng ta phải trải nghiệm, chúng ta phải vấp. Và bản thân tôi nghĩ rằng là khi tôi sống trên đường phố tôi vấp quá nhiều, tôi cũng bị ăn đòn nhiều, tôi cũng gặp những người tử tế, tôi gặp có những người họ thực sự muốn tốt cho bản thân, và nó thực sự giúp cho tôi trưởng thành hơn, chín chắn hơn, và nó giúp tôi nhìn nhận thế giới nó không bị phiến diện, nó giúp tôi tiếp cận thế giới theo nhiều cái góc khác nhau, và nó giúp cho mình suy nghĩ cũng trọn vẹn hơn.
1: Thực ra nghe chuyện của anh Vị từ nãy đến giờ thì tôi thấy tôi rất là khó hình dung là tất cả với tất cả những cái gì mà anh đã trải qua mà làm thế nào để anh có thể trở thành một CEO ngồi trước mặt tôi như thế này. Thì trong rất là nhiều những cái câu chuyện mà về sự thay đổi số phận ấy, thì luôn luôn là có một cái người mà xuất hiện đúng lúc.

0: Vậy thì em có thể chia sẻ về cái khoảnh khắc mà cái người làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời em xuất hiện.
1: Ồ, tôi nghĩ rằng là trong tất cả chúng ta ấy, ta sẽ luôn nhớ vào những cái cột mốc mà cuộc đời mình thay đổi. Và nó không nhiều. Bản thân tôi, cuộc đời tôi thay đổi thực sự. Đấy là cái khoảnh khắc tôi gặp được người sáng lập ra tổ chức Trẻ Em Dòng Xanh, Dragon. Lúc đấy chả có cái tổ chức nào cả. Anh ta cũng chỉ là một giáo viên bình thường, cũng nghèo, không có gì đặc biệt cả. Một ngày mùa hè tôi nhớ giữa trưa, bình thường thì tôi không đi đánh giày buổi trưa đâu, buổi trưa là chỉ có khách, nhưng mà hôm đấy tôi đói quá không có tiền thì tôi đi, thì tôi gặp anh ấy tên là Michael, anh ấy người Úc, anh cũng mới đến Việt Nam rồi, anh còn không nói được tiếng Việt, tôi thì tôi cũng không nói được tiếng Anh, bây giờ thì tôi nói tiếng Anh rất tốt. Thì tôi chỉ biết là có một anh Tây trước mặt mình đang đi bộ. Và những gì tôi có thể nói lúc đó là Hello Sunshine, anh ơi đánh giày không? Nhưng tôi cũng không tự tin lắm về câu đấy. Và tôi không nghĩ là anh ta hiểu những gì mình nói. Thì tôi mời xong tôi thấy ngại quá tôi đi tiếp. Thì tôi đi được vài bước thì anh ấy gọi lại. Tôi nhớ là anh ấy có ngồi xổm xuống và anh ấy nói chuyện với tôi. Bởi vì tôi rất là thấp, anh ấy thì rất cao. Anh ấy khoảng 1m8 và tôi chỉ lúc đấy chắc là chỉ 1m rưỡi thôi. 1m4, 1m rưỡi. Thì anh ấy nở một nụ cười rất là thân thiện. Anh ấy cho tôi một cái bánh Choco Pie, tôi vẫn nhớ. Và anh ấy chỉ một cái quán cà phê cũng gần đấy thôi. Anh ấy nói là nếu em muốn học tiếng Anh thì chủ nhật đến đó. Chắc là cũng nói tiếng Anh, tiếng Việt bập bẹ, nhưng mà bằng cách nào đó tôi hiểu. Và lúc đó tôi xác định là có lẽ đây là cơ hội để mình thay đổi cuộc đời của mình. Mình học tiếng Anh thì tương lai của mình sẽ tốt hơn. Và cái khoảnh khắc đấy tôi không bao giờ quên.
0: Quý vị và các bạn thân mến, điều khiến nhiều người xúc động trong câu chuyện của anh là sau khi vượt qua hoàn cảnh của mình, anh không chọn quên đi quá khứ. Anh bay trở lại để đồng hành cùng những trẻ em đang gặp khó khăn. Có lẽ em vì anh hiểu cảm giác của các em hơn rất nhiều người khác. Anh trở thành một trong những người lãnh đạo của Blue Dragon Children's Foundation, nơi hỗ trợ trẻ em và thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn. Dạ vâng, vậy thì khi mà lần đầu tiên anh gặp những đứa trẻ lang thang ngoài đường phố thì anh nhìn thấy điều gì ở các em?
1: Bản thân tôi thì tôi nhìn các em giống như những người em của mình hay giống như những đứa con của mình. Với cái sự quý mến và yêu thương. Tuy nhiên, tôi sẽ không bao giờ nhìn các em bằng một ánh mắt thương hại. Tôi nhớ những cái thời bé tôi khi lang thang trên đường phố. Có nhiều người họ rất là tốt với tôi, họ cho tôi thêm tiền này, họ mua đồ ăn cho tôi. Nhưng họ nhìn tôi và tôi nhìn thấy trong ánh mắt của họ là họ thương hại tôi. Cái cảm giác đấy tôi nghĩ là các đứa trẻ nó không cần. Tôi hồi đấy tôi cũng không cần. Tôi không cần thương hại. Những đứa trẻ đấy cũng không cần thương hại. Nó cần sự giúp đỡ. Nó cần cơ hội. Và tôi nhìn các em, đó là những con người có thể trở thành chủ một doanh nghiệp, cũng có thể trở thành một bác sĩ, cũng có thể trở thành một người giống như tôi. Tất cả những gì các em cần đó là có ai đó giúp cả, có những ai đó cho các em những gì các em mới cần để đạt được cái điều các em mong muốn.
0: Có một câu nói như thế này, người đi chữa lành cho người khác thực chất là đang đi chữa lành cho bản thân mình. Vậy thì cái công việc ở Blue Dragon đối với anh nó là đi cứu những cái trẻ em mà đang gặp rất là nhiều khó khăn ngoài đường phố kia, hay là xoa dịu những cái tổn thương năm nào trong con người anh?
1: Tôi nghĩ là cả hai. Bản thân tôi khi mà tôi làm công việc này, mọi người cũng đôi khi tôi gặp với nhà tài trợ hay là những người gọi là hỗ trợ cho Blue Dragon. Mọi người nói là Blue Dragon rất là may mắn vì có bạn. Nhưng mà tôi nói ngược lại, thực ra tôi là người may mắn hơn. Bởi vì tôi được làm một cái công việc mà tôi thực sự sống chết vì nó và

0: đam mê về nó. Tôi được cống hiến hết mình. Tôi được làm những điều mà tôi mong muốn làm. Và tổ chức cho tôi cái điều kiện và cái cơ hội để tôi giúp những đứa trẻ này. Đấy là cái ước nguyện của tôi. Đấy là cái ước mơ của tôi khi tôi còn nhỏ. Bởi vì tôi nhớ một câu hồi còn nhỏ. Đấy là khi tôi được người lần giúp ấy, cũng phải tôi nghĩ một cái điều là khi tôi lớn lên ấy, tôi cũng sẽ đi giúp những đứa trẻ như mình. Bởi vì tôi thực sự thấy được là lúc mình đau khổ, lúc mà mình tuyệt vọng nhất, mà có một cái bàn tay giơ ra để kéo mình ra khỏi cái vũng lầy tuyệt vọng đấy, nó tuyệt vời lắm, nó diệu kỳ và mình sẽ không bao giờ quên. Khi tôi làm cái công việc này ấy, nó không biết là nó tạo ra tổn thương thêm hay là nó chữa lành cho bản thân mình. Tôi nghĩ là ở cái thời điểm này tôi đủ vững vàng và kinh nghiệm để có thể đối phó với những cái tổn thương của bản thân mình. Cái tổn thương đấy sẽ không bao giờ mất đi. Cái mà tôi nghĩ là chúng ta có thể làm với những cái vết thương của mình ấy, đó là chúng ta làm bạn với những vết thương đó. Chúng ta không, như tôi ấy, thì tôi không chống chọi lại những cái nỗi đau và tổn thương đó. Tôi xoa dịu nó. Tôi làm lành với nó. Nó là một phần của tôi và nó sẽ không bao giờ mất đi, và tôi ok với điều đó.
1: Có cảm giác như là đang nói chuyện với một nhà yến chiết vậy. Khi mà tôi đọc những cái thông tin về bạn ở trên báo chí ấy, thì tôi đọc được một câu là bạn đã từng chia sẻ là tôi mong một ngày tôi được thất nghiệp. Một cái ước mơ mà nghe nó rất là lạ. Vậy thì điều gì ẩn đằng sau cái câu nói này?
0: Cái câu nói mà tôi mong một ngày thất nghiệp, tôi nghĩ rằng là cái điều ẩn sau đấy, đấy là tôi muốn là chúng tôi cũng không phải hỗ trợ bất kỳ một đứa trẻ lang thang trên đường phố nữa, bởi vì các em ý đã có một cuộc sống tốt hơn, đã an toàn hơn, các em không phải chịu đựng những cái cuộc sống như vậy nữa, có nghĩa là xã hội trở nên an toàn hơn cho mọi trẻ em và cộng đồng của xã hội. Đấy là cái mong muốn của tôi. Và bản thân tôi nghĩ là trẻ em càng ngày càng được bảo vệ hơn, và tôi đã nhìn thấy được điều đó. Như các bạn thấy ở Hà Nội bây giờ, trẻ em lang thang không còn quá nhiều nữa. Chúng tôi cũng nhìn thấy được rất là nhiều những cái sự phát triển tích cực của xã hội khi đất nước phát triển lên, kinh tế phát triển, những cái chính sách xã hội cũng tốt lên, thì nhiều trẻ em cũng được bảo vệ hơn, rồi cộng đồng nhận thức cũng cao lên, có nhiều người tham gia trong cái công việc bảo vệ trẻ em, thì những cái vấn đề xã hội nó cũng sẽ bớt dần đi.
1: Một câu hỏi cuối cùng này. Nếu như mà có một đứa trẻ đường phố mà em đã từng giúp, đang nghe và đang xem chương trình này, thì em có một điều gì mà muốn nhắn nhủ tới các em không?
0: Tôi nghĩ một điều là tôi nghĩ là tôi nhắn nhủ thì các bạn đã từng được Blu-ray giúp hoặc là bản thân tôi giúp. Tôi muốn các bạn nhận ra một điều như thế này. Đó là cái khả năng của con người nó là vô hạn. Và chúng ta có ước mơ lớn thì chúng ta có thể sẽ đạt được những điều ước mơ này.
1: Quý thính giả thân mến, câu chuyện đêm nay không có tiếng pháo hoa của sự thành công rực rỡ. Nó chỉ có những âm thanh của sự thấu cảm. Câu chuyện của anh Đỗ Duy Vị không chỉ là nguồn cảm hứng về sự vươn lên, mà còn là lời nhắc nhở sâu sắc rằng hạnh phúc thực chất bắt đầu từ những điều rất nhỏ. Hãy vượt qua nghịch cảnh, chọn cái bước tiếp để mình mạnh mẽ, rồi đưa tay kéo những người khác lên. Câu chuyện của Đỗ Duy Vị không chỉ nói về sự vượt khó, mà ở đó là giá trị của lòng nhân ái và về việc đôi khi chỉ một người tin vào một đứa trẻ cũng có thể mở ra một tương lai hoàn toàn khác. Cảm ơn quý thính giả đã đồng hành cùng chúng tôi trong không gian của chuyện đêm hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong những hành trình tiếp theo.

Vị thính giả thân mến, đêm đã về khuya và có lẽ những câu chuyện vừa rồi đã chạm đến những khoảng lặng sâu nhất trong lòng mỗi chúng ta. Giữa thành phố hoa lệ này vẫn luôn có những bước chân nhỏ bé đang chới với tìm một điểm tựa và cũng luôn có những bàn tay lặng lẽ vươn ra để nâng đỡ những cuộc đời. Để tiếp nối không gian đầy thấu cảm đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Ước mơ tôi, một sáng tác quen thuộc của nhạc sĩ Đức Chí qua sự thể hiện của ca sĩ Nu Phước Thịnh. Chúng ta tin rằng những giai điệu da diết này sẽ thắp lên hy vọng về sự sẻ chia trong cuộc sống.

Quý vị thính giả thân mến, tiếng nhạc của Thức Cùng VOV đang trôi về những phút cuối. Câu chuyện đêm nay đã nhắc chúng ta nhớ rằng đôi khi giữa những dông bão cuộc đời, chỉ cần một bàn tay sẵn sàng nắm lấy, một ánh mắt không định kiến hay một niềm tin trao đi đúng lúc cũng đủ để thắp sáng cả một tương lai. Khi chúng ta đủ dũng cảm đi qua những tổn thương của chính mình, đó cũng là lúc ta có thêm sức mạnh để che chở và dìu dắt những người khác. Mong rằng những khoảng lặng ấm áp đêm nay sẽ nâng niu giấc ngủ của quý vị, giúp chúng ta chút bỏ hết những mệt mỏi của ngày cũ để đón nhận một ngày mới thật bình yên. Chúc quý vị một đêm mộng đẹp và giấc ngủ thật sâu. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung.

0: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
0: Với truyền thống hòa hiếu khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi nghĩa cử nhân đạo, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai, coi việc chia sẻ thông tin là hành động nhân văn cao đẹp, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh. Một thông tin được chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
1: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng nói Việt Nam. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta đang có chuyến thăm cấp nhà nước Liên bang Nga theo lời mời của Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin. Trong khuôn khổ chuyến thăm, tại cuộc hội kiến Chủ tịch Duma Quốc gia, Quốc hội Liên bang

0: Nga Vyacheslav Volodin, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cho rằng cơ chế Ủy ban Hợp tác Liên nghị viện là hình thức hợp tác đặc biệt, thiết thực, đề nghị Quốc hội hai bên đẩy mạnh hợp tác giữa các ủy ban chuyên môn, nhóm nghị sĩ hữu nghị, nghị sĩ trẻ và nữ nghị sĩ, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, góp phần củng cố nền tảng pháp lý, chính trị cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga. Trong khuôn khổ chuyến thăm, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã tiếp trợ lý Tổng thống, Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Nikolai Pachusev, Chủ tịch Đảng Cộng sản Nga Gennady Zyuganov, đoàn đại biểu Hội cựu chiến binh Nga và Hội hữu nghị Nga-Việt, gặp cán bộ nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga và dự khai trương không gian di sản và kết nối văn hóa Việt-Nga. Chiều nay, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì buổi làm việc với Bộ Y tế và các bộ ngành về các dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật khám chữa bệnh, Luật dược và Luật an toàn thực phẩm. Đối với Luật khám chữa bệnh, Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu giảm chi phí đầu vào, qua đó giảm chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Với Luật an toàn thực phẩm, Thủ tướng yêu cầu làm rõ quyền hạn, trách nhiệm quản lý, xây dựng cơ chế kiểm soát rủi ro, hậu kiểm hiệu quả, quản lý an toàn thực phẩm theo chuỗi gắn với cơ sở dữ liệu, truy xuất nguồn gốc và thống nhất một đầu mối quản lý từ trung ương đến địa phương.
1: Tinh thần đặt ra là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh, lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết, và không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, người dân thiếu thuốc vì vướng cơ chế, và không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết, không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Tôi cũng nhận được rất là nhiều ý kiến của các chuyên gia rồi các bệnh viện liên quan đến cơ chế đấu thầu, mua sắm thuốc, rồi trang thiết bị y tế. Đây là những vấn đề lớn mà lần này lãnh đạo chính phủ cũng quyết tâm là cùng với Bộ Y tế là phải giải quyết triệt để những cái vướng mắc đó, có một cái cơ chế thông thoáng, minh bạch nhưng mà chúng ta vẫn kiểm soát được. Mục tiêu cuối cùng là tiếp cận với thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế phục vụ công tác khám chữa bệnh với chất lượng cao nhất, giá thành hợp lý và giảm các cái chi phí không cần thiết cho người bệnh.
0: Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Hàn Quốc, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp lãnh đạo các tập đoàn Samsung, điện tử SK, LG Innotech và Lotte cùng Chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị Hàn Quốc-Việt Nam Moon Jin-suk. Qua các cuộc tiếp xúc, Chủ tịch Quốc hội đề nghị tăng cường kết nối giữa hai quốc hội, đưa hợp tác nghị viện đi vào thực chất, đồng thời thúc đẩy các tập đoàn Hàn Quốc mở rộng đầu tư, chuyển giao công nghệ, liên kết với doanh nghiệp Việt Nam. Về lập pháp, Quốc hội Việt Nam sẽ lắng nghe ý kiến doanh nghiệp trong quá trình thể chế hóa nghị quyết số 10, tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách, tạo môi trường đầu tư ổn định, minh bạch và thuận lợi. 8 tháng qua, xuất khẩu máy vi tính, sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện đạt khoảng 101 tỷ đô la, tăng 51%, trong khi nhập khẩu lên tới 161 tỷ đô la, tăng 68%, nhập siêu khoảng 60 tỷ đô la. Tại buổi làm việc sáng nay, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đề nghị Bộ Công Thương làm việc với các doanh nghiệp nhập siêu lớn, làm rõ cơ cấu, mục đích nhập khẩu và mức độ phục vụ sản xuất, xuất khẩu để có giải pháp phù hợp. Phó Thủ tướng yêu cầu rà soát, cập nhật danh mục sản phẩm công nghiệp hỗ trợ, ưu tiên linh kiện, vật liệu có khả năng nội địa hóa, xây dựng chương trình kết nối nhà cung cấp Việt Nam với các tập đoàn điện tử bán dẫn, đồng thời tận dụng các FTA đa dạng hóa thị trường xuất khẩu và nguồn cung đầu vào, góp phần cân bằng cán cân thương mại, hạn chế nhập siêu.
2: Ta cùng nhau để bàn các cái giải pháp, có thể là đầu năm các quý vị nhập khẩu, cuối năm xuất khẩu. Chúng tôi tin rằng là những tháng tới xuất khẩu nó sẽ tăng rất nhanh. Theo chúng tôi nghĩ là các doanh nghiệp ở đây này là những doanh nghiệp sẽ quyết định cái việc này. Qua quá trình chúng tôi cũng nghiên cứu, cũng thấy các hiệp hội ngành hàng, các doanh nghiệp lớn xuất khẩu hàng đầu của Việt Nam, chúng tôi cũng thấy là hiệp hội doanh nghiệp điện tử đóng góp quan trọng vào việc cân bằng cái cán cân thương mại giữa Việt Nam với các nước và hạn chế nhập siêu trong thời gian tới.
0: Tổng đài quốc gia về phòng chống bạo lực gia đình số 117 hôm nay chính thức đưa vào hoạt động 24/7 trên phạm vi toàn quốc. Tổng đài 117 tiếp nhận tin báo, tố giác bạo lực gia đình, tư vấn ban đầu và kết nối người bị bạo lực với các dịch vụ bảo vệ, hỗ trợ phù hợp tại địa phương, lấy người bị bạo lực làm trung tâm và ưu tiên an toàn. Các trường hợp liên quan đến trẻ em, phụ nữ mang thai, người khuyết tật, người cao tuổi được ưu tiên xử lý. Ông Matt Jackson, trưởng đại diện UNFPA tại Việt Nam, tổ chức hỗ trợ đắc lực cho sự ra đời của Tổng đài 117, khẳng định.
3: Với một người đang phải đối mặt với bạo lực, một cuộc gọi có thể là bước đầu tiên để tìm đến sự an toàn, được bảo vệ và nhận được sự hỗ trợ cần thiết. Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc tại Việt Nam cam kết tiếp tục đồng hành để Tổng đài 117 trở thành một dịch vụ tin cậy, kịp thời và kết nối hiệu quả với các dịch vụ hỗ trợ.
0: Thành phố Huế sáng nay khai mạc tháng giao dịch việc làm với chủ đề tháng 9 mùa thu tuyển dụng nhằm kết nối doanh nghiệp với người lao động, học sinh, sinh viên và người tìm việc. Diễn ra đến ngày 7 tháng 10, chương trình có 34 đơn vị tham gia tuyển dụng và tuyển sinh hơn 8.700 vị trí việc làm, trong đó 12 đơn vị

0: tuyển hơn 5.000 lao động để làm việc tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan và Đức. Điểm mới năm nay là người lao động có thể đăng ký, tìm hiểu và phỏng vấn trực tuyến qua sàn giao dịch việc làm online, mở rộng cơ hội việc làm cho lao động ở xa, người khuyết tật và các nhóm yếu thế. Từ năm học này, Thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu thực hiện thí điểm dạy tiếng Anh tích hợp cho cấp mầm non, thời gian triển khai trong 3 năm. Chương trình được thực hiện trên nguyên tắc tự nguyện, có sự đồng thuận của cha mẹ, công khai minh bạch và không sử dụng ngân sách nhà nước để chi trả. Việc tổ chức đảm bảo không ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục mầm non và quyền lợi của trẻ khi không tham gia chương trình thí điểm. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ ngày mai đến ngày 11 tháng 9, các tỉnh, thành phố miền Bắc sẽ đón đợt không khí lạnh đầu tiên nhưng cường độ không quá mạnh. Tuy nhiên, đợt không khí lạnh này sẽ gây mưa rông và làm nhiệt độ miền Bắc giảm. Dự báo viên Trần Thị Thúy Nga, Phòng Dự báo Thời tiết Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết.
1: Do ảnh hưởng của gió mùa đông bắc sau kết hợp thêm với hoạt động của giải hội tụ nhiệt đới nên từ ngày 10 tháng 9 thì ở khu vực miền Trung sẽ có khả năng xảy ra một đợt mưa lớn diện rộng kéo dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất về đợt gió mùa đông bắc và tình hình mưa lớn ở miền Trung trong những bản tin tiếp theo.
0: Chuyển sang tin thế giới. Khóa họp lần thứ 81 của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc khai mạc hôm nay tại New York, Mỹ với chủ đề Khôi phục lòng tin, quản lý sự chuyển đổi, một Liên Hợp Quốc hoạt động vì tất cả mọi người. Kỳ họp năm nay không chỉ tập trung vào những vấn đề toàn cầu cấp bách mà còn đặt ra câu hỏi lớn về cách hệ thống đa phương có thể đáp ứng tốt hơn những nhu cầu đang thay đổi của quốc gia và người dân. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres nhấn mạnh.
2: Thế giới đang đặt ra yêu cầu lớn hơn đối với Liên Hợp Quốc. Trong bối cảnh xung đột lan rộng, nhu cầu nhân đạo ngày càng gia tăng, những thành tựu phát triển bị đe dọa và niềm tin đang bị thử thách. Chúng tôi đang đáp lại những yêu cầu đó bằng những thay đổi thực chất, tăng cường thực thi các nhiệm vụ được giao, giảm thiểu sự phân mảng, nâng cao trách nhiệm giải trình và đảm bảo các nguồn lực được giao phó cho chúng tôi, tạo ra tác động lớn nhất có thể đối với những người mà chúng tôi phục vụ.
0: Israel đang đẩy mạnh giáo dục STEM và ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong trường học nhằm trang bị cho mọi học sinh khả năng tư duy độc lập, giải quyết vấn đề và thích ứng với thị trường lao động đang thay đổi nhanh chóng. Một số chương trình thử nghiệm sử dụng AI để điều chỉnh bài học theo năng lực, ngôn ngữ và văn hóa của học sinh. AI cũng được hướng dẫn như công cụ nghiên cứu, giúp học sinh hình thành câu hỏi, thiết kế thí nghiệm và kiểm chứng kết quả thay vì chỉ tìm kiếm đáp án. Indonesia đã đóng cửa gần 2.000 bếp ăn chưa có chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm trong khuôn khổ chương trình bữa ăn dinh dưỡng miễn phí. Cơ quan dinh dưỡng quốc gia nước này sẽ tiếp tục kiểm tra, xác minh hàng chục nghìn bếp ăn trên cả nước, yêu cầu tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn thực phẩm. Động thái được đưa ra sau hàng loạt vụ ngộ độc thực phẩm liên quan đến chương trình, với tổng số ca được Bộ Y tế Indonesia ghi nhận lên tới 50.000 ca. Các trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý nghiêm, kể cả truy cứu trách nhiệm hình sự nếu xác định có hành vi tắc trách. Một trực thăng chở 5 người gồm cả phi công đã gặp nạn gần sân bay Long Lên Lan, bang Sarawak, Malaysia. Trực thăng đang thực hiện chuyến bay thuộc dịch vụ bác sĩ bay thì gặp nạn. Hiện chưa có thông tin về thương vong. Các lực lượng tìm kiếm đã triển khai tới hiện trường. Đảo Tilos của Hy Lạp là đảo đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận không rác thải với tỷ lệ tái chế và ủ phân gần 90%. Người dân phân loại rác tại nhà sau đó được thu gom tận nơi. Rác hữu cơ được ủ thành phân bón phát miễn phí cho nông dân. Rác không thể tái chế được chuyển thành nhiên liệu thay thế. Phần còn lại được phân loại thành 15 nhóm, nén và đưa vào đất liền làm nguyên liệu cho công nghiệp tái chế. Giám đốc quản lý dự án Spiros Kantinakis cho biết.
2: Đây không còn là rác thải nữa, mà là nguyên liệu thô. Mọi thứ từ rác thải ở đây đều có vòng đời thứ hai. Chúng tôi tập trung vào các giải pháp giáo dục để người dân hiểu được ý nghĩa của việc xử lý tuần hoàn này.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Quý vị và các bạn thân mến, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh thời sự VOV1 trong ngày mai, thứ Tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, giữ rừng bắt đầu từ sinh kế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự. chuyên mục

nhận diện sự thật, nhận diện mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội. 8:30 bản tin văn hóa xã hội. 8:40 10 phút sự kiện luận bàn. Vì sao Australia trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Đại Dương. 9:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng. 9:15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc kích cầu, tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa. 9:40 và 19:10 Quốc hội với cử tri, pháp luật trên không gian số, kiểm soát tính chuẩn xác. 10:00 bản tin thời sự. 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, năm học mới, chăm lo cho học sinh vùng biên giới. 10:30 vía ninh tổ quốc, công an Hưng Yên triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy. 11:00 bản tin thể thao. 11:10 và 19:25 tài nguyên và môi trường, đô thị xanh từ quy hoạch đến không gian sống phát thải thấp. 11:30 bản tin kinh tế. 11:35 kết nối 54. 12:00 thời sự trưa. 13:00 bản tin nông nghiệp. 13:05 mùa vàng, hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ nghị quyết đến cánh đồng. 13:25 dòng chảy kinh tế, ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách, huy động nguồn lực phát triển đô thị xanh bền vững. 13:45 biển đảo Việt Nam, giữ biển sạch để giữ sinh kế cộng đồng ven biển. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế. 14:05 khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu vì vấn đề môi trường. 15:00 bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều. 15:20 và 20:30 chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành. 18:00 thời sự chiều. 19:00 bản tin thời sự. 20:00 vía ninh tổ quốc. 21:30 thời sự đêm. 22:00 thức cùng VOV, chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày. 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. 23:30 thưởng thức âm nhạc.

0: Hàng chục năm đã trôi qua, nhưng hành trình tìm kiếm và xác định danh tính những người con đã hy sinh vì Tổ quốc vẫn luôn được tiếp nối. Bằng khoa học và những phương pháp xét nghiệm hiện đại, từng dấu vết nhỏ bé còn lại có thể trở thành một tia hy vọng, giúp đưa các liệt sĩ trở về với đúng tên tuổi và quê hương.
1: Rất nhiều người đặt câu hỏi, vì sao khi xác định danh tính liệt sĩ, các cơ quan chức năng thường yêu cầu lấy mẫu ADN từ con của chị gái hoặc em gái liệt sĩ?
0: Việc lấy mẫu của chị em gái hoặc cháu gái, con của chị em gái liệt sĩ dựa trên nguyên lý di truyền của ADN ti thể, di truyền theo dòng mẹ.
1: Theo nguyên lý này, mẹ đẻ truyền ADN ti thể cho tất cả các con, cả con trai và con gái, liệt sĩ và chị em gái ruột cùng chung một nguồn ADN ti thể từ người mẹ. Con của chị em gái tiếp tục mang dòng ADN ti thể đó.
0: ADN ti thể tạo nên một chuỗi di truyền liên tục theo dòng mẹ qua nhiều thế hệ và là cơ sở để xác định quan hệ huyết thống trong những trường hợp hài cốt liệt sĩ trải qua nhiều chục năm nằm dưới lòng đất, nhân tế bào thường bị đứt gãy, phân hủy nặng.
1: Việc đối chiếu mẫu từ con của em gái, chị gái giúp các nhà khoa học có cơ sở dữ liệu chính xác để so khớp với mẫu từ hài cốt liệt sĩ. Mỗi mẫu ADN không chỉ mang giá trị khoa học mà còn mang theo hy vọng của những gia đình đã chờ đợi suốt bao năm tháng.
0: Tìm lại được một danh tính cũng là tìm lại một người thân, một phần ký ức và một sự hy sinh không bao giờ bị lãng quên.

0: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
1: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
2: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: sự kiện quốc tế. Thưa quý vị, khi cuộc xung đột tại Trung Đông vẫn chưa thực sự khép lại, chính quyền của Tổng thống Donald Trump đã bắt đầu tính đến một bài toán xa hơn, đó là Trung Đông sẽ được định hình như thế nào sau chiến tranh. Theo những thông tin được tiết lộ thì Washington đang xây dựng một kế hoạch hậu chiến với tham vọng không chỉ tiếp tục kiềm chế Iran mà còn tái cấu trúc quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Nếu được triển khai, đây có thể trở thành khuôn khổ định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong năm cuối nhiệm kỳ của Tổng thống Donald Trump.
1: Theo một số nguồn tin, Tổng thống Donald Trump cho biết đang cùng các cố vấn cấp cao và các quan chức thuộc nhiều cơ quan khác nhau trong chính phủ Mỹ xây dựng điều gì đó lớn lao hơn nhiều cho Trung Đông sau khi cuộc chiến với Iran kết thúc. Mục tiêu là tạo ra một khuôn khổ mới cho Trung Đông, trong đó các đồng minh của Mỹ trong khu vực sẽ đóng vai trò lớn hơn trong việc kiềm chế Iran, còn Washington đứng ở vị trí bảo đảm an ninh cho cấu trúc đó. Đáng chú ý, kế hoạch này không chỉ xoay quanh Iran. Ba hướng đi đang được chính quyền Mỹ cân nhắc cho thấy Washington muốn gắn kết những vấn đề của Trung Đông thành một cấu trúc chiến lược thống nhất, xây dựng một liên minh khu vực để kiềm chế Iran, giải quyết những vấn đề còn tồn đọng sau cuộc chiến Israel-Hamas và mở rộng tiến trình bình thường hóa quan hệ giữa Israel với các nước Ả Rập. Điều đó cho thấy một sự thay đổi đáng chú ý trong cách tiếp cận của Mỹ. Nếu chiến tranh là câu chuyện của sức mạnh quân sự, thì bài toán hậu chiến lại là câu chuyện của trật tự khu vực. Như vậy, mục tiêu của Mỹ không chỉ là kết thúc một cuộc chiến, mà còn phải bảo đảm rằng khi tiếng súng ngừng lại, cán cân quyền lực ở Trung Đông sẽ không quay trở lại trạng thái cũ. Trong đó, Mỹ có thể kiềm chế Iran bằng năng lực quân sự. Trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng, Tổng thống Donald Trump lý giải.
2: Nhờ sức mạnh quân sự của chúng tôi hoàn toàn có thể lập ra một kế hoạch. Theo đó, mọi cây cầu ở Iran sẽ bị phá hủy hoàn toàn, mọi nhà máy điện ở Iran sẽ ngừng hoạt động, bốc cháy phát nổ và không bao giờ được sử dụng nữa. Ý tôi là phải phá hủy hoàn toàn, chỉ trong vòng 4 giờ nếu chúng ta muốn.
1: Trong ba hướng đi đang được chính quyền Tổng thống Trump xem xét, đáng chú ý nhất có lẽ là ý tưởng hình thành một liên minh khu vực nhằm kiểm soát ảnh hưởng của Iran. Theo kế hoạch sơ bộ, Mỹ sẽ không nhất thiết tiếp tục duy trì một vai trò quân sự trực tiếp và thường xuyên, mà thay vào đó đứng ở vị trí bảo lãnh cho một khuôn khổ hợp tác an ninh, trong đó các đồng minh Trung Đông sẽ đi đầu trong việc hạn chế ảnh hưởng của Iran. Một trong những nội dung quan trọng khác của kế hoạch là giải quyết những hệ quả còn lại từ cuộc tấn công ngày 7 tháng 10 năm 2023 và cuộc chiến Israel-Hamas sau đó. Mỹ được cho là đang xem xét thúc đẩy một thỏa thuận an ninh giữa Israel và Syria, đồng thời triển khai thỏa thuận giữa Israel và Liban. Đây là những mắt xích quan trọng nếu Mỹ muốn giảm nguy cơ các điểm nóng mới tiếp tục xuất hiện quanh Israel sau khi cuộc chiến hiện nay kết thúc. Nhưng tham vọng lớn hơn nằm ở việc mở rộng Hiệp định Abraham, đặc biệt là thúc đẩy bình thường hóa quan hệ giữa Israel và Ả Rập Xê Út.
0: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến mà chính quyền Tổng thống Trump đang xây dựng không phải là một ý tưởng xuất hiện đột ngột. Trong cả hai nhiệm kỳ, chính sách Trung Đông của ông Trump đã từng bước hình thành một cách tiếp cận riêng, củng cố quan hệ với Israel, gây sức ép tối đa với Iran, đồng thời thúc đẩy các nước Ả Rập xích lại gần với Israel. Và chúng ta sẽ cùng nhìn lại một số dấu mốc đáng chú ý.
1: Năm 2017, ngay trong chuyến công du nước ngoài đầu tiên trên cương vị Tổng thống, ông Donald Trump chọn Ả Rập Xê Út làm điểm đến, phát đi thông điệp xây dựng quan hệ đối tác với các nước Ả Rập nhằm chống khủng bố và kiềm chế ảnh hưởng của Iran. Cách tiếp cận này đặt nền móng cho chính sách Trung Đông nhiệm kỳ đầu, tăng cường quan hệ với Israel và các đồng minh Ả Rập, đồng thời đẩy Iran vào thế bị cô lập.
3: Tháng 5 năm 2018, ông Donald Trump tuyên bố Mỹ rút khỏi thỏa thuận hạt nhân Iran, đồng thời khôi phục các biện pháp trừng phạt theo chính sách được gọi là gây sức ép tối đa. Mục tiêu là buộc Iran chấp nhận một thỏa thuận mới, rộng hơn, bao gồm cả chương trình hạt nhân và hoạt động khu vực của Iran.
1: Trong giai đoạn 2018-2019, Mỹ gia tăng mức độ ủng hộ Israel. Năm 2018, chuyển đại sứ quán từ Tel Aviv tới Jerusalem, qua đó chính thức công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel. Một năm sau, chính quyền Donald Trump công nhận chủ quyền của Israel đối với cao nguyên Golan, đảo ngược lập trường của nhiều đời chính quyền Tổng thống Mỹ trước đó. Những quyết định này cho thấy Mỹ dưới thời Tổng thống Donald Trump sẵn sàng đưa quan hệ Mỹ-Israel lên một cấp độ mới.
3: Hiệp định Abraham là dấu ấn ngoại giao nổi bật của ông Donald Trump trong năm 2020. Theo đó, Mỹ làm trung gian thúc đẩy Israel bình thường hóa quan hệ với các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và Bahrain. Sau đó, Maroc và Sudan cũng tham gia chiến trình. Các thỏa thuận được ký kết từ tháng 9 năm 2020 mở ra một hướng tiếp cận khác. Thay vì đặt giải quyết vấn đề Palestine làm điều kiện tiên quyết cho quan hệ Israel và Ả Rập, Mỹ thúc đẩy các hợp tác trực tiếp giữa Israel và các nước Ả Rập.
1: Năm 2025, Mỹ trở lại với chiến lược gây sức ép tối đa. Trong năm đầu của nhiệm kỳ 2, ông Donald Trump khôi phục chính sách gây sức ép với Iran, đồng thời tiếp tục đặt quan hệ với Israel và mở rộng Hiệp định Abraham ở vị trí

0: trung tâm trong chiến lược Trung Đông. Mỹ bắt đầu hướng tới một cấu trúc rộng hơn, trong đó Ả Rập Xê Út và một số quốc gia Ả Rập khác có thể trở thành những mắt xích quan trọng.
1: Trong giai đoạn 2025-2026, Mỹ duy trì chính sách cứng rắn với Iran. Cuộc xung đột Mỹ-Iran kéo dài trong năm 2026 khiến bài toán Trung Đông của chính quyền ông Donald Trump không còn chỉ là kiềm chế Iran mà trở thành vấn đề định hình cán cân quyền lực toàn khu vực, bao gồm cả cách tiếp cận của đồng minh Israel trong xung đột ở Gaza mà ông Benjamin Netanyahu đã khẳng định.
2: Tôi đang ở đây, bên trong dải Gaza, cùng với tham mưu trưởng, tư lệnh, bộ tư lệnh miền Nam và các chỉ huy và binh sĩ. Chúng tôi kiểm soát khu vực này. Chúng tôi không rút lui. Chúng tôi vẫn giữ nguyên tuyến phòng thủ này, kiểm soát 60% dải Gaza.
3: Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch hậu chiến của Mỹ không đơn giản là làm gì với Iran, mà là làm thế nào để giải quyết đồng thời nhiều tầng vấn đề, đó là Iran, Israel, Palestine, Syria, Liban và quan hệ Israel với thế giới Ả Rập. Việc các vấn đề này được đặt trong cùng một chiến lược tổng thể khiến cho kế hoạch của Mỹ được dư luận quốc tế rất quan tâm. Nhưng chính vì liên quan đến quá nhiều vấn đề, quá nhiều đối tượng nên đây cũng được đánh giá là một kế hoạch ẩn chứa nhiều biến số.
1: Ông Donald Trump đang tính toán kế hoạch cho một trật tự mới ở Trung Đông, nhưng bản thân kế hoạch ấy cần phải vượt qua những biến số chính trị rất khó đoán ở cả Mỹ và Israel. Cuộc bầu cử tại Israel ngày 27 tháng 10 tới là một trong những biến số quan trọng nhất. Chính quyền của ông Donald Trump có lẽ đang kỳ vọng chính phủ Israel mới sau bầu cử sẽ có cả ý chí lẫn khả năng hợp tác chiến lược thời hậu chiến của Mỹ. Bởi bất kỳ cấu trúc an ninh hay thỏa thuận khu vực nào cũng khó có thể triển khai nếu thiếu sự ủng hộ từ Israel. Dù vậy, Mỹ vẫn không muốn kế hoạch đang xây dựng chịu ảnh hưởng hoàn toàn từ kết quả bầu cử của Israel. Một số nguồn tin cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ thúc đẩy sáng kiến này ngay cả khi cuộc bầu cử dẫn đến bế tắc chính trị và một chính phủ mới không hoàn toàn ủng hộ kế hoạch. Điều đó cho thấy ông Donald Trump nhìn kế hoạch hậu chiến không chỉ như một sáng kiến đối ngoại mà còn như một di sản chính sách cho những năm cuối của nhiệm kỳ. Nhưng nếu Israel là một biến số bên ngoài, thì bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ lại là biến số ngay bên trong Washington. Cuộc bầu cử vào tháng 11 có thể tác động đến khả năng chính quyền của ông Donald Trump triển khai những kế hoạch lớn ở nước ngoài, trong bối cảnh cuộc chiến kéo dài tại Trung Đông đã bắt đầu tạo ra những tác động về giá cả và tâm lý cử tri. Mức độ ủng hộ chính quyền của ông Donald Trump hiện đang chịu sức ép, trong khi Đảng Dân Chủ được cho là có cơ hội giành lợi thế trong bầu cử giữa nhiệm kỳ. Theo khảo sát mới nhất do Financial Times phối hợp cùng công ty nghiên cứu Fondcandetter thực hiện thì chỉ có 1/3 dân số Mỹ đánh giá tích cực về hiệu quả hoạt động hiện tại của Tổng thống đương nhiệm tại Nhà Trắng. Giới phân tích cho rằng nếu ông Donald Trump muốn để lại một cấu trúc mới tại Trung Đông, ông cần hành động đủ nhanh để biến ý tưởng thành chính sách trước khi những biến động chính trị làm thay đổi môi trường chiến lược. Dù vậy, điều đáng chú ý có lẽ không nằm ở việc kế hoạch cuối cùng sẽ có bao nhiêu điểm hay được đặt tên như thế nào. Quan trọng hơn, kế hoạch cho thấy Mỹ đang suy nghĩ về Trung Đông thời hậu chiến theo một cách khác, đó là không chỉ tìm kiếm một thỏa thuận ngừng bắn, mà muốn tận dụng thời điểm hậu chiến để định hình lại các quan hệ quyền lực trong khu vực. Nếu thành công, Mỹ có thể vừa duy trì vai trò đảm bảo an ninh, vừa để các đồng minh khu vực gánh vác nhiều hơn trách nhiệm kiểm soát Iran, đồng thời mở rộng quan hệ Israel và các nước Ả Rập, tạo ra một mạng lưới hợp tác có khả năng làm giảm nguy cơ những cuộc xung đột mới. Nhưng nếu các nước trong khu vực không tìm thấy đủ lợi ích chung, hoặc vấn đề Palestine tiếp tục là rào cản đối với bình thường hóa Israel và các nước Ả Rập, thì cấu trúc ấy sẽ rất khó hình thành. Vì thế, ngay cả khi cuộc chiến hiện tại giữa Mỹ, Israel và Iran chưa thực sự khép lại, những tính toán tại Washington đã cho thấy một cuộc chiến khác cũng đang bắt đầu, cuộc chiến giành quyền định hình Trung Đông sau chiến tranh. Và với Tổng thống Donald Trump, đây có thể không chỉ là giải quyết trục quan hệ đối đầu Iran-Israel, mà còn là tạo dựng một khuôn khổ chiến lược đủ lớn để định hình chính sách Trung Đông của Mỹ trong 2 năm cuối của nhiệm kỳ.
3: Và những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình hồ sơ sự kiện quốc tế tuần này. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Kính chào quý vị thính giả. Mời quý vị cùng theo dõi tiểu phẩm phát thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

0: rét quá. Nhưng phải đi thôi, không làm lấy tiền đâu mua thuốc.
1: Bác Hòa ơi, bác Hòa về không hả?
0: Cô là...
1: Cháu là Quyên, bên hội chữ thập đỏ xã. Hôm nay cháu đi khảo sát những hộ khó khăn trong mùa đông nên ghé qua thăm bác. Bác đi đâu sớm thế ạ?
0: Tôi nhận dọn nhà cho mấy người ở trên phố cô ạ. Nhà tôi có gì đâu mà khảo sát à cô?
1: Trời lạnh thế này mà bác mọc phong phanh quá.
0: Thì hoàn cảnh nó thế. Đợt trước có mấy cái áo ấm đi vắng bị mất trộm, chưa có tiền mua lại đấy cô ạ.
1: Bác ơi, thế hàng xóm xung quanh bảo là bác sống một mình ạ.
0: Một mình thôi, còn cái đi làm ăn xa, cuộc sống chúng nó cũng khó khăn, nên tôi chẳng muốn phiền chúng nó. Mình vẫn lo được cho mình cô ạ.
1: Cháu xin phép xem nhà cửa của bác thế nào ạ?
0: Cô cứ xem đi.
1: Trời đất, nhà dột hết rồi.
0: Tôi cũng định lợp lại, nhưng thú thật với cô, cũng chưa có tiền.
1: Vâng, cháu hiểu ạ. Chỗ chăn kia mỏng thế, liệu đắp có đủ ấm không bác?
0: Những hôm rét đập, tôi phải nhặt củi về sưởi thêm đấy cô ạ. Chứ chỉ cái chăn mỏng, lại không ngủ được.
1: Bác vất vả quá. Thôi bác cứ đi làm đi, tôi cháu sẽ quay lại ạ.
0: Vâng, chào cô. Tôi đi kẻo muộn hẹn với người ta.
2: Bác Hòa ơi, bác có nhà không ạ? Dạ, cháu Tuấn đây ạ. Bác mở cửa cho cháu với ạ.
0: Tuấn đây hả cháu?
2: Dạ vâng ạ.
0: Rét quá nên bác đóng cửa kẻo gió. Ui trời, gì mà tay xách nách mang lỉnh kỉnh thế. Có cả cô Quyên nữa à? Chào cô.
1: Dạ, cháu chào bác ạ. Chúng cháu có ít chăn màn và quần áo từ chương trình quyên góp giúp người có hoàn cảnh khó khăn trong mùa đông. Hơi nhiều nên cháu nhờ Tuấn đi cùng để mang hộ ạ.
0: Ấy dạ. Chết, thế này ngại lắm, tôi không nhận đâu.
2: Ơ kìa, bác, sao bác lại từ chối ạ?
0: Nhiều người còn khó khăn hơn bác, với lại bác vẫn tự lo được.
1: Bác Hòa này, đây là tình cảm của mọi người dành cho bác đấy ạ.
0: Nhưng bác...
2: Bác ơi, bác đừng ngại, giúp nhau một chút qua mùa rét cũng là cách giúp nhau vượt qua cái nghèo bác ạ.
1: Nếu bác khỏe mạnh, có đủ quần áo giữ ấm thì bác mới tiếp tục đi làm được chứ bác.
0: Tôi sống từng này tuổi rồi mà vẫn phải nhận sự giúp đỡ của mọi người, ngại quá.
2: Kiểu bác đừng ngại, chúng ta đều là người làng cả. Thôi, bác nhận đi ạ.
0: Bác cảm ơn cháu, cảm ơn cô Quyên nha.
1: Bác Hòa này, sắp tới hội phụ nữ xã có nhóm tái chế vải vụn làm đồ thủ công. Bác có muốn tham gia không ạ?
0: Tôi già rồi, tay chân lóng ngóng lắm, liệu có làm được không hả cô?
1: Công việc không nặng đâu ạ. Mọi người cùng hướng dẫn nhau làm túi vải, thú nhồi bông, đồ trang trí từ những mảnh vải bỏ đi. Thu nhập không cao nhưng ổn định bác ạ.
0: Nếu vậy, cô đăng ký cho tôi tham gia với.
1: Vâng, cháu sẽ đăng ký ngay cho bác ạ.
0: Hôm nay, tôi nhận được không chỉ chiếc áo hay cái chăn, tôi nhận được cả tình người đấy cô ạ.
1: Bác ơi, không có gì to tát đâu ạ. Cháu tin là bác sẽ làm được.
2: Vâng, và mùa đông lạnh giá rồi cũng sẽ qua.
0: Vâng, và nhờ có những người tốt bụng như hai cháu, mùa đông năm nay dường như ấm hơn rất nhiều. Cảm ơn, già này cảm ơn lắm.
2: Bác.
3: Quý vị và các bạn vừa nghe tiểu phẩm truyền thanh tuyên truyền về tiểu dự án 1 giảm nghèo về thông tin thuộc dự án 6 truyền thông và giảm nghèo về thông tin trong chương trình Mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 với chủ đề Mùa đông không lạnh. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại.
4: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
5: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
6: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh
5: đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, trong dòng chảy sôi động của đời sống âm nhạc hiện đại, những năm gần đây, một xu hướng đáng chú ý đã xuất hiện. Nhiều bạn trẻ chủ động làm mới các làn điệu dân ca nhạc cổ truyền bằng những cách tiếp cận sáng tạo như phối cho dàn nhạc điện tử, EDM, kết hợp cùng dàn nhạc giao hưởng hay cùng với các rapper, v.v. Từ đó, âm nhạc truyền thống không chỉ được đánh thức mà còn tìm được con đường mới để hòa vào với đời sống âm nhạc hiện đại.
0: Vâng, thưa quý vị, những gì mà các nghệ sĩ trẻ làm mới dân ca và nhạc cổ truyền rất đáng trân trọng vì những tác phẩm đó đã phần nào cho thấy sự kéo gần khoảng cách giữa truyền thống và giới trẻ. Những giai điệu dân ca quan họ, ca trù, hát chèo, cải lương hay là dân ca các vùng miền khi được khoác trên mình lớp hòa thanh hiện đại trở nên gần gũi với tai nghe hôm nay.
1: Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực, việc làm mới dân ca nhạc cổ truyền cũng đòi hỏi sự tỉnh táo và trách nhiệm. Điều quan trọng nhất là không thể để phần mới lấn át và làm mờ đi hồn cốt của âm nhạc truyền thống. Bởi dân ca nhạc cổ truyền không chỉ là giai điệu mà còn là lối hát, thang âm, nhịp phách, ngữ điệu và tinh thần văn hóa của một cộng đồng. Nếu phối khí quá nặng tính thị trường, sử dụng âm thanh điện tử dày đặc hoặc rap một cách gượng ép, tác phẩm có thể trở thành một bản nhạc hiện đại mượn tên dân ca hơn là một sự tiếp nối truyền thống.
0: Ngoài ra thì những nghệ sĩ trẻ làm mới dân ca và nhạc cổ truyền cũng cần có sự hiểu biết ít nhiều về âm nhạc cổ truyền, bởi sự sáng tạo chỉ thực sự có giá trị khi được xây dựng trên nền tảng tôn trọng và am hiểu. Việc tham khảo ý kiến của các nghệ nhân, các nhà nghiên cứu, học hỏi nghiêm túc về làn điệu gốc cũng sẽ giúp cho quá trình làm mới đi đúng hướng và không làm mất bản sắc.
1: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay mời quý thính giả cùng thưởng thức một số tiết mục dân ca và nhạc cổ truyền được các bạn trẻ làm mới theo những cách riêng của mình.

Bốn bài dân ca nổi tiếng là Lúng Liếng, dân ca quan họ, Công cha ngãi mẹ sinh thành hát sầm và Luyện Nam Cung hát chèo, Chầu Năm suối Lân hát văn. Điểm đặc biệt của dự án này là các tiết mục đều được Vũ Thủy Linh thể hiện trên nền nhạc giao hưởng nên đã gây ấn tượng đặc biệt tới công chúng.

0: Chúng ta vừa thưởng thức tiết mục dân ca quan họ Lúng Liếng do nghệ sĩ trẻ Vũ Thùy Linh thể hiện cùng dàn nhạc giao hưởng, chuyển soạn và chỉ huy dàn nhạc, nhạc sĩ Lưu Quang Minh.
1: Thưa quý vị, là một nghệ sĩ trẻ đầy bản lĩnh, được biết đến như người đánh thức di sản âm nhạc dân tộc bằng nhịp thở đương đại, Hà Mio, tên thật là Nguyễn Thị Ngọc Hà, đã gây ấn tượng mạnh mẽ khi là người đầu tiên táo bạo kết hợp sẩm với rap và nhạc điện tử EDM.
0: Tác phẩm tiêu biểu Sầm Hà Nội của nghệ sĩ trẻ Hà Mio đã tạo nên một làn gió mới, giúp đưa âm nhạc truyền thống đến gần hơn với giới trẻ và bạn bè quốc tế.
1: Với xuất thân là một cô gái dân tộc Mường, nên sau thành công vang dội của Sầm Hà Nội, thì những làn điệu dân ca dân tộc Mường đã khơi nguồn cảm hứng sáng tạo để Hà Mio cho ra mắt tiết mục Đập Nàng Khọt.
0: Và đây cũng là tiết mục đầu tiên tại Việt Nam hòa quyện giữa dân ca Mường, rap tiếng Mường và nhạc EDM. Nghệ sĩ trẻ Hà Mio đã khéo léo giữ lại hồn cốt của các giai điệu cổ như Đập Nàng Khọt, Vườn Hoa Núi Bỉ, nhưng làm mới chúng với tiết tấu hiện đại sôi động của nhà sản xuất âm nhạc Thế Phương VBK. Nghệ sĩ Hà Mio chia sẻ.
2: Với cái sản phẩm Đập Nàng Khọt này thì sẽ giúp cho một số các bạn là người dân tộc Mường hay là dân tộc thiểu số nói chung hãy luôn luôn tự tin và đừng giới hạn cái năng lực của bản thân. Hà là người dân tộc Mường nên Hà biết là các bạn người dân tộc sẽ có một chút gì đó e dè, tự ti, chưa dám bộc lộ hết những cái khả năng của mình, và hy vọng là qua cái sản phẩm này thì để mọi người sẽ thấy được là dù là người dân tộc nào thì chúng ta cũng hoàn toàn có quyền được lựa chọn, có quyền được thể hiện, và các bạn hãy luôn luôn tự tin và tự hào về dân tộc của mình.

0: ta vừa thưởng thức tiết mục Đập Nàng Khọt dân ca Mường, phần lời Việt của tác giả Huy Tâm, lời rap Việt Hoàng Khương, rap Mường Khắc Nội do nghệ sĩ Hà Miêu trình bày.
1: Quý vị và các bạn thân mến, ca sĩ trẻ Phương Mỹ Chi trong hành trình tại Sing Asia 2025 đã xuất sắc giành vị trí Á quân 2 hạng 3 chung cuộc, khẳng định vị thế của một nghệ sĩ trẻ mang sứ mệnh đưa âm nhạc dân tộc Việt Nam ra thế giới.
0: Trong các chặng thi, Phương Mỹ Chi đã đem đến những tiết mục mang đậm chất dân ca Việt Nam với sự kết hợp giữa hiện đại và truyền thống, đã biến mỗi tiết mục thành một bữa tiệc văn hóa truyền thống rực rỡ, nhận được sự đánh giá cao từ các bạn thí sinh nước ngoài và ban giám khảo quốc tế.
1: Phương Mỹ Chi đã gây bão với tiết mục Mắc Sắp, Lý Bắc Bộ và Đẩy Xe Bò, khéo léo lồng ghép các bài hát và dân ca quen thuộc như là Bà Còng Đi Chợ Trời Mưa, Bà Rằng Bà Dí, Cây Đa Quán Dốc, v.v. Kết hợp trình diễn chống cơm, tiết mục đã mang đến một lát cắt mộc mạc gần gũi của âm nhạc dân tộc Việt Nam, được kể lại bằng âm nhạc hiện đại và đầy tự hào. Ca sĩ Phương Mỹ Chi chia sẻ.
2: Trong từng tiết mục thì Chi xem đó là một cơ hội để Phương Mỹ Chi có thể chia sẻ một điều gì đó hay của đất nước mình đến với bạn bè quốc tế. Trên một cái sân khấu của nước bạn mà mình được nghe tiếng nhạc cụ dân tộc của nước mình, tranh sáo bầu và đàn nguyệt, thì cảm xúc nó cực kỳ xúc động. Và Chi cũng đã không kìm được nước mắt khi mà Chi nghe những cái thanh âm đó. Bước trên một sân khấu quốc tế với rất nhiều thí sinh đến từ các nước khác nhau, thì chắc chắn cái bản sắc của mình và cái âm nhạc dân tộc của mình sẽ là cái mà khiến Chi tự tin nhất khi đến trên sân khấu và cảm thấy mình không bị lẻ loi.

0: Quý thính giả vừa thưởng thức tiết mục mashup Lý Bắc Bộ và Đẩy Xe Bò với phần phối khí của D-Tap do nghệ sĩ Phương Mỹ Chi thể hiện tại cuộc thi Sing Asia 2025 Trạm Singapore.
1: Thưa quý vị, trong dòng chảy âm nhạc đương đại, Thanh Phong và Hà Quỳnh Như, quán quân của thần tượng tương lai, được xem là hai gương mặt trẻ tiêu biểu đã thổi luồng sinh khí mới vào các làn điệu dân ca ví dặm nghệ tĩnh.
0: Thay vì chỉ hát những bài dân ca xứ Nghệ theo lối truyền thống, họ thường kết hợp với các bản phối hiện đại giúp cho dân ca trở nên dễ cảm nhận hơn với tai nghe của giới trẻ.
1: Qua các sản phẩm âm nhạc được đầu tư kỹ lưỡng trên các nền tảng số và chương trình phát thanh truyền hình, họ đã biến những bài dân ca của quê hương mình thành những sản phẩm âm nhạc có độ lan tỏa cao, góp phần bảo tồn di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại.
0: Chúng ta cùng nghe bài dân ca Nghệ Tĩnh Ví Dặm Tình Xuân do chính nghệ sĩ trẻ Thanh Phong viết lời theo làn điệu Ví Trận Thương, được phối khí theo phong cách trẻ trung. Chúng ta cùng nghe bài hát này qua giọng hát của hai nghệ sĩ Hà Quỳnh Như và Thanh Phong.

0: Thưa quý vị và các bạn, âm nhạc truyền thống không chỉ là một loại hình nghệ thuật giải trí đơn thuần mà chứa đựng trong nó là những giá trị văn hóa truyền thống được gìn giữ từ bao đời nay.
1: Chính vì vậy, việc người trẻ gìn giữ và phát triển các loại hình âm nhạc truyền thống bằng nhiều cách, trong đó là mời dân ca, nhạc cổ truyền bằng những bản phối điện tử và kết hợp thêm những âm nhạc đang thịnh hành như pop, rap, v.v. là một trong những tín hiệu đáng mừng cần được quan tâm khích lệ, bởi qua đó chúng ta thấy âm nhạc truyền thống vẫn luôn có sức hút và đang chuyển mình để thích nghi với thời đại.
0: Khi sự sáng tạo đi cùng với sự hiểu biết và trân trọng giá trị cốt lõi, những bản phối mới sẽ không làm phai nhạt đi vốn cổ truyền, mà ngược lại nó giúp cho tác phẩm vừa mang hơi thở hiện đại, vừa giữ được bản sắc văn hóa Việt, góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa dân tộc theo một cách sống động, bền vững hơn trong đời sống âm nhạc hôm nay.
1: Kết thúc chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Sẩm, Tuổi Trẻ và Đất Nước, soạn lời Ngô Văn Hảo, do các nghệ sĩ trẻ Hồng Duyên và rapper Ramsey trình bày.
0: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe. Thân ái chào tạm biệt.

ký điện ảnh. Thanh Nga xin chào các thính giả của chương trình Nhật ký điện ảnh trên làn sóng VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, mỗi vùng miền trên đất nước ta đều mang trong mình một không gian văn hóa riêng. Đó có thể là cảnh sắc thiên nhiên, phong tục tập quán hay nếp sống đặc trưng của từng vùng đất. Và điện ảnh qua những thước phim cùng giai điệu đã lưu giữ những không gian ấy theo một cách rất riêng. Trong số phát sóng hôm nay, Thanh Nga sẽ cùng các bạn đến với một hành trình để khám phá không gian văn hóa Việt trên màn ảnh. Đầu tiên, hành trình này sẽ đưa chúng ta đến với miền Bắc của những năm tháng xưa, từ những làng quê bình dị, mộc mạc đến một Hà Nội thanh lịch, trang nhã, tất cả đều được tái hiện chân thực trong bộ phim Kiếp Hoa, được quay tại Hà Nội vào năm 1953 khi công nghệ và kỹ thuật làm phim còn nhiều hạn chế.

bộ phim này của đạo diễn Doãn Thanh Hải vẫn gây ấn tượng với công chúng bởi sự chỉn chu, công phu trong việc dựng bối cảnh. Khi xem bộ phim này, Thanh Hải như được trở về những năm tháng xưa để ngắm nhìn vẻ đẹp mộc mạc của làng quê Bắc Bộ lúc bấy giờ. Đó là một miền quê thân thuộc, hiện lên qua phân cảnh hai chị em đưa mẹ đi tản cư hay cảnh đêm trăng của Thiện, Ngọc Lan và Ngọc Thủy. Đặc biệt, những hình ảnh ấy càng trở nên gần gũi hơn bao giờ hết khi được đặt trong giai điệu của ca khúc Làng Tôi. Đây là ca khúc được nhạc sĩ Trung Quân sáng tác vào năm 1952 và sau đó đã được lựa chọn làm nhạc nền cho bộ phim Kiếp Hoa thông qua một cuộc thi sáng tác. Trong bộ phim này, bài hát Làng Tôi được sử dụng cho những phân cảnh ở nông thôn, góp phần làm nổi bật vẻ đẹp bình dị thân thương của miền quê Bắc Bộ. Ngay sau đây mời các bạn cùng Thanh Nga trở về với không gian ấy qua bài hát Làng Tôi, một sáng tác của nhạc sĩ Trung Quân do ca sĩ Hương Lan thể hiện.

Thưa quý vị, vừa rồi là ca khúc Làng Tôi do nữ ca sĩ Hương Lan trình bày. Trong Kiếp Hoa, bên cạnh hình ảnh một miền quê Bắc Bộ bình dị gần gũi, bộ phim còn tái hiện vẻ đẹp thanh lịch trang nhã của Hà Nội xưa. Và để cảm nhận rõ hơn vẻ đẹp ấy, mời các bạn đến với ca khúc Dư Âm, sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý do ca sĩ Hoàng Phương trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Dư Âm do ca sĩ Hoàng Phương trình bày. Các bạn thân mến, một điều mà Thanh Nga cảm thấy rất thú vị về điện ảnh đó là cùng một vùng đất nhưng mỗi bộ phim lại có cách tái hiện theo một cách khác nhau. Vẫn là Hà Nội, nhưng qua lăng kính của đạo diễn Trần Anh Hùng, thủ đô lại hiện lên rất khác so với những khung hình của đạo diễn Doãn Thanh Hải. Hà Nội trong bộ phim Mùa Hè Chiều Thẳng Đứng không mang nét thanh lịch cổ điển, mà là một Hà Nội rất gần gũi, đầy hoài niệm, được phản chiếu từ miền ký ức của những người con xa xứ. Đó là những căn nhà cổ, những con phố cũ với tường rêu vàng, cửa gỗ xanh, mái ngói nâu. Không chỉ được khắc họa qua hình ảnh, Hà Nội trong bộ phim còn được tái hiện bằng âm thanh. Tiếng mưa rào của một ngày mùa hạ, tiếng dế nhái kêu trong đêm, hòa cùng những giai điệu của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, tất cả cùng tạo nên một Hà Nội rất đỗi dịu dàng, sâu lắng và đầy chất thơ. Ngay sau đây xin mời quý vị và các bạn cùng đến với hai sáng tác của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, đó là bài hát Nắng Thủy Tinh do ca sĩ Hoàng Dũng thể hiện và Cuối Cùng Trong Một Kịch Tình do ca sĩ Lân Nhã trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Nắng Thủy Tinh do ca sĩ Hoàng Dũng trình bày và cuối cùng cho một tình do ca sĩ Lân Nhã thể hiện. Có thể thấy qua mỗi bộ phim, Hà Nội lại hiện lên với một vẻ đẹp rất khác nhau. Khi thì thanh lịch cổ điển, khi lại gần gũi dịu dàng và đầy hoài niệm. Quý vị thân mến, rời Hà Nội, hành trình của chúng ta sẽ về với miền Kinh Bắc. Nhắc đến vùng đất này, Thanh Nga nhớ ngay đến những ngảnh mái đình bến nước, những làn điệu quan họ ngọt ngào và đầy cảm xúc, không chỉ hiện diện trong đời sống. Không gian văn hóa Kinh Bắc còn được đưa lên màn ảnh, trong đó ấn tượng nhất với Thanh Nga là bộ phim Đến Hẹn Lại Lên của đạo diễn Trần Vũ. Ra mắt vào năm 1974, bộ phim đã đưa người xem về một làng quê xứ Kinh Bắc trong những ngày tiền khởi nghĩa và cách mạng tháng 8, bên cạnh câu chuyện về tình yêu và biến động của thời cuộc. Đến Hẹn Lại Lên còn dành nhiều tâm huyết để tái hiện lại không khí hội lim với hình ảnh các liền anh liền chị tình tứ hát giao duyên và bịn dịn trong giây phút chia tay. Ngay sau đây mời các bạn cùng nghe liên khúc dạ bạn với ba làn điệu quen thuộc Người ở đừng

Thưa quý vị, vừa rồi là liên khúc Dã Bạn do nghệ sĩ nhân dân Thúy Cải và các liền anh liền chị của nhà hát Quan họ Bắc Ninh trình bày. Từ không gian văn hóa Kinh Bắc, hành trình của chúng ta tiếp tục xuôi về miền Trung, nơi mỗi vùng đất lại mang trong mình một vẻ đẹp rất riêng. Và nhắc đến miền Trung, Thanh Hà những ngày đến Huế, một thành phố mang vẻ đẹp trầm lắng, dịu dàng và đầy thơ mộng. Qua những thước phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh, trong Em và Trịnh, vẻ đẹp ấy lại càng trở nên rõ nét hơn bao giờ hết. Huế không đơn thuần là bối cảnh của câu chuyện, mà còn gắn với những năm tháng tuổi trẻ, tình yêu và âm nhạc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn. Trong bộ phim, những ca khúc của ông như một phần của không gian và ký ức, đưa người xem trở về với một Huế rất thơ, rất tình. Ngay sau đây xin mời các bạn cùng lắng nghe ca khúc Diễm Xưa, một trong những sáng tác gắn liền với tên tuổi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Kiên thể hiện.

Quý vị và các bạn vừa nghe bài hát Diễm Xưa do ca sĩ Kiên trình bày trong bộ phim Em và Trịnh. Mỗi ca khúc của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn dường như lại mở ra một lát cắt

Thưa quý vị, vừa rồi là bài hát Mưa Hồng do ca sĩ Hoàng Duyên và Obito thể hiện. Khi xem bộ phim này, thì Nga không chỉ cảm nhận được những rung động của tuổi trẻ mà còn bắt gặp cả những nỗi nhớ day dứt theo năm tháng. Và cảm xúc ấy đã được thể hiện một cách đầy sâu lắng qua ca khúc Tình Nhớ do nhạc sĩ Phan Mạnh Quỳnh sáng tác và trình bày. Ngay sau đây chúng ta cùng nghe ca khúc này nhé.

0: đã dìm vào cơn mưa.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Tình Nhớ, sáng tác nhạc sĩ Trịnh Công Sơn do ca sĩ Phan Mạnh Quỳnh thể hiện. Và điểm đến tiếp theo trong hành trình hôm nay chính là miền Tây Nam Bộ với vẻ đẹp hào hoa phóng khoáng. Vẻ đẹp ấy được khắc họa rõ nét trong bộ phim Công Tử Bạc Liêu của đạo diễn Lý Minh Thắng. Không chỉ kể lại những giai thoại về vị công tử nổi tiếng, bộ phim còn tái hiện không gian văn hóa Nam Bộ đầu thế kỷ 20 qua nghệ thuật đờn ca tài tử và vọng cổ. Ngay sau đây mời các bạn cùng đến với hai ca khúc mang màu sắc âm nhạc dân gian Nam Bộ. Đầu tiên là bài hát Cậu Ba, sáng tác nhạc sĩ Andy Trần do Song Luân, Juno Big Boy và Katie Nguyễn thể hiện. Tiếp theo đó sẽ là bài hát Hoài Lang, một sáng tác của nhạc sĩ Huỳnh Võ Hoài Sơn do ca sĩ Thu Hà trình bày.

Thưa quý vị, vừa rồi là hai bài hát Cậu Ba và Hoài Lang. Một ca khúc thì mang màu sắc hiện đại, một ca khúc lại mang đậm âm hưởng truyền thống. Nhưng cả hai đều gợi lên những nét rất riêng của âm nhạc Nam Bộ, vừa phóng khoáng, hào sảng, vừa sâu lắng và giàu cảm xúc. Quý thính giả thân mến, như vậy là hành trình hôm nay đã đưa chúng ta qua nhiều không gian văn hóa khác nhau, từ Hà Nội thanh lịch hào hoa đến xứ Kinh Bắc đầm thắm với những câu quan họ, xuôi về mảnh đất cố đô trầm lắng, mộng mơ và dừng chân nơi miền Tây Nam Bộ phóng khoáng, hào sảng. Mỗi vùng đất lại mang một diện mạo rất riêng, tạo nên không gian văn hóa Việt Nam đa dạng mà thống nhất. Hy vọng rằng qua hành trình hôm nay, các bạn có thể cảm nhận rõ hơn và yêu hơn những nét đẹp văn hóa dân tộc. Và trước khi kết thúc chương trình hôm nay, thì Nga xin gửi tới các bạn ca khúc Một Vòng Việt Nam, sáng tác nhạc sĩ Đông Thiên Đức do ca sĩ Tùng Dương thể hiện. Cảm ơn các bạn đã đồng hành cùng Thanh Nga trong số phát sóng hôm nay. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong số phát sóng tuần sau.

0: diễn ra từ ngày 15 tháng 3 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027. Chiến dịch 500 ngày đêm là chiến dịch quốc gia quy mô lớn nhằm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Sau hơn 4 tháng triển khai quyết liệt, chiến dịch đã đạt được những kết quả đột phá.
1: Hơn 1.400 hài cốt liệt sĩ đã được tìm kiếm, cất bốc và quy tập thành công.
0: Hơn 93.000 mẫu ADN của thân nhân liệt sĩ đã được thu nhận trên phạm vi toàn quốc, phục vụ công tác giám định và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
1: Hàng chục nghìn mẫu hài cốt cùng dữ liệu sinh học đang được đồng bộ hóa đồng loạt trên nền tảng số quốc gia.
0: Nếu có thông tin về nhân chứng, nơi chôn cất, kỷ vật hoặc manh mối liên quan đến các liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ, mộ liệt sĩ, thân nhân gia đình các liệt sĩ, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước, hãy liên hệ qua hai kênh thông tin của Chiến dịch 500 ngày đêm, đó là Tổng đài 1800-8022 và số điện thoại 0965-001-222, fanpage Chiến dịch 500 ngày đêm hoặc trực tiếp đến Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, địa chỉ số 165 Xã Đàn, phường Đống Đa, thành phố Hà Nội.
1: Chiến dịch 500 ngày đêm là lời hứa mang tính lịch sử. Để lời hứa ấy trọn vẹn, toàn xã hội và cả hệ thống chính trị cần hành động với tinh thần khẩn trương, thần tốc, quyết tâm không để sự hy sinh nào bị lãng quên.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mẹ và Tuổi Thơ Con, lời thơ của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Ngoài trời rớt hạt sầu vương trong lòng, mưa khóc bước đường, mẹ ơi xin trả lại. Khung trời thủa bé để con ngồi

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin được cảm ơn quý thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người con, cha thường là người ít nói về những nhọc nhằn của mình. Có những yêu thương, cha chẳng bao giờ nói thành lời mà gửi vào từng ngày vất vả, từng lời dặn dò và cả những tháng năm âm thầm nuôi con trưởng thành. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, Thúy Thúy đang cảm thấy rất xúc động, đặc biệt ấn tượng với một câu hát, đó là một ngày, một tuổi, một già mà con lại ở xa cha thế này. Cái câu này nó làm cho cái tâm trạng của mình, những người con trưởng thành rồi mà phải sống xa gia đình ấy, thì sẽ càng thấy đau đớn và trăn trở hơn. Chúng ta cứ lớn lên này, bận rộn với cuộc sống của mình này, còn cha mẹ thì mỗi ngày lại thêm một tuổi. Khoảng cách đôi khi không chỉ được tính bằng những cây số, mà lúc này sẽ tính bằng những lần muốn trở về nhưng rồi lại hẹn một dịp khác.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy câu hát ấy chạm đúng vào một điều mà có lẽ khi còn nhỏ chúng ta ít khi nghĩ tới. Mình càng trưởng thành thì cha mẹ cũng càng già đi. Và thưa anh Xuân Thọ, trong bài hát còn có những lời cha dặn dò trước khi con bước vào cuộc sống riêng. Có lẽ đó cũng là một cái nét rất là đẹp của hình ảnh người cha, phải không anh?
2: Đúng là như vậy. Cha mẹ nào cũng mong muốn con có được những cái hạnh phúc. Và đối với cha mẹ thì khi mà người con trưởng thành, khi lập gia đình riêng, thì người cha luôn dặn dò là đã là vợ chồng thì phải thương nhau. Và câu này luôn luôn là một cái kim chỉ nam mà những người con khi nhớ tới cha mẹ thì luôn luôn có cái mong muốn làm sao gia đình mình có được hạnh phúc và có được sự hòa thuận giống như cha như mẹ của mình đã làm gương cho mình từ trước đến nay. Với những lời dặn dò tuy là giản dị như vậy thôi, nhưng mà phía sau thì lại là cả một tình thương vô bờ bến, cũng như là sự từng trải của người cha trong cái cuộc đời này. Và khi người con lập gia đình ở xa thì điều người cha mong muốn luôn luôn không phải là những gì to lớn lắm, mà chỉ là những cái điều cha mẹ luôn mong, đó là những người con của mình có được một cuộc sống thuận hòa và hạnh phúc. Anh nghĩ với tình cảm của những người cha thì nhiều khi nó cũng chỉ cần có như vậy thôi. Và ngay cả lúc tuổi thì dù đã cao rồi, thì những người con khi không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, những người cha luôn luôn vẫn mong muốn cuộc đời của con làm sao có được hạnh phúc nhất. Và đó là điều mà người cha người mẹ nào cũng mong muốn khi những người con của mình đã trưởng thành và lập gia đình riêng, Quyền ạ.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ hay quá anh ạ. Và em cũng rất thích một câu hát như thế này và em thấy rất là đẹp. Trong bài hát có câu: bao giờ cho đến bao giờ cho con lại có tuổi thơ ngày nào. Trời, câu hát này em thấy quá hay đúng không anh? Và em có cảm nhận là có lẽ khi mà trưởng thành, ai cũng từng có một khoảnh khắc muốn được bé lại, không phải để trốn tránh cuộc sống ngày hôm nay, mà chỉ để một lần nữa được trở về căn nhà cũ, được gọi tiếng cha, tiếng mẹ, và được thấy mình vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào anh chị ạ.
1: Đúng như vậy.
2: Không bao giờ thời gian có thể quay trở lại. Và tất cả những hoài niệm đẹp bên cha bên mẹ thì luôn luôn gắn bó với cả tuổi thơ của những người con khi mà còn được nằm trong vòng tay của cha của mẹ, đúng không Thúy?
1: Vâng, mình biết rằng cái chuyện đấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Không bao giờ mình trở lại được với ngày xưa, hoặc là mình đang lớn này thì không thể nào mình bé lại được. Thế nhưng mà mình vẫn cứ có những khoảnh khắc đúng như Quyền nói, là mình cũng muốn mình được bé lại, được trở về với cái thời vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều đến công việc, đến cuộc sống, đến gia đình, không bao giờ phải nghĩ đến cái sự mất mát, đặc biệt là đồ của những người thân.
2: Và để có những tháng ngày bình yên khi mình còn trẻ, thì lúc đó mình không hiểu rằng cha mẹ đã phải vất vả như thế nào, và bao nhiêu lo toan trong cuộc sống này thì lúc đó cha mẹ đã đều gánh cả. Và anh còn nghĩ như thế này Quyền ạ.
0: Dạ.
2: Bài hát như bao nhiêu lời nhắc nhở những người con đừng bao giờ chờ đến khi mình có thể trở về với tuổi thơ mới nhớ đến cha, đến mẹ, mà hãy luôn nhớ đến giá trị của gia đình, nhớ đến những tháng ngày mà cha mẹ đã vất vả nuôi ta ăn học. Và khi còn thơ bé, chúng ta không hiểu được, bây giờ khi lớn khôn rồi thì có thể hiểu được những điều đó. Hãy chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, hãy hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, và nếu có cơ hội, hãy ngồi bên cha, bên mẹ và hãy nói những điều đó với cha mẹ, rằng con rất hạnh phúc khi còn nhỏ đã được cha mẹ chăm sóc, và đến bây giờ dù con lớn rồi, con vẫn mong làm sao để có được những cái tình cảm, và vẫn mong được bé nhỏ khi ở bên cha bên mẹ như ngày nào.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Hôm nay nghe anh chị chia sẻ đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc và nhiều điểm chạm. Em hy vọng là em sẽ lan tỏa cái chương trình lần này đối với các bạn trẻ ở tầm lứa tuổi em. Và Đinh Quyên cũng rất là hy vọng rằng qua những cái giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Tuồng Nhớ Cha, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng tình yêu thương âm thầm của người cha và những ngày tháng còn được trở về bên gia đình của mình.
2: Vậy Đình Quyền có muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát này không nào?
0: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, thì có lẽ mỗi chúng ta lại thêm nhớ về những cái lời cha từng dặn mình. Có những lời khi ta còn nhỏ chỉ nghe rồi để đó, nhưng mà càng trưởng thành thì lại càng hiểu phía sau mỗi lời dặn là biết bao yêu thương, là biết bao mong mỏi. Và quý vị thân mến, có lời dặn nào của cha mà đến ngày hôm nay quý vị vẫn luôn ghi nhớ, hay là có một kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn thấy nhiều cảm xúc không ạ? Nếu có, xin quý vị hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Quý vị hãy gọi điện thoại về cho chương trình qua số máy 084 516 0913 vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
2: Vâng. Quý vị có những lời dặn dò nào của cha mà đến tận hôm nay quý vị vẫn còn luôn ghi nhớ, hay những kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn cảm thấy xúc động? Hãy ghi lại và gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vovavoa@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe.
2: Qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành thì tôi được nghe các nghệ sĩ của đài cùng toàn thể các khán giả trên mọi miền gần xa gửi tín những lời ca tiếng hát và những câu thơ chân tình mộc mạc nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành. Tôi nghe rất thấm thía, tôi liên hệ đến bản thân tôi, cha mẹ mất sớm, tôi chưa được tròn tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nên trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ nhung và có một điều gì thiếu với cha mẹ. Nay tôi sưu tầm một bài thơ báo ân phụ mẫu, tôi qua đài tôi xin thể hiện. Xin ôi hai chữ hiếu chung, thảo trang với mẹ đánh bằng non cao. Công ơn chẳng biết ngần nào, lấy gì chẳng nghĩa thù lao cho đầy. Nghĩ đến công đẻ công sinh, thật ra có kỷ có cương luôn nồng. Nghĩ đến cha mẹ thiên ôi, cha mẹ lúc sống ở đời nuôi con kia sớm thân mòn, nuôi con khôn lớn dạy con lúc này, dạy con tập nói chuyện trò, nhường ăn nhường mặc muốn cho hơn người. Thấy con ăn nói vui cười, cha mẹ sung sướng chẳng rời một khi, những khi nóng nảy ủ ê, cha mẹ lo lắng nhiều về thương thay. Cha mẹ tìm thuốc tìm thầy, mong con khỏi bệnh mẹ gầy mới yên. Mẹ chẳng tiếc công tiếc tiền, nuôi con khỏe mạnh mẹ hiền cứu thương. Nuôi con ngày hôm tối ôm, tắm rửa bú mớm cháo cơm là thường. Nuôi con hết nhịn lại nhường, quảng gì giá thịt ghen đường muối tương. Miếng ngon mẹ chẳng gắm đương, mong con ăn được mẹ nhường con ngay. Những khi nóng nảy chẳng may, cha đi tìm thuốc mẹ tay bế bồng. Năm canh thắp ngọn tiền xong, người con có chịu mẹ bồng nâng niu. Người con đã được lớn khôn, lo liệu vuông tròn xuống lứa xuống đôi. Mẹ cũng muốn sống ở đời, coi nhà giữ cháu mẹ thời mới yên.

0: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những vần thơ Báo ân phụ mẫu từ vị thính giả Chu Thị Nga ở Phú Thọ.
1: Tiếp theo là mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
2: Qua nghe ơn nghĩa sinh thành, tôi thấy ở xã tôi cũng còn nhiều cháu là xuống cấp, nhưng đa số là con cháu là có ý nghĩa với bố mẹ rồi. Nhất là xã tôi có chị Trần Thị Hằng, rất chi là có hiếu thảo với bố mẹ. Như là cha thì liệt sĩ, mà mẹ thì cai biến, còn mình trèo trống. Sáng ngày ra thì cho mẹ ăn uống xong rồi đưa mẹ đi gửi anh em xóm ngõ. Thế rồi trưa không trở về lại bắt đầu đón mẹ về. Thế tôi mới sáng tác được một mấy câu thơ. Lặn thò có chị Trần Thị Hằng, ta thì liệt sĩ lâu rồi, mẹ thì tai biến cuộc đời lòng đồng, thì Hằng quên hết má hồng, thờ cha nuôi mẹ một lòng ăn toàn, dù cho nước chảy đá mòn, thì Hằng vẫn giữ là con thảo hiền. Cuộc đời nắm lỗi chuân chiên, đôi vai canh nặng dịu hiền dở ra, một vai nuôi mẹ thờ cha, một vai gánh vác việc nhà việc công, ăn ở có xóm có làng, kính trên nhượng dưới họ hàng mình thương. Sáng ra mẹ ở trên giường, hàng ngày đỡ mẹ thường thường ra sân, để cho khoan khoái tâm thần, đưa mẹ vào chiếc xe lăn mẹ ngồi, đẩy mẹ đi khắp mọi nơi, trong nhà ra ngõ mới hỏi với thôi. Bây giờ mẹ hãy cứ ngồi, con đi cơm nước mẹ thời ăn ngay. Mong đêm, mong tháng, mong ngày, mong mẹ khỏi bệnh, con này vui lòng.
0: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
1: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công ơn cha mẹ biển trời, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Lời ru của mẹ bao đời vẫn còn nhớ mãi trong tôi tháng ngày. Con cò bay nả đời dài, nhấp nhô cánh trắng, ban mai nắng hồng. Lời ru tắm mát dòng sông, cho con khỏe mạnh, vun trồng ước mơ. Ngọt ngào, dòng sữa ngây thơ, gửi vào giấc ngủ, say sưa ngon lành. Những đêm gió mát trăng thanh, nhìn sao mẹ hát cũng thành lời ru. Nhọc nhằn lam lũ nắng mưa, trao nghiêng cánh võng đu đưa êm đềm. Tháng ngày con mãi lớn lên, tự hào vì có mẹ hiền hát ru.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về lời ru của mẹ khi xưa từ vị thính giả Đỗ Minh Chính ở Ninh Bình.
0: Tiếp theo là những chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
3: Tôi nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi rất là thấm thía và rất là mừng. Tôi thấy cái chương trình này nó rất là sâu sắc và có cái tính giáo dục rất là cao, và đó là cái cốt cách của văn hóa Việt Nam. Cho nên là tôi có một bài thơ để nói lên cái tấm lòng của cha mẹ, nhưng mà cũng nhắc nhở đến những cái người con chưa quan tâm đến cha mẹ để mà có những cái hành động tiếp tục quan tâm cho tốt từ hiện tại và tương lai sau này. Sau đây là nội dung bài thơ: chiếc giỏ và cái hôm, ngày mai chợ phiên, cha đi cắt kép, mẹ cũng lom khom nhặt rêu nhặt rác, tép tươi ngon tuyệt, khách háo hức mua, đợi cho chợ đưa, tạt vào hàng gạo, nài nỉ máy ra, rẻ 5-3 xu, mua ít củ hành, về chưng với tép. Cha đi đánh dầm, mẹ cũng lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ nấu canh, canh cua ngọt lịm, con ngủ ngon lành. Cha đi tạt cá, mẹ cúi lom khom, nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ đất.

0: em kho, mùi nghệ thơm lừng, mắt con long lanh, khen ngon đạo đệ. Cứ thế, một đời lom khom, cha cần mẹ kiệm, lom khom một đời nuôi con ăn học, đồ đạt thành tài, đứa ra nước ngoài, đứa làm trong nước, chẳng mấy thăm nhà, dò ngồi suy nghĩ, sao thấy cô đơn, may còn có hôm, đắp đầy cho dò, dò đừng nói thế, công dò mới to, hôm đừng nói thế, công hôm mới nhiều, dò làm bao nhiêu, hôm không tích lại, của đâu để dành, nuôi con ăn học, đồ đạp thành tài. Rồi ngày mai qua, dò cùng đã già, hôm cùng đã cù, đành phải đi xa, con mới nhận ra, công mẹ công cha, đợt như biển trời, thì đã trời ơi, cha không còn nữa, mẹ cũng không còn nữa, đâu mà an ủi, đâu mà viếng thăm, kiếm cả trăm năm, tìm cả ngàn năm cũng không thấy nữa. Vậy có câu nhận rằng, những ai còn cha hay còn mẹ, còn cả song thân, khi tuổi đã già, dù làm nơi xa hay ở nơi gần, năng về viếng thăm, động viên an ủi, cho mẹ đỡ tủi, cho cha đỡ buồn, cha mẹ thọ thêm hơn, là niềm chung vui hạnh phúc. Đừng quá vì tiền bạc, cùng đừng quá vì công danh, mà quên đi công các bậc sinh thành, là những người con không có hiếu. Thuở sinh thời, ông cha ta đã biểu, đạo làm con chưa hiểu đứng đầu, công ơn cha mẹ khắc sâu đáy lòng.
1: Chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ với chương trình Ngân Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
2: Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca xứ Nghệ lời cổ Sẩm Thương do nghệ sĩ ưu tú Lệ Thanh trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe mấy lời thơ tâm sự về người cha yêu quý từ một vị thính giả đã điện thoại về cho chương trình.
1: Muôn dòng nước mắt chảy xuôi, có dòng chảy ngược về nơi sinh thành. Bố ơi, ốm mãi chẳng lành, tuổi cao bệnh nặng vô vàn khó khăn. Dẫu con có lấy chồng gần, bố đi rồi có bát canh cần biếu ai. Gánh gồng nặng trĩu hai vai, vì con vì cháu sớm mai tảo tần. Huyện xa cho đến tỉnh gần, bàn chân bố đá bao lần đi qua. Nhớ thời vất vả gian nan, bố con cơm cháo lao đao nhiều lần. Bây giờ cuộc sống tăng dần, bố tôi nằm đất đất gần trời xa. Bố như tà áo xe tà, phút giây vĩnh biệt biết là bao lâu. Con về đâu, cháu về đâu, sau khi bố mất qua cầu âm dương. Tử sinh là chuyện bình thường, mà sao đau xót khôn lường bố ơi.
0: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý của mình từ vị thính giả Nguyễn Ngọc Khương ở Thái Nguyên.
2: Tiếp theo là những chia sẻ và bài thơ thương mẹ từ vị thính giả Nguyễn Văn Phênh ở Hưng Yên.
3: Thưa bên đài, là chúng tôi cảm nhận riêng tư về cái chữ hiếu thì trước đây nó rất quý, mà người ta sống nó có một cái luân thường đạo lý hơn bây giờ. Bây giờ là một cái thời buổi kinh tế thị trường thì người ta chỉ lo về làm ăn thôi. Nếu bây giờ con người thì xin thưa với đài là không có tiền thì không thể sống được. Nhưng mà tất cả lao vào đồng tiền thì nó quên hết mọi cái nghĩa ở đời. Như bản thân tôi thì tôi cũng không thích tiền nhiều. Bây giờ tôi cũng chỉ đủ ăn ngày 3 bữa là được rồi, cũng không có gì để dành đâu. Thế nhưng mà tôi cũng nuôi con ăn học, đồng thời là các cháu thì về luân thường đạo lý thì nó cũng vẫn giữ gìn, nó vẫn thương bố, thương mẹ. Và chúng tôi cũng nghĩ về quá khứ, những cái bề trên của chúng tôi, nhớ bố mẹ, rồi thì những bề trên về tuổi tác, rồi kể cả về thầy giáo, chúng tôi rất là tôn trọng và chúng tôi rất kính nể. Mà qua

0: Cái chương trình này thì chúng tôi rất là phấn khởi khi mà nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam phát đi các cái bài nói của các nhà có cái đạo lý. Nghe mấy cái chương trình này thì chúng tôi cũng rất là phấn khởi mà luôn luôn phải đón nghe. Mà chúng tôi cảm thấy như thiếu vắng chương trình này thì cuộc đời nó cảm thấy nó tẻ nhạt, cho nên là bây giờ tôi phải bán cái đài này. Vừa là học tập, vừa là có một cái phương pháp sau này mình dạy con, dạy cháu, mình sống theo đúng cái nghĩa luân thường đạo lý, đúng với lại cái chương trình ơn nghĩa sinh thành. Sau đây tôi xin đọc bài thơ Thương Mẹ. Héo mòn với gánh gian truân, qua bao vần vũ xa gần sớm hôm, đi trong mưa gió dập dồn, chấp thành hương sắc cho con nên người. Trần gian thương lắm mẹ ơi, lẫn trong cát bụi phận đời long đong. Dặm trường một tấm lưng còng, vẫn xanh tươi ngọn gió lòng bao la. Xót tình mẫu tử ruột già, ném nhang cháy đỏ lẵng hoa giữa đồng. Ngậm hờn nuốt phủi vào trong, cuộc đời thiếu mẹ còn mong nỗi gì. Lệ sầu ướt đọng hàng mi, xót xa tiễn biệt mẹ đi về trời. Chỉ truyền nhân đức lại thôi, để hàn duyên mãi với đời cháu con.
1: Chúng ta vừa nghe những chia sẻ và bài thơ Thương Mẹ từ vị thính giả Nguyễn Văn Phênh ở Hưng Yên.
2: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành. Còn bây giờ, chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Bình Trị Thiên Thương Mẹ, lời của soạn giả Vũ Quang Thìn, do nghệ sĩ ưu tú Hoàng Thanh trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình.
1: Chương trình ca nhạc đặc biệt ngợi ca tinh thần đoàn kết, ngợi ca quê hương đất nước, những thành tựu to lớn của Đảng và nhân dân ta.
4: Chuỗi chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình với những ca khúc, bài dân ca mới nhất, hay nhất được lựa chọn để gửi tới công chúng.
1: Chương trình Việt Nam kỷ nguyên vươn mình được phát sóng vào lúc 7:30, 14:30 và 21:30 thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3 của Đài Tiếng nói Việt Nam.
3: Việt Nam kỷ nguyên vươn mình, chương trình ca nhạc đặc biệt của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 Đài Tiếng nói Việt Nam.
5: Ban chỉ đạo quốc gia kêu gọi toàn dân cung cấp thông tin về các ngôi mộ liệt sĩ nhằm đẩy nhanh chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
6: Mọi thông tin dù nhỏ nhất đều có thể góp phần làm sáng tỏ những địa điểm còn chưa được biết đến, giúp các lực lượng chức năng tìm kiếm, quy tập và đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với gia đình, quê hương.
5: Với truyền thống hòa hiếu, khoan dung, Chính phủ Việt Nam trân trọng ghi nhận, biểu dương mọi chia sẻ hôm nay có thể khép lại hành trình tìm kiếm kéo dài hàng chục năm của các gia đình liệt sĩ.
6: Hãy chung tay vì nghĩa tình đồng đội, vì đạo lý uống nước nhớ nguồn, góp phần hoàn thành mục tiêu của chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, quan hệ Việt Nam và Nga được xây dựng trên nền tảng lịch sử đặc biệt, với tình hữu nghị truyền thống và sự tin cậy lẫn nhau được vun đắp qua nhiều thế hệ. Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các nhà lãnh đạo Liên Xô đã đặt nền móng cho mối quan hệ hai nước từ năm 1950, tạo cơ sở để quan hệ Việt Nam-Nga không ngừng được củng cố và phát triển thành quan hệ đối tác chiến lược toàn diện. Trên nền tảng đó, chuyến thăm của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm tới Liên bang Nga từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 9 năm 2026 được kỳ vọng tiếp tục củng cố sự tin cậy chính trị, đồng thời mở ra những động lực mới cho sự hợp tác giữa hai nước. Đây cũng là lần đầu tiên lãnh đạo cao nhất của Đảng và Nhà nước Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga trên cả hai cương vị Tổng Bí thư và Chủ tịch nước. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh thế giới còn có nhiều biến động, nhưng đồng thời cho thấy sự coi trọng của hai bên với mối quan hệ hữu nghị truyền thống thủy chung Việt Nam và Liên bang Nga. Nhân dịp này, bài ca Đi cùng năm tháng mời quý thính giả nghe một số ca khúc Nga quen thuộc và nổi tiếng gắn bó với người dân Việt Nam. Mở đầu, các bạn sẽ nghe Nước Nga Tổ quốc tôi do nghệ sĩ nhân dân Ngọc Khang trình bày, Đàn xếu do ca sĩ Yên Hà trình bày, Chiều Moscow do nghệ sĩ ưu tú Quang Huy trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam với một số ca khúc Nga quen thuộc và nổi tiếng với người dân Việt Nam. Tiếp theo chúng ta sẽ nghe ca Chiêu Sa do nghệ sĩ Hoài Thu trình bày, Hắc Hải của tôi do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu trình bày.

Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Các bạn thân mến, chương trình Bài ca chiến sĩ hôm nay xin gửi một số bài hát tới những người chiến sĩ trên đảo Trường Sa. Mở đầu chương trình là bài Hướng về Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Nguyễn Đức Toàn do ca sĩ Tuyết Minh trình bày.

Tiếp nối chương trình là ca khúc Bài ca Người lính trẻ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Doãn Nguyên, lời thơ Bùi Chí Thành do Top Nam trình bày.

Kết thúc chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay, mời các bạn cùng nghe bài Cây Phong Ba Trên Đảo Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Văn Viết do Top Nam trình bày.

0: chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ đang được hỗ trợ bởi rất nhiều ứng dụng khoa học công nghệ, trong đó có ứng dụng định danh điện tử VNEID.
1: Phương thức tra cứu thông tin thân nhân liệt sĩ được thực hiện qua ứng dụng định danh điện tử VNEID cấp độ 2 gồm những bước sau.
0: Bước 1. Mở và đăng nhập ứng dụng VNEID bằng số định danh cá nhân và mật khẩu của tài khoản mức độ 2.
1: Bước 2. Tại màn hình chính, chọn mục Dịch vụ khác, sau đó nhấn chọn chức năng Kết nối thân nhân liệt sĩ.
0: Bước 3. Nhấn vào mục Danh sách liệt sĩ để bắt đầu tiếp cận dữ liệu tìm kiếm.
1: Bước 4. Nhập các thông tin liên quan theo yêu cầu rồi bấm Tìm kiếm. Nhấn tiếp vào Xem chi tiết để xem thông tin cụ thể của liệt sĩ.
0: Bước 5. Kiểm tra lại toàn bộ thông tin hiển thị và bấm Nhận nhân thân. Sau đó điền số điện thoại cùng ảnh chụp tài liệu chứng minh theo hướng dẫn rồi nhấn Xác nhận để gửi yêu cầu.
1: Ứng dụng định danh điện tử VNEID hỗ trợ kết nối thân nhân với mộ liệt sĩ.

0: Một thế giới màu xanh.
1: Một thế giới màu xanh.
0: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
1: hấp dẫn,
0: thú vị.
1: Một thế giới màu xanh.
2: Mời quý vị và các bạn cùng nghe chương trình Một thế giới màu xanh. Trong phần đầu của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tác phẩm nhạc không lời bán cổ điển nổi tiếng thế giới. Mở đầu chương trình là các bản nhạc Mandolin Serenade, Waves of the Danube do nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển trình bày.

0: Vừa rồi là các bản nhạc Mandolin Serenade, Ways of the Danube qua phần trình bày của nghệ sĩ Nori Baramo và dàn nhạc bán cổ điển.
1: Tiếp theo chương trình, nghệ sĩ Elias Rabani và dàn nhạc bán cổ điển sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản nhạc Memories và Hopeless Love.

Nối tiếp chương trình, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Beloved Under Paris Skies, Time to Say Goodbye qua phần trình bày của nghệ sĩ Roger Sayef và dàn nhạc Bán Cổ Điển.

phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với một số tiết mục hòa tấu đàn Morincourt với dàn nhạc bán cổ điển. Ngay sau đây là bản concerto số 1 của nhạc sĩ Jean-Jacques Durop được chuyển soạn với phần hòa tấu Morincourt của nghệ sĩ Shinsuke Genny và dàn nhạc bán cổ điển Mongolian State.

Quý vị và các bạn vừa nghe các bản nhạc Playing Love và He's a Pirate. Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe bản concerto chuyển soạn cho đàn Morinchor và dàn nhạc bán cổ điển của nhạc sĩ Khanran. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại trong những chương trình sau.

0: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
1: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.

0: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
1: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
0: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
1: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
0: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
1: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín Việt Nam.
2: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý thính giả, và chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị thính giả đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng nhau chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Mẹ và Tuổi Thơ Con, lời thơ của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Văn Chương trình bày.

Ngoài trời rớt hạt sầu vương trong lòng, mưa khóc bước đường, mẹ ơi xin trả lại. Cùng trời thủa bé để con ngồi

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin được cảm ơn quý thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
2: Quý vị thính giả thân mến, trong ký ức của mỗi người con, cha thường là người ít nói về những nhọc nhằn của mình. Có những yêu thương, cha chẳng bao giờ nói thành lời mà gửi vào từng ngày vất vả, từng lời dặn dò và cả những tháng năm âm thầm nuôi con trưởng thành. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Mời quý vị thính giả cùng lắng nghe.

0: Quý vị vừa nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy có cảm xúc như thế nào ạ?
1: Thưa quý vị, Thúy Thúy đang cảm thấy rất xúc động, đặc biệt ấn tượng với một câu hát, đó là một ngày, một tuổi, một già mà con lại ở xa cha thế này. Cái câu này nó làm cho cái tâm trạng của mình, những người con trưởng thành rồi mà phải sống xa gia đình ấy, thì sẽ càng thấy đau đớn và trăn trở hơn. Chúng ta cứ lớn lên này, bận rộn với cuộc sống của mình này, còn cha mẹ thì mỗi ngày lại thêm một tuổi. Khoảng cách đôi khi không chỉ được tính bằng những cây số, mà lúc này sẽ tính bằng những lần muốn trở về nhưng rồi lại hẹn một dịp khác.
0: Nghe chị Thúy Thúy chia sẻ, em thấy câu hát ấy chạm đúng vào một điều mà có lẽ khi còn nhỏ chúng ta ít khi nghĩ tới. Mình càng trưởng thành thì cha mẹ cũng càng già đi. Và thưa anh Xuân Thọ, trong bài hát còn có những lời cha dặn dò trước khi con bước vào cuộc sống riêng. Có lẽ đó cũng là một cái nét rất là đẹp của hình ảnh người cha, phải không anh?
2: Đúng là như vậy. Cha mẹ nào cũng mong muốn con có được những cái hạnh phúc. Và đối với cha mẹ thì khi mà người con trưởng thành, khi lập gia đình riêng, thì người cha luôn dặn dò là đã là vợ chồng thì phải thương nhau. Và câu này luôn luôn là một cái kim chỉ nam mà những người con khi nhớ tới cha mẹ thì luôn luôn có cái mong muốn làm sao gia đình mình có được hạnh phúc và có được sự hòa thuận giống như cha như mẹ của mình đã làm gương cho mình từ trước đến nay. Với những lời dặn dò tuy là giản dị như vậy thôi, nhưng mà phía sau thì lại là cả một tình thương vô bờ bến, cũng như là sự từng trải của người cha trong cái cuộc đời này. Và khi người con lập gia đình ở xa thì điều người cha mong muốn luôn luôn không phải là những gì to lớn lắm, mà chỉ là những cái điều cha mẹ luôn mong, đó là những người con của mình có được một cuộc sống thuận hòa và hạnh phúc. Anh nghĩ với tình cảm của những người cha thì nhiều khi nó cũng chỉ cần được có như vậy thôi. Và ngay cả lúc tuổi thì dù đã cao rồi, thì những người con khi không còn ở bên cạnh mình mỗi ngày, những người cha luôn luôn vẫn mong muốn cuộc đời của con làm sao có được hạnh phúc nhất. Và đó là điều mà người cha người mẹ nào cũng mong muốn khi những người con của mình đã trưởng thành và lập gia đình riêng, Quyền ạ.
0: Dạ vâng ạ, nghe anh Xuân Thọ chia sẻ hay quá anh ạ. Và em cũng rất thích một câu hát như thế này và em thấy rất là đẹp. Trong bài hát có câu: bao giờ cho đến bao giờ cho con lại có tuổi thơ ngày nào. Trời, câu hát này em thấy quá hay đúng không anh? Và em có cảm nhận là có lẽ khi mà trưởng thành, ai cũng từng có một khoảnh khắc muốn được bé lại, không phải để trốn tránh cuộc sống ngày hôm nay, mà chỉ để một lần nữa được trở về căn nhà cũ, được gọi tiếng cha, tiếng mẹ, và được thấy mình vẫn là một đứa con bé bỏng như ngày nào anh chị ạ.
1: Đúng như vậy.
2: Không bao giờ thời gian có thể quay trở lại. Và tất cả những hoài niệm đẹp bên cha bên mẹ thì luôn luôn gắn bó với cả tuổi thơ của những người con khi mà còn được nằm trong vòng tay của cha của mẹ, đúng không Thúy?
1: Vâng, mình biết rằng cái chuyện đấy sẽ không bao giờ trở thành sự thật. Không bao giờ mình trở lại được với ngày xưa, hoặc là mình đang lớn này thì không thể nào mình bé lại được. Thế nhưng mà mình vẫn cứ có những khoảnh khắc đúng như Quyền nói, là mình cũng muốn mình được bé lại, được trở về với cái thời vui vẻ, vô tư, không phải lo nghĩ nhiều đến công việc, đến cuộc sống, đến gia đình, không bao giờ phải nghĩ đến cái sự mất mát, đặc biệt là đồ của những người thân.
2: Và để có những tháng ngày bình yên khi mình còn trẻ, thì lúc đó mình không hiểu rằng cha mẹ đã phải vất vả như thế nào, và bao nhiêu lo toan trong cuộc sống này thì lúc đó cha mẹ đã đều gánh cả. Và anh còn nghĩ như thế này Quyền ạ.
0: Dạ.
2: Bài hát như bao nhiêu lời nhắc nhở những người con đừng bao giờ chờ đến khi mình có thể trở về với tuổi thơ mới nhớ đến cha, đến mẹ, mà hãy luôn nhớ đến giá trị của gia đình, nhớ đến những tháng ngày mà cha mẹ đã vất vả nuôi ta ăn học. Và khi còn thơ bé, chúng ta không hiểu được, bây giờ khi lớn khôn rồi thì có thể hiểu được những điều đó. Hãy chăm sóc cha mẹ nhiều hơn, hãy hỏi thăm cha mẹ nhiều hơn, và nếu có cơ hội hãy ngồi bên cha, bên mẹ và hãy nói những điều đó với cha mẹ, rằng con rất hạnh phúc khi còn nhỏ đã được cha mẹ chăm sóc, và đến bây giờ dù con lớn rồi, con vẫn mong làm sao để có được những cái tình cảm và vẫn mong được bé nhỏ khi ở bên cha bên mẹ như ngày nào.
0: Dạ vâng ạ, cảm ơn anh. Hôm nay nghe anh chị chia sẻ đã để lại cho em quá nhiều cảm xúc và nhiều điểm chạm. Em hy vọng là em sẽ lan tỏa cái chương trình lần này đối với các bạn trẻ ở tầm lứa tuổi em. Và Đinh Quyên cũng rất là hy vọng rằng qua những cái giai điệu đầy cảm xúc của bài hát Tuồng Nhớ Cha, quý vị thính giả sẽ thêm trân trọng tình yêu thương âm thầm của người cha và những ngày tháng còn được trở về bên gia đình của mình.
2: Vậy Đình Quyền có muốn gửi gắm điều gì tới quý vị thính giả qua bài hát này không nào?
0: Có chứ ạ. Sau khi nghe bài hát Tuồng Nhớ Cha, lời của soạn giả Hải Tuyến qua phần thể hiện của nghệ sĩ nhân dân Hồng Khiêm, thì có lẽ mỗi chúng ta lại thêm nhớ về những cái lời cha từng dặn mình. Có những lời khi ta còn nhỏ chỉ nghe rồi để đó, nhưng mà càng trưởng thành thì lại càng hiểu phía sau mỗi lời dặn là biết bao yêu thương, là biết bao mong mỏi. Và quý vị thân mến, có lời dặn nào của cha mà đến ngày hôm nay quý vị vẫn luôn ghi nhớ, hay là có một kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn thấy nhiều cảm xúc không ạ? Nếu có, xin quý vị hãy chia sẻ cùng các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành nhé.
1: Quý vị hãy gọi điện thoại về cho chương trình qua số máy 084 516 0913 vào chiều thứ Hai và chiều thứ Năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
2: Vâng. Quý vị có những lời dặn dò nào của cha mà đến tận hôm nay quý vị vẫn còn luôn ghi nhớ, hay những kỷ niệm nào về cha mà mỗi khi nghĩ lại quý vị vẫn cảm thấy xúc động? Hãy ghi lại và gửi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vovavoa@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành trong thời gian qua.
0: Xin được mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng mấy lời tâm sự cùng những vần thơ báo ân phụ mẫu từ một vị thính giả đã gọi điện về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua. Mời quý vị cùng nghe.
2: Qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành thì tôi được nghe các nghệ sĩ của đài cùng toàn thể các khán giả trên mọi miền gần xa gửi tín những lời ca tiếng hát và những câu thơ chân tình mộc mạc nói về Ơn Nghĩa Sinh Thành. Tôi nghe rất thấm thía, tôi liên hệ đến bản thân tôi, cha mẹ mất sớm, tôi chưa được trầm tròn chữ hiếu với cha mẹ. Nên trong lòng tôi lúc nào cũng nhớ nhung và có một điều gì thiếu với cha mẹ. Nay tôi chưa tầm một bài thơ báo ân phụ mẫu, tôi qua đài tôi xin thể hiện. Xin ôi hai chữ hiếu chung, thảo trang với mẹ anh bằng non cao. Công ơn chẳng biết ngần nào, lấy gì chẳng nghĩa thù lao cho đầy. Nghĩ đến công đẻ công sinh, thật ra có kỷ có cương luôn nồng. Nghĩ đến cha mẹ thiên ôi, cha mẹ lúc sống ở đời nuôi con chưa sớm thân mòn, nuôi con khôn lớn dạy con lúc này, dạy con tập nói chuyện trò, nhường ăn nhường mặc đến cho hơn người. Thấy con ăn nói vui cười, cha mẹ sung sướng chẳng rời một khi, những khi nóng nảy ủ ê, cha mẹ lo lắng nhiều về thương thay. Cha mẹ tìm thuốc tìm thầy, mong con khỏi bệnh mẹ gầy mới yên. Mẹ chẳng tiếc công tiếc tiền, nuôi con khỏe mạnh mẹ hiền quý thương. Nuôi con ngày hôm tối ôm, tắm rửa bú mớm cháo cơm là thường. Nuôi con hết nhịn lại nhường, quảng đề giá thịt ghen đường muối tương. Miếng ngon mẹ chẳng dám đương, mong con ăn được mẹ nhường con ngay. Những khi nóng nảy chẳng may, cha đi tìm thuốc mẹ tay với bồng. Năm canh thắp ngọn tiền xong, người con khó chịu mẹ bồng nâng niu. Nuôi con đã được lớn khôn, lo liệu vuông tròn xứng lứa xứng đôi. Mẹ cũng muốn sống ở đời, coi nhà giữ cháu mẹ thời mới yên.

0: trường.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những vần thơ Báo Ân Phụ Mẫu từ vị thính giả Chu Thị Nga ở Phú Thọ.
2: Tiếp theo là mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
3: Qua cái ơn nghĩa sinh thành, tôi thấy ở xã tôi cũng còn nhiều cháu là xuống cấp, đa số là các cháu là có ý nghĩa với bố mẹ rồi.

0: xã tôi có chị Trần Thị Hằng, rất chi là có hiếu thảo với bố mẹ. Như là cha thì liệt sĩ, mà mẹ thì tai biến, còn mình trèo trống. Sáng ra thì cho mẹ ăn uống xong rồi đưa mẹ đi gửi anh em xóm ngõ. Thế rồi trưa không trở về lại bắt đầu đón mẹ về. Thế tôi mới sáng tác được một mấy câu thơ. Lặn thò có chị Trần Thị Hằng, cha thì liệt sĩ lâu rồi, mẹ thì tai biến cuộc đời rong đong. Chị Hằng quên hết má hồng, thờ cha nuôi mẹ một lòng mắt tròn. Dù cho nước chảy đá mòn, chị Hằng vẫn giữ là con thảo hiền. Cuộc đời nắm lỗi chuân phiên, đôi vai canh nặng dịu hiền dở ra. Một vai nuôi mẹ thờ cha, một vai gánh vác việc nhà việc công. Ăn ở có xóm có làng, kính trên nhượng dưới họ hàng thương. Sáng ra mẹ ở trên giường, hàng ngày đỡ mẹ thường thường ra sân. Để cho khoan khoái tâm thần, đưa mẹ vào chiếc xe lăn mẹ ngồi. Đẩy mẹ đi khắp mọi nơi, trong nhà ra ngõ mấy hồi với thôi. Bây giờ mẹ hãy cứ ngồi, con đi cơm nước mẹ thời ăn ngay. Mong đêm, mong tháng, mong ngày, mong mẹ khỏi bệnh, con này vui lòng.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự cùng những câu hát về một người con hiếu thảo từ vị thính giả Đặng Văn Hùng ở Thái Nguyên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công ơn cha mẹ biển trời, lời của soạn giả Nguyễn Bá Sĩ, do nghệ sĩ ưu tú Hạnh Ngân trình bày.

0: Sau đây chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của quý thính giả cả nước đã gọi về số máy 084-516-0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.
1: Lời ru của mẹ bao đời vẫn còn nhớ mãi trong tôi tháng ngày. Con cò bay lả đời dài, nhấp nhô cánh trắng, ban mai nắng hồng. Lời ru tắm mát dòng sông, cho con khỏe mạnh, ôn trồng ước mơ. Ngọt ngào, dòng sữa ngây thơ, gửi vào giấc ngủ, say sưa ngon lành. Những đêm gió mát trăng thanh, nhìn sao mẹ hát cũng thành lời ru. Nhọc nhằn lam lũ nắng mưa, trao nghiêng cánh võng du đưa êm đềm. Tháng ngày con mãi lớn lên, tự hào vì có mẹ hiền hát ru.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về lời ru của mẹ khi xưa từ vị thính giả Đỗ Minh Chính ở Ninh Bình.
0: Tiếp theo là những chia sẻ với chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An.
3: Tôi nghe cái chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, tôi rất là thấm thía và rất là mừng. Tôi thấy cái chương trình này nó rất là sâu sắc và có cái tính giáo dục rất là cao, và đó là cái cốt cách của văn hóa Việt Nam. Cho nên là tôi có một bài thơ để nói lên cái tấm lòng của cha mẹ, nhưng mà cũng nhắc nhở đến những cái người con chưa quan tâm đến cha mẹ để mà có những cái hành động tiếp tục quan tâm cho tốt từ hiện tại và tương lai sau này. Sau đây là nội dung bài thơ: chiếc giỏ và cái hôm, ngày mai chợ phiên cha đi cắt tép, mẹ cùi lom khom nhặt rêu nhặt rác, tép tươi ngon tuyệt, khách háo hức mua đợi cho chợ trưa, tạt vào hàng gạo này nỉ máy ra, rẻ 5-3 xu mua ít củ hành về chưng với tép. Cha đi đánh dầm, mẹ cúi lom khom nhặt rêu nhặt rác, con to để bán, con nhỏ nấu canh.

0: trong nước, chẳng mấy thăm nhà, giờ ngồi suy nghĩ, sao thấy cô đơn, may còn có hôm, đắp đầy cho giò, giò đừng nói thế, công giò mới to, hôm đừng nói thế, công hôm mới nhiều, giò làm bao nhiêu, hôm không tích lại, của đâu để dành, nuôi con ăn học, đồ đạp thành tài, rồi ngày mai qua, giò cùng đã già, hôm cùng đã cù, đành phải đi xa, con mới nhận ra, công mẹ công cha, đợt như biển trời, thì đã trời ơi, cha không còn nữa, mẹ cũng không còn nữa, đâu mà an ủi, đâu mà viếng thăm, kiếm cả trăm năm, tìm cả ngàn năm cũng không thấy nữa. Vậy có câu nhận rằng, những ai còn cha hay còn mẹ, còn cả sống thân, khi tuổi đã già, dù làm nơi xa hay ở nơi gần, năng về viếng thăm, động viên an ủi, cho mẹ đỡ tủi, cho cha đỡ buồn, cha mẹ thọ thêm hơn là niềm chung vui hạnh phúc. Đừng quá vì tiền bạc, cùng đừng quá vì công danh mà quên đi công các bậc sinh thành, là những người con không có hiếu. Thuở sinh thời, ông cha ta đã biểu đạo làm con chữ hiếu đứng đầu, công ơn cha mẹ khắc sâu đáy lòng.
1: Chúng ta vừa nghe những lời chia sẻ với chương trình Ân Nghĩa Sinh Thành và bài thơ nhắn gửi về Hiếu Thảo từ vị thính giả Hồ Thị Thu Hiền ở Nghệ An. Sau đây chúng ta cùng nghe mấy lời thơ tâm sự về người cha yêu quý từ một vị thính giả đã điện thoại về cho chương trình.
2: Muôn dòng nước mắt chảy xuôi, có dòng chảy ngập về nơi sinh thành. Bố ơi, ốm mãi chẳng lành, tuổi cao bệnh nặng vô vàn khó khăn. Dẫu con có lấy chồng gần, bố đi rồi có bát canh cần biếu ai. Gánh gồng nặng chiếu hai vai, vì con vì cháu sớm mai tảo tần. Huyện xa cho đến tỉnh gần, bàn chân bố đá bao lần đi qua. Nhớ thời vất vả gian nan, bố con cơm cháo lao đao nhiều lần. Bây giờ cuộc sống tăng dần, bố tôi nằm đất, đất gần trời xa. Bố như tà áo xe tà, phút giây vĩnh biệt biết là bao lâu. Con về đâu, cháu về đâu, sau khi bố mất qua cầu âm dương. Tử sinh là chuyện bình thường, mà sao đau xót khôn lường bố ơi.
1: Chúng ta vừa nghe bài thơ nhớ về người cha yêu quý của mình từ vị thính giả Nguyễn Ngọc Khương ở Thái Nguyên. Kết thúc chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm Tha Thiết Lời Du, lời của soạn giả Nguyệt Quế do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoàn thể hiện.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8

thôi. Động tác 3, lườn. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 4, bụng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 5, lưng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 6, vặn mình. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 7, chân. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 8, chân hông. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 9, phối hợp. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Thôi, động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5,

6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1 2 3 4

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn, sau đây chúng tôi xin giới thiệu nội dung và lịch phát sóng các chương trình trên kênh Thời sự VOV1 trong ngày hôm nay, thứ tư, mùng 9 tháng 9 năm 2026, tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 phút bản tin thời sự, 5 giờ 20 mùa vàng, giữ rừng bắt đầu từ sinh kế, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục nhận diện sự thật, nhận diện mưu đồ phủ nhận vai trò giám sát của Quốc hội, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn, vì sao Australia trở thành nền kinh tế mạnh nhất châu Đại Dương. 9 giờ, bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 dòng chảy kinh tế, tăng tốc kích cầu, tạo động lực tăng trưởng tiêu dùng nội địa, 9 giờ 40 và 19 giờ 10, Quốc hội với cử tri, pháp luật trên không gian số, kiểm soát tính chuẩn xác, 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 phút và 19 giờ 40, dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh, năm học mới, chăm lo cho học sinh vùng biên giới, 10 giờ 30, Viễn Ninh Tổ quốc, Công an Hưng Yên triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống ma túy, 11 giờ bản tin thể thao, 11 giờ 10 và 19 giờ 25, tài nguyên và môi trường, đô thị xanh từ quy hoạch đến không gian sống phát thải thấp. 11 giờ 30 bản tin kinh tế, 11 giờ 35 kết nối 54, 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 5 phút mùa vàng, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi từ nghị quyết đến cánh đồng. 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế, ngành xây dựng đẩy mạnh cải cách, huy động nguồn lực phát triển đô thị xanh bền vững. 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, giữ biển sạch để giữ sinh kế cộng đồng ven biển. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp, chiến lược quốc gia về khởi nghiệp sáng tạo, rút ngắn khoảng cách từ chính sách đến thực tiễn. 14 giờ 50 và 23 giờ 15, ngôi nhà ASEAN, Thái Lan tạm dừng nhiều dự án trung tâm dữ liệu vì vấn đề môi trường. 15 giờ bản tin thời sự tổng hợp buổi chiều, 15 giờ 20 và 20 giờ 30, chuyên gia của bạn, Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, dòng chảy sự kiện, trẻ em trước cơn sóng mạng xã hội, cấm hay đồng hành. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 20 giờ Viễn Ninh Tổ quốc, 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyện đêm, người mang khát vọng đánh thức bản lòng hồ sông Đà, 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, 23 giờ 30 thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc hôm qua với Bộ Y tế và các bộ ngành liên quan về dự án luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh và luật dược, cùng dự án luật an toàn thực phẩm sửa đổi, Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh, tinh thần chung là phải đặt tính mạng, sức khỏe của người bệnh và lợi ích của nhân dân lên trên hết, trước hết. Không để các cơ sở y tế thiếu trang thiết bị, không để người dân thiếu thuốc vì vướng mắc cơ chế, không để cán bộ sợ trách nhiệm, không dám quyết và tuyệt đối không để lợi dụng cơ chế để trục lợi. Thủ tướng khẳng định, mục tiêu quan trọng và xuyên suốt khi dự án luật được báo cáo Quốc hội là tạo được cơ chế sửa đổi luật liên quan đến công tác quản lý thuốc tân dược, thuốc chữa bệnh và trang thiết bị y tế, bảo đảm người dân được tiếp cận nguồn thuốc, thiết bị y tế với chi phí hợp lý nhất.
2: Tinh thần đặt ra là phải bổ sung các cái nội dung cần thiết ngay trong dự thảo luật. Các nội dung liên quan đến quản lý trang thiết bị y tế và quản lý phân phối dược, thuốc chữa bệnh để tiếp tục tháo gỡ các bất cập vướng mắc điểm nghẽn, nhất là công tác quản lý trang thiết bị y tế, quản lý phân phối dược từ các cái khâu mà nhập khẩu, phân phối, quản lý được các cái chi phí đầu vào. Đây là vấn đề rất cấp thiết, xã hội cũng rất quan tâm. Phải sửa ngay các cái quy định pháp luật liên quan để bảo đảm tiết kiệm, hiệu quả, giảm khâu trung gian, giảm giá bán và không để tiếp tục xảy ra các cái hành vi mà trục lợi, chính sách và vi phạm, góp phần giảm chi phí và nâng cao cái chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.
1: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng vừa ký quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc hỗ trợ cho tỉnh Lai Châu 100 tỷ đồng để thực hiện dự án xây dựng khu tái định cư tập trung cho các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than. Số tiền này từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2026. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu có trách nhiệm cân đối bố trí nguồn lực của địa phương và các nguồn tài chính hợp pháp khác cùng với số kinh phí được ngân sách hỗ trợ để triển khai thực hiện dự án di dời khẩn cấp các hộ dân trên địa bàn xã Mường Than ra khỏi vùng nguy hiểm. Việc di dời dân cư phải gắn với đảm bảo sản xuất, sinh kế bền vững cho người dân, tuyệt đối không để người dân quay lại vùng sạt lở. Tại Hà Nội, Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội cùng Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI đã tổ chức hội thảo góp ý hoàn thiện dự thảo luật an toàn thực phẩm sửa đổi. Nhiều ý kiến tại hội thảo đề nghị dự thảo tiếp tục cải cách thủ tục, tăng hiệu quả hậu kiểm và quản lý theo mức độ rủi ro. Phóng viên Huyền Trang thông tin.
3: An toàn thực phẩm liên quan trực tiếp đến sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Vì vậy, việc sửa đổi luật được kỳ vọng vừa nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, vừa tạo thuận lợi cho doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh, nhất là trong bối cảnh yêu cầu về chất lượng và an toàn thực phẩm ngày càng cao. Tại hội thảo, ông Đậu Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký, Trưởng Ban Pháp chế VCCI cho rằng, tinh thần cải cách của Nghị định số 15 năm 2018 chuyển mạnh từ tiền kiểm sang hậu kiểm cần tiếp tục được kế thừa trong dự thảo luật.
4: Tôi muốn khẳng định rằng cộng đồng doanh nghiệp đồng thuận cao với định hướng cải cách của lần sửa đổi này. Chúng tôi cũng nhìn nhận rằng tinh thần cải cách của Nghị định 15 vừa qua là rất tích cực và cần được kế thừa phát triển trong đạo luật lần này, chuyển trọng tâm sang hậu kiểm, trao quyền chủ động cho doanh nghiệp đi kèm với trách nhiệm, tập trung nguồn lực vào nhóm rủi ro cao là xu thế chung của thế giới. Vấn đề của chúng ta không phải là quay lại tiền kiểm mà làm cho hậu kiểm thực sự có năng lực, có công cụ và có răn đe.
3: Một nội dung khác được doanh nghiệp quan tâm là cơ chế tự công bố sản phẩm. Theo các ý kiến tại hội thảo, cơ chế này giúp doanh nghiệp chủ động đưa sản phẩm ra thị trường và tự chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn của sản phẩm. Trong khi đó, cơ quan quản lý có thể tập trung nguồn lực cho công tác hậu kiểm, nhất là với những nhóm sản phẩm, cơ sở có nguy cơ cao. Các ý kiến tại hội thảo kỳ vọng dự thảo luật an toàn thực phẩm sẽ tiếp tục được hoàn thiện theo hướng quản lý dựa trên rủi ro, tăng hiệu quả hậu kiểm, đồng thời giảm những thủ tục không cần thiết.
1: Đoàn công tác Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng hôm qua thực hiện khảo sát làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh Lạng Sơn về công tác quản lý nhà nước đối với cửa khẩu biên giới đất liền. Phản ánh của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
5: Hệ thống cửa khẩu của Lạng Sơn bình quân mỗi ngày làm thủ tục cho khoảng 12.000 đến 12.500 lượt người xuất nhập cảnh và khoảng 1.800 phương tiện chở hàng hóa xuất nhập khẩu. Thời điểm cao điểm có hơn 2.300 phương tiện một ngày. Quy mô này đặt ra yêu cầu quản lý đồng bộ hơn giữa biên phòng, hải quan, kiểm dịch và các đơn vị vận hành hạ tầng. Từ năm 2021, Lạng Sơn triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số, thu phí tự động bằng mã QR và chuẩn bị các hợp phần của đề án thí điểm xây dựng

0: cửa khẩu thông minh. Hơn 17,7 nghìn tỷ đồng đã được huy động đầu tư kết cấu hạ tầng kỹ thuật và xã hội trong khu kinh tế cửa khẩu Đồng Đăng Lạng Sơn. Khi lưu lượng tăng nhanh, yêu cầu đặt ra không chỉ là bổ sung công trình, thiết bị mà còn phải liên thông dữ liệu, rút ngắn thời gian xử lý và điều tiết phương tiện từ sớm. Qua khảo sát, Thiếu tướng Võ Tiến Nghị, Phó Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, trưởng đoàn công tác đề nghị tỉnh tiếp tục đầu tư các hạng mục trực tiếp phục vụ vận hành như đường giao thông, barrier, nhà làm việc liên hợp, đẩy nhanh thủ tục nâng cấp cửa khẩu Chima, triển khai đề án thí điểm xây dựng cửa khẩu thông minh và hoàn thiện cơ chế trao đổi thông tin giữa các lực lượng. Các kiến nghị của tỉnh Lạng Sơn sẽ được tổng hợp báo cáo cấp có thẩm quyền. Thiếu tướng Võ Tiến Nghị cho biết.
1: Liên quan đến cái đề án thí điểm cửa thông minh, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục đẩy mạnh triển khai đến cơ sở hạ tầng, đến vấn đề quản lý UAV, vấn đề đảm bảo an ninh trật tự, lại là bổ sung hiệp định chẳng hạn, vân vân.
2: Với chủ đề dòng chảy di sản, Festival Thăng Long Hà Nội lần thứ 2 diễn ra từ ngày 11 đến 20 tháng 9 này, trong không gian được mở rộng hơn, gắn với nhiều địa điểm văn hóa di sản công cộng như Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng Hà Nội, xã Bát Tràng, Tượng đài Cảm Tử và Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục. Hoạt động này nhằm bảo tồn phát huy các giá trị di sản văn hóa Thăng Long, đồng thời thúc đẩy giao lưu quốc tế và phát triển công nghiệp văn hóa của thành phố sáng tạo UNESCO. Dù đã vào năm học mới nhưng tình trạng thiếu cục bộ sách giáo khoa đang diễn ra tại tỉnh Quảng Trị. Ghi nhận tại nhiều nhà sách, tình trạng thiếu hụt cục bộ các đầu sách. Nhiều gia đình phải tìm kiếm khắp nơi hoặc mua lẻ từng cuốn mới đủ bộ sách. Anh Nguyễn Mạnh Toản ở phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết.
3: So với mỗi năm thì năm nay là sách giáo khoa rất là thiếu. Mình đi đến 3-4 nhà sách mà vẫn chưa tìm đủ bộ sách cho con để mà học tập. Cũng mong muốn là nhà xuất bản đó thì cố gắng là sản xuất thêm những đầu sách là con thiếu cho các em, các cháu để mà có đầy đủ sách để mà bước vào năm học mới.
2: Trước thực trạng này, bà Phan Thị Tuyết, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Sách và Thiết bị Giáo dục Quảng Bình thông tin.
4: Hiện nay công ty chúng tôi cũng hiểu được cái sự lo lắng của phụ huynh và học sinh. Hiện nay công ty vẫn đang nhập cái nguồn hàng sách giáo khoa đều đặn về tại công ty, nhưng mà cái số lượng cũng có hạn do chúng tôi phụ thuộc vào cái tiến độ in ấn và cái sự phân phối của nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Tuy nhiên thì công ty cũng đang nỗ lực để tìm kiếm và là điều chuyển những cái sách từ các tỉnh khác hoặc là các cái kênh phân phối khác để về đủ sách giáo khoa cho tỉnh mình.
2: Trong khi đó, đại diện nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cho biết sẽ tiếp tục phối hợp sát sao các địa phương để rà soát bổ sung linh hoạt sách giáo khoa cho các trường hợp học sinh đăng ký mới hoặc đăng ký thêm qua kênh nhà trường. Trong tháng 9 này, nhà xuất bản tiếp tục tăng cường nguồn cung, in bổ sung khoảng 17 triệu bản sách giáo khoa, sách bài tập để phát hành theo nhu cầu thực tế, đồng thời chuẩn bị nguồn dự phòng cho trường hợp khắc phục thiên tai bão lũ. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Ngoại trưởng Iran hôm qua cho rằng việc Mỹ khôi phục cam kết theo thỏa thuận ngừng bắn tạm thời đạt được hồi tháng 6 sẽ mở đường cho việc giảm căng thẳng trong khu vực. Phóng viên Bá Thi, thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Ai Cập, theo dõi khu vực Trung Đông, đưa tin.
5: Trong một tuyên bố chính thức được truyền thông nhà nước Iran trích dẫn, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi khẳng định căng thẳng hiện nay tại khu vực là do việc phá vỡ cam kết của Mỹ đối với thỏa thuận tạm thời, còn gọi là bản ghi nhớ Islamabad gây ra. Vì vậy, để giảm leo thang, giải pháp đơn giản là Mỹ quay trở lại với thỏa thuận và thực hiện các cam kết. Bước đi này sẽ mở đường cho việc giảm căng thẳng và đưa mọi việc tại khu vực trở lại trạng thái bình thường. Khẳng định của Ngoại trưởng Iran đưa ra trong bối cảnh các lực lượng Mỹ và Iran vừa có đợt giao tranh kéo dài trong nhiều ngày đầu tháng 9. Quân đội Mỹ đã tấn công nhiều mục tiêu tại Iran, viện lý do bảo vệ eo biển Hormuz. Washington cũng đẩy mạnh phong tỏa hải quân với các cảng và vùng biển của Iran. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đáp trả bằng nhiều cuộc tập kích vào căn cứ Mỹ trong khu vực, đồng thời siết chặt kiểm soát eo biển Hormuz. Căng thẳng gia tăng khiến lưu thông qua eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu chiến lược của thế giới suy giảm mạnh. Hệ quả là giá dầu thô trên thị trường quốc tế liên tục bật tăng, hiện ở mức 98,5 đô la Mỹ một thùng đối với dầu Brent biển Bắc và 94 đô la Mỹ một thùng với dầu ngọt nhẹ Mỹ, cao nhất trong 6 tuần qua.
2: Công tác cứu hộ tại Nepal sau thảm họa lũ quét hôm qua đã là ngày thứ 14. Lực lượng chức năng đang tập trung vào 3 dự án thủy điện, nơi có khả năng vẫn còn công nhân mắc kẹt trong hệ thống đường hầm, bị bùn đất và đất đá vùi lấp. Khoảng 900 người tại các dự án thủy điện được cho là mất tích, trong đó 121 người có khả năng đang ở trong các đường hầm. Hy vọng tìm thấy người sống sót chưa hoàn toàn hết sau khi 2 công nhân Nepal được cứu từ đường hầm của một nhà máy thủy điện sau 9 ngày mắc kẹt. Một công dân Trung Quốc cũng được cứu sau 10 ngày mắc kẹt. Đến nay, tổng số đã có 4 người được cứu khỏi các khu vực đường hầm. Các trung tâm dữ liệu đang phát triển vô cùng nhanh chóng tại Australia, trong đó nhiều trung tâm muốn được xây dựng ở các thành phố lớn như Sydney, nơi có sẵn hạ

0: tầng và thuận tiện trong việc kết nối. Tuy vậy, hiện tại thành phố Sydney đã không còn đủ nguồn cung năng lượng để cung cấp cho các trung tâm dữ liệu mới. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Australia, thông tin.
1: Công ty truyền tải điện lớn nhất của Australia là Changgrid vừa ra thông báo cho biết họ không còn đủ nguồn cung năng lượng để phục vụ các trung tâm dữ liệu mới đang có kế hoạch xây dựng tại khu vực thành phố Sydney mở rộng. Ông Jason Tarnowski, tổng giám đốc điều hành Changgrid cho biết tốc độ và quy mô phát triển của các trung tâm dữ liệu trong khu vực quá nhanh đang trở thành thách thức lớn đối với mạng lưới điện ở khu vực này. Trước đó, khi làm rõ trách nhiệm của các trung tâm dữ liệu, chính phủ Australia cũng đã nhiều lần khẳng định các trung tâm này cần phải tự đảm bảo nguồn cung năng lượng và nước để không ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân ở vùng lân cận. Vì vậy, khi mạng lưới không đủ năng lực cung cấp nguồn điện, thì các trung tâm dữ liệu cần phải tự tìm nguồn cung cho mình. Theo dữ liệu của trang datacenter.com, hiện có khoảng 85 trung tâm dữ liệu được đặt tại thành phố Sydney, bang New South Wales. Bang này cũng đang xem xét cân nhắc cấp phép cho 46 dự án trung tâm dữ liệu khác. Trong đó, có hai yếu tố đang được quan tâm rất nhiều trước khi cấp phép cho các dự án này, đó là nguồn cung năng lượng và nước cho các dự án này, để làm sao các dự án không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân ở khu vực lân cận.
0: Phần cuối bản tin là một số thông tin thể thao đáng chú ý. Nhằm tiếp thêm động lực cho đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam trước thềm Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20, ASEAN 20 tại Nhật Bản, Liên đoàn Thể dục Thể thao công bố mức thưởng dành cho các vận động viên đội tuyển thể dục dụng cụ quốc gia giành huy chương tại đấu trường thể thao lớn nhất châu lục. Theo đó, nếu giành huy chương vàng, các vận động viên sẽ được nhận thưởng 100 triệu đồng, huy chương bạc là 50 triệu và huy chương đồng là 20 triệu. Đội tuyển thể dục dụng cụ Việt Nam tham dự ASEAN 20 gồm 3 huấn luyện viên và 8 vận động viên. Đại hội sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến mùng 4 tháng 10 tại tỉnh Aichi và thành phố Nagoya của Nhật Bản. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Dự báo thời tiết.
0: Trước hết là tin gió mùa đông bắc. Hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang di chuyển xuống phía nam. Dự báo khoảng đêm nay, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến khu vực vùng núi phía bắc của Bắc Bộ, sau đó ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, một số nơi ở Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Trên đất liền, gió chuyển hướng đông bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3. Ở khu vực Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm nay trời chuyển mát. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 21 đến 24 độ, vùng núi Bắc Bộ có nơi dưới 19 độ. Từ chiều tối nay đến ngày mai, khu vực Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mai Bắc Trung Bộ có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Tiếp theo là dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước ngày và đêm nay. Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ. Gần sáng mai gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió nhẹ, đêm gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, có mưa rào và dông rải rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa. Gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi. Từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.

0: Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Giữ rừng bắt đầu từ sinh kế là nội dung của câu chuyện trong ngày. Phòng cúm gia cầm, chủ động từ người chăn nuôi sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng cảm nhận không khí nhộn nhịp tại vùng nuôi yến xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk.
2: Câu chuyện trong ngày.
1: Thưa quý vị và các bạn, ở nhiều địa bàn miền núi, người dân sống cạnh rừng cũng là lực lượng trực tiếp tuần tra, phát hiện và chữa cháy rừng. Nhưng nếu thu nhập vẫn chỉ dựa vào ruộng nương và chăn nuôi nhỏ lẻ, việc bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng sẽ khó được bền vững. Câu chuyện ở xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên cho thấy, muốn bảo vệ rừng trở thành trách nhiệm chung của cộng đồng, người dân cần có sinh kế phù hợp.
3: Xã Mường Phăng, tỉnh Điện Biên có khoảng 9.800 ha rừng, chiếm 62% địa giới hành chính. Rừng giữ nguồn nước cho sản xuất, chống xói mòn, điều hòa khí hậu và tạo không gian phát triển du lịch sinh thái. Mỗi mùa khô, trong điều kiện lực lượng chuyên trách còn mỏng, người dân các bản là lực lượng tại chỗ quan trọng nhất. Theo anh Cầm Văn Tâm, trưởng bản Phăng 2, chỉ cần loa bản phát tin huy động chữa cháy, hơn 80% người dân bản sẵn sàng tham gia. Bà con đã đứng trong đội ngũ giữ rừng, vậy nhưng để có thể yên tâm gắn bó lâu dài với rừng, vẫn còn nhiều vấn đề cần giải quyết. Gia đình chị Cà Thị Hưởng, người dân bản Phăng 2, có 6 nhân khẩu. Thu nhập chủ yếu là một ít ruộng lúa cùng đàn gà, vịt, lợn, chăn nuôi nhỏ lẻ. Phần đất lúa khoảng 2.000 m² chỉ đủ phục vụ đời sống gia đình, mỗi vụ chẳng đủ để mang ra chợ bán. Mong muốn của gia đình là có thêm con giống để chăn nuôi.
4: Nuôi gà, nuôi vịt, xin thật đó, nuôi lợn. Cả 6 khẩu thì 2.000 m², đồ ăn không được bán. Cứ mong muốn cán bộ quan tâm nhiều đó, cho gà, cho vịt về nuôi cũng được.
3: Những mong muốn của bà con đang cho thấy sinh kế vẫn chưa thực sự bền vững. Khi thu nhập còn phụ thuộc vào mảnh ruộng nhỏ và vài con lợn, con gà, người dân khó có điều kiện để đầu tư cho những mô hình nhiều kỹ thuật, vốn và thời gian. Trong khi đó, lợi thế của rừng vẫn chưa được chuyển thành một nguồn thu ổn định và phù hợp với từng hộ. Anh Cầm Văn Tâm, trưởng bản Phăng 2 cho biết, bà con cũng muốn phát triển cây dược liệu dưới tán rừng, nhưng băn khoăn chưa rõ được làm ở đâu sẽ đúng theo quy định và lựa chọn cây gì, trồng như thế nào.
5: Rừng có vai trò rất quan trọng cho đời sống, cho bà con nhân dân trong bản, có nguồn nước tưới tiêu cho cánh lồng, cho bà con sản xuất, không thiếu nước. Thứ hai nữa là trồng rừng, là bảo vệ rừng là không cho bị xói mòn. Bà con gắn bó lâu dài với rừng thì mong sao cơ quan cấp trên tạo điều kiện có kinh phí để cho chúng tôi gắn bó rừng lâu dài hơn. Trồng cây dược liệu thì là chưa được trồng, chẳng biết trồng cây dược liệu gì.
3: Điện Biên đặt mục tiêu phát triển 1.000 ha dược liệu dưới tán rừng, nhưng để hiện thực hóa được mục tiêu vẫn còn nhiều vấn đề cần được làm rõ. Khu vực nào được phép phát triển sinh kế, cây con nào phù hợp với hệ sinh thái, ai hướng dẫn kỹ thuật và đồng hành trong những vụ đầu, sản phẩm làm ra sẽ được tổ chức tiêu thụ ra sao. Để bảo vệ rừng nghiêm ngặt, mọi sinh kế ở vùng đệm và dưới tán rừng cần được thiết kế.

0: tế rõ về không gian, kỹ thuật, quyền lợi và trách nhiệm. Từ thực tế địa phương, ông Nguyễn Trần Khánh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường Phăng cho rằng, dược liệu và nuôi ong là những hướng có thể tạo nguồn thu và giảm sức ép lên rừng.
1: Đề nghị Sở Nông nghiệp phối kết hợp với xã để kịp thời chi trả những cái tiền, cái dịch vụ bảo vệ môi trường rừng cho nhân dân có những cái nguồn thu để mà nâng cao cái đời sống. Và trong cái nghị quyết cũng như là cái đại hội đảng vừa rồi thì xã cũng đang xây dựng hai cái mô hình đề án để phát triển du lịch cộng đồng ở bản Chia Căn cũng như bản Kéo để mà thí điểm trong cái công tác và phát triển du lịch dịch vụ để nâng cao đời sống nhân dân. Và cũng thì xã cũng mong muốn được các chương trình dự án hỗ trợ các mô hình để phát triển kinh tế di tan rừng, trồng cây dược liệu cũng như là hoặc là nuôi ong để cho nhân dân cũng có những cái nguồn thu từ rừng để mà giảm bớt được cái việc mà phát nương rẫy đốt dọn và gây cháy lan sang rừng.
0: Cùng với đề xuất chi trả kịp thời tiền dịch vụ môi trường rừng, xã Mường Phăng đang định hướng thí điểm du lịch cộng đồng. Hướng đi đã được nhận diện, hành động tiếp theo là xây dựng các mô hình cụ thể cho từng nhóm hộ, khu vực. Khi các mô hình có thể nhân rộng, hướng dẫn ngay tại nơi sản xuất, tổ chức người dân thành nhóm liên kết và kết nối với doanh nghiệp tiêu thụ. Khi đó, việc bảo vệ rừng dựa vào cộng đồng mới có thể duy trì được tính bền vững.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, từ thực tế ở Mường Phăng có thể thấy, người dân đang góp sức giữ rừng nhưng chưa có nhiều sinh kế ổn định gắn với rừng. Dược liệu, nuôi ong hay du lịch cộng đồng chỉ có thể trở thành nguồn thu khi có mô hình phù hợp, kỹ thuật cụ thể và đầu ra. Vậy làm thế nào để người dân vừa sống được, vừa gắn bó lâu dài với rừng? Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam trao đổi với ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Thưa ông ạ, vì sao việc tạo sinh kế bền vững cho cư dân sống gần rừng lại được xem là yếu tố then chốt để bảo vệ và phát triển rừng hiệu quả?
4: Chúng ta muốn bảo vệ được rừng ấy, thì chúng ta phải tạo một cái sinh kế cho cái cư dân sống ở các vùng đệm, mà chúng tôi cho rằng đây là một cái giải pháp hết sức quan trọng. Chỉ khi người cư dân sinh sống trong cái vùng đệm, người ta có sinh kế tốt, người ta có được cuộc sống tốt thì người ta mới bảo vệ được rừng. Và nó luôn luôn có một cái sự mâu thuẫn giữa tài nguyên và cái sự phát triển kinh tế. Thì câu chuyện này thì cũng là tồn tại rất nhiều năm qua. Cho nên chính vì vậy là chúng ta muốn bảo vệ được rừng ấy, thì chúng ta phải tìm được một cái giải pháp thực sự hiệu quả mà bà con có thể tận dụng được cái môi trường rừng để phát triển kinh tế. Ví dụ như là chúng ta không lấy gì đi từ rừng, nhưng mà chúng ta có thể tận dụng được cái tài nguyên khí hậu của rừng để nuôi trồng, để phát triển những cây dược liệu quý hiếm, để sản xuất, để kinh doanh những cái sản phẩm như vậy, thì nó mang lại giá trị rất cao cho những người sản xuất và sống trong các vùng đệm.
3: Theo ông thì trong thời gian tới, chúng ta cần tập trung vào những giải pháp nào để tạo sinh kế cho bà con sinh sống ở gần rừng ạ?
4: Về mặt cơ chế chính sách ấy, thì chúng ta cũng phải hình thành là có những chính sách hỗ trợ cho những người dân sống trong các vùng đệm. Ví dụ như là tạo điều kiện cho người ta được tiếp cận với nguồn vốn, tạo điều kiện người ta được tiếp cận với những khoa học công nghệ mới, tạo điều kiện để cho người ta được làm các cái mô hình ứng dụng công nghệ cao trong cái việc mà phát triển kinh tế. Đến về cơ chế chính sách, nhưng về mặt quản lý của nhà nước ấy, thì chúng ta cũng phải nên rất rõ ràng với cái chuyện là như thế nào là để bảo vệ được môi trường, như thế nào là ranh giới để giữa phát triển kinh tế với bảo vệ được tài nguyên, những cái giải pháp khoa học công nghệ nào để người dân có thể tiếp cận được với rừng nhưng không làm tổn hại đến rừng. Thì đấy là những cái ranh giới mà chúng tôi cho rằng là phải rất rõ ràng về mặt quản lý nhà nước, cũng như là dưới góc độ về khoa học công nghệ, cũng như là người quản lý phải cùng với người nông dân vào cuộc để tạo được một cái ranh giới rất là cụ thể.
3: Với những người dân ở vùng đệm muốn tiếp cận và học hỏi các mô hình hiệu quả để phát triển sinh kế, thì họ có thể tìm đến đâu ạ thưa ông?
4: Hiện nay thì các cái bài học về sinh kế, các cái mô hình sinh kế thì Trung tâm Khuyến nông Quốc gia là một những đơn vị đầu mối để tiếp tục mở rộng, giới thiệu đến bà con những cái mô hình sinh kế. Ví dụ như là trồng dược liệu dưới tán rừng, ví dụ như là nuôi trồng chăn thả một số các loại gia súc, gia cầm trong cái điều kiện cho phép thì cũng là tạo được một cái sinh kế rất là thuận lợi. Và từ các cái mô hình này thì chúng tôi cũng đang tiếp tục về phía góc độ là Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, từ các cái mô hình này đang tiếp tục nhân rộng. Và hướng tới thì chúng tôi đang phát triển là phải kết nối mạnh mẽ hơn nữa với các cái doanh nghiệp về chế biến những cái đặc sản, những cái

0: sản vật từ các cái môi trường rừng như vậy. Rồi chúng tôi cũng tiếp tục là cùng với các cái mô hình này hướng tới các cái mô hình du lịch sinh thái kết hợp với sinh kế của bà con. Thì hiện nay là rất nhiều những mô hình rất hay, và từ cái mô hình hay này thì về phía khuyến nông quốc gia đang có một kế hoạch là nhân rộng các cái mô hình này ra để cho bà con được chia sẻ, bà con được trao đổi, học tập những cái mô hình này để nhân rộng ra trong những cái điều kiện tương tự.
1: Vâng, trân trọng cảm ơn ông Lê Quốc Thanh, Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về những thông tin vừa rồi.
2: Thưa quý vị, thưa các bạn, như vậy khi người dân có thể sống được từ những giá trị mà rừng mang lại, giữ rừng không chỉ là nghĩa vụ mà trở thành lợi ích thiết thân và lựa chọn lâu dài của mỗi cộng đồng.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, tại thành phố Cần Thơ, mô hình thực hành bón phân đúng, áp dụng quy trình canh tác lúa theo đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 tại Hợp tác xã Thuận Lợi ở xã Sa Phiên, thành phố Cần Thơ đang mang lại nhiều hiệu quả tích cực, giúp người trồng lúa nâng cao lợi nhuận, giảm phát thải khí nhà kính.
5: Đây là mô hình áp dụng đồng bộ các giải pháp kỹ thuật bao gồm thực hành bón phân theo nguyên tắc bón phân đúng với trọng tâm là quản lý dinh dưỡng theo vùng chuyên biệt và áp dụng cơ giới hóa xả hàng kết hợp dù phân, quản lý nước theo phương pháp tưới ướt khô xen kẽ được điều chỉnh phù hợp với điều kiện canh tác tại địa phương. Qua kết quả triển khai mô hình từ vụ đông xuân 2025-2026 cho thấy việc áp dụng cách tiếp cận canh tác tổng hợp đã mang lại những cải thiện rõ rệt về hiệu quả sử dụng đầu vào, năng suất và tác động môi trường. Cụ thể, mô hình ghi nhận mức giảm 50% lượng giống, tương đương giảm 60kg trên 1 hecta so với đối chứng, giúp tiết kiệm khoảng 1,56 triệu đồng trên 1 hecta. Đồng thời, số lần phun thuốc bảo vệ thực vật giảm 1 lần, tương đương 10-20%, góp phần giảm chi phí sản xuất và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường. Kết quả đầu ra, năng suất lúa tăng 0,89 tấn trên 1 hecta, tương đương 14,1%. Ước tính nông dân trong mô hình tăng lợi nhuận hơn 24% so với ngoài mô hình, tương đương khoảng 5,5 triệu đồng trên 1 hecta nhờ giảm chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng và giá bán sản phẩm. Bà Nguyễn Thị Giang, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Cần Thơ cho biết, Cần Thơ xác định việc triển khai thực hiện đề án phát triển bền vững 1 triệu hecta chuyên canh lúa chất lượng cao và phát thải thấp gắn với tăng trưởng xanh vùng đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030 là nhiệm vụ trọng tâm trong tái cơ cấu ngành lúa gạo theo hướng xanh và bền vững. Sau 2 năm triển khai đề án 2024-2025 đã tạo chuyển biến tích cực trong tổ chức sản xuất, nâng cao hiệu quả kinh tế và góp phần giảm phát thải khí nhà kính. Cụ thể, 100% diện tích trong vùng thực hiện sử dụng giống lúa chất lượng cao, giảm 30-50% lượng giống gieo xạ, giảm 30% phân đạm và giảm 2-3 lần phun thuốc bảo vệ thực vật. Kỹ thuật tưới ngập khô xen kẽ được áp dụng đồng bộ, công tác tập huấn chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng công nghệ số được đẩy mạnh, từng bước hình thành vùng sản xuất lúa chất lượng cao, phát thải thấp theo hướng bền vững.
6: Kết quả thực hiện mô hình phân bón đúng đã làm rõ hiệu quả về kinh tế, kỹ thuật và môi trường, cũng như cái kết quả đo đạt tính toán giảm cái phát thải khí nhà kính trong cái canh tác lúa, chia sẻ những cái kinh nghiệm ứng dụng khoa học công nghệ trong canh tác lúa để sản xuất lúa được phát triển theo đúng cái định hướng giảm được cái phát thải và cái thu nhập của cái người trồng lúa nó được nâng lên.
7: Trên đất dòng mình trồng khoai lang, trên đất dòng mình trồng dưa gang, tăng tên của đầu vậy? Cô Tư phải không?
8: Dạ, anh ba cũng đi thăm ruộng à.
7: Ừ, tôi từ ruộng bắp qua đây thăm lúa. Nè, cô Tư áo hồng vừa trẻ vừa đẹp nha. Wow, lúa cô Tư bón cách gì mà tốt dữ vậy?
8: Chàng ơi, anh ba khen quá lời. Em làm theo hướng dẫn kỹ thuật của cán bộ khuyến nông. Dùng giống sắc dẫn nè, cho nước vừa đủ nè. Dùng phân bón phải chất lượng và đúng cách nữa nè.
7: Ủa mà cô Tư dùng phân gì vậy?
8: Dạ em dùng phân bón Phú Mỹ anh ba. Bón xuống là thấy lúa phát hẳn lên.
7: Có phải là những bao phân này không?
8: Dạ đúng đó anh.
7: Đạm Phú Mỹ sản xuất bởi nhà máy Đạm Phú Mỹ thuộc tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí à?
8: Dạ, ngoài phân Đạm Phú Mỹ còn có NPK Phú Mỹ, Kali Phú Mỹ và DAP Phú Mỹ nữa. Chất lượng thì khỏi phải nói. Vụ này anh ba mua dùng thử sẽ thấy em nói không sai đâu.
7: Ừ, sáng mai tôi sẽ theo nàng. Bón phân là phân Phú Mỹ cho mầm, cho mầm lúa lên, tăng tình là tinh tinh tăng. Cảm ơn cô Tư nha.
9: Tổng công ty phân bón và hóa chất Dầu Khí hân hạnh đồng hành cùng chuyên mục này. Phân bón Phú Mỹ cho mùa bội thu.

0: thông tin quảng cáo.
1: Nè, sắp thu hoạch rồi, sao ngồi buồn vậy hả Lý?
2: Mùa này cà phê lép hạt thất thu quá, kiểu này ama ama ý buồn lắm anh đi thoang à.
1: Cây coi, mà sao gia đình không dùng Super Lâm Thao mà bón? Vườn nhà tôi bón Super Lâm Thao, bội thu ưng cái bụng lắm.
2: Vậy hả? Bón loại nào? Bón khi nào thì được anh?
1: Giai đoạn nuôi cây đầu mùa mưa, cứ bón Super Lân trung tính M1 Lâm Thao hoặc là loại NPK Lâm Thao 16-16-8. Đầu mùa mưa đất đủ ẩm rồi, bón hai loại này sẽ giúp cây phát triển khỏe, ra lộc mạnh, tạo nền năng suất sau này.
2: Hay quá, mà tôi chỉ sợ mùa mưa rụng trái nhiều, hạt bị lép nữa đó y thoang.
1: Hờ Lý yên tâm, giữa mùa mưa tiếp tục bón NPK Lâm Thao 16-8-16, giúp nuôi trái non, hạn chế rụng, trái phát triển đồng đều. Cuối mùa mưa bón thêm lần nữa để chắc nhân, to trái, giúp tăng năng suất rõ rệt.
2: Vậy tốt quá rồi, có phần Lâm Thao đồng hành, vụ cà phê tới sẽ thắng lớn đây.
1: Ừ, cứ bón đúng giai đoạn, kiểu gì cũng trúng năng suất, à mà à mí mừng.
3: Phần bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
4: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương, thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
6: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
7: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ.
5: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
6: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh Châu kết hợp với các thành phần thảo dược hỗ trợ giảm nguy cơ tiểu đêm nhiều lần, dùng cho cả nam và nữ, đặc biệt là người già sức khỏe toàn thân suy giảm. Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
8: Tía tía, ra Tam Đồng hả tía? Đây đây đây, tao thách cưới dữ lắm bà, lượng coi đủ sức không mà gọi tía đó mày. Có DAB Đình Vũ, con chúng ngồi liên tục lo gì tía? Ha ha ha, để rồi xem. Chú coi, vụ rồi dùng DAB Đình Vũ, con thấy được lắm. Trong DAB Đình Vũ có đầy đủ đạm và lân là những dưỡng chất thiết yếu giúp cây trồng phát triển bộ rễ, cứng cây, kích thích trổ bông to hạt. Ngoài ra, DAB Đình Vũ không tan nhanh mà tan từ từ, giúp hạn chế thất thoát phân bón. Đặc biệt là khi bón DAB Đình Vũ cho lúa, còn thấy ít phải sử dụng thuốc trừ sâu hơn so với dùng hàng Trung Quốc. Ồ, hay vậy ha. Đây chú coi, cây lúa mập bông lúa gạo vô tới cậy, lá lúa dày thẳng gốc có màu xanh mỡ gà rất đẹp. Cha cha, vụ đàn bay trúng đậm quá hen. DAB Đình Vũ là hàng Việt Nam chất lượng cao cho người tiêu dùng bình chọn đó chú. Sử dụng chắc chắn cho năng suất vượt trội, còn sử dụng được ở nhiều vùng đất và cây trồng khác nhau nữa đó. Ừ, vụ tới chắc chắn tao sẽ dùng DAB Đình Vũ và kêu nhiều người cùng dùng để ủng hộ hàng Việt Nam mình. DAB Đình Vũ phân bón chất lượng khẳng định bằng năng suất và chất lượng nông sản. DAB Đình Vũ, niềm vui của nhà nông.
9: Ông Sang ơi.
10: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
9: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ. Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
10: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi. Hôm nay tôi bổ củi được rồi. Củi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
11: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
12: Úi giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
13: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi da xanh nhà tôi sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
12: Úi vậy ạ? À?
13: Vâng.
12: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
13: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sunfat Lâm Thao, chú tư vấn cả đi chứ.
12: Vậy bác dùng kali sunfat Lâm Thao rồi ạ? À?
13: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
12: Vâng, đúng rồi, bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%, bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
13: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sunfat Lâm Thao.
3: Phân bón Lâm Thao, bạn của nhà nông.
14: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị, thưa các bạn, thời tiết có nhiều biến động, mưa và độ ẩm cao tại nhiều địa phương đang tạo điều kiện thuận lợi cho các loại mầm

0: bệnh trên đàn gia cầm phát sinh, lây lan. Trong đó, cúm gia cầm là dịch bệnh nguy hiểm, có thể gây thiệt hại lớn cho người chăn nuôi nếu không được chủ động phòng ngừa. Cùng với sự hướng dẫn của cơ quan chuyên môn, việc thực hiện tốt các biện pháp an toàn sinh học, tiêm phòng và theo dõi đàn vật nuôi ngay từ hộ chăn nuôi là yếu tố quan trọng để hạn chế nguy cơ dịch bệnh, ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam tại một số địa phương.
1: Tại xã

0: tiêm phòng đầy đủ cho đàn gia cầm. Theo anh Trung, với quy mô chăn nuôi lớn, nếu để dịch bệnh xảy ra thì thiệt hại sẽ rất lớn. Vì vậy, gia đình luôn chủ động phòng bệnh từ khâu chăm sóc, vệ sinh chuồng trại đến kiểm soát thời điểm xuất bán và thực hiện tiêm vaccine theo hướng dẫn.
1: Phải đảm bảo được môi trường, chất lượng sản xuất ra cái thực phẩm đó. Ngay bản thân mình phải có ý thức chấp hành tốt về các điều kiện, thời gian khi mà xuất chuồng bán. Hai nữa là các vaccine cho đàn gà làm sao phải chấp hành tuyệt đối.
0: Không chỉ tại Bắc Ninh, tại nhiều địa phương, người chăn nuôi cũng ngày càng chú trọng hơn đến các biện pháp phòng cúm gia cầm ngay từ cơ sở. Thay vì chờ dịch bệnh xuất hiện mới xử lý, các hộ chủ động vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát nguồn con giống, hạn chế người và phương tiện ra vào khu vực chăn nuôi, đồng thời theo dõi sát tình trạng đàn gia cầm. Đặc biệt trong thời điểm giao mùa, mưa nhiều và độ ẩm cao, việc giữ chuồng trại thông thoáng khô ráo, vệ sinh thường xuyên càng có ý nghĩa quan trọng. Đây là những biện pháp đơn giản, nhưng nếu được thực hiện đồng bộ thường xuyên, sẽ giúp giảm nguy cơ mầm bệnh xâm nhập và phát sinh trong đàn. Sau đây là ý kiến của các hộ chăn nuôi tại tỉnh Lai Châu, Phú Thọ và Ninh Bình.
2: Thường xuyên là phải phòng bệnh, này, rồi thì phun thuốc khử trùng hàng tháng, này, vệ sinh chuồng trại. Các bước là phải hoàn thành đầy đủ thì nó mới có hiệu quả.
3: Tôi cũng chủ động là phun vệ sinh phòng dịch sát trùng trong trang trại của mình và dọn sinh sạch sẽ.
4: Tôi cũng làm theo hướng dẫn của bên thú y là 2 tuần một lần là tôi rắc vôi, phun thuốc khử trùng. Gia đình tôi cũng làm vệ sinh sạch sẽ cho đàn gia cầm là gà vịt. Theo dõi nhìn đến nó có vấn đề gì khác thường là chúng tôi cũng báo cho bên thú y và chính quyền.
0: Từ thực tế này có thể thấy phòng cúm gia cầm không phải là việc chỉ thực hiện vào một thời điểm nhất định trong năm, mà cần được duy trì thường xuyên trong suốt quá trình chăn nuôi. Theo khuyến cáo của ngành chức năng, người chăn nuôi cần lựa chọn con giống có nguồn gốc rõ ràng, đã được kiểm dịch, thực hiện tiêm vaccine đầy đủ, đúng thời điểm và đúng đối tượng gia cầm. Cùng với đó là duy trì vệ sinh tiêu độc khử trùng chuồng trại, kiểm soát chặt chẽ người phương tiện ra vào khu vực nuôi, không mua bán vận chuyển gia cầm không rõ nguồn gốc. Một yêu cầu quan trọng khác là thường xuyên theo dõi gia cầm. Khi phát hiện gia cầm có biểu hiện bất thường, chết không rõ nguyên nhân hoặc nghi mắc bệnh, người chăn nuôi cần báo ngay cho cơ quan thú y và chính quyền địa phương để được hướng dẫn xử lý, không tự ý vận chuyển hoặc bán chạy gia cầm bệnh. Nhấn mạnh vai trò của phòng bệnh từ cơ sở, ông Nguyễn Ngọc Sơn, chuyên gia trong lĩnh vực chăn nuôi cho rằng an toàn sinh học và tiêm phòng vẫn là những giải pháp then chốt. Cùng với đó, tổ chức sản xuất theo chuỗi sẽ giúp kiểm soát tốt hơn các khâu từ chăn nuôi đến giết mổ, chế biến và tiêu thụ.
5: Thế cái biện pháp đầu tiên là chúng ta nói là về chăn nuôi an toàn sinh học, và bây giờ theo cái hướng xây dựng theo chuỗi liên kết, tức là từ chăn nuôi cho đến giết mổ, cho đến chế biến, đến tiêu thụ sản phẩm, tức là đến tay người tiêu dùng làm như thế nào đấy, nó phải liên kết chuỗi. Cái thứ hai nữa là trong cái điều kiện chúng ta từng bước một đi lên thì chúng ta vẫn phải thực hiện tốt cái việc thứ hai, đó là cái việc chủ động tiêm phòng vaccine. Cái biện pháp thứ ba là chúng ta chủ động vệ sinh chuồng trại, chủ động thực hiện tốt các cái quy trình chăn nuôi, và đặc biệt là cái việc vận chuyển lưu thông động vật thì chúng ta phải làm chặt chẽ, thì chúng ta sẽ ngăn chặn được cái cúm gia cầm.
0: Cúm gia cầm có thể xuất hiện và lây lan khi các điều kiện thuận lợi cho mầm bệnh phát sinh, trong khi hoạt động chăn nuôi mua bán vận chuyển gia cầm vẫn diễn ra thường xuyên. Vì vậy, phòng bệnh cần được thực hiện chủ động liên tục thay vì tập trung ứng phó khi đã có dịch. Từ vệ sinh chuồng trại, kiểm soát con giống, thực hiện an toàn sinh học đến tiêm phòng đầy đủ và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường trên đàn gia cầm. Mỗi biện pháp đều góp phần tạo thêm một lớp bảo vệ cho vật nuôi. Phòng cúm gia cầm vì thế bắt đầu từ chính người chăn nuôi. Sự chủ động và tuân thủ các quy định thú y không chỉ giúp hạn chế nguy cơ dịch bệnh, giảm thiểu thiệt hại kinh tế mà còn góp phần bảo đảm an toàn cho cộng đồng và hướng tới chăn nuôi ổn định, bền vững.
6: Nhịp sống nông thôn.
7: Thưa quý vị và các bạn, vài năm trở lại đây, ở xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, những ngôi nhà nuôi chim yến xuất hiện ngày càng nhiều. Người nuôi quan tâm từ chuyện dẫn dụ chim về làm tổ, chăm sóc nhà yến đến thu hoạch và tìm nơi tiêu thụ. Khi doanh nghiệp trên địa bàn đã có sản phẩm xuất khẩu chính ngạch, bà con cũng bắt đầu tính đến chuyện liên kết thay cho cách tự nuôi, tự bán trước đây. Mời quý vị và các bạn cảm nhận không khí nhộn nhịp tại vùng quê này.
0: Trong khu sơ chế của doanh nghiệp Thành Dung, một trong những địa chỉ nuôi yến đầu tiên tại xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk, Tương Tổ Yến

0: được phân loại làm sạch, tách sợi rồi chuyển sang khâu khử khuẩn. Công việc đòi hỏi người làm phải rất tỉ mỉ. Mỗi công đoạn đều có yêu cầu cụ thể về vệ sinh và chất lượng. Bà Phạm Thị Phương Dung, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Thành Dung cho biết, gia đình đã dành phần lớn nguồn lực đầu tư nhà xưởng, thiết bị và hoàn thiện quy trình sản xuất theo tiêu chuẩn ISO HACCP.
1: Tâm huyết của gia đình tôi thì cứ đầu tư vô yến hết, từ khâu nuôi yến cho tới khâu sản xuất, cho tới khi mà ra từng hũ yến và những cái sản phẩm chuyên sâu về yến thì gia đình tôi đều làm hết. Và tới ngày hôm nay thì tôi cảm thấy là tôi cũng muốn cái ngành này phát triển cho tỉnh và nước Việt Nam mình mạnh mẽ hơn. Thì cũng là nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương nên công ty tôi càng ngày càng phát triển hơn.
2: Để sản xuất ra được tổ yến yêu cầu chất lượng để xuất khẩu thì công ty chúng tôi đã làm những nhà xưởng đạt yêu cầu chất lượng, đủ điều kiện. Trong đó có phòng rửa tổ yến, phòng chế biến tổ yến và phòng sấy và phòng thành phẩm.
0: Cùng với tổ yến, doanh nghiệp đang làm thêm các sản phẩm chế biến để người tiêu dùng có nhiều lựa chọn hơn, cũng là để mở rộng thị trường cho sản phẩm yến của người dân địa phương. Anh Lê Văn Khoa, quản lý phân xưởng công ty Thành Dung cho biết.
3: Mô hình chăn nuôi yến thì xây dựng được 10 năm, trong đó có nuôi yến và từ năm 2014 là bắt đầu chuyển sang làm tổ yến, chế biến ra tổ yến. Cũng học hỏi từ những người đã nuôi yến trước rồi, người ta chỉ hướng dẫn cho mình làm theo. Doanh thu thì một tháng em thu tương đương đâu đó thì 7 nhà yến của em thì nó rơi vào khoảng cỡ độ 7 đến 80 cân cho một tháng. Một năm thì mình có từ tháng 2 đến tháng 3, tháng 4 thì không có thu, tại vì trong thời gian đó là chim yến đang đẻ trứng và nở con. Đa dạng hóa sản phẩm thì cũng từ yến thô rồi mình ra lượm ra yến tinh chế cho công nhân đồ làm ra yến tinh chế, thì đi sâu hơn thì công ty phát triển ra yến hũ để đủ nhu cầu cung cấp cho mọi người, thì sẽ cố gắng phát triển đi các nước khác nữa và cũng đang làm giấy tờ để xuất khẩu đi sang Nhật Bản và Mỹ.
0: Việc chế biến sâu sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ cũng đem lại kỳ vọng cho các hộ nuôi yến trong vùng. Trước đây phần lớn bà con tự nuôi rồi tự tìm nơi bán. Khi tham gia liên kết với doanh nghiệp, người dân có điều kiện trao đổi kỹ thuật, thống nhất cách chăm sóc, thu hoạch và từng bước hình thành vùng nguyên liệu phục vụ chế biến. Ông Bùi Văn Thức bắt đầu nuôi chim yến từ năm 2018. Theo ông, điều các hộ nuôi mong muốn nhất là có đầu mối thu mua ổn định để yên tâm đầu tư và chăm sóc nhà yến lâu dài.
4: Cái chỗ liên kết là thực sự rất cần thiết trong cái việc mà xuất khẩu tổ yến hiện nay, nó đem lợi ích cho người nuôi yến và cơ sở sản xuất và xuất khẩu. Thì cái này liên kết lại tạo thành cái vùng nguyên liệu tốt để xuất khẩu và tương lai nuôi yến bền vững hơn.
0: Những nhà yến xuất hiện ngày càng nhiều cũng đặt ra yêu cầu quản lý phù hợp. Địa phương xác định nghề nuôi yến cần phát triển theo vùng, tuân thủ các yêu cầu kỹ thuật, tránh tình trạng bà con thấy có hiệu quả rồi làm theo một cách tự phát. Cùng với đó là xây dựng thương hiệu và thông tin rõ nguồn gốc sản phẩm. Ông Trần Quốc Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Krông Park, tỉnh Đắk Lắk cho biết.
5: Phải theo một cái hướng chuyển đổi, thay đổi tư duy nhận thức, đó là gì? Đó là phải xây dựng thương hiệu nhân tâm. Người nông dân sản xuất sản phẩm thì bản thân mình phải tự tin về nó, bản thân mình phải thấy nó có giá trị. Và rõ ràng là muốn làm được điều đó thì phải cái tính minh bạch rất cao. Mà cái minh bạch này thì chỉ qua con đường số hóa. Tất cả mọi thông tin dữ liệu phải được số hóa và phải được công khai.
0: Với người nuôi yến ở xã Krông Park, bà con vẫn mong muốn được hướng dẫn kỹ thuật phù hợp, có đầu ra và giá bán ổn định. Liên kết giúp từng hộ không còn đơn độc trong sản xuất, doanh nghiệp có nguồn nguyên liệu đảm bảo hơn, còn sản phẩm địa phương có điều kiện mở rộng thị trường. Đó là cách nghề nuôi yến đang dần tìm chỗ đứng trong đời sống và sản xuất của bà con nơi đây.
6: Thưa quý vị, thưa các bạn, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Trần Long cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà ạ.
9: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
8: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
9: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
8: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
10: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: 1080.
1: Ui giời, hai bác sao phải lặn lội đường xa lên đây làm gì? Đây, các bác vào uống nước.
2: Chả là vợ chồng tôi muốn lên trực tiếp cảm ơn chú. Nhờ chú mà vụ vừa rồi, vườn bưởi ra xanh nhà tôi, sản lượng đứng đầu cả xã, thậm chí còn được lựa chọn đem đi xuất khẩu đấy.
1: Ui vậy ạ?
2: Vâng.
1: Chúc mừng các bác nhá. Chứ bọn em là kỹ sư nông nghiệp, nhiệm vụ chính là giúp các bác mà.
2: Thì biết là thế, nhưng nhờ cái phân kali sun phát lâm thao, chú tư vấn cả đi chứ.
1: Vậy bác dùng kali sun phát lâm thao rồi ạ?
2: Vâng, tôi làm đúng ý chú bảo. Bón vào rễ khoảng 0,5 đến 1 kg một cây mỗi năm, chia làm 3 lần vào các giai đoạn ra hoa, đậu quả với nuôi quả đấy.
1: Vâng, đúng rồi. Bởi vì đây vốn là loại phân có hàm lượng kali hữu hiệu tới 50%, lưu huỳnh cũng chiếm tới 18%. Bón được cho cả lúa, ngô, cà phê, cao su, mía, sắn cùng các loại cây ăn quả như cam, quýt, bưởi, nhãn, giúp tăng năng suất mà mẫu mã lại đẹp nữa.
2: Đó, chính vì được chú giải thích thế nên tôi mới dùng đó. Thật sự cảm ơn chú, cảm ơn kali sun phát lâm thao.
3: Phân bón lâm thao, bạn của nhà nông.
4: Ông phải dùng ngay nước súc miệng nano bạc Valentine và kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương đi.
5: Thế à?
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa nano bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
5: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
4: được. Đi mua ngay đi.
5: Nước súc miệng Valentine,
4: kem đánh răng nano bạc của sao Thái Dương,
3: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.

0: iTel mới, hời gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được tặng phiếu mua hàng tới 43%. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
2: Ông Đôn à, vâng. Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
1: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
2: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
1: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
2: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
3: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
4: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
5: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Ui trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
6: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này.
7: Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.

0: bình xịt côn trùng Turbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Mẹ đi trở về rồi.
2: Mẹ có quà cho con đây.
1: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
2: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
1: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
2: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
1: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
2: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa, là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
1: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
2: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
1: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
2: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
3: Nano nano nano nano nano nano nano nano đông trùng.
4: Ông Thọ, đêm hôm ông chưa đi ngủ mà còn nano với cả đông trùng cái gì vậy?
3: Tôi đang sáng tác bài hát cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe nano đông trùng hạ thảo.
4: Có phải sản phẩm nano đông trùng hạ thảo Thiên Dược ông vẫn dùng hàng ngày đấy đúng không?
3: Ồ, sao bao biết? Sản phẩm hỗ trợ bổ phổi, bổ thận, bổ gan, tăng cường sức đề kháng và hỗ trợ hạn chế quá trình lão hóa. Từ khi sử dụng sản phẩm nano đông trùng hạ thảo, tôi thấy người khỏe mạnh, vui vẻ. Bà nghe này. Nano, nano, nano, nano.
4: Sản phẩm của Công ty Cổ phần Công nghệ Thiên Dược. Điện thoại 0909 857799. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Sống khỏe trường thọ, giảm nỗi lo bệnh nền cùng Hồng Sâm Việt Nam Thái Minh. Được chế biến từ sâm Lai Châu 5 năm tuổi, Hồng Sâm Thái Minh là thành quả chuyển giao độc quyền từ Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam, ứng dụng công nghệ bào chế hiện đại giúp tăng hấp thu, phát huy tác dụng quý từ sâm Việt Nam như bồi bổ cơ thể, tốt cho tim mạch, kéo dài tuổi thọ. Ưu đãi, mua 3 hộp Hồng Sâm Thái Minh tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng, dành cho 20 khách hàng đầu tiên gọi đến tổng đài 1800 1120. Xin nhắc lại 1800 1120. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư, ngày 9 tháng 9, tức ngày 28 tháng 7 năm Bính Ngọ. Chương trình có những nội dung chính sau đây. Tại cuộc hội kiến Thủ tướng Nga, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước thuộc Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn sẽ thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 này. Ban chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và đất liền trong 10 ngày tới. Trong phần tin thế giới, Canada chính thức áp thuế trả đũa nhằm vào số hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ có trị giá 20 tỷ đô la. Trung Quốc ban hành văn bản đầu tiên về quy tắc xét xử tư pháp các vụ việc liên quan đến trí tuệ nhân tạo AI. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước đến Liên bang Nga, chiều qua theo giờ địa phương, tại thủ đô Moscow, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin. Tin của nhóm phóng viên Việt Cường và Hương Trà từ Liên bang Nga.
1: Trong không khí hữu nghị, chân thành và tin cậy, Thủ tướng Mikhail Mishustin nhiệt liệt chào mừng Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Nga. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đánh giá cao vai trò của chính phủ hai nước trong việc cụ thể hóa, tổ chức triển khai các thỏa thuận và định hướng của lãnh đạo cấp cao, đề nghị hai chính phủ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, phát huy hiệu quả các cơ chế hiện có, nhất là Ủy ban Liên Chính phủ Việt Nam-Nga về hợp tác kinh tế thương mại và khoa học kỹ thuật. Hai bên nhất trí tiếp tục phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương hiện có, nghiên cứu thành lập các cơ chế hợp tác mới, tổ công tác chuyên ngành mới trong các lĩnh vực. Khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp hai nước sang kinh doanh và đầu tư, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp. Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn đầu tư hai chiều theo hướng cân bằng. Nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tăng cường kết nối vận tải và logistics đối với mở rộng thương mại song phương. Thủ tướng Nga cho rằng, hai bên cần nghiên cứu các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả vận tải đường biển, đường sắt và vận tải đa phương thức, qua đó hình thành các chuỗi cung ứng ổn định, tạo thuận lợi cho trao đổi hàng hóa giữa hai nước. Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhất trí hai bên cần tạo kết nối chiến lược mới thông qua hợp tác trong lĩnh vực giao thông vận tải, nhất là đường sắt, đường biển và đường hàng không. Để nâng cao hiệu quả hợp tác kinh tế thương mại, Tổng bí thư, Chủ tịch nước đề nghị chính phủ Nga chỉ đạo các bộ ngành liên quan tiếp tục rà soát, tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong hợp tác kinh tế thương mại và đầu tư, có các giải pháp phù hợp đối với những vấn đề về thuế quan, hạn ngạch, vận tải, logistics và tiếp cận thị trường, tăng sự hiện diện thương mại của Việt Nam tại Nga. Nêu rõ, Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký Hiệp định Thương mại Tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu và Nga, mà Nga là một thành viên. Tổng bí thư, Chủ tịch nước cũng đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam-Nga. Nga mong muốn tiếp tục phát triển hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng, không chỉ trong các lĩnh vực truyền thống, mà còn nghiên cứu mở rộng sang những lĩnh vực mới phù hợp với nhu cầu và định hướng phát triển của mỗi nước.
0: Cũng chiều qua, theo giờ địa phương, tại trụ sở Hội đồng Liên bang Nga, Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Hội đồng Liên bang Quốc hội Nga Valentina Matvienko.
1: Bày tỏ vui mừng được gặp lại Tổng bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Chủ tịch Matvienko nhấn mạnh, Hội đồng Liên bang luôn dành tình cảm đặc biệt đối với Việt Nam, người bạn truyền thống, tin cậy.

0: và là một trong những đối tác quan trọng của Nga tại khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Khẳng định Hội đồng Liên bang ủng hộ mạnh mẽ việc tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước trên tất cả các lĩnh vực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao cho quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị hai cơ quan lập pháp tiếp tục phát huy vai trò trong việc hoàn thiện hành lang pháp lý thuận lợi cho hợp tác song phương, tăng cường giám sát, đôn đốc việc thực hiện các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao và chính phủ hai nước, qua đó góp phần đưa các cam kết chính trị thành những chương trình, dự án và kết quả hợp tác cụ thể. Chủ tịch Matvienko khẳng định, Hội đồng Liên bang sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Quốc hội Việt Nam, đóng góp tích cực vào việc triển khai các định hướng và thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, khẳng định hợp tác địa phương là một trong những hướng đi có nhiều dư địa, góp phần đưa quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Hai nhà lãnh đạo nhất trí, hai bên phát huy hiệu quả các quan hệ địa phương đã được thiết lập, đồng thời tích cực kết nối hình thành thêm các cặp địa phương hợp tác mới, khuyến khích lãnh đạo địa phương và doanh nghiệp hai nước tăng cường trao đổi trực tiếp để xác định các dự án cụ thể, phù hợp với tiềm năng và nhu cầu của mỗi bên, nhất là thương mại, đầu tư, du lịch, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Hai bên cũng trao đổi về việc tăng cường phối hợp tại các diễn đàn nghị viện khu vực và quốc tế, nhất trí tiếp tục tham vấn, phối hợp và ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế nghị viện đa phương, đóng góp vào việc thúc đẩy đối thoại, hợp tác, hòa bình, ổn định và phát triển bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam ủng hộ việc tăng cường vai trò của ngoại giao nghị viện trong thúc đẩy đối thoại, xây dựng lòng tin và hợp tác giữa các quốc gia, mong muốn Quốc hội hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ, đóng góp tích cực vào việc thúc đẩy quan hệ Việt Nam cũng như giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế.
1: Cũng dịp này, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã hội kiến Chủ tịch Đảng nước Nga Thống nhất, Phó Chủ tịch Hội đồng An ninh Liên bang Nga Dmitry Medvedev.
0: Đồng chí Dmitry Medvedev bày tỏ vui mừng được gặp lại và chúc mừng đồng chí Tô Lâm được tín nhiệm bầu làm Tổng Bí thư Chủ tịch nước. Đồng chí Dmitry Medvedev đánh giá cao vai trò của quan hệ giữa Đảng nước Nga Thống nhất và Đảng Cộng sản Việt Nam, coi đây là kênh hợp tác có ý nghĩa chiến lược, góp phần củng cố lòng tin chính trị và tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ hai nước. Tổng Bí thư Chủ tịch nước khẳng định, Việt Nam luôn nhất quán coi trọng quan hệ hữu nghị truyền thống và đối tác chiến lược toàn diện với Nga, coi đây là một trong những ưu tiên hàng đầu trong triển khai đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, mong muốn cùng Nga tiếp tục đưa quan hệ hai nước phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả và bền vững. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị hai đảng tiếp tục phát huy vai trò tiên phong trong việc định hướng quan hệ song phương, duy trì thường xuyên trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, chia sẻ kinh nghiệm về xây dựng đảng cầm quyền, xây dựng hệ thống chính trị, quản trị quốc gia, phát triển kinh tế xã hội, chuyển đổi số, đào tạo cán bộ và công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đề nghị mở rộng hợp tác giữa Bộ Ngoại giao và Đảng nước Nga Thống nhất, tăng cường kết nối giữa các học viện chính trị, viện nghiên cứu chiến lược và thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ hai nước nhằm tạo nền tảng vững chắc cho quan hệ lâu dài. Đồng chí Medvedev nhất trí tiếp tục duy trì trao đổi đoàn các cấp, triển khai hiệu quả thỏa thuận hợp tác giữa hai đảng, tăng cường trao đổi lý luận, hợp tác đào tạo cán bộ, mở rộng hợp tác giữa các cơ quan nghiên cứu chiến lược và các tổ chức của hai đảng, đồng thời thúc đẩy giao lưu giữa thế hệ trẻ nhằm kế thừa và phát huy truyền thống hữu nghị giữa hai dân tộc. Đồng chí Medvedev khẳng định, Đảng nước Nga Thống nhất và cá nhân đồng chí sẽ tiếp tục quan tâm thúc đẩy, triển khai hiệu quả các thỏa thuận đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, ủng hộ mở rộng hợp tác về kinh tế, năng lượng, dầu khí, khoa học công nghệ, giáo dục, chuyển đổi số và đổi mới sáng tạo, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi để cộng đồng doanh nghiệp hai nước tăng cường hợp tác đầu tư và thương mại. Hai nhà lãnh đạo bày tỏ hài lòng trước sự phát triển tích cực của quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng nước Nga Thống nhất thời gian qua, khẳng định quan hệ giữa hai đảng là một trong những trụ cột quan trọng tạo nền tảng chính trị, củng cố sự tin cậy chiến lược và định hướng lâu dài cho quan hệ Việt Nam-Nga.
1: Thưa quý vị và các bạn, sau các hoạt động tại Liên bang Nga, ngày 10 tháng 9, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ tiếp tục tới Paris, bắt đầu chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Không gian Vũ trụ. Nhân chuyến thăm của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet đã trả lời phỏng vấn của phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam. Mời quý vị cùng nghe.
2: Thưa Đại sứ, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm có chuyến thăm chính thức tới Cộng hòa Pháp và tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Quốc tế về Không gian Vũ trụ. Vậy Đại sứ đánh giá như thế nào về ý nghĩa chuyến thăm này đối với mối quan hệ song phương ạ?
3: Trois années qui viennent de s'écouler sont trois années particulièrement intenses.
4: 3 năm vừa qua là một giai đoạn đặc biệt sôi động trong quan hệ song phương Pháp-Việt Nam. Sự sôi động này trước hết xuất phát từ sự phát triển mạnh mẽ về kinh

0: kinh tế xã hội của Việt Nam, cũng như vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định trên trường quốc tế. Thứ hai là bối cảnh thế giới có nhiều biến động phức tạp, đòi hỏi hai nước phải tăng cường trao đổi chặt chẽ hơn. Bên cạnh đó, lãnh đạo cấp cao hai bên đều thể hiện quyết tâm chính trị mạnh mẽ trong việc thúc đẩy quan hệ song phương đi vào chiều sâu trên tất cả các lĩnh vực. Biểu tượng rõ nét nhất cho chất lượng và tầm cao mới của mối quan hệ này chính là sự gắn kết ở cấp cao nhất giữa Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Emmanuel Macron. Sắp tới đây, hai nhà lãnh đạo sẽ có cuộc gặp gỡ lần thứ ba trong vòng chưa đầy 2 năm tại Paris nhân chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tới Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ. Bên cạnh các cuộc gặp cấp cao này, những chuyến thăm quan trọng của lãnh đạo chính phủ hai bên thời gian qua cũng khẳng định chiều sâu hữu nghị và khả năng vượt qua quá khứ để cùng hướng tới tương lai tốt đẹp hơn. Điều tôi tâm đắc nhất sau 3 năm nhiệm kỳ là hai bên không chỉ mở rộng hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực mà quan trọng hơn là đã củng cố vững chắc sự tin cậy chính trị giữa hai nước cũng như giữa các nhà lãnh đạo. Đây chính là nền tảng cốt lõi, từ đó tạo động lực mạnh mẽ hơn nữa để hai nước tiếp tục đồng hành cùng nhau hướng tới tương lai vì lợi ích của mỗi quốc gia và đóng góp thiết thực cho hòa bình ổn định của khu vực và trên thế giới.
1: Vâng, theo đại sứ thì Việt Nam có thể tham gia đóng góp như thế nào cho hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ được tổ chức tại Pháp ạ?
0: Việc Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tham dự hội nghị thượng đỉnh về không gian vũ trụ là một tín hiệu vô cùng tích cực, mang lại niềm vui lớn cho phía Pháp. Hội nghị này do Tổng thống Macron và nước Pháp khởi xướng nhằm giải quyết thách thức thực sự trong việc quản trị không gian vũ trụ, vốn là vấn đề hiện chưa được cộng đồng quốc tế điều phối hiệu quả. Không gian vũ trụ cần được nhìn lại là tài sản chung của nhân loại, nhưng hiện nay lại có nguy cơ bị một số quốc gia và các tập đoàn tư nhân độc quyền khai thác, gây ảnh hưởng trực tiếp đến chủ quyền cũng như lợi ích chính đáng của các nước khác. Pháp đề xuất hội nghị này làm nơi quy tụ các nguyên thủ, nhà khoa học và đại diện giới kinh tế để cùng thảo luận toàn diện về việc quản lý tài sản chung này, hướng tới xây dựng một khuôn khổ pháp lý quốc tế mới tại Liên Hợp Quốc. Khuôn khổ pháp lý hiện tại đã trở nên lạc hậu khi được xây dựng từ những năm 1960 bởi một số ít quốc gia có năng lực công nghệ lúc bấy giờ, trong khi các tính năng của vệ tinh ngày nay đã thay đổi hoàn toàn. Chúng tôi đặc biệt mong muốn lắng nghe tiếng nói của Việt Nam cũng như các nước phương Nam về nhu cầu khai thác, bảo vệ lợi ích và quyền tiếp cận công bằng đối với không gian vũ trụ. Sự tham gia của phái đoàn Việt Nam minh chứng cho chủ trương của Pháp trong việc hợp tác bình đẳng với tất cả các quốc gia, dù là cường quốc không gian vũ trụ hay các nước đang phát triển nhưng có quyền lợi chính đáng tiếp cận không gian vũ trụ trong tương lai.
1: Xin trân trọng cảm ơn đại sứ về cuộc phỏng vấn này.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam phỏng vấn đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet về chuyến thăm chính thức Cộng hòa Pháp và tham dự hội nghị thượng đỉnh quốc tế về không gian vũ trụ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao nước ta. Ngay sau khi kết thúc chuyến thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 6 đến ngày 9 tháng 9, nhận lời mời của Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Santak Biam Basok và phu nhân, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao nước ta sẽ thăm chính thức Mông Cổ từ hôm nay đến ngày 11 tháng 9 này. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hợp tác thực chất giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, góp phần tăng cường hợp tác quốc phòng, an ninh, kinh tế, nhất là khoa học công nghệ và các lĩnh vực hợp tác mới, tương xứng với nội hàm quan hệ đối tác toàn diện Việt Nam-Mông Cổ. Phóng viên Lê Tuyết thông tin.
3: Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn là khách mời đầu tiên của tân Chủ tịch Quốc hội Santak Biam Basok kể từ sau khi nhậm chức. Đây là chuyến thăm Mông Cổ đầu tiên của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Việt Nam và Mông Cổ có quan hệ hữu nghị truyền thống từ rất sớm. Hai bên thường xuyên giúp đỡ và ủng hộ lẫn nhau. Mông Cổ coi Việt Nam là đối tác toàn diện hàng đầu của Mông Cổ ở khu vực Đông Nam Á. Trong những năm gần đây, quan hệ hai nước có những bước phát triển thực chất toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Hai bên có nhiều tiềm năng hợp tác trong lĩnh vực kinh tế thương mại và có nhiều khởi sắc trong những năm gần đây. Năm 2025, kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Mông Cổ đạt hơn 155 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam đạt trên 100 triệu USD. Hiện có một số doanh nghiệp Việt Nam đã và đang triển khai một số dự án đầu tư quy mô lớn trong lĩnh vực năng lượng. Quan hệ hợp tác giữa hai quốc hội tiếp tục được duy trì, trao đổi đoàn, tiếp xúc kênh lập pháp được thúc đẩy, hai bên đã ký thỏa thuận hợp tác giữa hai quốc hội vào năm 2018, tiếp tục duy trì hợp tác ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn liên nghị viện khu vực quốc tế. Theo Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, chuyến thăm sẽ góp phần thúc đẩy hợp tác thực chất trên các lĩnh vực tương xứng với hợp tác chính trị tốt đẹp giữa hai nước.
4: Thông qua cái hợp tác nghị viện giữa Việt Nam và Mông Cổ mà có thể nói đã thiếu vắng những cái chuyến thăm cấp cao như thế này trong hơn 20 năm qua thì góp

0: phần tạo cái sinh lực mới để hai bên ở cả tầm lãnh đạo quốc hội hai bên, lãnh đạo của các ủy ban chuyên môn, rồi các nghị sĩ, kể cả nghị sĩ trẻ, nghị sĩ nữ sẽ tăng cường cái trao đổi chia sẻ về kinh nghiệm lập pháp, kinh nghiệm quản trị đất nước, rồi kinh nghiệm hoàn thiện thể chế, và cũng như là tham gia vào cái việc đôn đốc triển khai các cái thỏa thuận cấp cao giữa hai nước Việt Nam và Mông Cổ, để làm sao các cái thỏa thuận cấp cao mà đã được ký kết giữa hai nước từ trước đến nay sẽ chuyển hóa thành những cái dự án, những cái chương trình, những cái kết quả và lợi ích rất cụ thể cho doanh nghiệp và người dân giữa hai nước.
1: Chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam xin tiếp tục với những thông tin đáng chú ý khác.
2: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
3: Chiến dịch 500 ngày đêm gọi tên những vì sao đất nước.
1: Đoàn công tác Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, gọi tắt là Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia, do Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia làm trưởng đoàn, hôm qua đã kiểm tra việc thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm tại thành phố Cần Thơ. Tin của phóng viên Tấn Phong.
4: Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ, đến nay thành phố đã tìm kiếm quy tập được 48 hài cốt liệt sĩ tại các xã Trường Long Tây, Phong Điền, Trường Thành, Thế Lai, Vĩnh Diễn, Nhu Gia, trong đó có một hài cốt liệt sĩ biết được thông tin. Ban Chỉ đạo 515 thành phố Cần Thơ đã tổ chức lễ truy điệu và an táng 38 hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, phường Cái Răng. Hiện nay đội tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ đang tích cực tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ tại xã Thế Lai. Bên cạnh đó, Cần Thơ cũng đã hoàn thành công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ thành phố Cần Thơ, Nghĩa trang Liệt sĩ Ô Môn, Nghĩa trang Liệt sĩ Thốt Nốt, Nghĩa trang Liệt sĩ Long Tiền, Nghĩa trang Liệt sĩ Mỹ Tú. Phát biểu chỉ đạo tại buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị, Ủy viên Ban Chỉ đạo 515 Quốc gia đề nghị:
5: Chiến dịch 500 ngày đêm đặt ra yêu cầu cao đối với nhiệm vụ và đã có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị từ trung ương đến cơ sở. Hiện nay chúng ta phải làm sao biến cái sức mạnh đó thành hành động cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ của mình để hoàn thành thắng lợi các mục tiêu trong chiến dịch đã đề ra đối với từng cơ quan đơn vị, trong đó có Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Cần Thơ. Chúng tôi rất tin tưởng dưới sự chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia, sự giúp đỡ chỉ đạo trực tiếp của Ban Chỉ đạo Quân khu 9 thì Ban Chỉ đạo thành phố Cần Thơ sẽ hoàn thành thắng lợi cái nhiệm vụ được ra.
1: Theo tin mới nhất từ Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đồng Nai, hôm qua đội K-76 đã mở rộng phạm vi tìm kiếm và quy tập thêm 4 hải cốt liệt sĩ tại khu vực sân bay Lộc Ninh, phường Lộc Ninh. Tính chung từ ngày 11 tháng 8 đến nay, lực lượng chức năng đã tìm thấy tổng cộng 18 hải cốt liệt sĩ tại đây. Ban Chỉ đạo Phòng thủ Dân sự Quốc gia vừa đề nghị các tỉnh, thành phố chủ động ứng phó với các hình thái thiên tai nguy hiểm có thể xảy ra trên biển và đất liền trong 10 ngày tới.
6: Theo Cục Khí tượng Thủy văn, từ ngày 9 tháng 9, trên Biển Đông hình thành giải hội tụ nhiệt đới có trục đi qua khu vực Trung Trung Bộ. Dự báo khoảng ngày 12 đến 13 tháng 9, một áp thấp nhiệt đới có khả năng hình thành trên khu vực giữa Biển Đông, sau đó có khả năng mạnh lên thành bão. Phía Bắc, Vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, sóng cao từ 2 đến 3 mét. Đáng chú ý, từ ngày 10 đến 17 tháng 9, Trung Bộ có khả năng xuất hiện một đợt mưa vừa, mưa to trên diện rộng, tiềm ẩn nguy cơ lốc, sét, lũ quét, sạt lở đất và ngập úng cục bộ. Ban Chỉ đạo yêu cầu các địa phương ven biển từ Quảng Ninh đến An Giang theo dõi sát diễn biến áp thấp nhiệt đới, hướng dẫn tàu thuyền chủ động phòng tránh, đồng thời ra soát, sẵn sàng sơ tán người dân tại các khu vực có nguy cơ cao về lũ quét, sạt lở và ngập sâu. Các địa phương phải duy trì trực ban nghiêm túc, tăng cường thông tin cảnh báo đến người dân và kịp thời báo cáo khi có tình huống phát sinh.
1: Xin chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm qua đã có cuộc điện đàm về khả năng tìm kiếm một lộ trình chấm dứt xung đột tại Ukraine. Điện Kremlin mô tả cuộc trao đổi kéo dài khoảng một giờ là mang tính xây dựng và rất thẳng thắn.
6: Theo trợ lý Tổng thống Nga Yuri Uskov, Tổng thống Vladimir Putin đã trao đổi với Tổng thống Donald Trump quan điểm của Moscow về tiến trình hòa bình, đồng thời đưa ra đánh giá về tình hình chiến sự và triển vọng đạt được các mục tiêu của Nga. Ông Putin cũng đề cập những biện pháp mà theo Moscow, phía Mỹ có thể thực hiện nhằm giúp chấm dứt xung đột nhanh hơn, tuy nhiên Điện Kremlin không công bố chi tiết. Trong cuộc điện đàm, Tổng thống Trump nhấn mạnh sự cần thiết phải chấm dứt cuộc xung đột tại Ukraine, cho rằng điều này có thể mở đường cho việc khôi phục quan hệ giữa Mỹ và Nga. Theo phía Nga, Tổng thống Putin cũng khẳng định Nga không có kế hoạch tiến hành các hành động gây hấn nhằm vào châu Âu. Cuộc điện đàm diễn ra sau chuyến công du của hai đặc phái viên Mỹ tới Moscow và Kiev

0: cuối tuần qua trong nỗ lực mới của chính quyền Tổng thống Trump nhằm thúc đẩy tiến trình hòa bình.
1: Canada hôm qua chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng. Đây là biện pháp đáp trả các mức thuế mà chính quyền Tổng thống Donald Trump áp đặt đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa Canada sau khi vòng đàm phán thương mại giữa hai nước đổ vỡ hồi cuối tháng 8. Hiện hai bên không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Iran đêm qua cáo buộc quân đội Mỹ tại khu vực đã tấn công một tàu chở dầu của nước này. Vụ việc không gây thương vong nhưng được nhận định có thể châm ngòi cho một màn đối đầu hỏa lực mới giữa Washington và Tehran trong những giờ tới. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
2: Hãng thông tấn Tasnim của Iran cho biết một tàu chở dầu cỡ nhỏ của nước này đã bị trúng tên lửa của Mỹ khi đang neo đậu ven bờ đảo khác, trung tâm dầu mỏ của Tehran trên vịnh Ba Tư hồi đêm qua. Toàn bộ thủy thủ trên tàu đã được sơ tán và đòn tập kích không gây thương vong. Đây là lần thứ hai trong tháng 9, quân đội Mỹ bị cáo buộc tấn công tàu chở dầu của Iran. Trước đó, chiều 5 tháng 9, lực lượng Mỹ cũng đã tập kích và phá hủy 3 tàu chở dầu của Iran tại vịnh Ba Tư, eo biển Hormuz và vịnh Oman. Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM khi đó tuyên bố rằng đòn tập kích nhằm đáp trả việc Iran phóng tên lửa tấn công hai chiến hạm của Mỹ trong khu vực. Phát biểu trên truyền hình Iran tối qua, tham mưu trưởng quân đội Iran tướng Ali Abdullahi cảnh báo Tehran sẽ tấn công các căn cứ của Mỹ trong khu vực nếu tàu chở dầu của Iran bị tập kích. Tuy nhiên, hiện chưa rõ tuyên bố này của tham mưu trưởng quân đội Iran được đưa ra trước hay sau khi xuất hiện thông tin Mỹ tấn công tàu dầu Iran gần đảo khác.
1: Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc vừa ban hành văn bản tư pháp đầu tiên liên quan đến trí tuệ nhân tạo, trong đó quy định trách nhiệm đối với các hành vi sử dụng AI để đổi mặt, giả giọng nói, giả mạo người nổi tiếng, bán hàng hoặc áp dụng giá khác biệt đối với người tiêu dùng. Trung Kiên, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Văn bản này được xây dựng trên cơ sở Bộ luật Dân sự, Luật An ninh mạng, Luật Bản quyền, Luật Bảo vệ thông tin cá nhân, Luật Tố tụng dân sự cùng các quy định pháp luật liên quan, nhằm đưa ra định hướng về quan điểm và quy tắc xử lý đối với các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực AI. Phó Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Trung Quốc Đào Khải Nguyên cho biết, đây là văn bản đầu tiên về quy tắc xét xử tư pháp các vụ án liên quan đến AI do cơ quan xét xử cao nhất Trung Quốc ban hành. Theo bà Đào Khải Nguyên, văn bản gồm 24 điều, tập trung vào việc điều chỉnh theo pháp luật các hành vi xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp thông qua AI, xét xử tranh chấp sở hữu trí tuệ liên quan đến AI, nghiên cứu hoàn thiện quy tắc tố tụng, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi vi phạm và tội phạm liên quan. Đáng chú ý, văn bản quy định rõ việc dùng AI xử lý tên, hình ảnh hoặc thông tin cá nhân của người khác khi chưa được đồng ý, sau đó tạo ra hình ảnh số có thể nhận diện và sử dụng hoặc công khai hình ảnh này, có thể bị coi là hành vi xâm phạm quyền đối với tên, hình ảnh và các quyền nhân thân khác. Việc dùng giọng nói của một cá nhân làm dữ liệu huấn luyện AI mà không có sự chấp thuận, rồi mô phỏng âm sắc, ngữ điệu và phong cách phát âm để tạo ra giọng nói tổng hợp có thể nhận diện được cá nhân đó cũng được xác định là xâm phạm quyền đối với giọng nói. Người điều khiển hình tượng ảo hoặc sử dụng giọng nói tổng hợp để thực hiện hành vi không phù hợp, phát tán thông tin sai sự thật hoặc làm giảm uy tín của người khác có thể bị xem là xâm phạm quyền về danh dự, nhân phẩm, uy tín và phải chịu trách nhiệm theo pháp luật. Việc ban hành văn bản trên diễn ra trong bối cảnh công nghệ AI tạo sinh phát triển nhanh chóng tại Trung Quốc, kéo theo nguy cơ bị lợi dụng để tạo hình ảnh, giọng nói giả mạo, phát tán thông tin sai lệch, xâm phạm quyền riêng tư, quyền nhân thân và quyền lợi người tiêu dùng.
1: Và tiếp ngay sau đây sẽ là một số thông tin thể thao. Rạng sáng nay, Kylian Mbappe ghi bàn giúp cho Real Madrid thắng Inter 2-1 trên sân nhà ở vòng phân hạng Champions League. Cũng ở vòng phân hạng này thì với cú đúp vào lưới Porto thì Erling Haaland có bàn thắng thứ 59 trong sự nghiệp tại Champions League. Đáng chú ý, anh chỉ cần 59 trận để đạt thành tích này, hiệu suất là một trận một bàn, cao nhất trong lịch sử giải đấu đối với những cầu thủ chơi từ 50 trận trở lên. Tối qua thì tờ France Football công bố danh sách đề cử cầu thủ nam xuất sắc nhất của danh hiệu quả bóng vàng 2026, Lionel Messi một lần nữa được nhắc tên. Việc Lionel Messi xuất hiện trong đề cử hạng mục cầu thủ nam xuất sắc nhất không làm nhiều người bất ngờ. Anh ghi 8 bàn thắng, có 4 đường kiến tạo chỉ tính riêng ở World Cup 2026.
4: Dự báo thời tiết.
0: Khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Huế có mưa rào và dông vài nơi. Chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió nhẹ. Nhiệt độ từ 23 đến 34 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ có mưa rào và dông vài nơi. Chiều và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Nhiệt độ từ 24 đến 33 độ.

0: Khu vực cao nguyên Trung Bộ, chiều và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 20 đến 29 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi, riêng miền Đông chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội ngày nắng gián đoạn, chiều và đêm có lúc có mưa rào và dông vài nơi, gió nhẹ, gần sáng mai gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa rào và dông vài nơi, chiều và đêm cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Dự báo thời tiết biển, Vịnh Bắc Bộ và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ, đêm gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông rải rác, gió nhẹ. Khu vực Bắc Biển Đông, vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và dông rải rác, gió Tây Nam cấp 5, riêng phía Nam có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Nam Biển Đông và đặc khu Trường Sa có mưa rào và dông vài nơi, từ chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác ở phía Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, gió Tây Nam cấp 5. Khu vực giữa Biển Đông, vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông vài nơi, gió Tây đến Tây Nam cấp 4.
1: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Tại cuộc hội kiến, Thủ tướng Nga nêu rõ Việt Nam là nước đầu tiên trên thế giới ký hiệp định thương mại tự do với Liên minh Kinh tế Á-Âu mà Nga là một thành viên. Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đề nghị Nga có tiếng nói thúc đẩy các nước Liên minh Kinh tế Á-Âu mở cửa thị trường, tháo gỡ các rào cản thương mại, xóa bỏ cơ chế phòng vệ thương mại ngưỡng đối với hàng hóa Việt Nam. Hai bên cùng đánh giá cao hiệu quả của các dự án hợp tác dầu khí giữa hai nước, coi đây là những minh chứng sinh động cho hiệu quả hợp tác Việt Nam-Nga. Canada hôm qua chính thức áp thuế trả đũa đối với khoảng 20 tỷ đô la Mỹ hàng hóa nhập khẩu từ Mỹ, đánh dấu bước leo thang mới trong căng thẳng thương mại giữa hai nước láng giềng. Hiện Mỹ và Canada không tiến hành các cuộc đàm phán thương mại chính thức nào. Thời lượng dành cho chương trình Thời sự sáng nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân và Nguyễn Kiên biên soạn và thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Quỳnh Anh, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: À, Nguyệt Hằng, sao cậu ngày càng trẻ đẹp thế? Tớ thì bốc hỏa, mất ngủ, da khô nám, chán thật đấy.
10: Tuổi của chị em mình cần tăng cường nội tiết. Tớ được thế này ý, là nhờ Hồi Xuân Tâm Bình đấy. Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Hồi Xuân Tâm Bình chứa mầm đậu nành này, sâm tố nữ, hồng sâm, dầu hoa anh thảo, cả collagen cá tuyết nữa đấy.
9: Thế à?
10: Giúp hỗ trợ tăng cường nội tiết, tăng cường sinh lý nữ, hỗ trợ cải thiện các triệu chứng như bốc hỏa, mất ngủ, khô da, nám da. Nói chung là hay lắm. Từ ngày dùng Hồi Xuân Tâm Bình, tớ thấy khác hẳn luôn.
9: Ôi, tớ phải dùng ngay Hồi Xuân Tâm Bình mới được.
10: Hồi Xuân Tâm Bình hỗ trợ tăng cường nội tiết, rực rỡ tuổi xuân.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh, không sử dụng cho người có mất cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm.
11: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
12: Thế à?
11: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
7: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá.

0: Để tôi mua dùng ngay mới
1: đi cả... mua ngay đi.
0: Nước súc miệng Valentine,
1: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
0: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
4: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, cùng với những thời cơ lớn là những thách thức ngày càng phức tạp trên mặt trận tư tưởng, nhất là trước sự bùng nổ của không gian mạng, trí tuệ nhân tạo và các phương thức chống phá ngày càng tinh vi. Giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng vì thế càng trở thành yêu cầu có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh 4 kiên định, những nguyên tắc cốt lõi là cơ sở để giữ vững phương hướng chính trị trong mọi hoàn cảnh. Tinh thần ấy cũng được thể hiện xuyên suốt trong quy định số 19 về công tác chính trị, tư tưởng trong Đảng và mới đây là nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới.
1: Vậy, 4 kiên định cần được nhận thức và vận dụng như thế nào trong kỷ nguyên mới? Làm gì để công tác tư tưởng thực sự đi trước mở đường, chủ động định hướng, củng cố niềm tin và bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng? Đây là những vấn đề được đề cập trong cuộc tọa đàm với chủ đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Trước khi đến với nội dung cuộc tọa đàm, mời các đồng chí và các bạn theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, ngày 8 tháng 9, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã hội kiến Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov.
3: Thời gian tới, để hợp tác quốc phòng song phương thực sự xứng tầm trụ cột chiến lược của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Liên bang Nga trong giai đoạn mới, hai bên nhất trí tập trung thúc đẩy một số nội dung trọng tâm, gồm trao đổi đoàn, tiếp xúc các cấp, nhất là cấp cao, duy trì hiệu quả các cơ chế tham vấn đối thoại chiến lược quốc phòng, đào tạo gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc. Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam hoan nghênh đoàn lãnh đạo Bộ Quốc phòng Liên bang Nga sang tham dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Liên bang Nga Andrei Removich Belousov bày tỏ vui mừng gặp lại Đại tướng Phan Văn Giang trong chuyến thăm lần này, nhấn mạnh chuyến thăm cấp nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ góp phần làm sâu sắc hơn nữa lòng tin chiến lược quan hệ hữu nghị truyền thống, đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Liên bang Nga.
2: Sáng ngày 8 tháng 9, Binh chủng Thông tin Liên lạc tổ chức lễ đón nhận huân chương bảo vệ Tổ quốc hạng nhất và kỷ niệm 81 năm ngày truyền thống, mùng 9 tháng 9 năm 1945, mùng 9 tháng 9 năm 2026. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo.
3: Phát huy truyền thống 81 năm qua, Binh chủng Thông tin Liên lạc đã chủ động tham mưu nhiều chủ trương chiến lược, triển khai các đề án, dự án hiện đại hóa hệ thống thông tin liên lạc quân sự. Đến nay, hạ tầng viễn thông băng rộng kết nối từ Bộ Quốc phòng đến 100% đơn vị toàn quân. Nghiên cứu khoa học đổi mới sáng tạo chuyển đổi số được đẩy mạnh, từng bước làm chủ trang bị khí tài công nghệ cao. Phát biểu tại buổi lễ, Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa yêu cầu binh chủng tiếp tục xây dựng lực lượng vững mạnh về chính trị, nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược, xây dựng hệ thống thông tin liên lạc quân sự hiện đại, đáp ứng phương thức tác chiến mới, đột phá phát triển khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, vững chắc trong mọi tình huống, xây dựng binh chủng cách mạng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại. Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa khẳng định.
4: Mỗi ngày đến binh chủng thông tin liên lạc, đến lực lượng khoa học công nghệ của binh chủng cũng như toàn quân là chúng ta thấy rất phấn khởi, tự hào và tinh thần tự chủ, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc của chúng ta ngày càng được khẳng định rõ.

0: hàng ngày hàng giờ, nhất là binh chủng thông tin là một trong những binh chủng là chúng tôi cho là dẫn đầu và đã thích ứng kịp thời, nghiên cứu tình hình, dự báo tình hình, đánh giá tình hình, đề xuất các phương án và trực tiếp nghiên cứu sản xuất các cái trang thiết bị, thì đây là cái điều chúng tôi thấy rất là phấn khởi.
1: Chiều ngày 8 tháng 9, Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị thảo luận cho ý kiến đối với dự thảo đề án 3094 xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, với sự chủ trì của Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án.
2: Nhấn mạnh ý nghĩa quan trọng của việc xây dựng mạng phát sóng phát thanh truyền hình số mặt đất toàn quốc, dự phòng chiến lược quốc gia, nhất là khi xảy ra thiên tai thảm họa, sự cố, tình huống khẩn cấp và các tình huống quốc phòng an ninh, đồng chí chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam yêu cầu Trung tâm Phát thanh Truyền hình Quân đội, cơ quan thường trực tiếp thu đầy đủ các ý kiến tại hội nghị, tiếp tục rà soát hoàn thiện dự thảo đề án, bảo đảm chặt chẽ, khoa học khả thi, xác định rõ lộ trình, nguồn lực, công nghệ và cơ chế tổ chức thực hiện. Quá trình xây dựng đề án cần tận dụng tối đa hạ tầng hiện có, tránh đầu tư trùng lặp lãng phí, đồng thời bảo đảm tính độc lập tự chủ, khả năng dự phòng an toàn và bảo mật cao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trước mắt và lâu dài, góp phần bảo đảm vững chắc chủ quyền thông tin quốc gia trong mọi tình huống.
1: Tại Hà Nội, Binh chủng Hóa học tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề ứng dụng công nghệ mới trong phòng chống ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ hạt nhân, CBIN và bảo vệ môi trường.
2: Các tham luận và ý kiến của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý, các đại biểu trong và ngoài quân đội tại hội thảo đã tập trung làm rõ xu hướng công nghệ mới, những vấn đề thực tiễn và đề xuất nhiều giải pháp có giá trị khoa học, khả năng ứng dụng cao trong phòng chống, ứng phó sự cố hóa học, sinh học, phóng xạ, hạt nhân và bảo vệ môi trường. Hội thảo cũng khẳng định vai trò của binh chủng hóa học trong việc xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, làm chủ khoa học công nghệ, nâng cao năng lực phòng chống ứng phó sự cố CBIN và khắc phục hậu quả chiến tranh, bảo vệ môi trường. Đặc biệt, hội thảo đã góp phần tăng cường liên kết giữa nghiên cứu đào tạo, thử nghiệm chuyển giao và ứng dụng, hình thành mạng lưới hợp tác giữa binh chủng hóa học với các viện nghiên cứu, học viện, nhà trường, doanh nghiệp khoa học, công nghệ và các đối tác trong và ngoài quân đội. Chủ trì và phát biểu tại hội thảo, Thiếu tướng Nguyễn Đình Hiền, Tư lệnh Binh chủng Hóa học nhấn mạnh.
3: Với trí tuệ, kinh nghiệm, tinh thần trách nhiệm và cái sự tâm huyết của các đại biểu, hội thảo có nhiều ý kiến sâu sắc, thiết thực, đề xuất được các giải pháp khoa học công nghệ có giá trị để thúc đẩy đưa kết quả nghiên cứu và thực tiễn góp phần bảo vệ sức khỏe nhân dân, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng an ninh trong tình hình mới.
4: Sau đây mời biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện cuộc tọa đàm 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới.
5: Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu vị khách mời đồng hành trong chương trình hôm nay là Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.
6: Vâng, xin chào quý vị thính giả, chào các đồng chí và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
5: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong môi trường thông tin biến đổi nhanh chóng, cuộc đấu tranh trên mặt trận tư tưởng đang đặt ra nhiều thách thức mới, trực tiếp tác động đến nhận thức và niềm tin xã hội. Chính trong bối cảnh ấy thì việc giữ vững nền tảng tư tưởng của Đảng và 4 kiên định càng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Mở đầu cuộc tọa đàm thì mời các đồng chí và các bạn cùng nghe một phóng sự ngắn sau.
7: Không tiếng súng, không có chiến tuyến hữu hình. Nhưng mặt trận tư tưởng đang diễn ra quyết liệt từng ngày, đặc biệt trên không gian mạng. Những thông tin xuyên tạc, hình ảnh cắt ghép, video giả mạo hay các nội dung được tạo dựng bằng trí tuệ nhân tạo ngày càng tinh vi, len lỏi vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, tác động trực tiếp đến nhận thức và niềm tin. Đằng sau những phương thức ấy là mục tiêu không thay đổi, xuyên tạc nền tư tưởng, phủ nhận vai trò lãnh đạo của Đảng, gây hoài nghi, chia rẽ, làm suy giảm niềm tin xã hội. Ông Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở Đảng, Ban Tổ chức Trung ương phân tích:
8: mục đích cuối cùng là nó muốn xóa bỏ Đảng Cộng sản Việt Nam. Đã là kẻ địch, đã là thù địch, đã là bên kia chiến tuyến thì không bao giờ kẻ địch nó lại muốn có một cái nước Việt Nam hùng cường, không bao giờ nó lại muốn có một cái Đảng Cộng sản Việt Nam vững mạnh. Thế thì bây giờ muốn xóa bỏ cái Đảng Cộng sản Việt Nam này bằng cách nào? Chính là nó đánh vào cái nền tảng tư tưởng.
7: Trong bối cảnh đó, bảo vệ nền tảng tư tưởng không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan chuyên trách, mà là trách nhiệm của mỗi tổ chức đảng, mỗi cán bộ đảng.

viên và của cả hệ thống chính trị. Hội nghị Trung ương 2 khóa 14 tiếp tục nhấn mạnh 4 kiên định những nguyên tắc cốt lõi để giữ vững phương hướng chính trị, bản lĩnh và niềm tin trước mọi biến động. Nhưng kiên định không đồng nghĩa với bảo thủ hay khép kín. Giữ vững cái bất biến về mục tiêu, lý tưởng và nguyên tắc phải đồng thời với đổi mới tư duy, phương thức và cách

0: trước những vấn đề mà phóng sự vừa đặt ra. Trước hết xin đồng chí phân tích rõ hơn cái vai trò, ý nghĩa của bốn kiên định đối với công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong bối cảnh hiện nay.
1: Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng không chỉ là bảo vệ chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, mà còn là bảo vệ Đảng, bảo vệ cương lĩnh chính trị, bảo vệ đường lối của Đảng, bảo vệ nhân dân, bảo vệ nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam và công cuộc đổi mới, bảo vệ công nghiệp hóa và hiện đại hóa đất nước. Chính bởi vậy, bốn kiên định bao gồm có kiên định chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, kiên định độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, kiên định cái đường lối đổi mới và kiên định cái nguyên tắc tổ chức xây dựng Đảng. Mà cái hội nghị Trung ương 2 của khóa 14 vừa xác định đó đều là những nguyên tắc cốt lõi xuyên suốt, nó giữ vai trò quyết định trong việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Việc thực hiện tốt bốn kiên định bảo đảm cho nền tảng tư tưởng của Đảng ta luôn giữ được bền vững, trường tồn trước mọi biến động của thời cuộc, nhất là trước sự chống phá của các thế lực thù địch phản động. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực diễn biến nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, thì cùng với sự bùng nổ thông tin trên không gian mạng và các hoạt động chống phá trên lĩnh vực tư tưởng, việc giữ vững bốn kiên định có ý nghĩa quyết định, nó khẳng định bản sắc chính trị, định hướng phát triển đúng đắn, sáng suốt của Đảng và củng cố niềm tin trong nhân dân. Nó chính là kim chỉ nam để bảo đảm cho chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng đạt tới sự đúng đắn, sáng tạo và trở thành nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
0: Thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, các thế lực thù địch thường xuyên tạc rằng việc Đảng ta nhấn mạnh cái sự kiên định là biểu hiện của bảo thủ cứng nhắc, không chịu đổi mới. Vậy cần nhìn nhận như thế nào về mối quan hệ giữa kiên định và đổi mới sáng tạo trong đường lối lãnh đạo của Đảng ta?
1: Nói đến kiên định ấy, là nói đến thái độ, lập trường vững vàng, không thay đổi. Mọi mục tiêu, nguyên tắc đã đề ra luôn được giữ vững. Do thất bại trước cái sự kiên định của những người cộng sản, cho nên các thế lực thù địch rất là ngây ngô khi chúng cho rằng ấy, việc kiên định chủ nghĩa Mác Lênin nó như một cái thòng lọng ý thức hệ, rồi việc đổi mới của đảng ta là nửa vời. Chúng chụp mũ cho rằng đảng ta bảo thủ, trì trệ, tư duy cứng nhắc, rằng là Đảng Cộng sản Việt Nam chỉ biết bám lấy những quan điểm, những thói quen cũ, không chịu tiếp thu cái mới. Thực tế thì chúng đã rất nhầm, hoặc cũng có thể là chúng nó biết, xong vì mục đích chống phá cho nên chúng buộc phải nói xấu, buộc phải nói trái, buộc phải phủ định và xuyên tạc. Còn đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, thì những nguyên tắc đã được đúc kết luôn là kiên định, thì bất di bất dịch. Song trong hành động thì không hề bảo thủ. Ngược lại, đảng ta lại luôn biết tiếp thu cái mới, luôn đề cao sự đổi mới sáng tạo trong tổ chức thực hiện. Đúng như với tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là dĩ bất biến, ứng vạn biến.
0: Ở trong thực tiễn lãnh đạo cách mạng, đặc biệt từ công cuộc đổi mới năm 1986 đến giai đoạn phát triển mới hiện nay, Đảng ta đã có những cái chủ trương quyết sách nào cho thấy cái sự kiên định về mục tiêu, nguyên tắc nhưng đồng thời rất linh hoạt, đổi mới và sáng tạo trong cách làm?
1: Ví dụ thì rất nhiều. Chúng ta có thể thấy nhận rõ được trong mọi chủ trương của Đảng, trong mọi giai đoạn lịch sử của cách mạng đều có cái sự đổi mới sáng tạo đó. Trong các cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc, với từng thời kỳ cụ thể, mục tiêu chiến lược luôn được Đảng ta điều chỉnh hết sức linh hoạt và cách mạng thắng lợi. Khi khởi xướng và lãnh đạo công cuộc đổi mới của những năm 1986 đấy, Đảng ta đã xác định là đổi mới trước hết là phải đổi mới tư duy. Nhiều vấn đề lý luận được nhận thức lại, nhiều chủ trương mới, cách làm mới, rất mới được áp dụng. Xong ấy, phải kiên định con đường đã lựa chọn, đó là độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Bước vào cái kỷ nguyên vươn mình, Đảng ta xác định là phải nỗ lực tăng tốc, bắt kịp, tiến cùng và vượt lên. Cuộc cách mạng về thể chế được xác định là đột phá của đột phá. Việc tinh gọn tổ chức bộ máy, điều chỉnh địa giới, sắp xếp kiện toàn hệ thống tổ chức được xác định là một cuộc cách mạng sắp xếp lại giang sơn. Khoa học công nghệ, chuyển đổi số, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao.

0: được đặt ra với những quyết sách chưa từng có. Dẫu vậy thì tất cả những đổi mới đó, những vạn biến đó đều phải được đặt trên một sự bất biến, đó là những nguyên tắc mà cụ thể ở đây đó là bốn kiên định.
1: Vâng, từ yêu cầu vừa kiên định về nguyên tắc, vừa không ngừng đổi mới sáng tạo như đồng chí vừa phân tích. Vậy thì trong bối cảnh hiện nay cần nhận thức và vận dụng cái chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh như thế nào để vừa giữ vững những giá trị cốt lõi, vừa tránh giáo điều máy móc và phù hợp với thực tiễn Việt Nam?
0: Trước hết, cần phải hiểu là trong mọi điều kiện, trong mọi hoàn cảnh, vấn đề bất di bất dịch là phải kiên định với lý luận của chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Kiên định nghĩa là không xa rời bản chất, cũng như những nguyên lý căn bản của chủ nghĩa Mác Lênin, phải tin tưởng và trung thành tuyệt đối với lý luận chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh. Thứ hai là trong nghiên cứu học tập chủ nghĩa Mác Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, thì phải tập trung làm sâu sắc hơn bản chất cách mạng và khoa học của chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh, lý luận về con đường đi lên chủ nghĩa xã hội của nước ta. Cần chú ý tới những vấn đề vận dụng chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh trong quá trình xây dựng xã hội mới. Tiếp tục khẳng định và cụ thể hóa những nguyên lý cơ bản, những giá trị bền vững, phù hợp với thực tiễn của Việt Nam. Chỉ rõ những vấn đề cần phải nhận thức lại, những vấn đề cần phải bổ sung phát triển cho phù hợp với bối cảnh và điều kiện mới. Thứ ba, đó là phải kiên định nhưng không có nghĩa là quá câu nệ và câu chữ, không phải là học thuộc lòng, không phải là sách vở giáo điều máy móc. Phải vận dụng sáng tạo, lấy thực tiễn Việt Nam làm cơ sở để phát triển lý luận, giải quyết hiệu quả các vấn đề mới phù hợp với thực tiễn Việt Nam và yêu cầu thời đại. Bác Hồ đã chỉ dạy là học tập chủ nghĩa Mác Lênin là học tập cái tinh thần để xử trí mọi việc, là học tập những chân lý phổ biến để áp dụng một cách sáng tạo vào hoàn cảnh thực tế của nước ta. Và như nghị quyết Đại hội 14 của Đảng cũng đã xác định là phải kiên định và vận dụng phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác Lênin tư tưởng Hồ Chí Minh.
1: Thưa các đồng chí, thưa các bạn, kiên định về nguyên tắc phải đi cùng với đổi mới về tư duy và phương thức tiến hành công tác tư tưởng. Tinh thần đó được thể hiện rõ trong quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng và nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới, với yêu cầu chuyển mạnh từ quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức, củng cố niềm tin và tạo đồng thuận xã hội. Những điểm mới này thì đang đặt ra yêu cầu gì trong thực tiễn? Mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sau.
2: Ngày 8 tháng 4 năm 2026, Ban chấp hành Trung ương Đảng ban hành quy định số 19 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng. Lần đầu tiên, công tác chính trị tư tưởng được đặt trong một quy định chuyên đề mang tính hệ thống toàn diện, với những yêu cầu cụ thể về nội dung, phương thức, trách nhiệm, kiểm tra, giám sát và xử lý vi phạm. Một trong những điểm mới đáng chú ý là chuyển mạnh từ định hướng khuyến khích sang những quy định mang tính bắt buộc, từ phản ứng thụ động sang chủ động dẫn dắt, đồng thời yêu cầu lượng hóa hiệu quả bằng những tiêu chí cụ thể, lấy kết quả thực hiện nhiệm vụ và sự hài lòng của nhân dân làm thước đo. Quy định 19 cũng cụ thể hóa 4 kiên định về chính trị tư tưởng, nhấn mạnh công tác tư tưởng không chỉ để chống suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa, mà quan trọng hơn là để xây bản lĩnh, niềm tin, sự đoàn kết, thống nhất và đồng thuận xã hội. Thiếu tướng Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương cho rằng:
3: sự vững vàng, một niềm tin kiên định về một đường lối, chắc chắn về một tầm nhìn, đó là cái điều mà Đảng ta nhất quán trong toàn Đảng và muốn lan tỏa mạnh mẽ cái niềm tin này đến toàn thể dân tộc, đất nước của 100 triệu dân này. Và nó thể hiện rõ cái điều gì? Chúng ta trước sau như một, kiên định với lại đường lối chủ trương của Đảng, được soi rọi bằng ánh sáng khoa học cách mạng của chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và lý luận về đường lối đổi mới.
2: Từ những yêu cầu mang tính nền tảng đó, ngày 22 tháng 8 năm 2026, Bộ Chính trị ban hành nghị quyết số 25 về chiến lược công tác tư tưởng trong bối cảnh mới. Với phương châm chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, nghị quyết xác định một chuyển đổi quan trọng từ tư duy quản lý thông tin sang dẫn dắt nhận thức xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân, tạo đồng thuận xã hội. Công tác tư tưởng phải đi trước mở.

0: ở đường, đi cùng trong tổ chức thực hiện và đi sau tổng kết thực tiễn, củng cố niềm tin. Đặc biệt, nghị quyết đặt công tác tư tưởng trong cả không gian thực và không gian số, nhấn mạnh yêu cầu chủ động cung cấp thông tin chính thống, tăng cường đối thoại, ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo và dữ liệu lớn để nắm bắt, dự báo, cảnh báo sớm những vấn đề tư tưởng, dư luận xã hội. Yêu cầu ấy càng trở nên cấp thiết khi công nghệ số không chỉ làm thay đổi cách con người tiếp nhận thông tin mà còn tạo ra những nguy cơ mới đối với an ninh tư tưởng. Thiếu tướng Hoàng Nam Trung, chủ nhiệm Chính trị Học viện Quốc phòng, phân tích.
1: Không chỉ là tin giả nhiều hơn mà tin giả ngày càng khó nhận biết hơn. Một hình ảnh giả, một đoạn ghi âm giả, một video giả, và về cán bộ, lãnh đạo, về quân đội, về chủ quyền quốc gia hoặc một sự kiện nhạy cảm nếu được phát tán đúng thời điểm có thể tác động rất nhanh đến tâm lý xã hội. Vì vậy, chúng ta đang đứng trước sự chuyển dịch từ cuộc đấu tranh thông tin giả sang đấu tranh với nguy cơ tạo ra thực tại giả trên không gian số.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, quy định số 19 và nghị quyết số 25 mới đây của Bộ Chính trị cũng đã đặt ra những cái yêu cầu rất rõ về đổi mới công tác tư tưởng. Theo đồng chí thì đâu là những cái vấn đề cần tập trung đổi mới để công tác tư tưởng thực sự phát huy cái vai trò đi trước mở đường trong giai đoạn hiện nay?
3: Có thể nói là sau Đại hội 14 của Đảng, đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới với yêu cầu rất cao và mang nhiều cái tính đột phá. Trong cái bối cảnh ấy, như chỉ đạo của Tổng Bí thư, công tác tư tưởng với sứ mệnh tiên phong đòi hỏi phải đi trước, phải mở đường, chứ không chỉ dừng lại ở tuyên truyền giáo dục. Để làm được như vậy, công tác tư tưởng phải được đổi mới. Về nội dung tuyên truyền, phải đổi mới nâng cao chất lượng theo hướng chính xác, hấp dẫn, nhân văn và có định hướng cao. Phải dẫn dắt nhận thức, khơi dậy, khát vọng phát triển, lan tỏa những giá trị tốt đẹp, cổ vũ những tinh thần đổi mới sáng tạo, dám nghĩ, dám làm vì lợi ích chung của đất nước. Cần phải làm nổi bật được cái đúng, cái tích cực, những kết quả thực tiễn, trực quan và những giá trị bền vững mà chủ trương của Đảng mang lại. Mỗi tác phẩm không chỉ bảo đảm chất lượng chuyên môn mà còn phải thể hiện rõ trách nhiệm chính trị, tính chiến đấu, chất thép trong ngòi bút và sức thuyết phục. Cần phải chú trọng hơn nữa việc định hướng tư tưởng dư luận, hạn chế được cái khoảng trống thông tin, nhất là trước các sự kiện lớn, những nội dung cụ thể còn có những ý kiến khác nhau, những vấn đề dự báo là sẽ nóng, những vấn đề được xã hội quan tâm. Còn trong đấu tranh tuyên truyền thì phải thực hiện nhất quán chủ trương là lấy cái đẹp dẹp cái xấu, dùng cái tích cực để đẩy lùi cái tiêu cực, phủ xanh thông tin tích cực trên không gian mạng, thực hiện quyết liệt việc lấy xây để chống, lấy thông tin đúng đắn tích cực làm lá chắn mềm trước các luận điệu sai trái thù địch. Một vấn đề nữa cũng hết sức quan trọng, đó là phải làm chủ được không gian tư tưởng trên môi trường số, đồng thời phải chuẩn hóa hạ tầng số, dữ liệu và nền tảng truyền thông của Đảng.
2: Vâng, như đồng chí vừa đề cập, một yêu cầu rất quan trọng hiện nay là phải chủ động làm chủ không gian tư tưởng trên môi trường số. Có thể thấy không gian mạng đang trở thành một mặt trận đấu tranh tư tưởng ngày càng phức tạp và quyết liệt. Vậy thì đâu là những cái đặc điểm khiến mặt trận này trở nên đặc biệt nguy hiểm, nhất là đối với việc bảo vệ niềm tin, tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân?
3: Mặt trận đấu tranh trên không gian mạng nổi lên với rất nhiều những khác biệt. Đó là một mặt trận không sử dụng vũ khí, vũ lực trực tiếp, không tiếng súng, nhưng vô cùng khốc liệt. Về lĩnh vực chống phá, với không gian mạng, lĩnh vực chịu sự tấn công chủ yếu nhất vẫn là niềm tin và tư tưởng. Về tính hiệu quả, thì tấn công mạng đòi hỏi ít chi phí hơn so với chiến tranh truyền thống, nhưng có thể tạo ra cái hiệu ứng phá hoại khổng lồ. Như vậy có thể thấy, không gian mạng thực sự là một môi trường lý tưởng để các thế lực thù địch phản động và cơ hội chính trị thực hiện các hoạt động chống phá. Thực tiễn các cuộc cách mạng màu trên thế giới bao nhiêu năm qua và bài học từ các cuộc tụ tập gây rối ở một số địa phương trong nước ta luôn có bóng dáng thao túng của mạng xã hội. Tất cả những vấn đề đó đã tạo nên sức nóng, rất nóng của mặt trận đấu tranh trên không gian mạng.
2: trước tính chất ngày càng phức tạp của mặt trận tư tưởng trên không gian mạng, trên tinh thần quy định số 19 và nghị quyết số 25 của Bộ Chính trị, với yêu cầu công tác tư tưởng phải chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả. Theo đồng chí thì cần phải đổi mới nội dung và phương thức đấu tranh như thế nào để phản bác hiệu quả các cái quan điểm sai trái thù địch mà không vô tình làm lan truyền, khuếch tán chính những cái thông tin xấu độc đó?
3: Tôi cho rằng chìa khóa ở đây nằm ở việc phải hiểu sâu vấn đề, sử dụng tư duy phản biện, lập luận chặt chẽ, khoa học và diễn đạt khách quan, dễ hiểu. Cách đặt vấn đề về nội dung bài viết thì phải đi thẳng vào những vấn đề dư luận quan tâm, phản bác trực diện những luận điệu sai trái của các thế lực thù địch phản động, chú trọng cái cơ sở chính trị, tính pháp lý và thực tiễn vững chắc để đưa ra các cái luận cứ, luận điểm phản bác sắc bén. Cần hết sức lưu ý là vừa phải bám sát luận điểm sai trái để đấu tranh, nhưng lại không được tuyên truyền cái quan điểm sai trái. Cần phải đa dạng hóa cái hình thức đấu tranh, sử dụng báo chí, mạng xã hội, các bài viết ngắn, các cái video clip. Và xu hướng hiện nay thì bài viết ngắn gọn thường là hiệu quả hơn bài viết dài dòng.
2: Vâng, thưa Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, với quân đội, lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, thì cái việc giữ vững trận địa tư tưởng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Trước những cái yêu cầu mới đặt ra từ quy định số 19 cũng như nghị quyết số 25, cũng như là cái sự chống phá ngày càng tinh vi trên không gian mạng, theo đồng chí thì mỗi cán bộ, đảng viên, chiến sĩ cần làm gì để vừa giữ vững cái bản lĩnh chính trị, chấp hành nghiêm kỷ luật, vừa chủ động tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ngay từ cơ sở và trên không gian số?
3: Theo tôi thì cán bộ, đảng viên, chiến sĩ phải thực hiện nhiều nội dung, nhiều vấn đề. Trước hết là phải tự nghiên cứu, học tập, nâng cao nhận thức chính trị, tự nhận diện được thông tin xấu độc, nhận diện được các quan điểm sai trái thù địch và các tin giả trên không gian mạng. Thứ hai là phải rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững lập trường, không để bị lôi kéo bởi các cái trào lưu tiêu cực, các hành động xấu. Thứ ba là phải tuân thủ kỷ luật, nghiêm túc chấp hành quy định, điều lệnh khi sử dụng Internet, mạng xã hội, phải ứng xử văn minh, phù hợp, tuyệt đối không tiết lộ thông tin về hoạt động tác chiến, dữ liệu cá nhân quân nhân hoặc các tài liệu mật của đơn vị. Thực hiện quy tắc 3-0 là không tự ý đăng tải hình ảnh quân nhân đơn vị, không chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, không tham gia vào các nhóm diễn đàn phản động hoặc là vi phạm pháp luật. Thứ tư là phải tích cực đấu tranh và loan tỏa những giá trị tốt đẹp, thì cần tỉnh táo nhận diện, chủ động viết bài đấu tranh chống lại các quan điểm sai trái, thông tin xuyên tạc kích động của các thế lực thù địch. Làm tốt việc cái chia sẻ thông tin chính thống, lan tỏa tin tốt để lấy cái đẹp dẹp cái xấu, bảo vệ chủ quyền quốc gia trên không gian số. Thứ năm là phải chủ động học hỏi về an ninh mạng, an toàn thông tin và các kỹ năng sử dụng công nghệ trong thời đại 4.0, biết cách quản lý, bảo mật tài khoản cá nhân và xử lý khi mất quyền kiểm soát hoặc là bị mạo danh.
2: Vâng, thưa các đồng chí, thưa các bạn, trong một thế giới biến động nhanh, mặt trận tư tưởng ngày càng rộng mở và phức tạp, thì bốn kiên định chính là cái điểm tựa để giữ vững phương hướng, củng cố niềm tin và bảo đảm sự thống nhất về ý chí hành động. Quy định số 19 và nghị quyết số 25 tiếp tục đặt ra yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng theo hướng chủ động, sắc bén, thuyết phục, hiệu quả, kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, giữa không gian thực và không gian số. Với quân đội, giữ vững trận địa tư tưởng cũng chính là giữ vững bản chất cách mạng, bản lĩnh chính trị và sức mạnh tinh thần để mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn vững vàng trước mọi tác động, hoàn thành tốt nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đến đây, thời lượng của chương trình đã hết. Xin cảm ơn Thiếu tướng Nguyễn Văn Tín, nguyên Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn đã tham gia chương trình hôm nay.
4: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với chuyên đề 4 kiên định trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, chiếc la bàn trong kỷ nguyên mới. Chương trình hôm nay do biên tập viên Nguyễn Pháp thực hiện, tổ chức thực hiện Thùy Vinh, chỉ đạo thực hiện Nguyễn Văn Hoan. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Bây giờ là 7